0: viens.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vienojušies atcelt saistībā ar Krievijas sākto karu Ukrainā piemērotās sankcijas krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihēlam Frīdmaram ar nosacījumu, ka tuvākajās stundās neviena Eiropas Savienības dalību valsts neizteiks iebildumus pret šo soli. Par to atsaucoties uz diplomātiem ziņo aģentūra Reuters. Vienošanās par šiem oligarhiem piemēroto sankciju atcelšanu, ko panāca Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieki, ir daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Tas ievērojami pārsniedz parastos pagarināšanas termiņus 6 vai 12 mēnešu apmērā, norādīja diplomāti. 2026. gada 21. septembrī pulksteni 11.25. virs Viļņas lidostas tika ieviesti gaisa telpas ierobežojumi sakarā ar hibrīdu uzbrukumu, ko Baltkrievija veica pret Lietuvu, civilo aviāciju un sabiedrību, reģistrējot paloniem raksturīgas navigācijas marķējumus bīstamās aviācijas zonās. Viļņas lidosta atsāka darbību šodien 2:40 naktī pēc tam, kad gaisa telpas ierobežojumi tika atcelti. Pasažieri, kuru lidojumi tika traucēti ierobežojuma dēļ vai kuri tika atcelti, tiek aicināti sazināties tieši ar savām aviokompānijām. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes aicinājis ieviest stingru mākslīgā intelekta regulēšanu, lai nepieļautu, ka šis digitālais risinājums nonāk tikai tehnoloģiju uzņēmumu un tā dēvēto tehnoloģiju oligarhu kontrolē. Spānijas valdības vadītājs uzsvēra, ka vēsturiskā pieredze liecina paļaušanās uz nozares pašregulāciju nedarbojas. Lielbritānijā vakardien tehniskas problēmas dēļ radušies avio satiksmes traucējumi. Lai gan Nacionālais gaisa satiksmes dienests paziņoja, ka problēma Prestvikas centrā Skotijā jau ir novērsta, tās sekas visticamāk būs jūtamas vēl vairākas stundas un lidojumi uz un no Skotijas, Ziemeļīrijas un Anglijas ziemeļiem tiks atcelti vai kavēsies. Tehniska problēma Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakardien skāra jau otro reizi 2 nedēļu laikā, taču dienests ziņo, ka vakardienas traucējumi nav saistīti ar programmatūras kļūdu, ar ko saskārās pirms 2 nedēļām. Pēc Vācijas kanclera Friedriha Merca vadīto konservatīvo sakāvis Meklenburgas priekšpomerānijas un Berlīnes reģionālo parlamentu vēlēšanās, Merca vakardien paudis apņēmību saglabāt kanclera amatu. Jo vēstīts, ka Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti aizvakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes Landtaga vēlēšanās cieta graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Tikmēr savu uzvaras gājienu turpina alternatīva Vācijai un arī galēji kreisie spēki. Par notikumiem Latvijā. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās saraksta atstādinājis no amata Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu, apturot darba samaksas izmaksu. Iepriekšā Balševicu atstādināja no amatus dienesta pārbaudes laiku, bet turpināja saņemt algu. Vakardien ministrs izdevis rīkojumu, kas paredz atstādināt Balševicu pamatojoties uz valsts civildienesta likuma normu, kas nosaka, ja attiecībā pret ierēdni ir uzsākta krimināla vajāšana, iestādes vadītājs var atstādināt ierēdni no amata pienākuma izpildes apturot darba samaksas izmaksu. Kā ziņots, prokuratūra sākusi kriminālu vajāšanu pret Balševicu par 3 iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Vanča tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzcelt pagaidu tiltu. Rīgas mērs Viestors Kleinbergs no progresīvajiem ārtelpas un mobilitātes departamentam uzdevis sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Vanča tilta pārbūve sāksies nākamā gada rudenī. Darbi izmaksās to 100 miljoniem eiro, tomēr Rīgai pagaidām nav skaidrs, kur ņemt 20 miljonus pagaidu tiltam. Apvienība pilsēta cilvēkiem pašvaldības risinājumus kritizē, saucot to par ļoti nepārdomātu pirmsvēlēšanu solījumu. Ar to izskanas iestrījos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pušlēns ziemeļa austrumu puses vējuši 3 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Daudz vietu austrumos, vietām rietumos veidosies migla, pušlēns vējuši piekrastē ziemeļa puses vējuši 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 8 plus 13 grādi. No rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs ziemeļa puses vējuši un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 14 plus 18 grādi.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Postfaktum.
1: Pie mikrofona Ilga Augusta un kopā ar šīs reizes rādījuma ekspertiem muzikologu Inesi Lūsiņu un komponistu Andri Dzenīti šodien atskatīsimies uz vairākiem nozīmīgiem septembra pirmās puses mūzikas notikumiem. Rādījuma gaitā mūsu trijotnē piebiedrosies arī Inta Zeignere, lai dalītos iespaidos par Lietuvas valsts simfoniskā orķestra vieskoncertiem Latvijā un to starp dziedātājas Asmikas Grigorianas solo koncertu. Savukārt mūsu uzmanības lokā būs orķestra Kremerata Baltika festivāla uvertīra ar latviešu mūzikas pirmatskaņojumiem un komponistu jubilāru opusiem Dzintaru mazajā zālē. Garīgās mūzikas festivāla noslēgums ar Pētera Vaska autoru koncertu Rīgas domā. Latvijas radio studijas koncertu rudens sezonas atklāšana ar dziedātājas Santas Šilleres džeza mūzikas programmu Dzejas skan pavedieni. Un Latvijas komponistu savienības rīkotā kameramūzikas pēcpusdiena par godu Paula Dambja, Marinas Gribiņčikas un Indras Rišes dzīves jubilejām. Koncerta ieceres autora Rolanda Kronlaka vārdiem runājot, nevis vienkārši koncerts, bet svētki trim spilgtām, dziļām un diezgan atšķirīgām balsīm mūsdienu latviešu mūzikā. Ko Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē klātesot arī pašiem jubilāriem, svinējām 5. septembrī. Koncerta pirmais skaņdarbs Indras Rišes 1999. Gada opus otrpus čelam un sagatavotām klavierēm, ko atskaņoja Ēriks Kiršvelds un Rihards Plešānovs. Ar savu sprakšķošo klavierskaņu un glisandējošo čelu jau no pirmajām taktīm klausītāju uzmanību pieslēdza it kā pie strāvas, intriģēti liekot gaidīt tālāko. Bet kādi bija jūsu vērojumi par šo trīs personību muzikālo portretu atšķirīgumu koncertā, vadoties pēc programmas izvēles?
2: Viens ir Pauls Dambis ar savu trio numur divi, fijolē, čellam un klavierēm, tāpat arī monosonāta klavierēm, tie abi ir 20. Gadu darbi. Otrs flanks ir mūsu komponistes Indra Riše un Marina Garbiņčika. Ar saviem skaņdarbiem.
1: Skaņdarbiem, no kuriem divi Marinas Gribiņčikas pirmatnēja misticiskais diptīs Gaja ar vārda Zeme piesaukšanu senajās valodās un Indras Rišes minīcikls Lielais mešs un pārējie bija pirmatskaņojumi.
2: Jā, Paula Dambja sakarā tas, kas viņa mūzikā ir tāds, no kā var mācīties visi jaunie un vidējie komponisti, dažādas paudzes, ir darbs ar materiālu. Viņš nemaz neaizraujās tieši ar šīm krāsām, kaut gan to netrūk. Bet mēs redzam, ka pat ļoti atšķirīgos kolorītos dzīvo, nu, patiesībā tas pats tematiskais materiāls. Viņš to izvērš, viņš to parāda dažādos veidos, un tas arī ir tas, ko es gribēju saukt par darbu ar materiālu. Indra Riša un Marina Garbiņčika, viņas ļoti aizraujas ar instrumentālo krāsu meklējumiem, ar balss krāsu meklējumiem. Abām divām tas ir ļoti smalki, niansēti izstrādāts, un tas mans lielais piedzīvojums no visa koncerta ir no vienas puses Dambja trio numur divi, kur viņš atļaujas rakstīt tādu skaistu mūziku, teiksim tā. Viņam pašam mazliet netipisku mūziku. Un no otras puses Marinas Gribiņčikas Gaja kontralta balsī čellam, gongam un krotālēm, kas bija pirmaskaņojums šajā koncertā. Ne tikai muzikālās fantāzijas dēļ, kas ļoti rosni iztēla, tāpat kā Indras Rišes skandarbi, bet pirmkārt jau arī tāpēc, ka nodziedāt Marinas Grabiņčikas Gaju no Austrijas atbrauca dziedātāja Helēna Sorokina, un katra viņas ierašanās ir tiešām notikums, jo nu, viņa ar savu balsi var izdarīt visu. Viņa ar savu balsi var būt pati māte, daba, un visi putni pieder viņas balsī, un visas čaboņas, vēja, pūsmas, tas viss ir viņas balsī. Un tieši šai ziņā īpaši interesanta bija šī diptiha Gaja otrā daļa, kora, kur viss augšminētais, nu, izpaudās visā savā plaukumā.

ekoloģijas, līdzeksistēšanas dabai tēmu, un katra no viņām to risina nedaudz citādi. Pieminot, varbūt Indras Rišas mūziku, man liekas interesanti, ka viņa ļoti daudz meklē tieši tajā skaņkārtiskumā, un ārkārtīgi daudz tādas krāsainas skaņkārtas izmanto, varbūt arī nedaudz no tāda, nu, man nepatīk meklēt tos salīdzinājumus, bet tomēr no tāda mesiāniskuma nedaudz varbūt, un krāsainība. Īpaši viņas kameru mūzikā vienmēr ir patikusi.

0: Indra Riša. Viņa izmanto arī, tur bija ļoti jaukas tādas dīvainas skaņas. Dažkārt pat likās, ka kaut kāda mistiska elektronika kaut kur ieskanas. Un tas viss ir dabiski ar citam instruments. Un tas arī atbilst nu, tam meža un purvu noslēpumam.
1: Likās, ka Indra Riša šo skaņdarbu ir rakstījusi ar tādām bērna acīm un bērna sirdi, paskatoties tiešām uz tādu ļoti, ļoti nopietnu mūsu laika problēmu. Jo tikpat labi tā varēja būt mūzika kādai animācijas filmai par dabu.
0: Jā, protams.
2: Bet Pauls Dāmis ir pavisam kaut kas cits. Un, protams, neskatoties uz to, cik savos 90 gados Pauls Dāmis ir ārkārtīgi daudz sarakstījis. Un tas, ko es viņa darbībā pēdējos gados laikam tā cienu un attiecos vismaz ar cieņu visvairāk, ir tas, ka viņš spēja būt mainīgs, un šis te darbs ar materiālu, ko Inés pieminē, manā uzturē varbūt pat ir nedaudz atšķirīgs, un es sev mēģināju to tā kaut kā nodefinēt, ko es domāju par viņu pēdējos gados rakstīto mūziku, kur nevienmēr ir tā ļoti viegli klausīties, jāatzīst. Ir tā sajūta, ka, bet tas nav pilnīgi nemaz sliktā nozīmē, ka viņa mūzika ir kā tāda kaste, kurā ir salikti, izjaukti dažādi pūžļi ar dažādiem attēliem, un varbūt pat kāds trūkst. Un mēs cenšamies viņus salikt, un kādreiz kāds puzzles no cita attēla dar iekšā tajā attēlā. Un beigās mums paliek varbūt ne līdz galam izveidots attēls, bet tenī pat laikā no tā attēla pamatbūtība ir skaidra. Un to klausoties arī šo mūziku, man liekas, viņš piedāvā ārkārtīgi daudz dažādas idejas. Gan trio, gan sonātē, ja tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu ideju, no kuriem viens cits komponists varbūt varētu no katras idejas izveidot veselu skaņdarbu. Ja? Bet viņš tā diezgan dāsni savos 90 gados ar šīm idejām dalās. Ja? Redziet, var arī tā, ja? Var arī šādi.
1: Mēs pārunājām tātad mūziku, šos tembrālos atradumus, interesantās idejas, kas atrodams katra šī komponista mūzikā, bet varbūt nedaudz vārdus mēs varētu veltīt arī atskaņotājiem māksliniekiem, kur pie jau nosauktajiem es gribu pieminēt pianistu Rihardu Plešanovu, kurš atskaņoja Paula Dāmja mono sonāti, flautisti Lieni, Denis Juku Straupi, Helēns Rokin jau bija pieminēta, Eriks Kiršvelds, arī vijolniec Marta Spārniņa, pianista Herta Hansena, sitam instrumentālista Elīna Enzele, pianista Kristīna Paula un vēl viena flautiste Maija Zandberga.
0: Es gribētu īpaši uzteikt Rihardu Plešanovu, kurš nu, ne tikai visvairāk nostrādājās šajā koncertā, ja, bet kurš tiešām ir pianists, kas ārkārtīgi jūtīgi, zinoši, ārkārtīgi godprātīgi un ļoti interesanti, uzrunājoši interpretē laikmetīgo mūziku. Un ne tikai, protams, laikmetīgo mūziku, bet, teiksim, tieši kā laikmetīgās mūzikas pianists visiem mūsu komponistiem un ne tikai mūsu komponistiem, viņš ir ļoti nozīmīgs atradums.
1: Tik tālu par šī gada jubilāru Paula Dambja, Marinas Gribiņčikas un Indras Rišes kamermūzikas pēcpusdienu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 5. septembrī. Klasikā šo koncertu būs iespēja noklausīties jau nākam ceturtdien, 24. septembrī, pulksten 19.
3: Post factum.

Jubilējas zīmē ar koncertu Vaskam 80. 10. septembra vakarā Rīgas domā izskanē arī Valsts akadēmiskā kora Latvija un diriģenta Māra Sirmā jau 29 gadus lūlotais garīgās mūzikas festivāls. Tā noslēguma koncertam, kurā piedalījās Valsts akadēmiskais koris Latvija, dziedātāja Ilze Skaraina Grēvele un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā,

0: mūzikas klausītāji varēja sekot līdzi ar tiešraides starpniecību, kurā uzzinājām arī to, ka visā drīzumā šis koncerti ieraksts ceļos uz Eiro radio, jo interesi par to izrādījušas vairākas dalību valstu raidstacijas. Bet par lielo interesi un notikuma apjautu no savējo puses liecināja gan ļaužu pilnā doma baznīca, gan foto un televīzijas kameru klātbūtne, gan ziedi, un tāda publikas uzmanības augstsprieguma pakāpe, kas klātesošo fiziskajiem ķermeņiem mūzikas laikā neuzdrīkstoties pat elpot, lika gluži vai sastingt, bet domām ieķerties katrā skaņā, katrā izdziedātā vārdā un tā nozīmē. Kādas sajūtas šajā koncertā piedzīvoji tu, Andri?
1: Ziniet, ar Pēteru Vasku mūziku pēdējos gados man ir pavisam dīvaini. Jo tās ir tās reizes, kad man gribas vispār nelietot nekādus analītiskus vai pat muzikāli teorētiskus apzīmējumus un iedziļināties tajā, ko viņš ir izmantojis šo darbu veidojot, bet man ir tik tiešām tā iekšējā sajūta, ko es varētu savukārt tādu pasargātību un drošību un tādu mierinājumu kaut kādā ziņā, jā, no Vaska mūzikas, kad dzirdot šos viņa darbus, ir tā vienmēr sajūta un cerība, ka viss būs labi un ka ir iespējams būt labi. Es nezinu, varbūt tās ir kaut kādas arī mans personiskas attiecības ar Pēteru Vasku, jo arī viņu kā cilvēku satiekot un ar viņu runājot vienmēr ir sajūta, ka pasaulē vēl ir cerība. No viņa nāk tas redzējums un tā sajūta, ka ir droši. Ar viņu blakus ir droši. Un gribētos, ka mums biežāk un vairāk apkārt būtu tādi cilvēki un tādas personības, kuriem blakus atrodoties, tu jūti, ka ir droši. Un tā ir arī viņa mūzikā. Un tik tiešām es klausos šos visus darbus un liekas, jā, nu, ka tas Pēteru Vasku rokraksts, protams, jau ir tāds ļoti pazīstams. Un arī šajā koncertā izskanē darbi, kuri ir daudzkārt dzirdēti, bet, nu, nevarētu teikt, ka šajā rokrakstā ir jūtama tāda, kā varbūt kādreiz ir licies, ka tāda ļoti izteikta Pēteru Vasku valodas atkārtošanās. Īsti tā nav, jo sekojot gandrīz katra darba formai un katra darba virzībai, tur ir vienalga pilns ar pārsteigumiem. Tie pārsteigumi varbūt nav tik acīm redzami, kā tas bieži vien ir citā mūzikas valodā, kur varbūt vairāk uguņošanas un vairāk ļoti negaidīt kontrastu. Šeit ir pavisam cita dimensija un es varbūt neesmu objektīvs šajā ziņā, jo man šajā vecuma posmā ar Vasku mūziku ir iestājušies kaut kāds pavisam savādāks attiecības, kāds es biju kādreiz cerējis, ka man būs.
0: Mēs visi trīs sēdējām diezgan tuvu orķestrim. Un tad, kad ieskanēja skaņdarba Viatore, pirmā taktis pārņēma ļoti silta sajūta.
1: Šis darbs, ja nemaldos, ir veltīts Arvo Pērtam.
2: Jā.
1: Nu, es teicu, ka es nerunāšu par mūzikas valodu, bet tomēr runāju. Es domāju, ka šeit arī ir tāds drusciņ dialogs starp Arvo Pērta izmantotajiem paņēmieniem un Pēteru Vasku, tā kā saruna. Tas cikliskums, šī nepārtrauktā cikliskā virzība, starp citu līdzīgi arī kā brīnišķīgiem Laudato Domino. Jā, nu es uzreiz pieķēros pie pašu pēdējā darba, jā, bet man ļoti šis te Laudato Domino uzrunā ar to, ka šis slavējiet kungu, aleluja, ir tas, kas ir patiesībā visklusākais. Šis te orķestra jūra ir vētraini, jā, bet šis kordziedājums ir līdz pat pašām beigām klusināts.

Līdzās tēvreizē mūsu tēvs bija Tore Stīga orķestrim, Kredo simfoniskajam orķestrim, jaundarbam Ticības Stīga orķestrim un jauktiem korim un Laudate Dominum. Šajā koncertā izskanēja arī 1978. Gadā komponētā lūkšana mātei, arī Mantas Ziedoņa vārdiem, soprānam, korim un orķestrim, kurā soliste bija Ilze Grēveles Karaine.

0: Man ļoti patika Ilzes Grēveles skarainas dziedājums. Tas izjusts un sevi koncentrēts.
1: Es atceros savu pirmo vai vienu no pirmajām pieredzēm dzīvē ar Pēteru Vasku mūziku, kad man mājās bija tā zeltaina brūnīgā plate, Pēters Vasks, kur bija, man liekas, Stīga orķestra darbi, un otrā pusē bija vēstījums. Es laikam nekad dzīvē iepriekš nebija jūtis kaklā to tādu tā kā kamolu. Tas tā kā nav uz raudāšanu, bet tas ir tāds, ka pēc tādas lielas spriedzes izveidojās tāds drusciņas sažņauktības sajūta. Man toreiz bija kaut kādi gadi 13, 14, un likās, ka tā sajūta ir kaut kāda tāda, ko jocīgi, bet gribās vēl piedzīvot un paturēt. Un kāpēc es to atcerējos, ka arī tā lūkšana mātei man lika atcerēties vienu no Pētera Vaska darbiem, kurš, starp citu, tajā pašā gadā taps, un kas man personīgi ir viens no vistuvākajiem viņa darbiem, viņam pašam par lielu pārsteigumu, tas ir viņa orķestra darbs Sastrēgums to, un Pēterim Vaskam, cik es zinu, tāds pašam ir dalīts jūtas pret to darbu, bet man viņš liekas ārkārtīgi spēcīgs, un abos šajos darbos 78. gada, es vienkārši atceros, jo tas ir arī mans dzimšanas gads, abos šajos darbos var arī ļoti just to viņa tā laika, varbūt mīlestību pret visu aktuālo, kas nāk no Polijas.
0: Vasks vispār prot parādīt to, cik nu, tā pati lūkšana var būt dažāda. Lūkšana ir vesels žanrs viņa mūzikā. Tad ir tēvreiz latviski un tēvreiz latīniski.
2: Un ticība.
0: Jā, un ticība. Un vispār jāsaka arī visa viņa instrumentālā mūzika, nu tā pati Viatora un tamlīdzīgi, tā jau arī ir lūkšana un sludināšana. Viņš savā mūzikā ir sludinātājs. Man vienmēr ir sajūta, ka viņš mūzikā dara to, ko kādreiz darīja viņa tēvs, nu būdams mācītājs. Viņš sludina ļoti cilvēciski, arī ļoti personiski. Un tu tajā ieklausies, un pieminēšanas vērts ir arī Jāņa Liepiņa darbs šajā koncertā. Tā slodze un tā koncentrētība, kas bija vajadzīga diriģējot šo koncertu, tieši tā emocionālā koncentrētība un katras nianses ievērošana. Cik tas smalki tiek viss izdarīts, tai pašā laikā saglabājot lielo līniju, nu, es teikšu, sapur nost.

0: Postfaktum.
1: Šodien raidījumā kopā ar muzikoloģi Inesi Lūsiņu un komponistu Andri Dzenīti pārspriežām septembra pirmās puses nozīmīgākos skaņu mākslas notikumus, kuru vidu izceļamas arī Kremerata Baltika festivāls, kas no 11. Līdz 13. Septembrim ir izcinājās Dzintaru mazajā zālē. Šī gada festivāla devīze ir Jubilate Violissimo, ar atsauci uz šo jubilāciju adresātiem – orķestra radītāju vijūnieku Gidonu Krēmeru, kuram šogad, tāpat kā Pēterim Vaskam, apaļi 80, un kremeratiešiem, kas šogad svin savu 30. Dzimšanas dienu. Festivāla piedāvājuma pilnajā paketē orķestra rezidējošā komponista Viktora Kisina, opusi un tango drudzis, baroks, vīnas klasika, šnitke un kančelī un par festivāla tradīciju kļuvušais veltījums Latvijas komponistiem un mūziķiem 11. Septembra vakarā festivālu ar to iestartējot.

Atklāšanas koncerta pirmās daļas programmā Pētera Plakida dāvinājums orķestrim tā 10. Gadskārtā, mūzika jubilāta, vijolei ar orķestri, viena no Pētera Vaska cikla trīs skumji skaņdarbi miniatūrām, Renātes Stivriņas jaundarba Es paceļu savas acis uz kalniem pirmatskaņojums un Jēkaba Jaņa.

0: Česka kompozīcijas Reiz izaugs mīlestība versija violei un stīgu orķestrim. Koncertu otrajā daļā Tālivāža Ķeniņa ārija stīgu orķestrim, Raivja Misjūna koncerto groso pirmatskaņojums un 20. Gadsimta latviešu klasika Jāņa Ivanova Sinfonija da Kamera. Solistu godā Gidons Krēmers, Laura Zariņa un Madara Pētersone, pie orķestra diriģenta pulca Jāņa Ivanova kamersimfonijā Jurģis Cābulis. Ko no koncertā dzirdētā gribētos izcelt jums?
1: Man šoreiz gribētos izcelt tieši latviešu mūzikas jaunākos darbus, sevišķi Raivja Misjūna koncerto groso pirmatskaņojumu, arī Renāta Stivriņas Es paceļu savas acis uz kalniem. Un arī, jo īpaši Jāņa Ivanova, man tad trīs tādi pīlāri šajā koncertā, Jāņa Ivanova 14. Simfonija, Simfonija da Kamera atskaņojuma, ko, manuprāt, Jurģis Cābulis kopā ar Kremeradu Baltika veic tiešām izcili grodi, ārkārtīgi muzikāli, dziļi, izteiksmīgi, uzrunājoši.

0: Nu, protams, Kremerāti ir brīnišķīgs orķestrs, un par tiem jubilatu violissimo arī man gribas pateikt, cik jauki, ka arī šīs vijoles orķestrī rotē visu koncertu laikā. Koncertmeistar rotēja, pārvietojoties katrā darbā. Ik pa reizei kāds bija arī solists, protams, bet... Kopumā, jā, tas ļāv arī varbūt rādīt, cik šis orķestrs varbūt viengabalēns.
1: Un cik lielisks bija šī Rudolfa Miķelsona solo Jāņa Ivanova kamersimfonijā.
0: Nu, pie tādiem izteikti, varbūt tādiem emocionāliem darbiem es nebiju dzirdējis Jākaba Jančevska reiz izaugs mīlestību, man liekas, kas ir tāda arī ļoti jauka miniatūra violē ar stīgām. Un, ja nemaldos, šis darbs ir...
1: Skatuvs mūzikas versija.
0: Skatuvs mūzikas versija, jā. Bet es Inesei pilnīgi piekrīt par tiem akcentiem. Es arī ļoti biju patīkami pārsteigts par Renātas Stivriņas darbu, zinot viņas mūzikas valodu, es biju gaidījis kaut ko daudz vairāk tādu demokrātisku, bet patiesībā šis bija tāds ārkārtīgi smalki mikrotonāli veidots darbs ar tādām niansēm, kuri ir būtiski veidot tādas tembrālas balanses gan starp sīkākām divīziju grupām orķestrī, gan arī starp solistu. Ļoti interesants darbs, speciāli rakstīts Laurai Zariņai, un jā, tas tiešām bija ārkārtīgi izstrādāts un smalki pārdomāts darbs.

Raiva Misija un Concerto Grosso arī, nu, pats tur citu garīgās mūzikas festivālā bija viņa divi pirmatskaņojumi korim ar kontrabasu, man liekas, ar vien tādi telpiskāki un no daudzām pusēm aplūkojam darbu. Jā, tās ir arī manas virsotnes.

Es diezgan ilgi domāju, vai to sacīt vai nesacīt šī koncerta kontekstā, jo es apzinos, ka katrs skaņdarbs pats par sevi, kas izskanē šajā koncertā sākot jau no paša pirmā, protams, ir vērtība. Atskaņojums ir augstākā mērā profesionāls, bet pirmās daļas koncepcijā man tik ļoti pietrūka viena jauneklīga, dedzīga allegro, kā teiktu vēl viens šī gada jubilārs komponists Romualds Kalsons, gribu allegro,

0: kas ienestu tādu varbūt spilgtas gaismas zipsni šajā jubilate violissimo matētajā pirmās daļas puskrēslā. Un, protams, visu cieņu mūziķiem, komponistiem un viņu skaņdarbiem, bet līdz pat Ivanova kamersimfonijai, kas beidzot atbrīvoja no tādas kā vispārējās grūtsirdības auras, man visu laiku bija jādomā, vai to radīja nepārāk veiksmīgs programmas kārtojuma rezultāts, vai tas bija tāds neafišēts 11. septembra notikuma atgādinājums. Un atbildes man laikam joprojām nav.
1: Te pietrūka viena pat ne tāda gribo legro, ja, bet viena gaiša, it kā naivi gaiša, Pelēča skandarbu. Georgu Pelēci, Getons Krēmers, man piesauca intervijā, kas pirms tam bija publicēta kultūras dienā. Un tad es gaidīju, nu, kur tas Pelēcs parādīsies tajā programmā, ja viņa tiešām te pietrūka tajā pirmajā daļā.
2: Man liekas, ka šodien mēs esam ļoti pieraduši pie tā, ka koncertu programmas tiek veidotas kaut kā saturiski konceptuāli. Ja? Kaut kas seko kaut kam tāpēc, kad ir vai nu kontrasts, vai ir kaut kādas savstarpējas attiecības starp šiem darbiem. Bet šeit, man liekas, tāda skaņdarba parāde. Nu, tagad būs tas, tagad būs tas. Nu, sākot arī ar Veltiem Pēterim Vaskam jubilējā, tādu pavisam maziņu ar klavierēm, kur Gidons Krēmers stūrīja Reina Zariņu uz vienu tādu nelielu momentu. Protams, tas tāds jauks žests, man liekas, ir Veltiems klātesošajam komponistam viņa jubilējā, bet vai tas nav tomēr atsevišķs koncerts un vai tas nav pavisam cits programmas izkārtojums?
1: Gribētu arī teikt to, ka šī nebija tā reize, kad, nu, jebkurš, kaut vai vissīkākā miniatūra, ko spēlē Gidons Krēmers, vienkārši abur visu zāli, visus klausītājus. Jo parasti ir tā, kad viņa parādīšanās uz skatuves kļūst par galveno šī koncerta dzinuli, iespaidu un tā tālāk. Pietrūka tā gaisīgā virmojuma, ko piešķir viņa spēle, vieglums, jā, savreiz arī asprātība, nu, ar ko nāk pie saviem klausītājiem Gidons Krēmers. Bet, nu, diemžēl, mēs nebijām koncertos pēc tam nākamajā un aiznākamajā dienā, kur bija gan Gidons Krēmers iemīļotie tango, visa šī pasaule, ko viņš lielā mērā ir atklājis akadēmiskās mūzikas pasaulē un daudz kas cits, un jācer, ka tajos vakaros.
0: Jā, spriežot pēc jūsmīgajiem ierakstiem sociālajos medijos, šis starojums bija.
3: Post factum.
0: Kremerata Baltika festivāla atklāšanas koncertu klasikā pārraidīsim 29. septembrī, bet tagad mūsu trijotnē jau piebiedrojusies mana kolēģe Inta Zegnere, lai dalītos iespaidos par Lietuvas valsts simfoniskā orķestra vieskoncertiem Latvijā.
4: Jā, šie koncerti sakrit ar Kremeratas Baltika festivāla laiku, bet man piekdien un sestdien bija iespēja būt Rīgas kongresu namā un klausīties Lietuvas valsts simfoniskā orķestra un diriģenta Gintara Rinkeviča sniegumu, gan sadarbībā ar Vācijā dzīvojošo lietuviešu čellistu Dāvidu Geringu, kurš šogad svin savu 80. dzimšanas dienu, gan arī sestdien ar slaveno operu dziedoni Asmiku Grigorianu, kurai nevelti piedēvē šo zvaigznes titulu. Vispirms daži vārdi par piekdienu, kad koncerts pilnībā bija veltīts Antonīna Dvoržāka mūzikai, gan viņa čela koncertam, gan arī 7. simfonijai. Un tā bija tieši Dāvida Gēringa izvēle spēlēt Dvoržāka koncertu, par ko arī Gintars Rinkevičs sacīja, ka tas būtībā ir kā vēl viena Dvoržāka simfonija. Tehniskā sarežģītība slēpjas prasībās pret intonāciju, tur ir pozīciju maiņa ļoti strauja, dubult notis, arī iekritienu precizitāte ir vajadzīga, un paralēli tam ir jāveido šis dialogs ar plašu, romantisku krāsu piesātinātu orķestri. Tie ir, zinām, tādi klupšanas akmeņi, ko Dvoržāks ir sarūpējis, taču, ja to zemes pievilkšanas spēku izdodas pārvarēt, tad patiešām ir lidojums šajā mūzikā. Tomēr es to lidojuma sajūtu nepiedzīvoju, kaut gan Dāvids Gerings ir viens no savas paaudzes lielajiem meistariem, un viņš šo koncertu ir spēlējis daudz. Iespējams, ka tā tagad viņam ir atgriešanās pie šī Dvoržāka koncerta, bet vēl gribu noteikti piebilst, ka es kā no jauna atklāju Lietuvas valsts simfonisko orķestri. Pilnasinīgs, varens skanējums un reizēs

stabilitāte un reizē vieglums, ļoti labs balans, piesātinātas skaistas stīgas, īpaši čellu grupa, nevienas nejaušas kļūdas pūšam instrumentos, vismaz es nedzirdēju. Nu, un savukārt nākošā diena, tā bija visa šī lietuviešu viesturnejas kulminācija ar operdziedoni Asmiku Grigorjanu. Un Asmika Rīgas publikai bija sarūpējusi karalisku dāvanu, kā Asmika pati sacīja, visas viņas izvēlētās lomas ir kā viņas vizītkartes, un visas ir neiedomājami grūtas, gan tehniski, gan vokāli, gan arī emocionāli.

Asmika sāk ar Lēdiju Magbetu, un tas vien ir ko vērts, tūlīt pēc tam pārslēgties uz Čočo Sanu, tad uz Manonu un pirmās daļas noslēgumā Turandotu. Tiesa pa vidu bija dažas ļoti eleganti nospēlētas orķestra intermēdijas, bet visa pamatslodze tik un tā, tā bija Asmikas daļa, kura publikai atdeva sevi pilnībā. Un šķita, ka viņas balss ir lielāka par viņu pašu. Un šis iekšējais dramatiskais spēks arī ir daudz lielāks nekā pati šī trauslā būtne, kuras skatuves tērps, šī dzeltenā kleitiņa ar ņieburu un vainadziņu galvā, nedaudz asociējās ar Frīdu Kalo.

Nu, un, protams, absolūtā kulminācija bija šī koncerta otrā daļa, kas iesākās ar debešķīgo Richarda Strausa dziesmu Morgen. Tāds dinamisko nianšu diapazons līdz gandrīz ēteriskam skanējumam un maigumam atklājās šajā viņas radītajā ainā.

Šis noskaņojums viņu pavadīja arī Dvoržāka dziesmā Mēnesim no operas Nāra, un tad sekoja noslēguma aina no Riharda Štrausa operas Salome. Zalcburgā pirms 8 gadiem tas bija absolūtais triumfs, un tagad kaut daļu no tā visa mēs pieredzējām Rīgā.

atmiņā ir palikušas arī šo laimīgo orķestra mūziķu sejas. Starojošais Gintars Rinkevičs, kurš pats gribēja palikt maliņā un sūtīja Asmiku vēlreiz un vēlreiz uz skatuves, saņemšos neskaitāmos bravo un bis, un publika, protams, bija piecēlusies kājās. Nu, un bija arī viena dāvana vēl uz bis, habanēra no Bizē Karmenas, kas jūlija beigās bija piedzīvojis pirmizrādi Zalcburgā.

Paldies Intai Zēgnerei par iespaidiem Lietuvas atskaņotāju mākslas zvaigžņu koncertos Latvijā, bet rādījumu noslēgsim ar džezu. Ieskatu Latvijas radio studijas koncertu sezonas atklāšanas sarīkojumā šo pirmdien, kad radio pirmajā studijā savu jauno programmu Dzejas skan pavedieni, klausītāju vērtējumam nodeva džeza dziedātājs Anta Šillere un viņas domu biedri. Saksofonists Toms Rudzinskis, taustiņa instrumentāliste Anna Vibe Gorkuša, arfiste Elizabete Lāce, kontrabasiste Beāte Meirāne un sitam instrumentālists Kaspars Kurdeko.

0: Šajā vakarā kupli apmeklētā Latvijas radio pirmajā studijā skanēja ne tikai Santas Šilleres oriģināla kompozīcijas Matīsa Čudara aranžējumā, kurās sešu dzejnieku dzejas rindas sastapās ar mūsdienīgu džeza valodu, jā, pat atpazīs vārsmas, bet klausītāju mūzikas un studijas koncertu īpašās atmosfēras universu kopā saistīja arī vārds. Klātesošo dzejnieku paustais un koncertu vadītājs Annetes Ašmanis Vilsonas virtuozi virpinātais pārdomātos komentāros un saistošās sarunās ar koncerta dalībniekiem. Bet pirms ar savām atziņu un iespaidu variācijām pievēršamies pirmdien dzirdētajam, gribu jums pavaicāt, vai Santas Šilleres vārds, balss un mūzika jums līdz šim bija zināmi?
1: Jā, biju sekojis nedaudz. Orientējos varbūt arī šajā jaunā džeza personālija klāstā. Šis vārds bija diezgan labi pazīstams. Tāpat arī kā visi šeit pārstāvētie instrumentu spēlētāji, jāteic, gan varbūt tieši ne šādā kopkombinācijā, bet jā.
2: Es atkal atzīšos, ka man tāds īpaši pazīstams šis vārds nebija. Kaut gan džezam es diezgan daudz sekoju līdz, bet nu visam jau neizsakos, ja. Bet šis koncerts man bija tiešām atklājums, man bija ļoti patīkami iepazīt gan viņu, gan kā dziedātāju ar ļoti plašu izteiksmu spektru un bagātīgu balsi un tādu milzīgu temperamentu, tādu fantastisku enerģiju. Un te pašā laikā arī kā mūzikas autori, kas no visu šajā programmā pārstāvēto dzejnieku dzejām, bija izveidojis nevis vienkārši dziesmas ar džezīgu pavadījumu, bet kārtīgus džeza skaņdarbus. Un vēl, ko es gribēju pateikt, man ārkārtīgi patika, ka šajā sastāvā ir iekļauta arfa. Šī ideja ir vienkārši brīnišķīga un ir tiešām fēni, ka Elizabete Lāce, kur varbūt sevi tā īpaši nepozicionē kā džeza arfisti, ja, un nespecializējas tieši uz to, bet viņi bija tieši īstajā laikā un vietā. Viena lieta, ka tad, kad arfa vienkārši piedalījās kopējā instrumentālajā tādā krāsā, brīžiem pat es skatījos, vai viņi tad kad spēlē vai nē, jo, protams, aiz visiem skaļākajiem instrumentiem un pastiprinātās balss, nu, viņi tā kā pazuda mazliet.

Bet tad, kad uz koncerta beigām arfai bija ļauts izpausties ar pēc tam ļoti atšķirīgiem solo posmiem, pieteikumiem un pasāžām, nu, es teikšu, tas bija ārkārtīgi aizraujoši un interesanti.

augsmi. Kas tas šobrīd ir par augstu līmeni? Un skatoties uz to kontrabāsu un bazģitāru, liekas, nu ko viņi vispār varētu nenospēlēt, jā? Nu, Toms Rudzinskis, es domāju, vispār šodien nevienam nekādas komentārus es neprasu, tāpat kā Kaspars Kurdeko. Jā, tiešām interesanti arī paskatīties tās kompozīcijas tādā griezumā, kāda ir bijusi teksta interpretācija autoriem arī klātesot, un te var nojaust tādas interesantas momentas, ka nu, man personīgi liekas, ka Santai Šilerei kā cimts ar roku sadar ar Emīlu Buiķi dzēju, jo šīs trīs dziesmas bija pilnīgi atšķirīgas un daudz varbūt tādas, nu negribas teikt popsīgākas, bet katrā ziņā tādas lipīgākas nekā citi dzējoļi, kur varbūt vairāk bija tādā rečitatīvā formā, ja, kur bija posmi, kas varbūt bija grūvīgi un bija posmi, kas bija pilnīgi rečitatīvi un ļoti daudz šīs improvizācijas. Man bija arī ļoti interesanti klausīties šūpuļdziesmu lielajiem ar Aleksandru Slinas dzējo. Es pats esmu komponējis šo tekstu un salīdzināt un bija moments, kur es domāju, nu jā, principā jau šo ritmu savādāk nemaz nav iespējams realizēt, jā, un tas bija tāds ļoti interesants piedzīvojums, bet jauka doma ir, ka šie, nu, izņemot, protams, Aspazī, ka šie pašu vārdu autori tur pat sēdēja pirmajā rindā un vērot viņu, varbūt, sejas izteiksmes, kā viņi reaģē uz šo mūziku.

0: Man ļoti patika arī, ka vārds tika dots šiem dzejniekiem, nu dzejniecēm un dzejniekam. Tā kā tāds dzejas dienu arī no otras puses turpinājums. Tā ir ļoti laba tāda saplūsma. Tieši tas, ka šie dzejnieki tiek iesaistīti visā šajā arī komunikācijā. Tas bija ļoti jauki.
1: Jā, un šie dzejnieku lasījumi un šīs te nedēlās varbūt lakoniskās sarunas ar viņiem veicināja tādu dziļāku ieiešanu gan dzejā, gan mūzikā, gan arī mums pašiem savās pārdomās.
2: Par pašu mūziku runājot, vispār šis, manuprāt, ir džēza orģinā mūzikas laiks. Un, zinot tās tendences pasaulē, tad šodien tik tiešām cilvēks daudz vairāk interesē jaunā džēza mūziku, jaunās kompozīcijas, ko rada mākslinieki, kas visbiežāk paši arī ir izpildītāji, nekā varbūt, nu kā kādreiz liekas, kā tad viņš interpretēs atkal Giant Steps vai kādu citu populāru tēmu, kas varbūt ir pavisam cita džēza daļa. Es domāju, ka šī mūzika arī iegulst tādā kā latviešu orģinālu mūzikas plauktiņā, kur ir iespējams izpildīt vēl un vēl, un tas nav tikai tāds varbūt vienreizais projekts. Prieks par to, ka arī Sančile nekautrējās no tā, ka šī mūzika ir latviešu valodā. Un, man liekas, mums par šo ir arī jābeidz drusciņi varbūt tādos kompleksos grimt, kad latviešu valoda nekur tālu neies un netiks dziesmas latviešu valodā. Es no daudzas mazas tautas parādu to, ka var dziedāt islandiešu valodā, var dziedāt norvēģi, un tāpat, ja tā mūzika ir augstvērtīga, viņa tiek tur, kur viņai ir jātiek.
1: Un ja es lūgtu jums atrast varbūt vienu atslēgas vārdu tām jūsu pēcsajūtām pēc koncerta, kāds tas būtu?
2: Ļoti banāli labs garstāvoklis. Starp citu, tas ir studijas koncerta plus, ka viņi ir parasti pirmdienā. Tas nozīmē, ka nedēļa var arī iesākties ar kaut ko tādu ļoti uzlādējošu.
0: Vispār es teikšu, ka klasikas pirmdienu koncerti ir ļoti interesanti, pārdomāti ar odziņu. Ja? Un šī nu bija tāda pamatīga odziņa, ja? Kas nu, deva tādu pilnīgi tādu enerģijas lādiņu un tādu optimismu devu. Tev pats viss pārnoz.
1: Arī šī koncerta ierakstu varat noklausīties, visai viegli to atrodot klasikas mājaslapas sadaļā koncerti Latvijas radio studijā. Un uz šīs džēza notes izskan arī raidījums postfaktum, kurā kopā ar muzikologu Inesi Lūsiņu, komponistu Andri Dzenīti un Intu Zēgneri no klasikas pārunājām septembra pirmās puses svarīgākos notikumus mūzikā. Raidījumu sagatavoja Ilga Auguste.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības šodien piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas oficiālajā atklāšanā Ņujorkā, ASV. ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas virstēma ir uzticēšanās atjaunošana un pārmaiņu vadība, ANO, kas darbojās visu labā. Plānots, ka Latvija piedaloties ANO pasākumos uzsvērs Krievijas atbildību par pastrādātajiem starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā, starptautiskās kārtības stiprināšana un globālās pārvaldības reformas nepieciešamība. Braža šodien piedalīsies arī Eiropas Savienības, Francijas, Rumānijas un Ukrainas rīkotajā pasākumā par globālo pārtikas drošību un Melno jūru, tāpat Baltijas valstu un Ziemeļvalstu jeb NB8 ārlietu ministri tiksies ar Kanādas ārlietu ministri Anitu Anandu. Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksmē

Rudenī Latvija Eiropas Savienības daudzgadu budžeta kontekstā uzsvērs nepieciešamību pēc papildu finansējuma kopējās lauksaimniecības politikas aploksnē un iestāsies par tādu piešķīrumu sadalījumu, kas nodrošina tiešo maksājumu izlīdzināšanu, izriet no Ārlietu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma. Ārlietu ministrija atzīmē, ka turpmākajās sarunās par daudzgadu budžetu Latvija uzstās, lai tiktu uzsaglabāts Eiropas komisijas priekšlikumā paredzētais finansējums drošībai un aizsardzībai. Tāpat Latvija uzsvērs papildu finansējumu nepieciešamību Latvijai saistībā ar Krievijas agresijas pret Ukrainu ietekmi un izaicinājumiem kā austrumu pierobežas valstī. Latvijai ir būtiski, lai tiktu saglabāts valstu un reģionu partnerības plāna piešķīrums Latvijai vismaz esošajā Eiropas komisijas priekšlikuma apjomā. Lai atzīmētu Baltu vienību dienu, latvieši un lietuvieši šovakar pulksteni 8:00 vakarā tiksies uz Lietuvas un Latvijas robežu tilta pār Mēmeli, Skaistkalnes un Germanišķu pusē. Pēc kopīgas satikšanās uz tilta pasākuma dalībnieki dosies uz Germanišķu parku, kuru izskanēs vietējās kopienas ļaužu un amatpersonu uzrunas un tiks iekurts simboliskais Baltu ugunskurs. Vakara gaitā latvieši un lietuvieši vienosies dziesmās un dejās folkloras klubu pavadījumā, kā arī būs iespēja nogaršot kaimiņu sarūpēto cienestu. Šodien ar starptautisko dienu bez auto Rīgā noslēgsies Eiropas mobilitātes nedēļa. Lai veicinātu velobraukšanu skolēnu vidū un demonstrētu, kā droši pārvietoties pa Rīgas veloceliņiem, Rīgas pašvaldība šajā dienā organizēs īpašu velobusu aktivitāti Ripo par Rīgu maini savu rītu, kas būs kopīgs brauciens ar velosipēdiem uz skolu. Par ārvalstīm. Lielbritānijas premjerministrs Andrijs Bērnems pirmdien paziņoja, ka ir piekritis sniegt militāru atbalstu Sauda Arābijai, tās cīņā pret Jemenas hutiešu nemieriniekiem. Bērnems sacīja, ka Lielbritānijas lidmašīnas nodrošinās degvielas uzpildīšanu gaisā Sauda Arābijas kara lidmašīnām. Premjera sacīja, ka pieņēma šādu lēmumu pēc apspriešanās ar aizsardzības ministru Vesu Strītingu un ārlietu ministru Edu Milibendu. Pastāvot bažām, ka tuvo austrumu krīzes padziļināšanās palielinās izmaksu spiedienu Britu mājsaimniecībām. Irānas atbalstītie hutieši ir ieguvuši kontroli par Bābelmandeba šaurumu, kas ir svarīgs satiksmē uz Eiropu caur Sueces kanālu. Sauda Arābija uzbruk hutīšiem, kas savukārt apšauda tās teritoriju raķetēm. ASV austrumu krasta lidostās pirmdien tika atcelti vai aizkavējās simtiem izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, kuru izraisīja būvdarbu kļūme, paziņoja ASV amatpersonas. Telekomunikāciju pārtraukums notika starp Ņūarku un Ņūbrasviku Ņūdžersijas štatā un tādēļ pārtrauca darboties radaru un radiosistēmas, kas nepieciešamas gaisa satiksmes kontrolē, reportieriem sacīja Federālās aviācijas pārvaldes vadītājs. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pūšlēns, ziemeļa austrumu puses vējš 2 metri sekundē. No rīta vietām saglabāsies migla, vakarā dīmet austrumu rajonos līs lietus, būtīs ziemeļa puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 14 līdz plus 18 grādiem. Rīgā gaidāmajā dienā nokrišņa nebūs, no rīta izveidosies migla, būtīs mērens ziemeļa puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 17 grādiem.

0: Jebkura spēle tomēr aicina vecākus pievienoties bērniem vai bērnus pievienoties vecākiem. Tas pats būtiskākais ir meklēt šīs attiecības.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Esiet sveicināti! Lai gan dzimumšūnu donoru reģistra izveida normatīvajos aktos paredzēta jau sen, praksē tāds reģistrs Latvijā nav ticis izveidots, bet kāpēc tad tas nepieciešams? Kādā stadijā reģistra izveida šobrīd un kāpēc tas ir svarīgi daļai ģimeņu un topošo vecāku Latvijā? Par to visu šodien saruna ģimenes studijā. Radījuma producenti ir Ieva Grīnberga, mans vārds Agnese Linka, un šeit es šodien sveicinu arī Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktori Sanitu Janku. Labdien!
3: Labdien!
2: Arī reproduktīvās

0: medicīnas centra embrions vadītāja galvenā ārsta Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrības valdes priekšsēdētāja ginekoloģe reproduktoloģe Zana Vītiņa šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
1: Labdien!
0: Arī Mai klinika Rīga, klinikas dibinātājs, ginekologs, dzemdības specialists, dr. Māris Arājs. Labdien!
2: Sveicināti!
0: Un šeit sveicinu arī Mai klinika Rīga, klinisko embrioloģi Indru Arāju. Labdien!
3: Labdien!
0: Un arī jums, klausītāji, ja klausoties šīs dienas sarunā rodas kādi jautājumi, varat pievienoties, iesaistīties ar tiem šajā diskusijā mūsu tālrunas WhatsApp platformā, uz kuru varat sūtīt rakstiskas ziņas, ir 256-6044-0, vai arī varat sūtīt ziņas Latvijas Radio 1 mājaslapā rādījumam ģimenes studiju. Tā kā droši, ja ir kas neskaidrs, jautājiet speciālistiem. Es gribētu sākt ar tādu jūsu darba ikdienā varbūt ābeces sadaļu, bet lielākā daļa no klausītājiem droši vien sīks malka neorientējas tajā tā populāra zinātniska, vai varat izstāstīt, kāda ir dzimumšūnu donoru nozīme vispār reproduktīvās medicīnas jomā? Nu, sāksim jau varbūt tiešām ar ABC. Kas ir dzimumšūnas? Zana?
1: Dzimumšūnas ir spermatozīdu nolšūnas, šūnas, no kurām rodas bērniņi. Un ir atsevišķas reizes, kad vai nu pārim, vai nu vientuļam vecākam, nu, sievietei, kas nav attiecībās ar vīrieti, vai, nu, vienmēr sakot, kad pārim vai vientuļai sievietei ir nepieciešama šīs šūnas izmantot. Un tāda nepieciešamība ir samērā bieži.
0: Ir kaut kāda statistika par to, cik bieži medicīniskās apaugļošanas procesā tiem cilvēkiem, kas iet šo ceļu, pietiek ar savu materiālu un kad viņiem ir nepieciešams donoru materiāls?
1: Latvijā nav, bet Eiropā vidēji tās ir 18-20%.
0: Kad ir nepieciešams.
1: Kad ir nepieciešams, jā.
0: Doktor Arā, ko jūs vēl varbūt skaidrot attiecībā uz to, nu, kā vairot to izpratni, kas ir dzimumšūnu donori, tā nozīme vispār medicīniskajā paugļošanā?
2: Es varētu piekrist doktorai Vītiņai ar domu, ka tā tendence šobrīd sabiedrībā ir, kad mēs šo grūtniecību plānojam arvien vēlāk, kas automātiski no bioloģijas viedokļa nozīmē, kad, piemēram, olšūna, sievietes dzimumšūna, kvalitātes ziņā paliek sliktāka, vājāka, švakāka, varam saukt dažādi, un nereti ar viņas šūniņu jau nesanāk šīs te kvalitatīvas embrijas, kur dēļ arī tiek dota priekšroka šeit te sievietes jaunākas, sievietes, kas mums ir kā donors, dzimumšūnas izmantošana vai šī te vīrieša spermatozoīdu izmantošana tajos gadījumos, kad partneru materiāls nav pieejams. Un man liekas, šie procenti arī kopumā ir tie, ko Zana minēja, ir tai skaitā arī vīriešu materiāls, jo tas ir tas izmaksu ziņā lētākais manā izpratnē un vieglāk pieejamais materiāls.
0: Mm-hmm. Jums kas papildinājums vēl varbūt? Ko svarīgi būtu piebilst?
3: Man kā kliniskajam embriologam šūna ir šūna. Tas ir šūna, kas ir no sievietes iegūta, un šūna, kas ir no vīrieša iegūta, ja, lai rastos bērniņš ir. Un tieši kā embriologs, es varu pateikt to, ka mēs patiesībā redzam visvairāk tieši, jo mēs strādājam ar šīm šūnām zem mikroskopa, un mēs esam tas... Tā daļa medicīniskajā apaugļošanā, kas bieži vien dod atpakaļ atgriezenisko saiti pašiem ārstiem, sakam, ka, nu, iespējams, mums te ir kaut kāda virzība, kur skatīties, ka kādai šūnai neatbilst tā kvalitāte. Tas no tādas bioloģiskās puses ir.
0: Mm-hmm.
1: Es varētu papildināt pati sevi par iemesliem, kāpēc būtu nepieciešams izmantot dzimumšūnu donorus, tātad runājot par sievieti, vienkārši klīniskās situācijas, piemēram, situācijas, kas samazina olnīcu rezerves vai rada priekšlaikas olnīcu izsīkumu, apusējas vai vienpusējas olnīcu cistomas, veidojumi, kas ir operēti, un kā rezultātā samazinās olnīcu rezerves. Tās ir dažādas autoimūnas saslimšanas, tā skaitā arī hematoloģiskas slimības, kur gadījumā ir samazināta olnīcu rezerve. Tā ir smaga ceturtās stadijas endometrioze, kas jau a priori paredz ne tikai operatīvi ieaugšanos, bet arī iniciāli mazā olnīcu rezervi. Tie ir iedzimti olšūnu defekti. Tās ir dažādas ģenētiskas saslimšanas, piemēram, Turner sindroms vai Fragilās X chromosomas premutācijas submutācijas nēsāšana vai kāda cita iedzimta saslimšana. Kāpēc šis olnīcu rezervi?

0: konservas krājums.
1: Respektīvi, nav obligāti tikai novecoti. Jā, ir arī vēl daudzi citi scenāriji.
0: Puse ir citi medicīniski iemesli. Otra puse ir novecošana.
1: Un ja mēs runājam par vīriešu ģenētisko materiālu, kas ir tie scenāriji, kad tas ir nepieciešams?
0: Ja pārim ir azoospermija, klīniska azoospermija, kas nozīmē spermatozoīdu iztrūkumu spermā, un pāris vai nu nevēlas veikt mikroķirurģisku spermatozoīdu aspirāciju operāciju, lai iegūtu šo spermatozoīdus, vai to vienkārši nav, vai nu, galvenokārt homoseksuālās attiecībās esošas sievietes vai sievietes bez šīm attiecībām, kad tas ir nepieciešams vienkārši, lai radītu bērniņus, ka viņi vēlas ģimeni, viņi vēlas bērniņus, bet partneri, vienācīgi partneri nav.
1: Mm-hmm. Vēl kas šai stāstā piebilstams? Nu tā tad visu jūsu ikdienas darbā tas ir ļoti svarīgi, lai šādi dzimumšūnu donori un viņu materiāls nonāktu jūs rīcībā. Kur klīnikas, Latvijas klīnikas to iegūst? Kurš ir un mīru stāktas stāsts?
2: Donors, es domāju.
1: Jā.
3: Nu, teiksim, vienkāršāk stāsts būs ar manu klīniku Rīgā spermatozoīdiem, jo mēs šos materiālu pasūtam no Dānijas, Eiropas Spermas banka. Līdz ar to pacientiem stāstam, ka vietējo latviešu donoru mums klīnikā nav pieejama. Tad, ja viņi vēlas latvieti vai Latvijas pilsoni, tad viņam jāiet uz kādu citu klīniku. Ar ošunām ir bišķiņ citādāk. Mums ir gan vietējās Latvijas pacients, gan arī ir iespēja no Eiropas saņemt šīs dzimūšanas saldātā veidā.
1: Mm-hmm. Jā. Kāpēc latviešu vīriešu materiāls nav kaut kādās konkrēti jūsu rīcībā? Tāda apzināta izvēle?
3: Jā, izvērtējot riskus, mēs sapratām, ka šis nebūs tas, laikam, ceļš, ko mēs vēlamies iet. Jā.
0: Mums ir abi, gan vietējie, gan arī ārvalstu banku.
1: Kā jūs tā riskus neizvērtējāt?
0: Mēs apzināmies, nē, skaidrs, ka mēs izvērtējam riskus, jā, bet mēs apzināmies arī to, ka varbūt ārvalstu bankas izvērtē vairāk un izmeklē vairāk šos pacientus, jo regulas ir mazliet Eiropā striktākas nekā Latvijā, likumiski nepieciešamais, bet redzot arī pasaules gēnu karti, mūsu endemiskajā rajonā dzīvojošie ir stipri veselāki, ar mazāk recesīvajām saslimšanām nekā, piemēram, tajā pašā Dānijā vai Amerikā vai Krievijā vai Spānijā. Tā kā atkarībā no, nav tā, ka sieviete var izvēlēties valsti, no kuras, bet viņa izvēlas parametrus, un tad balstoties uz šiem parametriem mēs kaut ko varam piedāvāt. Patiesību sakot, ir arī otra problēma bez šī reģistra iztrūkuma, ka Latvijā ļoti trūkst dzimušunu donoru. Mums ir divas grūtības. Mēs nevaram nodrošināt vai knapi varam nodrošināt pieprasījumu.
1: Kā sieviešu tā vīriešu materiālam?
0: Nu, vīriešu vairāk varam, jo tas ir vieglāk iegūstams, gan pārsvarā jau iepērkot, bet jā, galvenokārt sieviešu. Jo iemesls, kāpēc mūsu vietējām pacientēm vajag, tie ir dažādi iemesli, bet ir arī tāds, tā saucamais medicīniskais turisms, un tie cilvēki no tām valstīm, kas brauc uz Latviju ārstēties, viņi meklē āriešus, kas ir gaišām acīm, relatīvi gaišu ādu.
1: Tādus te mēs arī varam piedāvāt, jā?
0: Mēs varam, jā, bet spāņi nevar.
1: Nu jā. Sanit, varbūt jūs varat izstāstīt, ko šobrīd Latvijas likumi nosaka, kas var ziedot dzimumšūnas. Mēs atceramies, ka pirms kāda laika vēl bija mēģinājumi aizliegt sievietēm, ierobežot tur tās iespējas ziedot olšūnas, un tas process ir drusku sarežģītāks nekā vīriešiem, par to varbūt arī pēc brīža vēl. Bet kas ir tas, ko normatīvi akti paredz šobrīd? Kāda ir šī brīža situācija?
4: Nu, šī brīža situācija. Ja mēs runājam tieši par dzimumšūnu reģistru, tad seksuālās un reproduktīvās likums paredz, ka no viena donora nedrīkst būt vairāk kā 3 bērni.
1: Mm-hmm. Bet kas vispār var ziedot?
4: Nu, ziedot var veseli cilvēki, bet pirms viņi kļūst par donoriem, viņi tiek izmeklēti, vai viņiem nav kādas ģenētiskas patoloģijas, kas ir bijušas, ievāc anamnēzi. Un tas viss atspoguļos arī šajā reģistrā, kas tad var, viņam ir jāaiziet šīs te pārbaudes, un tās pārbaudes ir ļoti nu, es teik,

0: diezgan sarežģītas, jo mums kā valstī jāgarantē, nu, lai netiktu pārnestas nu, retas slimības vai ģenētiskas patoloģijas vai kādas iedzimtas kroplības. Un tāpat mums jāgarantē arī tas, nu, lai nepastāvētu varbūtība, kad nu, teiksim, šīs te donēšanas rezultātā un apaugļošanas rezultātā nu, varētu satikties brālis ar māsu. Nu, viņi ir ģenētiski brālis, nav vienā ģimenē auguši. Un līdz ar to pagājušajā gadā mums bija ļoti liels darbs. Mums bija izveidota darba grupa, kur mēs sākām nolīdzēt, kā tad donors ierodas klīnikā, kā viņš tiek reģistrēts, kas notiek tad, ja nu, viņa tas materiāls tiek izmantots. Un līdz ar to tikai nu, izstrādāts prototips šim dzimumšūnu reģistram. Jo šeit ir, kas ārkārtīgi svarīgi, tie ir veselības dati, bet tie ir ļoti, ļoti sensitīvi šie veselības dati. Un neviens nedrīkst būt zināt, kurš mūsu valstī ir donors. Tāpat arī nedrīkst, teiksim, nekādā veidā, tur, kur iet veselības dati, saskarties, teiksim, recipients ar donoru. Tā kā dr. Vītiņa teica, var zināt, teiksim, šīs te fenotipiskās izpausmes, bet, nu, teiksim, par donoru var būt jebkurš cilvēks. Un, teiksim, to nedrīkst zināt, un šeit ir ļoti svarīgi, nu, lai šie dati nekur nesaskartos ar citiem veselības datiem. Viņus nevar vienkārši nolikt e-veselībā, bet viņi jāliek ir atsevišķi. Un, teiksim, tā, nu, tos datus no turienes iegūt, nu, lai tas ceļš ir grūtāks un sarežģītāks, tāpat ir svarīgi arī noteikto cilvēku loku, kas var šos datus skatīties. Un tas, ko mēs arī šogad izdarījām, kad arī veicām izmaiņas normatīvajos aktos, ka arī embriologi var skatīties šos datus, tie, kas tiešām reāli strādā ar šūnām.
1: Mm. Restīvi, tas mans jautājums iesākumā bija par to, vai tie mēģinājumi aizliegt ziedot olšūns vai kaut kā ierobežot līdz kaut kādam noteiktam vecumam, ka to nedrīkst darīt konkrēti sievietes. Tas beidzās toreiz bez rezultātu un vai šī diskusija nav aktuāla, nav atsākusies. Nevienam nav interesanti pirms šīm vēlēšanām par to
0: padebatēt. Šī diskusija nav atsākusies, nu... Tas, ko es gribu teikt, donēšana ir brīvprātīgs process. Nu, nevienu sievieti vai nevienu vīrieti nu, ar varu jau nepiespiež donēt. Tad, kad ir, teiksim, nu, šī, nu, kā arī dr. Vītiņa teica, šī olšūnu donēšana ir sarežģītāka, tad jau vārsts arī šai nu, ziedotāji vai donorei paskaidro, nu, kas, teiksim, kas ir šis process, kā tas notiek, tagad to parati pacienta tiesību likums, un tad jau pati šī sieviete pieņem šo te lēmumu.
1: Mm-hmm.
0: Tā nav spiesta lieta, un donēšana mūsu valstī vispār ir bezmaksas, nu, teiksim, pasākums. Tad kā jebkurš orgāns arī šis ir bezmaksas pasākums. Nu, es nedomāju, ka tas būtu jāierobežo mums, katrs izvēlās vai kļūt vai nekļūt par donoru, tāpat kā arī katrs izvēlās vai izmantot šo te donora materiālu, lai tiktu pie bērniņa vai netikt. Līdz ar to, nu, teiksim, es nedomāju, ka ierobežojumi kaut kādā veidā, nu, atrisinātu šo situāciju.
2: Mm-hmm. Jā, jūs gribētu piebilst.
3: Es gribēju piebilst, ka par dzimumu olšūnu donoru mūsu valstī drīkst kļūt sieviete, vesela sieviete vecumā no 18 līdz 35 gadiem un par spermas donoru var kļūt vīrietis, vesels vīrietis vecumā no 18 līdz 43 gadiem. Ir jābūt ģenētiski, kariotipiski pārbaudītam, normālam genotipam, ir jābūt psihiatra narkologa slēdzienam, ir jābūt seksuāli transmisīvām un dažādām rasinīm pārnesamām infekcijām pārbaudītām 3 mēnešus pirms ziedošanas un ziedošanas laikā. Taču atbildot, varbūt es papildināšu dakters Jankas arī teikto, bet es sadzirdēju jūs jautājumā, kas ir mainījies kopš brīža, kad iepriekš aktīvi diskutēja sabiedrība, kā ierobežot donorus, manuprāt, tu, ir mainījies tas, ka tie donori ir kļuvuši mazāk. Sievietes ir vairāk noviedētas. Jo toreiz tika runāt, cik tas ir ārkārtīgi kaitīgi. Daudzi cilvēki neizprotot, ko īsti nozīmē

0: iedošanā izteica savu personīgu, ne uz pierādījumiem balstītu viedokli, ka tas tagad novedīs tās sievietes pie neauglības, un tas izrādījās, to sabiedrību sašķēla vēl vairāk, un šobrīd mums ir grūtības nodrošināt šo dzimumšūnu donoru pieprasījumu.
1: Mm-hmm.
0: Zinu, ka katra klīnika aicina jaunas sievietes kļūt par donorēm.
1: Jā, mums klausītāji jautā, vai varat pajautāt kādā ziņā bezmaksas, vai tad donoru ziedotājiem par to nesamaksā, Sandra vaicā?
2: Nē. Es varbūt nokomentēšu. Jā, tad šī samaksa nenotiek par pašām dzimumšūnām līdzīgi, kā tad, kad mēs ejam kā asins donoru, nododam asins vai plāzmu vai eritrocītus, tad trombocītus piedošana, tad šī samaksa kompensācija nav par šīm konkrētām asinīm, bet par to laiku, ko jūs esat ziedojuši, par kaut kādu veselībai radītiem kaut kādiem problēmām. Un līdzīgi arī šajā kontekstā šī atlīdzība nav par pašām dzimumšūnām, bet par to, ko šis konkrētais vīrietis vai sieviete ir veltījuši šim visam procesam, sauksim to tā šobrīd.
0: Mm-hmm. Par iespējamām komplikācijām, kas varētu rasties.
2: Tā skaitā, jā.
0: Jā.
3: Mm-hmm. Arī tas pats darbs, teiksim, nu, līdzīgs kā nieru donori, kad ir, vai orgānu donori. Teiksim, par nierēm pašām jau nav jāmaksā, bet valsts samaksā, teiksim, par eksplantāciju, par laboratoriju, par to jau visu valsts samaksā, bet par pašu orgānu, nē.
1: Nu jā. Kā jau es minēju raidījumu ievadā, tā tad skatījos, ka pat mūsu ministru kabineta noteikumi paredz, ka ārstniecības iestādēm dati par dzimumu šūnu ziedošanu ir jāsniedz vienotam reģistram, taču realitātē, kā visi zinām, tas centralizēta, pilnvērtīgi funkcionējoša šāda sistēma nepastāv, un jau pirms gadiem jau tur arī Saimā kritizēts, ka iepriekš solītais reģistrs nav ieviests, tā vēsture diezgan sena, sniedzas pat līdz 2004. Gadam, kad klīnikām, kas veic medicīnisko apaugļošanu, tiek veidoti savi dzimumšūnu donoru reģistri, tad 17. Gadā tiek publiski solīts centralizēts dzimumšūnu donoru reģistrs, 18. Gadā Saim konstatē, ka tāda reģistra nav, pieņem lēmumu, ka tāds jātaisa, un tad būtu jāsāk strādāt 19. Gada 1. Jūlijā integrētamē veselībā, tad 25. Gadā valsts atkal ieraksta plānā nepieciešamību izveidot reģistru, un 26. Gadā Veselības ministrijas budžetā tam piešķirti 605 000 eiro. Sanit, jūs varat izstāstīt, kas ir kavējis tiešām tā reģistra izveidu, un kāpēc tāds aburtais loks ar šo visu ir bijis?
3: Mēs tā pavisam īsi chronoloģiski 2018. Gadā no Zāļu valsts aģentūras līdzekļiem piešķīra 125 000 šī reģistra izveidē. Un tad, kad sāka šo reģistru pirmo veidot, protams, visi priekšizpētes darbi, darba grupas, tas viss jau arī kaut kādu finansējumu paredzēja. Un, teiksim, līdz 24. Gadam tika izlietoti kopumā šim mērķim 84 000, bet nu, šī reģistra, protams, viņš netika izveidots. Un tad atlikušā nauda šī 40 000 NVD nodeva LDVC, un pagājušajā gadā veidojot budžetu, tātad tika paredzēti šie 605 000, ko budžetā arī piešķīra, un uz doto brīdi šī reģistra izstrāde notiek. Un tad, kad šis reģistrs būs izstrādāts, tad viņu liek uz servera, bet tas, kas nu, šobrīd apgrūtina visu šo darbību, pat ne finanses, bet apgrūtina to, kad visiem šiem serveriem ir jābūt nu, no kiberdrošības viedokļa ļoti, ļoti drošiem, lai, teiksim, nu, viņi netiktu nekādā ziņā šie dati izplatīt, lai nebūtu kā CSDD, nu, piemēram, šie dati
1: nevarētu uzlaust.
3: Nevarētu uzlaust, jā.
1: Bet tas nevarētu uzlaust, ir tas iemesls, kāpēc ne tikai, kopš 17. Gada solīt ne sola, tikai, bet nedeva?
3: Ne tikai šī reģistra izstrāde, kā jau es minēju iepriekš, ir ārkārtīgi sarežģīta, jo te ir nu, daudz, kur viņiem jāpasaka, šeit tu tālāk vairs nedrīkst skatīties. Šis nedrīkst savienoties ar to, jo visi veselības dati e-veselībā jau vairāk vai mazāk ir nu, saistīti viens ar otru. Tad šeit nu, šī saistība nedrīkst būt. Viņam ir jāstāv pilnīgi atsevišķi, un arī, teiksim, pat veselības inspekcija

0: uz dzimumu un reģistra datus, ja nav nu, tāds kārtīgs iemesls, viņi nemaz nedrīkst viņus skatīties. Jo tur, un tad arī, teiksim, nu šie paši donori, tur jau vairāk kārt viņi ir, teiksim, ainblaidoti, nu, teiksim, nokloti tā, lai, teiksim, nu, ir, viņiem ir šie identifikātori, bet lai nekur netiktu klāt šim cilvēku personas kodam.
1: Tad tas vienīgais iemesls, kāpēc 10 gadus mēs nevaram uztaisīt, ir tāpēc, ka ir grūti nodrošināt tam privātumu nepieciešamību.
0: Gan privātuma nepieciešamību, gan tas bija saistīts ar to, ka tajā brīdī ieviesās e-veselība un arī, teiksim, zināmā mērā arī ar
1: Nu, mēs zinām, kā arī veselība gājā, jā, joprojām, kā pa celmiem brīžiem, bet...
0: Jo tā liekas ļoti vienkārši, bet es, protams, negribu attaisnoties, bet tas, ka tas ir vajadzīgs, par to vispār nav diskusijas, bet, nu, ko es gribu teikt tagad, nu, es runāju arī vēl pagājušajā nedēļā ar LDVC.
1: Ja tad, kas ir LDVC?
0: Latvijas Digitālās Veselības Centrs.
1: Digitālās veselības centrs.
0: Tas ir tie iestādi, kas pārņēma no NVD tieši šo digitālo sadaļu. Tad ir plānots pabeigt šo te reģistra izveidi šī gada novembris. Burtiski pēc pusotra mēneša.
1: Mm-hmm. Nu jā, bet klausīt arī mums jautā, ka pēc citās valstīs nav tik sarežģīti, lai šādi reģistri taptu. Nav taču pirmais, kur ir sensitīva informācija.
0: Nu, tas bija saistīts arī ar finansējumu. 2018. Gadā tās aprēķinātās izmaksas bija 125 tūkstoši, tad jau viņas ir četrkāršojušās un pieckāršojušās. Un tas, kas vēl pagarina mūsu valstī šo procesu, ir arī iepirkums, kas šo izstrādi veiks.
1: Mm. Profesionāļiem cits redzējums uz šo situāciju?
2: Nu, es esmu bišķiņ citādāk, kas domājas par to visu, jo tieši tā donoru reģistrs nav nekas unikāls visā pasaulē, tāda ir un eksistē pirmkārt. Otrkārt, es teiku, ka šis ir tāds politiskās gribas jautājums manā izpratnē stāvot tam procesam paralēli šos 20 gadus gandrīz. Un ik pa laikam šīs personas, atbildīgās personas mainās un atkal viss tas rats sākās griezties atkal no jauna. Es droši vien to jautājumu bišķiņ plašāk pavērstu tādā izpratnē, kad šis nav runa tikai par donoru dzimušanu reģistri, jo mums ir īstenībā trīs reģistriem, kam jābūt ar šo seksuālo reproduktīvo likumsaistībā.
1: Un tie būtu?
2: Tas būtu pirmkārt neauglīgo pāru reģistrs. Otrkārt ir šis te donoru dzimušanu reģistrs, un trešais ir šis te medicīniskās apaugļošanas reģistrs. Un tas, kas mani personīgi kā profesionāli apbēdina, ir tas, ka tie reģistri tiek būvēti bez profesionāļiem. Neviens netiek piesaistīts, un tajā brīdī, kad mēs izrādām iniciatīvu, ka mēs sakam, ka mēs zinām, kā to vajag, mēs esam redzējuši visā pasaulē, kādi ir šie piemēri, tad atbildi ir ļoti vienkārši, nē, tādu nevajag, mums vajag kaut ko citu. Jāstrādā ikdienā ir mums profesionāļiem ar to reģistru, un ja viņu būvē kāds, šobrīd nav svarīgi, cik naudu ir iztērēt, bet būvē kāds, kuram iespējams pat nav sapratni par kaut kādiem procesiem, kas tur notiek ikdienā, kas tur ir svarīga izsekojamība un vispārreiz, tad nu, man būs ļoti interesanti novembrī redzēt, kāds tas gala rezultāts ir, jo mēs jau esam saskārušies ar šiem te pilotu projektiem, kuri tika izstrādāti vienkārši cilvēks IT sfērā, saprotoši kaut ko būvē, bet viņš īsti neizprot to, kas tur īsti mērķi.
1: Jūsu jomas specifika. Nu labi, bet tās ir speciālistu un ministrijas savstarpējās attiecības, un mēs šeit par politiku nē. Mm-hmm. Kāpēc ir svarīgi cilvēkiem, ģimenēm, topošiem vecākiem Latvijā, vai ir mums reģistrs vai nav mums reģistra? Vai viņš būtu ieviests pirms 10 gadiem, vai viņš tiks ieviests 27. Gadu? Jo es zinu, ka klīnikām pašām savi reģistri ir jums, ja, kaut kādi iekšējā. Protams, uzskaita, ka pēc nevar palikt tā, kā ir.
3: Cilvēkiem ir svarīga garantija, ka viņu bērniņi būs veseli un ka viņu bērniņi nākošā paudze, kas iespējams ir zināmā mērā radniecīgi, nesatiksies un neradīs neveselu bērnu. ir svarīgi nodrošināt ne gluži tik striktu likuma normu, kāda ir Latvijā, tā noteikti būtu mīkstināma, jo tik strikta norma Eiropā nav neviena, bet ir svarīgi zināt, cik no viena šo dzimumu

0: mums šūnu donoru piedzimst bērni, lai samazinātu to risku satikties nākotnē māsai ar brālim un radīt ģenētiski neveselu bērnu, satiekoties diviem neaktīviem gēniem.
1: Nu, varbūt no embriologa viedokļa vēl jā, nu, riski un ieguvumi.
2: Jā, mazliet arī esmu iekšā audžu šūnu centrā vadībā. Un es gribēju pateikt to, ka bišķi atgriežoties dažus soļus atpakaļ, ir stājušies jauna regula, SOHO regula, kas ir 2020.
1: SOHO, jā,
2: par regulu par drošumu standartiem cilvēkiem un cilvēku izcelsmes vielām, tai skaitā audžu šūnas ir. Viņa ir stājusies spēkā jau 2024. Gada 7. augustā un ir piemēroti 3 gadi, lai mums būtu šī te pārēja ieviest, pielāgot likumdošanu, normatīvos aktus līdz 2027. Gada 7. augusta. Šis ir īstais brīdis, lai mēs pārskatītu, jo to prasa Eiropas Savienība, pārskatītu normatīvos aktus, pārskatītu drošumu. Kas ir pats svarīgākais tai SOHO regulai, ir tas, ka tāpat nav drošība donors un recipients. Ir atvērta jauna labs puse. SOHO regulācija iet uz drošību medicīniskās apaugļošanās radušam bērnam. Tā ir ilgtermiņa lieta. Tā nav šī te īstermiņa lieta. Un ja piemēram, es runāju par pašiem, es kā embriologs runāju par šo reģistru, man svarīgāk ir kaut izpilde būtu 5 no 10 līmenī, bet sākam skaitīt donors. Mēs klīnikas nodrošināsim izsakojamību šūniņā. Mēs savā starpā klīnikas, nu, es lieku roku uz sirds, Sāļu valsts aģentūra, fantastiski iestādi, kas mūs kontrolē un dod drošumu pacientiem. Es visiem saku, vienalga, uz kuru Latvijas klīnika aizies, ir visur būs droši, jo Zāļu valsts aģentūra ļoti labi kontrolē. Arī embriologi vai atbildīgās personas, kas skaita šo šūnas, to dara ļoti skrupulozi, sekojot visam līdzi, un nepieciešamības gadījumā ir transports embrijam, kurā ir izmantotas dzimumšūnas no sievietes vai vīriešu. Mēs tiešām apmainamies ar informāciju šādā veidā, cik ir, cik nav, kas un kā, bet to tā nedrīkst darīt. Visu mēs tur rakstam papīrus, tur kodējam, lai kaut kādā veidā to izdarīt. Bet pēc būtības mums vajadzētu pašu bāzīti. Donoru reģistru vajadzētu kaut ko atvērt tik tālu, kad ir šis te donors. Lai mēs zinām, ka tas donors jau nerotē katrā klīnikā jau pa 4-5 reizēm. Jo tāda informācija gan klīnikas neapmainās savā starpā, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Bet ja mēs skatāmies arī šo te regulu, un skatāmies to medicīniskās apaugļošanas, to virzību par bērna drošību nākotnē, nu ir jāskatās to lietas stipri plašāk. To nevar skatīties tā vienkārši šodien. Mums te tagad attīstības tehnoloģijas attīstās, visas drošības attīstās. Ir tulītās arī anonimitāte īsnībā atvērsies vaļā. Tāpēc, ka gēna mačs notiekās, ir cilvēki iet nodot savus DNS-us un palaiž pa pasauli. Un viņiem uzreiz izmet ārā radniecības. Auri, kur man te pusmās, man te pusbrāls ir, viņš pasaka, ar manīm drīkst kontaktēt. Hops, un mēs jau sakontaktējam no Dānijas, kur man tur tēvs, var kur māt. Visā Eiropā pasaulē lēnām pārskata šo te likumdošanu vērt vaļā donors. Mēs te kaut kur pindzelējamies uz vietas, kaut ko mēģinām slēpt, kaut ko tamlīdzīgi, lai vispār paskatītos fundamentāli pilnīgi ar jaunu virzību, ar jauniem cilvēkiem, ar jaunām idejām. Mēs nevaram būt senīli šajā industrijā, bet ar kaut ko ir jāsāk. Un man tas tīri, nu, savā ziņā nepatīk vai kaitina, ka cilvēki grib izpildīt lietas uz 10, lai spīdētu, cik perfekti, bet vajag vienkārši spērt pirmo soli, vajag sākt, vienkārši sākt.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kāpēc svarīgi, ka Latvijā tiktu izveidots dzimumšūnu donoru reģistrs, un sarunā no Veselības ministrijas piedalās Sanita Janka, kā arī ginekoloģa reproduktoloģa Zana Vītiņa, ginekologs dzemdību specialists Māris Arājs un klīniskā embrioloģija Indra Arāja. Tūdaļ šo sarunu arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Indra, varbūt jūs varat vēl vienkāršāk

0: lielākiem burtiem cilvēkam parastajam, kā man izstāstīt, nu kāpēc ir svarīgi tas, ko jūs teicāt, medicīniskās apaugļošanas ceļā dzimušu bērnu drošība šajā aspektā ir būtiskākā. Kāpēc, kas tieši?
1: Nu, tā ir šūna. Man jāpadomā, šo tā atbilde ar lielākiem burtiem ir...
0: Jo nu skaidrs, ka ģenētiskais materiāls, kas tiek ziedots vienalga ošūns vai spermatozoīdi, mēs jau ar to iesākām, tas viss ir rūpīgi jāpārbauda, tas arī tiek darīts visiem jā. Tiesības piedzimt veseliem.
1: Nu, vienā teikumā varētu pateikt tā, pacients, kurš vēlās bērniņu, viņam ir nepieciešams donoro gametas dzimumšūnas, viņš domā pa mirkli, es gribu šodien vai pēc 9 mēnešiem bērnu. Tas ilgtermiņš ir tas, ka aizmirst, ka bērnam būs nākotne ilgdzīve 80 gadi. Un viņam ir tiesības zināt, kāda ir viņa izcelsme, kādas ir viņa slimības, no kurienes viņš ir nācis, kādā veidā tas ir. Un iet runa par to, kad jāskatās to ilgtermiņā uz laiku, kad bērns jau patiesībā ir tas, kurš saņem šo donoru dzimumšūnu, ne jau sieviete, ne jau paciente. Bērns ir saņēmis. Tas ir tas, uz ko virzās Eiropa ieskatīties, lai bērns ir aizsargāts.
0: Šis ir ļoti liels un iespējams pat varbūt lielāks jautājums nekā šīs dienas sarunas temats, vai ne? Bet tas ir, Sanet, par to, ko jūs teicāt, cik svarīgi ir anonimizēt visos veidos šos donorus un te profesionāļu viedoklis kaut kādu citu aspektu iezīmē.
2: Tas, ko iezīmē profesionāļi, mēs jau pie šī darba strādājam, tā ir šī tas OHO regulas pārņemšana, kas ir nu, ļoti plaša regula, un viņa ietver sevi arī, teiksim, tādus bioloģiskos materiālus, kas iegūti no cilvēka, ko vispār valsts neregulē. Nu, lai būtu skaidrāks, tad, teiksim, mātes piens arī ir tas, kas, teiksim, ar šo OHO regulu tiek regulēts un mums jau...
0: Bet, nu, vienkārši jautājot, sazobē šobrīd tas jau būs ar to, kas jā. Būs gatavs tūlīt novembrī?
2: Tas būs sazobē ar to, jo jau tagad šīs te OHO regulas, teiksim, kontekstā un ietvarā mēs skatāmies visus normatīvos aktus, visus likumus, kaut kas ir saistīti ar šo OHO regulas pārņemšanu, uz doto brīdi šis darbs norit un droši vien, lai iedzīvotājiem būtu skaidrāks, vispirms valstī groza likumus, pieņem izmaiņas likumos, uz kuru pamata izdod ministru kabineta noteikumus. Un te ir, nu, šī regulas pārņemšana ir, nu...
0: Garš process.
2: Tas ir garš process, jo, teiksim, likums nosaka deliģējumu, un tad atbilstoši šim deliģējumu maina noteikumus. Un tur ir vairāki likumi, kuri šajā sakarā ir jāmaina. Mēs sākam ar likumiem, ar iestāžu nolikumiem, normatīviem aktiem, un tas mums jāpaspēj gada laikā.
0: Nu jā, par to droši vien tad pēc gada varbūt vēl diskutēsim plašāk, aicināsim izstāstīt niansēs. Es vēl drusku par to, kas šodien tā kā primārajā fokusā, nu piemēram, te izskanēja, ja tādi no doktora Arāja arī pārmetuma veselības ministrija, tad neņem vērā reprodukcijas speciālistu viedokli par to, kādam tam reģistram būtu jābūt. Vai tas traucēs vai nebūs, nepadarīs jūsu darbu tik ērtu šajā ziņā, vai tur ir kaut kādi arī riski tām ģimenēm tiem pacientiem?
3: Jā, es gan teiktu, ka beidzamo gadu laikā, nu faktiski no šī 2017. Gada, mēs esam tikušies arī darba grupās dažādi visi reproduktīvo klīniku pārstāvi, vadītāji vai ne tikai vadītāji, arī šūnu centra vadītāji, un tomēr zināma sasaiste ar mūsu darbu tur ir bijusi, bet ne pēdējos divus gadus. Ja, nu,
0: tā, tagad, kad
3: ja
0: iet uz rezultātu reģistra
3: vai izveidi, tad mēs tiešām neviens no mums nav piesaistīts, neviens no mums nav nevienam no mums jau pavaicāts, kā būtu varbūt labāk. Un paralēli mums gan Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrībai, gan arī ginekologu asociācijai šobrīd notiek cits projekts. Mēs plānojam vērt vaļā reprodukcijas likumu un plānojam ļoti daudz ko mainīt, tai skaitā prasīt arī šīs anonimitātes noņemšanu. Līdz ar to atkal jau varbūt jūs darat kaut kādu darbu, kas nevienam nav vajadzīgs, bet tā nauda tiek tērēta.
0: Jā, bet kas no šī pacientam? Kas no šī pacienta? Es saku vēlreiz, šis jau nav jau īsti saruna par asociāciju un ministrijas savstarpējām attiecībām. Ko tas

0: nozīmē pacientiem? Tas vai tas reģistrs būs tāds kā ārzemēs, vai kāds no mums pašiem sanāks?
1: Es domāju, ka mums ir vairāki piemēri, ne tikai pa medicīnu, bet vispār kopumā, kad ir kaut kāda jauna forša ideja, un tā ideja ļoti, ļoti laba. Manā izpratnē tur prasās saliktajā komandā pareizos cilvēks, kas arī uzbūvē to skeletu, kā tam tālāk jābūvējās, un kurš to arī pildīs fiziski. Mm. Un ļoti bieži, man liekas, Latvijā mēs novērojam, ka kājas nezinu, ko galva dara, un galva nezinu, ko kājas dara, kaut kādā tādā izpratnē. Un tas ir tas, kas, man liekas, ļoti, ļoti kaut kur pietrūkst man šajā izpratnē, kur ir šī sadarbība, jo te ir pretējās puses valsts atbilda, ka mums nav nekas jātieši priekš privātajām izstādēm. Un privātie saka, bet klau, tas jau ir likums, kas nosaka, ka mums kaut kas tur jādara. Mm. Un tas pacients pa vidu pazūd.
2: Un pacientam būs drošība, ka tiešām Latvijā nebūs vairāk kā trīs dzīvi dzimuši bērni no viena donora. Mūsu iniciatīva gan ir palielināta trīs dzīvi dzimuši bērni trijās ģimenēs. Bet nebūs tāda situācija, kā piemēram Nīderlandes gadījumā vai Dānijas gadījumā, kad 600 cilvēki ir piedzimuši no ģenētiski ļoti slima cilvēka un ar milzīgu predispozīciju, piemēram, uz vēža attīstību.
1: Tas bija Beļģijas piemērs, ja, kur dēļ ļoti identiska situācija kā Latvija, tad katrā klīnikā bija šis reģistrs, bet kopējā reģistra nebija. Un tad, kad šis viss nāca gaismā, tad izrādījās, ka no tā viena konkrētā donora ir piedzimuši 60 bērni, kaut gan likums viņiem saka, ka varbūt 6. Jā. Un tajā brīdī tas ir tas, ko mēs mēģinām jau vairāk kārtīgi teikt, hei, trūk šī vienotā, lai tad mēs saprotam. Tas neizslēdz iespēju, ka tam vienam donoram vīrietim var būt 7 un 10 un 20 bērni Latvijā. Viss kārtībā. Tas neaizliedz to vienam otru, ja? Mm-hmm. Bet no tāda pacienta perspektīvas viedokļa, kas tad ir tā viņa drošība? Viņam vajadzētu to drošību, kad vismaz no procedūras viedokļa ir šis te drošība.
0: No, Sanita, ko no šīs kritikas pieņemat, nepieņemat? Argumentējat?
3: Nu, man ir droši vien noteikti ļoti laba atmiņa. Un tā jau nebija, kad klīnikas netika iesaistītas Nacionālajā veselības dienas, tā bija darba grupas, kur runāja par šī reģistra saturu, tur bija arī veselības ministrijas padotības iestādes, un tur negāja viegli, bet es nedomāju, ka tas ir, nu, varbūt šīs dienas jautājums, jo tas, ko es nolasu, kas ir šīs dienas, nu, šī raidījuma, manuprāt, pirmkārt, iedrošināt pacientus, ka, teiksim, šī dzimumšūnu donēšana ir atbalstāma. Tas, kad mēs šos donorus izmeklējam, un tas, ka mēs, nu, teiksim, darīsim visu, lai, nu, nevienam sabiedrībā kaut kādu iemeslu dēļ nekļūtu zināms, ka šīs vai šīs cilvēks ir donors, lai viņam būtu šī drošības sajūta. Tāpat arī mums kā valstī ir jāgarantē, nu, lai pacienti saņemtu, teiksim, nu, labas vai veselas šīs šūnas, lai mums piedzimtu veseli bērni. Mēs ļoti daudz ko daram, un, protams, varbūt nevienmēr tas tā, nu, tiek tik ļoti labi parādīts, bet es gribu teikt, ka mēs esam izkustējušies no nulles punktu, un neviena sistēma, kas tiek laista produkcijas vidē, viņam vispirms iet šo te testēšanu.
0: Nu jā,
3: un tad, kad tas būs gatavs, jā, tad arī, nu, dos vienai vai divām klīnikām vai visām, nu, tas jau ir tehnisks jautājums, šo te izstrādāto testēt, lai saprastu, kur ir kļūdas un kas nestrādā.
0: Attiecīgi, tas vai tā sistēma būs tāda, kā profesionāļi saka, kā vajag, vai tāda, kā ministrija uzskata, kādu vajag uztaisīt pacientam no tā, ir kaut kāda atšķirība?
3: Pacientam droši vien, ka nav atšķirība no tā, kam viņa ir draudzīgāka vai profesionāļiem, vai teiksim, nu, sistēmas, nu, tiem lietotājiem, teiksim, nu, NVD vai LDVC. Bet pacientam ir svarīgi, ka viņš ir drošs par to, ko viņš saņem. Un tas, manuprāt, ir pirmais, kas mums ir pacientam jāgarantē. Mm-hmm. Tāpat arī dr. Sarājs minēja par šiem pāriem reģistriem. Es piekrītu, jā, viņus vajag. Protams, daudz, kur mēs apstājamies uz naudas trūkumu un piesošās situācijas, mēs vispār nevaram daudz solīt, ka mums kaut kas būs.
0: Bet nu, tur jau iepriekš 10 gadus ir jau.
3: Jā.

0: Īsi,
1: jā, mazais komentārs ar man visu laiku, nu, es klausos pa to reģistru, ka tas ir drošība. Bet drošība, nu, kādā ziņā tā ir drošība, jo pēc būtības ir tas reģistrs negarantē veselu bērnu piedzimšanu. Nekādā veidā. Tāpēc, ka bioloģija ir bioloģija, un šī šūna, kas ir ziedota, ir ar tikpat visām ģenētiskām mutācijām, kas sastopams ir populācijā. Ir. Un šajā gadījumā, nu, es
0: tad, ko tas reģistr, tad ko tas garantē?
1: Tikai un vienīgi radniecības kontrolēšana. Mm-hmm. Tikai un vienīgi. Un ja mēs runājam par radniecības kontrolēšanu, ģenētiķiem šeit ir savs viedoklis. Jo kaut vai trīs bērni Latvijas populācijā, ja mēs dzimst aptuveni 12 tūkstoši bērni, tas ir 0,02% varbūtības satikties ar brāli, pusbrāli vai pusmāsu. Ja tie būs seši bērni, nu tas ir kaut kāds 0,04%. Reģistrs atbild par to, izsekojamība par to, kas bija vai būs vecāks, iespējamais bioloģiskais, un otrs ir radniecība. Bet tas negarantē bērna drošību par to, ka viņš piedzimis vesels. Mm-hmm.
0: Es īsti vēl gribētu lūgt, ka jūs pakomentējat, vai no ārzemēm ievestās donoru ziedotās dzimumu šūnas, vai par tām, cik liela mums ir drošība tādā starptautiskā kontekstā tās saņemot. Un ņemot vērā, ka droši vien arī ir starptautiskā, te jau tika pieminēts, jā, Eiropas Spermas banka, Vulšūlim banka.
1: Es varbūt īsumā pateikšu ar sadarbībā vismaz ar pieredzi ar Eiropas Sperma banku. Dāņu bankām ir šī te atsauce pa donoru, donoru gametām, regulārā frekvence ir vienreiz mēnesī. Vienreiz mēnesī atnāk atsaukts donors, kurš tiek izmeklēts, jo ir kaut kur iedzimis bērns ar iespējamu kaut kādu mutāciju, sindromu, ģenētisko.
0: Un tad, kad pie jums atnāk pacients un prasa, kā no šī tā izvairīties, es esmu dzirdējis, ka tā notiek, ko jūs viņam atbildat, nav iespējams.
2: Ja? Mēs skaidrojam to situāciju, kādā ir klīnika, un skaidrojam to, ka neviena sistēma nav 100% izcila perfekta, bet viņa darbojās tādā līmenī, kādā šobrīd to visu var izdarīt. Un manā izpratnē pacients ir drošībā, jo, ja mēs neviens nezinām, tad mums nav ko, kā saka, pateikt nevienam otram, bet ja mēs kaut ko uzzinām, tad tā informācija tiek attiecīgi izvērtēta un to var prospektīvi uz turpākiem sasādētiem embrijiem un dzimušunām izvērtēt, vai viņš ir izmantojums vai nav šis materiāls izmantojums.
0: Sprintā iziesim caur klausītāju jautājumiem. Lūkšu jūs mēģināt atbildēt. Ilze vaicā, vai sanāk, ka ja es esmu saņēmusi olšūnas ziedojumu, un tad neviens nezina, vai citā klīnikā jau nav tapusi pusmāsiņa vai pusbrālītes manam bērnam?
3: Mēs varam nojaust, bet zināt īsti nezinām, jā.
0: Bet būs reģistrs, un tad varēs zināt.
3: Jā.
0: Gatis jautā, kāpēc, lai es vispār gribētu kādam ziedot savu spermu, atvainojos, varbūt jautājums izklausās muļķīgs, bet man pašam vēl nav bērnu un iespējams nākotnē tos plānoju, tāpēc īsti nesaprotu, kas parasti motivē vīriešus kļūt par spermas donoriem un ziedot savu ģenētisko materiālu, kurš šobūt ir mieru izstāstīt.
3: Tā jau ir tā pati atbild, kāpēc cilvēki iet asins nodot, lai palīdzētu citiem altruistiski mērķi pārsvarā. Protams, neliela finansiāla atlīdzība par laiku. Vai par ierobežojumiem seksuālajās attiecībās arī finanses, protams, motivē, bet jā.
1: Mēs nevaram ielīdzēt katrā ādā.
2: Es domāju, ka mēs varam no daktera viedokļa, ārsta viedokļa, es domāju, ka tikai tad, kad šis cilvēks saskarās ar šo te auglības problēmu, tad viņš īstenībā saprot, ka tā problēma eksistē. Un kamēr mēs ar to ikdienā nesaskaramies, tad mums ir grūti to saprast, kāpēc kādam cilvēkam izdodās vai kādam neizdodās tik pie bērniņa. Un nereti šī sapratne vairāk ar pretējo dzimumu. Tad, kad tam pretējam dzimumu sievietē ir problēmas, tad tas vīrietis vairāk izprot, ka viņam ir priekšrocības vai arī otrādāk. Un tās ir, man liekas, tās lietas, kuram kaut kādā vecuma diapazonā mēs ar viņām saskaramies agri vai vēl. Varbūt ne tiešā veidā ar draugiem, paziņām, darba kolēģiem. Nu, jautājumu, bet tā Latvijas sabiedrība ir diezgan tāda introverta, līdz ar to mēs neesam amerikāņi, kas ir gatavi šērot.
0: Jā, Latvijas sabiedrības rekus požums, kāds parakstījies kā skeptiķis, mums vaicā, vai nevar gadīties, ka piedzimst melnādainis bērniņš no importēta ģenētiskā materiāla latviešu sievietei?
3: Ja viņš nav speciāli vēlējies un atzīmējis, ka tā ir viņa vēlme šādu bērniņu piedzemdēt, tad nē.
0: Kas ir tie parametri, ko tur var vēlēties un atzīmēt?
2: Tie bija fizikālie parametri, tāda antropometriskie acu krāsa, matu krāsa, augums, svars, asinsgrupa.

0: te visi parametri, kurus tur jebkurš iedzīvotājs var šajās bankās pieriģistrēties un iečekot. Mm.
1: Un Jānis jautā, kā man 30-gadīgam vīrietim uzsākt šo ziedošanu, kur meklēt informāciju, nesen domāju, ka pats negribu savus bērnus, bet varētu ziedot.
2: Ir 6 auglības klīnikas Latvijā, jebkura no tām.
3: Gandrīz
2: izņemot mēs kliniku, varbūt vēl kāda nē, bet gaidu šo cilvēku kaut vai uz info e-pastu uzrakstīt pieteikumu. Tā kā tas ir ļoti jauki, ir cilvēki, kur vēlas palīdzēt citiem.
1: Mm-hmm. Cik ļoti, tas varbūt arī garāks jautājums, nezinu vai pagūsim, bet cik ļoti sarežģītība ziņā atšķiras tas, kā ziedo vīrietis un kā sievieta materiālu?
2: Ļoti. Ļoti atšķirs, jā. Vīrietim tās ir nepieciešamas analīzes, kas prasa apmēram mēnesi un psihiatra narkologa konsultāciju un tad attiecīgi vairāk kārtīgi materiālu nodošana masturbējot. Tas viņam rada ļoti nelielu diskomfortu, varbūt tikai šajā laikā
1: apturē
2: komfortu, bet diskomfortu viņa personīgajās attiecībās tajā laikā, jo viņam arī ir jāievēro noteikti dienas skaits atturoties no ejakulācijas ārpus mūsu ziedošanas epizodēm. Savukārt sievietei tās varētu būt apmēram divi mēneši, pusotrs mēnesis garā salāgošanas periodu, bet faktiski divu nedēļu injekcijas vēdera priekšējā sienā, tāda īslaicīga narkozi, un pēc tam kādu divu nedēļu ierobežojumu, fiziskās slodzes un seksuālo attiecību ierobežojumu. Tā kā sievietei noteikti tas ir daudz sarežģītāk, bet tas ir izdarāms, un tas nav tik sarežģīti, kā tauta par to mēdz runāt.
1: Mm-hmm. Kā vairot donoru, dzimumšo un donoru skaitu Latvijā?
2: Izglītojot, mēs kā klīnika šobrīd esam arī uzņēmušies tādu sociālu mērķi. Mēs dodamies uz dažādām Latvijas augstskolām un faktiski informējam par to, ka ir iespējams savu auglību arī nokavēt, ka ir grūtniecība jāplāno laicīgi. Tāpat laikā arī informējot par šo iespēju, ka ir iespēja arī palīdzēt citiem šī brīdī.
1: Mm-hmm.
2: Varbūt jālūdz palīdzība arī presē mazliet vairāk.
3: Nu, es laikam to tā praktiskāk skatītos, jo šobrīd ir tā, ka Latvijā ziedošana var būt tikai altruistiska, pa kur nedrīkst saņemt kompensācijas, bet jaunā regula kompensācijas nosaka un kompensācijām ir jābūt skaidri definētām un ja viņas šos normatīvos aktus aktualizē tā, kā ir pēc labas prakses, pēc labajām ētikas normām, un mēs varam atklāt runāt, kad ir savi labumi, kā piemēram pārbaudīt savu veselību, pārbaudīt šo, mēs nākam pretī ar kaut kādām citām. Ja tas tiek sakārtots tādā normatīvu aktu līmenī, es domāju, ka arī komunicēt ar publiku būtu stipri vienkāršāk, un iespējams tieši šī te atklātā, transparentā saruna ar cilvēkiem, kuri kongruenci nāk ārā un saka, jūs būsiet tiesīgi saņemt tik un tik par to, ka jūs nākat un palīdzat. Es domāju, varētu nomainīties pilnīgi cita attieksme par to, kā tas viss process attīstītos.
0: Mm-hmm. Es to papildināšu, Indra, to, ka mēs varam izmantot Igauņu piemēru, kur jaunieši nāk uz šīm klīnikām, lai kļūt par donoru, tādējādi viņi nočeko savu veselību. Un, ja veselība ir laba un viņi tiek atzīti kā donori, tā jau ir, kā saka, viņiem bezmaksas pārbaudi, ja tā var izteikties, saprastu viskārtībā.
2: No jā. Vēl informācijas bet, skolās. No jā. Ļoti, ļoti vēlam un nepieciešam. Krietni par maz ir izglītība šajā jautājumā, reproduktīvajā jautājumā.
1: No jā, bet tad droši vien būs vēl virkne to, kas teiks, ka jaunas sievietes nodara kaitējumu savai veselībai noteikti, ka šo diskusiju arī kādā reizē turpināsim, vēl tikai atbildēsim uz Anitas jautājumu. Viņa saka, no rādījuma nav tapis skaidrs, kad tad būs tas reģistrs, Anita. Novembrī vai janvārī vai ko var solīt?
4: Novembrī viņš būs gatavs, tad viņš tiks palaist šajā saucamajā testa vidē. Un tad, kad viņš būs notestēts, tad viņu laidīs arī produkcijas vidē.
1: Kad tas būs?
4: Tas ir atkarīgs arī no šinī gadījumā jau no ārējiem faktoriem un arī, teiksim, lai arī šo reģistru pielāgotu tā saucamajai ievainojumībai vai hiberdrošībai. Bet tas nav atkarīgs tikai no veselības ministrijas jau.
1: Attiecīgi uz šo jautājumu atbildēt nevar šobrīd, kad būs reģistrs?
4: Precīzi datumu es jums šodien nevaru.

0: kā mātes un bērna veselības aprūpes plāns 2027, līdz 2027. Gadam paredz, ka janvārī viņam ir jau jāstrādā.
1: Bet solīts man kā nekrīt, kā mēs esam pārliecinājušies praksē. Paldies par sarunu šodien ģimenes studijā. Es saku Sanitai Jankai, Zanē Vītiņai, Māri Marājam un Indrai Arājai. Un redzījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga. Pie skaņu pults bija Inesa Štrāla, video režijā Toms Šicis, pie mikrofona Agnesa Linka. Kāpēc vecāki izdeg? Kas ir vecāku izdegšana? Kā to konstatēt, atšķirt no citiem izdegšanas veidiem? Novērst un gal galā kā no tā atgūties? Par to sarunu ģimenes studijā rīt. Mēs tiekamies atkal no pulksten 2 līdz 3 Latvijas radio 1. Bet, ja nedzirdēsiet tieši raidē, tad klausieties visas ģimenes studijas raidījumus ierakstā visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tiekamies arī tur un uz sacirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Lielbritānijas premjerministrs Endrijs Bērnems pirmdien paziņoja, ka ir piekritis sniegt militāru atbalstu Sauda Arābijai tās cīņā pret Jemenas hutiešu nemieriniekiem. Bērnems sacīja, ka Lielbritānijas lidmašīnas nodrošinās degvielas uzpildīšanu gaisā Sauda Arābijas kara lidmašīnām. Premjers sacīja, ka pieņēma šādu lēmumu pēc apspriešanās ar aizsardzības ministru Vesu Strītingu un ārlietu ministru Edu Milibendu, pastāvot bažām, ka tuvo austrumu krīzes padziļināšanās palielinās izmaksu spiedienu Britu mājasaimniecībām. ASV Austrumkrasta lidostās pirmdiena tika atcelti vai aizkavējās simtiem izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, kuru izraisīja būvdarbu kļūme, paziņoja ASV amatpersonas. Telekomunikāciju pārtraukums notika starp Newark un New Brunswick, New Jersey štatā, un tādēļ pārtrauca darboties radaru un radiosistēmas, kas nepieciešamas gaisa satiksmes kontrolē, reportieriem sacīja Federālās aviācijas pārvaldes vadītājs. Pirmdien uzņēmums Paramount Skydance uzvarēja tiesisko cīņu par Warner Bros. Discovery iegādi 110 miljārdu dolāru vērtībā, panākot vienošanos ar Kalifornijas vadīto ASV štatu grupu un Hollywooda scenāristu arotbiedrību, tādējādi apstiprinot vienu no vēsturē lielākajām mediju apvienošanām. Šis izlīgums ir nozīmīga uzvara Paramount izpilddirektoram Davidam Ellisonam, kurš mēnešiem ilgi cīnījās ar štatiem, lai noslēgtu darījumu, kas ievērojami koncentrētu varu Hollywoodas filmu, televīzijas, straumēšanas un ziņu nozarēs, tā ziņoja

plašsaziņas raidze biedrība Reuters. Saskaņā ar trīs ar šo jautājumu pazīstamu personu teikto, ASV plāno atjaunot augstākara laikmeta militāro bāzi Grenlandes dienvidos un izveidot vēl vienu bāzi Austrumu krastā, ko pašlaik izmanto Dānijas suņu kamanas patruļa, saskaņā ar vienošanos, kas otrdien tiks parakstīta ar Dāniju un Grenlandi. Paredzams, ka Dānija, Grenlande un ASV parakstīs jauno vienošanos otrdien pulksten 5:30 pēcpusdienā pēc Latvijas laika ANO ģenerālās asamblejas sēdē Ņujorkā. Vienošanās teksts nav publiskots un trīs ar šo darījumu pazīstamas personas, kas vēlējās palikt anonīmas, teica, ka tās detaļas tiks galīgi precizētas tikai pēc parakstīšanas. Tā ziņojas starptautiskā plašsaziņas raidze biedrība Reuters. Par notikumiem Latvijā. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības šodien piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas oficiālajā atklāšanā Ņujorkā, ASV. ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas virstēma ir uzticēšanās atjaunošana un pārmaiņu vadība, ANO, kas darbojās visu labā. Plānots, ka Latvija piedaloties ANO pasākumos uzsvērs Krievijas atbildību par pastrādātajiem starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā, starptautiskās kārtības stiprināšana un globālās pārvaldības reformas nepieciešamību. Braža šodien piedalīsies arī Eiropas Savienības, Francijas, Rumānijas un Ukrainas rīkotajā pasākumā par globālo pārtikas drošību un Melno jūru. Tāpat Baltijas valstu un Ziemeļvalstu jeb NB8 ārlietu ministri tiksies ar Kanādas ārlietu ministri Anitu Anandu. Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksmē šodien Latvija Eiropas Savienības daudzgadu budžeta kontekstā uzsvērs nepieciešamību pēc papildu finansējuma kopējās lauksaimniecības politikas aploksnē un iestāsties par tādu piešķīrumu sadalījumu, kas nodrošina tiešo maksājumu izlīdzināšanu, izriet no ārlietu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma. Ārlietu ministrija atzīmē, ka turpmākajās sarunās par daudzgadu budžetu Latvija uzstās, lai tiktu saglabāts Eiropas komisijas priekšlikumā paredzētais finansējums drošībai un aizsardzībai. Tāpat Latvija uzsvērs papildu finansējumu nepieciešamību Latvijai saistībā ar Krievijas agresijas pret Ukrainu ietekmi uz izaicinājumiem kā Austrumu un pierobežas valstī. Latvijai ir būtiski, lai tiktu saglabāts valstu un reģionu partnerības plāna piešķīrums Latvijai vismaz esošajā Eiropas komisijas priekšlikuma apjomā. Ar to izskan ziņas 5:00 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pūšlēns ziemeļa austrumu puses vējuši 2 metri sekundē. No rīta vietām saglabāsies migla, vakarā dienvidu austrumu rajonos līs lietus, putīs ziemeļa puses vējuši no 3 līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 14 plus 18 grādi. Rīgā gaidāmajā dienā nokrišana nebūs, no rīta izvietosies migla, putīs mērens ziemeļa puses vējuši no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 17 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā šeit studijā būšu es, Sandra Kropa. Un šodien mēs raidījumā, protams, ka runāsim par ļoti, ļoti daudzām interesantām lietām. Pavisam nesen mēs runājam par skolotāju tēlu senatnē un mūsdienās, un turpinot zinību mēnesi iesākto izglītības tematiku, šodien raidījumā mēs pievērsīsimies augstākajai izglītībai un tam, cik gudram ir jābūt tam, kurš māca citus gudrus cilvēkus. Vai pētniekam un pasniedzējam ir jābūt nepārspējami zinošam vai drīzāk labam oratoram, prasmīgam organizatoram vai tomēr visu nosaka šarms un harizma, par to tad mēs vairāk runāsim stundas otrajā daļā. Bet pirms tām iepazīsim brīvdienās gaidāmās zinātnieku nakts pasākumus, bet nu gan laiks mūsu aizvadītās nedēļas iespaidiem un mazam nedēļas jautājumam.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Jā, tātad zinātkāra nedēļa mūs sagaida šonedēļ, jo nedēļas beigās, kā jau minēju, būs zinātnieku nakts ar daudziem interesantiem pasākumiem, bet šī nedēļa nemazāk zinātkāra iesāks, jo pie mums raidījumā pievienojas raidījuma producenta Paula Gulbinska. Sveika!
2: Labrīt!
1: Kā ik pirmdienu mēs parasti runājam par to, kas interesants un izzinošs ir licies varbūt ievērības cienīgs tev, man,

0: mūsu klausītājiem un, protams, arī mūsu viesiem, kas piesaistīja tev nedēļas nogalas uzmanību šoreiz.
1: Nedēļas nogalē biju mežā un priecājos par sēņu daudzveidību. Šobrīd ir tas laiks dabā, kad sēņu tiešām ir daudz. Un, ja mēs tā atejam no to ēdamo sēņu meklēšanas, tad patiesībā var tiešām pabrīnīties, cik skaistas tās dažādās, arī indīgās sēnes ir tādi tiešām dārgakmeņi mūsu mežos. Un šajā sakarā iedomājos, cik patiesībā sēņu pasaule mums ir maz zināma un fascinējoša, jo sēnes nav ne augi, nav dzīvnieki, bet tajā pašā laikā ir interesants fakts, piemēram, par to, ka pasaulē lielākais dzīvais organisms nav zilais vals, kā mēs to iedomājamies, bet tieši sēne, tā ir tumšā celmene, atrodas ASV Oregonas štatā, un esot, ja nemaldos, 9 kvadrāta kilometri liela, tātad mēs runājam nevis par sēnes to virszemes daļu, kas nonāk mūsu grozos parasti, bet tieši par sēnes micēliju. Un ja par sēnēm runājam, tad es iesaku visiem pameklēt meklētājā BBC nu tādu īsu video Fascinating Life of Fungi, tātad fascinējošā sēņu dzīve, ja tā varētu teikt, kur ir pastāstīts par to, cik tiešām neparastas un interesantas ir sēnes un cik ļoti patiesībā mēs no sēnēm esam atkarīgi, jo, piemēram, tādas lietas kā sieres, vīns un alus nebūtu iespējams bez sēņu klātbūtnes, arī maize, protams.
0: Jā, sēnes mums ir daudz tuvāk, nekā mēs tās laikam esam iecerējuši, ieraduši uzskatīt. Bet, ja tu biji mežā, tad man jāsaka, es vakar biju iestrēgusi lidostā uz daudzām stundām un vēroju ne tikai mehāniskos putnus, bet aizdomājos un aizlasījos, ja tā drīkst teikt, ļoti interesantam materiālam, kur polijas pētnieki stārķiem ir piestiprinājuši ne tikai GPS rēdī, bet tādas mikrokameriņas, un migrācijas laikā tie fotografē visu, ko no augšas, un pirmo reizi paskatās arī uz to perspektīvu, kad putns fotografē cilvēku, nevis cilvēks putnu. Un vienmēr cakot, arī ir iespēja pameklēt šos te polijas pētnieku piestiprinātos raidītājus un kameras putniem, un pat tās fotogrāfijas ir izlikts publiskai balsošanai, tā kā mēs katrs varam pameklēt tās bildes un izdarīt savu izvēli, un tas, protams, tiek darīts ar tādu iemeslu, lai interesanti paskatīties, kā tie putni lido, kur tie putni lido, bet arī tieši tādā dabas aizsardzības un nu, tādā apziņas celšanas nolūkā pamainīt to perspektīvu, kur ir cilvēks, kur ir daba, kur ir putns. Un es domāju, nevienu interesantu ceļu no augšas varētu arī paskatīties no šīm bildēm. Bet šoreiz arī starp citu par ceļiem mums jautājumu ir uzdevis klausītājs Arvīds, kurš klausoties mūsu sarunas par plaušu specialistiem lūdzu noskaidrot, vai Latvijā pēta ceļa putekļu ietekmi uz plaušu veselību un kā grants ceļa radītie putekļi ietekmē to cilvēku veselību, kas dzīvo pie šiem ceļiem. Tūdēļ mums Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors, atbildēs uz šo jautājumu plašāk.
2: Vienmēr droši vien ir jāsaka, ka putekļiem ir iedarbība ir saistīta ar to viņu izcelsmi un sastāvu. Un šī gadījumā tas sastāvs faktiski ir, nu, tur var būt ļoti daudz kas, bet nu, tur pamatā tad arī smiltis, kaut kas no riepām, kaut kas no izplūdes gāzēm un vēl šis tas cits, kas nu, tur varētu vēl būt. Un tā bēda, protams, ir tajā, ka tajās smiltīs liekas, ka nu, viņas mums visapkārt ir bijušas, neko tā ļoti kaitīgi nevar nodarīt, bet tomēr tā nav, jo tur ir silīcija dioksīds, un ja viņš ir tajā saucamajā kristāliskajā formā, no, tas tāds ļoti vienkāršots piegājiens, kā to pateikt, bet ja ir šis kristāliskajās silīcija dioksīds, tad viņš ir faktiski kancerogēns, kas būtu tā lielākā bīstamība, un otra bīstamība, protams, ka viņš ierosina virkni arī citu plaušu slimību, nu, tas pamatā droši vien tās visas būtu paliekamas zem tās slimību grupas, kuras saucam par hroniskām obstruktīvām plaušu slimībām. Es tī tā pamatdoma, ka plaušās ir tādi lēni ilgstoši iekaisumi attīstās. Nu un tad pirmkārt tā plaušu funkcija zūda, kā tad kādā brīdī no tā var izaugt arī attīstīties arī audzējs. Nu, tā ir tā bīstamība. Nu, otrs pus gan uzreiz jāpasaka, ka, lai arī mēs zinām par to silīcija dioksīda kaitīgo ietekmi, tie lauku ceļu putēšana, lai cik viņi nebūtu kaitinoši, apnicīga un nepatīkami tiem, kas tur dzīvo, nu, tā labā zina, ka tās koncentrācijas nav ļoti augstas. Restīvi, mēs Latvijā, diemžēl, neesam īsti mērījuši. Bet nu, citur pasaulē, kur ir līdzīga situācija, kā piemēram Skandināvija, tie paši Zviedrijas vai Somijas grants ceļi, tur faktiski tie līmeņi nu, viņi nav augsti. Kopumā ņemot tādā normālā mājasaimniecībā blakus grants ceļām, ļoti ticami, ka tas netiek pārsniegts, un līdz ar to es teiktu, ka tas risks ir zemes līdz zemi vidējs, tā lai, kā varētu teikt to. Bet, protams, tas ir ļoti apnicīgi un ļoti nepatīkami un kaitinoši, jo jāatcerās arī tas, ka mēs jau ne tikai ieelpojam, mēs arī apēdam, vai ne, jo tas ir uz visām vismām, uz traukiem, uz galdiem, uz galda piederumiem, uz augļiem un dārzeņiem un uz visu. Ja? Tā kā bīstamība ir, reālā riska esamība, viņa tomēr nav augsta, tad zema vai nu, tad ļoti nu, zem vidējās.

0: Nepatīkami tas ir, kaitinoši tas ir, un jāmēģina tad atrast tos visus iespējamos veidus, kā to samazināt savā konkrētajā pagalmā.
1: Dzirdējām Ivaru Vanaziņu, Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktoru. Tā kā paldies Ivaram Vanaziņam un paldies arī Arvīdam, mūsu klausītājiem, par šo interesanto jautājumu. Es atgādināšu arī, ja jums ir kāds cits izzinošs jautājums, par kur vajadzētu pajautāt ekspertiem, tad droši rakstiet mums vai nu uz ētraskanošo raidījumu zināmais nezināmajā vai WhatsApp telefonu 256-60-440 vai, protams, zināmais at Latvijas Radio LV mūsu e-pasts. Bet runājot par to, ko tikko Ivars Vanadziņš stāstīja, liekas, nu tiešām traki tā iedomājoties tie grants putekļi, bet nu izklausās, ka varbūt, es pat nezinu, tas ir aci nesaskatāmais piesārņojums, kas ir varbūt asfalta ceļa tuvumā, tad, kad ir riepu daļiņas. Jā, un karstā vasaras laikā tas aromāts nesevišķi patīkams, ko tas nodara veselībai.
2: Un es domāju, daudz profesijas, kura nu tāpat neapzināti, mēs esam ļoti pakļauti putekļiem, piemēram, tie paši apģērba veikali, jo tekstils rada ļoti lielu daļu putekļu un viss tā pakošana, kārtošana, pārvietošana, tā kā es pieļauju, ka tur palūkojoties uz grīdu tā ar mikroskopu vai gaisā, tur noteikti ir daudz putekļu, jā.
1: Tā kā daudz jautājumu, kurus mēs varētu vēl uzdot Ivaram Vanadziņam gan par tekstilu putekļiem, gan pārējiem, bet, protams, kā jau teicu, jautājumu netrūkst arī par citām jomām, un tās mēs gaidām un nākamajā nedēļā atkal šķetināsim tālāk. Bet, kā jau minēju, šajā nedēļas nogalē Latvijā mūs gaida zinātnes lielie svētki, Eiropas zinātnieku nakts, kas aizvadītajā gadā pulcēja teju 30 tūkstoši apmeklētāju visā Latvijā, kas šogad sagaidāms dažādos institūtos un Latvijas augstskolās, par to plašāk mums tūdaļ pastāstīs kolēģe Mariona Baltkalna.
3: Zinātnieku nakts stāsts ir sācies jau diezgan sen. Mēs varam atskatīties uz 2000. Gadu sākumu, 2005-2006. Gads, kad Eiropas komisija pirmo reizi uzsāka šāda veida aktivitātes saistībā ar projektu, kur zināt, kļūst pieejama arī sabiedrībai plašākai. Un tad gadu gaitā šis pasākums jau izauga par zinātnieku nakti tādu, kādu mēs to pazīstam šobrīd un ir kļuvis par ikgadēju tradīciju, kad septembrī Latvijā šeit, septembra pēdējā nedēļā, mēs visi kopā varam tikties zinātniskajās institūcijās, dažādās organizācijās, lai tad zinātni izbaudītu, tā teikt, uz ādas, iepazītu vairāk pētniekus un saprastu to, cik zinātne patiesībā ir nozīmīga. Latvijā mēs, ja paskatās statistiku, izskatās, ka mēs sākām ar četrām institūcijām 2006. Gadā, un šobrīd mēs esam izauguši līdz vairāk nekā 40 plus organizācijām pasākuma dalībniekiem, kuri organizē zinātnieku nakts aktivitātes un aicina sabiedrību, ģimenes, bērniem un jauniešus doties un izpētīt zinātni.
4: Izpētīt zinātni aicina Latvijas zinātnes padomes pārstāve Liena Bērziņa. Eiropas zinātnieku nakts Latvijā ir liels zinātnes kopienas kopdarbs. Latvijas zinātnes padome uzrunā un aicina izglītības iestādes, pētniecības institūcijas un organizācijas visā Latvijā iesaistīties, radīt savas aktivitātes, ko savukārt interaktīvā kartē apkopo zinātnes komunikācijas platformas Research Latvija veidotāji. Sarunu par pasākuma ideju turpina Latvijas zinātnes padomes direktora pienākumu izpildītāja Elita Zondaka.
5: Katru gadu šai zinātnieku naktī ir tāds savs vadmotīvs, sava tēma. Šogad tā ir atklāja zinātnes dabu, kas arī pasaka, ka nāciet uz institūcijām un iegūstiet to informāciju, uzdodiet jautājumus un saņemiet atbildes. Arī izvēloties šo vadmotīvu, šogad akcents tiek likts uz bērniem un jauniešiem, aicinam viņus un, protams, kopā ar ģimenēm, nākt un skatīties, kas notiek laboratorijās.
3: Jā, un es papildināšu noteikti laboratorijas ar to, ka ne tikai, jo atklāja zinātnes dabu droši vien slēp sevī to zinātnes daudzveidību. Te mēs nerunājam tikai par lietišķajām zinātnēm, tas ir stāsts arī par sociālajām zinātnēm, par kultūru, par mākslu, cik tajā visā ir daudz aizraujoša. Un tas noteikti arī ir tas patiesais zinātnieku nakts stāsts, un tas ir par to zinātnes dabas atklāšanu, ka mums ir jālauž tie stereotipi, mums ir jālauž tie priekšstati, ka tas ir viss smags, grūts un sarežģīts. Jā, pētnieka darbs ikdienā ir tieši tāds, bet tas ceļš var būt aizraujošs. Pagājušajā gadā bija jauns apmeklējuma rekords, aptuveni 29 650 apmeklētāji, nu pavisam tuvu 30.

0: tūkstošiem un arī vairāk nekā 40 vietās, gan Rīgā, gan reģionos kopā. Un tad nu, skatīsimies, kā veiksies šogad. Ja, cerams, ka šī līkne būs augoša un izdosies piesaistīt arvien vairāk gan bērnus, gan jauniešus, gan ģimenes ar vecākiem un citus interesantus.
1: Mhm. Cik liela ir reģionu pārstāvniecība šogad? Jo, protams, tā nav tikai Rīga.
2: Jā, protams, zinātnieku nakts pasākumos ir pārstāvēti visi reģioni ar dažādām institūcijām. Tā ir gan Kurzeme, apjemēram ar Dišstendes pētniecības centru, kur tās tematikas ir saistītas ar agronomiju, augsnes zinātni. Tā ir arī Zemgales, Jelgavas tehnoloģija vidusskola, Meža un koksnes produktu institūts Tērvetē. Tāpat ir Vidzeme ar Silavu. Latgalē ir gan Rēzeknes augstskola, gan Malnavas koledža, kas aicina apmeklētājus doties un iepazīt zinātni tajās tēmās, ko viņi paši piedāvā.
0: Un es piebildīšu, ka tas nebūtu nav viss. Arī reģionos šie bija daži no piemēriem. Reģionos ir vēl vairāk aktivitātes arī Liepāja un Ventspils vizijuma. Un, ja kāds grib izpreparēt zivi un uzzināt, kā izskatās mikroskopā viņas iekšējie orgāni, tad jādodas uz Liepājas pusi. Tāpat, ja vien laikapstāk atļaus vizijumā, varēs arī teleskopā ieskatīties. Un īpaši gribam uzrunāt arī skolas un skolotājus. Jo ir institūcijas, kuras ļoti gaida skolēnus, kuras gaida klases. Piesakieties, dodieties, jums būs īpaši sagatavotas programmas, izzinošas, vērtīgas un meklējiet informāciju un noteikti nepalaidiet to piektdienas vakaru garām.
1: Plašu aktivitāšu klāstu zinātnieku naktī piedāvās Latvijas Universitāte. Turklāt nevien vairākās vietās Rīgā, bet arī reģionos – Baldones observatorijā un ornitoloģisko pētījumu centrā Papē. Pārdaugavā liela rosība gaidāma universitātes akadēmiskajā centrā, gan zinātņu, gan dabas mājā. Un tur par kādu no aktivitātēm gādājusi Latvijas Universitātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne. Ar viņu saruna turpinājumā.
3: Pagājušajos gados ir vairāk nekā 1,5 miljoni apmeklētāji ir apmeklējuši Eiropā zinātnieku nakti. Un Latvijas Universitāte ir tagad daļa no šī brīnišķīgā tīkla. Un šī gada universitātes tēma ir saistīta ar mūsu lielo zinātnes komunikācijas projektu ar Orus Nexus, un tā ideja ir tāda, kā savienot zinātni ar mākslu. Un tas ar vien biežāk ienākt zinātnē, kā skaidrot varbūt tādas sarežģītākas lietas mākslas valodā, iesaistot kultūru un ticiet vai nē, bet arī stāstu par atomiem var izdejot, vai stāstu par nanomateriāliem var izspēlēt kā teātri vai kā deju. Un tad šogad būs tāds pirmais mēģinājums stāstīt, parādīt un izbaudīt arī tādu kā māksla ienākt zinātnē. Bet, protams, būs arī jau varbūt apmeklētājiem ierastās klasiskākas lietas, kā eksperimenti, darbnīcas, izmēģinājumi, stāsti. Un kas, man liekas, šogad ir brīnišķīga iniciatīva. Es zinu, ka daudzi vidusskolnieki šobrīd ir nobažījušies par saviem skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem un varēs iegūt iedvesmu no iepriekšējo gadu skolāniem, kas ir guvuši godalgotas vietas un izstrādājuši skolāni zinātnisku pētnieciskos darbus un prezentēt savus rezultātus.
1: Tajā plašajā piedāvājumā, kas nāk no Latvijas Universitātes puses, dabas māja un zinātņu māja, lai gan tā ir tikai daļa no visām Latvijas Universitātes struktūrvienībām, jau izceļas ar milzīgu aktivitāšu piedāvājumu. Un viens no tiem dabas mājā ir ar nosaukumu praktiskās laikaziņas. Nu un tad jautājums, kas ir praktiskās laikaziņas un vai tas mākslas pieskāriens ir kaut kādā mērā jūtams arī šajā ziņā?
3: Mums pirmo gadu arī LU botāniskais dārzs ir iestājusies zinātnieku naktī. Un tad universitātē šogad ir tādi 5 bloki vai 5 aktivitāšu kopums, kas ir saistīts ar gaismu un matēriju. Par atomiem būs stāsts, par datu mākslu, un tad diezgan daudz aktivitātes ir arī veltīts par to, kā dzīvot nākotnē, paskatīties gan uz nanomateriāliem vai viedajiem materiāliem, kas tad nākotnē varētu būt, un tad uz zinātni skatos, tad savukārt būs šis apvienojums māksla un zinātne. Bet runājot par praktiskajām laika ziņām, ja mēs to nosaucam par klimata darbnīcu, tad šogad mums ir tā brīnišķīgā izdevība, kad mēs esam iesaistījušies kā universitāte divos Kopernikus

0: projektos. Un Kopernikus ir tāds viens no lielākajiem pasaulē Zemes novērošanas tīkliem, kur ir satelītdati, kur ir novērojami no Zemes. Un tad mums šogad ir divas aktivitātes, kas ir nu, zem šīs programmas, ja mēs tā varam teikt. Tad viens būs atmosfēras detektīvi, kur varēs izpētīt un atbildēt uz jautājumu, vai pat tiešām Sahāras putekļi var nokļūt līdz Latvijai, kā mēs to varam pamanīt, paskatīties, kā vispār no satelītiem mēs tiekam līdz datiem un izpētīt atmosfēras piesārņojumu. Un tad otra šī praktiskās laikaziņas, jeb klimata darbnīca, savukārt mēs meklēsim atbildes kopā ar apmeklētājiem, vai tad tā pagājušā vasara bija tik slapja, kā mums ir palicis atmiņā, kā tad bija ar šī gada vētru, jo tad, kad mēs laikaziņās dzirdam, ka nolijuši 100 mm, mums laiks tas ir ļoti, ļoti maz. Un tad mūsu darbnīcā savukārt būs iespēja šo izdzīvot sajūtās, un varēs pamēģināt, cik tad spaiņi patiesībā nolīja pēdējā vētrā, vai arī vispār paskatīties, cik tad gada laikā mūsu Latvijas zemi saņem nokrišņus, un paskatīties, vai savā dzimšanas dienā ir bijis labs gads vai savs, kad vispār ir bijis sausākais gads Latvijā. Mēs vēl vienā no darbnīcām piedāvāsim veidot klimata strīpas. Tā ir tāda viena ļoti populāra datu vizualizācija. Skatīties, vai tas gads, piemēram, man dzimšanas dienas gads vai manas mammas dzimšanas vai tēta dzimšanas gads ir bijis vidēji siltāks vai arī augstāks. Un, diemžēl, jāsaka, ka no tajā sākumā tur dominē vēsie toņi, tad tagad ir vien vairāk tādi satraucoši sarkani, karsti un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs runāsim par klimata pārmaiņām, varēsim paskatīties uz to, kas tad mūs sagaida Latviju 2100. Gadā. Mums ir arī tāda iespēja palūkoties uz datiem. Mēs varēsim arī notestēt savas zināšanas, vai jūs spējat atpazīt pilsētu, zinot virsmas temperatūru karstumviņu laikā. Ne tikai tāds pēc tiltiem un mājām vai veikaliem, bet kā izskatās tad, kad ir karsti pilsētā. Es un mani kolēģi, mēs jau pucējam visas laboratorijas, esam gatavi, materiāli visi ir uztaisīti, gaidam tikai apmeklētājus.
1: Stāstīt par saviem pētījumiem, tā ir arī Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnieku prioritāte. Zinātnieku naktī akadēmija piedalās jau vairākus gadus, bet visai nesen tā uz dzīvi apmetusies Miera ielas kvartālā. Tāpēc piektdienas naktī interesenti varēs atklāt arī šīs jaunās telpas. Humanitārās, sociālās un mākslas zinātnes Latvijā pēdējos mēnešus nonākušas politisko diskusiju krustpunktā. Bet ne tikai Latvijā vien šīs zinātnes nozares dažkārt tiek uztvertas kā otršķirīgas, kuru rezultātus nav tik viegli un acīm redzami skatīt kā liederīgus. Zinātnieku nakts un tās aktivitātes Latvijas Kultūras akadēmijā ir iespēja mainīt šo priekšstatu, un to apliecina akadēmijas zinātņu prorektore Anda Laķe.
2: Droši vien mums katram liekas, ka mēs visu paši par savu dzīvi zinām, mēs zinām, kā sabiedrība ir konstruēta, jo mums katram ir savs viedoklis. Un nav tik acīmredzams, kas ir tas citādais, tas atšķirīgais, ko kāds no kultūras un sabiedrības zinātnieks pasaka zinātnieku naktī, kas tas varētu būt jauns, nu, ko katrs jau nezin par savu dzīvi sabiedrībā. Un tad tas mūsu uzdevums ir parādīt to veidu, kā zinātnieki nonāk pie zināšanām par mūsu uzvedības modeļiem, par mūsu izvēlēm, ja tagad piemēram arī vēlēšanu kontekstā, par mūsu attieksmi pret kāru, kā veidojas mūsu patriotisms un tamlīdzīgi. Un zinātnieku naktī centīsimies parādīt, kā pakāpeniski uzkrājam zināšanas, par ko par mums pašiem.
3: Vai tas ir iemesls, kāpēc jūs šajā zinātnieku naktī lielu uzsvaru liekat uz skolēnu auditorijām?
2: Jā, tieši tā. Mūsu uzdevums ir atklāt to veidu, ka var citādi iegūt zināšanas par saviem līdzviedriem, par sevi interesējošām tēmām, ne tikai sociālo mediju TikTok video un tādas īsas saspiestas informācijas veidā vai vizuālas informācijas veidā, to, ka pasauli ir daudzveidīgi, cilvēki ir daudzveidīgi un mazlietiņi, nu tā kā, nu laikam mēs esam pieraduši teikt, ka iziet ārpus burbuļa.
3: Jā, šķiet, ka tas viss spilgtāk izpaudīsies, tas, ko jūs nu pat minējāt nodarbībā, izpēti savu digitālo kultūras burbuli, bet vēl ļoti interesantas nodarbības simulācija, ja tu būtu kultūras ministrs un vēsturisks

0: eksperiments, paškritikas stunda, ideoloģija, valoda un cilvēks padomju Latvijā. Kāds neliels komentārs par to, ko šeit varēs sagaidīt?
1: Jā, kāpēc tā simulācija par to iemiesošanos kultūras ministra ādā arī šeit kultūras vidē ir tā, ka ir konkrēti cilvēki, kuriem ir ietekme lemt par to, kas Latvijas iedzīvotājiem, tostarp jauniešiem, ir vieglāk vai mazāk viegli pieejams. Un tāpēc tu tā spēli ar jauniešiem par to, ko finansēt, ko nefinansēt, kā lemt vai tikai to, kas man personiski ir svarīgs, vai kā domāt, ko vispār Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu. Tātad šī simulācija varbūt trenētu ne tikai to, kā jaunietis jūtas, ja viņam būtu vara, bet kā jaunietis jūtas, ja viņam būtu jādomā par visas Latvijas iedzīvotāju dažādu vecuma grupu, ne tikai jauniešu, dažādu teritoriju iedzīvotāju, dažādu ģimenes struktūru iedzīvotāju, dažādu izglītības pakāpju iedzīvotāju, kultūras pieredzēm.
0: Jā, bet nu tas vēsturiskais eksperiments 10. 12. Klašu skolēniem jāizdara izvēles un jāiedomājas situācijas par laika periodu, ko viņi paši nemaz dzīvē nav piedzīvojuši. Paldies Dievam, vai ne, par to, kā būtu, ja viņi būtu rūpnīcas strādnieki, kultūras nama darbinieki, jā, kādi lēmumi viņiem šeit būs jāpieņem?
1: Jā, tur laikam tas galvenais mērķis ir arī iejusties pavisam citā politiskā režīmā, un kāpēc mūsu pētnieki šim pievēršas, varētu teikt, kāpēc mest jauniešus atpakaļ vēsturē, kas mums nav pozitīva vēsture, bet ņemot vērā tādus pagriezienus dažādās izvēlēs citās valstīs, kur parādās vēlme pēc stingrās rokas, arī ir pētījumi, kas parāda, ka arī Latvijas iedzīvotāji labprāt nemaz nenoraida autoritārismā modeli, tad mūsu uzdevums ir simulēt, parādīt, kā tad bija autoritārismā, kur bija viena ideoloģija, kas ir atzīta, un ja tu no šīs ideoloģijas vērtībām pa labi vai pa kreisi, tad tev draud represijas. Jā, tātad man liekas, ka paudze, kas dzīvojas demokrātijā, šādu modeli, ko tas cilvēkiem nozīmē, bieži vien ļoti grūti iedomāties. Un tāpēc simulēt to modeli, kas dažiem varētu būt vēlams, un kā tas realitātē bija, man šķiet ļoti ne tikai pamācoši, bet arī izzinoši.
0: Vēl materialitātes laboratorijā skolēni būs aicināti noskaidrot, kas tad rada kādas vietas atmosfēru. Vai tie ir cilvēki, priekšmeti, gaisma, skaņa, smarža vai arī mūsu pašu atmiņas un pieredze. Lai gan tie ir materiāli netverami un grūti izmērāmi faktori, tas nenozīmē, ka tie nepastāv. Tieši emocijas un sajūtas virza mūsu izvēles un rīcību. Visbeidzot, iejusties kino pētnieku ādā, visu vecumu apmeklētāji šajā vakarā varēs lekcijā Viktorīnā par režisora Jāņa Streiča kino. Viņam 26. septembrī apritētu 90 gadu. Zinātnieku nakts šajā piektdienā, 25. septembrī, gaida interesentus vairāk nekā 40 norises vietās visā Latvijā. Plašāka informācija tīmekļa vietnē researchlatvija.gov.lv.
2: Tik tālu par zinātnieku nakts pasākumiem šajā nedēļas nogalē, un, protams, mēs raidījumu komanda arī aicinām pieteikties vakarā, nepalikt mājās, bet pamēģināt pašiem iekapt pētnieku kurpēs, jo programma tiešām solās būs interaktīva un daudzsološa, bet pēc īsa brīža mēs pievērsīsimies tam, kādām prasmēm un īpašībām jāpiemiet tiem cilvēkiem, kas māca citus.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Intelektuālais līderis ar kristālskaidru reputāciju sabiedrībai un emocionālais atbalsts un mentors studentiem. Šādu portretu gribētu zīmēt mūsdienu profesoram, kurš vairs nav tikai lekciju lasītājs savā ziloņkalu turnī, bet aktīvs sabiedrības loceklis. Kādu tad tēlu sniedz dažādi pētījumi par mūsdienu prasībām pret cilvēkiem, kuri ikdienā māca citus gudrus cilvēkus? Par to šodien plašāk parunāsim mūsu raidījuma studijā, kad uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesori, arī doktorantūras skolas direktori Zanda Rubena. Labdien!
2: Labdien!
1: Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru un pedagoģijas izaugsmas centra direktori Nora Jansone. Sveika!
3: Sveici!
1: Kā arī biznesa augstskolas turība asociēto profesoru un studiju prorektoru Evī Kļavi. Labdien!
4: Labdien!
1: Nu, man jau šorīt kolēģi vaicāja jautājumu, kāpēc uz jautājumu par to, kādam ir jābūt cilvēkam, kas māca citus gudrus cilvēkus, pie tevis nāks konkrēti šīs trīs dāmas, un es teicu, nu, droši vien tāpēc, ka viņas šajā jautājumā ir visgudrākās un zinošākās. Pastāstiet, kādi pētījumi es pieņemu, ka jūsu zināšanu lokā un jūsu pārziņā ir pētījumi, kas ir notikuši par šo tēmu, ko mēs vispār zinām un pētām par to, kādiem ir jābūt tiem profesoriem, zinātniekiem, mācību spēkiem. Nu, var sākšu ar būtības.
2: Es sākšu, jo mēs trīs gadus strādājam pie valsts pētījuma programmas, pētījuma izglītības nozarē, lai kāreiz spētu atbildēt uz šo jautājumu, neapgalvojot, ka mums ir vienīgā īstā un pareizā atbilde, kas, manuprāt, ir galvenā kļūda, ko reizēm pieļauj kompetenti cilvēki, apgalvojot, ka mēs zinām kaut ko nekļūdīgu un ir tikai viena patiesība. Un tas, ar ko mēs trīs gadus nodarbojamies, ir akadēmiskā personāla, kas nav tikai docētājs, tikai tas, kurš māca un iet auditorijā un strādā ar studējošiem, bet ir arī pētnieks, tātad akadēmiskā personāla pārstāvja. Kompetences modelis būs tas, ar ko mēs finalizēsim šī gada noslēguma.
1: Bet jūs atbildēsiet uz jautājumu, kas tam cilvēkam ir jāzina, kādam jāpiemīt prasmēm viņam, kādam raksturu īpašībām, kas būs tas, kā jūs zīmējat to savu gala rezultātu?
3: Nu, savā ziņā jā. Drīzāk mēs pētam to, kas viņam būtu jāprot un kādās jomās viņam būtu jāvar izpaust savas kompetences un prasmes, kā arī kādas jomas ir jāmācās. Un tas ir pats lielākais izaicinājums, ka mēs vēlamies pateikt, ka Rīga nekad nav gatava, vai ne? Arī profesors nekad nav pabeigts, un viņam ir nemitīgi jānodarbojas ar profesionālo pilnveidi dažādās jomās, gan savā nozarē, gan organizatoriskajā jomā, gan un administratīvajā, gan pedagoģiskajā, jo ik viens akadēmiskā personāla pārstāvis, pat ja viņš strādā laboratorijā un nestrādā pilnīgi viens, ir kāds blakus, kuram ir vēlme no viņa mācīties, un šobrīd tā jaunākā vai un aktuālākā, īpaši arī Latvijā, pēdējos gados ir zināšanu pārneses kompetence. Tas ir tā kompetence, kas mums palīdz popularizēt to, ko mēs darām un
1: izskaidrot citiem,
3: jā. Sabiedrībai, jā, kā lietas notiek.
1: Bet droši vien izskaidrot sabiedrībai vai izskaidrot auditorijas priekšā studentiem vai kolēģiem, tas ir pilnīgi citas atkal kompetence, vai ne? Varbūt arī bija kas piebilstams.
4: Jā, ļoti būtisks šī mūsu pētījuma tāds pienesums ir nevien tajā, ka mēs Nora ļoti jauki pirms raidījuma noformulēja šo, ka mēs faktiski pētām to, ko tad nozīmē būt tam gudrajam cilvēkam, kas tad veido šo gudrību. Un tā ir viena lieta, šīs kompetences, par kurām profesora Rubena runāja, gan pedagoģiskā, organizatoriskā, pētnieciskā un tā tālāk, un tam neapšaubām jāpiemīt. Un tā nākamā lieta, ko mūsu

0: pētījums iedos kā ceļamaizi akadēmiskiem personālam, ir kā viņiem norientēties un ieraudzīt sevi, varbūt tajā kopējā gudrības laukā, kur es šobrīd atrodos ar savām kompetencēm, un kā es tur varu pārvietoties, un iespējams, ka būs kāda joma, kurā es esmu tālāk jau ticis, kāda joma, kurā es iespējams mazliet iepalieku, un tad arī spēt pašam, pašrefleksīvi, caur tādu pašvērtējumu, paraudzīties uz sevi, kas man būtu jādara, lai es varētu vēl lielākā mērā paplašināties.
1: Bet ko tas praktiski nozīmē tam zinātniekam vai nu, akadēmiskam personālam sauksim plašāk, tad īstajos vārdos, tas būs kā tāds, nezinu, tests, ko izies un sapratīšu, kur es esmu, katrs individuāli, vai tas atkal būs tāds liels vadlīnijas, kur katrs varēs apmēram sev piemērīt?
2: Es mēģināšu izstāstīt tā ļoti vienkāršot. Evī brīnišķīgi teica es. Tas tiešām būs pašvērtējums, tātad pirmkārt mēs sapratīsim, kas tad ir tie lielie bloki, jeb virskompetences, lielās kompetences, kam būtu jāpiemīt, un tās ir tās prasmes, ko savukārt Zanda minēja, ko es spēju paveikt, ja man tas šodien būtu jādara. Tad pēcacīgi mēs izveidosim instrumentu, kurā es varu pašnovērtēt sevi, tātad, kā tu teici, atbildot uz dažādiem jautājumiem, pajautāt un izzināt, vai man ir šāda prasme un kādā līmenī, vai man tas vēl ir jāmācās. Un tad nākamais bloks, ko atkal Zanda jau ieskicēja, ir mācīšanās. Mēs saprotam, kam ir jāpiemīt, kā es to varu novērtēt, kur es esmu, un no šī instrumenta izrietēs arī manas pilnveides, jeb mācīšanās vajadzības. Es zinu, ka šodien es vēl to nespēju, un šis instruments man iedod skaidru informāciju par to, kas man vēl ir jāmācā.
1: Bet būs tādas universālās prasmes, kas būs visiem zinātniekiem vai tiem gudrajiem cilvēkiem, kas māca citus aktuāls, vai tomēr pa jomām jūs tur iezīmējat?
2: Vēl pa caurujām.
3: Nē, ne tikai. Ko tu domā ar universālām prasmēm? Nē, nu, visiem ir jābūt savas jomas speciālistiem, tas taču ir skaidrs.
1: Nu, tas jā. Nav nekas jauns, vai ne?
3: Tas nav nekas jauns, jā. Zināmā mērā nav nekas jauns, ka visiem jābūt arī savā ziņā skolotājiem ar lielo S. Bet tā ir diskusija un ļoti bieži arī paši akadēmiķi mēģina norobežoties no šīs te aspekta un teikt, ka man tas nav tas svarīgākais. Svarīgākā ir šī te tā nozares kompetence. Bet es ar vien vairāk pārliecinos, ka gan tā pedagoģiskā, gan tā zināšanu pārneses kompetence ir ārkārtīgi svarīga, īpaši mūsdienu pasaulē, kur, kā tu teici, zinātnieks jau ir nokāpis no tā ziloņa kaula torņa. Mēs dzīvojam citādākā sabiedrībā, atšķirīgākā nekā tas bija, piemēram, pirms 100 gadiem, pat mazāk, jo sabiedrība ir pieradusi piekļūt informācijai. Tāda pilnīga informācijas piekļuvi norma, un tieši tādēļ sabiedrība vēlās piekļūt arī tai informācijai, ko tradicionāli tur zinātnieki un pētnieki, un iespējams mēs esam gadsimtu laikā pieraduši pie domas, ka sabiedrība nevienmēr visu saprot, un līdz ar to nav. Cilvēkam, kurš vada automašīnu, nav obligāti zināt, no kā tas automašīnas motors ir uzbūvēts. Ja? Un šis ir tas, manuprāt, aktuālais un jaunais, kas mainās. Tu pirms raidījuma pieminēji zinātnieku nakti, un zinātnieku nakts ir viens īpašs piemērs tam, ka zinātnieki uzrunā sabiedrību. Kas ir interesanti, Latvijas universitātē zinātnieku nakti lielāko tiesnāk ģimenes ar bērniem, kas ir ļoti lieliski, bet būtu tikpat lieliski, ja nāktu ne tikai bērni, un nāktu arī pieaugušie, un mēģinātu rast atbildes uz tiem jautājumiem, kas viņus nodarbina.
1: Bet vai te mēs tieši nenonākam pie tā, ka kaut kādā zināmā mērā tas ir akmens, varbūt arī zinātnieku vai popularizētāji lauciņā, ka tad, kad mēs ļoti bieži redzam arī tīpaši ārpus Latvijas lauzi, akvārija vai zinātnes centri, liekas, tie ir veidoti, lai stāstītu bērniem interesanti un ļoti interesanti par zinātni. Ka tad, kad mēs sākam stāstīt un rādīt zinātni, tad paši zinātnieki tā kā aiziet tajā, es nezinu, šaumaņu līmenī vai kā lai to nostāst, nodefinē. Un mēs patiesībā daudzreiz nestāstam to zinātni tik interesanti un nerādam interesanti pieaugušiem cilvēkiem.
2: Es atgriezīšos pie tās universalitātes, un tad cerams, ka nonāks līdz tam šaumanismam un palūkšu Eviju

0: pakomentēt savu domu. Mēs esam dažādos līmeņos ļoti plaši un ļoti detalizēti un konkrēti sprieduši par to, ko nozīmē universāla prasme vai universāla kompetence. Un nevēlti mēs šobrīd esam nodefinējuši pētniecisko, pedagoģisko, zināšanu pārneses
1: un organizatorisko.
0: Tātad četri lielie kompetenču bloki, kurā katrā ir, piemēram, komunikācija, sadarbība, spēja kaut ko vadīt, bet noteiktā kontekstā. Vai tu vadi auditorijā, vai tu vadi pētnieku grupu kādā noteiktā projektā, un mēs esam diskutējuši, kas tad tas ir. Universālā, jeb caurvīju kompetence, komunikācija ir vajadzīga jebkur. Sadarbojamies mēs ar kolēģiem, ar sabiedrību jebkur, vai tomēr mēs viņu kontekstualizējam, jeb iesēdinām pētniecībā, pedagoģijā un tamlīdzīgi. Un mēs esam lēmuši, ka tā kā mēs runājam nevis par jebkādu kompetenci, kas varētu piemist jebkuram sabiedrības loceklim, bet tieši par akadēmiskā personāla, tātad docētājs un pētnieks, mēs to ieliekam kontekstā. Viena no ļoti, ļoti būtiskām, nu, faktiski komunikācijas, jā, prasmēm un socializēšanās prasmēm ir šī te spēja runāt dažādās valodās, kas, manuprāt, ir universāli specifiska.
1: Mm-hmm. Jā, man tā patīk apgalvot, ka zinātniekam, akadēmiskiem personālam, profesoram, asociētam, profesoram, lektoram, jebkuram, ir jāspēj būt kaut kādā mērā poliglotam, bet ne tik daudz filoloģiskā izpratnē. Protams, arī filoloģiskā izpratnē mūsdienu globālajā pasaulē sabiedrībā ir jāspēj komunicēt arī filoloģiski dažādās valodās. Bet, manuprāt, vēl būtiskāk šajā kontekstā ir spēja tādā kultūras socioloģiskā izpratnē runāt dažādās sociālajās valodās, spēt runāt ar bērnu, spēt runāt ar skolēnu, spēt runāt ar ļoti atšķirīgu un heterogēnu studējošo kopienu, jo maģistrantūrā šobrīd tas vidējais vecums ir būtiski pieaudzis, ja? Tie ir 30 plus, 40 plus, kur cilvēki iet cauri karjeras transformācijas procesam. Un kā es mēdzu teikt, auditorijā pie maģistrantūras studentiem, studējošiem, kad es ieju, man ir pretī nevis 20 studējošie, bet 20 dažādas profesionālās un dzīves pieredzes. Un man ir jāspēj runāt viņiem saprotamā valodā par tām zināšanām, kuras es tajā brīdī, tajā konkrētajā ietvarā, kuras mans uzdevums ir nodot un arī apmainīties un arī saņemt no viņiem zināšanas un pieredzi un tad raudzīties, kā tas darbojas. Un tā, līdz ar to, teiksim, tās dažādās sociālās un kultūras valodas ietver arī šo veidu, kādā varbūt viņas arī tādā materiālā formā nodot, ja? Jo tu pieminēji par šiem te akvārijiem. Jā, tad tas būs ne tikai valodiski, bet arī vēl citos izteiksmes veidos. Jā, tad arī principā tādu simbolu poligloti arī ir gudri zinātnieki un akadēmiskais personāls.
2: Zanda, kāds tev sajūtas vērtējums, tad, kad mēs popularizējam zinātni, cik bieži, tad, kad mēs rādām, stāstām to zinātni, vai mēs uzreiz aiziem tādā ļoti bērnu, jauniešu līmenī, vai tomēr arī spējam, kā tikko Evija teica, nu tiešām varbūt ar 20 dažādām profesijām runāt vienlaikus?
3: Es domāju, ka tā ir viena no, ja mēs par to sabiedrības uzrunāšanu, bērni ir ļoti prasīga sabiedrības grupa, un es domāju, ka mēs īpaši cenšamies, ja mums ir jārunā ar bērniem. Bet, protams, tā ir tāda kā improvizācija. Mēs te arī pirms raidījuma runājām, ka, nu, es arī vienmēr saku, tā ir viena lekcija, vai, ja tev ir divas lekcijas, tās ir trīs stundas, tas ir viena aktiera teātris trīs stundu garumā, un pie tam tas ir improvizācijas teātris, jo tu jau nekad nezini, kā auditorija tevi uztvers, un tas ir, tad ļoti svarīgi ir uztaustīt to, ko tā auditorija, no tevis, konkrētā auditorija no tevis sagaida, un es katru gadu. Es strādāju jau kopš pagājušās tūkstošu gadus, kopš 96. gada es lasu lekciju.
2: Nodefinēju ļoti iespaidīgi.
3: Studentiem ļoti patīk, es tā saku. Es kopš 1996. gada stāvu auditorijas priekšā. Katru gadu es uztraucos pirms katra jauna kursa, ko es neesmu satikusi, jo tu nezini ar kādu pieredzi un tev nāksies saskarties.

būtībā mēs, protams, tas Evija nosauc to par poliglotu, ja to profesoru, ir atšķirīga valoda, ja tu runā ar politiķiem un ej uz Saeimas atbildīgo

0: tiešām pētniecībā un zinātnē tādi konkrētu īpašību, varbūt pat raksturu īpašību pārņemt cilvēku, kuram varbūt ir tiešām komfortabli sēdēt stundām un, piemēram, kaut ko punktiņus skaitīt un salīdzināt, ir vai nav tur vienādu šūnas vai kas cits, vai vienalga, ko mēs tādā teikt. Cik lielā mērā mēs varam sagaidīt, ka tagad tam pētniekam, kuram nu ir jāpiemīt ar kaut kādām specifiskām arī raksturu īpašībām spēt, varbūt monotonu darīt ilgstoši vienu un to pašu. Nebūs tas pats cilvēks, kas ies primāru uz improvizācijas teātri vai aktieru mākslu vai to pašu komunikātoru un moderātoru, un tajā pašā laikā mēs tomēr sagaidām, ka nu tad pēkšņi tikai tāpēc, ka viņš ir pētnieks vai akadēmiskais personāls, viņam ir jāspēj darīt to, ko citās nozarēs dara cilvēki specifiski, tur vairāk radoši vai mazāk radoši.
1: Tas man atgādina jautājumu, ko man regulāri jautā draugi, radi, paziņas, un tu vēl dari arī to, un tas jums ir jādara? Saku, jā, varbūt ne tādā apmērā, nu, visu laiku, jā, bet jā, arī tas mums ir jādara. Tas darba joms akadēmiskā personālā pārstāvjiem patiešām ir ļoti daudz, sarežģītas, ļoti atšķirīgas un visas kopā. To mēs redzam akadēmiskās karjeras ietverā, uz kuru mēs tagad virzāmies. Mums ir izstrādāts jauns ietvers un notiek šobrīd valsts līmenī visās institūcijās tā ieviešana, un to mēs redzam arī nu, tādā profesionālā ikdienā. Ne? Mēs strādājam ar sabiedrību, mēs ejam auditorijā, mēs pētām, kas neobligāti notiek vientulībā laboratorijā, skaitot vienieciņas un nulītes.
0: Bet ir arī tādi pētījumi,
1: jā. Jā, arī ļoti sociāli. Es ceru, ka mēs esam vienotas, un ne tikai šeit klātesošās pētniecas, bet visā mūsu projektā, ka mēs nemēģinam uzburt pār cilvēku. Nu, kas pēc būtības ir lemts neveiksmē, jo tās cilvēks nevar būt. Bet gluži pretēji atvieglot un padarīt skaidrāku to jābūtību, kas tad ir jāspēj un kādā līmenī tas ir jāprot. Jo tas, ko es neteikšu pārmeti, bet tas, ko identificēju, tad, kad ārvalstu eksperti pieaicinātie no OECD un Pasaules bankas pētīja, kāda tad ir akadēmiskās karjeras situācija Latvijā, viens no secinājumiem bija tāds, ka maz kas ir skaidrs, respektīvi tātad caurspīdības pietrūkst, un ir liela fragmentācija. Daudz mazi gabaliņi, kas neveido vienotu sistēmu un tādu pārskatāmu ceļu, kā es no šajienas varu nonākt tur, un kas man ir jāspēj un kas man ir jādara.
2: Liels paldies, Nora, ka tu pieminēji jauno akadēmiskās karjeras ietvaru, jo arī mūsu pētījumā, arī mūsu projektā šis karjeras moments ir ārkārtīgi būtisks, ko es sarunas sākumā pieminēju par šo pilnveidu un kā es varu pilnveidoties un attīstīties un vienlaikus. Šis kopējais tvērums, viņš iedod tādu, nu zināmu, arī akadēmiskās karjeras brīvību, es gribētu teikt. Ja man labi padodas punktiņu skaitīšana, ar to saprotot kādu rutīnas darbu, un es šādi varu būt profesionāli pašpietiekams, man neviens neliedz varbūt apstāties ilgāku laiku šajā karjeras posmā. Savukārt, ja man ir ambīcija, spējas virzīties tālāk uz priekšu, savā akadēmiskajā karjerā, tad man, protams, ir arī jāspēj augt visās šajās kompetenču grupās. Un ja varu mazliet atkāpties atpakaļ pie jautājuma par universālismu, ko kolēģis brīnišķīgi raksturoja no saturiskā viedokļa, es teiktu, ka pietiekami universāla ir šī kompetenču struktūra tādā izpratnē, kas ir tās jomas, kurā šai kompetencē ir jāattīstās, bet tas, kāda viņa saturiski tur attīstās, ja, tur jau mēs varam diskutēt par to, nu, kas tad būs tas universālais rādītājs.
0: Kā jūs, prāt, jūs definēti ir mainījies tas zinātnieka, nu ne portrets, bet tās prasības, kādām kompetencēm ir jāpiemīt zinātniekam, nu tiešām tādā ir ļoti lielā laika nogrieznē. Nu, man prātā nāk pavisam sena laika, ka tiešām tādi zinātnes šovi bija veids, kādā cilvēks stāsta par to, ko viņš dara, un ka tas ir interesanti, un tiešām no tiem zinātniekiem prasība būtu tādiem nu, ļoti skaļiem un redzamiem un tiešām pārsteidzošiem. Dažkārt liekas, ka šobrīd mēs meklējam tādus universālos viedokļu līderus par visu, un kur arī jautājums, kāpēc un par ko mēs prasam izteikties, kuras jomas zinātniekam vēl ir jautājums. Kā jūs definētu to, kā tas ir mainījies?
3: Mēs jau zināmā mērā pieskārāmies ja, šajā raidījumā tam, ka tā domāja par izkāpšanu no ziloņa kaula torņa. Jā, patiešām, nu, ziniet, tās stereotips, ja kādam prasītu uzzīmē zinātnieku, uzzīmētu tādu drusku jocīgu, dīvainu cilvēku ar nesaķemētiem matiem baltā halātā, kurš ar salauztām brillēm, ja, kurš viens pats tur nodarbojās un ķibinās ar lietām, ko pārējie

0: ja nesaprot. Ja. Bet mūsdienu zinātnieks, es vēlos uzsvērt vēlreiz, mēs dzīvojam informācijas, tādas absolūtas informācijas piekļuves apstākļos, līdz ar to mūsdienu zinātnieks ir cilvēks orķestris savā ziņā. Bet es domāju, ikviena profesija tāda ir. Protams, katrai institūcijai akadēmiskajai ir komunikācijas departaments, kas palīdz un atbalsta, un tomēr zinātniekam ir jāspēj gan zinātniski pētīt, gan populāri zinātniski runāt. Par ko arī liecina šis raidījums? Katru dienu tev šajā raidījumā ir zinātnieki, kas populāri zinātniski stāst par to, ko viņi pēta, un sabiedrību interesē. Mēs ar tevi pirms raidījuma runājām, tu teici, ka tu jūti, kā žurnālista, kas runā ar zinātniekiem, tu jūti, ka sabiedrības attieksme pret zinātniekiem mainās, un es teicu, ka nevienmēr uz labo pusi. Jo no vienas puses mēs redzam, ka sabiedrības interese par zinātnes jautājumiem vismaz daļai sabiedrības būtiski pieaug. No otras puses mēs redzam, ka sociālo mediju radītās sazvērstības teorijas ir atraktīvākas un vieglāk sagramojamas, un tās nomāc to zinātnisko domu. Un līdz ar to zinātnieks, es izdomāju ļoti smalku domu, ka zinātnieks šobrīd ir iesaistījies zinātniskās domas aizstāvības šajā te
1: kampaņā.
0: Kampaņā. Un arī Latvijā, jo nevelti gan politiķi norāda, ko vajadzētu, ko nevajadzētu pētīt. Sabiedrība interesējas un akadēmiskās brīvības jautājums ir kļuvis, un ne tikai Latvijā. Arī visā Eiropas Savienībā. Mēs esam šobrīd Latvijas universitāti iesaistījušies tādā humanitāro sociālo zinātņu aliansē, kur mēs visi kopā domājam par to, kā zinātniekam būtu un akadēmisko brīvību aizstāvēt.
2: Ko piebildīsiet vēl pie šīs domas par šo zinātniskās domas un akadēmiskās brīvības aizstāvības funkciju, kas ir jāveic zinātniekam un docētājiem šobrīd?
1: Man ārkārtīgi gribējās izmantot ēteru un pateikt vienu atziņu, kur es dzirdēju no kādas ļoti ilgadīgas un skolēnu iemīļotas skolotājas. Neviens, nevienam neko nevar iemācīt. Tas ir divvirzienu process. Mm-hmm. Un tikpat liela atbildība, cik ir zinātnieku un akadēmiskā personāla pusē, man gribas teikt, tikpat liela atbildība ir sabiedrības politiķu un tā, kurš mācās pusē. Jo tā ir absolūta miedarbība un interakcija. Un tādā ziņā es novēlu mums visiem ar vien lielāku prātu un sirds atvērtību.
2: Jā, kas iezīmēs arī jūsu projektā. Es saprotu, pētot to, kādam ir jābūt tam zinātniekam, no ļoti plaši skatoties uz to, kādam tam ir jābūt. Mēs saprotam, ka tas ir diezgan saprotami un aktuāli ļoti daudzās arī jomās. Liels paldies jums par šo sarunu. Ieskicējāt, gribu teikt, tikai ieskicējāt laikam vairākas domgrozes, pie kuriem gribētos pakavēties, bet nu raidījumam ir jāliek šodien punkts un teikšu paldies jums. Dzirdējām Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesori un doktorantūras skolas direktori Zandu Rubeni, kā arī Rīgas Stradiņu Universitātes asociēto profesoru un pedagoģijas izaugsmas centra direktora Nūra Jansone un biznesa augstskolas turība asociēto profesoru un studiju prorektoru Eviju Kļavi mūsu raidījuma studijā. Paldies par to arī producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirdzu Bišu. Skaņrežijā bija Katrīna Bramberga, bet studijā ir Sandra Kropa. Uz tikšanos!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104,5,

Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: labrīt otrdienā, 22. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. Studijā Ģirds Auzāns. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas, kas bija noteiktas pret krievu oligarhiem Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu. Tā ir cena, ko nāks maksāt, lai dalībvalsts varētu vienoties par pārējo Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Taču Latvijas iebilduma dēļ lēmums apturēts. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret vairākām Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Kulbergs vietnē X skaidro, ka vakar vakarā Latvija pēdējā brīdī saņēma aicinājumu, kā pēdējā paust savu viedokli jautājumā par Usmanovu un Fridmanu izņemšanu no sankciju saraksta, apmaiņā pret to, lai pārējiem sarakstāsošajiem sankcijas pagarinātu par 36 mēnešiem. Kā norāda Kulbergs, sankciju pagarināšana būtu pareizs solis, taču cena par to nedrīkst būt vienkārša abu personu svītrošana no sankciju saraksta. Šādu piedāvājumu Latvija nevar akceptēt. Vakar vakarā iespējamā Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ tika aktivizēti NATO iznīcinātāji. Zeltenais brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu tika izplatīts Krāslavas novadā un ilga nepilnas 2 stundas. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, tajā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien uzklausīs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata kandidātus. Uz vakanto locekļu amatu pieteikušies 9 kandidāti. Turpinoties ASV un Irānas militārajam konfliktam, Islāma Republikas iedzīvotāji arvien vairāk saskars ar medikamentu trūkumu, tā vēsta ziņu aģentūra Kyodo News. Zāļu pieejamība apgrūtina piegāžu traucējumu, sankcijas, augstā inflācija un nacionālās valūtas, reāla vērtības kritums, arī zaudējumi, kas nodarīti valsts farmācijas nozarei. Kopš kara sākuma uzbrukumos cietušas 16 farmācijas ražotnes. Turpina Rustam Šakurovs.
2: Irānas varas iestādes norāda, ka ASV īstenotā jūras blokāde un kara laika apstākļi apgrūtinājuši farmaceitisko izejvielu importu, īpaši no Indijas un Ķīnas. Lai gan uz medikamentiem un humanitārajām kravām formāli neattiecas daudzas sankcijas, Irānas uzņēmumiem ir grūtības veikt maksājumus ārvalstu piegādātājiem.

0: iespējām apdrošināt jūras kravas un organizēt piegādes. Uz šī fona Irāna arvien vairāk paļaujas uz gaisa kravas pārvadājumiem, teikts Kyodo News publikācijā. Irānas veselības ministrijā atzīmē, ka kravas kuģis var pārvadāt vairāk uz 1000 tonu farmaceitisko izejvielu, bet lidmašīna tikai 20 līdz 40 tonnas. Līdz ar to izejvielu imports strauji sarucis, vienlaikus pieaugot transportēšanas izmaksām.
1: Lielbritānijas premjers Andijs Bernams paziņoja, ka piekrits sniegt militāru atbalstu Saudarabijai, tas cīņām pret Jemenas hutiešu nemierniekiem. Lielbritānijas lidmašīnas nodrošinās degvielas uzpildīšanu gaisā Saudarabijas kara lidmašīnām, taču neatbalstīs triecienus hutiešiem. Liedzīmētu Baltu vienības dienu latvieši un lietuvieši šovakar 8:00 tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežtilta pār Mēmeli, Skaistkalns un Germanišķu pusē, pēc tam dosies uz Germanišķu parku, kur tiks iekurts simboliskais Baltu ugunskurs. Šodien Patērētā tiesība aizsardzības centrs atklās jaunu informatīvo kampaņu. Tā rosinās patērētājs izvērtēt ne tikai jaunas preces cenu un funkcijas, bet arī tās mūža ilgumu un remonta iespējas. Stāsts Sandra Dieziņa.
2: Centra speciālisti skaidros, kādas ir patērētāja tiesības, ja iegādātā prece salūst, un kādos gadījumos iespējams pieprasīt tās remontu. Kā arī to, kas patērētājiem būtu jāzina, izvēloties starp preces remontu un nomaiņu. Tāpat būs informācija par to, kam pievērst uzmanību jau pirms elektropreces iegādes, lai novērtētu tās izturību un paredzamo mūža ilgumu.
1: Izskanā ziņas sešos. Rīgā 10 grādi, ziemeļvējuši 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 98%. Šodien Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies, rietumos neliels īslaicīgs lietus, bet vakarā no austrumiem atkal nokrišņu zona dienvidu austrumu rajonos līs. No rīta vietām arī vēl saglabājas migla. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 2,7 m sekundē, gaisa temperatūra 14,18 grādi.

0: Labrīt! Ir 5 minūtes pāri 6. Tas nozīmē, ka šajā otrdienā, 29. septembrī, laiks sākt programmu Labrīt. Un turmākās 3 stundas studijā ar jums būs Artis Kuja un arī Kristaps Feldmanis. Stāstīsim gan par aktuālo Latviju un arī ārvalstīs un daudz citas interesantas informācijas šajā rītā.
1: Labrīt! Brīžam gan arī klausīsimies, jo mēs vien stāstīsim, arī kolēģi pievienosies šorīt raidījumam. Bet vēl mazliet pakavējoties pie laikapstākļiem, pēc vakardienas lietusgāzēm šorīt vietām ir sabiezējuši tādi miglas vāli, ka tālāk par 200 metriem uz priekšu neko nevar redzēt. Toties, ja pavērš skatu augšu, tad gan debesis ir skaidrs, zvaigžņotas, un tas palīdzējis arī gaisa temperatūrai valsts lielākajā daļā noslīdēt zem plus 10 grādu atzīmes, turklāt Vidzemes augstienē Madonā vien 3,6 grādi, un tā ir zemākā gaisa temperatūra kopš 1. jūnija. Citur valsts centrālajā un austrumu daļā plus 6-8, Kurzemē pie jūras gan ap 11-12 grādiem. Tā tas ir šobrīd, bet sagaidīsim pus 8, un tad jau Toms Bricis būs ticis skaidrībā un izstāstīs arī mums, vai šodien iztiksim bez pēkšņiem brīdinājumiem par stiprām lietusgāzēm un kas kopumā gaida mūs turpmāk.
0: Jā, to gaidīsim ar nepacietību, taču līdz tam un arī pēc tam mums tiešām daudz dažādu un tematu. Ieplānoti vakar daudzus pārsteidza tiesībsardzes publikācija sociālajos medijos. Divas fotogrāfijas ar tīru un gandrīz tukšu ledusskapu ilustrē bilanci par to, cik nepietiekami maza nauda atvēlēta tiem bērniem, kas dzīvo bērnu namos, jeb tā dēvētajos sociālās aprūpes centros. Ap 200 eiro visu gada laiku apģērbam un apaviem, savukārt dienas ēdienreizēm nedaudz virs 5 eiro, tas par 4 ēdienreizēm. Tas ir tikai viens no piemēriem. Par tiesību sargu biroju speciālistu konstatēto pārbaudas vizītēs, ko darīt, lai tie bērni, kas atrodas bērnu namā, dzīvot normālos apstākļos, to pēc stundas vaicāsim tiesību sardzē Karinai Palkovai.
1: Un pēc tam studijā saruna ar jaunās vienotības virzīto aizsardzības ministru Raivi Melni un runāsim par drošību. Pagājušajā naktī jau atkal brīdinājums valsts austrumdaļā par apdraudējumu. Aizvadītajās dienās vairākas Eiropas valsts ir izteikušas brīdinājumus.

0: Brīdinājums par iespējamu Krievijas eskalāciju. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs runā par sarežģītu rudeni un ziemu. Un līdzās tam NBS saka, Latvijas apdraudējuma līmenis nav mainījies. Kādu drošības situāciju skaidro ministrs, to uzzināsim pēc stundas.
1: Jā, bet jau šajā stundā par Eiropas komisijas ierosinājumu aizliegt sociālo mediju lietošanu bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.
2: Too many children are being exposed.
3: Pārāk daudz bērnu, pārāk agri saskaras ar tiešsaistes pasauli. Viņi nav gatavi orientēties vidē, kurā ņirgāšanās var sekot viņiem mājās, kur katra kļūda var tikt iemūžināta uz visiem laikiem. Bērni var kļūt arī par krāpniecības un varmāku upuri.
2: By scams and predators.
0: Ko Eiropas politiķi ierosina, lai pasargātu bērnus no virtuālās pasaules negatīvās ietekmes, par to jau pēc dažām minūtēm, un tad arī par situāciju, ar kuru jārēķinās grūtniecēm balvu pusē. Aizbildinoties ar finanšu trūkumu, balvu slimnīcā slēgta dzemdību nodaļa un nu ceļš pie mediķiem jāmēros citām pilsētām.
4: Skatos, ka internetā ir uzrakstīts gan parādīts to, ka mums ir ginekologs uz vietas, bet īstenībā viņa nemaz nav. Autobus neiet vienā virzienā vai uz Gulbeni vai uz Rezekni, tas nav reāli izbraukāt, tad ir jābrauc uz Balviem un tad jāmeklē nākošais autobus, kas iet uz Gulbeni vai Rezekni un tas galīgi nav variants.
1: Kā situāciju skaidro slimnīcas vadība un kādu risinājumu redz veselības ministrija, to noskaidrosim šajā pusstundā. Stundas otrajā pusē par Liepājas mākslas fórumu stāstīsim. Tā notikuma pilsēta piepildīs nedēļas nogalē un šoreiz fóruma centrā viens no nozīmīgākajiem 20. Gadsimta komponistiem – amerikānis Stīvs Reihs. Šis ir viņa 90. Jubilejas gads un Liepājniekus viņa mūzika iedvesmojusi arī īpašai performancei.
5: Tas mūsu priekšnesums saucās arī Reiha gājiens. Tiešā nozīmē arī būs tāds gājiens. Mēs skatītājs vedīsim no pirmā stāva līdz trešajam stāvam, un tad pārējo droši jau varēs redzēt uz vietas, bet tāds kustību gājiens, teiksim, tā ir tādām performancēm, kurām skatītājs dzīvo līdz tajos stāvos.
0: Ar Liepājas mākslas fórumu programmu iepazīsimies stundas izskaņā, bet īsi pirms astoņiem būsim klāt kādā īpašā brīdī. Tāpat Latvijas radio studijā nula ierakstīta dziesma Los Angelesas olimpisko spēļu Baltijas mājai. Latvijas dziedātāji, vadošie simfoniskie orķestri un arī Amerikas latviešu mūziķi ir vienojušies dzēnieces Māras Zālītes un komponistas Lolitas Ritmanes radītajā skaņdarbā.
6: Tā ir patriotiska dziesma, saprotams, tur daudz dziedam Latvija, tu mūsu zelts, un tiek dažādi motīvi jau no varbūt tādiem pazīstamiem citātiem, kā Māra ir savā mākslinieciskā veidā iepinusi savā dzējā, tur var saklausīt, bet viņa ir mīlestības vēstuli mūsu latviešu atlētiem.
1: Dziesmas pirmatskaņojums gaidāms nākamnedēļ, bet mēs pirms astoņiem jau dzirdēsim ieskanamies dažus dziesmas muzikālos motīvus. Lūk tā, šie un citi temati šajā rītā par tiem parūpējusies producente Andra Briekmane. Savukārt ziņu redaktors šajā rītā ir Ģirds Auzāns, ierakstus ēterā, skanēšana ēterā sagatavojas Krišēns Stikāns, bet par labskaņu rūpējas Katrīna Bramberga. Ar jums šajā rītā runā Artis Kuja un Kristaps Feldmanis ir jau 6 un 11 minūtes.
0: Nu jā, un labrīt šorīt skanīgi vēlam arī Uģim Lībietim un esam gatavi uzklausīt, kas naktī svarīgs citviet pasaulē noticis, kā sāka šī diena.
7: Jā, labrīt, nu šodien un šorīt noteikti uzmanības centrā visu dienu būs diskusijas par Eiropas Savienības sankcijām, jo vakarā tieši pēc Latvijas iebildumiem ir apturēts Eiropas Savienības dalībvalsts lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu diviem krievu oligarhiem, Alešaram Usmanovam un Mihailam Fridmanam. Šo divu oligarhu svītrošanai no sankciju saraksta bija jābūt tā kā kompromisam, lai saglabā dalībvalstu vienotību jautājumā par pārējām visapturošajām sankcijām pret aptuveni 3000 cilvēku, kas nu, šādā scenārijā tiktu pagarināts uz neierasti garu 3 gadu termiņu, parasti tie ir 6 mēneši vai 12 mēneši. Nu, Usmanova sankcijas atceltas prasījusi Francija, kas šādi vēloties panākt vairāk Francijas pilsoņu atbrīvošanu Azerbaidžānā, un šo personu vidū esot arī viens spiegošanā apsūdzētais. Par Fridmanu atbrīvošanu savukārt iestājusies Slovākija un arī Luksemburga. Un sagaidāms, ka Eiropas Savienības vēstnieki uz tikšanos pulcēsies jau 9:00 no rīta, mēģinot panākt izeju no strupceļa, jo galu lēmums ir jāpieņem līdz pusnaktī. Ja dalībvalstīm tomēr neizdodas panākt vienprātību,

0: būtu tad tik pamatīgi iedragāta uzticība ne tikai visam sankciju režīmam pret Krieviju, bet, nu, jāsaka, laikam arī visai Eiropas Savienībai kopumā. Un īpaši šajā situācijā tiek kritizēta tieši Francija par to, ka tā kopējo sankciju jautājumu izmanto savu nacionālo ārpolitikas interešu risināšanai. Arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha ir uzsvēris, ka abi oligārhi ir daļa no agresīvā Krievijas režīma, kas izvērš karu pret Ukrainu, un pēc Sibihas vārdiem nav mainījies pilnīgi nekas, lai Usmanu un Friedmanu izslēgt no sankciju saraksta. Turklāt šāds lēmums noteikti nosūtītu Krievijai nepareizos signālus, un arī Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas ir teikusi, ka sankcijas ir nepieciešams pastiprināt, nevis vājināt, un no Sibihas puses arī izskanējuši atzinīgi vārdi mūsu ārlietu ministres virzienā par mugurkaulu noturēšanu. Bet Ungārija un tās premjerministrs Peters Maģārs tā kā turpina distancēties no Ukrainas. Budapešts augstākās amatpersonas ir atteikušās piedalīties Kijevas organizētajā tā dēvētajā Karpatu astotnieka samitā, un šīs sanāksmes mērķis nedēļas nogalē bija pulcēt pie viena galda Karpatu reģiona kaimiņus, kuru ekonomika pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vārdiem esot kļuvusi par vienu no Ukrainas aizsardzības balstiem. Nu, un Zelenska tad arī vēlējās apspriest ekonomisko sadarbību, drošību un arī loģistikas risinājumus. Nu, viens no tiem paredzētu Ungārijā uzbūvēt naftas produktu krātuvi Ukrainas vajadzībām. Un par to samita laikā esot vienošanos parakstījusi Ungāru kompānijā MOL un Ukraiņu naftogazu. Taču Ungārijas premjeras Maģārs tagad paziņojas, ka šādu projektu noraida, jo, redz, MOL nav konsultējusies ar pašreizējo Ungārijas valdību, tikai ar iepriekšējo Orbānu valdību. Ungāru uzņēmēji gan saka, ka sarunas ir tikai pašā sākuma posmā un var aizņemt gadus, tāpēc arī valdība par to vēl pagaidām nesot informēta. Bet visai lielas kaislības virmo otrā okeāna pusē, kur piecas lielākās ASV telekompānijas ir paziņojušas, ka tās turpmāk neatspogados pasākumus ar prezidenta Donalda Trumpa piedalīšanos. Un šīs raidsabiedrības ir ABC, CBS, CNN, Fox News un NBC. Un šāds lēmums ir pieņemts pēc Baltā nama lēmuma neļaut CNN turpmāk pildīt tā dēvētā mediju pūla pienākumus. Un no šeit jāpaskaidro, ka visas šīs piecas kompānijas jau daudzas gadus kopīgi nodrošina pārraides no prezidenta pasākumiem, savā starpā dalot gan finanšu izdevumus, gan arī pēc tam nododot video materiālus lietošanai citiem pasaules medijiem. Nu, Trumps tagad ir aizliedzis atrasties Baltajā namā CNN ar izdevumam Politico un MS Now, paziņojot, ka medija ir apdraudējums demokrātijai, pieprasot pret sevi pieklājīgu un cieņpilnu attieksmi. Nu, un visi šie preses izdevumi tagad ir iesnieguši federālo sūdzību tiesā, pieprasot atjaunot piekļuvu Baltajām namām, pretējā gadījumā tiekot apdraudēta neatkarīga žurnālistika un arī vārda brīvība. Nu, bet ir starp jums kāds tāds īsts Trumpa fans? Kristaps noteikti varētu tāds būt.
1: Tas ir tavs pieņēmums.
0: Nē, bet visiem Trumpa faniem liels jauks notikums. Tad, kad no Baltā nama ir izmests CNN un vēl daži izdevumi, tad Baltais nams savā YouTube kanālā ir palaidis Trumpa TV. Tas ir visu diennakti raidoša programma, kurā tiek pārraidīts tikai pozitīvas ziņas par Donaldu Trumpu, arī viņa paziņojumu un uzstāšanās, bez kritiskiem komentāriem.
2: Es domāju, ka lielu auditoriju šis kanāls piesaistītu, jo kādu dienu prezidents apņemtos visu dienu nesāt tiešraidz kameru sev līdz. Tas tik būtu piedzīvojums.
3: Pakonsultēties ar dažiem mūsu politiķiem.
2: Jā. Paldies tik tālu Uģis Lībietis par notikumiem pasaulē, kas atbalsojas arī šai pat pie mums Latvijā. Ir 6:17 minūtes.
4: Eironet Plus.
5: Milāno.
6: Zagreb.
7: Brisele.
8: Sofija.
9: Rīga.
4: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
2: Tātad bērni līdz 13 gadu vecumam vairs nevarēs izmantot sociālos medijus. Ar šādu priekšlikumu nākusi klajā Eiropas komisija. Statistika liecina, ka jaunieši Eiropā katru dienu pavada pie ekrāna no 4 līdz 6 stundām, savukārt tie, kuri sāk lietot sociālos medijus pirms 10 gadu vecuma sasniegšanas, velta tiem pat 8 stundas dienā. Tas iznāk pilna darba diena.
1: Jā, un tādēļ Eiropas komisija uzskata, ka ir pienācis laiks pārtraukt lielo digitālo korporāciju iespējas pelnīt uz bērnu un jaunieši. jauniešu rēķina. Vairums

0: Eiroparlamentārieši pozitīvi vērtē šo likuma projektu, tomēr ārvalstu pieredze liecina, ka sasniegt iecerēto mērķi nebūs vienkārši. Plašāk par šo ierosinājumu stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Pārmērīga sociālo mediju lietošana bērnu un jauniešu vidū kļūst par arvien lielāku problēmu. To apzinās arī daudz eiropiešu, jo saskaņā ar Eirobarometra datiem 92% iedzīvotāju uzskata, ka likumdevējiem vajadzētu darīt vairāk, lai aizsargātu bērnus un jauniešus internetā no izsmiešanas, vajāšanas, kā arī no negatīvā un atkarību izraisošā satura. Tādēļ Eiropas komisija ir izstrādājusi likumprojektu, kas paredz pilnībā liekt bērniem līdz 13 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus. Stāsta komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
2: Too many children are being exposed too early to an online world they are not ready to navigate.
3: Pārāk daudz bērnu, pārāk agri saskaras ar tiešsaistes pasauli. Viņi nav gatavi orientēties vidē, kurā ņirgāšanās var sekot viņiem mājās, kur katra kļūda var tikt iemūžināta uz visiem laikiem. Bērnība un pusaudžu gadi ir domāti, lai kļūdītos, lai mācītos no šīm kļūdām un pilnveidotos. Bērni var kļūt arī par krāpniecības un varmāku upuri.
2: Children can be targeted by scams and predators.
1: Vecumā no 13 līdz 15 gadiem bērni varēs lietot tā dēvētos mini-profilus, par kuru saturu vecākiem būs pilnīga kontrole. Turklāt tos varēs lietot ne vairāk kā vienu stundu dienā. No 15 gadu vecuma pusauģi varēs izveidot savas sociālo mediju kontus, bet arī tad spēkā būs vairāki noteikumi, kas ierobežo atkarības veidošanos. Eiropas komisijas vadītāja uzskata, ka ir svarīgi dot bērniem pakāpenisku pieeju sociālajiem tīkliem, lai viņi varētu tos apgūt kopā ar vecākiem.
2: Today our children are engaging with some of the...
3: Pašlaik mūsu bērni miedarbojas ar vienām no sarežģītākajām tehnoloģijām, kādas jebkad radītas. Tās netika veidotas, galvenokārt domājot par bērnu labsajūtu un attīstību. Platformas ir veidotas tā, lai piesaistītu uzmanību. Algoritmi mācās no mūsu uzvedības un izmanto to, lai liktu mums klikšķināt, reaģēt un turpināt ritināt. Pārāk bieži šīs atkarību izraisošās funkcijas ir biznesa plāns. Mērķis ir noturēt bērnus tiešsaistē un nopelnīt uz viņu laika.
1: Turklāt piedāvātie ierobežojumi attieksies arī uz videospēlēm un dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem. Tie nevarēs uzbāzties bērniem ar savu saturu un izlikties par viņu draugiem. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece Henne Virkunene, kuras pārziņā ir tehnoloģiskā suverenitāte, saka, ka līdz šim platformas lēni un negribīgi ieviesa dažādas varas iestāžu pieprasītās izmaiņas, lai pasargātu bērnus. Tādēļ jaunais likumprojekts paredz ne tikai ātrāku pārbaužu procedūru, bet arī prasību platformu īpašniekiem pierādīt, ka tas ir drošs bērniem.
2: Another element and the most important one is really the safety by design rules.
4: Vēl viens elements un patiesībā pats svarīgākais ir iebūvētā drošība. Šajā likumprojektā ir iekļauts ļoti skaidrs atļauto un aizliegto darbību saraksts digitālo pakalpojumu jomā, un tas attiecas uz visiem lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem. Piemēram, svešinieki nedrīkstēs sazināties ar bērniem. Bērniem nedrīkstēs rādīt mērķētas personalizētās reklāmas vai piemērot algoritmus, kas balstīti uz viņu iepriekšējām darbībām, bet jo īpaši vairs nekādu atkarību izraisošu funkciju.
2: And especially no more addictive features.
1: Sākotnējās reakcijas uz šo priekšlikumu no lielākajiem politiskajiem spēkiem Eiropas parlamentā ir pozitīvas. Galu galā šis likumprojekts lielā mērā saskana ar ierosinājumiem bērnu drošības veicināšanai internetā, kas iekļauta šomēnes atbalstītajā īpašajā parlamenta ziņojumā. Tomēr Austrālijas pieredze liecina, ka jaunieši diezgan viegli spēj apiet uzliktos ierobežojumus un tik un tā piekļūst sociālajiem tīkliem. Turklāt minimālā vecuma noteikšana sociālo mediju lietošanai nozīmē, ka arī visiem pieaugušajiem būs jāpierāda savs vecums, kas var izraisīt daudz diskusiju par privātumu internetā. Uz to norāda arī Eiropas patērētāju sargi no organizācijas BEUC. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
5: Eironet Plus.
0: Šobrīd 6.

0: 23 minūtes. Un nākamais stāsts mūs ved uz balviem. Tur šajā mēnesī iestājies klusums. Tas balvu slimnīca dzemdību nodaļā. Veselības ministrija apgalvo, nodaļas slēgšana ir pašas slimnīcas iniciatīva un slimnīcas vadība savu lēmumu pamato ar finanšu trūkumu un arī ar jauno reformu. Taču jau tagad pierobežā grūtniecēm vairs nav pieejami vecmātes pakalpojumi.
1: Lai veiktu pat it kā vienkāršu procedūru, piemēram, noklausītos gaidāmā mazvaļu sirdspukstus, grūtniecēm jāatdodas uz vismaz 100 km attālumā esošo Rēzeknes vai Valmieras slimnīcu. Vairāk Ivets Čigāns veidotajā ierakstā.
2: Mani sauc Sintie Velme, un šobrīd parasti mēs braucam uz balviem pie daktariem. Ja kaut kādas problēmas, kas tur vienmēr bija ginekologs, kas ir pieejams gan bērnam tonīšas klausīties, kurām ir tuvojas dzemdību datums, bet šobrīd reāli es skatos, ka internetā ir uzrakstīts gan parādīts to, ka mums ir ginekologs uz vietas, bet īstenībā viņa nemaz nav.
3: Stāsta Sintija. Viņu uztrauc, ka dzemdību gadījumā nokļūšana no laukiem ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportu līdz Rēzeknei vai Valmierai aizņems vairākas stundas.
2: Autobus neiet vienā virzienā vai uz Gulbeni vai uz Rēzekni. Tas nav reāli izbraukāt. Tad ir jābrauc uz balviem un tad jāmeklē nākošais autobus, kas iet uz Gulbeni vai Rēzekni. Un tas galīgi nav variants. Un, mēs visi esam sašutuši, mēs visi esam lielās pārdomās un tiek darīts pilnīgi viss iespējamais, lai varētu saglabāt šo dzemdību nodaļu, bet pagaidām izskatās, ka viss ir apstājies.
3: Topošā māmiņa atklāja, lai arī viņai ir iespēja izbraukāt pie ārstiem ar savu transportu, jo projām ir daudz neskaidrību par to, kādus tad pakalpojumus grūtniecas balvu slimnīcā var saņemt pašlaik, un vai to klāstu tuvākajā nākotnē ir plānots paplašināt. Turpina Sintie.
2: Man ir 22. Nedēļa jau pusē, un mani satrauc tas, kur es braukšu dzemdēt. Sirdstonīšiem ir pašās pēdējās nedēļās, tas ir vismaz divas reizes ir jābrauc, bet tādas iespējas balvos nav, un es nezinu, uz kurieni grūtniecām tagad braukt.
3: Veselības ministrijas sagatavotā un valdības atbalstītā reforma piespiedusi balvu slimnīcu slēgt dzemdību nodaļu. Uzskata Sija balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis.
4: 15 gadus vienīgi visā pierobežas reģionā esam attīstījuši dzemdību nodaļu, esam piemaksājuši par viņu nepārtraukti. Ja jau mums pasaka, ka ar 1. janvāri jāver ciet, tad skaidrs, ka mēs nevaram vairāk piemaksāt un nevaram iet lielākos zaudējumos, lai neriskētu ar pārējiem pakalpojumiem un speciālistiem.
3: Ja valsts tās apmaksāto veselības aprūpi nolem reformēt vai ievērojami samazināt, tad šajā gadījumā soda nevis slimnīcas administrāciju vai slimnīcu, bet pēc būtības soda iedzīvotājs, uzskata Zeitmanis.
4: Mēs esam sarunās ar ministriju, mēs bijām ar savu iniciatīvu nākuši jau marta mēnesī, kad mums ir noteikti jādomā par šīta dienesta pārstruktūrēšanu, kad īpaši apmācītas vecmātes uz vietas pieejams ir gan arī brauc ginekologi, dzemdību speciālisti dežūrēt un vismaz pāris reizes nedēļā pieņemt un monitorēt grūtnieces. Ja. Šo te reformu, ar kuru daudz kas tiks atņemts pierobežā, tomēr atradīs kaut kādus pakalpojumus, kas nāks vietā cilvēkiem. Un tad attiecīgiem cilvēkiem, nu, protams, arī jaunajām māmiņām un bērniem būs pakalpojumi pieejami. Bet nu, mēs esam visi nogaidošā pozīcijā, jo ir patreiz tikai solījumi, bet uz papīra vēl nav nekā.
3: Dzemdību nodaļas slēgšana balvos ir pašas ārstniecības iestādes pieņems lēmums, kas pamatots ar ekonomiskajiem un ilgtspējas apsvērumiem. Bet dzemdību nodaļas slēgšana nenozīmē, ka tiek pārtraukta grūtnieču aprūpe, uzsver Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
5: Augļa cilvēcības kontrole, grūtnieču uzraudzība un citas ambulatorās grūtniecības aprūpes aktivitātes nav pakalpojumu, kuru nodrošināšanai būtu nepieciešama obligāta dzemdību nodaļa. Šeit ir iespējams arī ambulatori, ginekologu, dzemdību speciālistu praksēs, grūtniecības uzraudzību veikt pie vecmātēm, ģimenes ārstu praksēs, līdz ar to tās iespējas pastāv. Ja ir kādas problēmas šī brīdī pēkšņi ir vedušās, iespējams arī slimnīcas lēmuma dēļ saistībā ar šo dzemdību nodaļas slēgšanu, nu, tad tie ir jebkurā gadījumā atrisinām jautājumu.
3: Pagājušā nedēļa Saeima noraidīja likumprojektu, ar kuru valdība tika aicināta apturēt slimnīcu tīkla reformas turpmāko virzību līdz papildu izvērtējumu veikšanai un nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai. Tikmēr grūtnieces pierobežā, lai veiktu vienkāršākās medicīniskās

0: Tās manipulācijas, vai nokļūtu slimnīcā, spiestas mērot 100 km lielu attālumu. Iveta Čigāne, LSM Latgales redakcija.
1: 6:28 minūtes.
2: Dienas skaitlis.
1: Dienas skaitlis ir 790.
3: Jā, jo tieši tik 790 gadi ir pagājis kopš saules kaujas. Tā ir viena no vēsturiskām uzvarām, ar ko baltu tautām pamatoti lepoties, jo tajā Zemgaļu un Žemaišu apvienotais karaspēks sakāva zobenbrāļu ordeņa krustnešus, un tādēļ šo dienu svinam kā baltu vienības dienu, turklāt darām to jau kopš 2000. Gada. Vēsturnieki atgādina, ka saules kauja bija viens no svarīgākajiem pagriezieniem mūsu Baltijas tautu vēsturē, jo teju varenais un neiznīcināmais zobenbrāļu ordens tajā tika sakauts, līdz tam nebijusi veiksme, un veiksme tieši tādēļ, ka sadarbojās Zemgaļi un Žemaiši, un šī zobenbrāļu ordeņa sakāve apturēja krustnešu ekspansiju Baltijā uz vairākām desmitgadēm.
1: Jā, nu, uzskat, ka saules kauja tika izcīnīta 1236. Gada 22. Septembrī, bet par vietu, kur tas noticis, domas dalās. Un iespējams, tādēļ arī svinēt to var vairākās vietās. Baltu vienības dienā godinot latviešu un lietuviešu tautu vienotību un vēsturiskās saites dedz ugunskurs Pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās un Latvijas Lietuvas pierobežā.
3: Jā, atliek pameklēt sociālajos medijos un kartēs sev tuvāko ugunskaru. Ugunskur un šovakar svinēt Baltu vienības dienu.
4: Rudens ir laiks, kad daļa dzīvnieku pošas ziemasmiegam savās migās, bet daļa meklē pajumti mūsu cilvēku tūmā. Par šiem mūsu līdzdzīvotājiem līdz pat pavasarim runāsim šīs dienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Redījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātnieci Iveta Kažo par mūslaiku politikas pātrinājumu, šādas politikas riskiem un ietekmi uz Saeimas vēlēšanām.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Reziņām pus 7. Studijā Ģercauzāns. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret krievu oligarhiem Alešeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu, lai varētu vienoties par pārējo Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Taču Latvijas iebildumu dēļ lēmums apturēts. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta saistībā ar šo jautājumu šodien sasaucas valdības ārkārtas sēdi. Kulbergs vietnē X skatro, ka vakar vakarā Latvija pēdējā brīdī saņēma uzaicinājumu, kā pēdējā paust savu viedokli jautājumā par Usmanu un Fridmanu izņemšanu no sankciju saraksta apmaiņā pret to, lai pārējiem saraksta esošajiem sankcijas pagarinātu par 36 mēnešiem. Kā norāda Kulbergs, šādu piedāvājumu Latvija nevar akceptēt. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, tajā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija uzklausīs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata kandidātus, uz vakanto vietu pieteikušies 9 kandidāti. Aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukuši Kuibišev naftas pārstrādes rūpnīcē Krievijas Samars apgabalā, tur izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Lielbritānijas premjers Andijs Bernems paziņojis, ka piekritis sniegt militāru atbalstu Saudarābijai tās cīņā pret ķemenes hutiešu nemierniekiem. Lielbritānijas lidmašīnas nodrošinās degvielas uzpildīšanu gaisā Saudarābijas kara lidmašīnām, taču neatbalstīs triecienus hutiešiem. Latvijā un Lietuvā šodien atzīmē Baltu vienības dienu. Tā ir diena, kurā 1236. Gadā notika saules kauja, kurā sakau krustnešus. Lai atzīmētu šodienu, latviešu un lietuviešu šovakar 8:00 tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežtilta pār Mēmeli, pēc tam tiksies kopīgā pasākumā un degs simbolisko baltu ugunskuru. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien atklās jauno informatīvo kampaņu. Tā rosinās patērētājus izvērtēt ne tikai jaunas preces cenu un funkcijas, bet arī tās mūža ilgumu un remonta iespējas. Un ar starptautisko dienu bez auto Rīgā noslēgsies Eiropas mobilitātes nedēļa. Vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 10 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 98%.

0: Ir 6:33 minūtes otrdienas rīts, un tādu rīta steigu šorīt ir nolēmusi piebremzēt mīgla, jo ar sliktu redzamību jārēķinās autovadītājiem gan Kurzemes vidienē, tāpat Vidzemē, Sēlijā un Latgalē, un arī pierīgā miglas vālu stiepjas pāri ceļiem. Vēl uzmanību piesaista gaisa temperatūra. Tikai Kurzemē pie jūras šobrīd ap 11-12 grādiem. Citviet temperatūra ir zem 10 grādu atzīmes, un visvēsākais Vidzemes augstienē Madonā šorīt bijuši pat plus 3,6 grādi, un tā ir zemākā reģistrētā temperatūra kopš 1. Jūnija, kas nepārprotami atgādina, kur atrodamies 22. septembrī. Dienas gaitā gan temperatūra atkal kāps uz augšu, jo spoži spīdēs saule, taču pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zonu, un šoreiz tā tuvosies no dienvidu austrumiem, un vispirms lietu atnesīs Latgalē, un tad nakts gaitā līs arī citviet Latvijā. Gaisa temperatūra šodien mērāma no 12-14 grādiem Latgalē, jo tur būs apmācies, citur 14-18 grādu. Rīgā nelīs, spīdēs saule un būs ap 16-17 grādiem.
1: Jā, un nelīs šodien arī Tallinā, tur saulains un 14 grādi. Sauss un saulains laiks šodien arī Stokholmā un Oslo, kur gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat plus 18 grādiem. Savukārt Viļņā un arī Varšavā būs apmācies līs un plus 13, plus 15 grādu. Bez nokrišņiem diena paies arī Berlīnē, tur šodien 19 grādi, arī Parīzē un Londonā pārsvarā saulains 24-25 grādi. Tad pat gaisa temperatūra proti plus 25 būs Atēnās, tur brīžiem līs un iespējams pērkona negaizes, bet Romā, Lisabonā un Madridē vasara turpinās. No lietas nevēsts un joprojām plus 30, plus 33 grādu karstums.
0: Lūk tā par laikapstākļiem, bet arī sportā noteikti ir procesi un turnīri, kas turpinās. Ir tādi, kas sākas un arī kuros mūsu sportistu vārdi un uzvārdi būs redzami spēļu kalendāros un par to visu šorīt stāstīs Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt, Mārtiņ!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu, tā lielā vēsts droši vien pagaidām gan vēl neoficiāli apstiprināta, bet diezgan droša par to, ka Latvijas basketbola izlases kapteins Rihards Lomašs nu beidzot ir atradis arī jaunu darba vietu sev nākamajai sezonai, iepriekšējā ļoti laba Lietuvā, arī Eirokausā, bet nu, izrādās, ka kaut kas tomēr līdz galam nebija izdevies, lai atrastu jaunu darbu. Devēji tagad tas visticamāk ir izdevies, par to arī pastāstīšu ne tikai par to, bet arī par citiem sporta veidiem. Turpinās starp citur Eiropas čempionāts volejbolā, lai gan Latvijas komanda jau ir mājās un spēlētāji devušies uz katras sevis pārstāvēto klubu, arī galvenais treneris Uģis Krastiņš, bet joprojām jānoskaidro čempionu un ceļš uz to vēl turpinās. Tāpat arī piemēram, Nacionālajā hokeja līgā jau pirmie jaunumi no komandu treniņu nometnēm, kāds latvietis nosūtīts uz rezerves komandu. Latvijas basketbola izlases kapteins Rihards Lomašs karjeru turpinās Slovenijas vienībā Ljubljanas Olimpija, tā ziņo lietuviešu tīmekļa vieta krepšinis.net. Slovenijas klubs gan pagaidām vēl nav izziņojis Lomažu pievienošanos šai vienībai. Olimpija būs viena no Rīgas zēļu pretiniecēm gaidāmajā Eirokausa pamata turnīrā. Pagājušajā sezonā Lomašs pārstāvēja Lietuvas basketbola klubu Klaipēdas Neptūnas, ar kuru kopā izcīnīja Lietuvas basketbola līgas bronzas godalgas, kā arī kļuva par vienu no Eirokausa rezultatīvākajiem spēlētājiem. Nacionālās hokeja līgas klubs Vancouver Canucks uz rezerves vienību jeb farm klubu nosūtījis Latvijas valsts vienības uzbrucēju Andrī Ravīnski. Vancouver Canucks ģenerālmenedžers Ryan Johnsons vakar paziņoja, ka Canucks ir samazinājis savu pirmsezonas sastāvu par 11 spēlētājiem, un viņu vidū tātad arī Ravīnskis. Tiesa uz farm klubu Amerikas hokeja līgā nosūtīti 5 spēlētāji pārie devušies uz kādām citām komandām. Artēmijs Žižins vakar Skotijas atklātā snūgera čempionāta atlasē iekļuva otrajā kārtā. Pirmajā Žižins spēlē līdz 4 uzvarētiem frēmiem ar 4-2 pārspēja Angli Kreigu Stedmenu. Latvijas futbola valstsvienības kandidāti vakardien sāka gatavoties gaidāmajiem 4 mačiem Nāciju līgā. Latvieši ar pirmo maču izbraukumā pret Armēniju sāks. Šīs sezonas Nāciju līgas turnīra, lai gan komandas sastāvā ir daži iztrūkumi, pirmo reizi vakar uz Zāliena kopā ar valstsvienību pilnvērtīgi trenējās arī aizsargs Denis Cirkins. Valstsvienības pirmais treniņš, kurā piedalījās 13 futbolisti, ilga aptuveni stundu, bija intensīvs ar dažādiem skriešanas vingrinājumiem, bet par to plašāk Latvijas televīzijai pastāstīja aizsargs Antonijs Černomordijs.
3: Trenējamies pa grupām, viena grupā palika viesnīca atjaunošanas procesu.

0: Viņa ir mēs 12 spēlētāji atbraucām, lai arī sajust viens otru, jo sen nebijam redzējuši viens otru. Tāpēc arī sajust bumbu laukumu laika apstākļus. Jā, tas cikls ir ļoti grūts, ja 4 spēlēs ir tik maza laika posmā. Arī būs svarīgi, kā mēs atjaunosimies no spēlēs, tie spēlēji. Un katra spēlētājs tajā nometnē ir ļoti svarīgs, jo ar vienu sastāvu nospēlētās 4 spēlēs arī būs grūti. Tāpēc visi saprata, ka ir iespēja katram nospēlēt spēli.
1: Tālāk viens no pieredzējušākajiem Latvijas futbola valsts vienības spēlētājiem Antonijs Černomordijs. Galvenā trenera Paula Nikolato rīcībā vēl nav visi izsauktie futbolisti, tāpēc pilnvērtīgs treniņu process vēl uzņem apgriezienus. Un pirms gaidāmas spēles Armēnijā, jā, tātad tas notiek. Un ceļgala traumas dēļ, piemēram, kandidāta pulkā nav arī uzbrucēja Raimonda Kroļa, kurš Latvijas radio sacīja, ka kopumā gan uzbrukuma spēlētāja potenciāls Latvijas izlasē ir ļoti labs. Klausāmies.
2: Es teiktu, ka uzbrukuma līnija mums ir, teiksim, ja mēs skatāmies no visām pozīcijām, tad vienmēr pēdējos gados bijusi diezgan jaudīga. Tas pats Uldričs vienmēr ir spēlējis labā līmenī. Gutkovskis, Dario ir Marko. Tā kā tas potenciāls ir gan pieredzējušāk spēlētāji, gan jaunie spēlētāji tieši uzbrukuma līnijā. Bet, teiksim, tīri par tādiem goliem, kā es kā uzbrucējs, var nokomentēt, ka tas jau nav tikai tāds uzbrucēja darbs un arī tajā Latvijas izlasē to momentu nav tik daudz tiem uzbrucējiem. Tā kā es teiktu, kad uzbrukums ir, centra uzbrukums, pat es teiktu, ir mums viena no spēcīgākajām pozīcijām izlasē. Tas vairāk ir kopējais komandas darbs.
1: Jā, tālūk futbolists Raimonds Krolis, tātad par Latvijas valstsvienības potenciālu uzbrukumā. Un jāpiebilst, ka uz pirmo spēli Nāciju līgā Latvijas izlase izlidos ceturtdien, savukārt mačs piektdien 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. To tieši varēs vērot gan Taurādes kanālā LTV 7, gan arī tīmekļu vietnē LSMLV. Savukārt Beļģijas un Slovenijas vīriešu volejbola izlase vakar Itālijas pilsētā Turīnā iekļuva Eiropas čempionāta ceturtajā finālā. Tur tiksies savā starpā Beļģija ar 3-1. Pārspēj Čehiju, Slovenija ar 3-0 apspēlē Serbiju. Vēl Vācijas izlase ceturtajā finālā Sofijā spēlēs pret Eiropas čempionu vienību un arī ranga līderi Poliju, kas savukārt astotajā finālā uzvarēs latviešus atgādina. Pašreizējie čempioni francūži cīnīsies ar Rumāniju, bet savukārt, kā jau minēja Turīnā Beļģijas un Slovenijas duelis, kā arī Itālija pret Somiju. Bet Latvijas vienība Open grupā vakar Uzbekistānā uzvarēja šah olimpiādes 6. mačā, bet zaudējumu ciet Latvijas sieviešu komanda. Latvijas izlase Open grupas cīņā ar 3-1 pārspēju Kosovas komandu, un tas ir jāizceļā no šiem mačiem. Bet par sportu man arī tas viss šajā stundā.
3: Jā, paldies Mārtiņam Kļaviniekam, teikšu par sporta ziņām. Tiksimies jau atkal pēc stundas, bet šobrīd 6:40 minūtes.
4: Un runāsim par nākotni. Tiesa, diezgan tuvu nākotni. Kas nepieciešams ģimenēm, bērniem, jauniešiem, kas jāmaina izglītībā, sportā, kultūrā un arī kopienu dzīvē? Atbildes uz šiem jautājumiem meklē sākot Alūksnes novada attīstības programmas izstrādi 2028. 2033. Gadam. Un par to sarunāsimies ar Alūksnes un Malienas ziņu galveno redaktori Sandru Apini. Labrīt!
5: Labrīt!
4: Cik tad liela interese ir iedzīvotājiem piedalīties tādu nākotnes plānu izstrādēt? Cik daudzi iesaistās un atsaucas?
5: Jā, patiesībā, nu kaut arī tas ir viens no svarīgākajiem tādiem vietējā līmeņa plānošanas dokumentiem, nu sabiedrību nācās aicināt atkārtot, pagarināt šos pieteikšanas termiņus pirmajai darba grupai. Un arī citām, jo nu, aktivitāte bija, bet neliela šai pirmajai tikšanās reizei. Bet iespējams, ka rosinot, un varbūt arī mēs, kā laikraks stāstot par šo pirmo, rosināsim vairāk iedzīvot interesi iesaistīties savas nākotnes plānošanā.
4: Kāda sajūta, kādēļ tā cilvēki netic, ka kaut ko izdosies mainīt, ka visa nauda jau pašvaldības rokās un ja tālāk no centra dzīvo, tad paliks nesadzirdēts?
5: Patiesībā droši vien ir tā, ka ir tādi aktīvie iedzīvotāji, kas ierasti piedalās visur un ir tādi, kuri nepiedalās nekur. Un arī šis bija viens no jautājumiem, kas izskanēja pirmajā šajā darba grupā. Un droši vien, ka tas ir tāds ierasts jautājums, tāpēc arī, piemēram, viena no tādām idejām, ko iedzīvotāji lika galdā, ir tas, ka vajadzētu ieviest tādus kā mentorus kautrīgajiem cilvēkiem.

0: cilvēkiem, kautrīgajiem jauniešiem, kurus vajag ieviest, ievest šajā aktīvajā novada līdzdarbošanās dzīvē un palīdzēt viņiem tur iejusties. Nu, tā bija viena no idejām.
1: Nu, un kādas vēl idejas kopumā izskanēja? Kāda priekšlikuma no tiem, kas sanāca? Kādas intereses centrā dzīvojošiem, reģionos dzīvojošiem tur atšķirās?
0: Nu, patiesībā, jā, šis dokuments plānots šīs prioritātes ir noteiktas un viss ir mēģināts veidot kā tāds vienots veselums, novadu nedalot pagastos un pilsētās, nu, akcentējot tikai varbūt īpašu lomu Alūksnē kā novada attīstības centram. Nu, lūk, un šīs te idejas, ko pārunāja cilvēki, bija daudz, un tad notika balsošana, kur izkristalizējās tādas trīs. Nu, pirmkārt, tā ir mūsdienīgas bibliotēkas izveide Alūksnē. Nu, iecere, kas novada aktuālajā vilgu laiku, un ko iedzīvotāji joprojām redz, kā ļoti nepieciešama, nu, piemēram, pašvaldībām skaidrots, ka tā stāv plauktā, gaidot piemērot atbalsta programmu. Nu, lūk, un otrais ir tāds praktiska lieta. Iedzīvotājiem radās ideja par brīvprātīgā darba piedāvājumu platformas izveidi, vai tas būtu pie novada pašvaldības mājaslapas vai kā citādi. Tā būtu vienota vieta, kur satikties novada pasākumu rīkotājiem un aktīviem iedzīvotājiem, nu, lai būtu tāda kā līdzdarbošanās pasākumu tapšanā, jo bieži vien vajag brīvprātīgos, bet kur tad tos atrast? Ņemot vairāk, ka vienā no darba grupas tēmām bija kultūra, šis arī bija ļoti aktuāli. Un treškārt klātesošie uzsvēra nepieciešamību palielināt finansējumu kultūras nozarē un amatieru kolektīviem vietējiem, norādot, ka tas tā kā būtu priekšnoteikums pasākumu kvalitātei, ko acīm redzot darba grupa saskatīja, ka būtu jāuzlabo. Nu, protams, arī bija arī citi priekšlikumi sportā, piemēram, sporta bāzes mežinieka attīstība, tas arī ir mūžīgais jautājums, kas lēnām virzās. Ledushaulas izbūve bijušajā vest teritorijā, nu, kur pašlaik top jauna infrastruktūra Alūksnē. Nu, un, protams, bērnu laukumu atjaunošana, kas būtu ļoti svarīgi jaunajām ģimenēm. Un izglītības joma arī iedzīvotāji akcentēja, piemēram, pirmskolas izglītības iestāžu saglabāšanu pagastos. Un teica, ka arī vajagot psihologu un citu atbalsta personāla pieejamību labāku novadā. Nu, tie bija tādi būtiskākie jautājumi.
1: Jā, izklausās, ka iedzīvotājus vismaz tos, kur ir atnākuši, tomēr uztrauc un interesē gan daudz dažādas lietas. Kā tas viss notiek tālāk? Nav jau gluži tā, ka visu, ko pasaka, tagad var izpildīt, tur tiek meklēta kaut kāda atbilstoša nauda, tiek veidot tie plāni tālāk. Kā tas notiek?
2: Nu jā, lai tā programma nav tikai uz papīra, lai ir skaidrs arī par ko īstenot.
0: Jā, jā. Tas arī ir mērķis šo te, protams, iedzīvināt. Nu, tālāk būs tā, jau šonedēļ, piemēram, ir nākamā tikšanās par uzņēmējdarbību un turismu 24. septembra vakarā. Un tālāk 1. oktobrī par drošības un pašvaldības pakalpojumu 8. par diskusiju būs par vidi, infrastruktūru un tādu kā dzīves telpu. Un paralēli šīm te tikšanās reizēm iedzīvotāji varēs izteikt viedokli plašā aptaujā, ko pašvaldība plāno. Savukārt nākamā gada martā plānota dokumenta sabiedriskā apspriešana. Nu, lūk, un arī, protams, šajā tikšanās reizē tika uzsvērts, ka arī tās idejas, ka tā kā, kas neizvirzījās kā prioritārās, netiks nekur izmestas un noliktas malā, bet iestrādātas dokumentā un šī te virzībā notikšot.
2: Līdz ar to tā iespēja, ja ne ļoti aktīvi, tad piedalīties, ja ir kāda balsošanas iespēja, arī digitāla balsošanas iespēja būs visiem novadiedzīvotājiem.
0: Jā, tieši tā, to plānot darīt un dabūšot diezgan plašu, tad droši vien vajag pacietīgi iedziļināties, bet ja pat neaizēja, tad noteikti varēs izpaust savu viedokli arī mājās pie datora.
2: Arī. Lūk tā par novada iedzīvotāju iespēju izteikt savas vēlmes un pašvaldības iespēju to visu dzirdēt un pēc tam arī iekļaut Alūksnes novada attīstības programmā. Tās izstrāde ir sākusies un par to sarunājāmies ar Alūksnes un Malienas ziņu galveno redaktoru Sandru Apini. Šobrīd 6:47 minūtes.
1: Nedēļas nogalē Liepājā gaidām plaša laikmetīgās mākslas programma.

0: Šī gada Liepājas mākslas fóruma lielais tēls ir Stīvs Reihs, viens no nozīmīgākajiem 20. Gadsimta komponistiem. Tā Latvijas radio saka koncertzāles lielais dzintars mākslinieciskais vadītājs Orests Silabriedis. Šogad ir komponista 90. Jubilejas gads, tāpēc īpaša uzmanība amerikāņu komponistam pievērsta arī Latvijas kultūras telpā. 3. un 4. Oktobrī koncerti Hanzas Peronā Rīgā, bet koncertzālē lielais dzintars Liepājā jau šajā nedēļas nogalē. Turpina Orests Silabriedis.
1: Un lai kāda būtu mūsu personiskā patikšana vai doma par viņa mūziku, viņa ietekme ir vienkārši neaptverama. Un varbūt viņš pats savā Ņujorkas mītnē oktobra sākumā neuzzinās, ka viņa 90. Dzimšanas dienu svin arī tālajā Liepājā, bet mums būs svētki. Un par tiem vislielākais paldies šī gada fóruma mākslinieckajiem vadītājiem producentam Mikam Magonem. Būtiski piesaukt mākslinieku Kasparu Podnieku, vislielākais paldies arī horeogrāfam Artūram Nīgalim. Reihs tiks ne tikai izspēlēts, bet arī izdejots un publikas iesaiste, neapšaubām pelna uzmanību. Un aicinājums būt klāt šajā Reiham veltītajā gājienā varbūt ierosinās arī kādu no klausītājiem vēl pārdomāt un veltīt nedēļas nogali Stīvam Reiham Liepājai.
0: Kopā ar horeogrāfu Artūru Nīgali koncertzālē Reiha mūzikas performancē piedalīsies ap 30 dejotāju. Viņa vidū arī liepājniece studijas dēja Liepāja vadītāja Karīna Elzebeta Lasse. Viņa ir gandarīta un priecīga par iespēju būt šajā projektā, jo tā ir jauna pieredze ārpus ikdienas darba deju studijā. Turklāt šoreiz risinājums ir mākslinieciski neierasts.
2: Performance gaidām 26. septembrī Liepājas lielajā dzintarā. Un tātad par godu šim komponistam, Stīvam Reiham, un tas mūsu priekšnesums saucās arī Reiha gājiens. Tiešā nozīmē arī būs tāds gājiens, mēs skatītājs vedīsim no pirmā stāva līdz trešajam stāvam, un tad pārējo droši vien jau varēs redzēt uz vietas, bet tāds kustību gājiens, teiksim, tā ir tādām performancēm, kurām skatītājs dzīvo līdz tajos stāvos, nu tā varētu teikt.
0: Reiha gājienā iesaistīta arī Liepājas simfoniskā orķestra sitam instrumentāliste Marta Kauliņa Pelnēna. Lietas, kas var šķist vienkāršas, mūziķiem ir izaicinošas. Daloties pārdomās par gaidāmo notikumu, saka mūziķe.
3: Šis pasākums ir kā tāda liela mozaīka, kur, manuprāt, to, kas tur īstenībā notiks, zina šobrīd tikai Miks Magoni, kurš ir šīs operācijas smadzenes. Es būšu daļa divos posmos. Viens būs mūzika koka gabaliem, ja mēs tulkojam tā tieši. Tur mēs esam pieci sitam instrumentālisti, uz kā mēs spēlēsim, to jūs redzēsiet. Un otrs skaidrs ir četrām ērģelēm, bet šajām četrām ērģelēm klāt ir viens sitam instrumentālists, kurš uztur to motoru tajā skaņdarbā. Un skaņdarbi ir izteikts minimālisms, bet tajā pašā laikā Reiham tas minimālisms ir ļoti dzīvs un motorisks.
0: Vienlaikus tas būs notikums, kas ļaus atdzīvināt ne tikai pašu koncertzāli, bet arī citas tās telpas, turpina mūziķa.
3: Telpas viņš jau ir akustiski ļoti bagātīgs. Un vēl, protams, kombinācija ar horeogrāfu Artūru Nīgalu. Mēs esam orķestrī ar viņu sadarbojušies, un nu, viņš ir, man liekas, nu, tāds top šobrīd, kas ir laikmatīgajā dejā Latvijā. Tā kā man pašai būtu interesanti redzēt, ko viņš darīs citur, kur es neredzēšu. Bet jā, es domāju, ka būs tāda interesanta kombinācija, jo šajā reizē tas viss ir kontekstā ar kustību un deju.
0: 25. Oktobra vakarā atklās mākslinieka Kaspara Podnieka personāla izstāde Divrades, kas koncertzālē Lielais dzintars būs apskatāma līdz 6. decembrim. Liepāja uz brīdi kļūs par gabaliņu drustu. Podnieks veido arī scenogrāfiju, kam ir mūzikas iestudējumam Reiha gājiens. Jaunradītie izstādes darbi kļūs par daļu no tā un otrādi. Fórumu noslēgs mūziķi no Monreāls, kamer mūzikas trio dibinātāja Sāra Neufelda, Richards Rīts Perijs un Rebeka Fūna, kuru radošie ceļi krustojas jau vairākas 10 gadus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
4: 6:53 minūtes. Lūk, tādas iespējas Liepājas pusē, bet mums iespēja palūkoties internetu medijos Linda Zalāne par pasaules mediju šī rīta tematiem. Labrīt!
5: Labrīt, Arta un Kristap, labrīt Latvijas

0: Radio klausītāji. Portāls Politico publicējis rakstu ar nosaukumu 17 Eiropas parlamenta deputāti, kuriem vērts sekot līdzi. Eiropas parlamentā ir 720 deputāti, taču Politico izceļ tos, kuri tuvākajos mēnešos varētu būt īpaši ietekmīgi cīņās par regulējumu mazināšanu, klimata politiku, tehnoloģijām, Eiropas Savienības budžetu, augstāku amatu pārdalumu vēlēšanu gadu. Visus deputātus 17, protams, šorīt nenosaukšu, bet minēšu vien dažas, nu viena no tām ir Eiropas parlamenta. Priekšsēdētāja Maltas politiķa Roberta Metsola, kura pēc Politico prognozes nonāks Eiropas Tautas partijas un sociālistu un demokrāta strīda centrā par augstāko amatu pārdali. Mēdijas izceļ arī Spānijas deputātu Diego Solieru, kurš ir Eiropas parlamentā vada sarunas par mākoņu datošanas un mākslīgā intelekta attīstību, kā arī pārstāv savas grupas pozīcijas kiberdrošības jautājumos. Savukārt 29 gadus vecais Vācijas deputāts Lukas Zīpers ir viens no jaunākajiem Eiropas parlamentā un politikā ienācis no sociālajiem tīkliem. Parlamenta gaiteņos runā, ka viņš savu popularitāti varētu izmantot, lai pretendētu uz kādu no nozīmīgiem amatiem. Nu, plašāk par visiem 17 Eiropas parlamenta deputātiem, kuriem ir vērts sekot līdzi tuvākajos mēnešos, lasiet portālā Politico. Eiropas Savienība sāk ierobežot enerģijas un ūdens patēriņu datu centros. Par to raksta portāls Euronews. Kopš vakardienas tātad spēkā ir jauna datu centru ilgtspējas vērtēšanas sistēma. Tagad datu centri ar jaudu virs 500 kW saņems elektronisku marķējumu, kas parādīs, cik efektīvi tie izmanto elektrību un ūdeni un gal galā no kādiem avotiem iegūst elektroenerģiju. Eiropas komisija uzsver, ka datu centri ir vajadzīgi mākoņu datošanai, mākslīgajiem intelektam un digitālajiem pakalpojumiem. Brisele līdz 2035. gadam vēlas trīskāršot datu centru jaudu Eiropas Savienībā, lai mazinātu atkarību no lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, taču datu centru straujā izaugsme rada arvien lielāku slodzi elektrotīkliem un ūdens resursiem. Nu, pagaidām Eiropas komisija nenosaka stingrus enerģijas vai ūdens patēriņu griestus un sola minimālos efektivitātes standārtus ieviest no nākamā gada. Tikmēr tehnoloģiju uzņēmumi jau cenšas ietekmēt topošu šo regulējumu. Microsoft, piemēram, aicinājis mainīt iecerētās ūdens efektivitātes kategorijas. Plašāk par tematu portālā Euronews. Pašlaik planētu sildošais El Niño jau pārspējis augstāko temperatūru, kāda jebkad reģistrēta šīs parādības laikā, turklāt vairākus mēnešus pirms gaidāmā maksimuma. Par to raksta portāls The Guardian. Pašreizējais El Niño visticamāk būs spēcīgākais vismaz 1000 gadu laikā. Tas atmosfērā ienesīs vēl vairāk siltuma laikā, kad temperatūra jau strauji kāp cilvēku izraisītās globālās sasilšanas dēļ, tāpēc nākamais gads, kā prognozē, varētu pārspēt līdzšinējos rekordus un kļūt par karstāko jebkad reģistrēto gadu. Nezinu, vai tas attieksies arī uz Latviju, mums būs varbūt
1: vienmēr jau tā vidējā temperatūra, kas jā.
0: Karstākā vasara, bet jā, El Niño jau maina laikapstākļus dažādos pasaules reģionos, Indonēzijā karstums un sausums veicinājis rekordu lielu savvējas ugunsgrēks un nāvējošu gaisa piesārņojumu. Indijā sarukušas vitāli svarīgas musona lietus gāzes, bet Centrāla Amerikā un Karību reģionā sausums rada ražas zudumus, bet Panamas kanālā zemais ūdens līmenis palēnina tirdzniecību. Nu, pasaules pārtiks programma jau ziņojas, ka El Niño sekas varētu novest aptuveni 50 miljonus cilvēks līdz akūtam badam un paaugstināt cenas. Nu, savukārt zinātnieki ir bažīgi un saka, ka klimata krīze var mainīt ierastos El Niño modeļus un valstīm apgrūtināt gatavošanos tās sekām. Plašāk par tematu portālā The Guardian. Savukārt portāls The Economist raksta par amerikāņu kinorežisoru un producenta Džordža Lukasa jauno miljardu dolāru vērto muzeju Losandželosā, kas apmeklētājiem durvis vērsties šodien. Var starp citu apskatīties arī The Economist bildi, kā tad tas izskatās. Nu, diezgan iespaidīga celtne. Nu, Zvaigžņu karu un Indiana Jones radītāja Lukasa muzejs, tātad narratīvās mākslas muzejs, aizņem 28 tūkstoši kvadrātmetru un The Economist to sauc par vienu no šīs desmitgades iespaidīgākajiem un interesantākajiem muzejiem visā galaktikā. Nu, kā raksta medijas, tā ir neparasta institūcija no ārpus muzejas atgādina baltu kosmosa kuģis, kas atrodas uz citu saules, kas dodas uz citu saules sistēmu, bet iekšpusē tas izskatās pēc ar rekvizītiem pieblīvētas Hollywoods dekorācijas, kas veido tā, lai atgādinātu muzeju. Nu, 7% galerijā platības atvēlēti ir zvaigžņu kariem, kas nav pārsteigums, nu, netāli atrodas arī tradicionālākas galerijas. Nu, ekonomists norāda, ka muzejā gandrīz nav paskaidrojoši.

0: tekstu, jo lūk, es gribu, lai apmeklētājs skatās uz attāliem, nevis lasa tiem blakus izveidotas citai vēstures stundas. Nu, vien piebildīšu, ka muzeja tapšana ilga aptuveni 15 gadus, un pirms Los Angeleses ASV kino režisors Lukas to mēģināja izveidot San Francisco un Čikāgā, taču tur pret muzeja arhitektūru un iecerēto atrašanās vietu publiskā parkā iebilda vietējie iedzīvotāji. Nu, lūk, skatiet bildes.
1: Paldies, Lindai Zelānē. Tagad jau drīz ziņas.
2: Tagad tikai viss sākas par lielo rudens stādīšanu un citiem dārzdarbiem otrdienas raidījumā.
3: Aktieris Jānis Krūnis ir uzaudzis Gaigalavā, bet lielāko daļu mūža nodzīvojis Rīgā. Viņa iestudējums Apjukušais bārns ir mēģinājums saprast, kas tad īsti ir latgalietis. Ar Jāni Krūni tiksimies Kultūras rondo studijā un dzirdēsim arī pirmo skatītāju pārdomus par latgalisko identitāti mūsdienās.
4: Krustpunktā Latvijas radio klausītāji turpinās iztaujāt partiju sarakstu līderus pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Otrdien mūsu studijā vispirms būs apvienotā saraksta, bet pēc tam arī Latvija pirmajā vietā kandidāti.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
6: Ar ziņām 7. Studijā Ģercauzāns. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret Krievu oligarhiem Alešaru Usmanovu un Mihailu Fridmanu, lai varētu vienoties par pārējo Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Taču Latvijas iebildumu dēļ lēmums apturēts. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta saistībā ar šo jautājumu šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi. Uz Smanova sankcijas atcelt pieprasīja Francija, kas šādu vēlas panākt vairāku Francijas pilsoņu atbrīvošanu Azerbaidžānā. Šo personu vidū ir arī viens spiegošana apsūdzētais par Fridmanu atbrīvošanu savukārt iestājas Slovākija un Luksemburga. Turpinuģis Lībietis.
7: Sagaidāms, ka Eiropas Savienības vēstnieki uz tikšanos pulcēsies jau 9:00 no rīta, mēģinot panākt izeju no strupceļa, jo galu lēmums ir jāpieņem līdz pusnaktī. Ja dalībvalstīm tomēr neizdodas panākt vienprātību, tad tiks pamatīgi iedragāta uzticība ne tikai visam sankciju režīmam pret Krieviju, bet laikam arī visai Eiropas Savienībai kopumā. Un īpaši asi šajā situācijā tiek kritizēta tieši Francija par to, ka tā kopējo sankciju jautājumu izmanto savu nacionālo ārpolitikas interešu risināšanai. Arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha ir uzsvēris, ka abi oligarhi ir daļa no agresīvā Krievijas režīma, kas izvērš karu pret Ukrainu, un pēc Sibihas vārdiem nav mainījies pilnīgi nekas, lai Usmanu un Fridmanu izslēgt no sankciju saraksta. Turklāt šāds lēmums noteikti nosūtītu Krievijai nepareizos signālus.
6: Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Tajā ietvērtī vairāk nekā 70 pasākumu Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ieteikumu īstenošanai. Plāna virzība iepriekš izraisīja asas domstarpības koalīcijā un saskaņojuma trūkuma dēļ dokumentu izņēma no valdības darba kārtības. Pēc atkārtotām konsultācijām koalīcijas partneri tā virzību tomēr atbalsta. Turpina Agnija Lazdiņa.
8: Viens no plāna būtiskākajiem uzdevumiem ir līdz nākamā gada 1. ceturksnim noteikt kvotas trešo valstu pilsoņu ieceļošanai. Iecerēts arī daļai termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēji noteikt regulāru klātienes reģistrāciju, slēgt uzturēšanās atļauju programmas apmaiņā pret investīcijām un ierobežot pašnodarbinātību. Augstskolās plānots noteikt ārvalstu studentu īpatsvara griestus, bet platformu uzņēmumiem būs jāsniedz ziņas par ārvalstnieku faktisko darba laiku. Vairākumam ieceru gan vēl jāizstrādā grozījumi likumos.
6: Lielbritānijas premjers Andijs Bernems paziņoja, ka piekritis sniegt militāru atbalstu uz savu Darabijai tās cīņā pret Jemenas hutiešu nemierniekiem. Bernems teica, ka Lielbritānijas lidmašīnas nodrošinās degvielas uzpildīšanu gaisā Saudarabijas kara lidmašīnām, bet Lielbritānijas militārā misija aprobežosies ar atbalstu Saudarabijas lidmašīnām, taču neatbalstīs triecienus hutiešiem. Latvijā un Lietuvā šodien atzīmē Baltu vienības dienu. Tā ir diena, kurā 1236. Gadā notika Saules kauja, kurā sakau krustnešus. Lai atzīmētu šo dienu, latviešu un lietuviešu šovakar tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tilta par mēmē.

0: Ali Skaistkalns un Germanišķu pusē, pēc tam kopīgas uzrunas un iekurs simbolisko baltu uguns, kur vakar gaitā arī vienosies dziesmās un dejās. Latvijas pasts šodien izdos Latvijas basketbolistei Uļanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Īpašā dizainā ploksni būs pieejama 500 eksemplāru tirāžā. Un ar starptautisko dienu bez auto šodien Rīgā noslēgsies Eiropas mobilitātes nedēļa. Lai veicinātu velobraukšanu skolānu vidu un demonstrētu, kā droši pārvietoties pa Rīgas veloceliņiem, Rīgas pašvaldība šodien rīkos kopīgu braucienu ar velosipēdiem uz skolu. Šo aktivitātu organizēs Rīgas 84. vidusskolas skolāniem. Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām valsts rietumos neliels īslaicīgs lietus. Vakarā Latviju no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona un dienvidu austrumu rajonos līs. No rīta dažvieta vēl saglabājas bieza migla. Ziemeļu ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, piekarstē 4 līdz 9, vakarā līdz piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 14-18 grādi. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem 16-17 grādi.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
2: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
3: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 80 dienas.
4: Labrīt! Šis ir 22. septembrīts, 6 minūtes pār 7, un jūs klausāties programmu. Labrīt, Artis Kuju un Kristaps Feldmans šorīt studijā.
5: Jā, labrīt, esiet sveicināti visi, kuriem nu, šodien ir kādi svētki un kuri vienkārši priecīgi šajā rītā atvērt acis. Lūk, vārdi svētki šodien Mārim Maiguram un arī Māricei. Sveiciens, lai jums saule spīd par spīti tam, ka šodien vietām arī mākoņi būs.
4: Un saule šodien spīd un iepriecina ļoti daudz, jo rīts Latvijas lielākajā daļā tieši tā arī sācies, bet plašāk par to, cik ilgi mūs lutinās saule un kad atkal būs jāslēpjas no lietusgāzēm. To nākamajā pusstundā izskaidros Toms Bricis.
5: Tieši tā, un tad arī par situāciju, ar kuru jārēķinās grūtniecēm balvu pusē. Runāsim, aizbildinoties ar finanšu trūkumu, balvu slimnīcā slēgta dzemdību nodaļa un nu ceļš pie mediķiem jāmēro uz citām pilsētām. Tiesa veselības ministrija skaidro, ka slimnīca nav vienīgā, kas var aprūpēt topošās māmiņas.
6: Augļa cilvēkdarbības kontrole, grūtnieču uzraudzība un citas ambulatorās grūtniecības aprūpas aktivitātes nav pakalpojumi, kuru nodrošināšanai būtu nepieciešama obligāta dzemdību nodaļa. Ir iespējams arī ambulatori, ginekologu, dzemdību speciālistu praksēs grūtniecības uzraudzību veikt pie vecmātēm, ģimenes ārstu praksēs, līdz ar to tās iespējas pastāv.
4: Par situāciju, kāda izveidojusies pēc balvu slimnīcas dzemdību nodaļas slēgšanas mazliet plašāk nākamajā pusstundā, un tad arī būsim klāt kādā īpašā brīdī, tāpat Latvijas radio studijā nula ierakstīta dziesma Los Angeleses olimpisko spēļu Baltijas mājai. Latvijas dziedātāji vadošie simfoniskie orķestri arī Amerikas latviešu mūziķi ir vienojušies dzejnieces Māras Zālītes un komponistas Lolitas Rītmanas radītajā skaņdarbā.
7: Tā ir patriotiska dziesma, saprotams, tur daudz dziedam Latvija, tu mūsu zelts, un tiek dažādi motīvi jau no varbūt tādiem pazīstamiem citātiem, kā Māra ir savā mākslā.

0: Mākslinieciskā veidā iepinus savā dzējā, tur var saklausīt, bet viņa ir mīlestības vēstuli mūsu latviešu atlētiem.
1: Lūk, kad dziesmas pirmā skaņojums gaidāms nākamnedēļ, bet mēs pirms astoņiem jau dzirdēsim ieskanamies dažus dziesmas muzikālos motīvus. Bet šajā pusstundā divi temati ar jaunās vienotības virzīto aizsardzības ministru Raivi Melni runāsim par drošību. Aizvadītajās dienās vairākas Eiropas valstis izteikušas brīdinājumus par iespējumu Krievijas eskalāciju, kā drošības situāciju skaidro ministrs, to noskaidrosim tātad jau pēc apmēram minūtēm 10.
2: Jā, bet šobrīd sarunāsimies ar tiesību sardzi Karinu Palkovu. Jau vakar daudzus pārsteidza viņas publikācijas sociālajos medijos. Divas fotogrāfijas ar tīru, taču gandrīz tukšu ledusskāpi ilustrē bilanci par to, cik nepietiekami maza nauda atvēlēta bērniem, kas dzīvo aprūpas namos, bērnu namos.
1: Ap 200 eiro visu gada laiku apģērbam un apaviem, sporta apģērbu ieskaitot, ēdināšanai, brokastu pusdienu, launaga un vakariņu pagatavošanai kopā aptuveni 5,5 eiro. Un tas ir tikai viens no piemēriem par tiesību sarga biroja speciālistu konstatēto pārbaudes vizītēs. Esam sazinājušies ar Karinu Palkovu šajā brīdī, lai noskaidrotu vairāk. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Vai jūs varat atklāt, kur ir šis bērnu nams, kurā ir šie pārkāpumi konstatēti?
3: Ziniet, šobrīd es esmu ceļā, lai tiktos ar noteiktas pašvaldības vadību, lai parunātu, manuprāt, ļoti nopietnu situāciju, bet ar to tuvākajā laikā varēšu atklāt.
1: Tad es saprotu, arī pašvaldību šobrīd nevarat atklāt, bet vismaz novads, tā ir Kurzeme, Latgale, Vidzeme?
3: Latgales reģionā. Mm-hmm.
2: Bet nu, kā jau izskanēja, šis, acīm redzot, nav unikāls gadījums. Tā ir problēma, ar kuru jāsaskaras visos Latvijas novados, vai tomēr šis ir izņēmums?
1: Vai jūs mūs dzirdat?
2: Mhm.
1: Jā, tas nozīmē, kā mēs dzirdējām, brauciens uz Latgali notiek šobrīd, iespējams, ka tas arī ir pie vainas mums sakariem. Es domāju, mēs...
2: Vai mēs varam vēlreiz uzrunāt tiesības sārdzi? Hello?
3: Jā, nu, mani?
2: Jā, šobrīd tā, atkal dzirdam. Jā. Jautājums jā. Bija par to, vai tas ir unikāls gadījums, vai tā ir situācija, ar kuru ar naudas trūkumu un līdz ar to tādiem nepatīkamiem dzīves apstākļiem jārēķinās arī citos bērnu namos Latvijā.
3: Ja jūs atceraties, tad pavisam nesen pirms gada mums bija jautājums, līdzīgs jautājums par bērnu namu Lejasstrāzi, kur arī tika konstatēti pārkāpumi, bet manuprāt, mums izdevās ļoti veiksmīgi šo situāciju atrisināt, iesaistoties visām pusēm un šobrīd periodiski apmeklējušo iestādi ir daudz, daudz, daudz labāk, nesamērīgi labāk.
1: Un jūs salīdzinātu, ka šeit šie pārkāpumi ir līdzīga rakstura?
3: Ir līdzīga rakstura, jā, un es zinu, ka var uzlabot, un nevienmēr nauda visam pamatā. Pamatā ir, protams, vadītāja atdeve strādāt ar bērniem. Šajā diezgan sarežģītajā jomā ir nepieciešams pašvaldības atbalsts un pašvaldības izpratne par to, ka bērni nav jau vainīgi pie situācijas, kurā viņi ir nonākuši. Ir gan materiāla puse, gan arī nemateriāla puse.
2: Vai bāriņtiesa te ir uzdevuma augstumos, jo arī bāriņtiesai būtu jāstāv bērnu interešu aizsardzībā?
3: Šis ir otrs jautājums, kuru es noteikti uzdošu vadībai, jo bāriņtiesa ir institūcija, kura ir tiešā veidā, atbildīga par bērnu drošību. Un, protams, bāriņtiesai bija jābūt un būtu jāzina vislabāk, kur bērni tiek nosūtīti, kādos apstākļos bērni dzīvo. Es neredzēju bāriņtiesu pienācīgu iesaisti. Ja attiecīga bāriņtiesa bija tomēr apmeklējusi iestādi, tad man ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc netika risinātas tās nepilnības, kas ir tik atklātas. Uh-huh. Tā kā es teiktu, ka šajā gadījumā noteikti nebija augstumot.
1: Jā, protams, es pieņemu, ka daudz klausītāji nav redzējuši nedz attēlus, kurus vakar publicējāt, nedz arī to, ko rakstījāt par šo pārbaudi. Kas ir tas, ko jūs redzējāt? Cik daudz cilvēki dabū ēst par tik mazu naudu? Kas viņiem ir mugurā? Varbūt jūs varat izstāstīt, kas ir tieši tas, ko jūs redzējāt?
3: Nu, piemēram, kā es jau arī minēju, tad tās izmaksas mani ļoti mulsināja, tas bija zemes, un pēc aprēķiniem vakariņu izmaksas viena izmaksā apmēram 72 centus līdz eiro 20. Vakariņas pēdējo reizi tiek dotas vakarā ap 6. un vakariņas netiek gatavotas uz vietas.

0: vietas tiek vestas, un pēc sešiem leduskapi attiecīgi ir tukši. Un ja bērnam pēc sešiem gribās paēst, uzēst kaut ko, tad mēs negūvam pārliecību, ka to noteiktajā vietā varētu izdarīt. Tad bērni nebija nodarbināti pulciņos, bērniem nebija daudz iespēju būt ārpus, teiksim, noteiktas mājas un sportot, fiziski nodarboties ar dažādām aktivitātēm. Un drēbēs ir otrs, nu, zem 200 eiro. Mēs saprotam, ka bērns mācās skolā. Viņš apmeklē iestādi, viņš staigā, ir dažādas sezonas, vasara, ziema, rudens un tā tālāk. Un tad, zinot cenas, saprotam, ka par 200 eiro mēs nevaram nodrošināt bērnam nepieciešamos apavus vairākiem sezoniem.
1: Cik bērnu ir šajā bērnu namā? Cik daudz viņu tur ir?
0: Ap 20, kaut kur ap 20 bērniem.
1: Nu, vēl viena nianse, ko jūs minējāt, šī centra vadība vai nu nerunā, vai slikti pārvalda valsts valodu. Kā tas ietekmē bērnu iespējas iegūt izglītību, ko tas nozīmē par viņu nākotni domājot?
0: Šī ir absolūti nepieņemama mana ieskatā situācija, jo bērnām uzturās bērni, kuriem dzimta valoda ir latviešu valodā, un bērni, kas runā latviski, faktiski nespēj savā dzimtajā valodā sarunāties, jo audzinātāji ir darbinieki, kas iestādē strādā latviski duži nerunā. Ar to te ir tāds klaišs tipisks piemērs, ka dzīvojot Latvijā bērniem nav iespēju runāt dzimtajā valodā. Un vienkārši, jo darbinieki nerunā.
2: Un šajā pārbaudē, runājot ar centra vadību darbiniekiem, kāds radās tas iespējas, vai viņi apzinās, ka ir nopietna problēma vai tomēr nē?
0: Darbinieki ir atzinuši, ka ir problēmas, darbinieki arī norādījuši uz trūkumiem, uz finansiālo, uz nepieciešamību palielināt finansējumu, jo daudzām lietām naudas nepietiek. Budžets iestādēji ir ap 600 tūkstošiem, kas pārsvarā aiziet atalgojumiem, darbinieku atalgojumiem. Tā ka noteikti jāpalielina budžets, un darbinieki apzinās tos riskus, saprot, biju sadarbību, protams, vērsti. Cits jautājums, kāpēc nav šī sadarbība ar pašvaldību varbūt izveidojusies tik labu, un vai visa informācija, ko mēs esam saņēmuši no iestādes, ir nodota arī pašvaldībai.
1: Jā, nu tas droši vien ir jautājums, uz kuru atbildi arī gaidīsim pēc jūsu šīs dienas vizītes. Paldies par sarunu, sakām tiesību sardzēji Karinai Palkovai, kura šobrīd mēro ceļu uz Latgali, lai runātu par nepieņemamo situāciju vienā no bērnu namiem. Vienā no bērnu namiem situācija, kas patiesībā citviet esot visai līdzīga. Šobrīd 7:16 minūtes un turpinām labrīt programmu.
2: Ārzemju ziņām. Un studijā kolēģis Uģis Lībietis. Labrīt.
3: Labrīt. Jā, šajā stundā nedaudz par Ukrainu un ne tikai. Pagājušajā naktī Krievijas spēki ir kārtīvi reiz uzbrukuši Ukrainas teritorijai un ar balistiskajām raķetēm ir izdarīti triecieni pa Dņipro, Krivīrihu un Pavlogradu. Un uzbrukumu galvenokārt bijuši vērsti pret ražošanas uzņēmumiem un tos pastiprinājuši arī atkārtot triecieni ar spārnotām raķetēm. Diemžēl ir cietušie un arī bojā gājušie, un rīt agrumā bezpilota lidaparāti ir trāpījuši ar objektiem Kijevā. Savukārt Černihivas augubalā pēc trāpījuma energo objektā bez elektrības palikuši aptuveni 100 tūkstoši abonentu. Ukraina ir atbildējusi ar triecieniem Kuibiševu naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samaras apgabalā un izraisot tur arī vērienīgu ugunsgrēku. Šajā situācijā Francijas prezidents Emmanuels Macrons ar ASV prezidenta Donaldu Trumpu ir apsprieduši ideju par aizliegumu Krievijai un Ukrainai uzbrukt enerģētikas objektiem. Tiekoties Ņujorkā, Macrons ir paziņojis, ka sarunas ir bijušas ļoti labas un konstruktīvas, un šo piedāvāto moratoriju Macrons gatavojoties apspriest arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Cita starpā ir apspriest arī nepieciešamība ātrāk palīdzēt Ukrainai ar pārtvērēju raķetēm, ko Macrons nosaucas par vienu no svarīgākiem aizsardzības jautājumiem. Bet tikmēr Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde ir aprēķinājis, ka Krievija teorētiski varētu mobilizēt vēl aptuveni 600 tūkstošu karavīru karam Ukrainā. Taču tai nav resursu, lai šādu skaitu cilvēku vienlaikus apmācītu. Tam trūkstot gan instruktoru, gan poligonu, gan materiālu tehnisko līdzekļu. Nu, vienlaikus Ukrainas aizsardzības ministri ir pārliecināti, ka par spīti lēnajam profesionālajā dienestā piesaistīto cilvēku procesam Krievija tāpat tik mēnesi spēja tomēr sagatavot līdz pat 100 tūkstošiem jaunu karavīru. Nu, atgādināsim, ka Krievijā ir ļoti

0: plaši izplatītas bažas un baumas, ka pēc valsts domas vēlēšanām varētu drīzumā tikt izsludināta mobilizācija, jo vienotās Krievijas uzvaru vēlēšanās visticamāk tiks traktēta, ka iedzīvotāju atbalsts Vladimiram Putinam turpināt karu Ukrainā. Bet tikmēr G7 valstu ārlietu ministri ir nosodījuši no Jemenas teritorijas veiktos uzbrukumus Saudarābijai, pieprasot, lai Irānas atbalstītie hutiešu kaujinieki nekavējoties pārtrauktu uguni. Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Apvienotās Karalistes un ASV pārstāvi kopīgā paziņojumā ir norādījuši, ka hutiešiem ir nekavējoties jāpārtrauc jebkādas militārās aktivitātes un arī uzbrukumi civilajiem kuģiem, kā arī ar labākajiem nodomiem jāatgriežas pie politisko sarunu galda. Tāpat G7 pieprasa, lai Irāna izbeigtu apbruņot hutiešus, piebilstot, ka ar savu rīcību Teherāna pārkāpj Nodrošības padomes rezolūciju. Bet tikmēr Irānas ārlietu ministrs Abas Arakči ir ieradies Ņujorkā uz ANO ģenerālo asambleju, un viņš ir kļuvis par augstāk stāvošo Irāņu amatpersonu, kas iesaļojas ASV kopš kara izcelšanās starp abām valstīm šī gada sākumā. Arakči jau ir saziņājies ar ANO ģenerālsekretāru Antonio Guterešu, un sākotnēji bija plānots, ka ASV ieradīsies ar Irānas prezidents, taču atsevišķi mediji ziņo, ka viņam ieceļošana tomēr varētu būt liekta. Bet par ANO ģenerālās asamblejas apspriežamajiem jautājumiem par to nākamajā stundā.
1: Jā. Paldies tā, Uģis Lībiets, stāstot par notikumiem pasaulē, to skaita tepat pavisam tuvu Latvijas robežām. Šobrīd 7:20 minūtes.
2: Aizvadītajās dienās vairākas Eiropas valstis izteikušas brīdinājumus par iespējamu Krievijas eskalāciju. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs runā par sarežģītu rudeni un ziemu, iespējamu sabotāžu, kiberuzbrukumu un citu hibrīdu apdraudējumu pieaugumu, īpaši pirms Saeimas vēlēšanām. Savukārt, Nacionālajie bruņoties spēki saka, Latvijas apdraudējuma līmenis nav mainījies.
1: Ko secināt no šiem paziņojumiem un kam sabiedrībai būtu jāgatavojas, par to šorīt sarunāsimies ar Jaunās vienotības virzīto aizsardzības ministru Raivi Mēlni. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Nu, prezidents sacītais pagājušo nedēļu droši vien daudziem radīja satraukumu un arī jautājumu, kāpēc tāds paziņojums vai kaut kas ir mainījies vai nākus klāt kāda papildu informācija, lai gan mūsu bruņoties spēka, ka saka apdraudējuma līmenis nav mainījies. Kā jūs varat komentēt, kas tad realitātē ir mainījies?
3: Jā, tad laikam teikšu tā, Latvijai konvencionālā apdraudējuma līmenis nav mainījies un nepastāv tieši militāri šie te konvencionālā kara draudi. Tomēr Maskava ir pastiprinājusi savu nekonvencionālā karu, jeb hibrīdu karu Eiropā. Tas ir tās, ko arī prezidenta kungs man tā liekas mēni. Tā, lai teiktu, vai Krievija iebruks tuvākā laikā kādā no Eiropas valstīm vai paplašinās savu konvencionālo ofensīvu Baltijas valstīs vai Polijā, nu nē. Un tur ir vairāk iemesli, kāpēc nē. Un ja varēs, tad varētu ātri mēģināt arī to.
1: Jā, lūdzu, izskaidrojiet šos iemeslus, jo nu, arī tās pašas Eiropas valsts, mūsu tuvākie kaimiņi, arī Polija, nu, neviens vien runā par to, ka ir jāgatavojas pat reālam iespējams apdraudējumam.
3: Nu, redzēt, mēs vienmēr gatavojamies, lai sevi sargātu. Tas ir tas pirmais. Gribu mieru, saka, gatavojas karam, bet tāpēc arī mēs savas spējas attīstam un strādājam kopā ar mūsu NATO sabiedrotēm, ar Eiropas partneriem. Bet mēs par šiem te iemeslēm pieņemsim. Krievija ir iestrēgusi Ukrainas frontē, kur jau karu lielākā daļa Krievijas karaspēka, un nav spējīgi sasniegt savus mērķus. Tas būtu pirmais. Tad šie te jaunie saucamie, ko Krievija vervē savām kara aktivitātēm Ukrainā, tāpat arī munīcija, kaujas tehnika, resursi, nu, tiek novirzīti, lai nodrošinātu šo te karu Ukrainā. Un, ja skatāmies, Krievija šī te zaudējumi, kas ir mēnesī ap 40 tūkstoši, ko Krievija zaudē mēnesī dzīvā spēka, jeb karavīru. Jā, tad viņiem ir nepieciešami šie resursi, viņa atjaunošana, lai varētu viņi veikt savas agresīvās kara darbības Ukrainā. Tāpēc, jā, iespējams,

0: viņam arī būs vajadzīga mobilizācija, bet tieši lai nodrošinātu šo te karu Ukrainā. Nu, Krievijai nec pie robežām, nec Kaļiņgradā šo nav, un arī rīt nebūs nozīmīga šo te konvenciālo karaspēku, kas varētu uzbrukt jebkādai no NATO valstīm. Un mēs nerunājam par Latviju, Lietuvu, mēs runājam par NATO. Un ja šāda aktivitāte būs, tad tā būtu nu, tiešām pašnāvnieciska aktivitāte. Tas, ko mēs redzam, un tas, ko arī prezidenta kungs, man liekas, arī runā, ir par šo te hibrīdu karu, jeb nekonvenciālo karu, kur viņš uzsver. Un tiek pastiprināti dažādi uzbrukumi, ko mēs arī redzējām Vācijā lidostā, kas ir kritiskā infrastruktūra. Tās ir tās sabotāžas militārai industrijai, dedzināšanas, kā pieņemsim, Igaunijā izteiktie draudi.
1: Jā, nu bet šādas lietas notiek, un tādas notiek arvien vairāk un dažādākos veidos. Jā. Ir jārunā, un jūs arī runājat par to, ka ir jāgatavojas un jāaizsargājas. Ko konkrēti var tagad darīt, lai būtu vēl aizsargātāki pret šādiem hibrīdu uzbrukumiem?
0: Jā, redzēt, tās mūsu aktivitātes, pieņemsim, pret kiberuzbrukumiem jākoordinē un jāstrādā ciešāk kopā mums ar sabiedrotēm. Mēs izvietojam vairāk savus dronu pārtvērējus pierobežā, lai mēs pārtvertu daudz efektīvāk šos te ielidojušos dronus. Mēs izvietojam radaru sistēmas pierobežā, lai daudz ātrāk ieraudzītu šos te dronus. Koordinējam ar sabiedrotējiem, sabiedrotā aviācija ir.
2: Jā, nu, droši vien, ka tas jautājums, ko zinot, ka jūs šobrīd neatrodaties Latvijā, ka jūs atrodaties vizītē Izraēlā, ir par kādām Latvijai nepieciešamām iekārtām, par kādiem nepieciešamiem risinājumiem mūsu gaisa aizsardzībai jūs šajās dienās runājat?
0: Nu, šīs vizītes mērķis, jā, tiešām ir runāt par sistēmām, par mūsu militāro sadarbību, lai mēs varētu stiprināt, mācīties, jo patreiz ir divas valstis pasaulē, kas tiešām cīnās par savu izdzīvošanu un brīvu Izraela Ukraina, kur mēs varam mācīties, un abām šīm valstīm ir liela pieredze.
1: Bet ar runāšanu un mācīšanos ir, ja ne par vēlu, tad noteikti nepietiekami. Kas ir tās konkrētās tiešām lietas, ko jūs vēlties iegūt?
0: Un, jā, mēs gribam iegūt gan šos te sensorus, lai mēs varētu ātrāk ieraudzīt, tā pieņemsim radaru sistēmas, kas ir ļoti augstas kvalitātes. Mēs vēlamies runāt par radaru iepirkumu, lai pastiprinātu mūsu spējas, runāt arī par dažādu pārtvērē spējām, par raķešu sistēmu, lai pārķertu. Tā kā ir šīs te konkrētās lietas, ko mēs skatāmies, lai mēs varētu pastiprināt savu pretgaisa aizsardzību un arī dronu dažādu sistēmu apskatīšanu.
2: Bet nu, mēs zinām arī, kur šobrīd atrodas Izraela. Tuvo austrumu konflikts ir tas, ka šai valstī pašai liek tērēt resursus un izmantot visu gaisa telpas aizstāvībai. Vai viņi vispār ir gatavi mums kaut ko piedāvāt pārskatāmi tuvā nākotnē?
0: Nu, redzēt, mums šāda te cieša saruna un sadarbība nav bijusi. Šī ir pirmā aizsardzības ministra vizīte Izraelā, un tad šo sarunu laikā mēs arī noskaidrosim, bet viņiem ir šīs te unikālas tehnoloģijas un sistēmas, un man liekas, tik daudz kā Ukrainā pretgaisa aizsardzības raķetes viņi neizmanto, un tad industrija viņiem ir piektā pasaulē spēcīgākā, un tad šeit ir iespējas mums runāt un skatīties uz potenciāli sistēmām, kuras varētu stiprināt Latvijas drošību. Mm-hmm.
2: Jā, bet nu, mēs zinām, ka paies divas nedēļas un Latvijā būs saimes vēlēšanas. Zinām, ka tas var būt datums un gadījums, ko izmantos mūsu agresori kaimiņos tepat. Ko šobrīd mūsu bruņotie spēki dara, lai izvairītos no droniem, no kiberuzbrukumiem, no sabotāžas, ko jūs ieteiktu iedzīvotājiem, kam gatavoties?
0: Jā, tad mūsu karavīri atrodas pierobežo pastiprinātāju režīmā, atbalstot operāciju Vilkatis un savu šo nodrošinā ne tikai klātbūtni, bet arī robežas uzraudzību un arī spēju reaģēt. Tas ir pirmais. Otrais, mūsu pārtvērēji droni tiks izvietoti jau pirms vēlēšanām. pierobežā, tādējādi pastiprinot arī spēju reaģēt pret potenciālo dronu ielidošanu. Mūsu sabiedrotie Vācija un Itālija ir izvietojusi papildus iznīcinātājus. Baltijas reģionā Vācija izvietos Latvijā un Itālija pastiprinās Lietuvā ar saviem iznīcinātājiem. Tā kā mums šie te spējas reaģēt būs daudz lielākas, ja nepieciešams, un arī plašākas visā reģionā. Tāpēc tas galvenais būtu iedzīvotājiem tomēr uzturēties un neļauties tajā, nu, teiksim tā, nevis panikai, bet tādam lielam uztraukumam, jo tas ir tas, ko arī Krievija vēlas panākt. Mūs vaināt gan morāli, gan arī fiziski, lai grautu atbalstu Ukrainai un šķeltu mūsu Eiropā uzticību, šķeltu mūsu vienotību un caur šo panākot savus mērķus. Ieteiktu tomēr iedzīvotājiem ieklausīties oficiālajos paziņojumos no bruņotajiem spēkiem, no mūsu dienestiem, no aizsardzības ministrijas un valsts augstākajām amatpersonām par apdraudējumu situāciju. Nevis varbūt mazāk skatīties komentārus.
2: Jā. Lielas paldies par šo sarunu. Atgādināšu, ka šorīt bijām sazinājušies ar jaunās vienotības virzīto aizsardzības ministru Raivi Melni, kurš šobrīd uzturs vizītē Izraēlā, runājot par potenciālo sadarbību, domājot un rūpējoties arī par mūsu valsts gaisa aizsardzību. Šobrīd 7 un nu jau gandrīz 30 minūtes. Par pasaulē un Latvijā svarīgāko uzzināsim tuliņ.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pus 8:00 studijā Ģerts Auzāns. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret krievu oligarhiem Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu, lai varētu vienoties par pārējo Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Taču Latvijas iebildumu dēļ lēmums apturēts. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta saistībā ar šo jautājumu šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Tajā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ieteikumu īstenošanai. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgā. Komisijā saņemta Mārups novada pašvaldības vēstule, kurā paustas bažas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem tilta remontdarbiem, iespējamiem satiksmes ierobežojumiem un to ietekmi uz iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienu. Aizvadītie naktī Ukrainas droni uzbrukuši Kuibiševas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samars apgabalā, tur izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņa Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējās varas iestādes notikušo pagaidām nekomentē. Lielbritānijas premjers Endijs Bērnams paziņoja, ka piekrits sniegt militāru atbalstu Saudarābijai, tas cīņā pret Jemenas hutiešu nemierniekiem. Lielbritānijas lidmašīnas nodrošinās degvielas uzpildīšanu gaisā Saudarābijas kara lidmašīnām, bet neatbalstīs triecienus hutiešiem. Latvijā un Lietuvā šodien atzīmē Baltu vienības dienu. Tā ir diena, kurā 1236. Gadā notika saules kauja, tajā sakāva krusnešus. Latviešu un lietuviešu šovakar 8:00 tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tilta pār Mēmeli, pēc tam iekurs simbolisko baltu uguns, kuru notiks citi pasākumi. Ar starptautisko dienu bez auto Rīgā šodien noslēgsies Eiropas mobilitātes nedēļa, lai veicinātu velobraukšanu skolānu vidū un demonstrētu, kā droši pārvietoties par Rīgas veloceliņiem. Rīgas pašvaldība šodien rīkos kopīgu braucienu ar velosipēdiem uz skolu. Aktivitāte organizēs Rīgas 84. Vidusskolas skolēniem. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban 10 grādi, ziemeļa vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%.
1: Septiņi un 33 minūtes. Laiks runāt Jā. Par sporta aktualitātēm. Baltu vienības dienu svinam ar lietuviešiem, bet sportā mums ciešāk vienība ar ziemeļu kaimiņiem. Par to noteikti šajā sporta ziņa izlaidumā varēs vairāk pastāstīt Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt!
2: Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, un Latvijas-Igaunijas vienības dienu varētu svinēt ar Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezonu.
2: Lieliski izvēle.
5: Startu šāvienu, jā, es domāju, tā.

0: ļoti labi izvēli. Nu, un šodien gan netiksies savā starpā atklāšanas mačā divas komandas, katra no savas valsts, bet divas Latvijas vienības. Turklāt viena pagājušā sezonas čempiona, jūs jau droši vien zināt, kura tā ir, bet nu, nosaukšu arī sporta ziņās atgādināšu. Un jauni izveidots klubs, kas savukārt ikdienā šajā līgā skolos Latvijas basketbola cerams nākotnes spīdekļus pie vietējās basketbola debesīm, vietējās basketbola līdz debesīm, bet tagad gan par citiem notikumiem sākotnēji un tad arī par basketbolu. Es sākšu ar kādu citu ziņu šajā pašā sporta veidā, proti Latvijas basketbola valsts vienības kapteins Rikārds Lomašs karjeru turpinās Slovenijas vienībā Ljubljanas Olimpija, tā ziņo lietuviešu tīmekļa vietne Krepšinis.net. Slovenijas klubs gan pagaidām vēl nav izziņojis oficiāli Lomašu pievienošanos vienībai. Olimpija būs arī viena no Rīgas zeļu pretiniecēm gaidāmajā Eurokausa pamatturnīrā, tātad Lomašs ar savu jauno vienību viesosies arī Rīgā. Pagājušajā sezonā Lomašs pārstāvēja Lietuvas basketbola klubu Klaipēdas Neptūnas, ar kuru kopā izcīnīja Lietuvas basketbola līgas bronzas, godalgas kā arī kļuva par vienu no Eurokausa rezultatīvākajiem spēlētājiem. Ar čempions Valmieras māču pret vasarā izveidoto Rīgas ekscelences junioru vienību šodien sāksies Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Spēle komandu sportspēļu halē Rīgā sāksies 7. Vakarā. Rīgas ekscelences juniori ir Rīgas basketbola ekscelences attīstības programmas 18 gadnieku komanda, kurā spēlēs arī, piemēram, Latvijas jauniešu izlases dalībnieki Raivo Kudrjavcevs, Markus Tēbelis un arī Roberts Valdis Bērziņš. Bet komandas galvenais treneris ir Valdis Razumovskis, viņam palīdz Artūrs Strēlnieks. Valmieras sporta direktors Valters Vēvers raidierakstā LV Basketbols sacīja, ka šīs sezonas mērķis nav atkārtot pērnās sezonas izcilo rezultātu 3 čempionu titulus visos trijos vietējos turnīros.
1: Pēc pagājušās sezonas būtu muļķīgi teikt, ka mums nav ambīcija, jo nu, pagājušajā sezonā pierādīs. Domāju, arī pagājušajā sezonā es negaidīju, ka mēs tur varam uzvarēt, arī ieskatījāmies no budžeta viedokļa vai no sastāv komplektācijas, un te jau atkal, nu, tas dienas beigās ir sports, un tā sezona ir gara. Nu, mūsu mērķis ir iet un mēģināt uzvarēt, bet tā, nu, ja mēs skatāmies uz to realistiski skaidrs, ka uz papīra Rīgas klubi ir paveikuši ļoti labu darbu. No mūsu viedokļa, manuprāt, svarīgi būtu saglabāt kaut kādu stabilitāti, es neteikšu, mums būs nenormāli svarīgi šosezonu vinnēt 3 čempionu titulus. Skaidrs, ka tas būtu super, bet manuprāt, mums vajag kaut kādu stabilitāti pierādīt, ka pēc tāda liela kāpuma nav liels kritiens.
0: Jā, tā Valmieras basketbola komandas sporta direktors Valters Vēvers tātad atgādina pērnajā sezonā Valmiera gan Latvijas basketbola līgas čempiona, Latvijas kausa ieguvēja un arī Latvijas-Igaunijas basketbola līgas uzvarētāja. Latvijas pasts šodien izdos leģendārajai basketbolistai Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā, savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāru tirāžā. Filatēlijas izdevuma dizainu veidojas Jānis Klaučs. Pirmās dienas zīmogošana notiks šodien Latvijas sporta muzejā, Alksnā ielā 9 Rīgā no 10:00 rītā līdz 3 dienā, savukārt 12. Dienā muzeja telpās notiks jauno izdevumu prezentācija. Nacionālās hokeja līgas klubs Vancouver Canucks uz rezervas vienību jeb farm klubu nosūtījis Latvijas valsts vienības uzbrucēju Andrī Ravīnski. Vancouver Canucks ģenerālmenedžers Rains Johnsons vakar paziņoja, ka Canucks ir samazinājis savu pirmsezonas sastāvu par 11 spēlētājiem. Par vietu NHL klubu Bostons Bruins sastāvā turpina cīnīties Dans Ločmelis, kuram šī gada sākumā veica plecu operāciju, viņš izlaida pusgadu, tad šajā laikā veica arī rehabilitācijas procedūras. Tagad ir atpakaļ laukumā un arī sevi jau labi parādījis pirmssezonā, bet plašāk par gatavošanos jaunajai sezonai un arī savām cerībām un mērķiem. Dans Ločmelis pastāstīja Latvijas hokeja valsts vienības bijušā aizsarga Ralfa Freiberga veidotajā raidierakstā.
2: Oktobrī es uzzināju, ka man ir jātaisa operācija, un tad man bija noruna ar ārstiem. Nu, kāds man problēma, ka tas plecs laic ārā no vietas, un tā kā viņš izlaic ārā, un pēc tam iet atpakaļ vietā. Jo viņš biežāk izlaic ārā, jo sliktāk paliek. Un norunājām ar ārstiem, ja izlaiks vairāk par 4 reizēm, tad uzreiz taisīsim operāciju, bet nu, tā mēģis izturēt līdz olimpiādai, un tad skatīsies, kā tālāk būs. Nu, es uzzināju, un tad nākamajā nedēļā man uzreiz pirmajā spēlē viņš izlaic ārā.
3: Tad viena reize jau ir.
0: Tā bija jau viena reize, pēc tam bija arī vēl, un viņš ar šo savainoto plecu nospēlēja arī Ziemas olimpiskajās spēlēs, bet nu, pēc

0: Tam gan veica operāciju gulā zem skalpeļa, tagad jūtoties labi, un nu, jā, tiem, kur varbūt brokastu laikā šo visu klausījās, nebija varbūt īstais brīdis, bet tādu informāciju Dans Ločmēlis sniedz. Nu, pats gan esot realistisks un visticamāk viņam jaunā sezona būšot jāsāk rezervas komandā Amerikas hokeja līgā, bet nu, ar pilnu spāru centīšoties tikt arī Nacionālajā hokeja līgā un aizvadīt arī debijas maču šajā sezonā. Savukārt Latvijas futbola vasvienības kandidāti vakardien sāka gatavoties gaidāmajiem četriem mačiem Nāciju līgā. Latvieši ar pirmo cīņu izbraukumā pret Armēniju sāks šīs sezonas Nāciju līgas turnīru. Šis mačs tātad piekdien 7. Vakarā pēc Latvijas laika. Bet Beļģijas un Slovenijas vīriešu volejbola izlases vakar iekļuva Eiropas čempionāta ceturtdaļ finālā, kur tiksies savā starpā. Beļģija ar 3-1 pārspēja Čehiju, Slovenija ar 3-0 apspēlēja Serbiju. Vēl Vācijas izlase ceturtdaļ finālā spēlēs pret Eiropas čempionu vienību un arī ranga līderi Poliju, kas savukārt astotdaļ finālā apspēlēja latviešus. Pašreizējie čempioni francūži cīnīsies ar Rumāniju, bet Itālija spēkosies ar Somiju. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
1: Jā, paldies Mārķim Kļaviniekam par sporta ziņām.
2: Es joprojām domāju, labais vai kreisais plecs varbūt vienkārši jātur nūju otrādi.
0: Nu, hokejā iemācīties spēlēt ar nūju uz otru pusi ir ārkārt sarežģīti, lai netiek neies.
1: Arti, lai tavs ieteikums paliek.
2: lai tas plecs turas vietā. Paliksim pie tā. Paldies, Mārķi.
1: Par sporta ziņām. Šobrīd 7:40 minūtes turpināsim ar laika vēstījumu.
2: Un ar tām cauri otrdienas rīta miglas vāliem līdz mums ir izlauzies Toms Bricis. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu šorīt septembra otrajai pusē ļoti atbilstoši laikapstākļi. Pēc vakardienas lietiem daudzvieta biezi miglas vāli, Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis naktī noskaidrojušās, bet nu jau no valsts austrumiem tās atkal apmācas, un ļoti dzestras rīts. Lielākajā valsts daļā tikai 6 līdz 9 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē vietām līdz 10-12 grādiem, bet Vidzemes augstienē ap pulksteni 6 no rīta Madonā temperatūra bija noslīdējusi līdz 3,4 grādiem, Zosēnos bija 4,7 grādi, bet tagad debesīm apmācoties ir kļuvis par dažiem grādiem siltāks. Par vakardienas lietiem runājot, Kolkas pusē piedzīvots stiprākais lietus, tur nolija 41 mm, jeb gandrīz 70% no mēneša normas, turpinot šī septembra gājienu pretī ļoti augstai vietai lietaināko septembra topā. Šobrīd divas vietas Latvijā jau pieminētā Kolka un Priekuļi Cēs pusē vairs tikai par aptuveni 20 mm atpaliek no vietējas nozīmes rekorda, bet valstī vidēji līdz slapjākajam septembrim pietrūkst vēl aptuveni 50 mm, bet turpmākās dienas gadās, lai mēs tuvotos šim rādītājam. Vakar arī dažviet bija negaiss ar krusu, pamatīgāk tā bija Tukuma novadā un daļā Jūrmalas, kur dažviet sīkgraudu krusa noklāja zemi pat baltu. Šī diena gan valsts lielākajā daļā paies bez nokrišņiem. Pēcpusdienā Latgales dienvidu austrumos sāks līņāt, no Baltkrievijas puses mums tuvosies ciklons, un uz vakara pusi lietus pastiprināsies un aptvers visu Latgali. Temperatūra šodien sasniegs 14-18 grādus, vienīgi Latgalai, kur visa diena būs pārsvarā apmākusies un pēcpusdienā sāks līt, arī būs vēsāks 11-13 grādi Rīgā. Itin saulains laiks un pēcpusdienā līdz 16-17 grādiem silts. Turpmākajās dienās gan Latvijā gaidāmas atkal pamatīgas lietavas. Lietus zona no Latgales nākamajā naktī lēni izplatīsies uz Vidzemi nakts otrajā pusē un no rīta arī Zemgali. Lietus būs ilgstošs un ar pārtraukumiem turpināsies arī visas rītdienas gaitā un rīt šie lietus mākoņi pakāpeniski aptvers arī Kurzemi un temperatūra rīta tikai 10-15 grādi. Naktī uz ceturtdienu lietus pakāpeniski mitēsies, bet rīta pusē sākot no valsts austrumiem ieradīsies nākamais ciklons ar plašu nokriešanu zonu. Tādēļ ceturtdien atkal līs valsts austrumu daļā un Latvijas vidienē lietus būs ilgstošs, brīžiem stiprs. Lietaina būs arī piekdiena un temperatūra gan ceturtdien, gan piekdiena arī tikai 10-15 grādi, naktīs 6-11 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, sestdiena vēl varētu būt diezgan mākoņaina, vietām uzlīs, bet svētdiena jau lielākoties saulaina un kļūs siltāks. Svētdienas pēcpusdienā temperatūrai pakāpjoties līdz 14-19 grādiem nemainīgas, jo projām

0: Liek vakar izteiktās prognozes, ka nākamnedēļ laiks Latvijā kļūs sausāks, siltāks un saulaināks, un temperatūra pēcpusdienās būs pat ap 20 grādiem. Šīs atvasaras ilgums gan pagaidām vēl ir neskaidrs, vai tās būs dažas dienas vai visa nākamā nedēļa. Tomēr skaidrs, ka siltumu šodien vēl jutīsim.
1: Silts un sirsnīgs paldies Tomam Bricim par šo iepriecinošo laika prognozi 7:43 minūtēs.

0: Un turpināsim ar ekonomikas ziņām. Rustams Šukurovs pievienojies mums studijā, lai vēstītu par aktualitātēm. Saprotu, ļoti daudz arī saistībā ziņas ar Krievijas, Baltkrievijas notikumiem un stāsts un turiens.
1: Jā, labrīt. Nu, sākšu ar ziņu par to, ka Krievijas karš, izvērstais karš pret Ukrainu ietekmē valsts ekonomiku. Ukrainas ekonomiku. Nu, un Krievijas raķešu triecienu rezultātā ir paralizēta trīs galveno Ukrainas metalurģijas uzņēmumu darbība. Nu, un tādējādi tiek destabilizēta viena no valsts svarīgākajām rūpniecības nozarēm, proti tērauda ražošana. Un pēdējās nedēļās Krievijas sistemātiski uzbrūk nozīmīgākajiem Ukrainas metalurģijas uzņēmumiem. Krievijas bruņotie spēki vairāk kārt ir uzbrukuši Metinvest grupā ietilpstošajiem Zaporižs staļ rūpnīcas objektiem Zaporižjā, kuru dēļ daļa no šiem objektiem bija spiesta pārtraukt ražošanu. Nu, raķešu apšaudēs cietuši arī metalurģijas uzņēmumi ArcelorMittal Kryvyi Rih un Kamietstaļ Dnipropetrovskas apgabalā. Nu, un ražošanas apturēšanas sekas jau sāka izjust Ukrainas austrumu reģionos. Daudzi uzņēmumi ir spiesti iepirkt būtiskus metāla veidus ārvalstīs. Turklāt ārvalstu piegādātāji pieprasa 100% priekšapmaksu. Vienlaikus atsevišķos gadījumos pircējiem pašiem jāorganizē piegāde no noliktavām Ukrainas rietumos, jo kravu pārvadātāji drošības risku dēļ atsakās vest kravas tuvāk frontei.
2: Tu sacīji, ka tie ir nozīmīgākie metāla ražošanas uzņēmumi Ukrainā. Bez tiem, cik daudz vēl ir palicis vai kāds vēl ražo tērauda?
1: Nu, vispār runa ir par aptuveni 90% no Ukrainas tērauda ražošanas.
2: Kas šobrīd ir, nu, patiesībā nespēj strādāt.
1: Jā, tieši tā. Nu, un principā ražošana ir pilnībā apstājusies. Bet zaudējumi nozare uzkrājas jau vairākus gadus, un kara dēļ Ukraina ir zaudējusi ievērojumu daļu metalurģijas aktīvu. Un 2025. Gadā nominālā tērauda ražošanas jauda bija samazinājusies no aptuveni 42 miljoniem tonnu līdz 16,5 miljoniem tonnu gadā. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Vašingtona strādā pie liela mēroga darījumu par kalija mēslojuma iegādi no Baltkrievijas. Trumps sociālajos medijos norādījis, ka no Baltkrievijas importētā kalija mēslojuma cena būs būtiski zemāka nekā tā, ko ASV pašlaik maksā Kanādai, ar kuru Amerikas Savienotās valstis iesaistītas tirdzniecības karā. Kālijs ir viena no galvenajām mēslošanas līdzekļu sastāvdaļām, un Kanāda ir pasaulē lielākā kālija piegādātāja. Aptuveni 53% no valstīs ražotā kālija tiek eksportēts uz ASV. Un Kanādas ziņu aģentūra The Canadian Press vēsta, ka aptuveni 80% kālija mēslojuma, ko izmanto ASV lauksaimniecības nozarē, tiek piegādāti no Kanādas. Kanādas kālija mēslojuma imports joprojām ir atbrīvots no ASV noteiktajiem muitas tarifiem Kanādas precēm, neraugoties uz saspīlētajām tirdzniecības attiecībām starp abām valstīm.
2: No Kanādas ir kaut kāda reakcija, nu, ņemot vērā tās attiecības ASV ar Kanādu šobrīd ir gan saspīlētas, ja reiz runā par Baltkrievijas produktu eksportu.
1: Nu, jāsaka, ka visas Kanādā eksploatētās kālija atradnes atrodas Saskačevanas provincē, un līdz ar to nav brīnums, ka pirmās reakcijas nāca tieši no turienes. Un provinces premjers Scotts Moe aizstāvēja Saskačevanas kālija mēslojuma nozari uzsvarot tās ētisko un ekonomisko pārākumu par citiem starptautiskajiem eksportētājiem. Moe atgādināja, ka vairāk nekā 40 valstis ir noteikušas sankcijas Baltkrievijai par tās atbalstu Krievijas pilnamēroga iebrukumam Ukrainā. Vienlaikus Moe apšaubīja

to, ka Baltkrievijas, citēju, asiņainais kālijs, kas tiek transportēts caur Krieviju, būs pieejamāks, ilgspējīgāks vai ētiskāks par produkciju, kas uz ASV tirgu tiek piegādāta no Saskačevanas. Nu, jāsaka, ka arī

0: tiks sniegts ieskats paveiktajā, ka arī tiks iezīmēti nākamie attīstības soļi. Nu, tāpat Rīgas ūdens informēs par šā gada 4. ceturksnī plānoto nākamo obligāciju emisiju līdz 40 miljoniem eiro. Nu, jāsaka, ka SIA Rīgas ūdens jau ir publicējis rezultātus, un tie rāda, ka uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi sasnieguši 45,4 miljonus eiro, kas ir par 14,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. EBITDA pieaugusi līdz 19,7 miljoniem eiro, savukārt investīciju apjoms sasniedz 24,1 miljonu eiro, augstāko pirmā pusgada līmeni pēdējo 5 gadu laikā, bet uzņēmuma neto peļņa šā gada pirmajā pusgadā sasniedza 4,3 miljonus eiro.
1: Paldies Rustamam Šukuravam par šādu ieskatu dažādos ekonomikas notikumos. Šobrīd 7:50 minūtes. Nākamais stāsts mūs aizved uz balviem.
2: Kuru klusum šomēnes iestājies slimnīcas dzemdību nodaļā. Veselības ministrija apgalvo nodaļas slēgšana ir pašas slimnīcas iniciatīva un slimnīcas vadība savu lēmumu pamato ar finanšu trūkumu un jauno reformu, bet tagad pierobežā grūtniecēm vairs nav pieejami vecmātes pakalpojumi.
1: Lai veiktu pat vienkāršāko procedūru, piemēram, klausītos gaidāmā mazuļa sirdspukstus, grūtniecēm jādodas uz vismaz 100 km attālumā esošo Rēzeknes vai Valmieras slimnīcu. Vairāk dzirdēsiet Ievetes Čigānes sagatavotajā ierakstā.
3: Mani sauc Sintie Velme, un šobrīd parasti mēs braucam uz balviem pie daktariem. Ja kaut kādas problēmas, kas tur vienmēr bija ginekologs, kas ir pieejams gan bērnam tonīšas klausīties, kurām ir tuvojas dzemdību datums, bet šobrīd reāli es skatos, ka internetā ir uzrakstīts gan parādīts to, ka mums ir ginekologs uz vietas, bet īstenībā viņa nemaz nav.
4: Stāsta Sintija. Viņu uztrauc, ka dzemdību gadījumā nokļūšana no laukiem ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportu līdz Rēzeknei vai Valmierai aizņems vairākas stundas.
3: Autobus neiet vienā virzienā vai uz Gulbeni vai uz Rēzekni. Tas nav reāli izbraukā. Tad ir jābrauc uz balviem. Un tad jāmeklē nākošais autobuss, kas iet uz Gulbeni vai Rēzekni, un tas galīgi nav variants. Un mēs visi esam sašutuši, mēs visi esam lielās pārdomās, un tiek darīts pilnīgi viss iespējamais, lai varētu saglabāt šo dzemdību nodaļu, bet pagaidām izskatās, kā viss ir apstājies.
4: Topošā māmiņa atklāja, lai arī viņai ir iespēja izbraukāt pie ārstiem ar savu transportu, jo projām ir daudz neskaidrību par to, kādus tad pakalpojumus grūtniecas balvu slimnīcā var saņemt pašlaik. Un vai to klāstu tuvākajā nākotnē ir plānots paplašināt? Turpina Sintija.
3: Man ir 22. nedēļa jau pusē, un mani satrauc tas, kur es braukšu dzemdēt. Sirdstonīšiem ir pašās pēdējās nedēļās. Tas ir vismaz divas reizes ir jābrauc, bet tādas iespējas balvos nav. Un es nezinu, uz kurieni grūtniecām tagad braukt.
4: Veselības ministrijas sagatavotā un valdības atbalstītā reforma piespiedusi balvu slimnīcu slēgt dzemdību nodaļu. Uzskata SIA balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis.
5: 15 gadus vienīgi visā pierobežas reģionā esam attīstījuši dzemdību nodaļu, esam piemaksājuši par viņu nepārtraukti. Ja jau mums pasaka, ka ar 1. janvāri jāvērt ciet, tad skaidrs, ka mēs nevaram vairāk piemaksāt un nevaram iet lielākos zaudējumos, lai neriskētu ar pārējiem pakalpojumiem un speciālistiem.
4: Ja valsts tās apmaksāto veselības aprūpi nolem reformēt vai ievērojami samazināt, tad šajā gadījumā soda nevis slimnīcas administrāciju vai slimnīcu, bet pēc būtības soda iedzīvotājs, uzskata Zeitmanis.
5: Mēs esam sarunās ar ministriju, mēs bijām ar savu iniciatīvu nākuši jau marta mēnesī, kad mums ir noteikti jādomā par šīta dienesta pārstruktūrēšana, kad īpaši apmācītas vecmātes uz vietas pieejams ir gan arī brauc ginekologi, dzemdību speciālisti dežūrēt un vismaz pāris reizes nedēļā pieņemt un monitorēt grūtnieces. Ja. Šo te reformu, ar kuru daudz kas tiks atņemts pierobežā, tomēr atradīs kaut kādus pakalpojumus, kas nāks vietā cilvēkiem un tad attiecīgiem cilvēkiem, nu, protams, arī jaunajām māmiņām un bērniem būs pakalpojumi pieejami. Bet nu, mēs esam visi nogaidošā pozīcijā, jo ir patreiz tikai solījumi, bet uz papīra vēl nav nekā.
4: Dzemdību nodaļas slēgšana balvos ir pašas ārstniecības iestādes pieņems lēmums, kas pamatots ar ekonomiskajiem un ilgtspējas apsvērumiem. Bet dzemdību nodaļas slēgšana nenozīmē, ka tiek pārtraukta grūtnieču aprūpe, uzsver Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
6: Augļa sirdsdarbības kontrole grūtnieču.

0: grūtniecības uzraudzība un citas ambulatorās grūtniecības apkopes aktivitātes nav pakalpojumi, kuru nodrošināšanai būtu nepieciešama obligāta dzemdību nodaļa. Šeit ir iespējams arī ambulatori, ginekologu, dzemdību speciālistu praksēs grūtniecības uzraudzību veikt pie vecmātēm, ģimenes ārstu praksēs, līdz ar to tās iespējas pastāv. Ja ir kādas problēmas šī brīdī pēkšņi redušās, iespējams arī slimnīcas lēmuma dēļ saistībā ar šo dzemdību nodaļas veikšanu, nu, tad tie ir jebkurā gadījumā atrisinām jautājumu.
1: Pagājušajā nedēļā Saeima noraidīja likumprojektu, ar kuru valdība tika aicināta apturēt slimnīcu tīkla reformas turpmāko virzību līdz papildu izvērtējumu veikšanai un nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai. Tikmēr grūtnieces pierobežā, lai veiktu vienkāršākās medicīniskās manipulācijas vai nokļūtu slimnīcā, spiestas mērot 100 km lielu attālumu. Iveta Čigāne, LSM Latgales redakcija.
2: Šobrīd 7:55 minūtes. Tepat Latvijas radio nula ierakstīta dziesma Los Angeles olimpisko spēļu Baltijas mājai. Pasaules slavenās komponistes Lolitas Ritmanes un dzejnieces Māras Zālītes radītajā skaņdarbā apvienojušies Latvijas dziedātāji, vadošie simfoniski orķestri un Amerikas latviešu mūziķi, bet plašāk dzirdēsiet kolēģis Sventa Silvas Stūras ierakstā.

0: Latvijas radio pirmajā studijā noslēgusies olimpiskās dziesmas ierakstīšana. Dziesma ir radīta Baltijas mājai, jeb Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgam projektam 2028. Gada vasaras olimpisko spēļu laikā Losandželosā. Ierakstā piedalās mūziķi no visas Latvijas, tostarp no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, kamerorķestra Sinfonieta Rīga un Latvijas Nacionālās operas orķestra. Ievadvārdos dziesmas mūzikas autora Lolita Ritmanis viņus nosauc vienā vārdā – par olimpisko orķestri. Olimpiskās dziesmas vārdu autora ir dzejniece Māra Zālīte, bet par dziesmu un tās tapšanu plašāk stāsta Ritmanis.
1: Līdzjūtēji ir faktiski tā kā vējš atlietu burās, kā varētu teikt, kad tie līdzjūtēji, mēs tie fani dodam arī spēku tiem atlētiem. Un mēs saņemam spēku no viņiem. Tā kā tā ir patriotiska dziesma, saprotams, tur daudz, mēs bieži dziedam Latvijā, vai ne, tu mūsu zelt. Un tiek dažādi motīvi jau no varbūt tādiem pazīstamiem citātiem, kā Māra ir savā mākslinieciskā veidā iepinusi savā dzejā, tur var saklausīt. Bet viņa ir mīlestības vēstuli mūsu latviešu atlētiem un vispār par to, ka mēs visi esam par vienu.
0: Dziesmas ideja ir sadarbības tilts starp Ameriku un Latviju. Pēdējās dienas ieraksta ievadvārdos Ritmanis uzsvēra arī, ka tieši Losandželosā soļotājs Jānis Daliņš izcīnīja Latvijas pirmo olimpisko medaļu. Tādēļ Losandželosā jau ir ierakstītas bungas, ģitāra, klavieres un Losandželosas vokālais ansamblis Te nu mēs esam. Dziesmas dota daļu iedziedājis Amerikas latvietis Artūrs Lūsis. Savukārt Latvijā duetā Lūsim pievienojas un dziesmas solo izpilda Ance Krauze, un dziesmas tapšanā piedalījušās arī viņas trīs meitas un Romāna Vanaga vadītais Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas zēnu koris.
1: Es varētu teikt visai Latvijai, ja jūs vēl paspētu te atskriet nākošās 15 minūtes, jūs arī varētu piedalīties, jo te būs tik daudz, kas piedalās.
0: Pirmatskaņojums jaunu darbam notiks Amerikas Savienotajās valstīs jau 27. septembrī, Losandželosas Latviešu skolas 75. jubilējā. Pasākumā viesosies arī dziedātāji Ance Krauze, ansamblis Te nu mēs esam, kā arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ritmanis dalās ar gandarījumu un patīkamo satraukumu.
1: Prieks tagad viss būs jāsaliek kopā, kad es tikšu apakaļ Losandželosā, un tad ceriesim, tai dziesmai būs spārni, un cerams, latviešiem Latvijā patiks, un arī trimdā, nu diasporā.
0: Savukārt Latvijā himna pirmo reizi publiski izskanēs 8. novembrī Liepājā. Vente Ilvas Tūris, Latvijas radio.
2: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Andris Sprūts un Agnese Lāce aicina Vidzemes iedzīvotājus uz tikšanos Ogrē trešdien, 23. septembrī no 18. līdz 20. Malkalnes skvērā pie Malkalnes prospekta.

0: Punkta 4. Ogrē. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Tagad tikai viss sākas par lielo rudens stādīšanu un citiem dārzdarbiem otrdienas raidījumā.
2: Aktieris Jānis Krūnis ir uzaudzis Gaigalavā, bet lielāko daļu mūža nodzīvojis Rīgā. Viņa iestudējums Apjukušais bārns ir mēģinājums saprast, kas tad īsti ir latgalietis. Ar Jāni Krūni tiksimies Kultūras rondo studijā un dzirdēsim arī pirmo skatītāju pārdomus par latgalisko identitāti mūsdienās.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8. Studijā Ģecauzāns. Latvijai konvencionāla apdraudējuma līmenis nav mainījies un aizvien nepastāv tieši militāra kara draudi. Tā intervijā Latvijas radio redzījumā labrīt sacīja Jaunās vienotības aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Eiropas un tajā skaitā Latvijas augstā komandpersona brīdinājumus par Krievijas agresijas eskalāciju pēc turienes tādāvētajām vēlēšanām Melnis raksturo kā hibrīda kara pastiprināšanos, taču iebrukta NATO Krievija negrasās, tā uzskata Melnis.
4: Krievija ir iestrēgusi Ukrainas frontē, kur jau karu lielākā daļa Krievijas karaspēka, un viņi nav spējīgi sasniegt savus mērķus. Tas būtu pirmais. Tad šie te jaunie saucamie, ko Krievija vervē savām kara aktivitātēm Ukrainā, tāpat arī munīcija, kaujas tehnika, resursi, tiek novirzīti, lai nodrošinātu šo karu Ukrainā. Un, ja skatāmies Krievijas šīta zaudējuma, kas ir mēnesī ap 40 tūkstoši, ko Krievija zaudē mēnesī dzīvā spēka, ja karavīru, tad viņiem ir nepieciešami šie resursi viņa atjaunošana.
3: Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret krievu oligarhiem Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu, lai varētu vienoties par pārējo Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret Krieviju, taču Latvijas iebildumu dēļ lēmums apturēts. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta saistībā ar šo jautājumu šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi. Uz tikšanos pulcēsies arī Eiropas Savienības vēstnieki, tikšanās paredzēta pēc stundas un sarunās mēģinās panākt izeju no strupceļa. Gala lēmums jāpieņem līdz pusnaktī. Pagājušajā naktī Krievijas spēki veikuši kārtējos uzbrukumus Ukrainai. Ar balistiskajām raķetēm izdarīt trieciena pa Dņipro, Krivīrihu un Pavluhradu. Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret ražošanas uzņēmumiem. Ir bojāgājuši vairāk cilvēku un vairāki arī ievainoti. Bet Ukraina veikusi triecienu Kuibišavas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samars apgabalā, tur izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Rūpnīca pieder korporācijai Rosneft un specializējas tādu naftas produktu ražošanā kā dīzeļdegviela, aviācijas benzīns, mazuts un bitums. Lielbritānijas premjers Sandys Burnhams paziņoja, ka piekrits sniegt militāru atbalstu Saudarābijai tās cīņā pret Jemenas hutiešu nemierniekiem. Lielbritānijas militārā misija gan aprobežosies ar atbalstu Saudarābijas lidmašīnām, kuras aizsargā valsti pret dronu un raķešu uzbrukumiem, bet neatbalstīs triecienus hutiešiem. Piecas lielākās ASV telekompānijas paziņojušas, ka tās turpmāk neatspoguļos pasākumus ar prezidenta Donalda Trumpa piedalīšanos. Šīs redzes sabiedrības ir ABC, CBS, CNN, Fox News un NBC. Vairākstās Tuģis Lībietis.
5: Šāds lēmums ir pieņemts pēc Baltā nama lēmuma neļaut CNN turpmāk pildīt tā dēvētā mediju pūla pienākumus. Visu šīs piecas kompānijas jau daudzas gadus kopīgi nodrošina pārraides no prezidenta pasākumiem, savā starpā dalot gan finanšu izdevumus, gan arī pēc tam nododot video materiālus lietošanai citiem pasaules medijiem. Trumps tagad ir aizliedzis atrasties Baltajā namā CNN ar izdevumam Politico un MS Now. Paziņojot, ka medija ir apdraudējums demokrātijai, pieprasot pret sevi pieklājīgu un cieņpilnu attieksmi. Un visi šie preses izdevumi tagad ir iesnieguši federālo sūdzību tiesā, pieprasot atjaunot piekļuvu Baltajām namām, pretējā gadījumā tiekot apdraudēta neatkarīga žurnālistika un arī vārda brīvība.
3: Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un Pierīgas pašvaldībās. Komisijā saņemta Mārupes novada pašvaldības vēstule, kurā paustas

0: Bažas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem tiltremontdarbiem, iespējamiem satiksmes ierobežojumiem un to ietekmi uz iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienu. Rīgas domas vadība vakar pavēstīja, ka Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu un līdz tam sola satiksmi par Vanšu tiltu neapturēt. Izskan ziņas 8:00. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 10 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%. Šodien Latvijā mākoņens, valsts rietumos neliels īslaicīgs lietus, bet vakarā no austrumiem atkal jauni lietus mākoņi un dienvidu austrumu rajonos līs. Gaisa temperatūra dienas gaitā 14-18 grādi.
1: Kamerorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. Sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Elca inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. Simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts vijolei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu vijolniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. Oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
2: Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. Septembrī no 2009. Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
3: Labrīt, esiet sveicināti 22. Septembrī. Ir otra diena un 8. un 6 minūtes rāda pulkstens. Studijā Kristaps Feldmanis un arī Ārtis Kujā. Vēl stundu būsim kopā ar jums.
4: Jā, labrīt. Droši vien, ka šodien jau pamodušies ir visi Māri, Maiguri un Māricas, jo pirmā apsveikuma vēsts WhatsAppā noteikti ir izskanējis īs pēc pusnakts. Māricas, Māri un Maiguri šodien svin vārda diena. Tāds laimes.
3: Jā, varbūt nogulējuši visu nakti, visu laiku tikai skanējis telefons. Bet par ko tad runāsim šajā stundā? Jau to daļu iepazīsim jaunāko pašmai medijos, uzreiz pēc tam dzirdēsiet arī jaunākās ārzemes ziņas. Un vēl šajā pusstundā piedāvāsim kārtējo ierakstu sērijas partiju fokusā materiālu. Tur stāstam par visiem gaidāmajās Saeimas vēlēšanās kandidējošajiem politiskiem spēkiem. Šodien stāsts par partiju progresīvie.
4: Bet stundas otrajā pusē būs, protams, sporta laika ziņas un mēģināsim izprast, cik reāli ir iespēja Eiropā ieviest līdzīgu sociālo mediju lietošanas ierobežojumus bērniem, kā tie šobrīd ir Austrālijā. Eiropas politiķi domā, ka vajadzētu lemt diezgan stingri.
5: Too many children are being exposed.
6: Pārāk daudz bērnu, pārāk agri saskaras ar tiešsaistes pasauli. Viņi nav gatavi orientēties vidē, kurā ņirgāšanās var sekot viņiem mājās, kur katra kļūda var tikt iemūžināta uz visiem laikiem. Bērni var kļūt arī par krāpniecības un varmāku upuri.
5: By scams and predators.
3: Jā, par sociālo mediju lietošanas iespējamiem ierobežojumiem Eiropas jauniešiem stāsts jau nākamajā pusstundā.
4: Protams, arī jaunu grāmatu šorīt iepazīsim, jo Baiba Kušķa ir klāt ar grāmatu, kurai uz vāka ir zīmīga un pazīstama dzejas frāze, cik mēs viens par otru zinām, taču ja šos vārdus par brāli saka māsa, tad tur jāšaubās, vai kāds vēl kaut ko neuzzinās. Labrīt, Baiba!
7: Labrīt, jā, šai frāzē ir diezgan liela nozīme arī grāmatā kopumā. Jā, tātad šo piekdienu, 75. Dzimšanas dienu svin leģendārais dziedātājs Menueta balss Adrians Kukuvas. Tieši piekdienas lampē notiks arī viņa jubilējas koncerts, bet aptuveni pirms nedēļas klajā nāca arī viņam veltīta grāmata Adrians Kukuvas cik mēs viens par otru zinām. Jā, un to ir sarakstījusi mūsu kādreizējā kolēģa, radio žurnāliste un publiciste, un tā tad arī viņa māsa Liegu Ļeuska. Grāmata ir Adriana dzīves stāsts, bet kas ir tik cieši savies ar mūziku, ka abas šīs sfēras ir tikpat kā neiespējami nodalīt, un tā kā grāmata aptver laiku no pagājušā gadsimta vidus līdz

0: mūsdienām, tad vienlaikus tā ir ieskats arī mūsu vēsturē un arī rokmūzikas attīstībā.
1: Tad tas mēs nav viņi divi vieni, mēs jau ir plašāk arī mūsu ieskaitot. Labi, gaidām vaibu, atgriežamies studijā nākamajā pusstundā, tad mazliet vairāk par šo grāmatu.
2: Šobrīd 8:09 kolēģi Linda Zalāne gatava vēstīt par to, kas aktuāls pašmai medijos šajā rītā. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portālā satori.lv šorīt publicēts raksts par to, kā mediji ietekmē vēlēšanu rezultātus. Pavisam drīz 3. oktobrī notiks 15. saimas vēlēšanas, kurās par vietu parlamentā sacenšas 14 partijas priekšvēlēšanu laikā. Informatīvo telpu piepilda vēstījumi par drošību, birokrātiju, migrāciju, ekonomiku, Rail Baltica, Air Baltica un citām tēmām. Publikācijas sērijā vēlēšanu troksnis tātad tiek meklēts atbildes, kā orientēties partiju vēstījumos, kā vēlēšanas atspoguļo mediju un kā sociālajie tīkli mainījuši to lomu. Nu, šajā sarunā, kurā piedalās trīs lielāko mediju galvenie redaktori, uzmanību pievērst tātad mediju darbam priekšvēlēšanu laikā, meklējot līdzsvaru starp jaunajiem formātiem un žurnālistikas standartiem. Un uz jautājumu, vai šī priekšvēlēšana kampaņa un mediju vide būtiski atšķiras no situācijas pirms 4 vai 8 gadiem. Redaktori min, ka politiķu uzvedība un attieksme pret medijiem būtiski nav mainījusies, taču pilnīgi cita kļūsi tehnoloģiskā vide. Politiķi vairs nav tikai atkarīgi no tradicionālajiem medijiem, jo ar vēlētājiem var sazināties tieši sociālajos tīklos. Tāpēc parādīšanos televīzijā un radio viņi bieži izmanto, lai pēc tam īsus fragmentus izplatītu savos sociālos mediju kontos. Nu, redaktori arī norāda, ka šā gada kampaņā izteiktāk jūtamas populisma tendences un īpaši sāsināt kļuvusi imigrācijas tēma. Vienlaiks politiķis atļaujas arī asāk izturēties pret žurnālistiem un darīt lietas, par kurām iepriekš būtu bijis lielāks sabiedrības kauns. Nu, visu sarunu ar 4 dažādu mediju galvenajiem redaktoriem, tostarp Latvijas sabiedriskā medija redaktoru, lasiet portālā satori.lv. Latvijas sabiedriskā mediju portāls LSM šorīt raksta par neformālo aprūpi un to, ka sabiedrībai novecojot arvien vairāk cilvēkiem būs vajadzīgi citu palīdzību ikdienā. Prognozes liecina, ka Latvijā to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nepieciešams citu cilvēku atbalsts, varētu pieaugt no 31,7% 19. Gadā līdz 41,2% 2030. Gadā, un lielākajā daļā šo cilvēku palīdzību sniedz nevis profesionāli aprūpētāji, bet tuvinieki, draugi vai kaimiņi. Nu, neformālais aprūpētājs paris nav profesionāli apmācīts un par šo darbu algu nesaņem, lai gan atsevišķos gadījumos var saņemt arī pabalstu vai citu finansiālu atbalstu. Nu, vēl statistika OECD valstīs aptuveni 60% gados vecāku cilvēku, kuri saņem aprūpu, to saņem tieši šādā neformālā veidā. Lai brīdinātu citus par drošību internetā, ar stāstu par savu omīti portālā TVNet Plus dalās Agnese Skrastīte, uzņēmēja un influencere. Kopš aprīļa 87 gadus vecajai omītei Dzintrai Freimanai ir mīļotais cilvēks, virtuāls. Dzintra ir zinoša tehnoloģijās, kopš parādījās pirmie mobilie telefoni un datori. Omītei ir konts TikTokā, Instagram un Facebook, pati savu saturu gan nevēdo. Dzintra ir Rīgas madāma, strādājusi parfumērijas uzņēmumā Dzintars un arī skaņu plešu rūpnīcā Melodija. Mūziku Dzintra mīl, arī tamborēt patīk, bet patīk arī pasēdēt soctīklos. Un ar dažādiem kavalēriem Oma bija sazinājusies arī iepriekš, taču kopš aprīļa Dzintra sazinās ar kādu itālu Facebook. Par Omas mīlas lietām ģimene neko nenojauta līdz brīdim, kad Omītes meitai pienāca ziņa no ātro kredītu aizdevēja, ka viņa ir galvotāja Dzintras Preimans kredītam. Meita vēlāk sazinājās ar banku un lūdza uzlikt liegumu dotomai kredītam. Nauda netika nesaņemta un novilkta, bet Omīte bija dusmīga, jo gribējusi saņemt šos 3000 eiro. Viņa esot iedevusi savam draugam konta numuru, savas kartes datus. Nu, kibernozieguma pētnieks un programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš, noklausoties stāstu par Dzintru, saka, ka šī ir klasiska Nigērijas prinča schēma. Vispirms sola nosūtīta naudu lidmašīnas biļetei un prasa bankas datus, kur sūtīt. Nu, un krāpniekiem tagad ir Omītes dati un tie var ar tiem rīkot. Kā vien vēlas.
2: Kā pārliecināt Omīti, ka tie ir krāpnieki?
3: Nu, Straziņš saka, ka īsti nekā. Nu, viņš saka, ka viņa pieredzē ir arī sieviete, kur izšķīrās no vīra, jo viņai būšot attiecības ar slaveno aktieru Kevinu Kostneru. Nu, tas ir stāsts par attiecībām, sarunām ar veciem cilvēkiem, tomēr censties pārliecināt, bet plašāk lasiet portālā TV.

0: Un vēl pavisam īsi ielūkojoties arī laikraksta Talsu vēstu portālā retalsi.lv, kas pievērsies valsts kontrolas revīzijai par pašvaldību nekustamo īpašumu pārvaldību. Nu, tur tā vērtība pašvaldību īpašumiem ir gana iespaidīga, bet nu, ir klupšanas akmens tajā, kā pašvaldība šos savus īpašumus uzskaita, pārvalda, pārdod un tā tālāk.
1: Ko valsts kontrolas secinājusi? Pastāst vairāk.
0: Valsts kontrolas secinājusi, ka nu, vairāk nekā pusi īpašumu nav pašvaldība īpašumā, bet tiesiskajā valdībā, tāpēc ar tiem nevar pilnvērtīgi rīkoties. Nu, kopš teritoriālās reformas pašvaldības līdz pagājušā gada beigām pārdošas vairāk nekā 14 tūkstoši īpašumu 180 miljonu eiro vērtībā. Nu, tas izklausās daudz, bet skatoties statistiski uz pārdošanas intensitāti, nu, piemēram, Dobeles novads visus savus īpašumus varētu iztirgot 16 gados, Jelgava 18 gados, nu, un ir arī pašvaldības, kur šo īpašumu skaits ir gana liels, un arī pie esošajiem tempiem tos pārdot ļoti ilgā periodā, nu, piemēram, Ogres un Talsu novada gadījumā nebūtu iespējams. Nu, tāpat valsts kontrols pārstāvs Oskars Erdmans vērš uzmanību uz to, ka no atsavināšanā gūtajiem ieņēmumiem pašvaldības naski nesteidzas sakārtot esošās īpašuma tiesības, nu, tikai aptuveni 2% no visiem šiem 180 miljoniem, kas šo gadu laikā gūti, ir ieguldīti, lai sakārtot īpašumu. Nu, tas pēc valsts kontrolas vērtējuma ir gana nepilnīgi. Plašāk par tematu lasiet portālā retalsi.lv.
2: Jā, paldies Lindai Zalādei par ieskatu internetu medijos 8:15 minūtēs. Bet šobrīd studijā klāt Uģis Lībiec ar pasaules ziņām un ārzem redakciju šodien laikam dzīvos citā laika zonā.
3: No šodienas sākot.
4: Jā, tāpēc, ka Ņujorkā sāk ierasties pasaules valsts līderi, lai pielītos ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē. Un, nu, jā, kā jau pirms stundas solīju, tad šoreiz pastāstīšu, kādas tad varētu būt tās galvenās apspriežamās tēmas. Nu, Ņujorkā jau ir ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar savu komandu, un viņam ir plānota virkni divpusējo tikšanos gan ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, gan Eiropas līderiem, arī dažādu starptautisku organizāciju vadītājiem un amerikāņu likumdevējiem. Nu, protams, ka sagaidāms ka sarunās ar Trumpu, Zelenskis uzstās uz nepieciešamību ieviest dzīvē ASV noteiktās sankcijas pret Krieviju. Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta pret raķešu aizsardzībai, jo Ukraina joprojām cer saņemt no ASV atļauju raķešu Patriot izgatavošanai. Nu, Trumps no savas puses varētu pieprasīt, lai Ukraina beidz uzbrukums Krievijas naftas objektiem, jo tas ietekmē globālās enerģijas cenas, un tas savukārt negatīvi atsaucas arī uz ASV gaidāmajām vidustermiņu vēlēšanām. Nu, starp citu, enerģijas tēma arī varētu būt viens no apspriežamajiem jautājumiem, bet tādā visai interesantā kontekstā, proti, nu, kā klimata pārmaiņas ietekmē dažādu atjaunīgo elektroenerģijas resursu attīstību laikā, kad mākslīgā intelekta un datu centru attīstības dēļ pieaug pieprasījums pēc elektroenerģijas, jo, nu, iespējas it kā ir, bet enerģijas trūkst un visur tas veiksmīgi realizējās ar jaunu resursu iegūšanu. Ļoti liela uzmanība noteikti tiks pievērsta karam tuvajos austrumos, īpaši ASV izvērstēja kara darbībai pret Irānu un tās atbildē bloķējot starptautiskajai kuģošanai svarīgo Hormuza šaurumu. Ņujorkā šodien ieradusies arī Irānas delegācija, kas gan būs ievērojami mazāk nekā pirms gada. Nu, iepriekš bija norādīts, ka delegācijā būs arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians, un tas būtu unikāls gadījums, jo Irānas prezidents ierastos valstī, ar kuru faktiski turpina karot. Jā. Bet tagad gan atsevišķi mediji ziņo, ka delegāciju vada ārlietu ministrs Abas Sarakčī, jo prezidentam nesot ļauts ieceļot valstīm. Nu, ASV prezidents Donalds Trumps ir licis noprast, ka attiecībā pret Irānu drīzumā varētu tikt pieņemti ļoti nozīmīgi lēmumi, ko daudz uzskata par tādu mājienu par iespējumu gaidāmu uzbrukumu pastiprināšanos pret Irānu. Nu, pašā asamblejas sākumā gaidām arī Donalda Trumpa uzruna, un eksperts liedzas domāt, ka Trumps centīsies attaisnot gan izvērsto karadarbību Irānā un īsti nespēja līdz galam to novest. Vienlaikus centīsies attaisnot arī Izraels karu pret palestīniešiem un Libānu. Nu, un ja vēl izdotos panākt kādu risinājumu Ukrainā, Trumpam būtu iespējas atkal pozicionēt kā miera nesēju. Taču man patika viens eksperta komentārs, ko es lasīju, ka to, ko Trumps pateiks savā uzrunā, nezin pat viņa runu rakstītāji. Nu, rīt liela uzmanība tiks pievērsta arī Ķīnas prezidentam Si Dzinpingam, kurš arī ierodas Ņujorkā, un šī būs viņa pirmā viesošanās ASV 3 gadus.

0: Eiropu laikā. Protams, atkal uzmanības centrā sarunas ar ASV prezidentu Trumpu. Varētu tikt apspriesta šī strateģiskā stabilitāte, par ko viņi jau iepriekš ir vienojušies. Nu, arī diskutēt jautājumu par Taivānu. Nu, Sī varētu censties mēģināt panākt kaut kādas piekāpšanās no Trumpa par ieroču piegādēm Taivānai, bet vai tas izdosies un vai Trumps būs tajā ieinteresēts, tas atkal ir cits jautājums. Nu, un ar abu lielvalstu līderiem plānoši tikties arī lielo tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji, tādējādi cerot uz progresu ASV un Ķīnas sadarbībā mākslīgā intelekta attīstības jomā. Nu, vēl viena tēma, par ko ļoti daudz nerunā, bet tā varētu būt noteikti tāda kuloāru vai aizkulišu sarunu tēma. Tas ir diskusijas par nākamo ANO ģenerālsekretāru, un tam amatā jāstājas jau ir 1. janvāri, un parasti šis jaunais kandidāts tiek izvēlēts laika posmā no oktobra līdz decembrim. Nu, un tiek prognozēts, ka šoreiz kandidātam būtu jānāk no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona, un ir arī ļoti liela iespēja, ka Antonio Guterres vietā no ģenerāla sekretāra amatā pirmo reizi vēsturē varētu stāties sieviete. Nu, skatīsimies, kā tas viss izvērtīsies, bet nu, šī nedēļa izklausās tiešām būs ļoti lielu un dažādu notikumu piesātināt.
1: Gaidām ziņas no Amerikas. Paldies, tik tālu. Uģim Lībietim ir 8:21 minūte.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālistu ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām.
1: Proti stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu, un šodien atskatīsimies uz partijas progresīvie spilgtākajiem notikumiem. Par to Matīsa Arnicāna veidotajā ierakstā.
4: Progresīvie sevi piesaka kā sociāldemokrātisku un zaļu politisko spēku. Partijas pirmsākumi meklējami pirms 15 gadiem, kad tika izveidota biedrība ar tādu pašu nosaukumu. Daļa no dibinātājiem bija pametuši LSDSP. Pirms 18. Gada saimas vēlēšanām biedrība progresīvie pārtapa politiskajā partijā. Kā sarakstu pirmos numurus visos vēlēšanu apgabalos izvirzīja sievietes. Par premjeru kandidātu nominēja toreizējo partijas vadītāju Robertu Putni. Saimā progresīvie neiekļuva, bet ar 2,6% vēlētāju atbalsta ieguva nelielu valsts finansējumu.
5: Kā jūs noteikti zinat no karuseļiem un amerikāņu kalniņiem ir, kad brauc un brauc un brauc, tev patīk adrenalīns ceļus, bet vienā brīdī paliek slikti.
4: Putnis pēc nesekmīgā starta 19. Gada Eiroparlamenta vēlēšanās progresīvo vadību nodeva citiem. Vēlāk Putni no partijas izslēdza, jo daļa biedru viņa izteikumus uztvēra kā nomelnošanu. Pirmais lielais panākums progresīvajiem bija 20. Gada ārkārtas vēlēšanas Rīgā, kad viņi startēja kopā ar attīstībai par. Saraksta līderis Mārtiņš Staķis kļuva par galvaspilsētas mēru. Tiesa nenostrādāja visu sasaukumu. Pēc nesaskaņām koalīcijā Staķis atkāpās un vēlāk pārcēlās uz Eiroparlamentu. Pirms 4 gadiem saimas vēlēšanās progresīvie startēja par saraksta līderi izvirzot Kasparu Briškenu, kurš pirms tam strādāja augstos amatos Rail Baltica projektā un Air Baltica.
6: Mēs strādājām dienām un naktīm, lai šo bankrotējošo korumpantu izsaimniekoto čaulu padarītu par ilgspējīgu uzņēmumu. Lai valstī vispār būtu
7: ilgspējīgi.
4: Partija ieguva 10 vietas saimā, bet konservatīvāko spēku iebildumu dēļ sākumā palika opozīcijā. Pēc valsts prezidenta vēlēšanām koalīcija sašūpojās un progresīvie ieguva mazāko brāļu lomu ar 3 ministru portfeļiem Evikas Siliņas valdībā. Starp pirmajiem kabineta un arī progresīvo darbiem minama Stambulas konvencijas un partnerattiecību regulējuma pieņemšana. Diezgan ātri gan kultūras ministrijā neskaidru iemeslu dēļ Agnesi Loginu nomainīja Agnese Lāce.
8: Tas bija valdes lūgums, aicinājums viņai atkāpties.
9: Agnese Logina atkāpās personīgi iemeslu dēļ. Tas ir tas skaidrojums, ko viņa pati ir paudusi sabiedrībai.
4: Transporta nozarē pieredzējušā Briškena pārziņā nonāca satiksmes ministrija, bet tieši šajā laikā samilza problēmas gan nacionālajā līdzsabiedrībā, gan jaunās liežu ceļu projektā. Un Briškens bija starp tiem, ko politiski upurēja tās augtajā Siliņas kabineta restartā. Tomēr spriedze valdībā tikai pieņēmās spēkā, gan Stambulas konvencijas dēļ, pret kuras denoncēšana progresīvi aktīvi iebilda, gan valsts mēžu skandālu dēļ, par ko viņi regulāri atgādināja.

0: Rezultātā valdībai punktu pielika premjeras konflikts ar citu progresīvo ministru Andris Prūdu.
1: Es atkāpjos no aizsardzības ministra amata, lai pasargātu Latvijas armiju no ieraušanas politiskā kampaņā.
0: Premjeras centieni panākt aizsardzības ministra nomaiņu pēc vairāku Latvijā ielidojušu dronu nenotriekšanas pavasarī noveda pie valdības krišanas. Progresīvie ir atgriezušies opozīcijā un šajās vēlēšanās partijas līderis ir Andris Šuvājevs.
2: Mēs nekad nenolieksim to, ka, protams, mēs varējām strādāt labāk. Ja mēs, piemēram, atceramies šo te drona incidentu, kas uzsāk šo visu politisko jauno ciklu savā ziņā, arī tur mana pārliecība bija, ka tās dienas laikā mums vajadzēja komunicēt daudz ātrāk, daudz precīzāk.
0: Progresīvo rindās bijušas arī iekšējas nesaskaņas par ideoloģiskiem jautājumiem. Piemēram, atsevišķi biedri kritizēja nepietiekamu nosodījumu Izraēlas izvērstajai karadarbībai un pat izstājās no partijas. Progresīvo Rīgas domas frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs to komentēja šādi.
3: Karsgalvīgs frāzes, kur, manuprāt, ir neapdomīgi izteikts, jo salīdzināt Izraēlu ar Krieviju no Latvijas puses tādām strateģiskām interesēm ir ļoti neapdomīgi, maigākā formā.
0: Pērn progresīvos pameta viena no atpazīstamākajām partijas pārstāvēm. Ilgadēja konkurences padomes vadītāja tagad deputāte Skaidrīta Ābrama. Viņa esot vīlusies koalīcijas darbā, jo sajutusies kā korists un podziņu spiedējs.
4: Pēkšņi es esmu kompānija, kas ir jaunākie brāļi, ko varbūt tas mugurkauls nav tik stingrs. Ja? Un tad ir tie politiskie apsvērumi, mums te jānoturās, mums būs pašvaldības vēlēšanas, mēs norijam šo te krupi, mēs piekrītam tādam lēmumam, Nu, es konstatēju, ka man tas kompromiss bija tā kā pa daudz.
0: Esot Saeimas opozīcijā, progresīvie aktīvi izmanto instrumentus, kas vēl nesen tika pielietoti pret viņiem pašiem. Raksta pieprasījumus ar jautājumiem un prasa ministru demisijas. Matīs Sarnicāns, Latvijas televīzija.

0: Rudens ir laiks, kad daļa dzīvnieku pošas ziemasmiegam savās migās, bet daļa meklē pajumti mūsu cilvēku tūmā. Par šiem mūsu līdzdzīvotājiem līdz pat pavasarim runāsim šīsdienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Redījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātnieci Ivetu Kažoku par mūslaiku politikas pātrinājumu, šādas politikas riskiem un ietekmi uz Saeimas vēlēšanām.

0: Kas ir vecāku izdegšanas sindroms, kā to pamanīt un kā tas atšķiras, piemēram, no profesionālās izdegšanas? Vai un kāpēc mūsdienās vecāki piedzīvo izdegšanu, kā no tās izvairīties un atgūties? Speciālistus kopīgi izvaicāsim ģimenes studijā otrdien 5:55.
1: Šovakar Monopolā tiksimies ar kaligrāfi Kaivu Narbuti, lai uzzinātu vairāk par to, kas stāv aiz precīzām tintas līnijām un kā lēna rakstīšana var palīdzēt nomierināt prātu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģirds Auzāns. Latvijai konvencionāla apdraudējuma līmenis nav mainījies un aizvien nepastāv tieši militāra kara draudi. Tā intervija Latvijas radio redzījumā labrīt sacīja Jaunās vienotības aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Eiropas un taiskaitā Latvijas augstāko amatpersonu brīdinājums par Krievijas agresijas eskalāciju pēc turienes tad dēvētajām vēlēšanām Melnis raksturoja, ka hibrīda kara pastiprināšanos taču iebrukt NATO Krievija negarsās. Tā uzskata Melnis. Šodien stājas spēkā valsts prezidenta izsludinātie likuma grozījumi, kas ļauj paātrināti celt maksu Krievijas labības tranzītam. Regulējums būs spēkā līdz gada beigām. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret Krievu oligarhiem Ališeru Smanu un Mihailu Fridmanu, lai varētu vienoties par pārējo sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Taču Latvijas iebildumu dēļ lēmums apturēts. Premjers Andris Kulbergs no pirmotā saraksta saistībā ar šo jautājumu šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi, un uz tikšanos šorīt pulcēsies arī Eiropas Savienības vēstnieki, kas mēģinās panākt izeju no strupceļa. Krievija pagājušā naktī veikus kārtējos uzbrukumus Ukrainas teritorijai ar balistiskajām raķetēm izdarīti triecieni pa Dņipro, Krivīrihu un Pavluhradu. Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret ražošanas uzņēmumiem un tos pastiprināja triecieni arī ar spārnotajām raķetēm. Bojā gājuši un ievainot vairāk cilvēki. Lielbritānijas premjers Andijs Bernams paziņoja, ka piekritis sniegt militāru atbalstu Saudu Arābijai tās cīņā pret Jemenas hutiešu nemierniekiem. Lielbritānijas lidmašīnas nodrošinās degvielas uzpildīšanu gaisā Saudu Arābijas kara lidmašīnām, bet neatbalstīs triecienus hutiešiem. Tiesības sardze Karina Palkova atklājas būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kā tā Latgales bērnu namā, kur dzīvo ap 20 bērnu. Intervijā Latvijas radio redījumā labrīt tiesības sardze skaidroja, ka bērnu nama nosaukumu viņa pagaidām neatklās, jo ir ceļā uz tikšanos ar pašvaldības vadību. Viņa arī zināja teikt, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēti mazāk nekā 200 eiro, kā arī iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan turienes bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Bet Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien skatīs jautājumu par Vanšu tiltu pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un Pierīgā. Komisijā saņemta Mārupas novada pašvaldības vēstuli, kurā paustas bažas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem remontdarbiem. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 10 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%.
4: Mārtiņš Kļavinieks pievienojies studijā. Šobrīd 8:33 esam gatavi runāt par sporta aktualitātēm. Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Ja vēl reizi pastāstīšu par sportu šajā labrīt programmā, nu, sākšu, protams, ar lielo šodienas notikumu. Ar pirmo spēli šovakar sāksies Latvijas-Igaunijas basketbola līgas jaunā sezona. Tiem, kuri ārkārtīgi augst redzēt vietējo basketbolu, nu, beidzot tas brīdis ir pienācis, sezonas starta šāviens tieši šovakar. Plašāk par to arī pastāstīšu. Ar čempions Valmieras maču pret vasarā izveidoto Rīgas ekscelences junioru vienību šodien sāksies Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Spēle komandu sporta spēļu halē Rīgā sāksies 7:00 vakarā. Rīgas ekscelences juniori ir Rīgas basketbola ekscelences attīstības programmas 18-gadnieku komanda. Tās sporta direktors Dairis Bertāns redzi

0: Tā LV basketbols pastāstīja, ka sākotnēji vairāk apkārtējie nemaz neticēja šai vienībai.
1: Tā komplektācija, nu, teiksim, tas sākotnējs plāns, kāds bija, un ar to, kāds ir sastāvs tagad, nu skaidrs, ka nav pat ne tūlu tā, kā mēs būtu gribējuši, bet skaidrs, mēs arī rēķinājāmies to, ka, ņemot vairāk, šis ir jauns projekts, jauna komanda šādā konceptā šajā līgā, un es teikšu, ka no daudziem bija īstenībā dzirdam tādu, nu, neticību savā ziņā, vai kad viņi grib nogaidīt apstīties, kā tas izskatīsies, kā tas darbosies, bet tā pašā laikā bija spēlētāji, kas pat paši pieteicās un jautāja, klausies, vai mēs varam nākt pie jums, jo viņi spēlētāji, kas teiks, noķēra to ideju, saprat to domu un to iespēju, kādu viņam var būt spēlējot šajā komandā un šajā līgā.
0: Tālūk Dairis Bertāns, Rīgas Excellence junioru basketbola komandas sporta direktors. Tātad šovakar sāks Latvijas-Igaunijas basketbola līga 7. Vakarā Rīgā. Komandas sportspēļa hallē šī jau minētā vienība Rīgas Excellence juniori pret pērnā sezonas čempionu Valmieru. Latvijas basketbola valstsvienības kapteins Rihards Lomašs karjeru turpinās Slovenijas vienībā Ljubljanas Olimpītā, ziņo lietuviešu tīmekļu vietne Krepšinis net. Tiesa, Slovenijas klubs gan pats pagaidām vēl nav oficiāli izziņojis Lomašu pievienošanos vienībai. Latvijas pasts šodien izdos leģendārajai basketbolistei Uljanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā, savukārt īpašā dizainā ploksne būs pieejama 500 eksemplāru tirāžā. Filatēlijas izdevumu dizainu veidojas Jānis Klaučs. Pirmās dienas zīmogošana notiks tepat galvaspilsētā Latvijas sporta muzejā, Alksnā ielā 9 no šorīt pulksten 10 līdz 3 dienā, savukārt 12 dienā mūzeja telpās notiks jauno izdevumu prezentācija. Nacionālās hokeja līgas klubs Vancouver's Canucks uz rezervas vienību jeb Farm klubu Amerikas hokeja līgā nosūtījis Latvijas valstsvienības spēlētāju Andrī Ravīnski, bet vārdsargs Artur Šilovs šorīt nebija. NHL kluba Pittsburgh Penguins pirmsezonas pārbaudes spēles sastāvā tajā Pensilvānijas pavalsts komanda 4-1 pārspēja Buffalo Sabres, savukārt New York Rangers viesos bez Alberta Šmita ierindā ar 2-3 zaudē New Jersey's Devils. Latvijas futbola valstsvienības kandidāti vakardien sāka gatavoties gaidāmajiem 4 mačiem Nāciju līgā. Latvieši ar pirmo cīņu izbraukumā pret Armēniju sāks šīs sezonas Nāciju līgas turnīru, šī spēle jau piektdien vakarpusē. Un labās ziņas, ka vakardien arī pirmo oficiālo treniņu ar valstsvienību aizvadīja aizsargs Denis Cirkins, kurš ikdienā spēlē Anglijas otrajā spēcīgākajā līgā. Beļģijas un Slovenijas vīriešu volejbola izlases vakar iekļuva Eiropas čempionāta 4. Finālā, kur tiksies savā starpā Beļģija ar 3-1 pārspēja Čehiju, bet Slovenija ar 3-0 uzveica Serbiju, vēl 4. Finālā spēkosies Vācija un Polija, tāpat arī Francūži pret Rumāniju un Itālija ar Somiju. Tenisista Aljona Ostapenko šodien Seulas 250 punktu turnīra pirmajā kārtā spēkosies ar krievieti Anastasiju Zaharovu. Mačs centrālajā laukumā sāksies 10:00 no rīta. Bet Latvijā šodien un rīt viesosies Dienvidu Korejas paralimpiskās komitejas delegācija. Vizītes laikā Dienvidu Korejas paralimpiskās komitejas delegācija tiksies ar Rīgas domes un saimes pārstāvjiem, kā arī apmeklēs Latvijas paralimpiskās komitejas biroju. Par sportu man tas arī šorīt viss.
2: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, sakām 8:38 minūtēs. Un uzmanīgi klausāmies, ar kādiem laikapstākļiem jārēķinās, to stāsta Toms Brīcis. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu šorīt septembra otrajai pusē ļoti atbilstoši laikapstākļi. Pēc vakardienas lietiem daudzvieta biezi miglasvāli, Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis naktī noskaidrojušās, bet nu jau no valsts austrumiem tās atkal apmācas. Un ļoti dzestras rīts. Lielākajā valsts daļā tikai 6 līdz 9 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē vietām līdz 10-12 grādiem, bet Vidzemes augstienē ap pulksteni 6 no rīta Madonā temperatūra bija noslīdējusi līdz 3,4 grādiem. Zosēnos bija 4,7 grādi, bet tagad debesīm apmācoties ir kļuvis par dažiem grādiem siltāks. Par vakardienas lietiem runājot, Kolkas pusē piedzīvots stiprākais lietus, tur nolija 41 mm, jeb gandrīz 70% no mēneša normas, turpinot šī septembra gājienu pretī ļoti augstai vietai lietaināko septembra topā. Šobrīd divas vietas Latvijā, jau pieminētā Kolk

0: un priekuļi cēs pusē vairs tikai par aptuveni 20 mm atpaliek no vietējas nozīmes rekorda, bet valstī vidēji līdz slapjākajam septembrim pietrūkst vēl aptuveni 50 mm, bet turpmākās dienas gadās, lai mēs tuvotos šim rādītājam. Vakar arī dažviet bija negaiss ar krusu, pamatīgāk tā bija Tukuma novadā un daļā Jūrmalas, kur dažviet sīkgraudu krusa noklāja zemi pat baltu. Šī diena gan valsts lielākajā daļā paies bez nokrišņiem. Pēcpusdienā Latgales dienvidu austrumos sāks līņāt no Baltkrievijas puses mums tuvosies ciklons un uz vakara pusi lietus pastiprināsies un aptvers visu Latgali. Temperatūra šodien sasniegs 14-18 grādus vienīgi Latgalē, kur visa diena būs pārsvarā apmākusies un pēcpusdienā sāks līt. Arī būs vēsāks 11-13 grādi Rīgā it saulains laiks un pēcpusdienā līdz 16-17 grādiem silts. Turpmākajās dienās gan Latvijā gaidāmas atkal pamatīgas lietavas. Lietus zona no Latgales nākamajā naktī lēni izplatīsies uz Vidzemi nakts otrajā pusē un no rīta arī Zemgali. Lietus būs ilgstošs un ar pārtraukumiem turpināsies arī visas rītdienas gaitā un rīt šie lietus mākoņi pakāpeniski aptvers arī Kurzemi un temperatūra rīta tikai 10-15 grādi. Naktī uz ceturtdienu lietus pakāpeniski mitēsies, bet rīta pusē sākot no valsts austrumu ieradīsies nākamais ciklons ar plašu nokriešanu zonu. Tādēļ ceturtdien atkal līs valsts austrumu daļā un Latvijas vidienē lietus būs ilgstošs, brīžiem stiprs. Lietaina būs arī piekdiena un temperatūra gan ceturtdien, gan piekdiena arī tikai 10-15 grādi, naktīs 6-11 grādi vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, sestdiena vēl varētu būt diezgan mākoņaina, vietām uzlīs, bet svētdiena jau lielākoties saulaina un kļūs siltāks. Svētdienas pēcpusdienā temperatūrai pakāpjoties līdz 14-19 grādiem nemainīgas, jo projām paliek vakar izteiktās prognozes, ka nākam nedēļa laiks Latvijā kļūs sausāks, siltāks un saulaināks un temperatūra pēcpusdienās būs pat ap 20 grādiem. Šīs atvasaras ilgums gan pagaidām vēl ir neskaidrs, vai tās būs dažas dienas vai visa nākamā nedēļa. Tomēr skaidrs, ka siltumu šodien vēl jūtīsim.
1: Lūk, tuvākās dienas gan rudenīgas, taču siltums šajā gadā vēl pavisam noteikti būs. Tā soltums, Brits, šajā rītā, paldies, ir 8:42 minūtes. Un turpināsim lūkojot, kas aktuāls tieši Eiropā.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Tallinn.
6: Brisele.
7: Sofija.
8: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
9: Bērni līdz 13 gadu vecumam vairs nevarēs izmantot sociālos medijus. Ar šādu priekšlikumu nākusi klajā Eiropas komisija. Statistika liecina, ka jaunieši Eiropā katru dienu pavada pie ekrāna no 4 līdz 6 stundām, savukārt tie, kuri sāk lietot sociālos medijus pirms 10 gadu vecuma sasniegšanas, velta tiem līdz pat 8 stundām dienā, tātad pilnu darba dienu.
1: Tādēļ Eiropas komisija uzskata, ka ir pienācis laiks pārtraukt lielo digitālo korporāciju iespējas pelnīt uz bērnu un jauniešu rēķina. Vairums eiroparlamentāriešu pozitīvi vērtē šo likuma projektu, tomēr ārvalstu pieredze liecina, ka sasniegt iecerēto mērķi nebūs vienkārši. Plašāk par šo ierosinājumu stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
10: Pārmērīga sociālo mediju lietošana bērnu un jauniešu vidū kļūs par arvien lielāku problēmu. To apzinās arī daudz eiropiešu, jo saskaņā ar Eirobarometra datiem 92% iedzīvotāju uzskata, ka likumdevējiem vajadzētu darīt vairāk, lai aizsargātu bērnus un jauniešus internetā no izsmiešanas, vajāšanas, kā arī no negatīvā un atkarību izraisošā satura. Tādēļ Eiropas komisija ir izstrādājusi likumprojektu, kas paredz pilnībā liekt bērniem līdz 13 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus. Stāsta komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
11: Too many children are being exposed too early. To an online world they are not ready to navigate.
12: Pārāk daudz bērnu, pārāk agri saskaras ar tiešsaistes pasauli. Viņi nav gatavi orientēties vidē, kurā ņirgāšanās var sekot viņiem mājās, kur katra kļūda var tikt iemūžināta uz visiem laikiem. Bērnība un pusaudžu gadi ir domāti, lai kļūdītos, lai mācītos no šīm kļūdām un pilnveidotos. Bērni var kļūt arī par krāpniecības un varmāku upuri.
11: Children can be targeted by scams and predators.
10: vecumā no

0: 13 līdz 15 gadiem bērni varēs lietot tā dēvētos mini profilus, par kuru saturu vecākiem būs pilnīga kontrole. Turklāt tos varēs lietot ne vairāk kā vienu stundu dienā. No 15 gadu vecuma pusauģi varēs izveidot savas sociālo mediju kontus, bet arī tad spēkā būs vairāki noteikumi, kas ierobežo atkarības veidošanos. Eiropas komisijas vadītāja uzskata, ka ir svarīgi dot bērniem pakāpenisku pieeju sociālajiem tīkliem, lai viņi varētu tos apgūt kopā ar vecākiem.
1: Pašlaik mūsu bērni miedarbojas ar vienām no sarežģītākajām tehnoloģijām, kādas jebkad radītas. Tās netika veidotas, galvenokārt domājot par bērnu labsajūtu un attīstību. Platformas ir veidotas tā, lai piesaistītu uzmanību. Algoritmi mācās no mūsu uzvedības un izmanto to, lai liktu mums klikšķināt, reaģēt un turpināt ritināt. Pārāk bieži šīs atkarību izraisošās funkcijas ir biznesa plāns. Mērķis ir noturēt bērnus tiešsaistē un nopelnīt uz viņu laika.
0: Turklāt piedāvātie ierobežojumi attieksies arī uz videospēlēm un dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem. Tie nevarēs uzbāsties bērniem ar savu saturu un izlikties par viņu draugiem. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece Henne Virkunene, kuras pārziņā ir tehnoloģiskā suverenitāte, saka, ka līdz šim platformas lēni un negribīgi ieviesa dažādas varas iestāžu pieprasītās izmaiņas, lai pasargātu bērnus. Tādēļ jaunais likumprojekts paredz ne tikai ātrāku pārbaužu procedūru, bet arī prasību platformu īpašniekiem pierādīt, ka tas ir drošs bērniem.
2: Another element and the most important one is really the safety by design rules.
3: Vēl viens elements un patiesībā pats svarīgākais ir iebūvētā drošība. Šajā likumprojektā ir iekļauts ļoti skaidrs atļauto un aizliegto darbību saraksts digitālo pakalpojumu jomā, un tas attiecas uz visiem lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem. Piemēram, svešinieki nedrīkstēs sazināties ar bērniem. Bērniem nedrīkstēs rādīt mērķētas personalizētās reklāmas vai piemērot algoritmus, kas balstīti uz viņu iepriekšējām darbībām, bet jo īpaši vairs nekādu atkarību izraisošu funkciju.
0: Sākotnējās reakcijas uz šo priekšlikumu no lielākajiem politiskajiem spēkiem Eiropas parlamentā ir pozitīvas. Galu galā šis likumprojekts lielā mērā saskana ar ierosinājumiem bērnu drošības veicināšanai internetā, kas iekļauta šomēnes atbalstītajā īpašajā parlamenta ziņojumā. Tomēr Austrālijas pieredze liecina, ka jaunieši diezgan viegli spēj apiet uzliktos ierobežojumus un tik un tā piekļūst sociālajiem tīkliem. Turklāt minimālā vecuma noteikšana sociālo mediju lietošanai nozīmē, ka arī visiem pieaugušajiem būs jāpierāda savs vecums, kas var izraisīt daudz diskusiju par privātumu internetā. Uz to norāda arī Eiropas patērētāju sargi no organizācijas BEUC. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.
4: Eironet Plus.
5: 8:48 minūtes.

0: Un tad jābaiba kūšķa. Svinēsim jubileju un svinēsim to, lasot arī kādu jaunu grāmatu. Labrīt vēlreiz.
1: Labrīt, jā. Svinēsim leģendārā dziedātāja un arī menoeta balss Adriana Kukosa 75. Dzimšanas dienu šo piekdienu. Ir tāda lieta, ka izrādās, ka apaļās jubilējas viņam ir tradīcija nesvinēt, bet viņš svin tieši pusapaļās, un tā tad arī tā būs šoreiz. Tieši viņa dzimšanas dienā Slampē būs viņa jubilējas koncerts, bet aptuveni pirms nedēļas klajā nāca arī viņam veltīta grāmata. Adrians Kukos, cik mēs viens par otru zinām, kuras autori ir mūsu bijusī kolēģi, radio žurnāliste un publiciste Adriana Māsa Lie Guļevska. Grāmata ir Adriana Kukosa dzīves stāsts, kas neatdalām cieši savies arī ar viņa mūziķa ceļu. Un tā kā aptvertais laiks ir no pagājušā gadsimta vidus līdz mūsdienām, tad tas vienlaikus ir arī ieskats mūsu vēsturē un var teikt arī savā ziņā rokmūzikas attīstībā.
2: Bet kā grāmata ir uzrakstīta? Tas ir autors skatījums no malas vai arī paša mūziķa stāstītais?
1: Varētu teikt, ka tas ir tādas māsas sarunas vai intervijas ar brāli.

Āli šīs grāmatas pamatā, bet pati pēdējā nodaļa, kas saucas Mīlēsim dzīvi šo dzīvi, ir dažādu Kukuvas laika biedru, viņu tuvāko cilvēku, kolēģu un draugu redzējums par viņu. Visu nodaļu nosaukumos ir apspēlēti.

0: Būs dziedātājs.
1: Un jā, tad tālāk nodeļa turpina jau abu sarunu, atcerās viņa bērnību, vecākus, vecvecākus, skolas gadus. Un ir arī tāds ļoti jauks foto, kur Adrians ir redzams bērnu dārzā un izskatās visapaļākais visā bērnu dārza grupiņā.
0: Grūti noticēt šobrīd.
1: Jā, un šai saistībā ir tāds stāsts, ka viņš bijis izvēlēts pat par dokumentālās filmas varoni. Proti kinožurnālā Padomju Latvija bija sižets par bērnu dārzu, un tieši tajā visvairāk ir izcelts Adrians, lai parādītu, cik labi pēduši ir bērni padomju iekārtā pēc kara. Jā, nu tad jau 6 gadu vecumā Adrians uzsāk gaitas dārziņu skolas zēnu kura klasē. Skolas gados viņš bijis no daudzonīgajiem bērniem, kā tagad teiktu hiperaktīvajiem. Un iespējams, ka savu lomu tajā spēlēja viņa grieķu asinis, kas dzimtā mantots pa tēva līniju. Tad ļoti interesanta arī no kultūra vēstures viedokļa ir nodaļa par grupas menuetes sākotni. Tā bija 60. Gada nogala, kad Jūrmalas 4. Vidusskolas puiši izveidoja muzikālu blicīti, kā pats Adrians saka. Tās idejas autors un pirmais vadītājs bija tagad slavenais arhitekts Andris Kronbergs, un tieši viņa tēva garāžā notika arī pirmie mēģinājumi. Puiši iedvesmas savoti bija Bītli, arī pašmāja grupa Katedrāle. Ar pašgatavotām ģitārām viņi spēlēja skolas izlaidumos, arī koncertos un ballītēs. Nosaukuma autors ir Raimonds Bartaševics. Viņi ar Adrianu staigājuši pa Slokas universālu veikalu, Dzintara smaržu stendā ieraudzījuši smaržas menuets. Raimondam iepaticies šis muzikālais nosaukums un smaržu dizains, un viņi nolēmuši, ka nu, lai tad tāds nosaukums būtu arī grupai. 69. Gadā to uzaicināja piedalīties Latvijas televīzijas konkursā Ko tu proti, un tad notika arī liktinīgais pavērs. Viņus pamanīja Jānis Blūms, piedāvāja sadarboties, un drīz vien grupa jau pazina visā Latvijā, un 10 gadus tās vadošais vokāls bija Adrians Kukuvas. Kāpēc 79. Gadā viņš no grupas aizgāja, kas bija par pamatu tam, ka 86. Gadā atkal sāka tajā dziedāt, to visu var uzzināt grāmatā. Tāpat kā arī par visiem citiem Adriana muzikālajiem ceļiem darbību grupās Tip Top, Proventus un citās, arī par to, kā tapa klausītāja ļoti iemīļotā Kukuvas rokopera Nāriņa ar Leona Brieža vārdiem, mūzikls Mazais princis un citi dziesmu cikli. Jā, tāpat kā daudziem māksliniekiem traumatisks laiks, arī viņam bija 90. Gadu sākums, kad viss iepriekšējais jūka un bruka, bet 90. Gados viņš uzsāka savu pedagoģisko darbību, divus sasaukums bija arī Jūrmalas domas deputāts. Jā, un grāmata ir stāsts arī par Adriana trim dzīves mīlestībām, Valēriju, Antru un Noru, kas viņam dāvājušas trīs meitas, Eviju, Aritu un Adriju Silvu. Un man tādas visaizkustinošākās grāmatā šķita tieši pēdējā nodaļā meitu rakstītās vēstules viņam, kurās var sajust tiešām ļoti daudz mīlestības, dzīves, gudrības, piedošanas un pateicības. Bet viņa otrā sieva Antra Adriana raksturo kā gaismas cilvēku ar dievišķo dzirksti.
0: Jā, kuram 75. Dzimšanas diena, kuru prieks, ka mūziķis svin, kā jau tas pienāks ar jubilejas koncertu un lielā milzīgā kultūras namā, vai tā būs tā reize, kad tiem, kam jau ir grāmata, vērts to ņemt līdzi un varēs dabūt arī autogrāfu un vispārējie gan tikt pie grāmatas, gan pie autogrāfa, kā būs?
1: Jā, es domāju, ka noteikti. Jā, tātad piekdienu koncerts slampē, grāmata tiešām tur arī būs pieejama, un tāds interesants fakts, ka koncertā līdzās labi zināmajām kompozīcijām Adrians Kukuvas klausītājs iepazīstinās arī ar savu jaunāko projektu, proti vairākām dziesmām, kurām tekstus ir rakstījis Krists Kalniņš, un kur atskaņojumā piedalīsies basģitārists Māris Repšs. Un kopumā ar viņu koncertā uz skatuves būs arī menuets, citi viņa muzikālie draugi, kā arī jaunākā meita Adrija Silva.
2: Lūk, tā tad grāmata jau, nē, bet tā tad pieejama, jau ir pieejama.
0: Ir, jā,
2: jau pakaļ, jā. Pareizi, jau ir pieejama, bet, nu, iespējams, arī tad koncertā piekdienā varēs tikt pie tās parakstu gan jau, ka varam apsolīt mēs šobrīd, vai ne?
1: Jā, noteikti.
2: Paldies, Baibai Kušķei, par šo ieskatu. Šobrīd 8:54 minūtes. Lūkosim, kas jauns sabiedriskajos medijos.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
0: Un jā, tas vēsturiskais brīdis un gads kārta, ko šodien svinēsim mēs Latvijā un arī lietuvieši robežas otrā pusē. Baltu vienības diena šodien būs redījums starp brīdis uzmanības centrā, bet par to ļausim izstāstīt redījuma producentēm arī.

0: un Valdkalni esam sazvanījuši. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt, Ārte, Kristapa, labrīt, klausītāji!
0: Kā tad starp brīdi svinēs Baltu vienības dienu?
1: Baltu vienības dienu mēs svinēsim tādā veidā, ka uz sarunu esam aicinājuši divas dāmas no Skaistkalnes. Tā būs Skaistkalnes tautasnama vadītāja Kristiāna Dravinska un arī viņas kolēģe Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuves krājumu glabātāja, arī lauku turisma speciāliste Laima Indriķe. Un viņas stāstīs par skaistu tradīciju, kas jau 11. reizi šogad notiks uz Latvijas-Lietuvas robežtilta pār Mēmeli, Skaistkalnes un Germanišķu pusē. Un tas viss sāksies pulksten 8:00 vakarā, tātad latvieši un lietuvieši satiksies uz šī tilta, un pēc tam jau dosies uz Germanišķu parku Lietuvas pusē, kur būs tāda brīnišķīga kopā būšana. Tās būs gan dziesmas, gan dejas, uzsāsies vairākas folkloras kopas, būs arī maltītes, zupas vai putras baudīšana, par ko tad dāmas arī vairāk vakarā varēs pastāstīt. Tā kā Baltu vienības diena un arī šis pasākums, nu tā ir laikam tā īstā reize, kad mums nevajadzētu atkal teikt, kas lietuviešiem ir labāks nekā latviešiem, vai arī lietuviešiem no savas puses teikt, kas latviešiem ir labāks nekā viņiem. Tas ir tiešām kopā būšanas stāsts, pieminot viduslaiku vēstures notikumus. Nu un šajā brīdī mums atkal ir cits pretinieks šajos ģeopolitiskajos apstākļos, kam stāvēt pretim, tāpēc Baltu vienības diena šķiet nezaudē savu nozīmi arī paslaik.
2: Es domāju, es piemēram rīkotu tādu kopīgu augstās zupas gatavošanas pasākumu uz šī tilta.
0: Nu, rudenī, man liekas, labāk ir sildīties pie uguns, kur nu jau domāt par kaut ko siltāku. Mēs jau arī klausītājiem šorīt stāstījām, ka Baltu vienības diena nozīmē uguns, kur degšanu. Jauka tradīcija uz robežu tilta, bet arī citviet Latvijā un citviet Lietuvā šodien uguns, kur vakar pusē noteikti liesmos, bet starprīdes nedēļu nebeidz ar otrdienas raidījumu, bet tu mums vari jau mazliet ieskicēt, kam gatavoties citas dienas otrās puses starpību klausoties.
1: Jā, noteikti, un es vēl tikai pieminēšu, ka par tiem ugunskuriem, kas, protams, šovakar arī degs Germanišķu pusē, visi šie ugunskuri to vietas tiek apkopotas kartē, un norādi kartē varat meklēt vietnē aukuras.lt. Bet par pārējām dienām starpbrīdī šonedēļ runājot, tad rītdien mēs runāsim par jauno cilvēka ķermenim veltīto izstādi Bodies Evolution, kas pagājušajā nedēļā ir vērusi vaļā savas durvis Rīgā. Tiešām vērienīga, visi laipni aicināti. Ceturtdien pie mums ciemos nāks brīnišķīgs muzikāls duets Mediante. Tas ir vokāls un akordeons Zane un Māris Rozenfeldi. Un šobrīd viņiem ir gaidāma koncertu sērija kopā ar ģitāristu Jāni Rolmani. Un šajā koncertu sērijā arī dziesmas franču valodā. Bet piekdien mēs aprunāsimies par interaktīvo teātra spēli 4. oktobra rīts. Nosaukums jau daudz ko pasaka priekšā, kāds tad būs rīts pēc Saeimas vēlēšanām, un par šo izrādi stāstīs tās režisors Jurģis Spulenieks.
2: Ļoti dažāds, ļoti interesants plāns šai nedēļai redzījums starprīdis.
1: Jā,
2: tieši tā.
0: Paldies par šo stāstījumu, sakām redzījuma producentei Marionai Baltkalnai. Šobrīd 8:58 minūtes un vēl viens paldies visiem labrīt programmas klausītājiem.
2: Nu, jā, un arī komandas kolēģiem producente Andra Briekman šajā rītā ziņa redaktors Ģirds Auzāns, kurš gan turpinas darbu. Ierakstu skanēšanai ietrā sagatavojas Krišjāns Stikāns, skaņa režijā Katrīna Bramberga, bet ar jums runājām mēs, Artis Kuja un Kristaps Feldmanis. Es ar jums tikšos jau atkal rīt no rīta. Visu labu!
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļuļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
4: Tagad tikai viss sākas par lielo rudens stādīšanu un citiem dārzdarbiem otrdienas raidījumā.
5: pirmais. Latvijas radio viens.
6: Ar ziņām 9. Studijā Ģercauzāns. Tiesības sardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kur dzīvo ap 20 bērnu. Intervijā Latvijas radio redzījumā Labrīt tiesības sardze skaidroja, ka bērnu nama nosaukumu viņa pagaidām neatklās, jo ir ceļā uz tikšanos ar pašvaldības vadību. Palkova zināja teikt, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēta mazāk nekā 200 eiro. Viņa arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan turienes bērniem dzimtā valoda ir latviešu.
7: Ja jūs atceraties, tad pavisam nesen pirms gada mums bija jautājums, līdzīgs jautājums par bērnu namu Lejasstrāzi. Manuprāt, mums izdevās ļoti veiksmīgi šo situāciju atrisināt, iesaistoties visām pusēm un šobrīd periodiski apmeklējušo iestādi ir daudz, daudz, daudz labāk. Un es zinu, ka var uzlabot un nevienmēr nauda visam pamatā. Pamatā ir, protams, vadītāja atdeve strādāt ar bērniem, ir nepieciešams pašvaldības atbalsts un pašvaldības izpratne par to, ka bērni nav jau vainīgi pie situācijas, kurā viņi ir nonākuši. Un, protams, bērniem bija jābūt un būtu jāzina vislabāk, kādos apstākļos bērni dzīvo. Es neredzēju bērniem pienācīgu iesaisti.
6: Šodien stājas spēkā valsts prezidenta izsludinātie likuma grozījumi, kas ļauj paātrināti celt maksu Krievijas labības tranzītam. Regulējums būs spēkā līdz gada beigām. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu vairākam Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Valdības vadītājs vietnē X skaidroja, ka vakar vakarā Latvija pēdējā brīdī saņēma aicinājumu, kā pēdējā paust savu viedokli jautājumā par Krievu oligarhu Alešeru Smanovu un Mihaila Fridmana izņemšanu no sankciju saraksta, apmaiņā pret to, lai pārējiem sarakstā esošajiem sankcijas pagarinātu par 36 mēnešiem. Kā norādīja Kulbergs, šādu piedāvājumu Latvija nevar akceptēt. Šobrīd arī pulcējas Eiropas Savienības vēstnieki, kas sanāksmē mēģinās panākt izēju no šīs strupceļa. Ņujorkā sāk ierasties pasaules valstu līderi, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē. Tur jau ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks ar savu komandu, kuram plānots vairākas divpusējās tikšanās to starp ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, vairākiem Eiropas līderiem, arī starptautisku organizāciju vadītājiem un ASV likumdevējiem. Turpin Uldis Ķezbergs.
8: Sagaidāms, ka sarunās ar Trumpu Zelenskis uzstās uz nepieciešamību ieviest dzīvē ASV noteiktās sankcijas pret Krieviju. Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta pretraķešu aizsardzībai, jo Ukraina joprojām cer saņemt no ASV atļauju raķešu Patriot izgatavošanai. Trumps no savas puses varētu pieprasīt, lai Ukraina beidz uzbrukums Krievijas naftas objektiem, jo tas ietekmē globālās enerģijas cenas un tas savukārt negatīvi atsaucas arī uz ASV gaidāmajām vidustermiņu vēlēšanām. Ļoti liela uzmanība noteikti tiks pievērsta karam tuvajos austrumos, īpaši ASV izvērstēja kara darbībai pret Irānu un tās atbildē bloķējot Hormuza šaurumu. Ņujorkā šodien ieradusies arī Irānas delegācija, kas gan būs ievērojama mazāk nekā pirms gada.
6: Šodien ar starptautisko dienu bez auto Rīgā noslēgsies Eiropas mobilitātes nedēļa. Lai veicinātu velobraukšanu skolānu vidū un demonstrētu, kā droši pārvietoties pa Rīgas veloceliņiem, Rīgas pašvaldība šodien arī rīko kopīgu braucienu ar velosipēdiem uz skolu. Bet Latvijas pasts šodien izdos Latvijas basketbolistei Uļanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Sportistē veltīties pastmarku bloks būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā, bet īpašā dizainā ploksne būs pieejama 500 eksemplāru tirāžā. Filatelijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā no pulksten 10:00, bet pulksten 12:00 muzeja telpās sāksies jauno izdevumu prezentācija. Izskana ziņas 9:00. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks brīžiem gan debesis skaidrosies, vietām valsts rietumos neliels īslaicīgs lietus, vakarā Latviju no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona un dienvidu austrumu rajonos līs. Ziemeļaustrumu vējš 2-7 metri sekundē, sekundē piekarstē līdz 9, vakarā līdz piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā

0: Kā labāk dzīvot?
1: Būs vien jārok zemē. Jautāsit, ko? Šoreiz laistīšanas sistēma. Vismaz tiem, kas vēlas labu dārziņu ražu. Nesen 25. Augustā Starptautiskajā dārzkopības kongresā, kas risinājās Japānas pilsētā Kyoto, Bulduru biotehnoloģiju centra pētniece Santa Sparinska un Anna Korica prezentēja pētījumu par apūdeņošanas un mēslošanas režīmu optimizāciju dārziņa audzēšanā. Viens no pētījuma, manuprāt, paradoksiem. Lietainā sezonā apūdeņošana daudz spēcīgāk ietekmēja barības vielu uzņemšanu un raksturu nekā kopējo ražu. Pazemes apūdeņošana daudz spēcīgāk ietekmē fosforu kustīgumu augsnē un kopējās barības vielu bilansi. Jeb tālāk mana interpretācija. Ja intensīvi gāž lietas, tas izskalo augsni, savukārt par pazemes laistīšanas sistēmu izskalo to, nu tā var to kompensēt. Piedodiet, ja mana interpretācija nav pareiza, tāpēc interesentiem interesēties Bulduru biotehnoloģiju centrā vai zemnieku saimniecībā Bračas, kas tika izmantota kā pētījuma bāzes vieta. Bet par dārziņiem varbūt šoreiz mazāk, bet citiem dārzā kopjumiem augiem šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producentu un Esi Elsjānsons šeit studijā. Esiet sveicināti! Klāt dārzdarbu raidījums, kurā mēģināsim noskaidrot, ko tad mums tuvākajās nedēļās atkal dārzā ir jādara. Šeit studijā dārzkope, koka audzētājs dzērvu saimniece Maruta Kaminska.
2: Labrīt.
1: Un Jāņa Eldermaņa, dārzniecības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vija Rožukalne. Vija, sveiki. Nu, sākam zaļā grāmatiņa priekšā. Nu, kas tā bija pa nopūtu tagad?
2: Nē, tu par to laistīšanu.
1: No.
2: Protams, jau šogad, protams, atkal Latvijā laikapstākļi kā kurā vietā bija dažādi, bet kopumā jau lietas šogad bija gana daudz un pārāk daudz daudzās vietās un vētras sekas vēl ar vienu mēs izjūtam, bet runājot par laistīšanu, ļoti labi tagad var redzēt, kuriem augiem šis mitrums ir paticis. Protams, hortenzijas šogad ir vienkārši izcils, mitrumīlis, ja. Tā pašā laikā no tie augi, kas ir sausumīļi, nu puķis, teiksim, daudzas, ja, nu nav, no izgāžās un tāds bēdīgs, nu tā kā, nu, ir kādreiz arī vērtīgi šādi gadi, kad tu skaties, kas tavā dārzā dar, jo ja tu zini, ka tev ir, teiksim, lauku īpašums, kurā tu nevarēsi nodrošināt kārtīgu laistīšanu hortenzijām, vai, teiksim, lauku sētā ir iestādi, tev ir smilšaina augsne, un tu viņu visādi ielabo, bet tev nav laistīšana, nu, varbūt tad nestādi hortenziju dzīvžogu.
1: Bet tad visdrīzākais mums ir jāgatavojas tam, ka, nu, tomēr tas lietas līs. Nu, un līdz diezgan pamatīgi, un būs atkal kaut kāda sausuma perioda, tad tas nozīmē, ka labai laistīšanas sistēmai, nu, dārzā būtu jābūt.
2: Jā, jā, kaut vai dēļ tiem, jo, atceramies, 3 gadus apakaļ 4 gadus, ka 1 gadu bija ļoti saus un karsts augusts, iepriekšējā tad bija ļoti karsts un saus jūlijs, kad viss tur deg, mēs te runājām par mulčēšanām, nu, kā to visu saglābt. Un, nu, tie, kas ir ierīkojuši laistīšanu, tiem, protams, tad viņi var priecāties.
1: Mm-hmm. Bet, nu, šobrīd visdrīzākais, ka nekur laistīt neko nevajag.
2: Nu, noteikti, ka nē.
1: Jā. Jā.
2: Un runāt par augu saliešanu pirms ziemas, kā mēs citas reizes runājam, visticamāk jau, ka šogad nebūs. Jā,
1: jā
2: ir
1: bija.
2: Daudz paslapja.
1: Jā, bija.
3: Nu, jāskatās, kā būs, jā, jo ne, var jau būt, ka oktobrs būs ļoti sauss, viss jau vēl priekšā, raža vēl
2: gribētos.
3: Nav novākta, jā, un tā kā jāskatās, un nedrīkst aizmirst par to tieši to salaistīšanu pirms ziemas, tas ir svarīgi.
1: Mm-hmm. Tad sakot tomēr līdz atkal paskatīties tajā augsnē, ja ir tikai kāds centimetrs, 2 mitrums un apakšā ir atkal
2: zem
1: saus.
2: Kokiem. Nu, tur gan ir jāskatās zem kokiem, jo koki ļoti noēda mitrumu, un tur arī mazāk trāpšas lietas ūdens, un pat ja tev ir laistīšana, tādā ziņā ir svarīgi, ja tev ierīko dārzā laistīšanu, lai tomēr ir arī dārznieks klāt, kas saprot un izstāsta laistītājam, kur palaist vairāk laistīšanu, kur mazāk, jo ļoti bieži, nu, tā laistīšana, nu, gara tā laistīšanas truba, saulainā vietā un ap stūri ir ēnēns. Viņam ir viena tā līnija.
1: Jā, un, vienā uzkarstot, vai ne?
2: Jā, un vienā tev laista pa daudz, otrā pa maz. Tā kā tur arī ir, tas nav tikai vienkārši paņem plānu un saliec.

0: Nu, labi, tas ir tāda glauna sistēma, bet, nu, pieņemsim, tā, ka tu noliec to šļūteni, un tad ir tas, kas tā esi, nu, viss, jā, nu, tad ar ko to darīt, tad pēc izjūtām, jā?
1: Nē, nu, ir kā, nu, visi, kad pasaka, nu, vai tev ir laistīšana, nē, tas ir dārgi, jā. Nu, jāapzinās, ka tagad tas vairs nav dārgi, īstenībā tas ir diezgan, un tev jau nav obligāti jāliek elektronika kaut kur klāt, tu jau var ar roku to krānu taisīt, ciet un kraizi taisīt, vaļā man starp citu arī tā uztaisīt. Mājās, jo es negribēju to elektroniku likt. Un tad jau tās cenas jau attiecīgi zemākas. Bet, nu, iztaisīt jau, jā, to vajag.
0: Vienvārds sakot, piestrādāt, bet to vislabāk kad darīt? Ir pavasars tagad vai nu jau rudenī? Nu,
2: kāda vaina arī tagad? Jebkurā laikā, tikai kamēr nav zemes sasaules.
0: Nu, labi, bet tādā gadījumā, nu, pilnīgi neprofesionāli jautājums, tur vajadzētu paskatīties, vai gadījumā ūdens nepaliek iekšā, tā kā mīnus
2: tas
0: grādus.
2: Tas ir vienmēr jāizpūš. Nu, kompresori atnāk izpūš.
0: Jā. Lūk, jā.
2: Jā, nu tas ir obligāti.
1: Nu, vai nu pats to izdara, vai tā, vai nu sistēma izveidota tā, piemēram, nu, man nav kompresoru, man ir izveidota tā, kad ir zeme bedre, kur atver krānu, un tas, tā sistēma notek. Vienkārši notek. Kaut kāda zemāka vieta. Tas nav obligāti viss. Bet es gribu teikt par tām pašām hortenzijām atgriežoties, ka hortenzija jau ir tāds tā kā testers, tu pēc viņu vari pateikt, vai dārzā tev ir pietiekoši vai nē, jā, tas mitrums, jo viņi jau tad ātri, tās ziedkopras sākās parādās tādas tumšas, jā, un tu jau redzi, lapas paliek tumšas, un redzams, ka viņas ātrāk aiziet gulēt tādos sausākās vietās, un slapjākās viņi turpina savu veģetāciju, un ir krāšņas, smukas krāsas parādās, ja? Ja tur trūkst ūdens, nu viņi iet gulēt, un viss jau tā ziedkopas ir pavisam.
0: Hortenzija zina, kur ir āderis, ja? Tagad gan pēdējā laikā par āderiem neviens nerunā, bet
2: bet šogad šis lietainais laiks, hortenziju ziedi tām, kurām ir ļoti blīvi, un ja vēl, ja runājam par automātisko laistīšanu, ir, ja tev trāpa, ja tev nav, teiksim, dobē kapilārs, bet tev ir hortenzija pie zāliena un tev trāpa šis nu, zāliena laistītājs, kas ir diezgan spēcīgs un trāpa pa ziediem, man bijis tā, ka zvan prasa, kas manām hortenzijām, kāpēc ir, nu, baltie ziedi paliek tik ātri brūni, vienkārši, ka trāpa arī šis laistītājs virsū tieši cevišķi no vienas puses, un tad tu skaidrs, ka tas ir, nu, no laistīšanas, nu, nevajag laistīt hortenzijas pa ziediem, un arī tenīs vietās, kuri stipri lieti bijuši vēji, arī šogad ir hortenzija ziedi brūni. Nekārši daudz prasa, kas manām hortenzijām kaiš.
0: Nu? Respektīvi, jebkurš lietas arī nodarīt.
2: Nu, paši ziedi, ja pa daudz. Jā.
1: Bet, nu, arī to laistītāji jāskatās. Es, piemēram, visus savus eršķogus pazaudēju šogad ar to, kad ieslēdzot to laistītāju, tu neredzi, kur, nu, jāsaprot, kur iet tas ūdens īsti no tā zāliena laistītāja. Ja viņš iet pa krūmu, jā, un ātri parādās miltrasa, jā, jo viņš visu laiku uzvērtē tev pa to krūmu.
0: Respektīvi, nevis kaut kāda beļķa izveidojas un augs noslīgs, bet tieši izveido tādu mitru,
1: jā, nu viņš
0: labu placdarmu miltrasas
1: režīmu izveido, kur attīstās viss kaut kas, kam nevajadzētu būt. Mm-hmm.
2: Nu, bet labā ziņa, ka šobrīd arī laistīšanas sistēmas, viss šie sprinkleri iet uz arī modernāki kļūst, un tā laistīšana ir jau daudz maigāka, uzliek vairāk mazos sprinklerīšus, un kad nav šie lielie, kas tev, nu, kapā pa tiem augiem ziediem, jo ir dažas vietas, kur ir rūsains ūdens, un tur ir ļoti jāskatās, jo ja tas rūsainais ūdens tev regulāri laist uz bruģi, bruģis paliek brūns, un man pat ir bijis tā, ka tu skaties, kāpēc rododendras mūžaļais augšpusē ir smukas tumšas zaļas lapas, apakšpusē tāda brūnīga, tas ūdens trāp viņam virsū un pat lapas nokrāso.
0: Tad dzels pa daudz arī nav labi.
2: Ja, nu, jā. Ja viņš laistītu tikai, nu, ietu kā kapilāri vai mazies sprinklerīs netrāpītu uz augiem, būtu okei.
0: Okay. Jā, nu re.
1: Kapilārs ir labāks tomēr, jā. Nu,
2: nu vienīgi dārzniekiem, kam patīk visu kaut ko stādīt un pārstādīt, tas kapilārs ir ļoti liels izaicinājums. Nu, protams, ir savienojumi man vienmēr līdzi, jā, bet
0: līst?
2: Nu, tu tā kā lāpstu, čikts un gatavs.
1: Ar šie dārznieki, ar dakšu, es kā regulāra sezonā kāds trīs caurums uztājas ar dakšu, jā. ar to jārēķinās.
2: Jā.
1: Nu, diemžēl.
2: Nu, ir savienojumi. Tā ir labā ziņa.
0: Nu, jātrenējas ir precizitātei.
2: Nē, nu, tu neredzi.
0: Rakšanas un ciršanas.
2: Bišķiņu mulčiņu virsū un, protams, tas kapilārs ir vienmēr tur, kur tu to lāpstu iedur.
1: Tu domā tas par tā... to, un tu zini, ka jā, viņš tur vienalga. Ir tas kapilārs.
0: Noteikti arī trāpīs.
1: Un tu vienalga katreiz iedzin viņā iekšā dakšu.
0: Tā gadās.
2: Bet šim mitrajam laikam ir viens liels plus. Stādīšanas un pārstādīšanas laiks šobrīd ir vienkārši kolosāls. Puķēm ir gana silts vēl. Nu, labi, šorī bija tāds vēsāks, bet kopumā ir gana silts. Un tagad arī redzi, jo pavasarī tās puķes viss ir, nu, zini kā, māziņas, tos attālums grūti cilvēkiem saprast. A te tu redzi jau to lielumu, un tu vari izlikt pareizajos attālumos daudz vieglāk. Tikai apgriežam, nu, pie apstādī. Nu, visu, ko tu pārstādi, apgriežam, ja tas ir kaut kāds lapu krūms, arī apgriežam, lai nav tā lapu masa, viņa tāpat noļuks un neatjaunosies.
0: Ne, nebaidīties, jā, šeit gadījumā nu, izturēt.
1: Es pie teorijas atgriežos, jā, nu, stādīšu, ka tu iestādi apmēram apsakņošanai vajadzīgs pēc teorijas 4 nedēļas, 4, nu, 5 dažiem augiem, jā. Nu, tad tagad var aprēķināt, jā, līdz salām apmēram 4-5 nedēļas, un mēs varam stādīt, jā, tā kā, nu.
0: Šonedēļ...
1: Labākais stādīšanas laiks faktiski ir tagad, jā, visam kam.
0: Arī sīpolpuķiem?
2: Nē, tām par agru.
1: Jā.
2: Tās oktobris, novembris,
1: nu, narcis, pirms sal. Tās ir kā jāstāda ātrāk, jā, bet visu pārējo var vēl stādīt un stādīt.
0: Arī kociņas dažādas?
1: Jā, kociņas jau Latvijā kokaudzētos vēsturiski roka, vienmēr ir akuši, septembra beigās, oktobra sākums, jā.
2: Un tad tie tirgoti kailsakņi.
1: Un tie laiki, kad parādās kailsakņi, nu, agrāk jau tikai kailsakņi stādīja, jā. Un tad tu iegūsti to, nu, to jauno koku ražu, faktiski tu var iegādāties, jā, tā kā, nu.
0: Ā, tā jaunā koku raža, es tā uzreiz jau sāku par āboliem domāt un plūbēm. Jā,
1: sakot, jā, jaunā koku raža. Un tas bija tas, kad es sāku strādāt dārzkopībā, tad bija tikai tas, bija tikai kailsakņi, jā.
0: Un kas tagad ir nācis klāt?
1: Tagad ir podu.
2: Nu, tu visi sezonas stādīt ir podu.
1: Konteineru augi, jā. Tagad.
2: Bet kailsakņiem vienmēr ir labāka cena, nu, tev nav iztērēta nauda podošanai un tas. Un tu, teiksim, ja runājam par lielākiem kokiem, nu, ka tu vari arī, nu, tad lielākas stādas dabūt. Mēs, ka viņš podā dzīvojies.
1: Jā, agrāk dārzniekam, teiksim, ābele skaitījās, nu, kā man tādi veci kokaudze dārznieki teica, kokaudzētavu darbinieki, kad 2 gadi, un tad, ja tu esi godīgs dārznieks, tad tu liec to uz sārta, jā, 3. gada stādu. Jā, tas skaitījās, nu, nepārdots, nekvalitatīvs, jā, 1. gada stāds, 2. gada stāds, nu, 3. tad vēl tā, nu, nekādā ziņā ne 4. Tad tagad, kad ir konteineri, nu, tad ir viss, tad ir 3. gads, 4. gads varbūt.
2: Cilvēki grib ar vien lielāks un lielāks tie cilvēkam.
0: Nu, ātrāk grib to ražu.
2: Tas viņš grib jau kārtīgi
1: lielu. Mums mainās filozofija, domāšana, jā. Mums vajag ātrāk visu un mums vajag lielāku stādus, lielāku visu. Jau ražu tulīt visu, jā, tu taču neies sīpoliņam gaidīt 7 gadus, kamēr viņš dod ražu.
0: Paga, bet tad tas nozīmē tā, ka tam pašam sīpoliņam, ja tas ir tiešām 3 gadīgs un 4 gadīgs, tas nedrīkst augt kaut kur zemē, bet ir konteinerā, kur to viegli var izņemt un pārlietot.
1: Nu, jā, nē, nu pa sīpoliņu jau tā sīpoliņš jau tagad jau potējot uz klonu pocelmiem, uz speciāliem veģetatīviem pocelmiem, tas viss panāks ātrāk, jā.
0: Aha.
1: Ražo jau gaida ražu, jau kokaudzētavā bieži ir raži, jā, daudziem šķirnēm. Bet, jā, bet, nu, protams, podā tu vari dabūt ātrāk visu to procesu, un tas koks ir lielāks.
0: Vienmēr sakot, no 3-gadīgā un 4-gadīgā koka vairs nav jābaidās.
1: Bet, jā, bet bioloģiski tomēr, kurš panes ātrāk visu apstākļu maiņu.
2: Labāk ieaugās.
1: Cilvēkam arī bērns pareizi, jā, nevis vecs cilvēks, kur tu nevari pārstādīt. Kokiem tieši tāpat? Jā. Jo tu jaunāku ieliec, jo tu ātrāk iegūsti kvalitatīvu stādu.
0: Nu, tad atgādinām pierreiz, tad arī par mēslošanu tādā gadījumā, kas tad ir šajā vietā, kur tas kociņš tulīt iegulsies, kas ir jāieliek. Jo pirmais jautājums arī no Zaigas puses ir par citu mēslošanu, bet nu, tad no sākuma par koku mēslošanu, jauno kociņu.
2: Tieši bedra sagatavošana, jā. Ja? Nu, tā ir vislielākā kļūda, kad cilvēks iedomājās, ka viņš nopērk mazu podiņu vai mazu stādīt. Nu, tagad arī bija gadījums puisis. Viņš saka, bet tas podiņš ir maziņš. Es saku, bet viņš jau augs liels, tātad, jo tev ir liela, ja tu zini, ka tas tev būs lielāks krūms vai lielāks koks, tev ir jātais attiecīgi kārtīga stādīšanas bedra. Augļu kokam arī obligāti ir organika jāliek klāt. Vai nu tas ir, tie ir kūtsmēsli, ja nav tādi bioloģiskie kūtsmēsli, tagad granulās var iegādāties komposts. Komposti ir nopērkami, ja nav paša sataisītie, ir nopērkams komposts, jo tā organika viņam ir vajadzīga. Un jo tev ir nabadzīgāka augsne, jo švakāk, jo tu vairāk viņu ielabo.
0: Vēl tur kaut kāds skatos visādi mājas ir ar kompleksajām zemēm. Ne tikai mēslojumiem, bet zemēm, kas ir domāts tur, es sasmējos pat palmām, piemēram. Ir,
2: nē, tā, nu jā, nu tā kas ir sastāvs, tur ir viņi vairāk tur tādām palmām, nu tagad mēs ielicam citā.
0: Nē, palmās neliksim, bet...
2: Bet tur jau viņām vajag girdenāk, tur ir smiltiņi, grants klāt, jā.
0: Tad tādu arī varētu izmantot?
2: Nu, palmām. Tu izmantos
0: palmām. Bet, nu, piemēram, ābelītei vajag tādu.
2: Ja tur ir sagatavotas, es neesmu redzējis tieši ābelē. Jebkurā gadījumā, tas, kas ir sagatavotas, teiksim, augļukoku kūdras, gan neesmu redzējis, bet tur visticamāk ir kūdra, ko tu vari piejaukt klāt, bet tas tev, tas komposts ir jāliek vienalga.
1: Nu jā, kūdrā jau stādīt nevajadzētu. Jā, nu, viens no tādiem svarīgiem momentiem ir visu to, ko tu tur nopērci, jā. Vajag tomēr sajaukt ar to, kas tev jau tur ir, lai tev nav tā kā pods izveidots. Jo eksistē tāds podefekts. Podefekts. Tu iestādi pilnīgi svešā zemē, jā, tur iekšā. Un tā sakna tev tur grozās un nekur tālāk neiet. Jā. Tad tev tomēr vajag to labo sajaukt ar to, kas tev ir. Uz vietas.
2: Nu, ja tā ir tāda smaga sablīvējusies augsne, ja tev ir tāda smilšrāja, teiksim, mums Rīgā ir tāda, gana daudz, 80 cm melnzeme, tur es pat varu arī pat nošmaukt bišķiņu, netaisīt to bedru tik lielu. Jā, un tad viņa esi vālē, mums saka, jā, šis māls, jā, un jā, tad ir tas podefekts, jā, kad, tā bedra ir jātaisa, jā, ar esošo mālu sajaucam.
1: Jā, manā rajonā arī smilts ir, piemēram, dārzniecībā mums arī, kad tu parods apakšā, tur gan ir purvs, jā, purvciems.
0: Lūk. Jā. Par šo es arī gribēju jautāt. Ja pieņemsim, tur tā skāba augsne ir, bet man tai priekšās ābeles varbūt tik skāba nevajag. Ja es tā pamatīgi uztais milzīgu bedru un sagāžu iekšā kaut kā darīt šo komplekso zemi, ja tāda vispār ir pieejama, uztais kaut ko. Jā,
2: pieaugsi klāt divas lāpstas ar krītu vai kaļķi.
0: Jā, izmainīšu pilnīgi šo vietējo.
2: Bet tu jau atjaunos ik pēc divi gadi tos dolomītu miltus, tu arī pieaugsi klāt, ierušinās savu apdobē.
1: Bet ja tu zini to skābi, kāda tev tur ir, to jau tu nezini, saproti.
0: Tāpēc es izrakšu ārā visu, ielikšu pa jaunu, tā kā pēc grāmatas.
1: Tos pH mērītājs.
0: Labi, jā. Bet principā tā varētu izdarīt, vai ne? Tāda pamatīga bedra uztais, tur pilnīgi viss nomaina tā, ka cita pilnīga augsne. Un vai aug?
2: Man māsai, teiksim, bija pilnīgi smilts priežu mežā, pilnīgi smilts, tad raka tādu bedri, kur viņš gan visu pazuda tarnī bedrē. Bet toties vēl tagad tie augļu koki tur auga.
0: Mm-hmm. Tā.
1: Ja tu tā labi pastrādā, labi visu ielabo, tad tu redzi to rezultātu.
2: Jo vislielākā ir kļūda, kad uztaisa par mazu to bedrīti. Un atceramies, ka ne jau visiem vajag, tas augļu kokiem ir krīts un kaļķis un obligāti kauliņu kokiem, plūmēm, ķiršiem, bet tām pašām melenēm un hortenzijām mēs jaucam klāt pie esošās zemes šo skābo kūdru, bet melenes, krūmelenes mēs stādām tikai skābā kūdrā. Rododendrus mēs stādām tikai skābrā. Mēs nejaucam klāt.
1: Nu, noteikti zemi. Arī kaut kādas tur skujas kaut ko, jo viņiem tas ir ne tikai tas dot to pH reakciju, bet viņiem vajag to irdenumu, to tādu struktūru, kas ir tā kā mežā, jā.
2: Un tās sēnītes.
0: Tā nav augais.
1: Protams, arī visu to mikroflora un visu pārējo, jā.
0: Jā. Nu, labi, tad par to mēslojumu zaigas jautājumu.
1: Par mietiņu vēl, jā, atgādinām. Jo vienmēr tā ir bedrē jāieliek mietu un vispār stāda ļoti bieži bez tiem mietiem, jā. Un tad pēc tam, mums taču vēja tagad... Klimats mainās, un tie kociņi visi salocīti.
0: Bet nepiesiet vēl
2: Nu, piesiet obligāti. Nē, nē,
0: mietas un piesiet. Domāju, ka tāpēc, šis te kaut kā jāieliek, lai jaugas.
2: Nē, nē, nē, lai vējš neizšūpo sakņu sistēmu. Jā.
0: Skaidrs, tad piesiešana arī notiek.
2: Pat, ja viņš ir salīdzinoši maziņš, vienalga liekam to mietu klāt, jo cilvēks neaizdomājas. Atcerēs ziemā ar sniegu izgāžu un to, un tad ir vēl trakāk. Tad sakni pastāv pliktu, pat nepamani, jā.
0: Jā.
2: Un tad aiziet.
1: Man, tu aizmirsi, tad tu pēc tam dzenot atkal to mietu, var iedzīt vienkārši saknē iekšā. Ja? Tāpēc

0: jau vajag likt to koku kopā ar mietu. Jo būs tā kā mums ar tām dakšām un ar tiem visiem. Jā.
1: Tad tā diezgan pamatīgu, kas derēs vismaz pāris gadus?
2: Jā, vismaz pirmie pieci gadi.
1: Plasmas kaut kāds?
2: Nē, kārtīgi koka mietas. Impregnēti koka
0: mietas. Latvijā vēl koka daudz, tā kā.
1: Tos tomēr, jā. Nu, labi.
2: Jā, jo tie zaļie plasmasas, viņi jau tev lokās līdzi. Tu nevari kārtīgi viņu atciet noturēt. Jā.
1: Tā, kas vēl?
2: Šis mitrais laiks, neteiksim, atgriežoties par rozēm, mēs esam maz vispār runājuši, tad mitrs un nu jau arī vēs, nu sākas arī nu, ne tikai rozēm, arī vēl flokšēm ir miltrasā, arī rozēm sāk jau mesties, tās, kuras nav regulāri miglotas ar mikrobioloģiskiem preparātiem, ir šīs brūnplanku mainības, šīs lapa, kad ir brūni punktiņi un dzeltenas lapas, un viņi parasti sākas no apakšējām lapām, tad šis ir tas mirklis, kad nu vajadzētu tomēr neatstāt un vākt viņas nost, neļaut viņām tur pārziemot. Pārziemot ir viens, un viņa arī, nu tā roze, ja būs silts oktobrs, viņa jau ziedēs arī vēl. Un labāk ir novākt, lai, nu, lai neizplatās tālāk tā slimība, jo šobrīd ir gana labvēlīga apstākļa, lai izplatītos. Jā.
1: Tas nav ne rudens kaut kāds efekts, jā, bet tas tiešām tā ir slimība. Jā.
2: Un vēl viens svarīgs darbs, ko es šobrīd daru, ir sēja zaļmēslojumu siltumnīcās. Tas nekas, ka vēl tomāti ražo, bet papakš jau var iesēt. Un sakņdārs, lielākā daļa cilvēkiem ir novākts jau sakņdārs. Tad iesējam, nu, ko vien gribās, rudzu, sauzus, sinepes.
0: Sinepes, vai labā.
2: Jā, un atceramies, viņi paspēs sadīkt, un mēs viņu paspēsim vēl arī ierakt.
1: Aha. Tad arī šis īstais brīdis. Vēl ko es gribēju pajautāt, es te vakar, nezinu, sanāca gandrīz tā kā palielīties, ka laba zaļo vīnograša bija. Un kāpēc es tā lielījos? Tāpēc, ka darīt netik nekas vīnoglabā. Nu, jā, nu vienreiz es kaut kādu to komplekso mēslojumu drusciņu palēju. Viss. Bet kāpēc es tagad tā sāku domāt, nu kāpēc tā? Redz, vecāki savulaik tur ir salikuši tādas dolomīta plāksnes virs, nu, apkārt vīnogām.
2: Kaļķīts,
1: jā? Jā. Tas, lai simrezot kaut kādu lomu dara slinkiem dārzniekiem, jā?
2: Viņš jau arī palīdz. Silda. Tas akmens jau arī silda to kājas viņām, jā. Jo vīnogas jau ir tādas siltumīlas, jā. Nevelti pie mājas sienas viņas labāk jūtās, un, nu, kā viņas vīnoga dārzi Itālija, visu tur jau viņas tādās akmiņainās nogāzēs, jā.
1: Tad laikam taisnība ir.
2: Jā, bet no atceries, ka drīz jau tev tomēr viņi būs arī jāapgriež, ja? Nu tā galīgi nav tā, ka vīnogai nekas nav jādara, ja?
1: A kas jāapgriež, lūdzu?
2: Nu tev vajadzētu aizbraukt pastīties uz vīnogu dārzi, jo viens ir teorētiski, es tev nevarēšu izstāstīt. Aha. Nu tā, nu kad, jo tā lielā vīnoga masa jau viņai nav vajadzīga. Lai tu gribi kvalitatīvāk, jo, protams, arī vasarā tev vajadzēja griezt, nu, kad tev aizmetās šie, nu, divi ķekari, nu, maksimums trīs, tev tas gals bija jāgriež nost, jo viņi tērē to spēku tieši, nu, masai, un tad tev būtu vairāk izgaismoti tie vīnogi ķekari un kvalitatīvāki.
0: Tas tāpat, ka tagad arī tādos tomātus vajag griezt, jā, un to jau sen vajadzēja izdarīt, lai jums ienākās tas, kas jums ir gatavs, jā. Jo viņš jau, nu, ja viņš visu laiku augs, tad jau viņš nevar visu to
2: sagat, nu, paspēt, nokt, jā, spēku sabalansēt. Jā, tagad, lai gatavinu
0: tieši
2: to
0: spēlējos. Un tagad, nu, kas ļoti aktuāli, no āboli, jā, ābolu gads Latvijā. Nu, es gribu teikt, ka joprojām ļoti daudz cilvēki, nu, nesaprot, ka tos ābolus vajag, nu, apsaimniekot, savākt laicīgi, nevis gaidīt, ka viņi tur birst, un to, kas nobirst, to tikai savāc, jā. Jo tas, kas ir nobirst, to tu nevar uzglabāt. Viņš jau ir, viņam ir bijis sitiens pret zemi, un tāds ābols nekad neglabāsies, bet tieši vajag, septembris ir ābolu vākšanas laiks, ņemt tīras kastītes, jā, tīras kastītes, ja tu gribi viņā uzglabāt. Un savākt un smuki salikt rindiņā tieši no koka, lai nekur nebūtu nekāds sitiens. Jā.
1: Un cik ilgi tāds ābols noturēsies?
0: Kāda šķirne? Atkarībā no šķirnes. Un atkarībā no tā, cik vēla šķirne, arī tie vākšanas laiki. Es atceros, pūrē mums kādreiz tā vākšana bija pilnīgi pa nedēļām. Tagad vāc to šķirni, tad nākamā ir vēlākā šķirne. Ziemas šķirnes septembra beigās vāc. un attieksme

0: pret to, kā pret jēlu olu. Ja? Tu nedrīksti nekur viņu atsist ļoti akurāti, tu liec kastītēs un liec noliktavā tālāk. Ja? Tīrā, iztīrītā noliktavā. Nevis starp kaut kādām vecām tur kastēm un kaut ko. Ja.
1: Atkal jūs liekat strādāt.
2: Bet zini, kas vēl, un pa bumbieriem, šogad arī laba bumbieraža, vajadzētu atcerēties, kad cits saka, ai, man tie bumbieri tādi mīksti un nokrīt zemē un nav garšīgi jau pļura. Bumbieris, lielākā daļa bumbieru šķirnes, ir jāvāc vismaz divas nedēļas pirms viņu gatavības un tad jāgatavina kastītē. Tad viņš ir sulīgs un parāda visas tās savas garšas īpašības. Negaida, kad nogatavojas
0: kokā. Tas ir kokā. Pirmais, ko iemāca faktiski.
1: Nevis kaut kādā grozā samest, bet tā atsevišķi kā tur nolikt. Jā. Nu jā, nu jā. Tā, šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas gan ķersimies klāt radioklausītāju jautājumiem. Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā mums tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā, arī tur varat sūtīt savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā divām minūtēm.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Nu, labāk jau bez lietas tomēr. Nu, paldies Ģirtam Bišam, kurš mūsu raidījuma mūzikas redaktors par izvēlēto dziesmu. Par... Nē, lai tik nelīst, es tā domāju, jo mums tomēr dārza darbi šoreiz ir ar mazāk lietu domājami. Un šeit studijā dārza kopta, kokaudzētājs dzēru saimniece Maruta Kaminska un Jāņa Aldermaņa dārzniecības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vija Rožkalna. Nu, lūk, tagad radio klausītāji jautājumi. Zaiga jautā. Ogu krūmus ar rudens komplekso mēslojumu samēsloja augustā, bet tad nāca lielais lietus, vai tas mēslojumu neizskalo projām? Nav jāmēslo vēlreiz?
2: Jā, noteikti nolieto, izlietojies jau būs.
3: Tu domā, bet sabūt, tas ogu krūmus jau tās lapas, tiklīdz jau tās lapas, tu redzi, ka vairs nav sulīgi zaļas, un kad viņas jau taisās uz biršanu nost, tas augs iet ziemas guļā. Nu, īsti jau...
2: Bet jā, viņš
1: bet
2: jau
1: pat
2: neguļ, tās neuzņem. Temperatūras jau nav vēl, jā.
3: Nu, tas tāds, jā.
1: Arī spētīgi, ka nav šobrīd jēga mēslot tikai tāpēc, ka...
3: Viņš var neuzņemt. Tā kā viņi ļoti pareizi darīja augusta beigas, septembra sākums, ir labākais rudens mēslošanas došanas laiks. Oktobris nav mēslojumu, kāliju nedod oktobrī, jo tad jau augi aiziet guļā. Ko dod vēlu rudenī tādam ogu krūmiem? Ir to pašu kompostu.

0: vistu vai kūtsmēslus, tos dos vēlāk. Nu, tad, kad jau zeme sāk jau piesalt. Jā.
1: Mm-hmm. Bet nu, tas arī tikai sagatavošanās process praktiski, lai pēc tam pēc ziemas tad visi būtu labi. Tā, redz, joprojām par auga aizsardzību. Šogad uzstādījām jaunu polikarbonāta siltumnīcu, tikai tomātiem. Sāk ražot vienu augustu vidū, un augustu vidū jau sākās pirmā puve, nu jau praktiski viss nopuvis. Nezinu, ko izdarīja ne tā. Jautājums, kā dezinficēt augstu un siltumnīcas, lai nākamgad nepieliptu tas augiem. Dace mums jautā, Dace ir iesācēja. Un viņai
2: tur... No, vēdināšana. Iesācējiem vienmēr tā problēma vēdināšana ir sevišķi polikarbonātam. Jā. Un ja sākās pūšana, tad nu, jājautā, vai durvis nebija ciet, jo iesācēji ļoti baidās no tām temperatūrām.
0: Un ir jautājums, kā viņi sagatavoja šo augsni, jo tomāts jau arī ir ēdelīgs, ja viņš ir labi paēdis, ja ir iestrādāti tas pats trihodermīns augsnē, un nu, cevišķi jau vēl tik ātri sāka būt, nu kaut kas bišķiņi tur ir, nav izdarīts, teiksim tā.
1: Bet tā ventilācija visdrīzākais būtu. Jā.
0: Nu, nu viss kopā. Gan.
2: Nu, zin, varbūt...
0: zin, kas ir vēl? Pārlej. Ļoti bieži cilvēki pārlej tiem, kam ir jauna siltumnīca, viņš ir pa slapju. Jā.
2: Bet pa to vēdināšanu aizmirst. Saprot, es nesen biju vienā tādā darbinieku seminārā. Un ļoti interesanti, kad atgādināja par to ceturto faktoru. Ot, Elvi, tu arī visu audzē. Ot, pasaka,
1: es visu ko neko
2: tos faktorus četrus, jā. Nu, kas ir? Gaisma, siltums, jā.
1: Nu, ūdens.
2: Ūdens. Nu, un kas ir ceturtais?
1: Nu?
2: Nu, CO2.
1: Ā, logiskā bagāze.
2: Un tāpēc, un tas ir profesionāļiem tas pats, jā, ka mēs aizmirstam par vēdināšanu. Un tā vēdināšana ir vajadzīga ļoti stingros noteiktos laikos. Jo augs, lai viņš augtu, ko viņš elpo? Viņš elpo CO2.
1: Nu labi, bet pagaidu tagad...
2: Tas CO2 bieži vien nav. Tāpēc, ka mēs baidīdamies, mēs baidāmies, tad augsts viņu patērē, jā. Un mēs baidāmies, kad ir ārā augsts, un mēs visu, un mums tāpat ir profesionāļiem. Pa sevišķi pavasaros mēs tikai visu aizklapējam ciet, lai siltāk būtu. Bet tai pašā laikā tas augsts neaug, tāpēc, ka viņam nav tas CO2.
1: Un tieši ventilēšana dod. Paradoksāli ir otrādi tā situācija, ja mēs, teiksim, dzīvojam mājā aiztaisīt tiem logiem un tā tālāk, mums CO2 būs pāri.
2: Mums vajag kābekli ar augiem vajag CO2.
1: Tieši otrādi, jā. Nu jā, tad ventilācija. Nu jā, tās lūciņas parasti arī polikarbonāta siltumnīcām ir. Tās jātur vaļā. Durvs arī.
2: Jā.
0: Nu, ja nedzīvo uz vietas, tad labāk turi vaļā. Nekā tur ir ciet, lai viņiem rītā ir silti un lai pastāv ciet. Nekā.
1: Nu redzam, mums tās temperatūras tagad tur tā knapi ap 20.
0: Jā, bet visos. Tad labāk, lai ir vaļā, nekā, kad ir ciet.
1: Nu jā, nu jā. Tad tas būtu tas pirmais un tad tālāk jau arī...
0: Jo varas. Arī tā puve tik ātri izplatās, ka viņš, nu, tur ir sasmacis viss pēc puve, jā.
1: Mm-hmm. Bet kaut kā mākslīgi mitrumu mazināt siltumnīcā...
0: Nu, tu tāks netērēs elektrību un neliks ventilātoru. Nē, tu vari to darīt.
2: Nē, nu, ventilātoru vispār vajag. Ventilātori arī profesionālās siltumnīcās.
0: Nu, tas ir profesionālās, bet vai...
2: Jā, tu, bet,
1: nu, tagad uz kaut kādiem saules elementiem
2: jā,
1: nav kaut kāds.
2: Nezinu.
1: Bet tādu mazu ventilātoru, lai tas tur visu laiku klusi griežas.
2: Jā, tas viss maksā.
1: Nu, tas gan jā. Bet, nu, ja polikarbonāts ir uzlikts, kāpēc gan neieguldīt vēl drusciņu kaut ko iekšā, vai ne? Tā, nu labi, par to pašu. Droši vien jau 100. reizi jautājums. Kā rudenī apkarot augļu dārza kaitēkļus nākamā gada profilakse? Kāda vēl varianta bez karbamīta? Tā, karbamīda, nu, dēburtiņu.
0: Neatstāt, nu tas gan nav kaitēklim, tas ir slimībām, bet neatstāt puvušos kokā, visus savākt, ir sevišķi bieži plūmē visvairāk stāv, bet arī āboliem, nu visiem augļkokiem, visi, kas stāv, mūmijas saucamās. Un kaitēkļiem ir pirms, tātad, nu, protams, ir savākti tie kritušie, kur viņi pārziemo, bet arī apdobis rakt pirms sala, aprakt, un tad uzceļ tās oliņas virsū. Bet, nu, bija jau vēl vasarā visādi profilaktiskie pasākumi, šīs ķeramās joslas, un tad ziedēšanas laikā liekam šos feromonas lazdus. Nu, ir daudz bioloģiskas metodas.
1: No, par tām runāsim arī nākamā.
2: Karbamīds jau ir kaitēkļiem, bet paralēli jau visu laiku nāk šī slimību variants. Ja? Ar karbamīdu jau mēs neapkarojam tieši... kaitīgās dažādas mikroorganismas.
0: Nu, viņš palīdz ātrāk tiem sapuvušiem āboliem, nu tā kā
1: sadalīties, jā. Jā. Jo

0: Tas ir Dobeles pieredzes dārzs, ka visi tos ābolus, kas viņam arī milzīgos daudzumos, tad karbamīdes pa virsu un tīri labi un ātri viss sadalās. Varbūt,
1: nu,
0: ka
1: jā,
0: to...
2: Un vēl, ko gan var šobrīd darīt saistībā ar laputīm, augļu kokos, arī ogu krūmos, upenēm, tie zariņi, kas ir, ka tu redzi tāds nevis tāds veselīgs taisns, bet kurš ir sačokurojušies, tā, tas, nu, tas viss jaunais dzinumiņš ir tāds skruļains, un tādi pilnīgi tā kā tādi kušķi, tos griež laukā, jo tur ziemo laputis, un tad izgriež un sadedzina tādus. Ja.
0: Vai nektarīna kokas tāda ir piemērota Latvijas klimatam un ziemas periodam?
2: Siltumnīcā ļoti labi.
0: Siltumnīcā?
1: Nu, man aug dārzā.
0: Un arī ir arī mierīgā. Kāds auglīts?
1: Pagājušajā gadā bija divi, šogad bija viens.
2: Bet siltumnīcā tev noteikti būtu labāka reize.
1: Siltumnīcā būtu, jā.
0: Būtu vesel četri.
1: Tas ir tāds eksperiments. Zin kā, bet nu, drusku apsala pa ziemu, piesakts nebija. Bet, diemžēl, izdzina, nu, aug slikti, jo izdzina kaut ko no pocelma. Jā. Tas nozīmē, ka
0: beigās būs
1: augša
0: plūme.
1: Bija cietusi. Jā, tā kā, nu, jā. Nu, tas tāds ir.
0: Bet te ir vēlme strādīt vienalga, vai tā būtu siltumnīca vai ārā, rudens vai pavasars?
2: Nu, drošāk, šim tomēr labāk ir pavasars, bet arī, nu, ir entuziasti, kas, teiksim, nu, pie mājas un uztājas ar tādu polikarbonāta, nu, tikai jumtiņu, un tad tāda nektarīna un tad aug. Jā, nu, vienkārši tad jāatrod, nu, tāda super silta vietiņa pie mājas kaut kur, vai pie, nu, labi, ne siltumnīca, tad pie izdomāt dienvidu aizvējainu tādu, un kad tādu ierobežot.
1: Nu, jā, nu, tas ir tādā eksperimenta līmenī.
0: Nu, aprikozīts tajā dienvidu pusītē pie mājas sienas auga labi.
2: Nu,
0: jā. Tā, papildinājums dāc par to siltumnīcu jauno. Viss no raidījuma, kā saka, pēc fenšuja bija veidināšana, bija diena nakti, durvis vaļa abās pusēs un lūks. Jā, redzam, pat dāc ir abās pusēs, pat durvis ir bijušas.
1: Nu, tad ir šķirnes, jā. Nu, tomātiem jau ir tik daudz slimības, jā, kad atver faktiski šķirņu aprakstu, tad tur ir, es nezinu, pa 12 izturībām visādām. Nu, tad jāpērkas tā profesionāli šķirnes, kuras ir...
2: Šķirnes vai hibrīdes, kuras šķirnes nosaukumam galā ir F1, un papētīt, kuram ir tieši izturīgs pret šo pelēko pūvi.
0: Un šādi, nu, nu, sākt un pēc tam jau lēnāk garā.
1: Nu, tā pūva bieži nav primāra, viņa bieži sekundāra. Nāk tomātam ārkārtīgi daudz visādas slimības.
0: Skaidrs, jā. Vai rozes pašreiz vajag mēslot?
2: Nu, augusta beigas, septembra sākums bija labākais rudens mēslošanas laiks. Nu, jau... Nu, labi, vēl kas mums septembra... Nu, tā kā, ja mēs pievaram acis septembra vidus
1: darīt,
2: mitras, vēl varētu.
1: Var
2: kā, nu, vismaz kālī, magnēzija rozēm vajadzētu vēl iedot.
0: Jā. Šo to drusku var iedot, jā. Rozēm runājot, Pēters jautā, vai Latvijā ir klūnija rozes kādos dārzos, vai tas ir romantisks mīts? Tas, laikam, pa Džordžu Klūnī, tad
2: jā,
0: ir runa, jā?
2: Vai tiešām viņš zina to manu stāstu?
0: Nu, jā, jo jautājums ir tieši Marutai domā.
1: Jā.
0: Romantiski.
2: Nu, tur mums bišķiņi apmānīja šogad vienā dārzā un pasniedza viena dāma, kas piedalās konkursā par skaistāko daudzdzīvokļu namu, un pasniedza, šis ir George Clooney's un smaržīga un skaista roze, un es pameklēju šo nosaukumu, nu, nav tāds roze. Es arī saprastu, ja teiktu, nu, šitai rozei tas nosaukums Schneider Wingle Fingles, ko nevar izrunāt, un es viņu saucu par George Clooney, ok.
0: Nu, labi, lai ir, nav. Nu, kāpēc gan jā, nē, nu, tik smulki izklausās.
2: Jā, es piekrītu, mēs ļoti dāmas pavilkāmies uz šo rozi, ļoti skaisti smaržīgi.
0: Nu, drīkst nosaukt, varbūt.
2: Jā, nu, arī ir vēl viens tirgotājs Latvijā, kas nav, man liekas, vietējais, kas tirgo Vija, Ilze, latviešu meitiņas vārdus, nu, nav. Nu,
0: jā, tas pēc citas šīnas.
2: Viņš māna jūs, jā, ar šādu
0: motivāciju.
1: Nu, tas ir tas pats, kas tomātu šķirnēm. Tur mazais ansis un tāds un šitāds, jā, nu.
0: Bet patiesībā ir...
1: Nu, nav tā tomātu selekcija Latvijā. Nu, viņi ir tauta, un tas ir nu, tautas selekcija.
0: Skaidrs.
2: Bet tad godīgi pasaki, man viņš izskatās pēc mazā Anča, un jā. Piedod, viņai noteikti ir cits nosaukums, bet nu, godīgi pasaki.
1: Nu, atceries, mums bija Pelargonija Paulīne.
2: Jā.
1: Tāpēc, par godu bija... Paulīnas kundzei, kur ilgus gads pie mums kopa Pelargonijas vienu nezinām, mēs nosaucam Paulīnu.
0: Nu, būtu reģistrējuši, būtu Paulīnu.
1: Tā arī bija.
0: Jā. Dzīvoja daustāvmājā, balkonā auga tomāti. Grib zināt, vai tomātiem izmantoto zemi pielobojot to, var izmantot arī nākamajā gadā, vai noteikti nepieciešam jaunu. Kā jūs labāk rīkoties? Tā. Stāsts ir par to, vai to pašu zemi vēlreiz izmantot, ja balkona tomāti ir.
2: Nē.
1: Balkonam. Nu, balkonam tik maz tā zemes.
2: Viņš jau ir izēdz to podu. Noteikti, nē, jaunu zemi.
1: Es domāju, ka nē.
0: Marut, mēs esam Čočs Klūnijs ir izsits no Ierindas, tā kā tuvākajā laikā viņi atbildēs uz jautājumiem. Man uzdāvināja valrieks stādus un teica, ka metru dziļumā jāliek metāla plāksne. Tad augsne un jāpiestādas stāds pats. Un tikai tad valrieks būšot lieli, jo saknes ies uz visām pusēm, nevis dziļumā.
2: Nu, viņam ir ritīgi tā kā burkāna mietsakne.
0: Jā.
2: Bet par to metāla plāksne es neesmu pārliecināts, nezinu.
1: Es arī neesmu pārliecināts, varbūt tā plāksne tomēr domāta, lai to mietsakni kaut
2: nu,
1: kā
2: uz sāniem
1: un viņš vairāk tā kā sazarotu.
0: Bet tāda metāla plāksne vēl jāieliek ir iekšā. Tas,
1: nu jā, bet vienkārši pa valriekstiem, nu, es nezinu, nu, Latvijā tādas labas valriekstas, nu, var jau būt, ka ir. Es nezinu,
2: ir tagad ir vairāk šķirnes jau, bija, jā, tagad parādās tādas ar plānākām.
1: Jā, ja tas ir tāds, ja tas nav nu, kaut kādiem ārzemju variantiem, kuri Latvijā vispār neko tev neražos. Nu,
0: Vai var tagad pārstādīt hortenzijas, jā?
2: Noteikti.
1: Protams.
2: Jā, apgriezt. Bet šī gadījumā, ja pārstāda, es viņu apgrieztu. Ziedus saliekam visur vāzēs, var pievienot glicerīnu, visu kaut ko, bet apgriežam pie pārstādīšanas.
0: Mm-hmm. Sakiet, lūdzu, kas ir pie vainas pusē aveņu krūmu, nav ogu? Daļa avenā izaug garas spīckas bez avenēm. Ar katru gadu to tukšo zari ir vairāk. Rudens avenes apgriežam rudenī, mēslojam ar satrūdējušiem zirgu mēsliem. Ko darīt?
2: Nu, tad tā varbūt ir kaut kāda šķirne, ne, nu, Latvijai šķirne. Piemērota, kas nepaspēja.
1: Nu, varbūt vienkārši nav šķirne laba. Nu.
2: Lai maina šķirne. Nu, ne, ir tik daudz labas šķirnes. Nu,
1: nu jā, nu.
0: Jo es jau tās rudens avenes tagad sauc par nezālēm. Nu, aug griezdamās visur un augi, ražo.
2: Tā, jā, nu, tad varbūt kaut kāda neveiksmīga šķirne trāpījusies.
0: Uh-huh. Tā, šovasar sīpola raža sabojāja sīpola muša. Ko var darīt jau šoruden, lai nākamgad nebūtu šo sīpola mušu? Mantoju vecu dārzu, mazdārziņu, tas ir otrs jautājums. Labi, Lolitas jautājums pirmais būs šis.
1: Citā vietā stāvīt.
2: Augu seka jā. Citā vietā. Un sīpola mušai, tad, kad iestādīs, noteikti ir jāieliek dzeltenie līmes ekrāni. Tad, kad viņi izlido, lai tā sīpola muša pievilinās un pielīp. Mm-hmm. Tas ir tad nākošajā gadā, kad viņi stādīs. Jā.
0: Tā, jā.
2: Citā vietā, kad viņi stādīs.
0: Nu, un otrs jautājums mums ir apskatīts vairākas reizes, bet notkārtosim. Mantoju vecu dārzu ar veciem upeņu krūmiem, kas slim ar pumpurērci. Ko var darīt jau tagad un ko darīt ar augsni ap krūmiem, lai cīnītos? Nu, tad atgādināsim vēlreiz šo.
1: Nu, nogriežu visu, ka uznāk pirmais sals, tad visu nost līdz zemē. Apstrāda augsni, nu, un tad vienu gadu nebūs nekā, un pēc vēl pēc gada tad parādīsies ogas, nu, cerams tā.
2: Bet, nu, bet ir jāskatās, vai arī nav blakus kaimiņdārs, kurā ir, nu, tad tās bišķiņa tas darbs ar tādām veidzinavām, un, bet tad arī tad ir jāizvērtē, vai tiešām viņas ir izcili garšīgas, un tur viss ir tā, ka viņa grib ar viņām ņemties varbūt, kad ir vērts iestādīt kādas jaunākas šķirnes, kas ir izturīgākas, bet šo, nu, neatstāt uz, nu, tad, nu, jo galvenais agri pavasarī tā apgriešana, nu, jo tiklīdz viņa būs izlidojusi, atkal tas viss būs pavelti.
1: Nu, zini kā, vēl princips, ja griež, tad griež visu, nevis tā
2: jā,
1: kā
2: nevis vienu griež, vienu negriež.
1: Es tur piecas krūmas nogriežu, šitas, nu, viņš nebija tik slims, to es atstāšu, jā, nu, un tad viss tas turpinās tā kā.
0: Smilšaina augsne. Kādu augsni stādīšanai tūjām? To pašu atstāt vai?
2: Ielabot. Nu, smilšainis tomēr ielabot.
1: Jā.
2: To pašu, nu, kas ir vienkāršāk, ir nopirkt kūdru substrātu, iejaukt pārjaukt, tikai atceramies, kodu substāvis ir obligāti jāsalaista, pirms tās tūjas iestādīšanas jāsajauc ar esošo augsni, un tad to tūju stādīt.
0: Mm-hmm. Tomātiem galotnes apgrieztas jau augustā, kā rīkoties, ja negatavojas, tad kā viss ir izdarīts, bet...
1: Nu, siltumā saliek kastīties mājās, kur silts.
0: Nu,
2: es ceru uz to silto oktobru, mēs te pārtraukumā ar vīru runājām, ka pagājušajā gadā bija ļoti silts oktobrs, un man patiesībā gatavojās arī oktobrī siltumnīca.

0: puķis tādam oktobra beigas, novembra sākuma.
1: Ar visu to, ka tas būs kastē un ārā, tur tā, nu, tā visos vējos. Un...
0: Kādā kastē? Sīpo
1: nu, tas puķis. Ir purcīmā piecstāvos māja.
0: Nu, bet viņš lejā pagalmā stāda.
2: Kur? Uz balkona?
1: Nu, varbūt, es domāju, balkons varbūt.
2: Varbūt lejā.
1: Varbūt
0: es domāju, ka lejā.
1: Nu, lejā tā kā normāli, jā, bet,
0: nu, jā.
1: Bet ja balkons?
0: Nu, balkonu kastē es gan nestādītu, jo tātad, ja mēs gribam sīpulu puķis, nu, tagad ir tās modernās lazāņas, kad tu stādi tulpes, narcisas un visādi sīkās podos, jebkurā gadījumā tas, tu sastādi viņu podā, to podu tu ierodz pa ziemu zemē, nu, plasmas, teiksim, pods ar tādiem caurmiņu, un tad tu pavasarī, tad, kad jau ir iznākuši tie asniņi, tad tu viņu cel laukā un nes ārā un liec savā podā, vai viņš ir uz balkonu vai uz terasu vai kaut kur, bet jebkurā gadījumā viņam ir jāpārziemo ieraktam zemē.
2: Nu, zemē. Kur, zeme sildīs viņu, jā.
1: Uh-huh. Erkšķogam parādījās maz punktiņš, visdrīzrākais domās, ka ogas un pēc tam viss ogas sapuva. Putne?
2: Nu, es domāju, ka tā ir tāpat miltras, ko cilvēki nepazīst, jo... Kā biltras izskatās, visi jau domā, nu būs tā baltā pulka, bet ēršķogam ir tā, ka tā ēršķoga paliek melna un saka, nu, saka.
0: Nu, uz lapām ir tie punktiņi un pēc tam jau sākās baltā miltrasiņa uz dzinumu galiem un tad aiziet.
1: Bet putni tie nevarētu būt, kas tur dažreiz vienreiz ieknāp.
0: Tik ēršķogas.
1: Ēršķogās neesi redzējis.
2: Nu, nav, nē, nu viņi var būt, bet ne jau tā masveidā. Tas ir...
1: Tad tā ir slimība tomēr, jā?
2: Ja netiek galā miltras, tad vienkārši ņem miltras izturīgu šķirni.
0: Uh-huh. Kaut gan es, nu, zini kā, bet šogad tie putni, mums arī Rīgā kaimiņiem uz ielas aug bumbieri, atlidoja milzīgs bars ar putniem, tad noknābāja visas bumbieras. Un viņi ielido arī ogu krūmos, nu, varbūt, ko ne?
1: Viņi ne tikai knābā, bet viņi arī tos bumbieras met. Kaimiņu dārs.
0: Jā, un smilcērkšķus ar noknābāju, tā kā, nu, var, nu visādi varbūt.
1: Bet tad jābūt fiziskam caurumiņam. Tad,
2: nu, vajag jā. Pavērot.
0: Jā.
1: Jā. Kiploki, kad stādīt, ar ko labāk dezinficēt?
0: Nu, es stādu ļoti vēlu. Es tiešām īsi pirms sala, tas ir, nu, man visbiežāk tas ir novembra sākums, kad es stādu un... Tagad ir ļoti daudz, kādi, nu daudz, bet ir vairāk dezinfekcijas līdzekļi, kas ir bioloģiskajām saimniecībām piemēroti. Dārzkopības veikalos vajag pajautāt, jā. Var.
1: Ir tādi, jā?
0: Jā.
1: Mm-hmm. Negaidīt sāk pūt ar baltā krāsā, tagad visi tomātu raža. Labs pilnīgi zaļas nav pelēkuma. Ko darīt?
2: Nu, labs vajadzētu nolākt jau.
1: Lai bet labs redz labas.
0: Nē, nu, to puvušie, jebkurā gadījumā ir jāvāc nost, jo tas puvušais inficē tālāk blakus nākošo. Nu,
2: lapu masa arī, jā. Kad lapu masa pa lielu, jā, nu, vismaz no apakšas viņu vajag visu notīrīt.
1: Mm-hmm. Interesants jautājums. Jau pirms vētras nolūza simtgadīga Antonovka. Vai ābel varētu atjaunot no podzariem?
2: Nu, vajadzēja jau savākt tos podzarus uzreiz.
1: Nu, iespējams, ka ir savākti.
0: Nē, nu, ja ir savākt, tad nu, var.
2: Jā,
0: tad var. Paglabāt, jā. Pagrabā ietīt avīzē un tad saliek sūnās kastītē, turēt pagrabā līdz pavasarim, potēt, jo ideāli, ja viņš būtu laicīgi nu, no vētra, ka tad bija vētra, nu,
1: mēneši,
0: jau varēja vairāk. Acot. Nu, to podzaru varēja, ja ir uz kā uzacot.
2: Nu, jau nokavēt.
0: Bet nē, tagad vairs nē.
1: Pa vēlu, jā.
0: Jā, tad, kad tikko nolūd. Mm. Bet tad, nu, ja viņš, ja tagad... Pirms mēneša viņš jau ir būs apžuvis tas zars, viņš nebūs potējams vairs ziemā.
2: Bet varbūt viņš jau ir savācis tos zars.
0: Varbūt ir savācis.
1: Jā, pavasarī iestādīja rododendru, skaista ziedēja vai rudenī jāmēslo?
0: Nu, nu, redz, atkal jau vajadzēja septembra sākuma.
1: Nu, tad ļausim vēl.
0: Jo rododendriem vislabāk ir mēslot agri pavasarī un uzreiz pēc ziedēšanas.
1: Mhm.
0: Divi tie laiki.
1: Par plūškoku lūdzu izstāstīt. Nu, īsti plūškokus pie mums neaug, mums ir krūmas sanāk. Un tad kaut kur tālāk uz dienvidiem tad arī tāda kārtīga koka izauga.
0: Nu kā koks, nu viņš jau patiesībā ar laiku, ja nokoksnējās, nu viņam, es teiktu, ka tā kā tāds daudz stumbru koks, nu tāds viņš var, viņu var paveidot. Nu viņš dzen pie apakšās atvas, bet uz tādiem pieciem, zariem, resniem, man draudzinē Rīgā augs skaist vairākiem stumbriem, un tad augšā ir tāds smuks vainags.
1: Un zemgalē pie vienas muižas, mēs savulāk bijām ekskursijā.
0: Blakenfeldes muižā aug daudz, viņi ir dabīgi tur šie vecie mūri.
1: Ir tieši pie mūriem vislabāk viņi arī aug, jā.
0: Jā, un mēs pēc tam ņēmām tur tos stādiņus un stādījām uz lauka, un tur viņiem nemaz tik labi neaugās, ieaugās, bet savā laikā... Tāpēc.
1: ja kaut kur kāda mūra siena jums ir, tad varat
0: pamēģināt. Blankenfeldes mūžā es tādu jā.

0: augļu dārzu viņiem.
1: Tā, es tagad Marutai rādredzi, kas tev WhatsAppā notiek, ja? Jā, Maruts uzējās par to, ka mēs ļoti ilgi pēc raidījuma atbildām uz klausītāju jautājumu.
2: Tas tikai nozīmē to, ka dārzkopība joprojām populāra.
1: Nu, tas gan. Tas gan. Nu jā, bet šodien es saku paldies, nu uz tiem WhatsApp jautājumiem mēs tomēr atbildēsim, bet pēc raidījuma. Saku paldies dārzkopēji, ko audzē savas dzērves saimniecēm Marutai Kaminskai un Jāņa Aldermaņa dārzniecības direktorei bioloģijas zinātņu doktorei Ievai Rožkalnei par sarunu. Tiekamies tad kaut kad oktobra otrajā pusē, nu kā citādi, jā. Paldies un līdz rītam. Jauku dienu visiem.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Viņš allež rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, vijolnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. septembrī no 9:00 Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
2: Rudens ir laiks, kad daļa dzīvnieku pošas ziemasmiegam savās migās, bet daļa meklē pajumti mūsu cilvēku tūmā. Par šiem mūsu līdzdzīvotājiem līdz pat pavasarim runāsim šīsdienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 10. Studijā Ģirta Uzāns. Šodien stājas spēkā valsts prezidenta izsludinātie likuma grozījumi, kas ļauj paātrināti celt maksu Krievijas labības tranzītam. Regulējums būs spēkā līdz gada beigām. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret vairākām Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret Krievu oligarhiem Alešeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu.

0: Apmaiņā pret to, lai pārējiem sarakstā esošajiem sankcijas pagarinātu par 36 mēnešiem. Latvija iebilda un lēmums tika apturēts. Šodien arī tiekas Eiropas Savienības vēstnieki, lai mēģinātu rast risinājumu. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Tajā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ieteikumu īstenošanai. Plāna virzība iepriekš izraisīja asas domstarpības koalīcijā un saskaņojuma trūkuma dēļ dokumenti izņēma no valdības darba kārtības. Pēc atkārtotām konsultācijām koalīcijas partneri tā virzību tomēr atbalsta. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Viens no plāna būtiskākajiem uzdevumiem ir līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim noteikt kvotas trešo valstu pilsoņu ieceļošanai. Iecerēts arī daļai termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēji noteikt regulāru klātienes reģistrāciju, slēgt uzturēšanās atļauju programmas apmaiņā pret investīcijām un ierobežot pašnodarbinātību. Augstskolās plānots noteikt ārvalstu studentu īpatsvara griestus, bet platformu uzņēmumiem būs jāsniedz ziņas par ārvalstnieku faktisko darba laiku. Vairākumam ieceru gan vēl jāizstrādā grozījumi likumos.
0: Šogad līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku, tā intervijā TV3 teica Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Ines Jansone Šulmeister. Šajā laikā saņemta arī 100 atkārtotu patvērumu pieprasījumu un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes. Lielākā daļa nākuši no Baltkrievijas robežpuses, tā atzina Jansone Šulmeister. Viņa skaidroja, ka patvērumu meklētājs status tiek apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata. Bet valsts robežsardze informēja, ka vakar novērsusi 29 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Valsts policija vienā no Rīgas tirdzniecības centriem aizturējusi Uzbekistānas pilsoni, kurš uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. Meitenes bija vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kur arī ziņoja policijai un neļāva vīrietim atstāt notikumu vietu. Policisti nekavieties ieradās un aizturēja 98. Gadā dzimušo Uzbekistānas pilsoni. Vīrietim 16. Septembrī uz gadu izsniegta vīza ar nodarbinātības tiesībām Latvijā. Pašlaik nav prognožu, ka degvielas cenas globālajā tirgū varētu stabilizēties, jo to kāpumu diktē gan Irānas karš, gan Krievijas eksporta apturēšana pēc Ukrainas veiksmīgiem triecieniem pa turienes naftas bāzēm. Tā intervijā Latvijas televīzijas sacīja SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuits. Viņš jau vērtē, ka ziemas periodā galvenā problēma būs enerģijas cenas, bet nākamgad jau sagaidām arī pārtikas sadardzināšanās. Degvielas cenu mazināšanas centienus ekonomists vērtē, kā neizbēga.
2: Ļoti daudz valsts šobrīd sāk veikt dažādu veidu atbalsta pasākumus, un nu, es nezinu, cik vai mēs spētu izvairīties no šī viļņa, ja? Jo aptuveni jau 100 valstis pasaulē nu, mēģina šo te ietekmi mazināt. Ja? Protams, ir teiksim, kaut kādi pasākumi veicami, ja? Bet pirmām kārtām šobrīd mēs redzam, ka tie solās būt īstermiņu līdz jaunam gadam, bet tas lielākais, sarežģītākais posms varētu būt arī pēc tam. Līdz ar to primāri skatīties ne tikai kā atbalstīt, bet arī domāt šajā kontekstā, kā mēs domājam budžetu. Ja? Jo ir skaidrs viens, ka tas tikai audzēs šo deficītu, un mēs jau redzam, ka valsts budžetā jau ir situācija pietiekami saspringta.
0: Un vēl Latvijas pasts šodien izdod Latvijas basketbolistei Uļēnai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Filatēlijas izdevuma pirmās dienas zīmogošana sākas šobrīd Latvijas sporta muzejā, bet 12:00 turpat norisināsies jauno izdevumu prezentācija. Izskan ziņas 10:00. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumos neliels lietus, vakarā no austrumiem gaidāmi citi lietus mākoņi un dienvidaustrumos līs 14-18 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa, un šodien parunāsim par to, ka rudens dabā, protams, ir lielais migrācijas

0: Laiks putni dodas uz dienvidiem, daļa zīdītāja pamazām pošas ziemas miegam arī savās migās, bet ir daļa dzīvnieku, kuri vislabāk pārziemo tieši cilvēku tuvumā. Neapzināti mēs sniedzam dažādas ērtības gan pārtiku, gan ziemošanai piemērotu temperatūru, gan drošu patvērumu. Kas tad ir tie dzīvnieki, kurus ziemas sezonā varēsim sastapt savos mājokļos, par to runāsim stundas otrajā pusē, bet klāt ir otrdiena un tas nozīmē, ka studijā ir arī kolēģis Tomas Brīcis un viņam savi stāsti stāstāmi.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra. Labrīt, klausītāji.
0: Nu, jāsaka tā, ka ar vien rudenīgākie laikapstākļi liek domāt par to, ka apkuras sezona tuvosies un energoresursi kļūst arvien dārgāki, tāpēc mazāk bažu par ziemu tiem, kam mājas siltināts un izmantoti mūsdienīgi būvniecības risinājumi, kas padara ēku energoefektīvāku, tu šoreiz arī esi pievērsies videi un klimatam draudzīgai arhitektūrai.
2: Jā, un ne tikai videi un klimatam, jo parasti šī kombinācija ietver arī cilvēkam mūsu veselībai un labsajūtai piemērotākas telpas un, protams, arī dod ietaupījumu apkuras sezonā. Šoreiz es nolēmu aprunāties ar pieredzējušu arhitektu par to, kā mainās nozares skatījums uz klimatu, cik būtiski tas ir Latvijā un, protams, par ēku siltināšanu mēs runājam jau sen ilgus gadus un, starp citu, tā bija vienīgais valsts klimata politikas tāds atbalsts cilvēkiem, kā padarīt ēkas energoefektīvākas ilgu laiku, lai apkure būtu lētāka iedzīvotājiem un nebūtu jātērē tik daudz energoresursu, bet sarunā ar arhitektu Pēteru Bajāru atklājās vēl pāris interesantas lietas, un kas man pārsteidza vairāk par ēku arhitektūru ir publiskās vides zaļie risinājumi, kas tiek ieviest Rīgā. Viena no galvenajām problēmām, ja mums Rīgā ir ūdens stipra lietus laikā, kas apludina ielas, un bieži dzirdēts no pašvaldības, ka ievieš dažādus ūdens infiltrācijas risinājumus, lai ūdens nokļūst zaļajās zonās, kur tas var iesūkties, vai arī jaunbūvēm jāierīko īpašas drenāžas, kas novada ūdeni augsnē, bet izrādās, ka pilsētas centrā tas rada jaunas problēmas, par ko līdz šim ir runāts diezgan maz. Bet pašu sarunu ar arhitektu Pēteru Bajāru sākām par to, cik videi un klimatam labvēlīgi risinājumi arhitektūrā vispār ir pieprasīti no pasūtītāja puses un cik daudz ar tiem nāks vispār ikdienā strādāt. Klausāmies.
3: Es gribētu teikt, ka mēs kā daudzās lietās atpaliekam kādus 10-20 gadus no pārējās Eiropas, jā, un tās tendences, ko mēs varam novērot, ka to ir Skandināvijas valstīs, viņas pie mums ienāk lēnāk. Pirmie noteikti uz to reaģē kaut kādi privātie pasūtītāji, un es domāju, ka arhitekti par šo ir sākuši ļoti aktīvi runāt, grūtāk ir ar pašiem attīstītājiem, jo projām sirds sāpi pa brīdim redzu kārtējo ēku, kas tiek nojaukta, nevis tiek domāts par viņas atkārtotu izmantošanu, un samā ziņā arī mēs esam kā birojas šim gājuši cauri, jo kaut kādās savos pirmsākumos, nu jā, ka reiz pirms kaut kādiem gadiem 20, es atceros, mums bija attīstības vīzija Pārdaugavā Rīgas laku un krāsu fabrikai, un toreiz mēs arī savā prātā vairāk koncentrējāmies uz tādām vēsturiskām simtgadīgām ēkām un ar lielu prieku uz papīras laucījām nost šo padomu industriālo mantojumu. Šobrīd es noteikti tā nedarītu, jo arī no šīm te padomu laika ēkām, ja ne viņu estētīgi, tad vismaz, teiksim, nesošais karkas ir otrais izmantojams un vienkārši to visu aizslaucīt grošos, aizvest uz izgāstu. Nu, manuprāt, tā nav tālredzīga domāšana.
2: Bet pieprasījums no attīstītājiem, no individuāliem privātiem pasūtītājiem, vai ir pieprasījums, vai tomēr tā joprojām ir tāda drīzāk niša, turīgāku cilvēku vēlme ieviest, varbūt sākotnēji dārgākus risinājumus, bet videi un klimatam draudzīgākus?
3: Jā, es gribētu teikt, ka tas ir līdzīgs procents sadalījums, kā ar pašu arhitektūru skaitās, ka no visu uzceltā labi, ja 10% ir arhitektūra, pārējais ir būvniecība, un tieši tāpat es gribētu teikt arī tāds procents sadalījums ir starp attīstītājiem, kas šobrīd ievērtē šos ilgspējības risinājumus un tiem, kas malc pa vecam.
4: vai būvmateriāli, izējai materiāli, kas ir vidē draudzīgāki un maksā dārgāk, arī nav tā, ka tomēr labāk izmanto kaut kādas jau zināmas lietas un materiālus, kaut arī tie zināmas, ka var

0: varbūt nav tik labi.
1: No, es teiktu, ka vispār par materiālitāti ir tāds ļoti kaut kāda stagnējoša pieeja, tīpaši kaut kādā privāta māja būvniecībā, ja tur vēl joprojām populārākais komplekts ir gazbetona bloki un plasmasas logi. Un mēs savukārt jau pirms gadiem 20 aizsākām aktīvi promotējot koku karkas būvs, kas patiesībā ir lētāk, ātrāk, siltāk un videi draudzīgāk. Un, manuprāt, ir izdevies arī caur visiem šiem gadiem to virzienu kaut kādā veidā noturēt. Un arī šobrīd, es teiktu, no visām tām kaut kādām privātām ēkām, kuras mēs zīmējam, kuras mēs redzam, viņas viss ir ar super augstu energoefektivitāti, ar šiem videi draudzīgiem materiāliem. Cenu ziņā, jā, tas varētu būt kaut kāds 20% dārgāk nekā tradicionāla būvniecība, bet ieguvums, kas pirmkārt uzreiz ir izmērums, tā ir, teiksim, šo te ēku saņemtie apkurs rēķini, kas ir vienkārši sirdi iepriecinoši. Un ir arī tādas lietas, ko mēs uzreiz nespējām izmērīt, tas ir šīs tā ēkas ietekme uz mūsu veselību. Jā, kā šie vidē draudzīgie materiāli, koks, kokšķiedra, kaļķu vai māla apmetumi. Nu, varbūt pat ir, bet es neesmu vienkārši tajā tik ļoti dziļi iedziļinājies, kādi ir šie varbūt jau veikti kaut kad pārbaudi par veselības stāvokli, cik tu veselāks jūties, padzīvojot pusmūžu tādā mājā. Bet jau tādā emociju līmenī, tādā ēkā uzturoties ir, tu jūti, vienkārši ir patīkams mikroklimats, ir tādas svaigas tāpes, svaiga gaisa sajūta. Ja, tā kā es domāju, ka tas spēlē daudz un dikti līmeņos. Un jā, un bieži no šīs te tradicionālās gāzbetona bloku, plasmas logu būvniecības, jā, cilvēki nāk un stāsta, tajā istabā viņš nevar uzturēties, tajā istabā ir pa karstu, jā, un tas, domāju, tas pavalk līdz diezgan daudz tādas problēmas, kuras, par kurām mēs domāsim nākotnē.
0: Par būvklimatoloģiju runājot, būvnieki ir runājuši par to, ka mainoties klimatam arī šajos noteikumos vajadzētu kaut kādas izmaiņas. Visvairāk tiek runāts par pamatu dziļumu, piemēram, jo augsts nu vairs zeme, grunts nesasals tik dziļi kā agrāk, un tad ļoti lieli pamati, piemēram, nav ļoti vajadzīgi. Bet klimatam mainoties, protams, arī mainās tas, ko jūs sacījāt, vajadzības pēc dzesēšanas mums ir parādījušās, un arī apkuras risinājumi ir tagad daudz dažādāki. Kā arhitekti raugās uz tām izmaiņām, kas Latvijas arhitektūrā varētu rasties tieši, vai jau ir radušās klimata pārmaiņu dēļ?
1: Jā, nu it kā jau tās klimata izmaiņas Latvijā arī jūt, bet es gribētu teikt, mums tās jūtas ir... Vairāk mēs jūtam tajā laikapstākļa nepastāvībā, tajā mainīgumā, bet es drīzāk teiktu, ka tās izmaiņas, par ko šobrīd arī vairāk būtu jārunā, ir tas, ka, nu, teiksim, katvai tehnoloģija šobrīd mums ražotāji var uzražot 7-metrīgu logu vienā gabalā uzstādīt. Bet to, ka cauri šim logam spīdēs saule un uzkarsēs telpu, to mēs aizmirstam. Tā kā mēs pasakām A, bet nepasakām B. Reaģējot uz to klimatoloģiju, reaģējot varbūt uz kaut kādu sauli, ir vienmēr jāpadomā arī par šo noēnojumu. Vai no to priekšā savam skaistām logam stādi lielu koku, kurš vasarā ar lapām tevi noēnos un ziemā savukārt laidīs cauri saules staras, vai arī veido pārkaras, kuras, kad vasarā saule augstāk māja nepārkarsīs un ziemā, kad viņi ir zemu sildīs. Kā reiz vienam nesenam projektam mēs skatījāmies, kādas tad bija šīs te minus 30 grādu tās janvāra dienas, jā, kāds bija rezultāts. Un 200 kvadrātmetru māja, ziemā apkurs rēķins 80 eiro, tas ļoti ātri, kā saka, atpelnīsies tie ieguldījumi, kas bija vienkārši būvējot kvalitatīvāku arhitektūru, izvēloties kvalitatīvāks materiālus, rūpīgi kalkulējot pārkares, jo tiešām ir tajā Jāņu

0: kā saka, rītā, kad saule tur ir visaugstākā, mums tā saulītas noiet precīzi gar lielo stikloto panorāmas logu, bet iekšā neiespīd, un tāpēc ārā varbūt plus 30, iekšā būs plus 22, bez jebkādas dzesēšanas, vienkārši pateicoties labai arhitektūrai un pareiziem materiāliem, un kas pats būtiskākais laikam arī pie šīs te klimata nepastāvības, es gribētu teikt, māja jābūt masīvai. Ja jābūt šai siltuma inercijai, jārā, temperatūrā, ja pie mums sāksies kā Skotijā, ka tu no viena kalna reizi gan sauli, gan sniegu, un kaut kur ir lietas, un kaut kur burvīgs laiks, jā, tad, ja šī nepastāvība arī būs Latvijas nākotnes klimata sastāvdaļa, tad jā, tad šādas ēkas ar pietiekamu siltuma inerci, viņa mūsu iekštelpas dzīvi līdzsveros, un nebūsim mēs uzcepušies sasvieduši sarkanī vai arī pārsaluši.
1: Par publisko vidu runājot, pilsēta Rīga pašvaldība daudz runā par to, ka vajag ievies dažādus zaļākus risinājumus, kas nu, visvairāk šķiet, ka jūtams ir uz stiprajiem lietiem, ka mums joprojām ir vietas, kas aplūst, tās noteicis nevar nodrošināt, tās izbūvēt ir dārgi, bet vienlaikus joprojām turpinās, piemēram, vietas pie jauniem lielveikliem, kas tiek pilnībā nosvaltētas un tur nav kur tam ūdenim likties, viņam ir jātek kaut kur uz ielas un atkal kaut kur kaut kas aplūst. Kā profesionālim raugoties uz Rīgas pilsētvidi, vai parādās tiešām tie zaļie risinājumi, kuri palīdz pret ekstrēmākiem laikapstākļiem? Varbūt ne tikai lietas, varbūt ir vēl kādi, kas ir pamanāmi, vai tomēr to ir maz?
0: Es gribētu teikt, ka to ir ļoti, ļoti maz, un pat arī šobrīd tā kā aktīvi tie pasākumi, ko mēģina ieviest, ne visi sasniedz cerēto rezultātu. Ir tāda diezgan loģiska prasība jaunbūvēm, teiksim, veidot šos te ūdens uzkrāšanas rezervuārus, jā, lai attiecīgi tajā spēcīgo lietusgāžu laikā tas lietas ūdens tiktu savāks turpat tajā ēkā un tad lēnām atdots kopējai lietas kanalizācijas sistēmai. Tas ir loģiski, bet pēdējā laikā ir aizvien biežāk tiek kā prasība izvirzīt šīs te infiltrācijas kasetes, kuras, te jau es runāju ne tik daudz kā arhitekts, bet kā vienkārši vecā ēkā dzīvojuši indivīds, ir šīs te infiltrācijas kasetes savukārt ļoti ātri paaugstina gruntsūdeni. Un vecajā būvē, kur neizceļās ar ļoti tādiem advancētiem tehnoloģiskiem hidroizolāciju risinājumiem, tieši dēļ šādām apkārt esošām būvēm ar infiltrācijas laukiem, viņas tagad cīnās ar mitruma problēmām. Patiesībā Rīgā, nu, es gribētu teikt, viss šī te centra daļa, kur tu dosies, pusotras metrs, un tur jau ir gruntsūdens, un savukārt, ja blakus atrodas ēka, kas ļoti aktīvi pumpē vēl klāt papildus lietas ūdeni līdz šim te slānim, tad nav brīnums, viņš ceļās pagrābē aplūst, un tā ir diezgan izplatīta problēma, un es gribētu teikt, ka pat to šobrīd visi tā kurn savās virtuvēs vai savās mazos burbuļos. Bet plaši,
1: jo pašvaldība runā par to, ka tieši šis varētu būt viens no risinājumiem.
0: Jā, tieši tā. Oficiālā nostāja, ka šis varētu būt risinājums, bet es teiktu, ka tādā plašākā skatījumā kopā ar Rīgas ģeoloģiju, jā, tas nav pētīts. Un tieši tam 10 vēsturiskajām ēkām tu iebūvēs vienu jaunu ar šo te infiltrāciju, tad agri vai vēl redzēs, kā apkārtējām ēkām lēnām sāk atdalīties apmetums, krāsa birst un sāļi parādās fasādē.
1: Vai ir nozarē šobrīd kādas jaunas tehnoloģijas, idejas, kaut kāda kustība, kas varētu arhitektūru vispār kaut kādā ziņā, nu ne vizuāli, bet ir tehniski vai praktiski mainīt. Nu, mēs runājam par daudzās nozarēs par mākslīgo intelektu, kas ienāks un kaut ko var apgriezt tik ļoti kājām gaisā, ka nozars tiešām ļoti mainīsies. Vai arhitektūrā ir kaut kas tāds, kas būtiski mainīs nozari darbu speciālistiem?
0: Izmaiņas ir saistībā ar mākslīgo intelektu, bet tas varbūt ir pašā kaut kādā darbu organizēšanas procesā. Bet aiz tās galvenās idejas, es gribētu teikt, vēl joprojām ir cilvēks, un labs arhitekts noteikti būs pieprasīta lieta. Tas, kas pašās tendencēs var

0: Globāli mainās. Mēs aizvien vairāk runājam par prefabricētu arhitektūru. Faktiski, jā, šī būvniecība notiek kaut kādā kontrolētā vidē, rūpnīcā. Te pašā Dānijā ļoti izteikti ir, ka vienkārši viss šī būva ir zem milzīgas telts, jā, un attiecīgi nav pakļauta klimata ietekmē, un arī pretējā virzienā tad šī būvniecības kaut kāda putekļa atkrituma nenonāk pilsētas vidē. Bet jā, šī te prefabricētā arhitektūra, viņa pirmkārt nodrošina to, ka darbi tiek veikti kontrolētā vidē. Protams, arī šie darbi rada mazāk būvniecības atkritumus, plēves nelido pa pilsētu vēja ietekmē. Un tā ir arī savā ziņā ātrāka būvniecība būvlaukumā un ar mazāk ietekmi uz apkārtējo vidi, kaut vai tas pats būvniecības troksnis. Jā, mēs vienkārši ātri atbraucam un kā no Lego klūcīšiem saliekam jaunu ēku, kas, protams, šajā būtu no tādas labas arhitektūras puses svarīgi ir tas, ka šī prefabricētā arhitektūrā mēs neaizrautos tikai ar vienu elementu, kuru mēs replicējam 1000 reizes un beigās mums sanāk Ziepniekkalna garā dzīvojamā ēka, ja, bet arī paskatīties uz kaut kādiem individuāliem risinājumiem un izmanto tikai viens krāsas Lego klocīšus.
1: Es šajā rubrikā runājot ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuriem laikapstākļi ir būtiski. Arhitektiem šķiet, ka, piemēram, tuvojošais rudens, ziema, nu nav tā, ka darbus ļoti ietekmē. Tas ir laiks droši vien, kad vairāk jāstrādā vienkārši birojā. Un laikapstākļi neko daudz neietekmē.
0: Laikapstākļi darbu neietekmē, un es domāju, ka arhitekti savā ziņā viņiem arī tādi iedvesmas cilvēki, viņiem vajag kā reiz to laikapstākļu dažādību, lai viņi var noķert kaut kāds pirmos saules starus vai arī rudenīgās lapas, kas tiek dzenētas starp ēkām. Savā ziņā tie laikapstākļi mums visvairāk parādās mūsu kaut kādos konkursu darbos vizualizācijās, jo tas mums ir tā kā iekšējais biroja uzstādījums, ka mēs katru ēku cenšamies parādīt caur visiem gadu laikiem, gan kāda viņa būs apsnigusi, gan kā tās rudenīgās lapas, vai arī kā viņa izskatīsies tajā rīta saulē. Un tas tā ļoti izteikts, ka patiesībā varētu būt, ka mūsu vizualizācija māksliniekiem tā ir pirmā lieta, ko mēs sakam, mēs gribam redzēt laikapstākļu klātbūtni šajās bildēs. Tā nav sausa bilde ar kaut kādu gradientu, gaiši zilu debesu jumu, jā, bet nē, mums vajag, mākoņus, mums vajag saulsters, mums vajag vēju, mums vajag lietu. Tā kā arhitekti, es domāju, ar tiem laikapstākļiem ļoti draudzējās.
1: Paldies par sarunu.
0: Paldies.
1: Tā bija saruna ar arhitektu Pēteru Bajāru.
2: Jā, nu žēl, ka it kā vidē draudzīgāks risinājums, novadot lietas ūdeņus augsnē, Rīgas centrā, kur ir vecā būve, īsti neder un pat rada jaunas problēmas. Nu, tas tikai pierāda, cik pieejai jābūt ir izsvērtai un izvērtētai, un ne viss, kas der vienā vietā, derēs arī citā. Jūs pieminējāt arī energoefektivitāti par logu noēnojumu. Laikam nu jau vairākus mēnešus mums nebūs jāsatraucas, bet energoefektīvās ēkas cilvēki novērtēs, un laikā, kad ir energoresursi kļuvuši arvien dārgāki, apkurs rēķini tad neaugs arī tik ātri. Visi, protams, gribētu zināt, kāda būs ziema, un te mēs skatos tavā virzienā, cik parks un noturīgs būs sals. Pagājušā nedēļā Somijas sabiedriskais medijs sacēla ažiotāžu, publicējot ziņu, ka El Niño var būt viens no iemesliem, kāpēc ziemas vidus un otra puse vismaz Somijā varētu būt ar īpaši stipru un noturīgu salu. Vai tu vari kaut kā to komentēt? Un kas, starp citu, jā, arī Eiropas citos medijos ir parādījušās ne tikai Somijas kontekstā?
1: Jā, no arī Latvijas medijos par El Niño runā arvien biežāk, un jaunākā ziņa ir tā, ka aizvadītajā nedēļas nogalē 19. septembrī saskaņā ar ASV Nacionālās okeāna un atmosfēras pārvaldes datiem El Niño ir sasniedzis rekordu. Tātad tā zona, ekvatoriālā zona, austrumu krastā, Klusajā okeānā ir vairāk nekā 3 grādus siltāka par normu, tur ūdens virsējie slāņi. Tas ir rekords, temperatūra pēc prognozēm tur turpinās pieaugt vēl vismaz līdz gada beigām, tātad vēl daži mēneši, un tā ietekme no El Niño, protams, par to runā daudz un dikti apkārt, bet, kā jau man šķiet, es vienā no raidījumiem teicu, ietekme uz Eiropu ir ļoti neskaidra. Bet viena no lietām, ko piemin, ir, ka ja El Niño nav ļoti spēcīgs, tad Eiropā ticamā

0: kas ir tādas siltākas ziemas. Tas nepiepildās vienmēr, bet nu, statistiski mazliet biežāk tas tā gadās. Savukārt, ja El Niño ir ļoti spēcīgs, tad siltam ziemas sākumam seko ļoti bargs sals janvārī un februārī, ko šobrīd arī tad daudz mediju aprunā. Paskatoties vēsturē, piemēram, 2015.–16. Gada El Niño, kā tas atsaucās uz ziemu Latvijā, decembris bija krietni siltāks par normu, janvāris bija ļoti augsts, viens no augstākajiem pēdējo 15 gadu laikā, un februāris atkal ļoti silts, sākās februārī jau pavasaris. Bet par ko runā Eiropas mediji, kas nu, iezīmē tādu ļoti dramatisku ainu, kurai es nedomāju, ka vajadzētu ļauties šai panikai, bet 1986.–87. Gada ziema, kas bija viena no bargākajām visā Eiropā pēdējo 50 gadu laikā, tad arī El Niño bija ļoti spēcīgs. Tā ir viena no pēdējām, ja ne pēdējā reize Latvijā, kad pie mums ir bijis pat mīnus 40 grādu sals. Un nu, ar šo tad spekulē un ir daudz dažādu spilgtu virsrakstu. Bet ko es gribu atgādināt, ka nevienam, diemžēl, joprojām nav īsti skaidrs, kā šie procesi darbojas. Jā, vēsturē ir bijuši gadījumi, kad El Niño izraisa gan siltas, gan augstas ziemas, ir dažas šīs sakritības. Mēs nevaram, mums nav pilnīgas pārliecības, ka tā ir cēloņa sakarība, ka stipra El Niño laikā ir bijuši spēcīgie ilgstošie augstumi Viļņa Eiropā, un ar to es gribu teikt, nu, ar šīm ziņām līdzīgi kā ar jebkurām ļoti ilga termiņa prognozēm. Vienkārši, nu, pieņemam zināšanai, bet es
1: nedomāju,
0: jā, neaizraujamies un nekrītam panikā.
1: Bet tad īstenībā mēs šo jautājumu vairāk vai mazāk varēsim atbildēt tikai, kad decembra beigās par to, kāds būs janvārs.
0: Jā, jo tas viens no procesiem, kuru tad varēs pamanīt laicīgāk, ir jau ziemās bieži aprunātais polārais virpuls, polārais vorteks. Ja decembra beigās parādīsies signāli, ka tas vājinās un plīst, tad augstums no Arktikas noplūst uz dienvidiem, šajā gadījumā tas varētu notikt uz Eiropu, tad jau tie signāli būs labāk redzami. Pagaidām, es domāju, mums nevajadzētu daudz par to satraukties, bet vienkārši tiešām likt aiz auss. Un jā, mums ar to arī laiks beidzies. Nākamnedēļ sarunāšos pilnīgi par citu tēmu, bet rudenim vēl atbilstoši par ābolu audzēšanu. Es tikšos ar nu, krietni pieredzējušu, nu jau 10-gadējas mērām pieredzi ābolu audzētāju, par to, kāds ir bijis šīs gads un kā ābeles ietekmēja jau otrā slapjā vasara pēc kārtas, jo mitras laiks, kā zināms, ļoti patīk dažādām slimībām, patogēniem un kaitēkļiem. Varbūt līdzīgi kā citām kultūrām arī ābelēm uzglūn kādas jaunas slimības no dienvidu zemēm, par to visu nākamnedēļ.
1: Jā, tas pēc nedēļas, bet šodien tu daudz par arhitektūru runāji un arī mēs patiesībā zināmā mērā turpināsim stāstu, jo mēs runāsim par to, kā mūsu arhitektūra apdzīvo ziemas sezonā dažādas citas būtnes, tad nu, par to saruna jau pēc brīža, bet paldies to, mēs ar tevi tiekamies pēc nedēļas.
0: Tiekamies.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Rudens ir laiks, kad no mums atvadās gaiputni un ziemas miegam lēnām pošas dažādas savvaļas dzīvnieki, taču tas ir laiks, kad arī mūsu pagrabus apdzīvot sāk ne tikai rudens rāžu un ievārījumu burkas, bet arī šādi tādi dzīvnieki. Kāpēc mājas neapkurināties stūri ir izcila ziemošanas vieta kā zīdītājiem tā bezmugurkalniekiem? Par to šodien uz sarunas maicinājis tādu plašu ekspertu pulku. Mums šeit studijā pievienojas Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja zooloģe Inta Lange. Sveika!
3: Sveiki!
1: Sikspārņu eksperts un Latvijas universitātes docents, biologs Viesturs Vintuls. Sveiki!
4: Sveiki!
1: Un attālināti esam kopā arī ar Latvijas entomoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju, bioloģijas zinātņu doktoru un Latvijas universitātes bioloģijas institūti pētniece Inese Ceru. Sveicināti!
5: Labdien!
1: Nu, sāk pamazām rudens ienāk dažādu dzīvnieku dzīvē, bet kas šobrīd ir tas aktuālākais, kur mēs varam teikt, ka nu, tuvākā laikā un jau šobrīd mūsu mājokļos iepirināsies arī uz ziemu daudzi citi. Kas būs tie, kas noteikti nāks un meklēs tās mūsu mājvietas sev kā patvērumi?
3: Nu, pilnīgi noteikti. Mēs visi zinām, ka tie ir dažādi grauzēji mazie. Nu, augusta beigas jau augusts patiesībā ir brīdis, kad arī ražas laiks dārzos ir, dažādas dārza labumas saliekam savās noliktavās, pieliekamajās kambaros. Un, protams, tur atnāk arī nelūgtie viesi, kurus mēs pamanām gan pēc smakas raksturīgas, gan arī pēc visādām apgrauzuma pēdām vai sataisītas nekārtības. Un tad ir jāpiesaka karš.
1: Bet tie grauzēji arī mums uzreiz nāk prātā peles. Bet patiesībā ir ļoti daudz un dažādi. Ja? Tur ir dažādi cirslīši un peles un žurkas un kas tik mums apkārt nav. Kas ir tie, kas nāks tomēr to mājokļu tuvumā?
3: Nu, pirmām kārtām vislabāk zināmās ir žurkas, ir gan

0: Pelēkā gan melnā gan ir retāk sastopama, bet arī ir nāk. Un visbiežāk sastopama ir mājas pele visparastākā, kurai tad tā raksturīgā peļu smaka, ko mēs visi zinām. Bet ir ļoti dažādi citi, ir dažādas strupastes un dažādas arī nu, tādas citas sauvaļas peles, kas nāk.
1: Vēl vienkārši uzburot to ainu, cik ļoti patiesībā maza var būt tā būtne, kas, nu, mēs sauksim pele, bet patiesībā tur strupastes un daudz kas cits, kas nāktu mūsu tūmā. Mums dažkārt teiks, tur uzreiz tādu kārtīgi ieraudzīsim, bet patiesībā, kādi ir tie minimālisma rekordisti mūsu tūmā?
0: Nu, tās pavisam mazākās varbūt punduru peles un tādi pavisam maziņie, nu, tie parasti nenāk. Nu, tādu, nu, dārzā varbūt arī atradīsim, satiksim viņu, bet, nu, cilvēku mājoklī iztiekšā nenāks, jo ir tādas tipiskākās sugas, ko mēs zinām, nu, ja mēs redzam kaut kādas grauzuma pēdas un tādas, tad mēs jau skaidri zinām, ka viena no tādām raksturīgākajām. Bet, nu jā, tas izmērs arī ir tā kā pelīte tāda, nu, mājas peli tāda.
1: Appeles izmēru arī visu varam gaidīt.
0: Jā, jo citas arī, nu, dikti lielākas nav, ja nu vienīgi tās ir žurkas visādas. Nu, tās gan ir izmērā iespaidīgākas.
1: Bet mēs te nerunājam tikai par pagrabiem, mēs te runājam arī par jebkuru māju kaut kādiem paksīšiem, kur varbūt patīk kaut kur iemetināties un meklēt sev to patvērumu, ja?
0: Nu jā, nu tad, protams, nāk arī dažādi citi dzīvnieki, kas nav grauzēji, kurus mēs pamanīsim, varbūt ne tieši šobrīd, kamēr ārā vēl ir silts un labi, bet tuvāk ziemē, kad arī tādi lielāki mīnusi sākas, tad ik pa laikam cilvēki ziņo, ka viņiem bēniņos, saimniecības sēkās vai citās vietās, vai tik tiešām lauku mājas, kas ir nu, tādas vasarā apdzīvojamas vai vasarnīcas, tad nu, ielavās caunas un tad tur ar sataisa nekārtību.
1: Tādā mūsu mājās iekšā,
0: jā? Nu jā, iekšā, jā. Bēniņos arī var gan dzirdēt, kā viņas tur naktīs ēlējās un darās un visādas pārtikas atkritumus atstāja. Viņas diezgan nekārtīgas, visu, ko neapēda atstāja. Un tā kā tā ir gaļa, jo viņi plēsīgi dzīvnieki, tad tur ir raksturīga smaka un tad tur viņas, protams, arī savus ekskrementus atstāja. No cilvēks pamana no tā, ka ir nu, kaut kāda smaka un pēkšņi tur naktīs dzird, kad notiek tāds pamatīga trobele. Un tad nāk skatīties, kas tur notiek, un citreiz jau ir arī dažādi bojājumi, ka izplēš siltinājumus un jumtam stūri kaut kur izgrauž un izplēš, un lai ērtāk tiktu kaut kur.
1: Tā kā nenāk mierīgi gulēt, pārziemot mums tie dabas elementi mājokļu tomā, bet patiesībā ir diezgan aktīvi uzdarboties. Viesturs māja ar galvu, kamēr par caunām tas stāsties. Es par sikspāņiem parasti viesturam prasa, bet varbūt ir vēl kāds, ko bez Intas pieminētā gribas piesaukt.
2: Nē, nu, manas caunām bija tikko burtiski pirms dažām naktīm bija piedzīvojums arī, ka viņi arī manā jumta augšā ielauzās turēt peles medīt.
1: Bet kas ir tas, kas tām caunām tad, nu, peles medīt vai atstātie atkritumi ir tas, kas patiks? Kas būs tas, ka mūsu mājokļu tūmos, kas šajā laikā tiešām, nu, tad uzrunā šos dzīvniekus?
2: Nu, tas ir dažādas lietas. Nu, pelēm pilnīgi noteikti tas ir tas, ka paliek vēsāks un slapjāks, un tad viņas meklē sausāku un labāku miteklīti, kur ziemot, pa ziem pavadīt laiku. Plus arī mājās bieži vien atrod ar kaut kādu pārtiku, ko ēst. Nē, Inta stāstīja par mājaspēli, jā, nu man ir mājaspēle, es neesmu tagad gadiem redzējis, bet man akal ir tas, ka manā mājā ir tās cūga, kas nāk pamatā iekšā, un es zinu, ka ir vēl cita cilvēkam arī tā pati tā dzeltenkakla pele, kas ir viena no lielākajām pelēm, savoļu spēlēm, un kas ļoti, ļoti uzbāzīga, ka viņa nāk iekšā, un viņa liela, viņa tad jauna žurkas lielumā pieaugusi.
1: Tad pamatīga.
2: Jā, nu tā ir tāda kārtīga pele, un viņas ir šausmīgi drošas, un ja viņām neko nedara, tad nu, man ir bijis, ka vienkārši nu, sēž pele uz galda, skatās man acīs un neko nemūk projām.
1: Pārsteidzoši, ka tik ļoti tuvu cilvēkam akceptē savu dzīvi,
2: jā? Jā, tā kā, jā. Nu, viņām ir problēmas tās, ka, nu, protams, viņas dara visu to, ko Inta teica, bet kas ir vēl sliktāk, ko viņas var izdarīt, viņas var sākt graust vadus. Un ja viņas sāk graust vadus, tad viņas var nosvilināt māju.
1: Diezgan bīstams patiesībā tāds ziemotājs.
2: Jā, man pašam gandrīz viņš to izdarīja man mājā. Tad...
1: Mēs varam sevi kaut kā pasargāt no tā, ko mēs varam darīt?
2: Nu, nekas cits neatliek, kā viņas ķert. Jo tur. Nu, protams, ja mājās ir medīgs kaķis, tad tas šo problēmu atrisina.
1: Kaķu zvaigžņu stundu vai ne šajā sezonā. Bet kā ir ar tiem sikspārņiem, kad tiem nāk mūsu mājokļu tūmos un kur tie šobrīd?
2: Ar sikspārņiem ir tā, ka viņiem ir šobrīd rudens laikā viņiem ir tāda tik mājiņa notiek, ja, teiksim, jo vasarā ir viena daļa suga, kas dzīvo ēkās, kas dzīvo varbūt sienās, bēniņos un tādās vietās, ja, teiksim, un tās sugas šobrīd no šīm vietām jau ir mainu projām vai arī drīz aizies. Un tad nāk otrā maiņa, kas paliek pa ziemu, un pa ziemu savukārt sikspārņu pārziemo mums pagrabos. Tā kā viņiem vajag to pagraba temperatūru, kas ir neizsalstoša, bet tuvu nulē, kaut kādi 4-5 grādi parasti tas ir pagrabā, jā, un tad tur.

0: Viņi tur ir vairākas sugas, kas tieši arī piemāja pagrabos, labprāt vārzēm. Un tad tipiskākie garausēnēs sikspānis un ziemēr sikspānis, kas ir tādi, kas visbiežāk ir pagrabos. Nu, retāk ir kaut kāds dažas citas sugas, kas reizēm arī izmanto šos mazos pagrabus, bet viņas jūtīgākas pat acīm redzot, bet cilvēki traucējumi un tik bieži nenāk iekšā. Ziemē garausēnēs sikspānis mēs uzskatām, ka pamat populācija pārzēmo tieši piemāja pagrabos.
1: Un tur tad cilvēku klātbūt viņus īpaši netraucē?
0: Viņi zina, ka cilvēks tur nāk un īpaši pat nemostās augšā, ja viņus nesāk speciāli bakstīt, viņi vienkārši mierīgi guļ tikai.
1: Un cik ilgi viņi tā mierīgi gulēs?
0: Tas ir atkarīgs no katras ziemas garuma, jo tad, kad paliek silts pavasarī, tad, protams, viņi cenšas arī pēc iespējas ātrāk tikt ārā, tikko ārā ir pietiekams silts, lai varētu medīt kukaiņus, tā viņi arī pārvācās ārā, un arī pat, ja vēl uznāk vēsāks laiks, viņi reizēm arī neatgriežas, tas pagrabos viņi vienkārši paguļ kaut kur ārpusē, ja teiksim, tur paturpin gulēt, un pēc tam vienkārši aktīvi. Bet no parasti tas ir sākot ar martu, kad ir silts marts, tad martā viņi sāk nākt ārā.
1: Jā, kad ir mūsu pārējie apakšīrnieki dosies tālākās gaitās vēl parunāsim, bet es arī Inesei gribu dot vārdu, ko dara kukaiņi un arī zirnekļi mūsu māju tuvumā, gan rudenim sākoties, gan arī ziemā.
2: Nu, tagad zirnekļus mēs ļoti labi varam redzēt vismaz pie mājas, kur es novēroju, ir savērti tīkli ap mājām. Un to visbiežāk šobrīd dara riteņzirnekļi. Viņi atraduši labu barošanās vietu, un tad viņi tur sēž.
1: Bet tas ir ārpusē, es atvainojos, tas ir tā kā māju ārpusē,
2: ja? Tas ir ārpusē, bet tas nav teikts, ka viņi nevar ieceļot iekšpusē. Vai kāds ienesa ziedus ar kādu zirnekli iekšā, vai kurina krāsni un ienesa malku kopā ar zirnekļiem. Tāpat arī kukaiņi var tikt ienest iekšā. Nu, nejauši, ne jau tā, ka viņi būtu gribējuši tā speciāli tur nākt, bet vienkārši nejauši ir ienest. Nu, tad parādās zirnekļu tīkls kaut kur stūrī. Bet, nu, ziemas laikā, par cik arī kukaiņi telpās ir mazāk aktīvi un mazāk skaitā, tad tie zirnekļi ziemas laikā aiziet bojā. Man nav gadījies, ka kāds riteņu zirneklis ir izdzīvojis ļoti ilgi līdz pavasarim.
1: Pat, ja temperatūra it kā nebūtu tas šķērslis, ja tur vairāk barības?
2: Nē, nu, tas ir, viņš nav paredzēts izdzīvošanai līdz pavasara beigām. Mums mājokļos, tas ir cilvēku mājokļos, dzīvo citi zirnekļi, citi kukaiņi, kas ir pielāgojušies cilvēka vidē. Un viņi nav lielā skaitā, bet viņi ir pietiekami. Pārējie, kas ienāk nejauši, nu, viņi ir ienākuši nejauši.
1: Tie, kas ir pielāgojušies mūsu mājokļiem. Kas ir tās pielāgošanās spējas un jā, ar ko tie ir kaut kā savu dzīvi mainījuši, lai varētu dzīvot mūsu tūmā?
2: Zirnekļi, ja ir mājās, tas nozīmē, ka viņiem ir ko ēst. Un ja nozīmē, ko ēst, tad kaut kādi kukaiņi tur dzīvo. Visbiežāk, kā redzēsiet zvīņenes, tad ir mazi, ka es stāstu cilvēkiem, tad mazas sudrabainas lāsītes ātrā aizskrien kaut kur. Man pašai tā, par cik tā ir māja, jau sena māja, tad arī mitrenes kaut kur ir parādījušās. Nu, mitrenes staigā, labdienā kukaiņi, tie ir vēžveidīgie, bet vienalga. Šobrīd ir ļoti aktīvi, tīpaši tie, kas nes svaigas augļas iekšā, augļu mušiņas. Bet tas arī būs viens periods, un viņu arī vairāk nebūs. Tā kā, nu, zirnekļiem ir ar ko baroties.
1: Jā, pa tām augļu mušiņām. Mēs zinu, ka vairākus gadus mēs te esam ik pa laikam kāds novērojumos dalījies un teicu, nu, šogad gan netipiski ilgi ir un ir tās augļu mušiņas. Kā tas ir tas periods, cik ilgi tām būtu jābūt redzamā mūsu mājokļos un kad ir tie rekordisti?
2: Kamēr ir pietiekami silts.
1: Bet kas ir viņām pietiekami silts?
2: Es zinu, virs 20 grādiem. Es tā gribētu teikt. Ka viņām patīk, un tad ir barība, kas ir viņām vajadzīga, pūstoša, āboli ir izcili, bet nav teikts, ka tie ir āboli, tie varbūt arī citi augļi, mazāk dārziņi, bet vairāk tur, kur ir cukurs. Un tad viņām ir no kā pārtika, bet nu, ir viens brīdis, kad viņas pazūd, un vairāk nav. Istabas mušas arī, tiem, kuriem mājās viņas ir, zina, vasarā viņu ļoti daudz, pēc tam viņas pazūd. Viņām vienkārši arī šī te temperatūras diapazons, tas aktivitātes periods arī ir tajā vasaras periodā, nevis visu cauru ziemu. Var gadīties kaut kur temperatūra pakāp, un nejauši kāda izlien no kūniņas laukā, kas ir sākus tā kā veidot, izveidojusies un attīstās tālāk, bet tā nē.
1: Bet kas noteikti ir kaut kāds siltāks periods tai ziemā, piemēram, pēc tam atkal augstāks, nu vienalga, vai tā būtu tā muša, kas ir izlīdusi pēc tam, ko tā darīs, ja pēkšņi kļūs augstāks mūsu mājokļos? Tā kaut kur slēpsies vai aizies bojā vai veiksmīgi sagaidīs
2: pavasaru? Aizies bojā. Dabā

0: arī novērojams. Nu, ziemas mums vajadzētu būt visādas. Ir tādas, kas ir stabilas visu laiku, augstas, nu, labi, tad kukaiņi ir tajā miera stāvoklī un gaida pavasari. Bet, ja piemēram, ziemā ir kaut kādi 10 grādi, pēkšņi paliek silts, nu, tad kukaiņi jūt, ka ir palicis siltāks un viņi izlien laukā. Vai tam atkal aiziet bojā, ja temperatūra nokrītās. Tā kā viss ir atkarīgs no dabas.
1: Jā, par tiem pārējiem, nu, jā, plaši runājot dzīvniekiem, kas apdzīvo ziemā, rudenī mūsu mājokļus, var teikt, ka vai nu tādi gulētāji vairāk, un tad tādi, kas tāpat tur kaut kā to pavasari īsti nesagaidīs, vai tomēr daudz vairāk ir tādu, kas, nu, spēs pielāgoties un veiksmīgi pavasari izlīdīs un turpinās savus gaitas. Inta, kā tu raksturot?
2: Nu, runājot par tādiem tipiskākajiem mājas, mums jāatcerās, ka ir tādas sugas, ko sauc par sinantropiem, kas jau pēc nosaukuma parāda, ka tas ir kopā ar cilvēku, tikai pie cilvēka. Nu, un tās ir tās mūsu žurkas un mājas pelis. Tās no ir sugas, kas ap un par un pie cilvēka.
1: Lai cik mēs mēģinātu no viņām mukt, jā, tās vienmēr atradīs cilvēku.
2: Jo šīs ir sugas, kas, nu, nav tādas savuļā mežā kaut kur vai citā vietā nedzīvot. Protams, vasaras sezonā, kad ir silts un labi, viņi arī aizmigrē, nu, uz tādām, var teikt, ārpus cilvēka mājokļiem, bet tikko temperatūra sāk kristies, viņi ir atpakaļ, jo viņiem ir interesanti šīm sugām, teiksim, salīdzinot ar to dzeltenu kakla peli, ko jau Viesturs pieminēja. Šai pelei, tāpat kā citām savvaļas sugām, ir varbūt vairošanās, nu, 3 līdz 4 reizes gadā, pamatā tā ir vasaras sezona, bet žurkas un mājas pelis, nu, viņas spēja vairoties arī visu ziemu, ja ir pietiekami silts, un tāpēc viņas arī nāk pie cilvēka, ka ir pagrabi vai mājokļi vai starp sienām kaut kur ielien vai taisa pašos bēniņos, un tur ir silts un labi, un tad aiziet vairošanās, nebeidz apstāties.
1: Visu ziemas
2: nu,
1: laikā,
2: nu, tas arī ir tas, kāpēc cilvēks ir vajadzīgs tur, bet citas sugas, jā, viņas tomēr tādas pierimst, un tās pašas caunas, jā, tad, kā mēs skatāmies, nu, var nepatikt, jā, nu, sataismas nekārtības, bet no otras puses labā ziņa, viņas ķer tos grauzējus, jā, līdz ar to, nu, teikt, no vienas puses labi, no vienas ne, nu, nevar teikt, ka viņi gluži kaķa lomu uzņemās, bet ļoti tuvu tam.
1: Bet tās naktis ir tās īstais laiks, kad cauna dodas tos grauzējus meklēt, vai?
3: Nu, jā, jā, nu, cauna vairāk vai mazāk cilvēka tūmā, viņa vairāk vai mazāk to darīs naktī. Protams, caunas var arī dienā būt aktīvs, bet tas būs kaut kur mežā drīzāk, jā, bet ne, nakti, cilvēki tā viņa naktī darbojās. Nu, un, protams, arī visbiežāk caunas, man liekas, nāk iekšā arī mājās, kur cilvēki mazāk apgrozās, ja, teiksim, kur, teiksim, vasarnīcās un tam līdzīgi, ja, kur viņi ieviešās, un tad viņi kādu istabu var pilnīgi pārņemt savā ziņā, ja, teiksim. Un tā, ka viņi jumtā ienāk, nu, tas ir savādāk, tas tiešām ir, varbūt, arī dzīvojamās mājās, bet tur viņi arī mazāk mani, ja viņi netais lielu troks, tad reizēm pat var nepamanīt arī, ka viņi tur kaut kur bēniņos ir iekārtojusies kādā stūrī.
1: Tad kā varētu teikt, arī raksturot tos mūsu apakšīrniekus vairāk kā tādus klusos pārziemotājus vai tādus aktīvos dzīves dzīvētājus?
3: Dažādi, jā, jo no sikspāņi, protams, būs tie, kas vienkārši sastinguši gulēs visu ziemu, tur ļoti reti, kad izkustēsies, nu kādreiz varbūt pamodīsies, kaut kur pakustēsies, izmājā ielīdīs kādā citā stūrī, bet citādi viņi guļ tikai grauzē, tie būs, protams, aktīvi, viņi visu ziemu meklēs barību arī, nu, tas tie ir aktīvie tādi līdzdzīvotāji. Nu, kukaiņi tur ir tā, kā Inesa teica, ka ir šie tādi, kas, nu, arī lielākoties pārziemo, ir, nu, zirnekļi, kas ir aktīvi būs visu gadu, arī tur ķer savus kukainīšus kaut kur. Jā, nu, jā, un arī es, un kukaiņiem ir, tur būs dažādi, ja tur būs tādi, kas būs salīduši mums mājās sienās, spraugās kaut kur ziemot, un būs tādi, kas, nu, kas ir līdzīgi kā sikspāņi pārziemo pagrabos, un tāds divas ļoti tipiskas sugas, kas pārziemo pagrabos un alās, ir alu pūcīti, kur jau nosaukums liecina alu pūcīti, jā. Un otrs ir olīvbrūnais krūkļus prīžmetis, kurš arī ir ļoti, ļoti izplatīts pagrabos. Viņš tāds plakans pie sienas pieplatis, tāds pelēkbrūns tauranīts. Un tā kā, nu, tie ir tādi ļoti izplatīti pagrabos. Nu, retākas daži dienas tauriņi ir, teiksim, atsainais raibens, ko droši vien visi pazīst. Jā, tāds tumšbrūns tauriņš ar vēlētu ziliem tādiem atsvēdīgiem lāsumiem virsū. Jā, teiksim, tas arī reizēm pārzēmo pagrabos.
1: Tā kā mums ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam tā dzīvā daba arī ziemā. Inesē, būs vēl kas komentējums par to, kāda ir tā daudzveidība, kas, nu, tad, nu, klusi mierīgi, vai tomēr gan aktīvi dzīvo mums līdzās gada augstākajā sezonā.
0: Jā, paldies Intai par atgādinājumu par sinantropiem dzīvniekiem. Jā, sinantropie zirnekļi un sinantropie kukaiņi, kas mums mājās ir atrodami. tie būs aktīvi visu gadu.

0: gadu, bet pārējie viesparam, ne, viespars vai
1: Jā.
0: intekurš teica par to, ka var iemetināties kaut kur sienās, kā es teicu, arī malkas pagalēs var būt, nu, malkas tā vārpusē, tur ir augstums, bet kukainis ir ielīdzis pārziemot. Vai tur kāds cits ir iedējis oliņu, vai tur kāds cits ir izveidojis alkūniņu. Ienes pagali iekšā siltumā, nu tad no siltuma izlien laukā un kļūst aktīvs.
1: Bet kā ar
0: Bet
1: to?
0: tas tādi nejauši gadījumi.
1: Bet kā ar tādu vidi, kas varbūt ir tāda tipiska pilsēta vide dzīvoklis, kur varbūt nav malkas apkuri, vai tur ir pietiekoši daudz ceļu dažādiem kukaiņiem, kā pārziemot mūsu mitekļos?
0: Ventilācijas šahtas. Pa tām var gan pārvietoties no viena dzīvokļa uz otru, ja pietiekams atveras, un es pieņemu, kā arī pārziemot viņām patīk. Varbūt vēl kaut kādas spraudziņas, kaut kur ir pie siltuma vadiem vēl kaut kādas spraugas, kur viņiem ielīst iekšā un justies labi.
2: Tā kā jau vecie logi, nevis pakaļš logi, bet šie vecie logi, tad reizēm arī starp logiem salien kaut kādas mušas arī uz ziemu iekšā un tādās vietās.
1: Inta būs, kas piebilstams par to pilsētvidas mājvietu piemērotību dažādiem dzīvniekiem ziemas laikā?
3: Nu, pilsētā jau pamatā tikai grauzēji tādi mazie.
1: Atkal mēs pie tiem
3: grauzējiem. Jo lauku mājas, es tikko iedomājos, ka ir vēl tāds arī, nu kā Viesturs teica un Inēs, tādi klusie pārziemotāji. Vispār diezgan daudz, ik pa laikam no kādas vietas ziņo lauku mājās, kad kas tie pa dīvaiņiem pagarbā tā kā lien iekšā un pēc tam pavasarī lien ārā, tritoni izrādās. Arī dodas pārziemošanā, ir reizēm tādi pagrabi lēzenāki, ir pietiekami tādu mikroklimatu iekšā, kur tik tiešām nesasalst, bet te pašā laikā ir pietiekami mitrums un klusi nostūri, kur ielīst. Nu jā, un cilvēks pamana pēkšņi, kas tie pa tādiem nāk astēnais abinieks, jā, tritoni. Un, bet ne visur, nu viņi tādi nebūs visur sastopami.
1: Izvēlīgi būs,
3: ja. Nu jā, atzīmi, redzot, kur tuvāk tie biotopi, kur viņi vispār dzīvojas, tad viņi arī atrod tādas pagrabu nostūras un šķirbas, kur arī, nu, pietiekam viegli ielīst, atzīmi, redzot, un jā, cilvēks redzēm pamana viņus tādā migrācijas procesā, jo pēc tam, kad jau ir ielīduši, te jau parasti neredz, ka tur kāds ir.
1: Meistarīgs lēpjas, vai ne?
3: Jā.
1: Es vēl gribēju, jā, viens
2: arī
1: gribēju
2: pa pilsētu. Es arī pa pilsētu gribēju arī pieminēt, ka, nu, ja mēs nerunājam tikai pa pagrabiem, bet arī pa ēkām. Mums tagad pēdējo kaut kādu, nu, pārdesmit gadu laikā ir nostabilizējusies vēl viena ziemojoša sikspāņu suga, kas neizmanto pagrabus, bet kas pārziemo acīm redzot daudz stāvu māju kaut kur paneļos sienās. Nu, un tā ir suga, pa kuru visbiežāk cilvēki tagad mums ziemā ziņo, ka tik uznāk augstāks laiks, tā viņa nabaga nu, tur nespēja vairs izturēt tajā augstumā un kaut kur izlien ārā un parādās, vai arī ielien istabā kādreiz arī. Nu, tā ir arī tāda, nu, no cikspārņiem varētu teikt, vienīgā mūsu sinantropā suga, kas tiešām, nu, dzīvo tikai cilvēka ēkās, ko mēs zinām, mēs nezinām viņam nekur dabiskās vietās kolonijas. Un arī ziemošanas vietas līdz ar to tagad, un, nu, tā ir tāda suga, kas tagad visās lielajās pilsētās mums šobrīd kā ziemotājs arī. Nu, vēl pagājušajā gadā bija ļoti tās siltā ziema, tad tur bija interesanti, ka arī viena no mūsu migrējošām sugām mēģināja ziemot, tas ir rūzganais vakarsikspāns, lielākais no mūsu sikspāņiem, viņam bija iepaticējis Jūrmalas spā.
1: Labi vieta izvēlējies, bet nu, ziema pēc tam jau tajās janvārī, februārī bija, cik es atceros, gana barga un augsta, tad atkal tas bija grūtais laiks.
2: No jā, un tad tas bija tas brīdis, kad viņi viens pēc otru līd ārā, un tad viņas atrada, jā, un tad viņi bija jāgādāt uz zodu ar ziemot.
1: Man ir jautājums arī Inesē, vai tā ir taisnība, ka atšķirībā no citiem, nu, zirnekiem neesot šī antifrīze, un ja tas ziemas laikā tiktu kaut kur tagad izlikt cārā vai nonākt salā, tas patiešām arī sasaltu tur, kas ir ar tiem zirnekļiem un to antifrīzu?
0: Viņi ir ļoti dažādi. Ir tādi zirnekļi, kas ir aktīvi tikai vasaras periodā, nu, sākot ar pavasari un beidzot ar rudeni. Lielāka aktivitāte ir vasaras vidū, kad arī tā temperatūra ārā ir diezgan augsta. Nu, tad tie nepārziemo. Tad pārziemo visdrīzākais olas stāvoklī. Tad kokons kaut kur tiek paslēpts un pēc tam tad pavasari izšķiļās laukā. Bet varbūt arī tādi, kas pārziemo nepieaugušā stāvoklī. Jautājums, kur viņi ielien paslēpties. Viņiem ir kaut kādas vielas, kas neļauj sasalt tajā ziemas laikā, saucamie antifrīzi. Tad hemolimfā ir kaut kādas organiskās vielas, kas palīdz viņiem nesasalt. Ir kaut kāds limits, kad viņi sasalst, bet no, ja viņi ir paslēpušies labi, tad viņi sagaida to ziemu. Un tad ir neliela grupa zirnekļu, kas ir aktīva arī ziemā, neatkarīgi no tās temperatūras. Labi, viņi ir aktīvāki tad, kad temperatūra ir pazeminājusies,

un tad citi nav aktīvi, bet viņi atrod arī kukaiņus, kas arī tajā brīdī ir aktīvi un ķer. Bet arī kaut kādā brīdī tas limits, nu viss viņi vairāk nevar būt aktīvi, jo tā temperatūra ir par augstu. Tā kā, nu, šobrīd tā rupi dalo divās grupās, vasaras aktīvie un

0: apstātos un meklētu to barību.
1: Un cerētu arī atrast, ir... jā.
0: Jā.
1: Bet, ja mēs tagad runājam, nu, tad labi, tagad mēs jūtam, ir tas laiks, kad pamazām tur sanāks mūsu mājokļu tuvumos, gan grauzēji, gan visu, ko jūs jau piesaucāt. Bet cik ilgi viņiem būs tas, nezinu, labais laiks mūsu mājokļu tuvumos, un kad viņi vienkārši jau paši pazudīs, mēs varam teikt, nu, vairs nenāks. Ja nav atnākuši, tad vairs nenāks. Intes par grauzējiem uzreiz tā iedomājos. Nu, kurš būs tas laiks, kad pavasarī vai ziemas, kurā brīdī mēs... teiksim, viss nekādas peles un džurkas un citas peles pie mums nenāks.
2: Nu šobrīd ir tas brīdis, kad ārā vēl ir pietiekami silts un varbūt nav tas aktīvākais laiks, kad viņi meklētu tiešām ceļu uz mūsu mājām. Kaut gan viņi jau jūt, ka ir jau rudens, krājas savus krājumus visur, jau meklē pārziemošanas vietas, bet nu, parasti tad, kad nokrītās temperatūras jau ir mīnusi naktīs vai nu tiešām tāds vēsums, tad jau arī jūtam, nu, ka vai nu ir atnākuši, vai nu nav atnākuši. Un ja nu esam pratuši nosargāt savu saimniecību no nelūgtiem viesiem, tad visticamāk arī neuzradīsies. Ja vien tas nav atkal kāda migrācija no kaimiņu mājas, jo tie sinantropie jau dara tā, tikko kādā vietā sāk dzīt projām, nu tad, protams, viņi pārceļās, lai vai kas tur ārā būtu. Jo žurka staigā pāri arī, nu vienalga, mīnus 10, mīnus 20 grādi, nu rīt iznākot ārā svaigs sniegs, tur žurka pēdas, viņi smuki ir staigājuši pa naktīm arī visur kaut kur ārā. Nu līdz ar to jā, mēs nevaram būt droši nevienā pašā brīdī.
1: Un kad ir tas viņa tas pavasara nosacīties laiks, ka mēs teiksim, nu visi tie laika apstākļi atkarīgi gan labi, lai paiet tālāk no mūsu mājokļiem?
2: Tad, kad ārā ir tāda stabila plusi, arī jau pa naktīm nav piesalums, jau nu, skaidrs, ka jau ir arī pārtika atrodama ārā. Nu, man liekas, parasti tas, nu, visi tādi, kas ir ziemas dzīvnieki, kas pamostās pavasarī, nu, visbiežāk tas ir tāds aprīļa sākums, aprīļa vidus, bet ļoti atkarīgs, jā, kā arī viesturs teica, nav tāds kalendārā iezīmējams laiks, parasti tā ir apkārtējās vidus temperatūra. Un
1: ja tā nobirzās, tad nobirzās tajā gadā arī visa tā migrācija.
2: Jā, arī migrācija, jo, protams, viņu pieskaņo savu dzīvi apstākļiem, kā būtu jādzīvo. Tāpat kā mēs ziemas drēbes vākam tad, kad tiešām ir augsts, nevis pēc kalendāra sākas ziema.
1: Tieši tā. Viestur varbūt kāds komentārs par to, ko mēs varam sagaidīt, nu kāda tā dzīves intensitāte būs viņiem ziemā un pēc tam uz pavasari.
3: Nu, tā arī apmēram ir kā intensitāte, jā. Nu, principā tas brīdis, kad lielākā daļa no šiem ziemotājiem, kas ir mūsu māja tūmā, iet ārā, tas ir principā aprīlis. Martā tad, ja tas ir tiešām agrs pavasars, tad martā arī, jā, bet normāli tas ir aprīlī. Un, ja ir ļoti vēls pavasars, tas ikspāņi, teiksim, zemošanas vietās kādreiz var palikt pat līdz māja vidum, bet nu, tās parasti sugas, kas zemo alās nevis pagrabūs.
1: Jā, bet māja vidum liekas tieši gan tāls tas laiks, kā Ines par kukaiņiem runājot un arī zirnekļiem runājot, tad kas tālāk sagaida tur martā, aprīlī vai arī bez kalendāra šos dzīvniekus.
0: Viss ir atkarīgs, cik ilgi turās sniega saga. Pagājušo gadu man bija students, jo projām viņš izstrādāja kursa darbu par ziemas aktīvajiem zirnekļiem. Un bija lamata zem sniega palikta, un izrādās, ka zem sniega arī notiek kustība. Tur ir pietiekami silts, pietiekami labs, un viņiem ir kur pārvietoties, un arī droši vien ko noķert. Jo tas tā kā izolācijas lānīts no ārējās vides. Bet, nu, protams, ilgi tas nav. Pavasarī pirmajā plikie laukumi no sniega, kur saulīt ir pasildījis, tur jau aktivitāte palielinās, gan kukaiņu ziņā, gan zirnekļu ziņā. Par datumiem es nemācēšu pateikt. Šoziem liekas palika silts jau februāra beigās, un iespējams, ka martā jau bija kaut kāda kustība novērojama. Dažkārt mēs pavasaros redzam tādas mazas odiņus, kas lido. Un tas ir vēl tad, kad ir sniegs, bet ir palicis gaisās siltāks un jūt, nu, pavasaris nāk. Tā kā kukaiņiem arī lielā mērā viss ir atkarīgs no vidējās temperatūras. Ja tā temperatūra paaugstinās, tad arī aktivitāte palielinās un sāk daba mosties.
1: Vai naktīs...
0: Tikai nemanām, kukaiņus mēs neredzam tik ļoti.
1: Jā, un kā Inta teica, vai naktīs tie mīnus ir pazuduši, vai ne? Un tas, ko savukārt Ines tikko minēja, tiešām liekas, nu, pat zem sniega izrādās tā kustība ir. Mēs tikai to neredzam, un tāpat arī mūsu mājokļos. Mums varbūt liekas, ka mums tur neviena nav, bet patiesībā varbūt pa ziemu tur ir tiešām diezgan daudz. Lielas jums paldies visiem par šo sarunu un to, ka ieskicējāt to, kas jau nu tuvākajos mēnešos sagaidāms mūsu mājvietu tūmā. Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģi Intu Langi, sikspārņu ekspertu un Latvijas universitātes docentu biologu Viesturu Vintuli un Latvijas entomoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Latvijas universitātes bioloģijas institūta pētnieci. bioloģijas zinātnieks.

0: Doktor Ines cer. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies arī par to producentē Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Tomšu Pēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Aktieris Jānis Krūnis ir uzaudzis Gaigalavā, bet lielāko daļu mūža nodzīvojis Rīgā. Viņa iestudējums Apikušais bārns ir mēģinājums saprast, kas tad īsti ir latgalietis. Ar Jāni Krūni tiksimies Kultūras rondo studijā un dzirdēsim arī pirmo skatītāju pārdomus par latgalisko identitāti mūsdienās.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. studijā ģirds Ozans. Apdraudējuma līmenis Latvijai nav mainījies un aizvien nepastāv tieši militāra kara draudi. Tā intervijā Latvijas radio šorīt sacīja jaunās vienotības aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Iebrukt NATO valstīs Krievija negrasās, jo tai tam nemaz nav resursu. Ik mēnes Ukrainā tā zaudē ap 40 tūkstošiem karavīru. Turklāt pašlaik nav manām nekāda resursu mobilizēšana nec Latvijas pierobežā, nec karaļaučos, tā pauda Melnis.
4: Un arī rīt nebūs nozīmīga konvencionālo karaspēku, kas varētu uzbrukt jebkādai no NATO valstīm. Mēs nerunājam par Latviju, Lietuvu, mēs runājam par NATO. Un ja šāda aktivitāte būs, tad tā būtu tiešām pašnāvnieciska aktivitāte. Tas, ko mēs redzam, un tas, ko arī prezidenta kungs, man liekas, arī runā, ir par šo te hibrīdu. Jeb nekonvenciālu karu, kur viņš uzsver, tiek pastrināti dažādi uzbrukumi, ko mēs arī redzējām Vācijā lidostā, kas ir kritiskā infrastruktūra. Tās ir tās sabotāžas militārai industrijai.
3: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret vairākām

0: Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret Krievu oligarhiem Ališeru Usmanu un Mihailu Fridmanu, apmaiņā pret to, lai pārējiem sarakstā esošajiem sankcijas pagarinātu par 36 mēnešiem. Latvija iebilda un lēmums tika apturēts. Šodien arī tieks Eiropas Savienības vēstnieki, lai mēģinātu rast risinājumu. Tiesībsardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Intervijā Latvijas radio tiesībsardze šorīt skaidroja, ka bērnam nosaukumu pagaidām neatklās, jo ir ceļā uz tikšanos ar pašvaldības vadību. Palkova teica, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēta mazāk nekā 200 eiro. Viņa arī konstatēja, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan turienes bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Augšdaugavas novada pašvaldības izpildu direktors Pēters Dzalba aģentūrai Leta apstiprinājis, ka Palkovs teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociāla atbalsta un aprūpes centrā Avots. Viņš arī apgalvoja, ka tiesības sardze šodien plānotās tikšanās laikā būšot pārsteigta, ka pusdienu izmaksas novada izglītības iestādēs ir vēl mazākas. Pašlaik neviena Eiropas Savienības dalībvalsts nevar būt iesaistīta darījumā par kālija mēslojumu importu no Baltkrievijas, ko Vašingtona apspriež ar Minsku. Tā šodien Ņujorkā, kur šajās dienās norisināsies ANO ģenerālās asamblejas sanāksme, paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Lietuvas diplomātiskā dienesta vadītājs arī atzīmēja, ka ASV lēmumi par ierobežojumu atcelšanu nav tieši saistīti ar Eiropas Savienības rīcību un tās īstenoto sankciju politiku.
1: Kuris mūsu tiesiogiai neįtakoja.
2: Tas mūs tiešā veidā neietekmē. Taču, protams, tas atstās iespaidu uz kopējo drošības situāciju, jo pēdējie gadi ir skaidri parādījuši, ka ikreiz, kad Amerikas Savienotās valstis ir mēģinājušas uzlabot attiecības ar Baltkrieviju, tas ir beidzies ar Baltkrievijas agresīvo rīcību uz robežas.
0: Bet piecas lielākās ASV telekompānijas paziņojušas, ka tas turpmāk neatspoguļos pasākumus ar prezidenta Donalda Trumpa piedalīšanos. Tas ir ABC, CBS, CNN, Fox News un NBC. Varakstā Stuģis Lībietis.
3: Šāds lēmums ir pieņemts pēc Baltā nama lēmuma neļaut CNN turpmāk pildīt tā dēvētā mediju pūla pienākumus. Visas šīs piecas kompānijas jau daudzas gadus kopīgi nodrošina pārraides no prezidenta pasākumiem, savā starpā dalot gan finanšu izdevumus, gan arī pēc tam nododot video materiālus lietošanai citiem pasaules medijiem. Trumps tagad ir aizliedzis atrasties Baltajā namā CNN ar izdevumam Politico un MS Now. Paziņojot, ka mediji ir apdraudējums demokrātijai, pieprasot pret sevi pieklājīgu un cieņpilnu attieksmi. Un visi šie preses izdevumi tagad ir iesnieguši federālo sūdzību tiesā, pieprasot atjaunot piekļuvu Baltajām namām, pretējā gadījumā tiekot apdraudēta neatkarīga žurnālistika un arī vārda brīvība.
0: Izskana ziņas 11. Rīgā šobrīd 10 grādi, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, valsts rietumos vietām neliels īslaicīgs lietus, vakarā Latviju no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona, dienvidu austrumu rajonos līs. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 2,7 m sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 m sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 14 līdz 18 grādi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien un esiet sveicināti redzīmā Kultūras Rondo pie mikrofona Māra Rozenberga. Vai tā nav mazliet augstprātība, dzīvojot Rīgā, veidot izrādi par to, ko nozīmē būt latgalietim? Tas ir viens no jautājumiem, ko iestudējumā apjukušais bārns sev uzdod aktieris Jānis Kronis, dzimis Gaigalavā, skolā gājis Rīgā, un šī izrāde ir ļoti godīga viņa saruna pašam ar sevi un savu latgalisko identitāti. Un saruna ar pašu Jānu Kroni studijā jau pēc maz brīža. Bet tā jau ir, ka no jauna formulē tādas šķietami pašsaprotamas jautājumas, nu kā piemēram, kas ir latgalietis, mums bieži nāks tieši sarunās ar bērniem. Nu, piemēram, manu pirmo sarunu ar meitu par latgaliešu valodu iesāka grupas Tautu meitas dziesma Aulejas klezmers, ko viņi gribēja klausīties uz riņķa viena, bet īsti nesaprata to, kas tad šajā dziesmā ir par vārdiem. Un arī vairāk mūsdienu etnomūzikas grupas Tautu meitas mūziķa vieta, sirds vieta ir Latgala, un par grupu Tautu

0: tautumēdz būs arī mūsu šodienas otrais stāsts, jo tautumēdz tikko ir atgriezušās no savas pirmās Eiropas tūras, kā viņām tajā gāja, par to interesējās un zvejniece.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.

0: Labvakar! Mans vārds ir Jānis Kronis, un pirms gadu laika es piedzīvoju tādu kā identitātes krīzi. Viss tikai tādēļ, ka mana vecākā meita man pajautāja, tēt, es īsti līdz galam nesaprotu, kas īsti ir latgalietis. Jeb, tēt, es īsti galam nesaprotu, kas īsti ir latgaļītis. Pierodiet! Lai gan atbildēt uz šo jautājumu, es nevarēju toties runāt latgaliski, gan es varu, un to es turpināšu darīt lielāko daļu šī vakara. Ties gan es nerunāju ne tū pareizi vai perfekti, bet visām problēmām ir risinājums. Tieši tāpēc, ka es nerunāju pareizi vai perfekti, man rokās ir Antoņins Reķēns, Kalupas izlūksnes vārnīca, divos sējumos, un ja nu kaidam ito lokara gaitā rodīs, kas... Nu, ka es nesaprūtu vispār, ko es soku, vai taču ņūtrāži rodīs, kas visu soku nepareizi, tad par vordim nu A da M jūs varat vaicot, sveiki, kā jūs sauc?
1: Jolantai.
0: Par vordim nu N da Ž, kā jūs sauc?
2: Marinai.
0: Super. Kā jūs nojaušat jautājums, kas ir latgalietis, mani pavisam es drusiņu, nedaudz, ļoti mazliet, izsit no sliedēm.
3: Šis bija fragments no izrādes apjukušais bārns, kuras ievadā dzirdējām arī grupas MMD 90. Gada versiju par Stingu Latgalītes Reigā brauc, bet izrādes idejas autors starp latviešu un latgaliešu mēli lēkājošais Jānis Kronis, pašlaik kultūras rondās studijā. Sveiks, Jāni!
4: Sveiki!
3: Saklūdzu tev, latgaliski runājot, tu jūties kaut kā citādāk nekā runājot latviski?
4: Es pirms tam par to tā nebija baigi domājis, bet veidojot izrādu un runājot ar dramaturgu Jānu Galbovu, mēs šai lietai pieskārāmies un es sapratu, ka kaut kā, jā, mazliet ir tā emocionāli, mazliet tā ir atšķirība.
3: Ar Jānu tu arī runā latgaliski?
4: Ar Jānu, jā, mēs runājamies latgaliski.
3: Jo arī viņš ir no Latgales.
4: Jā, viņš ir no Ludzes. Un tā varbūt nav tāda ļoti liela izjūtama atšķirība, bet kaut kas mazliet ir. Protams, to vēl vairāk izjūt, tad, kad tu runā latgaliski un esi latgalē, tas ir vēl kaut kā citādāk. Bet man liekas, tur ir kaut kāda tāda emocionāla sajūta mazliet.
3: Bet kāpēc tu toreiz tā apjuki, kad meita tev pajautāja, kas īsti ir latgalietis?
4: Nu jāatzīst, ka šeit tas, šis jautājums ir nedaudz pielāgots, tā teikt, mūsu izrādes un lūpas vajadzībām. Bet... tas apjukums jau ir no tā, ka es jau pirms tam biju domājis par šo jautājumu. Un es biju domājis par to, kas ir

0: lietas mūsdienās, kā viņš atšķiras no latgalieša pirms 50 gadiem, pirms 100 gadiem un pirms 150 gadiem. Un visgrūtāk jau ir vienmēr atbildēt par to, kas tu pats esi. Tādā ziņā, ja man pajautā, kas tu esi, tad ir, nu, nu nevis tādā ziņā, ar ko tu nodarbojies, vai tu esi precējies vai nē, bet tad, kad tev pajautā, kas tu esi, tad ir, nu, mazliet jāsāk rakt sevī, lai saprastu, kas tu esi, nu, lai mēģinātu to izstāstīt un pats saprast, jo bieži vien mēs jau par to nedomājam, mēs esam es, mana apziņa ir šeit, un tā es vienkārši eju uz priekšu, bet šajā gadījumā jautājums, kas ir latgalietis, nu, pavērtos vārtus par to, domājot, kas es pats vispār esmu un vai es esmu latgalietis.
1: Interesanti, ka tā saka, es nu, pat lasīju interviju ar Viestru Kairišu, žurnālā ir, un tur viņam arī tiek jautāts, nu, tad kas jūs īsti esat, jo jūs strādājat tik dažādās kultūras nozarēs, un varbūt jūs var saukt par kultūras veidotāju, un viņš atbild, ka viņš arī tā reizēm ar to savu identitāti kā profesionāli ir mocies, bet ka es esmu latgalietis, tā ir vienīgā skaidrā mani identitāti, viņš atbild. Tev tas tik skaidrs nebija?
0: Jā, man laikam tik skaidrs nebija. Man liekas, tā ir tā lieta, ka tik ilgi nodzīvojot Rīgā un ārpus Latgales, es mazliet sāku šaubīties. Un sāku šaubīties tieši pēc tam, kad nu, es kļuvu par tēti. Jo es nu, sāku domāt par to, vai mans meitas sevi uzskatīs par latgalietēm, un nu, jo viņa mamma ir rīdziniece, lai gan arī, protams, kā jau visiem rīdziniekiem ir kaut kur saknes Latgalē, bet, nu jā, un tad, kad tev ir meitas, tu sāc domāt, kas, nu, vai viņas būs latgalietes, vai es joprojām esmu latgalietes, un kurā brīdī tad vispār tu sāc būt latgalietis vai tu beidz būt latgalietis.
1: Bet ar meitām tu sarunājies latgaliski?
0: Ar meitām sarunājies latgaliski, jā. Tas ir tas mans kaut kāds, tas mana iegriba. Nu, droši vien iegriba. Man vienkārši liekas, ka ar latviešu valodu viņas sastapsies visur neizbēgami. Ar latgaliešu valodu, jo īpaši dzīvojot Rīgā, stipri mazāk, tāpēc es ceru viņām padarīt latgaliešu valodu neizbēgamu vismaz no manas puses.
1: Bet tagad, veidojot šo izrādi, jūs devāties ekspedīcijās uz dažādām Latgales vietām. Uz kurieni jūs braucāt un ko jūs tur satikāt?
0: Mēs ar Jāni braucām, mēs centāmies nosekt, tā teikt, vairāk mazāk visus Latgales galus. Mēs braucām gan uz Dienvidu Latgali, Vidus Latgali un Ziemeļu Latgali, jo tur ir atšķirība gan valodā, gan arī droši vien uztverēs par to, kas ir latgalietis un kas viņam ir nepieciešams. Mēs braucām, mēs bijām Daugavpilī, Līvānos, Upītē, Rēzeknē, Lūznavā un tad vēl Preiļos, nē, Ludzā, Preiļos, laikam Jānis viens pats aizbrauca. Mēs tieši tā kā arī izrādē, es saku, ka mēs mazliet miksējāmies gan veidojām fokus grupas, kur mēs aicinājām vietējos iedzīvotājus vienkārši ar mums parunāt.
1: Tādus, ko jūs agrāk nepazināt?
0: Nē, tādus, kurus nepazināt. Mm. Nu, piemēram, uz Upīti mēs braucām un mēs sarunājām, ka mēs bibliotēkā varētu satikties. Pirms tam nosūtījām tādu nelielu plakātu, kur aicinājām, un tad ieradās cilvēku. Un tad, protams, mēs mēs esam Upītē, kāpēc, lai mēs nenointervētu arī Andris Lišānu. Tā mēs arī tā miksējām, ka mēs vietām braucām un tikāmies ar Latgales kultūras pārstāvjiem, tādiem zināmākiem un mazzināmākiem, un tad ar fokus grupām. Bet, nu, izrādē un speciāli šo es tagad, mēs ļoti miksējām, mēģinājām anonimizēt šos cilvēkus un miksējām viedokļus un cilvēkus un arī tos droši vien tos prototipus nevajag meklēt izrādē, jo
1: tas nav gluži dokumentāls stāsts.
0: Nu jā, mēs strādājām izejot no dokumentāliem materiāliem, bet mazliet pieslēdzot arī savu iztēli. Nu, tāpēc, ka

0: lai, nu, ja mēs šiem cilvēkiem, ar kuriem mēs runājam, mēs teicām, nu, runājiet brīvi, bet zinot, cik maz ir Latvija, bet Latgala vēl mazāk, un ja tu zini arī tos kultūras pārstāvis, tad lai nebūtu tā, ka pēc tam pie viņa nāk un klāt, kā tu pateici, es kroņu izrādē redzēju, bet tieši tāpēc mēs miksējam, un tur ir sajaukt ļoti daudz dažādu viedokļu, kas, nu, palīdzēja mums izrādu veidojot un arī Jānim rakstot. Un...
1: Jā, bet viens no cilvēkiem, kurš nevairās teikt, ka viņš piedalījās šīs izrādes arī veidošanā kā intervētais, ir Daugavpils teātra aktrise Kristīna Veinšteina, un es viņu pirms izrādes dzirdēju sarunājumies ar arī savu kolēģi, kuru mēs tūlīt dzirdēsim ierakstā, abas runāja latgaliski, un tāpēc es pēc izrādes pie viņām piegāju, un mēs arī parunājāmies par izrādes pirmajiem iespēdiem.
2: Es esmu aktrise, latgaliete, Kristīna Veinšteina no Daugavpils teātra.
3: Es esmu Liena Šmūkste, aktrise režisore no Līvāniem, un sevi ar pozicionēju kā latgaliete.
4: Vai jums kādreiz ir bijis jādomā par to, vai jūs esat latgalietis un kas ir latgalietis?
3: Jā, es esmu savu uzdevusi, jo es esmu dzimusi Rīgā, un tad liekas, ka es esmu dzimusi Rīgā, kā tad es varbūt tā latgaliete. Bet man aizved uz Līvāniem 3 gadu vecumā, kur man tētis ir no Līvāniem latgalietis, kur viņa mamma un tētis ir no Līvāniem, un savukārt tētis iepazinās ar manu mammu, kurai tētis ir latgalietis no Sutru pagasta. Tu arī savu apzināto mūžu esmu tur nodzīvojusi līdz 18 gadiem un vēl tagad braucu. Un man ar tā bija vaceitei Vačuks, i babiņa, Veriņa, kur dzīvoja Sutros, kur mūs arī veda vasarās, un mēs dzērām to silto pienu un tā.
1: Es dzirdēju, ka jūs arī savā starpā pirms izrādes sarunājāties latgaliski.
2: Jā, mēs tā darām. Bet, ja runājam par to latgaliešu būtību, ir tā, ka tad, kad es biju pusaudža gados, man nepatika, ka, nu, tā kā man nāk no Latgales rādi mamma no Kalupes. Un kā tā man par latgalieti taisa. Un ka pārmet, ka man tā valodā varbūt kaut kāds vārds ir nepareizi vai ko. Bet tad, kad es pārcēlos uz dzīvi Daugavpilī, es sapratu, ka tā ir tik fantastiska lieta, ka tu sevi vari identificēt ar tautu, kas ir viena no sanākajām Eiropā. Un ka tu vari būt tās tautas daļa. Un arī, es arī biju viena no tām intervētājām. Un Jānis, kad vaicāja, saka, ko es gribētu, lai pasē var ierakstīt latgaliete.
1: Kas tad kaut kolā ir latgalietis?
2: Cilvēka bērns. Kad tu pasevi ir agrūs reitūs, ja redzi, pa lielu ceļu ejam cilvēku, tad tu ziņi latgalīti.
3: Jā. Man šķiet tas, kurš sevi jaut, ka ir latgalīti vai sirdī kaut kādu pīderēbu tam. Tur nav nekodas rūbežas pasaciet, tu esi latgaļs vai nāsi latgaļs. Ja tu jūti tie sajūtu, ka tev velk tā latgale, arī ja tu nerunā varbūt kārtīgi latgaliski vai pareizi latgaliski, ja tev kaut kā tā sirds velk uz turienu un tu bez tā nevari, tad, man liekas, tu kaut kādā veidā, nu, jau esi latgalietis.
2: Man vēl liekas, ka latgalietis ir tas, kurš baidās pazaudēt sevī kaut ko no tā, no bērnības. Jānis jau arī beigās pieminēja, ka atbraucu ābeles nolaustas, ka vairs nebūs tā, kā bija. Un tas ir tā, ka tu baidies, ka līdz ar tām ābelēm tu zaudēsi kaut ko savu latgalisko, bet patiesībā jau ne. Tu iestādīsi jaunas ābeles, un viņas turpinās augt, un tu būsi latgalis.
1: Kristīna Veinšteina, Liena Šmūkste, bet šeit studijā Jānis Kronis. Izklausās, ka tava izrāde ir trāpījusi.
0: Jācer. Jā, nē, nu, Kristīna bija, kā jau minēja, viena no cilvēkiem, ko mēs intervējām, mēs viņu noķērām tādā pauzē starp mēģinājumiem, bet viņai arī bija tā, ka viņai, mēs parunājām, viņa saka, ej, man jāieskrien ātri uz manu ainu. Mēs turpat pie teātra sēdējām ārā un pļāpājām un runājām. Nu, jācer, nu, man liekas, ka kopumā tā izrāda it kā jau ir par to latgalietu un kas ir latgalietis, bet tajā pašā laikā tur ir

0: kaut kādas tās lietas, kas nav tikai latgaliešiem, bet mums vairāk mazāk visiem par, nu, sasniedzot kaut kādu droši vien vecumu dzīvē, ka mēs sākam domāt par bērnību, par to laiku, un skaidrs, ka visiem jau bērnība liekas vienmēr viszaļākā un skaistākā. Mm. Man bērnība bija 90. Gados, kas, ja tā padomā, tur nevajadzēja būt nekam daļam un skaistam no ekonomiskā un politiskā viedokļa, kas tur viss nenotika.
1: Bet tas jau tajā vecumā nav svarīgi.
0: Tas tajā vecumā nav svarīgi, jā, un man liekas, ka tur ir kaut kā, ka šādas tēmas arī tajā izrādē, man liekas, kaut kur... Ir.
1: Un tā kā jūs režisors Klāvis Mēls ir tieši rīdenies, kā es saprotu, tad
0: jā.
1: tas universālums arī caur to iespējams ienāk šajā stāstā.
0: Jā, un Klāvis, man liekas, nu, es esmu ļoti priecīgs, ka Klāvis ir režisors šajā izrādē, tāpēc, ka viņš neļāva man un Jānim ieslīgt kaut kādā tādā...
1: Sentimentā.
0: Jā, ka viņš savu rīdenieku acis paskatās un pasaka, ka varbūt šeit... citādāk mazlietiņu.
1: Mm. Bet izrādē izskan arī tādi vārdi kā klaunāde, tādas bažas, ka vai vispār no Rīgas taisot izrādi par latgaliešiem var uztaisīt kaut ko, kas nepielies tikai eļu, tie rīdzinieku stereotipu ugunī par to, kas ir latgali un kāda ir latgalieši, vai tev arī par šo nācās domāt procesā, vai tu kā Rīgā dzīvojošs un lielāko daļu mūža pavadījis vari taisīt tādu izrādi?
0: Nē, par to mēs domājām, un to mēs jau sākot vispār strādāt pie šīs izrādes. Nu, man tā kā norādīja, bet es teicu, ka es ļoti labi to apzinos, ka tas ir nu, tāds mazliet tāds mesijas glābējs nu, sindroms, ka es tāds tagad no Rīgas tagad pastāstīšu, kas tad ir latgalietis. Es, nu, manuprāt, arī izrādē mēs tomēr kaut kā uz to norādām, ka es nepretendēju ne uz kādu patiesību, un es nepretendēju uz to, ka es tagad pasaku, kā ir. Ka beigās tas ir mazliet tāds stāsts par mani, nevis par to, ka katram tagad pateikšu, kas ir latgulietis. Un, protams, jā, tas ir tiesgan par stereotipiem. Es, man liekas, es... Pats vispār ļoti centos nu, kaut kur mēģināt izvairīties no tiem stereotipiem, jo tā ir tā viena lieta, kas man mazliet kaitina, bet tajā pašā laikā es apzinos, ka tā tas daļai arī ir, ka daļa no tiem stereotipiem jau kaut kur ir varbūt daļai taisnība, bet ka nereti domājot par Latgali, mēs joprojām domājam tādos muzeju, tādā kastītē, ka, nu, ja mums vajag pastāstīt kādam ārzemniekam, kas ir latgalies, tad mēs tur teiksim, o, tur viņiem šmakauku, viņi ļoti viesmīlīgi, un tad tur ir latgales podniecība, nu, un katoļi, un tā, kas nav arī, nu, melots.
1: Bet tas nav viss.
0: Bet tas nav viss, jā. Un,
1: bet ko tu sajūti tajās sarunās ar cilvēkiem par to, kā latgalieši sevi redz šodien?
0: Cik cilvēki tik atbilduši? Tur ir tā lieta, ka... Ja vienā vietā mums saka, ka valoda, latgaliešu valoda ir neizbēgama, nu, nepieciešamība, lai sevi varētu uztvert par latgalieti, tad citā vietā mums saka, nē, nu, ka tā valoda nav nemaz tik, nu, ka, protams, ir labi, ja tu runā, bet tas nav noteicošais. Un tāpat arī, nezinu, par katoļticību. Viens cilvēks mums saka, nē, nu, tev ir jābūt katoļi, varbūt tev nav obligāti jāiet uz baznīcu, bet, nu, kristītam un pie pirmās komunijas tev ir jābūt bijušiem, nu, tad tu esi latgalies. Un cits saka, nē, nu, tas, nu, pekstiņ, mums nevajag. Tas ir novecojas, tā vairs nav taisnība, mēs dzīvojam citā laikmetā.
1: Bet vai cilvēki runā pašapziņīgi par savu identitāti?
0: Es teiktu, ka jā. Man liek, un tā ir tā labā lieta, ko es jūtu, un man tur nekāda sakara ar to nav, bet ka gadu, pēdējo gadu laikā, nu jau diezgan, nu 10 gadu, teiksim tā, ka latgaliešu pašapziņa ir augus, ka latgalieši nekautrējas vairs runāt latgalies, ka latgalieši nekautrējas, nu jā, nu arī dažkārt provokatīvi, bet pieprasīt, ka viņi drīkst būt latgalieši arī ārpus kastītes. Nu, kaut vai tas slavenais piemērs ar Slobžāņinu, kurš tiesā vēlējās latgaliešu valodā, un tad tur notika tā lielā cīņa, vai tad drīkst vai nedrīkst. Manuprāt, un tas ir, ko es vienmēr arī pieminu, un tas nav par separātismu vai kaut kā tamlīdzīgi, jo līdz kaut kur pieminu latgali un saka, ka nu, mēs gribam nu, runāt brīvi latgaliski arī, un arī rakstu valodu lietot,

0: sporta un tā. Tad viss, jā, nu, jūs jau separātis, jūs gribat atdalīties. Nē, tas ir vienkārši par to, ka tu gribi saglabāt savu kultūru. Un rakstu valoda ir viens no svarīgajiem elementiem, lai to varētu izdarīt.
1: Mm. Mums bija divas skatītājas vēl pēc izrādes, kuras ar šo izrādu pienākuši nejauši nepazīstot nevienu no komandas, bet ieraugot pieteikumu sapratuši, tas ir arī par mums. Māra Jākapsona un Marina Baranovska abi šobrīd strādā Jēkabpils Jūrmalas centrālajā bibliotēkā, bet Māra no Pušas Rēzeknes novadā un Marina no Dagadas.
2: Nu, rezonē ļoti dziļi. Tajā, nu, kas tu esi, tā kā senvērs tur nedzīvo, tu dzīvo citur, tavas saknes ir tur. Latgaliski es nerunāju, un tad, bet es esmu latgaliete, kā ir ar tevi šādā situācijā, kas es esmu?
3: Bet es ir īdzinieris, vai ne? Man tieši tā kā siltas atmiņas, šī izrāde radīja siltas atmiņas par bērnību, par to, ko mēs darījām vasarā, ko mēs nedarījām.
1: Māra teica, ka tas jautājums par to, kas es esmu, un vai es esmu latgalietis, kā jūs šajā izrādē to sajūtāt, vai varbūt esat jau pirms tam par to domājis?
3: Nebija domājis, īstenībā nebija. Bet, nu, īstenībā esmu, jo neskatoties, ka ikdienā nerunāju latgaliešu valodā, bet es saprotu un varu runāt aizbraucot. Jā, laikam esmu.
1: Kas ir latgaliešu vispār?
3: Pošs sirsnīgs cilvēks.
2: Mēs vienojāmies, ka tas ir nepabeigts projekts.
3: Jā,
2: ka tas ir nepabeigts projekts, jā. Ar domu, ka varbūt kaut kad atgriezties, grūti pateikt. Jā.
1: Tas jūs iekšējais latgalietis, jā?
2: Jā, jā. Mm. Jā, jo es drusko jūtos vainīga savā ziņā, ka es varbūt tā kā nedzīvoju Latgalē un tā. Un tad ir tas mūžīgais jautājums, ar ko atšķiras latgalietis no Čangaļa. Tātad latgalietis dzīvo Latgalē, Čangals dzīvo tur, kur labāk dzīvojas. Tātad es neesmu latgaliete, bet Čangaliete. Varbūt kaut kādā mērā. Jā.
3: Bet nevienam nekas nav jāpierāda?
2: Nu, nav. Liktenis tev aizved tur, kur aizved, un tas tev neizslēdz to, ka tu tā kā domā par tām savām saknēm, kur kādā veidā.
1: Un kādas pārdomas Jāņa Kroņa izrāde ir esījusi Mārai Jākapsonai, Marinai Baranovskai šeit studijā Jānis Kronis. Nu, man laikam beigās tā atbilde bija par to, ka latgaliskā identitāte vai patiesībā jebkura tava identitāte ir darīšana, ir process, nevis kaut kas dubats.
0: Jā, jā, tā laikam tas ir. Mēs diezgan ilgu laiku mēģinājām saprast, kā mēs beigas izrādē veidosim, un, bet nu, viena no tām mūsu saruna gaitā, kas izskanēja un kas man likās tāds svarīgs, tas ir par to darīšanu. Un varbūt, ka pietiek dažkārt tik ļoti mocīties un domāt vienkārši esi. Un tā ir kaut kāda tā man lieta, kas ir, jo nu, mēs jau īpaši tagad mēs vienmēr par latgaliešu valodu un tad rakstu valodu, un kurš tad pareizāk runā latgaliski vai kurš nepareizāk runā latgaliski, un tev strīdos pazūd kaut kāda pilnīga jēga, ja tu tikai mēģini šausīt sev par pareizu vai nepareizu latgaliešu valodu, vienkārši beidz domāt un dari.
1: Vai izrāda brauks arī uz Latgali?
0: Mēs ceram, mēs ar mūsu partneriem Latgalē, mēs jau bijām plānojuši sākotnēji, diemžēl mums finansējums neatļautu to izdarīt, bet šobrīd mēs plānojam gan no mūsu puses, gan arī no partneru puses, ka mēs meklēsim finansējumu, lai tas būtu iespējams un mēs varētu braukt uz Latgali.
1: Tā kā mums saruna notiek nepilnas divas nedēļas pirms vēlēšanām, noslēgumā gribu tev pajautāt par tavu izrādu vēlēšanu Rasols, ar kuru tu jau, man liekas, gadus pirms 8 gadiem tā tapa.
0: Vai
1: tu
0: jau... Pirms 4.
1: 4?
0: Jā, pirms iepriekšējām saimnes vēlēšanām tieši.
1: Nu lūk, vai jau tu joprojām brauc ar vēlēšanu Rasolu pa skolām?
0: Jā, ir nospēlēts vairāk kā 100 izrādes šonadēļ. Tā teikt, atsāksies, nu jau noslēdzās latgaliešu mēģinājumu posms, un tad tagad es lieku iekšā 5 dienās 10 izrādes un vēl pēc tam uz priekšu.
1: Kā tev liekas, ko tu jauniešiem esi spējis ar šo izrādi iedot par vēlēšanu procesu un politiku?
0: Es ļoti ceru, ka, un to gan es zinu, ka tiešām ir bijuši, jo man daži tiešām jaunieši ir pienākuši un pateikuši to, ka pirms izrādes noskatīšanās viņi nebija domājuši iet balsot, pēc izrādes noskatīšanās tomēr aizies nobalsot. Un tas ir tas mans galvenais mērķis šai izrādē. Un es nesaku, par ko balsot, galvenais aiziet nobalsot, jo ja tu aiziet pirmajā reizē, tad visticamāk tu aizies arī pēc tam. Mm. Un jā, un tagad mums ir tā viena no ratajām reizēm, kad mēs

0: parādīsim arī pieaugušajiem.
1: Kur jūs to rādīsiet?
0: Mākslas centrā Noas šo sestdienu. Jā. Mēs nolēmām, ka jā, ja ir vēlēšanas, tad varbūt lai arī pieaugušie tie, kuri interesējas un arī neinteresējas par politiku, lai atnāk paskatīties savu rosolu un pēc pieredzes pieaugušiem neskāpēc vēl labāk iet pie sirds politiskais rasols nekā jauniešiem.
1: Un iespējams, tā ir viena no labākajām metaforām, kā runās par vēlēšanām, bet sevišķi domājot par to, kas notiks pavisam, pavisam drīz. Jānis Kronis, aktieris un arī sabiedriski aktīvs cilvēks un arī mūsu LSM podcasta noliktava viens no veidotājiem un izrādes apikušais bērns autors bija šodien kultūras randā studijā. Liels paldies, Jāni, par šo sarunu. Un mūzikā mēs vēlreiz atgriezīsimies šīs izrādes noskaņās. Rupuču dziesmām tagad dzied līdzi, man liekas, daudzi bērni un daži pat nepamana, ka dzied latgaliski Kristaps un Terēze Rasim un Vīna Poša, kas skan arī izrādē.

0: Kultūras rondo klausās.
1: Bet latgaliski dzied ne tikai grupa Rupuči, bet arī grupa Tautumeitas, un viņas dzied ne tikai latgaliski, bet arī latviski, angliski, un varbūt arī vēl kādā valodā, par ko es nezinu. Bet nu, pat ar savu mūsdienu latviešu etnomūzikas izjūtu viņas iepazīstināja arī daudz klausītāju savā pirmajā Eiropas koncertūrē. Un ar Tautumeita mūziķiem svaigi pēc šīs tūras tikās mūsu kolēģi Juna Zvejniece, un pašlaik viņa ir studijā. Sveiki, Juna!
2: Sveiki!
1: Tiešām pirmā tūra Tautumeitām, jo man ir tāds sajūta, ka uz Eiropas skatuvēm viņas ir jau sen galu galā, taču Eirovīzijā viņas bija un Glastonberijā, man liekas, vai ne?
2: Jā, tieši tā. Tad, kad es arī pamanīju šo te ziņu par došanos tūrē, es biju kaut kādā ziņā pārsteigta, ka tas notiek tikai tagad, jo viņas ir bijušas gan Eiropā, gan arī Āzijā, bet Eiropas tūra šoreiz ir pirmo reizi, bet šī te doma būtībā bija jau diezgan pasen, tomēr tas viss tika atlikts, tāpēc, ka bija daudz citu projektu un

0: arī tas īstenībā prasa ārkārtīgi lielu darbu un ir jādomā par dažādiem faktoriem, tostarp gan galvenokārt par koncertu programmu un to konceptu, ko viņas vispār vēlas īstenot, gan arī par finansiālo pusi, par to, piemēram, vai tehniku, īrēd uz vietas, vest līdzi, kā to visu organizēt, un vēl citiem aspektiem, jo būtībā šādas stūras to uzņemas pati grupa ar komandu.
1: Tas ir zināms risks arī, vai ne?
0: Jā, jo tieši tā nevar paredzēt arī, vai izdosies koncertu, vai izdosies piepildīt arī šīs te koncertu vietas. Mm.
1: Kurās vietās tas viņas bija?
0: Viņas viesojās Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē.
1: Kāda bija tie stāsti, ko tu vairāk gribēji no viņām dzirdēt?
0: Būtībā es gribēju galvenokārt dzirdēt tos iespējas, kas ir tikko pēc atgriešanās, jo, kā viņas pašas stāstīja, tas tā kā savā ziņā noslēdzošais tūras koncerts bija pie mums upītē sestdienas vakarā, bet viņas atgriezās mājās tikai svētdien, līdz ar to tikai, nu pat kā viņas vispār var arī pārdomāt, kas tad ir aizvadītajā nedēļā pieredzēts un ko varbūt ņemt arī vērā turpmāk, braucot citās tūrēs, jo ar šo arī viss nebeidzās.
1: Mm, tad ļoti dažādi mērogi no Centrāla Eiropas lielajiem skatuvēm līdz upītai un droši vien arī atpakaļ, jo, kā tu saki, viss nebeidzas. Tad tu tikies ar tautumētām pavisam pēc, tikko pēc viņu atbraukšanas atpakaļ, un mēs tagad arī varam dzirdēt tavu sarunu. Paldies, Una!
2: Šobrīd Latvijas radio studijā man blakus ir grupas tautumētas dziedātājas Asna Trancāna, Laura Līcīte un Anna-Marija Līntiņa. Un dāmas, nu pat kā ir atgriezušās no savas pirmās Eiropas tūras, kādas vispār ir šobrīd tās sajūtas?
3: Nedaudz neaptverami, jo labu laiku runājām par to, ka mēs ļoti vēlamies doties Eiropas tūrē un beidzot tas notika, tas mazais sapnis ir izsapņots un tagad ir atkal tieši tāda pati situācija, kā pēc Eirovīzijas jāatgriež atpakaļ realitātē, kad tas ir noticis, mēs esam to izdarījuši un laiks ir doties tālāk un darīt vēl lielākas un plašākas lietas, tā kā esam ļoti pateicīgas par to, ka tas ir izdarīts, ir sanācis, ir iegūtas ļoti, ļoti pozitīvas emocijas un ļoti liels atbalsts, ne tikai no šajās valstīs, kur mēs bijām, no latviešiem, kas tur dzīvo, bet arī no tās valsts iedzīvotājiem un vēl citiem, kas vispārībā vēl no citām valstīm brauca. Tā kā esam tiešām ļoti pateicīgas un ļoti mīlētas.
2: Kāda tad bija tā publika arī koncertos, ko jūs ievērojāt? Vai tur bija daudz latviešu vai tomēr arī vairāki citu valstu pārstāvi tieši bija?
4: Publika bija ļoti dažāda un, godīgi sakot, likās, ka varbūt vairāk būs tie latvieši tieši, bet, es teiktu, varbūt kāda piektā daļa bija latvieši, kā kurā vietā, protams, Vācijā vairāk, jo tur tiek vienkārši vairāk viņu ir, bet tur bija gan vietējie no tām valstīm, kur mēs bijām, gan bija atbraukuši no Spānijas, no Anglijas, bija pat meitene, kas atbraukusi, nu viņa bija plānos braukt uz Berlīni no Ņujorkas, bet mūsu koncerta dēļ nopirka biļetes ātrāk un atbrauca, lai paspētu, un cilvēki braukuši mērojuši 100 kilometru, lai būtu mūsu koncertā, un mūsu klausītāji ir ļoti sirsnīgi, ļoti atbalstoši, ļoti daudz no viņiem mācās latviešu valodu, lai saprastu vairāk, ko mēs dziedam, lai gan viņi saka, ka ar to, ko mēs daram uz skatuves, viss jau ir pateikts, un tā mūzikas valoda runā pati par sevi, tā kā sajūtas ir tiešām brīnišķīgas.
3: Jā, bija patiesībā arī daži mūsu klausītāji, kas atnāca vairāk kārtīgi uz šiem tūras koncertiem, kuri brauca bez mazai līdz ar mums no valsts uz valsti, lai tikai piedzīvotu, kā mēs katrā valstī.
4: Jā, un visi sapucējušies un vainagos cilvēki un tiešām pārsteidzoši vislabākajā nozīmē.
2: Runājot par vainagiem, es tieši biju dzirdējis par to, ka kāds bija uzspinis ozolapu vainagu.
4: Jā, un tas nebija latvietis, manuprāt, tas puisis Morits bija no Vācijas, jā.
2: Tā tad arī klausītāji bija īpaši gatavojušies.
5: Jā, nāc ar elfa austiņām arī un jā, visādiem tādiem kronīšiem. Nu, es pirms pusgada biju Florence and the Machine koncertā, nu īstenībā bija līdzīgs sajūts, ka cilvēki nu, tādos stēlos nāk un tas ir tik skaisti.
4: Jā, Eiropa mūs saprata un mēs sapratām arī to, ka mūs tur gaida un ir jābrauc un jāplāno lielākas pat tūras, lai gan šī nedēļa man šķiet kā mēnesis mums liekas.
0: Sarunā nonākam arī līdz jautājumam par to, kādai dāmas tikai tagad devušās Eiropas tūrē,

0: lai gan jau vairāk kārt sniegušas koncertus ārpus Latvijas. Tas ir sarežģīts uzdevums no menedžmenta puses, turklāt nepieciešams pieaicināt arī aģentu, kas organizētu šo tūri. Tostarp meklētu koncertu zāles, palīdzētu plānot loģistiku.
1: Un šeit, protams, tad ir tas arī mūsu risks, jo mēs esam šoreiz tās, kas īrē tās koncertu zāles, kas sedz tos izdevumus visus. Un tad mēs ceram, ka atnāk gana daudz cilvēku, lai, teiksim tā, nu, piepildītu šīs te zāles. Nu, tā ir tā specifika, tā atšķirība, vai mūs aicina uz kādu vienu koncertu festivālu, vai mēs pašas tad organizējam šādu te tūri. Un šī pat tiešām bija tomēr tāda izmēģinājuma tūra, jo tie bija tikai 4 koncerti, parasti jau tad tūrēs jau pēc tam jau brauc tur 10 dienas, vai citi pat ilgāk, tā kā, nu, tie ir tādi pirmie soļi, jā.
2: Atgādināšu, ka jūs bijāt Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē, bet kad tad sākās šī plānošana? Cik sen jau vispār bija šī iecera braukt tūrē un kad bija tās pirmās ieceras par vietām arī vispār uz kurām braukt?
1: Sapnis par tūri jau bija pirms Eirovīzijas, kad mēs jau devāmies uz Eirovīziju. Tas bija tāds viens iemesls, kāpēc mēs vispār gribējām startēt Eirovīzijā. Bet tad pēc Eirovīzijas īstenībā bija tāds diezgan haotisks periods, kad mums rakstīja ļoti daudzi. Mēs pašas arī tā kā, nu, nesapratām, uz ko rēģēt, kam atbildēt. Un paralēli pašām vēl tur bija koncerti. Un, nu, bija tāds ļoti tāds aizņemts periods. Un tad nedaudz noskrējās tas laiks. Un būtībā tādu aktīvu planu mēs sākam šī gada sākumā, kad mums bija sapulce un mēs sapratām, ka mēs šogad gribam aizbraukt tūrē. Un mēs tā kā apzinājāmies, ka tas varbūt ir diezgan ātri un varbūt pat nereāli, bet tad, jā, Sabīna Brica, mūsu menedžera, atrada šo te sadarbības partneri, mūsu tūras aģentu Andreju, un viņš tad teica, jā, es zinu šīs meitenes, es ticu viņām un es esmu gatavs taisīt tūri viņām. Un jā, būtībā laikam, nu, pusgada laikā tika šī tūra arī tad noorganizēta. Protams, Andrijs pats teica, ka būtu gribējies nedaudz ilgāku to, nu, to PR periodu, to reklāmas periodu, bet jā, jebkurā gadījumā mums tas izdevās.
2: Kā ar šīm vietām?
1: Būtībā mēs ņemam Spotify klausījumus mūsu reģionus, kuros mēs redzam. Bet tāpat tā ir taustīšanās, tā ir meklēšana, tas nav tā visiem skaidrs. Un tiešām situācija katrā valstī ir ļoti krasi atšķirīga, dažāda. Mēs arī to piedzīvojām. Mēs nākamajā tūrē, iespējams, varbūt vēl kaut kur citur brauksim. Es pieļauju, ka šajās vietās četrās, kur mēs jau šoreiz bijām, mēs arī brauksim, jo bija labi, bija tiešām veiksmīgi viss. Bet, nu, Polija, laikam, pārsteidza visvairāk, Varšava, bija tiešām ļoti daudz apmeklētāju un patiešām liela, nu, man liekas, tiešām 90% bija tieši paši poļi. Tā kā tas bija tā. Un viņi visi dziedē līdzi mūsu dziesmām. Un pirms mēs vēl sākām dziedāt, mēs sakām, ok, nākamā dziesma būs mežā, un jau ir ovācijas, jo viņi jau zina to dziesmu, viņi gaida to dziesmu. Un tādas lietas, tu kā šeit Latvijā esot, tu nekad nezini, kas notiek tur, kā cilvēki reģē, un tu aizbrauc uz to koncertu, un mēs vienkārši pēc skatas dziesmas skatūs, piemēram, tā kā, man liekas, mērenās šokā, nu, kā cilvēki tā kā reaģē.
3: Un arī paši cilvēki, mēs pēc koncerta vismaz stundu pavadījām kopā ar mūsu klausītājiem un parakstījām suvenīrus un uzklausījām viņu jaukos komentārus. Un daudziem bija tiešām forši ieteikumi, ko ņemt vērā citās reizēs, ko tieši tā tu nevar zināt pirms tam, kamēr tu neesi to izdarījis.
2: Kas varbūt palika prātā? Ko jūs darītu citādāk, braucot nākamajās tūrās?
4: Noteikti taisītu garāku tūri, vairāk koncertu. Ņemtu līdzi vispārībā arī pilno grupu, jo šoreiz mēs nepaņēmām pilno grupu.
1: Viena lieta, ko noteikti, man liekas, vajadzētu mēģināt, ir centrālākas tās koncertzāles, jo šoreiz mums bija diezgan tādas, es pateiktu, nomaļas, ne visas, bet dažas no viņām, bet tas arī bija saistīts ar to, ka mēs gribējām aši uztaisīt to tūri, un iespējams, ja mēs būtu gadus priekšu vai pat pusotru plānojuši, tad mēs varētu tādas, jā, vēl tuvāk centram, jo tas tomēr arī spēlē lielu lomu. Es domāju, arī mēs izsvērtu iet uz koncertu tepat kaut kur centrā vai, ārpus pierīgā kaut kur, vai ne?
3: Jā, un es atceros tieši tā, Andrijs arī teica, ka Vācija, kas ir, nu, slavena ar savu plānošanu,

0: no tur mums pašām ir bijuši koncerti, mums divus gadus iepriekš jau uzrunā, ka tajā un tajā datumā mēs vēlētos, lai jūs atbraucat pie mums, kas mums liekas ārpats, nu kur tad mēs vispār būsim pēc tiem diviem gadiem. Bet viņiem tāda ir prakse un tiešām ir ļoti grūti atrast kādu brīvu vietiņu pat gadu iepriekš.
1: Līdz ar to koncertu vietas nepieciešams rezervēt jau vairākus gadus uz priekšu. Atgādināšu, ka šobrīd ar secinājumiem pēc pirmās Eiropas tūras dalās grupas tautumētas pārstāvis Asnata Rancāne, Laura Līcīte un Anne-Marija Līntiņa. Viņas norāda, ka tūras laikā svarīga ir arī tikšanās ar industrijas pārstāvjiem, ar kuriem var pārunāt nākotnes sadarbības. Tāpat vērtīgas ir arī satikšanās un sarunas ar klausītājiem un iedvesma, ko smelšās šajā saskarsmē.
0: Patiesībā nu, tas ir tik piepildoši, ka vairāk kā pirms desmit gadiem tā bija viena no mūsu tādām misijām un apņemšanām popularizēt latviešu kultūru, mūsu valodu, un tas tiešām strādā, un cilvēki interesējas, un aiziet tāda ķēdīte, un viņi brauc uz Latviju ceļojumos, caur mūsu mūziku iepazīstot Latviju. Nu, tas gandarījums ir milzīgs. Milzīgs tiešām. Nogurums arī ir liels, bet nu, neviena liela svētka, neviens liels notikums nevar, nu, vienkārši tam tas nāk komplektā un tas ir ļoti vērtīgi. Un man liekas, ka tas, ko es arī, par ko es ļoti priecājos, ka mēs, jo nav arī viegli dzīvot nedēļu un braukāt autobusā, un mēs ļoti forši savā starpā sadzīvojām un viens otru tā uzmundrinājām un bija kāds, kurš mazliet tā kā saslimšanu iet un tad visi kopā meklējām tur zāles un atbalstījām, un tas arī parāda to, ka mēs kā kolektīvs esam, mēs esam īstajā vietā un daram to, kas mums jādara.
2: Paturpinot šo tēmu par klausītājiem, savā ziņā tāds it kā tūras noslēgums jums bija šeit pat Latvijā Upītē pie Latvijas klausītājiem. Vai jūs kopumā izjūta to atšķirību? Jūs jau minējāt, ka, protams, jūs ar prieku sagaida arī klausītāji ārpus Latvijas, bet vai ir atšķirība tai sajūtai, kāda ir koncertā dziedot ārpus Latvijas klausītājiem, kuri, iespējams, jā, nav latvieši, un dziedot šeit pat pie mums?
3: Nu, noteikti tas lielākais, ko mēs ievērojam ārzemju koncertos un Latvijas koncertos, kā ārzemēs tā publika, nu, viņa ir aktīvāka, nu, to nevar noliegt.
0: Man liekas, reizēm ir pat komiskas situācijas, ka mēs Latvijā uzstājamies un liekas tā kā, nu, kaut kas nav, nu, cilvēki tā kā stāv, viņi projām arī neiet, bet, nu, tā kā, nu, nevar iekustināt. It sevišķi to var just tad, kad tiešām atbrauc no pat no ārzemēm. Un tu strādā, un tu mēģini uzrunāt, viņi tā kā padzied līdz, bet stāv, un liekas, nu, tu noieno skatos, un ir mazliet tāda sajūta, ka, nu, kaut kas laikam nebija, nu, un pēc tam mēs aizējām fotografēties un pienāk tie paši cilvēki, nu tie, kurus mēs sejā redzējām, ka viņi stāvēja vispār nekustīgi, un viņi saka, tas bija vislabākais koncerts manā dzīvē, mētenis, jūs esat tādi maleči, un pilnīgi absurdi liekas, kā tie latvieši.
3: Tas ir maldinoši.
0: Jā, nu mēs varbūt kaut kā vairāk koncentrējamies un tiešām vērojam, un tas ķermenis aizmirst, ka sejā tas neparādās.
2: Bet par šo ārzemju auditoriju. Kā es saprotu, tad ir plāns arī turpmāk veidot šādas tūres, bet kā piemēram ar jūsu mūziku, vai jūs paliksiet pie šī te latviešu tautas dziesmu izmantošanas arī savos darbos, vai tomēr kaut kādā ziņā arī mērķējot uz to starptautisko auditoriju, jūs kaut kādā ziņā plānojat mainīt vispār arī virzienu, kādā jūs ejat mūzikā?
4: Mēs, kamēr mēs esam tautu meitas, tikmēr mēs, es domāju, šo te konceptu saglabāsim, ja mēs varam spēlēties ar kaut kādiem, nu, elementiem vai arī kādreiz, nu, ne jau arī visas mums ir tās melodijas tautas, kaut ko jau mēs arī esam kādreiz piekomponējušas, bet noteikti konceptuāli, es domāju, nu, mēs saglabāsim. Mums ik pa laikam kāds jautā, mēs pašas arī pārdomājam, vai varbūt angliski kaut ko jānodzied. Bet es teikšu, ka laikam nav bijusi tāda dabiska vilkme tiešām komponēt ar mērķi, nu, lai tur piedziedājumā angliski visi dziedāt līdzi. Mums ir viena dziesma ar Vesnu sadarbībā, tas likās organiski, un tad mums tur ir angļu valodā arī pati Vesna laikam dzieda angliski, un tad tas likās pamatoti, ne pašmērķīgi, bet, nu jā, organiski. Tā kā es domāju, mēs vienkārši turpināsim iesākt to un spēlēsimies ar drīzāk kaut kādiem stilistiskiem, žanriskiem tādiem elementiem, nekā konceptuāliem.
3: Jā, jo

Lai arī mums par ātam uzdot to jautājumu, nu, vai jūs neesat gadījumā gatavs tur angliski sākt dziedāt vai kādā citā valodā, tāpat tās rekur pēc šīs tā ārzemju publikas, kura pēc koncerta pienāk klāt un ir cilvēki, kuri ir iemācījušies runāt latvisku, viņi saka, ka jūs

0: Ameriku. Janvārī tautumērķis dosies uz prestižo Folk Alliance konferenci.
1: Ar trim no sešām tautumeitu mūziķēm Asnati Rancāne, Anna-Marija Lintiņa un Laura Līcīte sarunājās mūsu kolēģi Una Zvejniece. Un ar tautumeitu mūziku arī noslēgsim šo kultūras rondo raidījumu. Šī būs dziesma, ar kuru tautumeitas iesāka katru no Eiropas tūris koncertiem. Dziesma Skauģi no viņu jaunākā albuma, bet kultūras rondā no jums ar to šodien atvedās. Tiksimies arī rīt, kad savukārt runāsim par Mārtiņu Braunu un viņa mūziku, bet šodien kultūras rondā komandas producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Džins Pišs, pie skaņa pulca Ernests Valds Fjodoros un studijā Māra Rozenberga. Saka jums visu labu!

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. septembrī no 9:00 Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
1: Lai pagarinātu pret agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju noteiktās Eiropas Savienības sankcijas, Francija prasa izslēgt no sankciju saraksta divus Krievijas oligārhus, pret ko Latvija kategoriski iebilst. Kāpēc šādas domstarpības un ko par šo situāciju domā Ukrainā? Raidījumā pusdiena jau pēc brīža plašāk. Gaidāmo Saeimas vēlēšanu laikā tehnisko speciālistu Centrālās vēlēšanu komisijas un drošības iestāžu darba koordinēšanai izveidots īpašs komandu centrs. Un skaidrosim, kāda situācija ir Latgales bērnu namā, kur tiesību sardze konstatējusi vairākus bērnu tiesību pārkāpumus. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. Studijā Ģirds Auzāns. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdī saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret vairākām Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās atcelt sankcijas pret Krievu oligarhiem Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu, apmaiņā pret to, lai pārējiem sarakstā esošajiem sankcijas pagarinātu par 36 mēnešiem. Latvija bildu un lēmums tika apturēts. Šodien arī tie, kas Eiropas Savienības vēstnieki, lai mēģinātu rast risinājumu. Vakar vakarā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Latvijas teritorijā neguva apstiprinājumu, ka Nacionālo bruņoto spēku sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaprāts, tā norāda bruņoties spēki. Vakar vakarā Krāslavas novada iedzīvotājs brīdināja par iespējam apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama, brīdinājums ilga aptuveni 2 stundas. Bet Lietuvā aizvadītie naktī kontrabandas balonu dēļ vairāk nekā 3 stundas bija pārtraukta lidmašīnu satiksmē Viļņas lidostā. Tā šodien paziņoja Lietuvas valsts lidostu operators Lietuvas Oro ostai. Tā kā radaru sistēmas fiksēja pazīmes, kas raksturīgas no Baltkrievijas palaistajiem cigarešu kontrabandas baloniem, lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās bija pārtraukta no vakardienas 23:25 līdz šī rīta 2:40. Tika atcelti vai kavējās 17 reisi, ietekmējot vairāk nekā 3000 pasažieru ceļojumu plānus. 12 ielidojušās lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, 7 uz Kauņu, 4 uz Rīgu un 1 uz Varšavu. Ņujorkā ierodas pasaules valstu līderi, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē. Ņujorkā jau ieradies Ukrainas prezidents Voldemir Zelensks ar savu komandu. Viņam plānots vairākas divpusējas tikšanās, to starp ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, vairākiem Eiropas līderiem, arī starptautisku organizāciju vadītājiem un amerikāņu likumdevējiem. Turpinuģis Lībietis.
4: Sagaidāms, ka sarunās ar Trumpu, Zelenskis uzstās uz nepieciešamību ieviest dzīvē ASV noteiktās sankcijas pret Krieviju. Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta pretraķešu aizsardzībai, jo Ukraina joprojām

0: projām cer saņemt no ASV atļauju raķešu Patriot izgatavošanai. Trumps no savas puses varētu pieprasīt, lai Ukraina beidz uzbrukums Krievijas naftas objektiem, jo tas ietekmē globālās enerģijas cenas un tas savukārt negatīvi atsaucas arī uz ASV gaidāmajām vidustermiņu vēlēšanām. Ļoti liela uzmanība noteikti tiks pievērsta karam tuvajos austrumos, īpaši ASV izvērstēja kara darbībai pret Irānu un tās atbildē bloķējot Hormuza šaurumu. Ņujorkā šodien ieradusies arī Irānas delegācija, kas gan būs ievērojami mazāk nekā pirms gada.
1: Šogad līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku. Tā intervijā TV3 teica pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks Ines Jansone Šulmeister. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes. Lielākā daļa nākoši no Baltkrievijas robežu puses. Jansone Šulmeister skaidroja, ka patvērumu meklētāja status tiek apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata. Bet valsts robežsardze informē, ka vakar novērs uz 29 cilvēku mēģinājums nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Ar čempionas Valmieras maču pret vasarā izveidoto Rīgas ekscelences junioru vienību šodien sāksies Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Mačs komandas sporta spēļu hallē Rīgā šovakar 7:00. Vienības galvenais treneris Valdis Rzmauskis komandas pārstāvjiem sacīja, ka uzvaras šim klubam nebūs galvenais.
2: Esam aizvadījuši jau pāris nedēļas treņu procesā ar nepacietību gaidām sezonas sākumu. Esam aizvadījuši divas pārbaudes spēles. Manuprāt, puiši ir parādījuši ļoti labu enerģijas līmeni, gan uz soliņa, gan laukumā. Un man kā trenerim ir ļoti liels prieks, ka ar tādiem enerģiskiem un strādāt gribošiem jauniešiem strādāt. Sezonas sākums nebūs viegls, jo daudz puiši šādā līmenī vēl nav spēlējuši, bet manuprāt, šī komanda dos iespēju jaunajiem spēlētājiem pierādīt sevi un spēt tādu nākamo soli savā karjerā, tā kad, manuprāt, šis ir ļoti labs projekts un tieši tādiem jauniešiem.
1: Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 12 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, valsts rietumos vietām neliels īslaicīgs lietus. Vakarā Latviju no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona un dienvidu austrumu rajonos līs. Ziemeļaustrumu vējš 2,7 metru sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15, gaisa temperatūra 14-18 grādi.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un turpmākajā pusstundā plašāks skaidrojums par otrdienā 22. septembrī svarīgo. Studijā ir Daci Pēkšēna. Esiet sveicināti! Latvijas iebildumu dēļ joprojām nav izdevies pagarināt pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās Eiropas Savienības sankcijas. Latvija iebilst pret Francijas prasību izslēgt no sankciju saraksta divus krievu oligārhus. Sarunas Briselē turpinās un tām sako līdzi kolēģis Uģis Lībietis. Sveiks, Uģi! Lūdzu atgādina, kas pat labam ir zināms par šīm sankcijām un kāpēc dalību valstīm ir domstarpības.
0: Sveiki, Dats! Sveicināti klausītāji! Eiropas Savienības sankciju piemērošana Krievijai un Baltkrievijai par to izvērsto karu Ukrainā nebūtu nav vienkāršs process, un tas ir jau diezgan ilgu tā laiku tā, jo dalībvalstīm paliek arvien mazāk manevrēšanas iespēju, un tas attiecas gan uz jaunām sankcijām, gan uz esošo sankciju saglabāšanu. Nav noslēpums, ka daudz sankciju sarakstā iekļautie Krievu uzņēmēji ar dažādām metodēm un panākumiem ir cenšies apstrīdēt sankciju piemērošanu, arī mēģinājuši panākt to atcelšanu. Un tā vien liekas, ka tieši Alešanam Usmanovam un Mihailam Friedmanam ir izdevies sasniegt vislabākos rezultātus, jo tieši šo personu izslēgšanu no sankciju saraksta tagad vēlas panākt Francija un arī Slovākija. Apmaiņā pret šo personu svītrošanu no sankciju sarakstiem tika piedāvāts nepieredzēti ilgs, 36 mēnešu ilgs pārējo sankciju pagarinājums. No vienas puses šāds risinājums noteikti būtu ļoti vilinošs, jo pēc pusgada vai gada atkal nebūtu jāatgriežas pie šādām sarežģītām sarunām, kuras dažādu iekšpolitisko pārmaiņu dēļ var kārtējo reizi apdraudēt Eiropas Savienības vienprātību. Taču no otras puses pat neliela sankciju vaināšanu varētu apdraudēt visas Eiropas Savienības tēlu un varētu arī kalpot kā pamatojums apgalvojumiem, ka Eiropā nav vienprātības par karu Ukrainā. Un Krievija to noteikti izmantot savās interesēs, nu, tāpēc arī man ir ļoti saprotama Latvijas nostāja, ka sankcijas

0: Latvijas ir jāstiprina, nevis jāvājina, un tāpēc arī pašreizējais sankciju piedāvājums Latvijai nav pieņemams. Un tā vien liekas, ka arī Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa ir Latvijas pusē. Lūk, viņas teiktais.
1: Sankcijas ir mūsu galvenais instruments, lai piespiestu Krieviju patiešām pārtraukt šo karu. Tās atņem Krievijai naudu kara finansēšanai. Pašlaik nekas nav mainījies, un mums būtu jābūt pārliecinātiem, ka šīs sankcijas saglabājas ilgāku laiku. Tāpēc mēs strādājam arī pie jaunām sankcijām, jo ir aizvien lielāka vēlme tās piemērot Krievijas militārās ražošanas industrijai un ēnu flotei. Mēs darām vairākas lietas vienlaikus. No vienas puses mēs vēlamies atjaunot esošās sankcijas, no otras ieviest jaunas.
2: Is putting in place new sanctions.
3: Jā, tā Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa, bet nu šorīt arī tikās dalību valstu vēstnieki, vai ir kādas ziņas par šajā sanāksmēs priesto?
0: Jā, nu to, ka šīs dienas sarunas nebūs vieglas, domāju, nebija grūti prognozēt, un nu, burtiski pirms kādas stundas kļuva zināms, ka šī rīta tikšanās ir noslēgusies bez panākumiem, jo ne Latvija, ne Francija neatkāpjoties no savām prasībām, nu, tā ziņā ziņo vairāki kolēģi, kas seko Eiropas Savienības lietām, un nākamā veiksnieku tikšanās ir paredzēta jau 3. pēcpusdienā pēc Latvijas laika.
3: Ja, nu, Latvijas pozīcija sankciju jautājumā ir diezgan skaidra, bet vai ir kas vairāk zināms par to, kāpēc tad Francija iestājas par šo oligarhu atbrīvošanu?
0: Nu, primāri šeit laikam tomēr jārunā par Ališeru Usmanovu, un viens no nu, tiem oficiālajiem argumentiem ir Francijas vēlme atbrīvot divus Azerbaidžānā aizturētus Francijas pilsoņus. Viens no viņiem it kā esot apsūdzēts spiegošanā. Nu, lai arī tiek teikts, ka Azerbaidžāna izdrot uz Francijas piedienu, pati Azerbaidžāna to noliedz. Taču daudz komentētāji jau vērš uzmanību, ka lielāka uzmanība tomēr būtu jāpievērš tieši Ališeru Usmanovu dzimtajai Uzbekistānai. Un pirms gada Francija un Uzbekistāna noslēdza strateģiskās partnerības vienošanos, kas ļauj Francijai palielināt savu iesaisti dažādos enerģētikas, derīgo izrakteņu, ūdens, infrastruktūras, arī ražošanas projektos Uzbekistānā. Un interesanti, ka oficiālie dati liecina, ka 90% importa no Uzbekistānas uz Franciju veido urāns. Un te vēl kāds paskaidrojošs fakts. Francija ir no kodola enerģijas viena no visatkarīgākajām lielvalstīm pasaulē. Un 70% no elektrības valstī tiešām saražo 57 kodola reaktoros Francijā. Turklāt pēdējos gados Francija ir atteikusies no mērķa līdz 2035. Gadam samazināt kodola enerģijas apjomus līdz 50% no kopējā apjoma. Nu, šis varbūt varētu būt izskaidrojums, kāpēc tieši Usmanovs un kāpēc tieši vēlme varbūt uzlabot attiecības ar Uzbekistānu, bet pagaidām varbūt tās tikai spekulācijas.
3: Paldies, Sūģi, par šo skaidrojumu un komentāru un ar pateicību Latvijai par tās principiem un norādi, ka sankcijas pret Krieviju ir jāpastiprina, nevis jāvājina. Šādi uz Eiropas Savienības dalību valstu apspriesto ieceri pagarināt sankciju termiņus pret Krievijas uzņēmumiem un privātpersonām, bet izņemt no šī saraksta divus Krievijas oligarkus ir reaģējis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Un lai uzzinātu, ko vairāk par šo, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Saki, kā Ukrainā vērtē Eiropas Savienības iekšienē apspriestos kompromisus?
4: Sveiciens, jā, no Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha patiešām diezgan asi reaģējis uz Eiropas Savienības dalību valstu apspriesto ieceru pēc Francijas un Slovākijas prasības tātad mīkstināt sankcijas pret Krievijas miljardieriem Usmanu un Friedmanu. Viņš norāda, ka šobrīd nav mainījušies iemesli, kādēļ šie oligarhi šajā sarakstā tika iekļauti, līdz ar to nav nekāda pamata viņu svītrošanai no tā. Usmanu un Friedmanu svītrošanu no sankciju sarakstiem citēju ir nepieņemama un sūtītu nepareizu signālu Maskavai laikā, kad spiediens ir jāpastiprina. Tā sociālajās tīklos raksta ministrs, sociālajā tīklā X, viņš arī pateicās Latvijas ārlietu ministrei Bēbai Bražai par to, ka Latvija nepiekrīt šādai rīcībai un norādīja, ka Latvijai ir principi un sankcijas pret Krieviju ir jāstiprina, nevis jāvājina. Es šodien arī uzvaicāju dažiem Kīvā sastaptiem cilvēkiem, kā viņi vērtē to, ka nu, Eiropas Eiropas Savienības dalībvalsts šobrīd apspriež šādu rīcību, tātad sankciju pagarināšanu uz 3 gadiem, bet Slovākija un Francija prasa izņemt no sankcionēto personu saraksta

0: divus šos te Krievijas oligarhus, Usmanu un Frīdmanu, un paklausīsimies cilvēku atbildes.
1: Es esmu par to, lai visas Eiropas Savienības valstis sankcijas ieviestu, un tās būtu pēc iespējas bargākas Krievijas oligarhiem, jo viņi sponsorē šo karu, viņi sponsorē Putinu. Ja viņi izjutīs sankciju iedarbību, viņi savādāk lūkosies uz karu, kas šobrīd notiek.
0: Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka Francija un Slovākija prasa izslēgt no sankcionēto sarakstos Mano un Frīdmanu?
1: Tas ir vispār. Šīs divas personas ir vienas no bagātākajiem Krievijas oligarhiem. Tādēļ es uzskatu, ka būtu lietderīgi piemērot sankcijas arī viņiem.
2: Domāju, ka tām valstīm, kas to lobē, ir kāds labums no tā. Nekas cits man nenāk prātā. Visdrīzāk jau tā ir nauda, jo, kā visiem zināms, Krievijas oligarhi pērk visus, kā Amerikā, tā arī Eiropā un citās valstīs. Mans viedoklis ir, kaut tie Krievi nosprāktu, kaut dotu mums izgulēties pa nakti un lai es no rīta varētu normāli doties uz darbu.
0: Ukraina noteikti turpinās sekot līdz, kāda tad gala beigās būs Eiropas Savienības lēmumi, un Ukrainas ieskatā pastāvošs un uzsverš pieaugušs spiediens ir būtisks, lai tomēr piespiestu Krieviju pārtraukt tās agresiju un virzītu, un šī valsts būtu gatava virzīties uz miera noregulējumu Ukrainā. Dace?
3: Jā, paldies, Indra. Sankciju jautājumam noteikti sekosim līdz arī mēs, un kā jau dzirdējām, sarunas par tām turpinās. Bet Latvijai tiešu militāru iebrukumu draudu aizvien nav un konvencionālam apdraudējumu līmenis nav mainījies. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģei Artai Skujai un Kristapam Feldmanim sacīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Eiropas un tajā skaitā Latvijas augstāko amatpersonu brīdinājums par Krievijas agresijas eskalāciju viņš skaidro ar hibrīdu kara pastiprināšanos.
4: Tā, lai teiktu, vai Krievijai iebruks tuvākā laikā kādā no Eiropas valstīm, vai paplašinās savu konvencionālo ofensīvu Baltijas valstīs vai Polijā? Nu, nē. Un tur ir vairāk iemeslu, kāpēc nē. Krievija ir iestrēgusi Ukrainas frontē, kur jau karu lielākā daļa Krievijas karaspēka nav spējīgi sasniegt savus mērķus. Tas būtu pirmais. Tad šie te jaunie saucamie, ko Krievija vervē savām kara aktivitātēm Ukrainā, tāpat arī munīcija, kaujas tehnika, resursi pārsvarā tiek novirzīti, lai nodrošinātu šo te karu Ukrainā. Un, ja skatāmies, Krievija šī pa zaudējumi, kas ir mēnesī ap 40 tūkstoši, ko Krievija zaudē mēnesī dzīvā spēka, ja karavīru, tad viņiem ir nepieciešami šie resursi, viņa atjaunošana, lai varētu viņi veikt savas agresīvās kara darbības Ukrainā. Tāpēc, jā, iespējams, viņam arī būs vajadzīga mobilizācija, bet tieši lai nodrošinātu šo te karu Ukrainā. Krievijai nec pierobežā, nec Kaļingradā šo nav, un arī rīt nebūs nozīmīga šo te konvencionālo karaspēku, kas varētu uzbrukt jebkādai no NATO valstīm. Un mēs nerunājam par Latviju, Lietuvu, mēs runājam par NATO. Un ja šāda aktivitāte būs, tad tā būtu nu, tiešām pašnāvnieciskā aktivitāte. Tas, ko mēs redzam par šo te hibrīdu, jeb nekonvenciālu karu, tiek pastiprināti dažādi uzbrukumi, ko mēs arī redzējām Vācijā lidostai, kas ir kritiskā infrastruktūra. Tās ir tās sabotāžas militārai industrijai. Dedzināšanas, kā pieņemsim, Igaunijā izteiktie draudi.
5: Jā, nu, bet šādas lietas notiek, un tādas notiek arvien vairāk un dažādākos veidos. Ko konkrēti var tagad darīt, lai būtu vēl aizsargātāki pret šādiem hibrīdu uzbrukumiem?
4: Tās mūsu aktivitātes, pieņemsim, pret kiberuzbrukumiem jākoordinē un jāstrādā ciešāk kopā mums ar sabiedrotēm. Mēs izvietojam vairāk savus dronu patvērējus pierobežā, lai mēs pārturtu daudz efektīvāk šos te ielidojušos dronus. Mēs izvietojam radaru sistēmas pierobežā, lai daudz ātrāk ieraudzītu šos te dronus. Koordinējam ar sabiedrotajiem, sabiedrotā aviācija.
6: Latvijā būs Saeimas vēlēšanas, zinām, ka tas var būt datums un gadījums, ko izmantos mūsu agresori kaimiņos tepat. Ko šobrīd mūsu bruņotie spēki dara, lai izvairītos no droniem, no kiberuzbrukumiem, no sabotāžas, ko jūs ieteiktu iedzīvotājiem, kam gatavoties?
4: Mūsu karavīri atrodas pierobežo pastiprinātāju režīmā, atbalstot operāciju Vilkatis un savu šo nodrošinā ne tikai klātbūtni, bet arī

0: robežas uzraudzību un arī spēju reaģēt. Tas ir pirmais. Otrais, mūsu pārtvērēji droni tiks izvietoti jau pirms vēlēšanām pierobežā, tādējādi pastiprinot arī spēju reaģēt pret potenciālo dronu ielidošanu. Mūsu sabiedrotie Vācija un Itālija ir izvietojusi papildus iznīcinātājus. Baltijas reģionā Vācija izvietos Latvijā un Itālija pastiprinās Lietuvā ar saviem iznīcinātājiem. Tā kā mums šie spējas reaģēt būs daudz lielākas, ja nepieciešams, un arī plašākas visā reģionā. Tāpēc tas galvenais būtu iedzīvotājiem tomēr uzturēties un neļauties tādam lielam uztraukumam, jo tas ir tas, ko arī Krievija vēlas panākt. Mūsu vainā morāli, gan arī fiziski, lai grautu atbalstu Ukrainai un šķeltu mūsu Eiropā uzticību, šķeltu mūsu vienotību un caur šo panākot savus mērķus. Ieteiktu tomēr iedzīvotājiem ieklausīties oficiālajos paziņojumos no bruņotajiem spēkiem, no mūsu dienestiem, no aizsardzības ministrijas, no valsts augstākajām amatpersonām par apdraudējumu situāciju. Varbūt mazāk skatīties komentārus.
1: Tālūk aizsardzības ministrs Raivis Melnis, kurš pat labam atrodas darba vizītē Izrēlā, kur pārunā militāro sadarbību un iepazīstas ar Izrēlas pieredzi. Bet turpinot par Saeimas vēlēšanām, kurās, kā Melnis tikko sacīja, īpaši tiek domāts par drošību. Līdz tām ir atlikušas nepilnas divas nedēļas un amatpersonas apliecina, visi kritiskie darbi vēlēšanu platformā ir pabeigti un arī sistēmas pārbaudītas un gatavas balsošanai. Lai nepieļautu, ka atkārtojas pērnu pašvaldību vēlēšanās piedzīvotās problēmas. Vēlēšanu laikā darbosies īpašs komandu centrs, kas koordinēs tehnisko speciālistu centrālās vēlēšanu komisijas un drošības iestāžu darbu. Tomēr pilnībā izslēgt neparedzētus traucējumus nevar un vairāk zina stāstīt kolēģi Agnī Lasdiņa. Sveika, Agnī! Kas šoreiz ir darīts citādi un cik droši varam būt, ka pērnā gada problēmas tiešām neatkārtosies?
2: Labdien, kā jau tu minēji, tad pilnīgas garantijas amatpersonas nedod, taču uzsver, ka pārliecība par vēlēšanu sistēmu gatavību šogad ir nesalīdzināmi lielāka nekā pērn, un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta norāda, ka ir saņemts vēlēšanu platformas gatavības vadības grupas gala ziņojums, kas nozīmē, ka visi kritiskie darbi ir pabeigti un centrālā vēlēšanu komisijas sistēmas ir pieņēmusi un ir veikti dažādi slodzes un drošības testi, bet visas līdz šim atklātās nepilnības esot novērstas un atkārtoti pārbaudītas. Darbs gan turpināsies iepriekšējās balsošanas laikā un arī vēlēšanu dienā, kas būs 3. oktobrī, un visi iesaistītie strādās ciešā sadarbībā, tā vismaz sola amatpersonas iesaistītās, lai tehnisku problēmu gadījumā varētu reaģēt nekavējoties. Tādējādi iecerēts arī nepieļaut pērnu piedzīvoto situāciju pašvaldību vēlēšanās, kad iesaistītās iestādes un speciālisti nespēja rīkoties pietiekami ātri un saskaņoti. Un arī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs norāda, ka vēlēšanu iecirkņu komisiju sagatavošana šoreiz ir sākta agrāk nekā pērn, un vairāk nekā 99% iecirkņu darbinieku jau ir apmācīti vai iepazinušies ar mācību materiāliem, bet ārvalstu iecirkņu apmācības noslēgsies šonedēļ. Paklausīsimies viņa teikto.
3: Kopā iesaistām pusēm pabeigts tiešām milzīgs darbs šajos mēnešos, un ir tiešām ļoti, ļoti liela cerība, ka vismaz tās kļūdas, kas tika pieļautas iepriekš, tiešām neatkārtosies vai nebūs citas, mēs pilnībā izslēgt nevaram, bet mēs esam gatavi arī tam, un mums ir šie diezgan skaidrie B scenāriji.
2: Zviedris atgādinā par trim galvenajām problēmām vai kļūdām, kas šoreiz bija jānovērš un kas notika pagājušajās pašvaldību vēlēšanās, un pērnu konkrētu sistēmu izstrāde turpinājās līdz pat vēlēšanu dienai, tāpēc pilnvērtīgiem testiem vairs neatlika laika, bet šogad jaunas funkcionalitātes ieviešana tika pārtraukta jau 30. jūnijā, kas bija 3 mēnešus pirms vēlēšanām, līdz ar to tika dots pietiekami ilgs laiks, lai šīs sistēmas pārbaudītu. Otra problēma bija nepietiekama komunikācija ar sabiedrību, bet šoreiz Centrālā vēlēšana komisija informāciju sniegusi regulāri, bet incidenta gadījumā komandu centrs ļaušot operatīvi sagatavot un izplatīt vienotu visu iesaistīto iestāžu skaidrojumu, bet savukārt kā trešo problēmu Zviedris atgādina Centrālās vēlēšana komisijas saziņu ar pašvaldību vēlēšana komisijām, un ar tām šoreiz rīkotas klātienes tikšanās, skaidrot rīcību dažādās situācijās un pārunāt arī jauni apdraudējumi, tostarp par droniem saistītie riski. Un Zviedris uzsver, ka pašvaldību komisijām tagad ir zināms arī rīcības plāns, jeb B plāns gadījumā.

0: kad vēlēšanu norise nenotiek kā paredzēts. Un arī Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Valdis Pusvācietis stāsta, ka 4 mēnešos paveikts darbs, ka mierasti būtu vajadzīgi 8 mēneši, un augusta beigās te jau visi Latvijas vēlēšanu iecirkņi praktiski ir izmēģinājuši pilnu vēlēšanu procesu. Un Pusvācietis uzsver, ka vēlēšanu nedēļā un vēlēšanu naktī visa tehniskā komanda strādās vienu vietu, lai problēmu gadījumā varētu reaģēt nekavējoties. Turklāt komanda būšot gandrīz 3 reizes lielāka nekā iepriekšējās vēlēšanās.
1: Visi kopā strādāja, nežēlojot sevi, es teikšu tā atklātajā, strādājot virsstundas pēc darba laika, vakaros, pat naktīs un arī brīvdienās. Un arī tādā pašā režīmā mēs arī turpināsim strādāt vēlēšanu naktī, lai varētu nodrošināt šo te svarīgā uzdevuma izpildi.
0: Savukārt CERT LV vadītājs vietnieks Vāris Teivāns norāda, ka vēlēšanu sistēmu kiberdrošību neatkarīgi pārbaudījuši gan CERT, gan arī uzņēmums TET, un visi konstatētie trūkumi pēc novēršanas pārbaudīti atkārtoti, un tāpat arī testēta sistēma noturība pret slodzi un tām pieejamie tehniskie resursi. Un Teivāns vienlaikus atgādina, ka Latvijā vēlēšanas nav digitālas, tāpēc arī iespējamas tehniskas aizķeršanās digitālajās sistēmās neliektu vēlēšanām notikt droši un leģitīmi. Tomēr pilnībā, diemžēl, izslēgt nevar kiberuzbrukumus vai citas provokācijas, un tie varētu būt vērsti arī pret resursiem, kas nav tieši saistīti ar vēlēšanu sistēmām, lai radītu sabiedrībā šaubas par vēlēšanu norisi, bet CERT mierina, ka šādi mēģinājumi ir novērot arī citās valstīs, un tāpēc tiem ir jau sagatavoti dažādi tehniskie pretpasākumi. Nu, līdz ar to varētu teikt, ka vēlēšanām mēs esam gatavi.
2: Paldies, Agnī, tas par gatavību Saeimas vēlēšanām, kas notiks 3. oktobrī. Bet tiesībsardze Karina Palkova šodien devusies uz kādu bērnu namu, par ko plaši izskanējusi informācija par būtiskiem bērnu tiesību pārkāpumiem, tajā skaitā nepietiekam uzturu un naudu bērnu vajadzībām. Un Latgales studijas kolēģi ir noskaidrojuši, ka runa ir par sociālo atbalstu un aprūpes centru Avots, kas atrodas Augšdaugavas novadā un tur paviesojās jau pirms tiesībsardzes vizītes, un tādēļ esam sazinājušies ar LSM Latgales studijas kolēģi Viktoru Andruškeviču. Sveiks, jā, tu pats esi bijis šajā aprūpes centrā. Kāda tev izskatās situācija, vai pārmetumi ir pamatoti, un vai ir kas tāds, kas tev pašam likās satraucoši?
3: Jā, tad tiesībsardze dotajā aprūpes centrā bijusi 2 reizes, gan vizietē pirms pāris nedēļām, gan arī šorīt no rīta. Jā, tad un viņa konstatēja, ka joprojām saglabājušies šie pārkāpumi. Mēs arī bijām tiesa, mēs bijām vakardien, vakarā. Jā, tad vizuāli ārēji iestādi, nu neesam nolaistas vietas iespaidu, jā, tad telpas izremontētas, sakārtotas un iespēja robežās arī pietuvināts ģimeniskai videi, tomēr, kā norāda tiesības sardzējs, šīs te ārējās kārtības ir vairāki nopietni jautājumi un pārmetumi. Tas galvenais, ko tad arī Karina Palkava ir publicējusi savos sociālos medijos, un šis te pārmetums par tukšiem leduskapiem dzīvojamās grupās un arī nepietiekamu finansējumu apģērbam un apaviem. Un arī šorīt bijusi tikšanās ar bērniem un ir saņemtas ziņas arī par nepietiekamiem medikamentiem. Jā, tad tagad esmu Augšdaugavas novada pašvaldība, joprojām turpinās šī tikšanās, un pašvaldība daudz kur nepiekrīt, jā, bet tas galvenais, laikam, pārmetums no tiesības sarga puses ir par to, ka šai te videi vajadzētu būt daudz vairāk pietuvinātākai ģimenes videi.
2: Kas dzīvo šajā bērnu namā? Cik daudz bērnu tur atrodas?
3: Sociāla atbalsta un aprūpes centrā Avots pašlaik dzīvo 20 bērni. Tā ir ārpus ģimenes aprūpes iestāde bērniem, kuri dažādi iemeslu dēļ nevar dzīvot savās bioloģiskās ģimenēs. Kas ir interesanti, ka bērni dzīvo ne tikai no Augšdaugavas novada, bet arī no novadiem, kas atrodas blakus tam, jā. Un jā, un tad, kā jau teicu, tas galvenais pārvietums ir, ka saglabājušo šīs te institucionālās aprūpes pazīmes, tiesības sardze uzskata, ka vairāk šī iestāde līdzinās ieslodzījuma vietai,

0: nevis bērnu aprūpes centram. Jā.
1: Jā, nu vēl runājot par pārmetumiem, arī bija par valodas prasmēm, kā ir ar tām, ko tu esi novērojis?
0: Jā, tad sociālās mēdījās tiesības sardzē bija paudusi par šo te valodas jautājumu, bet šorīt intervējot viņu, šis te jautājums netika pacelts, un arī tikšanās laikā pagaidām vismaz šis te jautājums netika apspriests, bet tad, kad mēs bijām uz vietas, visi darbinieki runāja latviešu valodā, jā, tad savā starpā viņi runā krieviski, un bērni arī no jauktām ģimenēm, bet cik mums ir zināms, un cik mēs kontentējām, visi prata un ļoti raiti atbildēt latviešu valodā.
1: Jā, tu jau minēji, ka pašvaldība daļai pārmetumu nepiekrīt. Ir bijis kāds plašāks komentārs arī no pašvaldības? Nu, es saprotu, ka šobrīd vēl turpinās tikšanās ar tiesības sardzi, bet ko saka?
0: Jā, pašvaldība daudz, kur nepiekrīt, nepiekrīt arī finansējuma apmēram, un pašvaldība norāda, ka ir šie te summa apgēbam ir daudz lielāka. Tiesības sardze norāda, ka summa ir mazāka, un tad viņi līdz galam nevar saprast, kura puse melo, bet nu, tas, teiksim tā, tas lielākais cietējs ir bērni, jo tas algas tās apmērs nu viņš ir nepietiekams un abas puses to atzīst un tad tiesības sardze norāda, ka pašvaldības finansēm jābūt palielinātam, savukārt pašvaldības puse saka, ka nu tomēr valstī ir jādot lielāks atbalsts.
1: Jā, paldies, Viktor. Tātad saruna pašvaldībai ar tiesības sardzi šobrīd vēl turpinās. Tāda vairāk informācija šobrīd par konkrēto bērnu namu un arī par to, kāda vispār situācija ar šīm iestādēm kopumā Latvijā. Par to noteikti vairāk runāsim arī redījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd gan no jums atvedās redījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Ernests Valds Fjodorovs. Atgādinu, ka mūsu pārraide var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur esam dzirdami gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Šodien turpināsim iztaujāt partiju sarakstu līderus. Jautājumus uzdos Latvijas radio klausītāji gan telefoniski, gan rakstiski. Uzreiz pēc vieniem mūsu studijā būs apvienotā saraksta Latvijas zaļās partijas, Latvijas reģiona apvienības Liepājas partijas sarakstu līderis Juris Viļums. Bet pēc pusdiviem Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Šajā pusstundā vēl būs brīvais mikrofons, bet vispirms skanēs raidījums nediplomātiskās pusdienas.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, darīja radio klausītāji, ir otrdiena un skan nediplomātiskās pusdienas. Ar jums kopā Huģis Lībiecs, Latvijas radio ziņdienest un Albīna Hlapņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Latvijā nu jau gandrīz mēnesi pilnā gaitā rit jaunais mācību gads, un tas jau vairākus mēnešus iepriekš ir sācies arī Indijā, kur vēl joprojām grūz darīt tā dēvētie prusaku protesti.
3: Labdien! Varētu šķist, ka prusaku protesti skan aizvainojoši, tomēr tie kļuva par vienu no mūsdienās lielākajām Indijas jauniešu un studentu kustībām. Un nu vienlaikus arī par nozīmīgāko izaicinājumu politiskajai elitē ar premjeru Narendru Modi priekšgalā. Indijā dzīvo aptuveni 371 miljonus jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas veido gandrīz 27% no visas sabiedrības. Indija ir tā valsts, kur ir vislielākais jauniešu skaits pasaulē.
2: Un visai loģiski, ka daudz jauniešu vēlas arī studēt, bet augstskolas skaits ir ierobežots.

0: Līdz ar to visiem vieta nepietiek. Un tas rada ļoti sīvu konkurenci. Un šīs dienas raidījumu mēs sāksim ar ieskatu Indijas izglītības sistēmām, bet pēc tam pievērsīsimies jau minētajiem prusaku protestiem un prusaku kustībai. Indijā pamata izglītība iedalās divos posmos – zemākajā un augstākajā. Attiecīgi, zemākais posms ir no 1. Līdz 5., bet augstākais no 6. Līdz 8. Klasē. Tātad pamata izglītība ir obligāta un tā ir bez maksas. Pamata izglītība skolēni iegūst vecumā no 6 līdz 14 gadiem.
1: Bet tālāk līdz 18 gadu vecumam skolēni iegūst vidējo izglītību, kas ilgs no 9. Līdz 12. Klasē, gluži kā pie mums. Arī tā Indijā ir iedalīta divos posmos – vispārējā un augstākajā vidusskolā. Abu posmu noslēgumā visiem skolēniem ir jānokārto valsts eksāmeni. Un tad, ja jaunietis izvēlas studēt tālāk, ir bakalaura un magistra studijas, kā arī iespēja iegūt doktora grādu. Starp citu, populārākie studiju virzieni ir inženierzinātnes un tehnoloģijas, māksla un humanitārās zinātnes, medicīna un veselības zinātne, kā arī uzņēmējdarbība un vadība.
0: Tomēr arī tādā valstī, kā Indija, izglītība būtu automātiski nenodrošina darbu. Lai gan pēdējos 20 gados augstākā izglītība ir pamatīgi attīstījusies, Indijas ekonomiskā izaugsme īsti nav spējusi nodrošināt darba vietas lielākajai daļai jauniešu. Un tā statistika ir visai tāda bēdīga, proti aptuveni 40% no visiem absolventiem vecumā no līdz 25 gadiem un aptuveni 20% vecumā līdz 29 gadiem ir bezdarbnieki. Un neraugoties uz to, daudz jauniešu vienalga vēlas studēt, cerot, ka tas tomēr varētu garantēt labāku nākotni. Bet, atkal, lai studētu, vispirms ir jānokārto iestāja eksāmeni.
1: Un jāsaka, ka tieši tie rada vislielāko spriedzi. Indijā atbilstoši oficiālai informācijai ir 1301 universitāte vai universitāšu līmeņa iestāde un vairāk nekā 43 tūkstoši koledžu. Interesanti, ka universitāšu grantu komisijas mājaslapā ir arī informācija par veselām 32 viltus universitātēm. Valsts pārbaudījumu aģentūra gan ziņoja, ka iepriekšējā mācību gadā viena no populārākajiem eksāmeniem vienoto universitāšu uzņemšanas eksāmenu, jeb CEUT, ir kārtojis vairāk nekā 1 miljons kandidātu. Nu, šeit es gribētu piebilst, ka Indijā pastāv ļoti sarežģīta iestāju eksāmenu sistēma. Ir valsts, universitāšu un koledžu iestāju eksāmeni, kā arī dažādi eksāmenu veidi atbilstoši grādam, ko jaunietis vēlas iegūt.
0: Nu, jā, tādējādi apkopot visu iestāju eksāmenu un studēt gribētāju skaitu nemaz nav tik viegli. Tomēr nav arī noslēpums, ka kandidātu ir miljoniem, bet vietu skaits mērāms 10 000. Daudzi gatavojas iestāju eksāmeniem vairākus mēnešus vai pat gadus, bet izredzes, ka jaunietis tomēr iestāsies, ietekmē ne tikai zināšanas, bet arī daudz citi fakti. Lai gan pats premjers Modi uzsver, ka visi jaunieši ir valsts nākotne un pamats, Indijā joprojām ir ļoti izteikta nevienlīdzība un arī par to esam stāstījuši iepriekš mūsu raidījumos. Piedarība noteiktai kastai un sociālai šķirai, pastāvošās dzimumu normas, valodu, hierarhiju un dalījums starp pilsētām un laukiem, un tas viss joprojām ietekmē jauniešu iespējas.
1: Jāsaka, ka lielākas izredzes iestāties augstskolā ir pilsētās dzīvojošajiem vidusšķiras un augstāko kastu jauniešiem, kuri turklāt vēl brīvi runā angļu valodā. Spiediens pirms iestāja eksāmeniem un arī spriedze rezultātu gaidīšanas laikā nu, ir ļoti liela. Daudzi uzskata, ka no iestāšanās universitātē ir atkarīga jaunieša karjera, dzīve un arī visas ģimenes nākotne. Daudzi vecāki, īpaši no masturīgām ģimenēm vai laukos dzīvojošie, ņem milzīgus kredītus vai arī iztērē visus uzkrājumus, ja tādi ir bijuši, lai viņu bērns varētu studēt.
0: Tādēļ ir arī tie, kas izvēlas negodīgu, bet tajā pašā laikā vieglāku ceļu. Daži, kuriem ir līdzekļi un pazīšanās, mēdz maksāt īpašiem skolotājiem, lai tie sagatavotu viņus iestāju eksāmeniem. Bet bieži vien šie skolotāji vienkārši nopludina iestāju eksāmenu atbildes. Un šeit tad mēs arī varam pievērsties iepriekš piesauktajiem prusaku protestiem. Šī gada maijā Indijas Nacionālā atbilstības un uzņemšanas testu, jeb NET, kas ir obligāts iestāja eksāmens tiem, kuri vēlas studēt medicīnu, kārtoja gandrīz 2,3 miljoni kandidātu. Bet kopumā Indijā medicīnas bakalaura programmās ir aptuveni 130 000 studiju vietu. Tātad uz vienu vietu pretendē

0: aptuveni 17 kandidāti.
1: Šā gada eksāmena rezultāti tika anulēti tieši atbilžu noplūdināšanas dēļ. Visiem pretendentiem iestāja eksāmens bija jākārto otro reizi, bet mēnesi vēlāk. Jāsaka, ka šīs nav pirmais gadījums, kad eksāmena jautājumi tika noplūdināti, bet šoreiz tas ieguva lielu rezonansi Prusaku tautas partijas dēļ. To dibināja Bostonas universitātes students Abhidžīts Dipke. Pēc tam, kad 15. maijā Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kants publiski nodēvēja jauniešu bezdarbniekus par prusakiem.
0: Pēc Kanta izteikumiem Dipke uzdeva jautājumu, kas notiks, ja visi prusaki sanāks kopā? Un drīz vien Dipke ieguva ļoti lielu popularitāti, un sekotāju skaits partijas Instagram kontam sasniedz 22 miljonus. Nu, salīdzinot, tas ir divreiz vairāk nekā premjerministram Modī, kurš Indijā pie varas ir jau kopš 2014. Gada. Partija sākotnēji tika dibināta kā satīriska kustība, lai uzrunātu jauniešus, bet drīz vien kļuva par īstu protestu dzinēja spēku, un jūnija sākumā Indijas galvaspilsētā Delī notika pirmais Prusaku tautas partijas protests, un tajā piedalījās arī pats Dipke.
1: Simtiem protestētāju pieprasīja izglītības ministra atkāpšanos un arī reformas izglītības sistēmā, bet ministrs neatkāpās un protesti turpinājās, dažreiz pieņemoties spēkā un pāraugot vardarbīgajās demonstrācijās. Jūnija beigās vairāki studenti pat uzsāka badastreiku. Prusaku kustības protesti un jauniešu badastreiks sasniedza kulmināciju 20. jūlijā. Tad galvaspilsētas ielās izgāja vismaz 20 tūkstoši cilvēku, lielākoties, protams, studenti un jaunieši. Tas kļuva par pēdējos gados lielāko protestu Indijā.
0: 5 dienas vēlāk izglītības ministrs tomēr atkāpās, un tas kļuva par īstu Prusaku kustības triumfu, jo nekad iepriekš Modī valdība nebija atlaidusi nevienu ministru tautas spiedienu dēļ. Un tiek uzskatīts, ka protesti ir nopietni iedragājuši premjera autoritāti. Nu, galu galā tagad ir nepieciešams domāt, kā tad Prusaku kustība ir ietekmējusi Modī varu un popularitāti, un kādas tam varētu būt sekas. Un šo jautājumu mēs uzdevām Austrālijas Latrobas Universitātes globālās drošības centra vadošajai pētniecei Ambikai Višvanatai.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: I would think at this stage it's very hard to definitely quantify what kind of impact this might have.
4: Es domāju, ka šajā posmā pagaidām ir vēl ļoti grūti precīzi novērtēt, kāda tieši varētu būt Prusaku partijas ietekme uz premjerministru un valdību. Vai šī ietekme kaut kādā ziņā ir pieaugusi vai mazinājusies? Daļu no tā mēs iespējams uzzināsim tikai vēlēšanās, kad tās dažādos štatos notiks gada otrajā pusē vai nākamajā gadā. Iepriekšējā pieredze arī liecina, ka pašlaik pie varas esošā politiskā partija ļoti prasmīgi manevrē. Un pagātnē, kad radās nopietnas problēmas, tas neko daudz nemainīja. Bet man patiešām šķiet, ka šoreiz situācija ir nedaudz citāda. Un pašreizējai valdībai, manuprāt, nav tik viegli pilnībā atgūties no tā, ko protesti ir izraisījuši. Liekas, ka tas savā ziņā ir iedragājis neuzvaramības fasādi, kāda šai partijai ir bijusi. Protestu rezultātā atkāpās amatā esošs valdības ministrs, un tā ir pirmā šāda reize viņu 12 pie varas pavadītajos gados. Un tas ir raisījis daudz plašāku nacionālo diskusiju par būtiskiem izglītības jautājumiem, kas savā ziņā ir patiešām labi. Tas arī zināmā mērā ir iedrošinājis un atdzīvinājis opozīcijas balsis, kas daudziem šķita diezgan bezcerīgas, neefektīvas un pat izzūdošas daudzās valsts daļās. Tāpēc, manuprāt, šī politiskās protesta kustības atdzīvināšana ir patiešām laba. Tā no jauna ir iekustinājusi miermīlīgo protestu konceptu Indijā, kas ir jebkuras demokrātijas balsts. Tāpēc mēs varam teikt, ka rezultāti ir labi. Viņi ir ieviesuši dažas izmaiņas. Vai šīs izmaiņas ietekmēs premjerministra vai partijas popularitāti, to ir nedaudz grūtāk pateikt. Daļa no valdošās partijas reakcijas ir bijusi savu sociālo mediju sistēmu maiņa. Viņi kļūst daudz reaktīvāki un atsaucīgāki, lai gan pagātnē viņi bija diezgan proaktīvi darba kārtības noteikšanā. Šobrīd viņi reaģē, nosakot darba kārtību. Un tāpēc tas arī ir labi, jo šis process paplašinās. Es teiktu, ka mums jānogaida vēl daži mēneši, lai redzētu, kā tas ietekmē viņu pašu varu un popularitāti, kas dažos gadījumos var būt viens un tas pats, vai arī kaut kas pilnīgi atšķirīgs.

0: nediplomātiskās pusdienas.
1: Prusaku protesti, protams, ietekmē arī Modi, kurš pirms stāšanās premjerāmatā solīja, ka labās dienas tuvojas. Tas bija viņa priekšvēlēšanu kampaņas sauklis. Bet solījumi jauniešiem tā arī palika neizpildīti. Redzēsim, vai Prusaku kustība iespējams arī kļūs par sākumu plašākām pārmaiņām lielākajā demokrātijā pasaulē. Bet tagad pāriesim pie deserta.
0: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Runājot par izglītību Indijā, jāmin arī cilvēki, kuri tur ir studējuši un vēlāk kļuvuši pazīstami visā pasaulē. Tādēļ šīsdienas saldajā ēdienā parunāsim par tikai dažiem no viņiem. Nu, pirmais, kuru es vēlētos pieminēt, ir 11. Indijas prezidents doktors Abduls Kalams. Viņš bakalaura grādu ieguva Svētā Džozefa koledžā Indijā, bet maģistru Indijas tehnoloģija institūtā Madrasā. Kalams sniedz ļoti lielu ieguldījumu Indijas pirmā satelīta palaišanas iekārtas izstrādē. Izmantojot to, 1980. Gadā Indija palaida orbītā savu pirmo satelītu.
1: Viņš piedalījies arī Indijas militāro raķešu programmā, izstrādājot balistiskās raketes un nesē raķešu tehnoloģijas. Kalamu pat dēvē par Indijas raķešu programmas tēvu. Nākamais, kuru es gribētu pieminēt, ir Sundars Pičai. Viņš kopš 2015. Gada ir ASV kompānijas Google, bet kopš 2019. Gada arī Google mātes uzņēmuma Alphabet valdes priekšsēdētājs.
2: 2016. Gadā Pičais kļuva par visvairāk pelnošo ASV uzņēmumu vadītāju. Togad viņš saņēma uzņēmuma akcijas nieka 199 miljonu ASV dolāru vērtībā. Un mūsu trīnieki tad varētu arī noslēgt ar vēl kādu uzņēmējdarbības līderi, kas uzņēmēja aprindās tiek uzskatīti par vienu no pasaules vadošajām izpilddirektoriem – Indru Nui. Viņa 12 gadus ir vadījusi globālo milzi PepsiCo, un viņa arī kļūst par pirmo mazākumu tautības sievieti un pirmo imigranti, kura ir vadījusi tā dēvēto Fortune 50 uzņēmumu. Nu, šajā sarakstā parasti iekļauj 50 ASV korporācijas, kas ir sarindotas atbilstoši kopējiem ieņēmumiem.
1: Nui savu karjeru uzsāka amerikāņu farmācijas un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumā Johnson & Johnson Mumbajā. Viņas galvenais uzdevums bija ieviest Indijas tirgu stay-free menstruālos ieliknīšus. Nu, toreiz šādu produktu reklāma bija aizliegta, bet Nui savu mērķi sasniedza. Viņa pat tiešo tirgoja produkciju studentēm.
2: Nu jā, nu jāsaka, ka šobrīd situācija Indijā ir diezgan nokaitēta, tomēr tiem talantīgiem jauniešiem, kuriem izdodas iestāties un iegūt izglītību, ir iespējas gūt globālos panākumus. Un šeit jāpiebilst, ka daudz jaunieši izvēlas studēt ārzemēs, tostarp arī Latvijā, apējot mazās iestāšanās izredzes dzimtenē. Bet tas jau ir temats citai epizodē. Bet uz šīs nots tad mēs arī noslēgsim šīs nedēļas raidījumu. Klausieties mūsu populārākajās straumēšanas vietnēs, Latvijas radio mobilajā lietotnē un lasiet mūsu arī portālā LSMLV. Uz sadzirdēšanos!
1: Lai veiksmīga darba nedēļa!
0: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Paldies, kolēģiem. Mēs varam sākt brīvo mikrofonu.
4: Halo!
5: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
4: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
5: Jā.
4: Nu tad jau viss kārtībā.
5: Nē, ļoti labi.
3: Tālruņa numuru mūsu studijā 67222888 67225599. Ziņas var sūtīt uz numuru arī 25660440, izmantojot WhatsApp aplikāciju. Mūsu mājaslapā arī var sūtīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Labdien, brīvais mikrofons!
6: Labdien! Gribēju parunāt par partiju finansēšanu. 22. Gada oktobrī tūlīt Saeimas vēlēšanām Nobela miera prēmijas laureāts Dmitrijs Muratovs skaidrā krievu valodā teica, Dainārs Šlesers saņēmis naudu no Maskavas. Viņš solīja sūtēt Muratovu tiesā. Cik zināms, nekāda tiesa nebija, bet ar partiju finansēm atbild Knaps. Vai Knaps sazinājās ar Dmitriju Muratovu? Tas jautājums nav atbildēts. Varbūt negribēja sazināties. Varbūt vajadzēja tāpēc Knaps priekšniekam Straumim paties steidzīgi pensijā. To vajadzētu pajautāt Šleseram.
3: Jums vajadzēja droši vien zvanīt nākamajā.

0: Nu, tas ir kā, jā, pēc stundas, tad mums tad jābūs Ēnārs Šlesers, un viņam varēs uzdot šos jautājumus. Klausītājs zvana, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribu par savu ģimenes ārstu pastāstīt. Viņš mūs vecus cilvēkus, kur dzīvojam tālu no viņa prakses, viņš pieņem pat bez iepriekšējās pierakstīšanas. Un viņš ir ļoti apdomīgs, līdzjūtīgs cilvēks. Daktars īstajā vietā, savā vietā, kas saka. Un viņam liels, liels par to paldies. Un tas ir Roberts Vasiljevs Lūdzā.
0: Nu, brīnišķīgi, cerams, ka jūs ģimenes ārsts arī to dzirdēja, ka par viņu tik labas atsauksmes ir. Brīvais mikrofons, labdien!
2: Sveiki, Māris no provinces!
0: Labdien!
2: Tie latvieši, kas dosies vēlēt kārtējo viltus saimu, lai patur prātā rindkopu no Marka evaņģēlija, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms, jo kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird. Ievērojiet, ko jūs dzirdat, ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt, jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, kas vēl ir.
0: Un kāpēc Iebildes? Jūs sakāt, ka tā ir viltu saima, kur vēlēs?
2: Par mazlēsu prāti mānīti barot ar tukšiem solījumiem. Paldies, ka uzklausījāt.
0: Bet kāpēc tā ir viltus saima? Kāpēc jūs tā sakāt?
2: Tāpēc, ka tā jau no sākta gala no 80. gadu beigām, 90. gadu, kad vēlē to sauc piekto saimu.
0: Tad, jā, jūs domājat, ka vēlēšanas nav godīgas? Nē, klausītājs negrib to atbildēt. Nu, labi, zvana kāds cits. Labdien! Jūs esat ēterā, tikai tas, jā, radioaparāts jānogriež klusāk. Nē, nerunās ar mums klausītājs. Labi, vēl zvana. Labdien!
3: Jā, labdien, no šoreiz cerams nebūs varbūt nekādu traucēju, vai es tātad gribu pateikt par to aizliegto paņēmienu, kur bija tā viltus izdomātā situācija ar tiem okupantiem, kas tur ārdās pierobežā un ka tur visām partijām tagad prasa, ko darīt. Nu, es nebrīnos par prokrieviskām partijām, kas tur mēģina viņam izstāst, bet kā arī Nacionāla apvienība uzskata, ka galvenais ir neeskalēt situāciju un ka galvenais ir tur nacionālistus puišus apturēt, kas tur mēģina pret viņiem vērsties. Ir tīpaši bēdīgi slavenā Ināra Mūrniece, kas jau bija slavenā, kad bija spīkera, kad viņa baidījies.
0: Tā, nu, jūs pats kaut ko piespiedāt manāmi. Tā, klausītāji māja raksta, nu, bet protams, ka vēlēšanas nav godīgas, kādēļ tikai Šlesers un Stepaņenko tiek ķidāti, kad jaunā vienotība un Nacionāla apvienība deputātiem uzdos jautājumus par kādu naudu viņi tikuši pie entiem īpašumiem miljonu vērtībās. Māja, jūs varētu precizēt tieši par kuriem cilvēkiem ir runa, jo... Nu, ja jums ir zināms, kur ir tikuši pie īpašumiem miljonu vērtībās, tad mēs varēsim arī paprasīt. Turklāt visi jau nāk un jautājumus var uzdot arī zvanot. Klausītājs zvana, labdien!
4: Man ir tāds ierosinājums. Nebūtu vēlams vēlēt deputātus vairāk par divu sasaukumu, jo tāpat no viņiem nekāda liela labuma nav. Jo viņi ilgāk sēž, jo viņi vairāk rūpēs par savu ģimeni, bērniem un mazbērniem. Un ja tas tā nav, ka viņi tagad šī saimā tiks ievēlēt, tad lai viņi atbrīvojas no visiem bonusiem un arī 10% algas pielikumu tajā gadījumā, ja pacels minimālo algu.
0: Nu, tas, ka cilvēki rūpējas par savu ģimeni, tas ir ļoti labi un pareizi. Protams, nu, lai nav tā, ka rūpējas tikai par ģimeni darba vietā, nu, par to saņemot algu, tas cits stāsts. Bet par tiem diviem sasaukumiem, nu, jā, tas ir tāds jautājums. Daudz jau droši vien, ka iebildīs, kāpēc uz tik mazu. Tā, mums vēl zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien. Nu, a kas ar tiem droniem? Pagaši naktais Krāsovas rajonā, tepat Jēkabpils, Vīpe varēja naktī pamodināja iznīcināt.

0: ministru dēļ, ka nav naudas cilvēkiem medicīnai. Kāpēc jūs nesašūtat? Jums nav sašutums par to, ka, teiksim, lielākā daļa deputāta aiziet normāli uz Saeimu, bet kad beidz, tad visi ir bagāti ar īpašumiem, namiem un baigiem uzkrājumiem. Dīvaini, tur jums sašutuma nekāda nav.
1: Nu, par tiem namiem, īpašumiem, miljoniem pēc deputāta darba beigām, nu, tas ir tā ļoti liels vispārinājums. Tur tiešām gribētu dzirdēt, par kur konkrēti tad ir runa. Nu, tas, ka ministri var strādāt labāk, lai valstī būtu daudz naudas, protams, var, jā, bet piedodiet, bet dzērāja šoferis uz ceļa potenciāli ir lielāka bīstamība nekā ministrs, kurš, jā, viņš varbūt nestrādā pietiekoši labi. Nu, diemžēl neviens nav ideāls, un mēs vienmēr varam prasīt un pieprasīt labākus rezultātus no jebkura. Vai kritizēt, ka kāds nav pietiekami labs, nu, bet to jau nevar pielīdzināt slepkavībai. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien! Es arī par vēlēšanām un to pamatu principu, kāpēc nevajadzētu vispār pat domāt, ka tie solījumi vai tie partijas līmenī vai atsevišķi cilvēku līmenī, kas pretendē uz šo te deputātu vietu, tie tās ir tukšas runas vien iemeslu dēļ. Būtībā viņi solīt neko nevarētu, tāpēc ka viņi īsti nezina, kas tieši viņiem būs jādara un kādu likumu viņiem būs jāpieņem, jo viņi to paši nemaz nenosaka. Viņa algu saņem reāli par to, ka viņi leģitimizē tos likumus, kas ir nepieciešami tādiem spēkiem, kas nu, ir gan ekonomiskie, gan kādu grupējumu un citi, kas lobē šos te likumus, kas būtu jāpieņem. Un tie nav, tas nav tas, ko vēlētāji vēlas. Vienīgais, ko viņi varētu solīt, ir tas, ka viņi pildītu vēlētāju, kā saka, vēlēšanos, bet nu, to reāli viņi nevar realizēt. Tāpēc, ka vēlētājs savu vēlēšanos pēc tam nevar paust. Vienkārši nav viņiem tāda iespēja, jo mēs esam sašķelti.
1: Nu, jā, tās vēlētāji iespējas ietekmēt tos ievēlētos, protams, ir ierobežots. Un, protams, arī tas, ko jūs sakat par lobiju, to, ka tas bieži vien nostrādā vairāk nekā solījumu, kas ir dot vēlētājiem, arī, jā, diemžēl tā ir. Un tāpēc, nu, ir jābūt maksimāli, gribētos, lai būtu maksimāli atklāta politika, lai zinātu, kā interesēs kaut kas tiek nolemts. Klausītājs vana, labdien! Halo! Tā, klausītājs vana, labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien, labdien.
1: Labdien.
3: Mēs visi Latvijā zinām par lielo sērgu, kas ir telefona krāpniecība. Un izkrāpta nauda tiek no veciem cilvēkiem, no maz aizsargātiem cilvēkiem. Bet kādēļ Latvijas televīzija vai Latvijas radio nepievērš uzmanību, no kurienes tie krāpniecības zvani ir tie zvanu centri, ka viņi atrodas Ukrainā, ka pašreiz jau aizbēgušais no Ukrainas galvenais prokurors vai kā viņš tur saucās ir tā kā turējis zem sevīm šos te zvanu centrus. Kāpēc pie tā nepieķerās klāt vismaz informatīvi dot zināt par to, kas un kā notiek? Tieši no Ukrainas puses, ja tā ir kaut kāda vienošanās par tām sliktām lietām, tā kā nerunāt, kas notiek Ukrainas iekšpusē.
1: Nu, jums vajadzētu vairāk klausīties sabiedrisko mediju. Tur ir bijuši neviens vien raidījums, tajā skaitā par to tīklu, kas tika Ukrainā atklāts. Tur žurnālists brauca un filmēja un to visu rādīja dokumentālajā raidījumā pēc tam. Nu, iesaku paskatīties arhīvā, par to ir daudz un dikti runāts. Klausītājs vana, labdien!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Sakiet lūdzu par vēlēšanām. Mēs tagad runājam, kad mums ir, nu jā, cilvēki negrib nākt uz vēlēšanām, bet es noskatījos vakar par radio, ne Domburu, bet raidījumu par Sileni. Tad kas notiek Silenē? Silenē notiek tas pats, kas notiek visā Latvijā, un tāpēc mēs visu laiku esam okupantiem pakļauti. Jūrmalā notiek vēl vairāk nekā Silenē, un tam neviens nepievērš uzmanību. Kāpēc man visu laiku jādzīvo okupētā valstī?

Alisa raksta, oi, valsti vada tur kāds, īsti nezinu, kurš, viņi izpilda pilnīgi nezināmas intereses. Kuru interesi? Nu, nezinu, visi pelna miljonus. Kurš pelna miljonus? Nu, nezinu, visi. Un tā joprojām. Nu, neapnīk. Tā apmēram to iepriekšējo raksturo klausītāja Alise. Agata raksta, runājot par bagātajiem ministriem un deputātiem, Šlesters pārvietojas ar Maybach Markas auto. Nu, tā. Labi, paldies, brīvais mikrofons izskan.

0: Krustpunktā Latvijas radio klausītāji turpinās iztaujāt partiju sarakstu līderus pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Otrdien mūsu studijā vispirms būs apvienotā saraksta, bet pēc tam arī Latvija pirmajā vietā kandidāti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negras Rosenbergs. Latvijas iebildumu dēļ joprojām nav izdevies pagarināt pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās Eiropas Savienības sankcijas. Latvija iebilst pret Francijas prasību izslēgt no sankciju saraksta divus krievu oligārkus. Francija un arī Slovākija no sankciju saraksta vēlas izslēgt Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Apmaiņā pret šo personu svītrošanu piedāvāts nepieredzēt ilgs, neproti 36 mēnešu pārējos sankciju pagarinājums. Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās, ka Kallasa gan ir tuvāka Latvijas pozīcijai.
3: Sankcijas ir mūsu galvenais instruments, lai piespiestu Krieviju patiešām pārtraukt šo karu. Tās atņem Krievijai naudu kara finansēšanai. Pašlaik nekas nav mainījies, un mums būtu jābūt pārliecinātiem, ka šīs sankcijas saglabājas ilgāku laiku. Tāpēc mēs strādājam arī pie jaunām sankcijām, jo ir aizvien lielāka vēlme tās piemērot Krievijas militārās ražošanas industrijai un ēnu flotei. Mēs darām vairākas lietas vienlaikus. No vienas puses mēs vēlamies atjaunot esošās sankcijas, no otras ieviest jaunas.
4: Is putting in place new sanctions.
2: Šorīt uz tikšanos pulcējās dalību valstu vēstnieki, tomēr tikšanās noslēgusies bez panākumiem, jo ne Latvija, ne Francija neatkāpjas no savām prasībām. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši kārtējos uzbrukumus Ukrainai. Ar balistiskajām raķetēm veikti triecieni pa Dņipro, Krivīrihu, kā arī Pavlohradu. Uzbrukumi galvenokārt bijuši vērsti pret ražošanas uzņēmumiem un tos pastiprinājuši triecieni arī ar spārnotajām raķetēm. Bojāgājuši un ievainoti vairāki cilvēki. Ukraina atbildējusi ar triecienu Kuibiševas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samaras apgabalā, tur izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Rūpnīca pieder korporācijai Rosneft un specializējas dīzeļdagvielas, aviācijas benzīna, mazota un bituma ražošanā. Krievijā vismaz 555 Ukrainas pilsoņi apsūdzēti par noziegumiem pret valsts drošību. To noskaidrojusi cilvēktiesība aizstāvju organizācija Pervi Aģel, tulkojumā pirmā daļa, sadarbojoties ar projektā Parubec Analytics analītiķiem. Pētnieki norāda, ka patiesais krimināllietu skaits pret ukraiņiem ir vēl lielāks. Apsūdzības izdevies noskaidrot lietās pret 323 personām un nedaudz vairāk kā puse no apsūdzībām esot saistītas ar informācijas vākšanu, kā arī nodošanu Ukrainas pusei. Nepilnas divas nedēļas pirms 3. oktobrī gaidāmajām 15. saimas vēlēšanām amatpersonas apliecina, ka visi kritiskie darbi vēlēšanu platformā ir pabeigti, sistēmas pārbaudītas un gatavas balsošanai. Lai nepieļautu pērn pašvaldību vēlēšanās piedzīvoto problēmu atkārtošanos, vēlēšanu laikā darbosies īpašs komandu centrs, kas koordinē šo tehnisko speciālistu Centrālās vēlēšanu komisijas un drošības iestāžu darbu. Tomēr pilnībā izslēgt neparedzētus traucējumus nevarot. Tā pavēstīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātājs Māris Zviedris.
5: Kopā iesaistām pusēm paveikts tiešām milzīgs darbs šajos mēnešos un ir tiešām ļoti, ļoti liela cerība, ka vismaz tās kļūdas, kas tika pieļautas iepriekš, tiešām neatkārtosies vai nebūs citas, mēs pilnībā izslēgt nevaram, bet mēs esam gatavi arī tam un mums ir šie diezgan skaidrie B scenāriji.
2: Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Valdis Pusvācietis tikmēr atzinis, ka 4 mēnešos paveikts darbs, kam ierasti būtu vajadzīgi 8 mēneši.
6: Visi kopā strādāja, nežēlojot sevi, es teikšu tā atklātajā, strādājot virsstundas pēc darba laika, vakaros, pat naktīs un arī brīvdienās. Un arī tādā pašā režīmā mēs arī turpināsim strādāt vēlēšanu naktī, lai varētu nodrošināt šo te svarīgā uzdevuma izpildi.
2: Vēl Latvijā un Lietuvā šodien atzīmē Baltu vienības dienu. Tā ir diena, kurā 1236. Gadā notika saules kauja, kurā sakāva krustnešus. Lai atzīmētu Baltu vienības dienu latviešu un lietuviešu šokar no pulksten 20. Tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tilta pār Mēmili, Skaistkalnis un Germanišķiķu pusē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Vietām valsts rietumos neliels īslaicīgs lietus. Vakarā Latviju no austrumiem sasniegs nokrišņu zona, dienvidu austrumos līs. Lēns ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, piekrastē līdz 9, vakarā līča piekrastē brāzmās 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā arī šodien būs mākoņains laiks brīžiem gan debesis skaidrosies. Nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs mērens ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā 16-17 grādi.
7: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Šodien turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus. Jautājumus pamatā uzdos Latvijas radio klausītāji gan telefoniski, gan rakstiski. Kamēr klausītāji iešūposies, es varbūt uzdošu tikai ievadu jautājumus. Nu, pēc pusdiviem mūsu studijā būs Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, bet šobrīd ir iespēja iztaujāt apvienotā saraksta Latgales listes pirmo numuru Juri Viļumu. Labdien!
2: Labdien, un arī frakcijas vadītāja šobrīd.
1: Jā, bet iztaujājam mēs jūs kā saraksta līderi.
2: Nu, tas ir savstarpēji saistīts šobrīd, jā.
1: Jā, droši vien, ka klausītājs interesēs arī lietas, kuras ir bijušas, tā kā ne tikai tās, kuras būs. Bet nu par sadarbības iespējām jaunajā parlamentā, nu, protams, mēs nezinām, kādi būs vēlēšana rezultāti, bet, nu, kaut kādas izšķiršanās iespējams pienāks, un ja jums ir jāizšķiras sadarboties ar Latviju pirmajā vietā vai vienotību, lai izveidotu valdību, nu, kurš no tiem spēkiem jums ir prioritārāks?
2: Nu, šobrīd jāatgādina, ka strādā pašreizējā valdība, un es jau arī Saeimas debatēs nevienu reizi esmu izteicies tā, ka es kā labs kolēģis vēlu veiksmi ar iesošajiem visiem partneriem vēlēšanās redzēs, kā tur viņiem ies, un, protams, ka tā ir pašobrīd tā ir prioritāte, un visas pārējās mēs pagaidām pat principā neskatām. Bet ņemot vērā, ka par Latviju pirmajā vietā prasa daudz, kur man šķiet, ka uzreiz ir jāpasaka, ka, un jāatgādina, kā arī Kulberga kungs ir pateicis, ka šo kā viņš pateica, toksisko Russell neplāno sadarboties, arī es no savas puses, gan kā Latgales līderis, ar Bartaševiču kungu nevaru kopā sadarboties, tas ir skaidrs. Arī kā frakcijas šobrīd vadītājs varu apliecināt, ka mēs pēc vēlēšanām neplānojam veidot valdību ar Latvijas pirmajā vietā. Vēl jau vairāk gribu atgādināt, ka tie, nu, būsim godīgi, divi politiskie spēki, kas visu laiku mēģina provocēt uz šo jautājumu. Pirms 4 gadiem teica, ka nekādā veidā neveidos valdību ar ZZS, nepagāja gads, un abi šie politiskie spēki izveidoja valdību ar ZZS, un tā ir jaunā vienotība un progresīvie. Tā ka, nu, es arī...
1: Tad jau, tas ir tā kā mājens.

0: jūs varētu iet viņu pēdās?
1: Nē, es domāju, tas ir mājens, kā reize, pilnīgi jūs...
0: Tieši otrādi, jā, jā.
1: Mājens ir par to, vai šie politiskie spēki patiešām turēs savu vārdu un īsākā termiņā nekā gads pēkšņi mainīs savu stingro pozīciju. Nu, teikšu tā, ka, manuprāt, tas nebūtu pareizi.
0: Nu, Latvija pirmajā vietā savukārt dod tādus signālus, ka tieši viņi varētu ar jums sadarboties.
1: Šobrīd visi raida signālus, visi saprot. Man šķiet, ka jau tagad arī publiskajā telpā redzam, ka visi saprot, ka nākamajam premjeram jābūt Andrim Kulbergam. Nu, visi sacenšas par to, kurš var būt tas, kā saka, otrais vai trešais partneris Andra Kulberga valdībā. Nu, tur... Kā redzam, visi gatavi sadarboties ar Andri Kulbergu.
0: Nu, te klausītājs prasa, vai tā ir taisnība, ka apvienotais saraksts veido Kulberga personības kultu?
1: Nu, noteikti nē.
0: Viņš ir pieminēts pat jūs programmā.
1: Jā, bet...
0: Tas ir kaut kas tāds...
1: Bet tieši tāpēc, ka mēs skaidri arī norādām, ka viņš ir mūsu premjera kandidāts. Protams, ka nu, tas viss varbūt sasējās ar to, ka mums nu, radās tā iespēja šobrīd valdību vadīt un šiem trijiem mēnešiem. Skaidrs, ka tā bija tāda nu, kaut kādā ziņā no vienas puses ieskriešanās nākamajai valdībai. Tajā pašā laikā skaidrs, ka, nu, manuprāt, Andris Kulbergs ļoti labi sevi parādīja, un es to saku ne tikai tāpēc, ka esmu viņa partijas, kā saka, biedris, labi, neesam partijas biedri, bet esmu kopīgā vienā sarakstā. Bet es varu teikt arī to no savas pieredzes, man tomēr arī jau 15 gadi saimā.
0: Klausītājs raksti, jūs bijāt viens no tiem apvienotā saraksta deputātiem, kas balsoja par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Lūgums atbildēt konkrēti, ja tiksiet ievēlēts nākamajā saimā, balsosiet par vai pret izstāšanos. Klausītājs raksta, ka jūs bijāt viens no tiem, kas balsoja par izstāšanos no Stambulas konvencijas.
1: Nu,
0: kā jūs balsosit par vai pret, jo tas jautājums jau vēl ir atklāts?
1: Pirmkārt, nopratizēšu, es biju viens no tiem, kurš kādreiz nebalsoja par izstāšanos. Otrkārt, manuprāt, ka šim jautājumam pārāk liela uzmanība tiek pievērsta, un to es varu teikt arī kā Latgales vēlēšana apgabala līderis. Mums ir pietiekuši daudz lietu, ko valstī risināt, bet šobrīd mums ir jāiet uz priekšu, un mēs apvienotajā sarakstā esam vienojušies, ka par šo jautājumu katram deputātam būs brīva izvēle. Jūs katram kandidātam varat pajautāt, pārjautāt, un kā viņš attiecīgi balsos šajā jautājumā. Es pats netaisos atbalstīt ratifikāciju denoncēšanu, manuprāt, vienkārši mums ir jāiet tālāk un jāstrādā, kā jau teicu, pie drošības, ekonomikas jautājumiem un daudziem citiem.
0: Tā, klausītājs raksta, varbūt stulps jautājums, bet novēroju, ka apvienotajā sarakstā ir ļoti gara auguma cilvēki, vai tas ir kā nosacījums, lai iestātos apvienība.
1: Nu, latvieši vispār ir gara nācija, tā kā es domāju, ka acīm redzot, tas nav pārsteigums, ka arī apvienotajā sarakstā ir gana daudz gara auguma, bet mums ir arī mazāka auguma cilvēki, tā kā mēs nediskriminējam noteikti nevienu.
0: Tā, klausītājs Valters prasa, ko jūs partija domā jautājumā par valsts autoceļiem? Te nav precizēts, bet iespējams, ka ir jautājums par to, vai ir nepieciešamas kādas būtiskas pārmaiņas finansēšanā.
1: Nu, mums arī programmā ir ierakstīts, ka mēs uzskatām, ka transporta līdzekļa nodoklis ir jāatgriež tieši autoceļu sakārtošanā. Tā ir vecā sistēma, kas savu laiku strādāja, un nu, viņa ir jau sen kā ir atcelta. Mums, pie tās ir būtu jāatgriežas. Jā, lai tiešām šī naudiņa tiešām tiktu ieguldīta ceļiem, nevis nu, kopējā budžetā viņa faktiski pazūd.
0: Mums klausītājs zvana. Mēs varam noklausīties. Labdien! Jūs esat ētrā, varat uzdot jautājumu.
2: Halo.
0: Esat ētrā, jā.
2: Rožlapa. Man liekas, ka tā ir kaut kāda izvērišanās vispār no atbildes. Stambuls konvencija ir tīra cilvēku sūks kropļošana. Mēs esam tādi paši kā vispārējie zīdītāji. Tālāk es gribētu runāt par izglītību. Jo neviena partija neiestājas par to, ka būtu vajadzīga augstāka izglītība par brīvu. Ikvienam ir tiesības uz valsts apmaksātu izglītību pēc savas izvēles un spējām. Tā vajadzētu izmainīt 112. pantu. Arī par prezidentu, ja jūs runājat. Tad mēs esam nabadzīgāk 615 reizes par Amerikas Savienotām valstīm vērtējot pēc IKP. Mūsu iedzīvotājs skaits ir 1,8 miljonu, Savienotajās valstīs ir 360 miljonu. Pensiju saņem prezidents.

0: pēc aiziešanas 250 tūkstoši gadā.
1: Jā, nu tur bija daudz jautājumu. Bezmaksas augstākā izglītība, arī prezidentam pārāk lielas sociālās garantijas pēc aiziešanas. Te vēl var pievienot jautājumu par deputātu piemaksām, kas pēc klausītāja jautājums vai tās likvidēs.
2: Nu tad iesim secīgi, droši vien pirmo jautājumu es vairs neatbildēšu, mēs īsumā jau runājām par to, par izglītību. Mūsuprāt, mēs esam sagatavojuši labu pretendentu arī galu galā uz izglītības ministra posteni. Manuprāt, Česlavs Baļķiņā būtu labs šīs jomas eksperts un patiešām varētu ieviest arī labas pārmaiņas šajā jomā, bet ja runājam patieši par bezmaksas augstāko izglītību, tad droši vien, ka pie tās mēs uzreiz nevaram tikt. Pilnīgi visiem. Tā pašā laikā, cik es zinu, pietiekoši daudz arī budžeta vietas ir pieejamas un ņemot vērā, diemžēl jāsaka mūsu demogrāfijas situāciju, tad lielā mērā katrs topošais students var gana plašā tajā spektrā izvēlēties savu nākamo izglītību un attiecīgi to profesiju, kuru grib apgūt. Un galu galā var arī pie tam mūsdienās ir jārēķinās ar to, ka ar vienu, man ir divas augstākās izglītības, bet ko tas man dot, šākā tā man ir jāmācās, nu, praktiski gadu no gada dažādiem veidiem, gan pašam pašizlietojoties, gan arī izmantojot dažādus rīkus.
1: Tu un kā tad ar tām piemaksām? Te bija, labi, par prezidentu tas ir viens jautājums, bet te ir konkrēts jautājums, vai apvienotais saraksts likvidēs deputātu piemaksas. Ļoti daudz cilvēku sūdzas, ka deputāti saņem gan kompensācijās un vispār, ka tas pielikums ir
2: vēsturiski parāk, es jau biju, kā reiz es biju viens no tiem, kas saņēma lielāko kompensāciju 11. un 12. saimā, un toreiz, kā es smejo 7 gadus, man bija par to jāskaidrojās, un es vienmēr biju gatavs atbildēt žurnālistiem un klausītājiem un vienkārši satiktiem cilvēkiem par šo kompensāciju, kā tā tiek izmantota, kāpēc tā ir vajadzīga, kā tā nodrošina arī šo deputātu, kas ir no reģioniem pārstāvniecību Rīgā. Bet es saprotu, ka šobrīd ir ļoti liela vēlme deputātiem noņemt visas kompensācijas, varbūt arī algu samazināt. Vienkārši man jāsaka, es teikšu godīgi jāuzmanās no tā, ka mēs dabūjam nākotnē kādreiz nekvalitatīvu parlamentu. Un man šķiet, ka jāsabalansē šīs abas divas pozīcijas. Ir jābūt iespējai deputātam pārstāvēt savu reģionu, un tajā pašā laikā, protams, mums nedrīkstam būt izšķērdīgi.
1: Mums daudz klausītājs zvana caušu klausuli. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
3: Paldies. Es gribēju pavaicāt šai partijai. Kā jums ar zelta vīzu tirgošanu trešo valstu pilsoņiem, un nestāstiet par NATO un citiem pilsoņiem, kuriem jau ir tiesības šeit nekustamos īpašumus veidot, jo, manuprāt, tur slēpjās padzemes akmeņi Krievijas, Baltkrievijas un Izraēlas pilsoņiem, jo Izraēlas pilsoņiem Krievijā ir divas pilsonības.
2: Nu, šīs tēmats jau pēdējā laikā bija ļoti plaši izmantots. Tiešām jāsaka, lai apvienoto sarakstu kaut kādā veidā. Es pateiktu nomēlnotu, katrā ziņā es uzreiz varu pateikt gan šai klausītāji, gan citiem, ka mēs neesam par nekādu investīciju piesaisti no Krievijas, Baltkrievijas vai no
1: jā,
2: kādām
1: valdībām. Jā, bet tieši, bet tas, jūsu premjeras vēl pirms premjerēšanas virzīja šo likumu projektu.
2: Tas, ko es gribu pateikt, ka mums, protams, ir vajadzīgas investīcijas Latvijā. Es jums pateikšu vienu ciparu. Latgales reģionā pēdējo 12 gadu laikā no visām ārvalstu investīcijām, kas atnākušas uz Latviju, atnāca tikai 1,8% no šīm investīcijām. Līdz ar to es būtu ļoti priecīgs un būšu ļoti priecīgs, ja tiešām NATO pilsoņi, kuriem vīzu pēc būtības nevajag, bet kas būtu gatavi ieguldīt uzņēmumos vai nekustamajos īpašumos un tādā veidā arī šo valstu valdības būtu ieinteresētas, lai mūsu Latvija būtu drošībā.
1: Bet sākotnēji, pirmkārt, tur nebija pat izdalīti tie Krievijas, Baltkrievijas pilsoņi, un klausītāji uztraucas par dubult pilsoņiem, jo viņiem ir iespējama tā dubult pilsonība.
2: Tā nav problēma, to var atrunāt. Un lai tiešām
1: kāpēc tas netika atrunāts uzreiz?
2: Tur jau bija liela pretestība no politiskajiem konkurentiem, jā, kur vispār negribēja šo runāt, uzskatīja, ka tas šobrīd nav aktuāli.
1: Un tāpēc vajadzēja tos pilsoņus neizņemt laukā Krievijas,
2: Baltkrievijas. Šobrīd tas likums ir apstiprināts tās, kāds viņš ir. Viņš ir

0: gari un plaši diskutēts Bergmaņa kunga vadītajā komisijā. Ticiet man, tur bija ļoti plašas diskusijas, un tas ir kompromiss, kas šobrīd ir apstiprināts, un nekādas izmaiņas šobrīd tālāk netiek. Citas izmaiņas netiek virzītas.
1: Labi, mums vēl zvana klausītāji. Labdien, varat uzdot jautājumu.
2: Jā, Viņumā kungs, vai tiešām Saeimas kvalitāte būs ar to, ka jums samaksās par dzīvokli un autotransportu? Līdz vakardienā es biju gatava balsot mans vīrs par apvienoto sarakstu. Pēc vakardienas mēs to vairāk nedarīsim, jo jūs esat pieslēgušies, atslēgušies ar vienotību, jums naudiņas ir pamās, a kā te Rēzekniešu brauc uz Rīgu strādāt? Kuri nav deputāti, atbildiet, Viņumā kungs.
0: Tātad, vispirms, es pats personīgi esmu atteicies no kompensācijām dzīvokļa, jo es saprotu, ka tas rada tik daudz jautājumus arī šodien. Es tieši tāpēc arī atteicos pavisam no dzīvokļa kompensācijām. Tas ir viens. Otrs, mēs šobrīd nākam uz vēlēšanām ar savu apvienotā saraksta piedāvājumu, un mēs neplānojam obligāti saslēgties ar jauno vienotību vai nacionālo apvienību vai kādu citu partiju. Mēs pirmkārt ejam ar savu piedāvājumu un aicinu to novērtēt un, protams, atbalstīt. Un trešais, kā tiek Rēzeknieši uz Rīgu, es pats braucu ar vilcienu, arī katru pirmdienu braucu ar vilcienu uz Rīgu. Es zinu sabiedriskā transporta problēmas, un mēs arī Latgales apakškomisijā ar kolēģiem no vairākām partijām, nu, godīgi sakot, mēģinām piespiest satiksmes ministriju rīkoties un autotransporta direkciju rīkoties, lai šis sabiedriskais transports sabiedriskā transporta sistēma būtu iedzīvotājiem ērtāka tikšanai no dažādām, piemēram, šajā gadījumā Latgales pilsētām uz Rīgu.
1: Tad klausītājs vaicā, vai tad šis parlaments ir kvalitatīvs? Jūs minējat kvalitāti.
0: Parlaments ir tik kvalitatīvs, cienījamie radio klausītāji, kādu mēs, kā Latvijas pilsoņi, to iebalsojam, kādu mēs viņu ievēlējam. Un kāds būs nākamais parlaments, labāks vai sliktāks par šo, tas ir viss, ka tiešām mūsu rokās un mūsu prātu.
1: Ne, klausītāji, vecā, tāpēc, ka jūs to saistījāt ar to, ko Saeimas deputāti kādas piemaksas saņem?
0: Nē, tas ir nedaudz saistīts, jo ja mēs gribam, lai Saeimā ir pārstāvi arī no reģioniem, ne tikai no Rīgas vēlēšanu, tā teikt, apgabala vai pie Rīgas, tad nu, jāsaprot, ka šiem deputātiem ir papildus izdevumi. Nu, ja kāds uzskata, ka es esot Saeimas deputāta amatā esmu iedzīvojis lielās bagātībās, tur varat apskatīties gan manu deklarāciju, gan, ja nepieciešams, tiešām varam sarunāt arī ciemošanos.
1: Klausītājs zvanā. Labdien, varat uzdot jautājumu.
3: Jūs mani dzirdat?
1: Jā, tieši jūs.
3: Jānis no Daugavpils. Es arī klausos Viļumu kungu, un man arī tāds pats jautājums bija divas daļas. Pirmā daļa, vai tiešām viņa sirdsapziņa nemoka par to, ka viņš zina, kā Latgalē kādas pensijas tur līdz 700, un kādus tūkstošus viņš saņēmis ir par dzīvokli un par nu, tiem izdevumiem. Un otra daļa ir tāda, ka viņš vienlaiciņi nebija Saeimā, jā? Un ja jau viņam ir divas izglītības, man interesē, kā tad viņš pa tiem 4 gadiem nekā sevi neparādīja. Nekādu zolīdu firmu organizēja, neko Latgalē, tikai tur tā sudā pa macetiem, nu, pa prēdiem, nu, tur, kur viņš strādāja. Tā kā nekādi spīdeklis viņš nav, un uz to dagdu viņš nekad nav braucis tik bieži, cik viņš tur zīmēja tajos papīros.
0: Es saprotu to sāpi par pensiju lielumu un ticiet man, es zinu pensiju mazo apmēru gan Latgales reģionā, gan citur un nu, mēģinām un mēģināsim, protams, šo pensiju gan indeksāciju atbalstīt, gan viņu iespēju robežās celt. Protams, mums jāatcerās arī, ka mums ir ļoti daudz citu vajadzību valstī, sākot jau ar bērniem, ar skolām un visu pārējo. Otra lieta par savu kompensāciju es jau atbildēju, šo dzīvojamās telpas kompensāciju vispār nesaņemu. Treškārt, ko es darīju Saeimu starplaikā, es patiešām biju priecīgs atgriezties pilna, tā teikt, laika dzīvē Latgalē. Es dzīvoju gan Preiļos, gan daļēji savos Ezerniekos, kur strādāju turismu informācijas centrā, palīdzēju uzņēmējiem, turismu uzņēmējiem, palīdzēju Latgales turismā, nu, tā tieksim tā, stāsta attīstīšanai. Darbojos arī biedrībās, citas starpā arī Veizi latgaliski toreiz iztulkoju, un citas lietas, tā kā man nav ko sev pārmest, esmu bijis aktīvs un esmu aktīvs un būšu aktīvs.
1: Klausītāji.

0: Vai grib zināt, ko darīt ar acīm redzam krītošo izglītības līmeni? Viņi nav varējis saprast, kā tepat blakus Igaunijā varbūt viens no augstākajiem izglītības līmeņiem Eiropā, bet mēs kā tādi nabaga radinieki, ko viņi tur dar labāk pareizāk?
1: Tas man arī uztrauc sevišķi lasīt prasmes, noteiksim tā pazemināšanās un pats priecājos, ka mani puikas lasa un daudz lasa grāmatas. Nu, pirmkārt, es arī aicinātu arī arī vecākus pieskatīt bērnus, lai viņi mazāk ir dažādos ekrānos, bet tiešām lasa grāmatas. Otra lieta, kā es to saprotu, ka šos rādītājus pamazināja arī mūsu izmaiņas izglītības sistēmā, kur daudzas šīs tās augtās mazākuma tautību skolas nu, ir pāriet uz latviešu valodu, un acīm redzot, tā kvalitāte šajās skolās varētu būt labāka.
0: Nu, ko darīt?
1: Nu, tur ir komplekss jautājums gan par skolotāju izglītības un spēju līmeni, jā, jo, diemžēl, mēs redzam, ka izglītības jomā skolotāju vairāk nepaliek, varbūt nepaliek tik strauji, kā vajadzētu, un nu, tāpēc tas ir savstarpēji saistīts, jā.
0: Tā, klausītājs vaicā par, kāpēc jūs atbalstījāt Hosama Abu Meri slimnīcu reformu? Balvos līdz ar to likvidēt slimnīca.
1: Jā, nu pirmkārt šo reformu...
0: Pakalpojumu konkrēti.
1: Jā, daudzās vietās ir problēmas, gan Balvos, gan Preiļos, gan Jēkabpilī, Talsos un citās neuzskaitīšu. Pirmkārt, šo reformu faktiski jau izstrādāja iepriekšējā valdība un veselības ministrs nāca uz valdību un šo attiecīgi apstiprināja tobrīd ar daudzām atrunām. Cik es saprotu, arī burtiski vakar mums bija apvienotā saraksta frakcijā saruna ar gan Kurzemes pārstāvjiem, gan šajā gadījumā, es zinu arī situāciju Balvos un Preiļos, es pieņemu, ka tur būs nepieciešamas korekcijas. Tā ir reformai tā, lai mēs tos reģionus pavisam nenospiestu nost, bet, nu, kā jau arī sociālajos tīklos atbildēju, ka valdībā to apstiprināja, tajā brīdī, acīm redzot, uzskatīja par apmierinošu, nu, apmierinoši tas ir 4 no 10. Tā ka tur ir jāskatās uzlabojumi, lai, nu, reģionos nepaliek pavisam bez veselības aprūpes.
0: Klausītājs zvanā. Labdien, jūs varat uzdot savu jautājumu.
2: Labdien. Man viens jautājums īsts. Es sapratu, Švesera kungu jūs neiesiet. Tas ir labais liktas jūs jautājums. Vai ar jauno vienotību jūs iesiet vienā koalīcijā? Un otrs gribēju jums atgādināt. Jūs pateicat, ka saņēmat mantojumā tādu saimu, kāda ir. Jūs paši pateicāt, cik saimās jūs esat bijuši. Tad, no kā tā jūs to mantojumu saņemat? Paldies.
1: Par jauno vienotību. Skatīsimies, kā lems Latvijas pilsoņi.
0: Nu, jūs jau pirms tam teicāt, ka tā ir esošā koalīcija.
1: Galu galā Latvijas pilsoņi var izlemt, kādu no partijām neievēlēt. Varbūt neievēlēt apvienoto sarakstu, varbūt neievēlēt jauno vienotību. Un tas ir jūsu, mūsu pilsoņu izlemšana 3. oktobrī un dažas dienas pirms tam. Par mantojumu skaidrs, ka pirmkārt tas nebija iepriekšējā saimā un līdz ar to, gozīkot, tas ļoti veselīgi, manuprāt, un ļoti labi, kad saimas deputāts pēc diviem sasaukumiem patiešām aiziet prom no saimas un, kā teikt, nedaudz nolaižas uz zemes un pastrādā vai nu pašvaldībā vai uzņēmumā un atsvaidzina savu izpratni par to, kā ir iedzīvotājiem, kā visiem dzīvot ir...
0: Kāpēc jūs tā nedarāt?
1: Kāpēc es kandidēju?
0: Kāpēc jūs tā nedarāt, neatpūšaties?
1: Man tā sanāca, mēs biju divas sasaukumas, līdz vienā nebija, un tādā esmu...
0: Tagad tie divi cikli visu laiku uz priekšu un uz priekšu.
1: Jā, es šobrīd pārstāvu... Es pārstāvu Latgales vēlēšanu apgabalu. Mums no 12 deputātiem redzēs, kas tur būs tiks ievēlēts. Diemžēl pieminētais Šlesers, pieminētie citi varbūt politiskie spēki, kas būs ievēlēti. Es šajā gadījumā pārstāvu apvienoto sarakstu. Es uzskatu, ka apvienotais saraksts var piedāvāt labāku politiku tai skaitā reģioniem. Un tāpēc arī startēju. Un Latvijas pilsoņu izvēle ir, protams, balsot par mani vai balsot par kādu citu un noteikti prasīt no tā, deputāta vai tā deputātu kandidāta, kurš startē, protams, arī atbildību par saviem gan solījumiem, par to, vai viņš brauc uz to Dagdu, vai viņš brauc uz tiem Daugavpili vai Rēzekni un tā tālāk. Tas ir ļoti svarīgi mums, kā Latvijas pilsoņiem, cienījamiem, Latvijas radio klausītāji saprast, ka tas ir

0: svarīgais mūsu politiskais process. Cik daudz mēs esam politiskajās partijās, cik daudz mēs uzdodam jautājumus politiķiem, cik daudz mēs sekojam viņu darbiem, viņu balsojumiem tai skaitā. Un, ja nepieciešams, ja kāds slikti strādā, protams, mainam uz citu labāku, tai skaitā Viļumu.
1: Tā, mums klausītājs vana. Es ceļu klausu, vēl 4 minūtes palikušas. Labdien, esat ēterā, varat uzdot jautājumu.
2: Labdien. Man gribētu dzirdēt viedokli. Kāpēc valsts dod tādu naudu partijām? Kāpēc kompensācijas nevarat maksāt no partijas naudām? Paldies.
0: Nu, pirmkārt, šiem abiem diviem ir atšķirīgi mērķi. Tās finansējums, kas ir politiskajām partijām, ir par politiskās darbības nodrošināšanu. Tā skaitā arī katram, kā jau teicu, cilvēkam, kurš iesaistās politiskajā procesā, nu, viņam šis atbalsts ļoti nepieciešams. Nu, es teikšu, ka atkal kā reģiona pārstāvis, ja nebūtu valsts atbalsta politiskajām partijām, tad droši vien Latgalē man būtu ļoti grūti savākt jebkādu atbalstu, jo uzņēmējiem rocība ir maza. No pensionāriem prasīt politiskās partijas biedra naudas, protams, ka nē. Līdz ar to šeit, manuprāt, ir svarīgi, ka valsts tomēr piedalās politiskā procesa nodrošināšanai valstī. Vai to daļai varētu kompensēt arī no šī finansējuma, tas, kas attiecas uz kompensācijām deputātu? Nu, skaties, kā gribi šākā, tā tas ir valsts budžets.
1: Klausītāja raksta, varbūt vajag transportu kompensāciju studentiem no reģioniem, lai būtu vienlīdzīgākas iespējas iegūt izglītību, nevis deputātiem, kuriem ir liels algas.
0: Tāp citu, kad es studēju no 2000. līdz 2004. gadam, man bija šāda kompensācija, kas nodrošināja vienreiz mēnesī aizbraukt attiecīgi no Jelgavas uz mājām. Manuprāt, tas ir apspriežams jautājums. Katrā ziņā noteikti sevišķi tām ģimenēm, visakot, man jāpārbauda, vai šobrīd ir kādas iespējas saņemt kompensāciju, atzīšos. Sen pats biju students jau pirms 20 gadiem, bet manuprāt, tas ir svarīgi, lai tiešām jaunieši iegūst augstāko izglītību vai attālākā vai tuvākā augstskolā, bet lai tiešām studē un lai mums ir izglītota nākotne.
1: Klausītājs raksta, cerēsim, ka Kulbergs līdz nākamajām saimes sasaukumam sapratīs, kā funkcionē valsts pārvalde.
0: Andris Kulbergs ir gana labi jau sapratis par šiem 3 mēnešiem, kā funkcionē valsts aparāts. Un, protams, ka tur ir daudz izaicinājumu, bet es esmu pārliecināts, ka mēs varam arī piedāvāt šai gadījumā labus risinājumus, tiešām samazināt gan birokrātiju, gan arī uzlabot valsts aparāta darbu. Tai skaitā arī iesaistot arī mākslīgā intelekta rīkus, nu, kur tas, protams, nerada bīstamību.
1: Tā, mums viena minūte palikusi, te klausītājs piemien, runā, ka apvienotais saraksts grib Rīgas mēra krēslu sadarbībā ar Šleseru. Tā ir?
0: Vai pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, bet slikta tā partija, kas nav gatava uzņemties vadību šajā gadījumā, ja būs nepieciešams, esam gatavi arī piedāvāt mēra kandidātu Rīgā. Bet, kā jau pirms tam atbildēju ar...
1: Bet sadarboties Rīgas domē ar Latviju pirmajā vietā?
0: Mani kolēģi pateica pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām ar Kremli un ar Zagļiem mēs nesadarbojamies.
1: Bet tad joprojām tad Kremli ar Zagļiem jūs nesadarbojaties, tad uz Latviju pirmajā vietā, ko jūs
0: šobrīd
1: no
0: vispār par
1: attiecinat?
0: Par Rīgas vadības maiņu nav nekādu sarunu, netaisīsim spekulācijas. Šobrīd mēs esam koalīcijā, ka apvienotais saraksts, darbojas mērs, darbojas vietnieki, lai izdodas īstenot to, ko viņi ir solījuši kopā.
1: Bet tad kur ir tie Kremļi un tie Zagļi? No tiem politiskā spektra, kāpēc jūs viņus pieminējāt, kuru no partijām?
0: Nē, es atgādināju, nu, paskatieties paši, kādas saiknes ir gan partijai stabilitāte, gan suverēnai varai, gan arī Latvijai pirmajā vietā. Es jau pieminēju Bartaševiča kungu no Daugavpils, kurš acīm redzot, nesaņēma arī valsts, pielaida valsts noslēpumam. Nu, man ir ļoti lielas bažas par šī konkrētā cilvēka spēju pildīt arī saimas deputāta pienākumus.
1: Labi, es saku paldies, Juris Viļums, apvienotā saraksta Latgales līderis, arī saimas frakcijas vadītājs, Latgales saraksta līderis. Nu, tūlīt mūsu studijā būs Ainārs Šlesers no Latviju pirmajā vietā. Mēs varēsim tā Droši. Organiski turpināt Jā. Iesākt to sarunu.
0: Beigts.
3: Raidījums krustpunktā. 15. saimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.

0: Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā saraksta līderis. Tagad ir mūsu studijā klausītāji. Var sākt sūtīt savus jautājumus jau viņam. Nu, bet turpinot to sarunu, kas mums, te, es nezinu, vai jūs dzirdējāt vai nedzirdējāt, ko apvienotā saraksta pārstāvis teica par iespējamu sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tur izskanēja stingrs nē, tika piesaukta arī frāze ar Kremli un Zagļiem mēs nesadarbosimies, tur bija runa par Rīgas domi un arī plašāk konkrēti, vai kuru no epitetiem velta jums, tas netika precizēts. Vai jūs redzat sadarbību ar apvienoto sarakstu?
1: Nav tas, kas pieņem lēmumus. Es domāju, ka pagaidīsim vēlēšanu rezultātus un šajā gadījumā dosim iespēju vēlētājiem pieņemt pareizo lēmumu, jo patreiz šodien Latvija pirmajā vietā ir viena no populārākām partijām. Apvienotajam sarakstam reitings arī labs, tā kā ja šīs divas partijas iegūs vislielāko vēlētāju atbalstu, tad tā būs vēlētāja griba, lai šīs partijas sēžās pie saruna galda, jo nu, jautājums, vai apvienotais saraksts gribas strādāt kopā ar progresīvajiem, legalizēt vienzimuma laulības un visu pārējo, ko piedāvā progresīvie, ieviest marksismu, komunismu. Es domāju, ka esmu pazīst daudz cilvēku, kas saistīti ar apvienoto sarakstu. Viņi ir kategoriski pret sadarbību progresiem. Tā kā pagaidīsim vēlēšanu rezultātus šoreiz, lai...
0: Kas jums liek domāt, ka kāds grib ieviest marksismu un komunismu?
1: Nu, šo vājavs, nu kā, tā ir viņa pārliecība. Viņš šo lasa tos marksa visus tos darbus un... Un viņš jau nerunā par to, kā pelnīt, viņš jau runā, kā tērēt. Galvenais viņu priekšlikums ir aizņemties vairāk naudas, kamēr dot, tikmēr ņemam. Latvija pirmajā vietā saka, ka vajag vispirms nopelnīt un tad tērēt, nevis dzīvot uz aizņemtās naudas.
0: Nu, jā, droši vien, ka šo vajag kungam būtu ko iebilst, bet ja nonāk pie tādas izšķiršanās, nu, ir valdības koalīcija, mēs nezinām, kādi būs rezultāti un pieņemsim, jums ir jāizšķirās vai ņemt valdībā vienotību vai suverēno vāru, kuru no tiem
1: nu, suverēnā vāra kategoriski pret, pret vienotību mēs esam kategoriski pret, jo viņi ir atbildīgi par to, kas notiek valstī un par progresīvajiem. Jo, nu, redziet, tomēr...
0: Bet ja nesanāk tā valdība partijām, bez šīm kādas?
1: Nu, nevajag patreiz runāt. Patreiz mūsu aptaujas rāda, ka Latvija pirmajā vietā apvienotais saraksts var dabūt vairākumu. Jautājums tikai uzvarēs Šlesers jeb Kulbergs, savāks vairāk balsu. Nu, to mēs redzēsim trešā datuma naktī, bet patreiz mums ir cerība, vismaz tā informācija, kas pienāk mums no dažādiem Latvijas nostūriem un arī pilsētām, kad mēs cīnīsimies par uzvaru un man ir pārliecība, ka Latvija pirmajā vietā var iegūt labu rezultātu, jo arī ārzemēs es biju aizbraucis Straumainiem, daudzi ārzemi latvieši teica, ka viņi balsos pa Latviju pirmajā vietā. Tagad visi tie skandāli par to, kad valdība grib aizvērt ostas, visa tranzīta nozare ostas, un tā nav tikai Rīga, Liepāja, Ventspils, tā ir arī Jelgava, Rēzekne, Daugavpils, tas saucamais dzelzceļa mezgli, kur cilvēki strādājuši dzelzceļā, viņi negrib, lai tas tiek iznīcināts. Tā kā mēs esam visvairāk uz biznesu orientētā partija, kas grib radīt darba vietas, attīstīt ekonomiku. Mēs neticam tam, ka valsts var turpināt dzīvot tā, kā dzīvojas līdz šim, aizņemoties naudu.
0: No citas partijas ar to saka, bet mums klausītāji ir jāuzklausa. Nu, labdien, jūs varat uzdot savu jautājumu.
2: Halo.
0: Esat ēterā, labdien.
2: Jā, es zinu, cik telefonu Māris Rožlapus, atļaujiet visu pateikt. Pirmkārt, Šlesierkungs, es gribētu, lai jūs nelietojat tādas vārdas kā tradicionālās vērtības un konservatīvās, tās viss ir mainīgs. Pastāv dabiskās vērtības un cilvēciskās vērtības un ievērojot un lietojot šos termiņus savā runā. Un esiet gatavs izmainīt 112. pantu. Ikvienam ir tiesības uz valsts apmaksātu izglītību pēc savas izvēles un spējām. No nevalstiskās organizācijas saņemsim 68 miljonus elektroautobuļiem, 40 miljonus piedāvā, bet augstākā izglītība ir tikai 141 miljonus. Un tur vēl kaut kādas nāk izglītībā, 111, tas ir 11,2 miljonu, kaut kādas jaunatnes politikai, vai tas ir domāts, lai varētu noorganizēt kaut kādu tur mītiņu attiecībā par to Stambuls konvencijas denonsēšanu. Un arī par prezidentiem es gribu pateikt, ka

0: prezidenti izmaksā ļoti dārgi. Katru 4 gadu iet pensijā ap 100 000.
1: Nu, jā, par prezidentiem es īsti atstāstīšu. Klausītājs zvanīja ar iepriekšējiem runātājiem par to, ka prezidents pārāk liels sociālās garantijas saņem. Viņš salīdzināja ASV iedzīvotāju skaitu un prezidentu, ka varbūt vajadzētu samazināt.
2: Nu, mans īsti, komentārs ir tāds, ka Latvija pirmajā vietā programmā ir rakstīts, ka mēs gribētu mainīt satversmi un noteikti, ka prezidenti ievēl tautu un iedot viņam vairāk pilnvaras. Izpildu vara, protams, paliks valdībā, tas ir premjers, kas būs atbildīgs par valdības darbu, bet, piemēram, prezidentam mēs varētu dot pilnvaru, piemēram, nominēt aizsardzības ministru, ka tā būtu tāda, tā kā prezidenta pienākums atrast pienācīgi, jo viņš ir augstākais virspavēlnieks, plus, nu, ņemot vērā to, ka prezidents pārstāv Latviju starptautiski, arī vienkārši iedot vairāk pilnvaras par ārpolitiku, bet, kā jau es teicu, šis būs referenduma jautājums, iespējams, pēc vēlēšanām. Bet es gribu pateikt paldies kungam, kas zvanīja. Es piekrītu, jo sanāk tā, ka šad tad mēs sakam tiešām šīs tradicionālās vērtības, bet biežāk mēs sakam dabiskās. Un tā tas ir. Es piekrītu, ka mēs iestājāmies par dabiskām ģimenes vērtībām. Un starp citu gribu informēt, ka ņemot vairāk, ka pēdējā laikā progresīvie paziņoja, ka viņi grib grozīt satversmi, viņi vēlas atcelt to normu, ko savā laikā pēc manas partijas iniciatīvas Saima nobalsoja 2/3, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sieviete, un ka viņi grib to atcelt, principā, ņemot vairāk, ka Stambulas konvencija nosaka, ka dzimums tas ir kaut kas plūstošs, sieviete nav sieviete, vīrietis nav vīrietis. Mēs piedāvāsim jau ceturtdienu balsojumu, kurā tiek noteikts, ka satversme nosaka, ka ir 2 dzimumi, vīrietis un sieviete, līdz ar to tēvs un māte, jo tagad viss tas kumēdiņš, kas notiek ar satversmes tiesu, ka viņi īsti nevar pieņemt lēmumu un grib pieņemt lēmumu par 2 mātēm. Mēs esam kategoriski pret, ja ir tēvs un māte, 2 dzimumi, punkts. Un tāds balsojums būs šonadēļ ceturtdien Saeimā.
1: Klausītājs tieši vaicā, vai pēc ievēlēšanas jūs tērēsiet tikpat daudz laika cīņē ar Stambulas konvenciju un LGBT cilvēkiem, un vai Nacionāla apvienība kļūdījās izslēdzot Dalbiņu?
2: Par Nacionālu apvienību es negribu neko komentēt. Es nepazīšu šo cilvēku un nezinu, ko viņi tur ir izslēguši, bet skaidrs viens, ka Latvija pirmajā vietā ir skaidri nodefinējusi ideoloģiju. Mēs esam par dabiskām ģimenes vērtībām, 2 dzimumi, sievieti, vīrietis, punkts. Jā. Bet mēs netaisamies cīnīties, tik balsas, cik mums tiks iedotas Saeimā, tik arī mēs arī nodrošināsim balsojumos par šīm dabiskās ģimenes vērtībām. Es pieļauju, ka jautājumā par Stambulu būs jāorganizē referendums un jādot tautai izdarīt izvēli par vai pret, jo ja politiķi nevarēs Saeimā pieņemt lēmumu, tad referendums tiešām ir viens no risinājumiem, lai pielikt punktu šim jautājumam.
1: Klausītājs Vana, labdien, esat ēterā, varat uzdot jautājumu.
3: Jā, labdien. Sakiet, lūdzu, Šlesar kungs, pēc kārtas numuru šī ir jau kura jūsu partija. Es tā dzirdēju, ka jums jau tur nav nokārtotas parādu saistības ar tām iepriekšējām partijām. Un kā mēs ļoti labi atceramies, Covid laiks, kā visi te tautieši protestēja par to, ka tur tādi un tādi ierobežojumi. Nu, jūs jau ar visiem tiem gobzemiem to laiku saradāties, kā sēns pēc lietas, tikko kā kaut kāds negatīvisms, tur jūs esat klāt. Bet nu tad nāciet un tiešām reāls risinājums parādiet.
2: Jā, paldies. Tātad pirmkārt pa Covid laiku tiešām ārsts manai sievai rekomendēja nevakcinēties, jo šīs vakcīnas Covid laikā samazināja imunitāti un teica, ka viņai varētu rasties veselības problēmas, ja viņa vakcinētos. Līdz ar to mēs pieņēmām lēmumu ģimenei nevakcinēties un mēs bijām starp tiem cilvēkiem, kas tika represēti, jo tajā laikā vienotība ieviesa tādu sistēmu, ja tu vakcinējies, tad tu vari dzīvot kā gribi, bet ja nevakcinējies, tad tev ierobežojumi, un tie bija līdz absurdam, pat aizejot veikalā, kā jūs atceraties, nevar nopirkt bērnu kaut kādas lietas, drēbītes, nevar kurpjus mēres nopirkt, tur bija absurdīgi, bet kas ir bijis, ir bijis. Līdz ar to es teiktu tā, ka daudzi desmiti tūkstoši, man liekas 70 000 strādājošie valsts pārvalde arī tika represēti, kas atteicās vakcinēties, tā kā tā tauta tika šķelta.
1: Jūs pasaucat par represijām?
2: Nu, bet kā, ja pasaka, ka ja tu nevakcinējies, tad tev atlaiž no valsts darba, tās represijas tieši tā, ja citās valstīs to

0: Tomēr bija iespēja, tad šī brīvā izvēle, ja Latvijā bija represijas, un diemžēl, ko mēs zinām, ka daudzi, kas skraidīja un vakcinējās, pēc tam daudz arī nomira. Tā kā tas arī ir, nu, tā brīvā izvēle, diemžēl, netika dota daudziem, un daudz dēļ tām vakcīnām slimo
1: nu,
0: vēl joprojām.
1: Tas ir strīdīgs jautājums.
0: Jā, kas attiecās par partijām, es pateikšu tā, ka pirmkārt, es kopš es atnācu pirmo reizi politikā, es nekad neesmu mainījis ideoloģiju. Es vienmēr esmu bijis par dabiskām ģimenes vērtībām, es vienmēr esmu bijis par sabiedrības saliedēšanu.
1: Tas, un kāpēc ka bijušas, jūs mainījāt partiju?
0: Nē, nu, redziet, tad, kad notiek kaut kāds process dabisks un cilvēks sadalās, viens aiziet vienā virzienā vai otrā, nu, apskatīties, kā bija jaunais laiks, jaunā vienotība, tad pa vidu vēl visādas partijas. Bet es
1: atšķirībā no citiem politiķiem,
0: es nekad neesmu mainījis ideoloģiju. Es piemēram, neesmu kļuvis par progresīvo, tagad biedru daudz, mēs redzam, viņiem maina ideoloģijas dēļ kādiem labumiem. Nu, piemēram, ZZS, lai nokļūtu valdībā, viņi nobalsoja par Stambulas konvencijas pieņemšanu, un viņi savārīja šos mēslus.
1: Bet vai tā nebija tā, ka jūs tās partijas mainījāt, tāpēc, ka tur bija parādu saistības?
0: Nē, par parādiem tad nekādi parādi nav, nevajag stāstīt. Tie bija knābu uz rēķina. Es gribu atkārtot, ka bija viens tās darbonis knābā
1: Jūraš,
0: kurš regulāri organizē dažādas politiskas akcijas. Tas ir tas pats Jurašs, kas 500 tūkstoši eiro kukuli saņēma no PNB bankas īpašnieka Guseļnikava par PNB bankas izlaupīšanu, kā rezultātā vairāk kā 100 miljoni
1: bet
0: pazuda.
1: Bet, ja kāds knapu darbinieks jums, kā jūs sakat, nelikumīgi uzrēķina naudu, jūs taču varat tiesā apstrīdēt, bet tās tie parādi ir palikuši.
0: Jurašs kontrolē to sistēmu diezgan veiksmīgi. Un tas, ka viņš nav notiesāts par 500 tūkstoši kukuļa saņemšana. Tas ir oficiāli, tas panorāmā de facto sižets ir bijis. Tas parāda, ka viņam ir pietiekoši laba ietekme gan uz tiesnešiem, gan uz citiem tiesību sargājošiem orgāniem. Tā kā, lai tas paliek, kā teikt, tā bija cīņa ar knābu, vēlreiz saku, es neesmu ņēmis nekādu kredītu, un ko es neesmu atgriezis. Tas, ka,
1: knābs
0: veica sodu, valsts. Bet es vēlreiz gribu pateikt vienu piemēru. Tagad arī pacēlās jautājums par to, kad es māja mēnesī piesaistīja privātus līdzekļus sevis vadītai biedrībai, caur kuru es vēlējos uztaisīt individuālo kampaņu. Un tie, kas ziedoja, tā skaitā es ziedoju, bija mērķis atbalstīt Aināru Šleseru. Knāps pateica, ka tā nedrīkst rīkoties, ka nauda jāatgriež. Ja gala rezultātā mēs bijām spiesti to naudu atgriezt. Bet pirms 4 gadiem, ja knāps tam visam piekrita un biedrība varēja šādi rīkoties, jo šī kampaņa tika organizēta maijā, bet priekšvēlēšana aģitācijas ierobežojums stājās spēkā tikai 6. jūnijā. Es biju pārsteigts, ka, piemēram, laikā, kad notiek aģitēšana, piemēram, tiek tērēta valsts līdzekļi, rīkojums divi izrādēja Daili teātrī, Liepiņa izrādēja naudas nav, šādām aktivitātēm nauda tiek tērēta.
1: Kāpēc jūs tiesas ceļā neiedibināt taisnību, ja sakat,
0: ziniet,
1: tas nebija godīgi?
0: Tiesāties tie gadi,
1: toties tie ir reputācija.
0: Mans uzdevums ir parādīt to, un arī tagad, mēs jau netikām sodīti, mēs atgriezām to naudu, un šis saucamais pārpratums tika novērsts, bet es gribu uzdot retorisku jautājumu tiem, kas uzdot. A kā tas tā ir, ka mani grib sodīt par to un partiju, ka mēs piesaistam privātu ziedotāju naudas, mēs viņus tērējam likumīgi, ja, un mums grib par to sodu uzlikt. Kur pretī, piemēram, vienotība, kas caur SIFU dala tur miljonus pa labi pa kreisi, mēdījiem tai skaitā, maksā, tad privātie mēdīji ir reāli uzpirkti, un tad pēkšņi mājā parādās premjeras Siliņas lielā intervija vienā no žurnāliem, kur viņi ir uz glancēta vāka smuki nobildēta 8 lapas, un kad es uzdodu jautājumu, cik vai vienotība ir apmaksājusi šo reklāmu, nē. To izrādās ir apmaksājuši nodokļu maksātāji, tad žurnāliem un mēdījiem tiek piešķirti
1: līdzekļi. Jūs varat vērsties knābā. Klausītājs arī uzdod retorisku jautājumu.
0: Ja knāba vienotība, tad ko tur var vērsties?
1: Klausītājs arī uzdod retorisku jautājumu, abrīnojumu, ar kādu centību Šleseru zākā progresīvos, kas valdībā sabijuši pāris gadus, bet pats ir N gadus politikā ar 8 partijām un krimināllietām baltāks par baltu.
0: Ziniet, Ainārs Šlesers nekad nav bijis notiesāts. Tur, kur man ir bija mēģināja uzrādīt apsūdzības, esmu attaisnots vairākās tiesās. Tā kā šajā gadījumā, varēs saku, jā, tas, ka es esmu politiski neērts konkurents daudziem, tas, ka no Šlesera baidās, ka Šlesers reāli ir

0: darītājs, nevis muldētājs. Tas ir fakts. Tāda ir realitāte. Un, jo kas mums bieži varā nonākt? Tie, kas vispār ieņem amatus un netraucē esošajai sistēmai darboties.
1: Jūs pats arī esat bijis ļoti ilgi varā.
0: Jā, bet es
1: jūs
0: varu atbildēt par saviem darbiem. Ja mēs apskatāmies, ko tad Šlesers darīja savā laikā. Es attīstīju lidostu, piesaistīju Raineru, no 650 tūkstošiem pasažierus palielināju apgrozījumu uz apmēram 5 miljonu. Pa 700% 5 gadu laikā. Patreiz es esmu gatavs dubultot lidostu apgrozījumu. Atkal bija tikšanās ar Raineru, gatavs viņus piesaistīt. Manā laikā ostas, lidostas attīstījās, tranzīta nozare, daudz kas cits.
1: Jūsu laikā bija gāzes grīdā politika, vai jūs jūtat piedodiet. Atbildību par to, kas, ka Latvija krīzē cieta vairāk nekā
0: zelta
1: pāļa.
0: Manā laikā nebija zelta tilti, monstri pie lidostas, visi tie miljardu kontrakti pazūd. Tas, ka kāds runā gāzi grīdā, es gribu atgādināt, ka manā laikā bija koprodukta pieaugums 10 un vairāk procenti daudzu gadu garumā, un visiem vajadzēja naudu. Pensionāriem vajadzēja lielāku naudu, skolotājiem, mediķiem, un tiešām ienākumi valsts budžetā palielinājās, bet problēma jau nenotika Latvijā. Bija lielā Amerikas krīze, kas kā tsunami pārgāja pāri, un tā ir tā problēma.
1: Un Latvija,
0: tā un dēļ
1: gāzes grīdā politikas Latvija cieta vairāk nekā arī pārējās Baltijas valsts.
0: Bet kāds ietās? Kas ir gāze grīdā, pasakiet? Jūs tās bija,
1: tās bija burbulis, kas tika uzpūsts arī ar kreditēšanas palīdzību.
0: Uzpūta? Bankas uzpūta. Un tajā brīdī, ka valdībā mēs skatījām jautājumu, vai ierobežot bankas, mēs tikko bijām iestājušies Eiropas Savienībā, tad gan Latvijas bankas vadība, gan citi teica, mēs nevaram ierobežot Zviedru banku darbības, jo viņi ir gudri, viņi ir atnākuši. Mēs tagad esam nonākuši rietumos, un valdība tiešām, nezināja, vai mēs tiešām varam ierobežot Zviedru bankas. Tas, ka Zviedru bankas dalīja naudu pa labi, pa kreisi, kāds sakars ar valdību. Daudzi tajā laikā peldējās naudā, un tā ir taisnība, bet tā bija banku nauda. Tā nebija
1: nejūtat.
0: Valdības nauda.
1: Tātad jūs atbildību nejūtat. Mums klausītājs vana. Labdien, varat uzdot jautājumu.
2: Labdien. Man sakojuši jautājums. Sakiet, kas ir labāk, vai ģimenei bērns audzina alkoholis, kurš daudz savu sievu un bērns, vai homoseksuāls pāris, inteliģents, kurš izaudinās lielisks cilvēks. Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir...
1: Pietiks ar pirmo
0: Latvija
1: jautājumu.
0: Izmirst. 25 tūkstoši cilvēku pagājušajā gadā nomira, un tagad apmēram 11 tūkstoši piedzimst. Mīnus 14 tūkstoši cilvēka gadā. Mēs uzskatām, ja Latvijā nebūs ģimenes, ja Latvija pārņems šī LGBT propaganda, ja gadījumā bērniem skolās tiks skalots smadzenes, ka puika nav puika, meitene nav meitene, tad visādi brīnumi var notikt. Mūsu partijas pozīcija tāda, ka līdz 18 gadi mums ir nepieciešams audzināt bērnu skolā, ka puika, kad izaugs, kļūs par labu vīru savai sievai, ka viņš kļūs par labu tēvu saviem bērniem, ka viņš rūpēsies par ģimeni. Meitene kļūs par sievu savam vīram.
1: Bet klausītājs uz tev jautājumu, kas ir labāk, pie alkoholiķi vai pie homoseksuāli pāri? Uz šo jautājumu jūs varat atbildēt?
0: Es atbildēšu, bet pirmais ir, par ko mēs iestājāmies. Mēs iestājāmies par to, lai Latvijā būtu lielas ģimenes, lai Latvijā dzimtu. Man ir 5 bērni, man ir 2 mazbērni, ja es ceru, ka man būs daudz vairāk mazbērni. Es gribu, lai būtu Latvijas pamats ir lielas ģimenes. Ja mēs paņemam kādu, es atvainojos, tad salīdzināsim. Alkoholiķis homoseksuālists un alkoholiķis nehomoseksuālists. Kāpēc tādu jautājumu neuzdot? Ja? Šī ir arī kārtējā propaganda. Vēlreiz saku, ar alkoholiķiem ir problēmas, ar narkomāniem ir problēmas, bet, kas attiecās par ģimene, laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Ģimene pēc būtības ir arī savienība starp vīrieti un sievieti. Tas nenozīmē to, ka nav vientuļās mātes vai vientuļie tēvi visādi gadās, bet jautājums, kas ir norma pēc mūsu partijas uzskatiem maniem personīgiem, kad bērns var dzimt tikai attiecībās starp vīrieti un sievieti.
1: Nu,
0: tikai
1: dabiskā
0: ceļā.
1: Diemžēl Latvijā norma ir šķirtas ģimenes.
0: Es pats nedzaru alkoholu, es nepīpēju, narkotikas nelietoju, nerekomendēju to darīt nevienam, bet vēlreiz, Latvijas nākotne ir lielās ģimenes. Ja mums būs lielas ģimenes un dzims bērni, un vēlams arī, lai mūsu ekonomika būtu tāda, lai cilvēki nebrauk prom, un tie, kas ir aizbraukuši, atgrieztos atpakaļ. Tas ir mūsu uzdevums.
1: Šobrīd migrācijas saldo ir gandrīz neitrāls. Mums klausītājs vana. Labdien!
3: Labdien!
1: Varat uzdot jautājumu?
3: Man, piemēram, būtu tāds jautājums. saka, ka reklāmu apmaksā jaunā vienotība, tur vēl kāda partija,

0: Bet no kurienes viņi to naudu ņem? Taču ne jau viņi paši sev tās maksā sev nodokļus. Es domāju, ka mēs visi maksājam, maksājot PVN un visus citus pārējos nodokļus. Paldies!
1: Jā, ļoti labs jautājums. Tātad par

0: ir atšķirība. Jā. Tu nedrīksti balsot un pieņemt lēmumu sev pēc vēlēšanām, jo vēlēšanas neparedzē, ka partijas saņems finansējumu. Viņa drīkstēja pieņemt likumu, bet likumam bija jāstājas spēkā par pēc to? Vēlēšanām. Jā. Līdz ar to vienotība un citas partijas izmantoja
1: valsts naudu. Par to var runāt, bet jūs arī izmantojat šo miljonus,
0: piedodiet. Mums nebija valsts finansējuma. Tad, kad mūs ievēlēja, bet mēs cīnījāmies bez valsts finansējuma, tā ir tā būtiska atšķirība. Un es uzskatu, ka notika valsts nozagšana, ka 15 miljonus parti tagad ir likums, kas paredz pēc vēlēšanām piešķirt naudu. Viņi piešķīra vienotību.
1: Bet jautājums bija par to naudu. Jautājums klausītāji bija par to naudu, ko partijas saņem, ka tiek norādīts, ka tā ir partijas nauda, nevis to, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda.
0: Un jūs arī tādu naudu saņemt. Kas tiek piešķirt, bet vēlreiz no, jā. Var pieņemt likumus, bet viņus nevar pieņemt par labu sev. Vienotība 15 miljonus paņēma un sadalīja, lai noturētu koalīciju, un tā bija vienošanās ar savā laikā ar Levitu. Es uzskatu, ka teicāt, tā bija valsts nozagšana.
1: Jā, kas bijis,
0: 15 miljoni gadā tika nozagta.
1: Klausītājs ar savu jautājumu. Labdien, varat uzdot.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Šatara kungs, es tādu malošanu, kā jūs tiek palaikam par radio laižat, tiešām senēs dzirdēsi, bet man ir jautājums tāds. It kā jau jūs par tām arī latviskajām vērtībām un visādi, bet kāpēc tad Labgales sarakstā jūs kā vadošo deputātu radikātu to Kremlinu Bartaševiču, tad varbūt jūs varat ir kaut kāds tam izskaidrojums.
0: Tātad Latgale, diemžēl, ir krietni savādāk nekā pārējā Latvija. Un tā ir sanācis, ka pēdējos 30 gadus bija tāda partija Zapčola, PCTVL, tad bija Saskaņa, jā, un viņi 30% vai mazāk vai vairāk tie deputāti visu laiku sēdē opozīcijā. Un tagad es uzskatu laikā, kad Ukrainā notiek karš, kuru partija Latvija pirmajā vietā ir nosodījis Krievijas iebrukuma, vai ne? Mēs uzskatām, ka Krievija ir pilnīgi atbildīga par to, ka tur mirst cilvēki, tiek nogalināti, tā ir viņu atbildība. Bet atstāt Latgali tajā saucamajā Zapčola nišā, tad, kad pārējās partijas mēģina par to pat nerunāt, mēs kopš dibināšanas esam iestājušies par sabiedrības saliedēšanu, un tāpēc mēs esam aicinājuši uz sadarbību visus tos cilvēkus, kas ir par Latviju, tas ir numur viens. Tie, kas nav par Krieviju, jo tā ir liela atšķirība. Es esmu kādreiz runājis, ka vajag sadarboties ar kaimiņiem, bet es esmu kategoriski pret to, ja kāds gribētu, lai Latvija kļūtu par Krievijas guberņu. Ja vajadzēs, mēs karosim, mēs aizstāvēsim ar ieročiem rokās mūsu valsti, bet nedod Dievs, ka tas karš notiek. Jādara visu, lai tā kara nebūtu. Un tāpēc tas, ko mēs daram, mēs aicinām cilvēkus nākt pie mums, parakstīties par Latviju pirmajā vietā programmu. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, tas ir skaidri nodeklarēts, bet vienlaicīgi mēs sakam, ka vajag respektēt visas valodas, dzimtās valodas, kādas Latvijā ir. Jā, tie ir gan krievi, gan ukraiņi, gan poļi. Ir daudz dažādas dzimtās valodas, bet mums tās jāciena. Bet latviešu valoda paliek kā vienīgā valsts valoda. Un man ir prieks, ka šodien ļoti daudzi krievvalodīgi, jeb krievi, kas ir Latvijas pilsoņi, viņi atnākuši pie mums, ka viņi ir par Latviju, un es ceru, ka viņu būs aizvien vairāk. Ja būs kāda marģināla grupa, kas būs pret Latviju, nu tad lai viņi ir maza, bet pasarg Dievs tagad visus krievus, it sevišķi tos, kas ir dzimuši pēc neatkarības, kuriem tagad jau ir pāri 30, pateikt, ka viņi ir Latvijas okupanti. Es uzskatu, ka tā ir bezatbildīga rīcība, un tāpēc mēs aicinām tiešām visus pilsoņus neatkarīgi no viņu dzimtās valodas apvienoties politiski ap partiju Latviju pirmajā vietā, jo mēs esam vienīgā partija, kas nešķiro cilvēkus pēc dzimtās valodas. Visi pilsoņi vienādi, galvenais, ka viņi ir par Latviju.
1: Paldies, Ainārs Šlesers, Latvija pirmajā vietā bija šajā pusstundā. Ar to raidījums izskan, rīt iztaujāsim jau jaunās vienotības un jaunās konservatīvās partijas sarakstu. Pārstāvi jūs iztaujāsiet jūs klausītājiem. Raidījuma producente Evija Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: 25. septembrī Rīgas kongresnomā un 26. septembrī koncertzālē Cēsis pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stāsies tā galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solisti būs izcilā latviešu violniece Baiba Skride. Koncertos dzirdēsim Sofijas Gubaidūļinas trešo koncertu violei un orķestrim Dialogs es un tu, orķestra šīs sezonas rezidējošās komponistes Ilonas Breļas opusu Uptime un Gustava Mahlera trešo simfoniju. Svinēsim LNSO simtgadu kopā.
1: Kas ir vecāku izdegšanas sindroms, kā to pamanīt un kā tas atšķiras, piemēram, no profesionālās izdegšanas? Vai un kā pēc mūsdienās vecāki piedzīvo izdegšanu, kā no tās izvairīties un atgūties? Speciālistus kopīgi izvaicāsim ģimenes studijā otrdien 5:55.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas divos dienās studijā Daigars Rozenbergs. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pateicies Latvijai par mūsu principiem un norādi, ka sankcijas pret Krieviju ir jāpastiprina, nevis jāvājina. Latvijas iebilduma dēļ joprojām nav izdevies pagarināt pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās Eiropas Savienības sankcijas. Latvija iebilst pret Francijas prasību izslēgt no sankciju saraksta divus krievu oligārhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Arī dalību balstu vēstnieku šī rīta tikšanās noslēgusies bez panākumiem, jo nedz Latvija, nedz Francija nav atkāpšās no savām prasībām. Latvijas radio par šo jautājumu uzrunāja cilvēkus Kīvas ilās.
4: Es esmu par to, lai visas Eiropas Savienības valstis sankcijas ieviestu, un tās būtu pēc iespējas bargākas Krievijas oligarhiem, jo viņi sponsorē šo karu, viņi sponsorē Putinu. Ja viņi izjutīs sankciju iedarbību, viņi savādāk lūkosies uz karu, kas šobrīd notiek.
5: Domāju, ka tām valstīm, kas to lobē, ir kāds labums no tā. Nekas cits man nenāk prātā. Visdrīzāk jau tā ir nauda, jo, kā visiem zināms, Krievijas oligarhi pērk visus, kā Amerikā, tā arī Eiropā un citās valstīs. Mans viedoklis ir, kaut tie Krievi nosprāktu, kaut dotu mums izgulēties pa nakti un lai es no rīta varētu normāli doties uz darbu.
3: Apdraudējuma līmenis Latvijai nav mainījies un aizvien nepastāv tieši militāra kara draudi. To šodien Latvijas radio atzina aizsardzības ministrs Raivis Melnis no jaunās vienotības. Iebrukt NATO valstīs Krievija negrasoties, jo tai tam nemaz nesot resursu ik mēnesi, Ukrainā tā zaudējot ap 40 000 karavīru. Turklāt pašlaik nav manāma nekāda resursu mobilizēšana nedz Latvijas pierobežā, nedz kara ļaučos, pauda Melnis.
6: Un arī rīt nebūs nozīmīga konvencionālo karaspēku, kas varētu uzbrukt jebkādai no NATO valstīm. Mēs nerunājam par Latviju, Lietuvu, mēs runājam par NATO. Un ja šāda aktivitāte būs, tad tā būtu tiešām pašnāvnieciska aktivitāte. Tas, ko mēs redzam, un tas, ko arī prezidentkungs, man liekas, arī runā, ir par šo te hibrīdu. Jeb nekonvenciālu karu, kur viņš uzsver, tiek pastrināti dažādi uzbrukumi, ko mēs arī redzējām Vācijā lidostā, kas ir kritiskā infrastruktūra. Tās ir tās sabotāžas militārai industrijai.
3: Vakar vakarā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Latvijas teritorijā nav gūši apstiprinājumu, kā Nacionālo bruņoto spēku sensoros uztvērtais objekts būtu bez pilota lidaprāts. Tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos. Vakar vakarā Krāslavas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpām, taču papildu rīcība nav bijusi nepieciešama. Lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē Ņujorkā ierodas pasaules valstu līderi. Tur jau ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar savu komandu, kuram plānotas vairākas divpusējās tikšanās, tostarp ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, vairākiem Eiropas līderiem, kā arī starptautisko organizāciju vadītājiem un amerikāņu likumdevējiem. Un vēl pašmājās patērētāju tiesība aizsardzības centrs šodien atklāja jaunu informatīvo kampaņu. Tā rosina patērētājus izvērtēt ne tikai jaunas preces cenu un funkcijas, bet arī tās mūža ilgumu un remonta iespējas. Stāsta Sandra Dieziņa.
7: Centra speciālisti skaidros, kādas ir patērētāja tiesības, ja iegādātā prece salūst, un kādos gadījumos iespējams pieprasīt tās remontu, kā arī to, kas patērētājiem būtu jāzina izvērtējumu.

0: vēloties starp preces remontu un nomaiņu. Tāpat būs informācija par to, kam pievērst uzmanību jau pirms elektropreces iegādes, lai novērtētu tās izturību un paredzamo mūža ilgumu.
1: Rīgā 12-13 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 84%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, no trešdienas līdz sestdienai valstis šķērsos vairākas plašas nokrišņu zonas, būs periodi ar ilgstošu brīžiem stipru lietu, lielākais nokrišņu daudzums gaidāmas Vidzemē un Latgalē. Temperatūra turpmāk līdz sestdienai pēcpusdienās sasniegs pārsvarā tikai 10-15 grādus, naktīs 6-11 vietām piekrastē līdz 13 grādiem. No svētdienas laikapstākļi sāks uzlaboties, kļūs saulaināks, siltāks, un jau svētdien Kurzemē gaiss iesils līdz 18 grādiem, nākamnedēļ iestāsies sausa un silta laika periods.
3: Es teikšu tā, ka bērnam ir svarīgi, lai viņam ir vismaz viena stabila piesaistes persona, kas uz viņu nemitīgi rēģē un rūpējās.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, esiet sveicināti. Mūsdienās jau diezgan bieži un arī atklāti mēs runājam, ka būt par mammu un tēti, tas nenozīmē tikai vienu vienīgu prieku un gandarījumu. Reizēm tas ir arī nogurums, aizkaitinājums, vēlēšanās kaut uz brīdi no visa aizbēgt. Turklāt šīs sajūtas var pastāvēt vienlaikus, ja paralēli ir iespējams ļoti mīlēt savu bērnu vai bērnus un vienlaikus justies no vecāku lomas pilnīgi izsmeltam. Kā tad saprast, ka tas vairs nav vienkārši kāds grūts posms mūsu dzīvē un ikdienā? Ka šobrīd miega trūkums vairāk vai pārslodze lielāk, kurā brīdī ir jāatpazīst tas, ko profesionāļi dēvē par vecāku izdegšanu. Kā tas vispār ir vai mūsu paudzes kāda iezīme specifiska un galvenais, ko darīt? Ja no darba var paņemt atvaļinājumu, bet no vecāku lomas īsti nē. Par to šodien ģimenes studijā radījuma producenta Rieva Grīnberga, mani sauc Agnesa Linka un šeit sveicinu arī psiholoģijas zinātņu doktori Marija Ābeltiņa. Labdien!
6: Jā, labdien!
5: Sertificēta ārsta psihoterapeita Līva Mača arī kopā šodien ar mums ģimenes studijā. Sveicināta!
7: Labdien!
5: Un sveicienus sūtām arī trīs bērnu mammai un arī LSM autorei Līvai Hamondai. Sveika, Līva!
8: Sveika!
5: Kā vienmēr arī jums klausītāji iespēja iesaistīties šajā sarunā, ja vēlties, ko piebilst, varbūt padalīties savā pieredzē, redzējumā, kādus komentārus atrakstīt mums vai kaut ko pajautāt sarunas dalībniecēm. Droši varat to darīt. WhatsApp numurs ir 2566044 vai arī varat sūtīt mums ziņas no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Tur ir tāda podziņa nosūtīt ziņu. Raidījumam ģimenes studiju adresējiet savu sakāmo, ja tāds ir. Iesākumā es gribētu lūgt jums visām vienai otru papildu. Pildinot, izstāstīt, kā jūs teikt, kur beidzas tas parastais nogurums un sākas tas, ko sauc par vecāku izdegšanu. Marija, lūkojos uz jūsu pusi, piedāvāju sākt.
6: Jā, jā. Nu, es domāju, ka tur ir vairāki veidi, kā to noteikt, bet tāds visvienkāršākais ir skatīties, vai mums ir tas tāds normāls dzīves cikls, kad mēs nogurstam. Un nogurums ir normāla dzīves sastāvdaļa, no tas nav nekas tāds ārkārtējs. Bet ir jautājums, vai pēc tam seko atpūta, un ko tā atpūta mums dod, vai viņa dod mums atjaunošanos. Nu, tāpēc, ka mēs varbūt formāli mums ir atpūta, jā, no tur pauze, vai pat mēs it kā esam aizgājuši gulēt, bet mēs pieceļamies, un mēs aizvien esam, piemēram, pārguruši, jo tāpat kā profesionālā izdegšana, kad runā par šo te vecāku izdegšanu, vienmēr runā, kā tāds viens no kodola pazīmju grupām ir tieši šis izsīkums, emocionālais, fiziskais izsīkums, un tas nav patiešām kaut kas ir pārējoši, uznāk un pāriet, tas turās. Un protams, ka nu, tā kā bez šī izsīkuma, tieši tāpat kā profesionālā izdegšanai, ir vēl divas tādas vismaz pazīmju grupas, un viena ir saistīta ar to, ka man ir nepatika, vai tāda atsvešināšanās no bērna un no vecāka tām lomām un darīšanas, un tas atkal, tas nav tāds mirkļa vājums, kā jūs pieteicāt, nu, kas visiem var būt, man apnika, es negribu, bet tas ir tāda pastāvīga, diezgan noturīga laikā lieta, un arī trešā.

0: tā lieta, kas ir saistīta ar tādu neefektivitātes sajūtu, ka es sev nepatīku kā vecāks, vai es sevi neatpazīstu. Ja man ir vairāki bērni bijuši vai arī esmu ilgāku laiku kā vecāks, es tā kā skatos uz savu un domāju, man nepatīk šitāds es variants, ja? ka mēs nejūtamies labi ar šo lomu, un mēs nejūtamies, ka mums sanāk, drīzāk mēs jūtamies, ka mums nesanāk, un tas atkal nav kaut kas tāds, kas uznāk un pāriet un mijās, bet tas ir tāda konstants sajūta.
1: Līva, ko jūs papildinātu?
2: Es varētu papildināt ar to, kā jau ārsts, ka tas var arī ietekmēt, protams, ķermeniski. Tie varbūt nebūtu tādi signāli, kas tā kā absolūti noteikti pasaka, ka tā ir izdegšana, bet izdegšanas gadījumā ir arī dažādi ķermeniski simptomi. Tās varbūt sāpes dažādās vietās ķermenī, varbūt tās pašas kuņģa dedzināšanas, visādas šādas arī fiziskās pazīmes, arī miega traucējumi var parādīties, kad tas liekas tā kaut kā absurdi, no vienas puses tieši miegs būtu tas, kas palīdzētu atjaunoties, bet tas ir arī tas, ar ko mēs bieži reaģējam stresa situācijās, un tas tā miega kvalitāte zūd, un kļūst aizvien grūtāk arī atjaunoties, un tas, ko arī Abeltiņas kundze minēja, ka tas ir tāds konstants stāvoklis, un ka šie te līdzekļi, kas varbūt kaut kādā brīdī deva to atpūtu, to vairs nedara, un Tas izsīkuma stāvoklis arī ir tas, kas atšķir šo tā vienkārši nogurumu kaut kādu brīdi, kad tā kā mēs visi jūtamies noguruši kaut kādā brīdī, bet tieši tas, ka mēs nespējam atjaunoties tik tārā no tās sajūtas, tas būtu tas, kas atšķir.
1: Mm-hmm. Līva, ko jūs vēl papildinātu no savas perspektīvas?
3: Manuprāt, visas galvenās lietas jau tik pieminētas, bet tas ir nogurums, ko nevar izgulēt. Tas ir nogrums, ko nevar izgulēt, un lai arī cik ironiski tas nebūtu, vecākiem tā miega kvalitāte un miega daudzums tā jau ir salīdzinoši mazāks, teiksim. Jums būtu jāguļ 8 stundas plus, kā pieaugušam cilvēkam vai 7, bet kļūstot par vecāku, šis laiks sarūk, līdz ar to, manuprāt, rodas šis aburtais loks, kad ir jāguļ, lai mēs atjaunotos, lai mēs atpūstos, lai mēs atkal varētu sākt jaunu dienu ar jaunu spēku, bet arī pat laikā tās smiega stundas nav tik daudz, un tas nogurums krājās, uzkrājās, un tad mēs sākam šo skaisto ceļu uz izdegšanu.
1: Bet man interesē, kas ir tā robeža līnija, kur to varētu vilkt, jo es tā savā prātā domāju, jā, ļoti daudziem vecākiem gribēsies piekrist, ka jā, es atpūšos par maz, man atpūtas vienmēr ir par maz, brīvdienas vienmēr par īsu, miega stundas šķiet mazāk nekā gribētos, arī nepatika pret vecāku lomu vai pienākumiem, vai nepatika pret sevi tādā ziņā, ka es taču zinu, ka es neesmu super mamma, ne jau nu viss man tik labi sanāk. Mēs zinām, ka speciālists saka, jābūt pietiekami labam vecākam, bet ikdienā jau šitas nesanāca vai ar mazuli vai ar pusaudzu komunikācijā. Īstenībā diezgan viegli to visu ir attiecināt, mēs šķiet uz lielāko daļu to vecāku, kas vispār analizē sevi kā vecākus. Nē? Kur var novilkt līniju?
0: Protams, ka mēs varam sākt kā to vērto enciklopēdiju ar saslimšanām un sākt atpazīt gandrīz jebko, jā, un protams, vai es nezinu, vai mēs iesim tajā sarunas daļā, kur mēs tā kā mēģināsim atdalīt vēl no depresijas pēcdzemdību vai no kaut kā tāda, es domāju, ka kā pie jebkuriem traucēm, jo tā kā es ikdienā arī strādāju ar cilvēkiem, domājot par tādu arī konsultēšanu un klīnisko praksi, un mēs runājam, kas ir tas, kas patiesībā bojā to dzīves kvalitāti. Man liekas, šis ir ļoti vienmēr svarīga komponente, ka tas kaut kādā tādā ļoti būtiskā veidā, ka es jūtu, ka tā dzīve galīgi tā kā nerit. Kaut kas tur nenotiek, tā kvalitāte ir ļoti, ļoti, ļoti cietušas. Ja? Jo, protams, ka tie grūtāki posmi, viņi nāk, un tur vajadzētu būt tai sajūtai, ka viņi iet, bet šeit viņi neiet, mums ir tā iestrēgšanas sajūta. Man liekas, ka tas ir ļoti bieži par kā cilvēki to apraksta, un tur nav līnijas. Jo tas man tikko atsūtīja vienkārši ziņu, ka noravīrus tur konstatēts bērndārzā. Tur ir diezgan skaidra līnija, kad tev sākās, nezinu, vemšana vai slikta duša.
1: Tu zini, ka tev...

0: ir vīruss,
1: norovīruss. Un tu nevari šito ignorēt. Jā, tur tas ir ļoti, ļoti grūti to noignorēt. Bet ar izdegšanu ir tā, ka tas ir process, vai kā jūs teicāt, tas ir ceļš. Jā, tas ir tā kā no sākuma, varbūt es vēl kaut kā atgūstos. Bet tāpat kā pie profesionālās izdegšanas, tā ir saspēle arī ar tiem apstākļiem. Tie apstākļi ir tādi, ka man nav iespējas no viņiem izkāpt, un tas stress, tas spiediens ir būtiski lielāks nekā tie resursi. Vienalga kādi, ja? Viņu ir stipri pamaz. Un tāpēc, jā, tur vienā brīdī tas vienkārši kā tās sniega bumbas efekts, es nezinu, tā kaut kā. Mm-hmm.
2: Jā, nu man šķiet, tā atslēga varētu būt tāda, ka tā līnija ir subjektīva. Respektīvi, ka nav tādu daudz objektīvu kritēriju, pēc kuriem mēs varam pateikt, jā, ka šis tā kā klasificējas, nu tā ir izdegšana vai tā nav izdegšana, jo lielā mērā tās ir subjektīvās sajūtas, tāda pieredze tajā attiecīgi, ja cilvēks jūt, ka viņam dzīves kvalitāte ir ļoti izteikti mazinājusies, vai arī viņš nespēja darīt savus pienākumus, nu, attiecīgi kā vecāks, ka nu, tiešām vairs nevar izkāpt no gultas, tas bērns tur raud un nu, vienkārši nespēja. Tie būtu tie kritērija, kad pilnīgi noteikti ir jāvēršas pēc palīdzības, bet nu, tāda skaidra, objektīva līnija no malas nu, man šķiet īsti neeksistē. Nu, mēs varam skalās meklēt un skatīties.
0: Viņa, jā, es gribēju jautāt, vai profesionāļiem ir mēri instrumenti?
2: Teorētiski šim. Ir, bet praktiski tie tāpatās pamatā ir paša aizpildamas anketas, līdz ar to tas arī tāpat sanāk subjektīvi. Nu, kā līdzīgi kā, piemēram, nezinu, sapņu analīze vai kaut kas tāds, mēs tāpat balstamies tajā, ko mums pastāst. Mm. Attiecīgi arī kā cilvēks runā, ko viņš tieši izceļ, kā viņš to saka, nu mēs nevaram to pilnīgi objektīvi izvērtēt nekad, nu tā kā vai nezinu, pārspīlē vai nepārspīlē, nu mēs nekad nezinām, mēs uzticamies tam, ko saka, bet tas jebkurā gadījumā ir subjektīvi kaut kādā mērā.
1: Nu jā, protams, ka nu, psiholoģijā pētniecībā ir tāds sapnis, ka kādreiz mums būs tādas aparatūras, un mēs tā sapratīsim smadzenes, ka mēs tās psiholoģiskos procesus arī varēsim tā kā objektīvi ieraudzīt. Jā, ka reku tur tie, un ja agrāk vairāk runāja par tādām ķīmiskiem disbalansiem, tad šobrīd šīs teorijas neapstiprinājās tā īpaši, tad tagad runā par to, kā tur notiek tā, nezinu, sasaiste, kā tur tā, kā tie neironi savā starpā, jā. Nu ļoti primitīvi runājot, komunicē, ja, vai kas tur notiek. Nu, varbūt ar laiku mēs redzēsim arī tās analīzes, ja, bet šobrīd patiešām, jā, patiešām tas ir par šo te subjektīvo pieredzi, un, protams, ka dažkārt tie līdzcilvēki vēl var būt tas subjektīvās pieredzes pagarinātāji, tie, kas mūs labi pazīst, ka viņi saka, hei, Klau, kaut kas notiek, kaut kas nav kārtība, es tevi nepazīstu, vai kas notiek. Un šis, man liekas, arī ļoti svarīgi tā kā ieklausīties tajos tuviniekos, un ļoti cerams, ka mums ir tādi tuvinieki, radinieki, tuvinieki, dažreiz tie ir draugi vai draudzenes, ja, kas mums varbūt kādu mirklīti nebija redzējuši, un tad ierauga un saka, wow, kaut kas ir jādara.
0: Kāds no malas arī, jā. Var pamanīt. Jā. Starp citam arī jūs pirms brīža pieminējāt, vai tas ir svarīgi atdalīt, nošķirt, piemēram, no pēcdzemdību depresijas?
1: Es domāju, nu, tā skaidrība dažreiz mums palika, kāpēc mums patīk dažreiz, un es prasu dažreiz cilvēkiem, nu tā kā mēs varam strādāt arī bez diagnozēm, bet dažreiz cilvēki, es gribu zināt, es gribu saprast, lai tā kā skaidrāk redzētu, kas tad varētu palīdzēt? Jā, ir, protams, universālās lietas, kas var palīdzēt, mēs līdz viņām noteikti nonāksim, bet es domāju, ar tādu pēcdzemdību depresiju tas ir visaptverošāks stāvoklis. Ar to vecāku izdegšanu, tas tomēr ir stāsts par mani vecāka lomā, tāpat kā profesionālā izdegšana ir stāsts par mani manā darba vietā. Tad, kad konkrētais vecāks, kas, piemēram, ir izdegis savā vecāka lomā, viņš atnāk uz darbu, tas, ko viņš visbiežāk saka, es te atpūšos vai beidzu. Beidzot, nu, it kā tur ir darbs un pienākumi, bet tur cilvēks atdzīvojās, tur parādās kaut
0: kāda enerģija. Arī viena no pazīmēm, jā.
1: Jā, un te mēs varam runāt par to atdalīšanu no tās depresijas, kur tas ir tās visaptverošas stāvoklis, un, protams, ka pie depresijas tur arī ļoti svarīgi skatīties, vai tas vēl aizvien ir sarunu terapijas iespējams palīdzēt, vai tomēr tur ir svarīgi tiešām vērsties pēc medikamentozās palīdzības, ka tas ir nu, tik ļoti tāds stāvoklis, kuru tu vairs nevari vienkārši mainot, piemēram, dzīves veidu uzlabot.
2: Jā, es tieši domāju par to, ka jā, ka izdegšanai ir tā atšķirība vismaz sākotnēji.
1: Jā,
2: tā izdegšana ir ļoti ilgstoša.

0: tad jau nu, tā atšķirība arī kļūst aizvien mazāk, jo, nu, lai arī lomas mums ir dažādas, tas resurss jau ir tas pats, ko mēs izmantojam, un tad tas var sākties, piemēram, ar vecāku izdegšanu, var pāriet arī profesionālajā vai otrādi, un tas var arī novest līdz tam, ka tur jau vairs nevar atšķirt, nav īstenībā nu, klīniski vairs īsti svarīgi, ja tā ir depresija, vai tā ir izdegšana, ārstēšana būs vienāda, vismaz sākotnēji. Tā kā, nu, tur, ja mēs skatāmies nu, tādās vieglākās stadijās, protams, tā varētu būt atšķirība, bet tas viens otru neizslēdz, un bieži vien jau arī tieši to, garas stāvokļa traucējuma dēļ arī tā izdegšana var rasties, jo nu, atkal runa par tiem iekšējiem resursiem, jo izdegšana kopumā attīstās, kad resursi nepietiek, lai tiktu galā ar tām prasībām, kas mums ir.
1: Mm-hmm. Otrai līvai gribu jautāt, vai jūsuprāt, var teikt, ka ir arī tādas vecāku izdegšanas, varbūt agrīnas pazīmes, kuras mēs bieži nepamanam vai norakstam, nu, ka šobrīd vienkārši tāds grūtāks periods, vai jums kādreiz ir nācies par sevi domāt šādā kontekstā?
2: Tas ir interesants jautājums patiesībā, jo es vēl nesen ar vīru runāju par šo tēmu, un tā sajūta, ko es aprakstīju, ir tas, ka es jūtu, ka es skrienu pakaļ vilcienam un es nevaru paspēt, jo tās grīdas ir jāmazgā katru dienu, tas nav izdarīts un gatavs, veļa krājās gan mazgājumā, gan izmazgātā, tas arī, tas vienkārši viss iet uz rīņķi un nav tā rezultāti, it kā nav tas mērķi, mēs sasniedzam finišu, šis ir padarīts, ejam tālāk, tas viss iet uz rīņķi un kaut kādā brīdī man ir tāda sajūta, man bija tāda sajūta, ka es paklupšu un es netieku un es mēģinu to vilcienu ķert un nesanāk. Un manuprāt, kad ir vienkārši jāsaprot, kurā brīdī mēs jūtam, ka tas viss tā, ka slīd ārā no starp pirkstiem no mūsu rokām, tā atbildība, tie bērni, tie pienākumi, vai ne, un saprast, kurā brīdī tas notiek, lai par to runātu. Un runātu sākot jau ar savu partneri, manuprāt, tas ir viss svarīgākais partneru attiecības ģimenē, lai to vispār sāktu risināt, ir jābūt komunikācijai. Jā, man ir šodien grūti nevis cerēt, ka mans partners to redz. Un attiecīgi, viņš jau zinās, ko darīt, viņš jau zina, viņš jau redz, ka es negulēju, viņš jau redzēja, ka man tas bija grūti, viņš redz, ka bērni šodien kašķējās, jā, vai es viņam piezinīju un pateicu. Un mēs automātiski pieņemam, ka viņš zinās, ka man vajag palīdzību, bet tā nav, viņam pašam ir 18 lietas, kas jādara, vai ne? Līdz ar to komunikācija, manuprāt, ir pati galvenā, pats svarīgākais stūrakmens šajā procesā.
1: Jā, jūs pie risinājumiem ķērāties ļoti forši, līdz tiem arī vēl tiksim. Jums ir versija arī, Līva, kāpēc mēs mūsdienās par to aizvien vairāk runājam, par to, ka vecāki šādi izsīkst?
2: Nu šeit varbūt mans viedoklis ir nedaudz tāds savādāks, varbūt kā pieņēmts. Es novēroju, mans personīgais subjektīvais novērojums ir, ka šobrīd sabiedrība ir ļoti uz sevi vērsta. Es un neuzņemas atbildību par savām rīcībām tik daudz, ka es jūtos slikti, jo mans priekšnieks uzvedas tā, es jūtos slikti, jo bērni neklaus, es jūtos slikti vai izdedzis, jo kaimiņš skaļu mūziku klausās. Ja, tā vietā, lai mēs paši, teiksim, pieņem šo lēmumu, ko es varu darīt, lai šo situāciju mainītu, mums ir tik daudz, tas neesmu es, tie ir cik. Un līdz ar to tā ir daudz vieglāk arī tā kā nostādīt sevi šajā lomā. Jā, es esmu izdedzis, jo mans priekšnieks visu laiku prasa to, mani bērni to tā. Bet ko es pati daru šajā jautājumā, lai tā kā risinātu un meklētu šīs atbildes un mēģinātu tā kā uzlabot savu situāciju?
1: Nu, mans jautājums varbūt, un tad tas pāradresējas speciālistēm studijā, un pēc tam Līva varbūt vēl gribēs šo komentēt, ir vairāk par to, vai tās prasības mūsdienu vecākiem ir kļuvušas pārāk augsts, vai mēs paši sev saradām šo spiedienu, un tad tā rezultātā izdegam.
3: Nu, tā kā skatoties uz to, kas palīdzes, teiktu un tas arī tādā saspēlē ir, ko no mums gaida sabiedrība, un mēs iemācamies gaidīt no citiem, kaut kādā brīdī tas pavēršās arī pret mums. Protams, ka tur ir nerealistiskas gaidas un tāda ideālā vecāka, tas spiediens, tas var izprovocēt viskaut ko, jā.

0: jebkuras trauksmes traucējumus, jebko viņš var izdarīt. Bet arī tas, ko es domāju, ka mēs tomēr dzīvojam tādā unikālā veidā, kā ir organizēta mūsu jauno un vispār vecāku sadzīve, kopdzīve. Tomēr, nu, manuprāt, tāda situācija mums nekad tā īsti nav bijusi, ka tās vecās mammas, veco mammu un veco tēvu institūts, ja, nav tik labi pieejams, ja viņas strādā vai viņas ir projām vai... Un tāda izolētība un arī tā kā, nu, tā kopiena, vispār tās kaimiņu būšana, staigāšana vienam pie otra pēc sāls un citām lietām, viņa ir samazinājusies. Un tāpat kā ar izdegšanu, kāpēc viņa nav, nu, tāda medicīniska diagnoze, jo tur ir daudz stāsts par to vidi. Nu, tu nevari vidi ielikt slimību grāmatā, jā, nu, tas nav tā. Tieši tāpat arī ar vecākiem. Tas ir stāsts gan par mani, ko es no sevis gaidu, vai kā es tiešām vai es aktīvi komunicēju un prasu to palīdzību, vai visu tur sevī turu, jā, tā kā Līva teica. Bet arī par to, kas ir tie cilvēki apkārt, jo nu, tā kā vienatnē vai pat divatā tikt ar vairākiem vai ar vienu mazuli dažkārt, jo mazuļi arī ir ļoti dažādi. Tas var būt ļoti milzīgs nu, tāds izaicinājums. Un, protams, ka var paļauties uz bērnu dārziem un viskaut kādām tādām lietām, bet tās cilvēciskās saites ir jāatcerās, ka nu, tā kā mūs var... Kā tas ir, mūs var ātri izbesīt cilvēki, jā, uzvilkt, bet tikpat labi cilvēki ir tie, ar ko mēs arī nu, tādā ļoti dabiskā veidā varam nomierināties, arī ļoti zibenīgi, jā, kāds mīļš foršs cilvēks tevi apķer, tevi atlaiž, jā, un nevajag tur nekādas īpašās prakses, jā, veidot. Tāpēc šī te, man liekas, te ir tāda baigā saspēle arī ar to, kad vai man ir tie tās palīdzošās rokas, kas nevis kurām es deliģēju uzdevumus, jā, un tad es vādu tādu mazu biznesiņu, jā, kam es, ko es esmu deliģējusi, un tad es skatos, jā, vai ir izpildīts. Bet kuras pašas tā kā atnāk un izdara, un pēkšņi man ir pusdienas, jē!
1: Un viss kļūst vieglāk. Jā, mana auss saķērās aiz tā, ko mamma Līva teica, grīdas ir jāmazgā katru dienu. Es domāju, ak, dieniņas.
2: Es arī to pašu ieklausījos, bet runājot par tādiem faktoriem, tas, ko arī Marija teica, šī individualizācija, nu, ka mēs palielam no tādiem, nu, mēs esam bara dzīvnieki, gribam mēs to vai negribam, un attiecīgi no tādas komunas mēs esam vairāk uz tādiem, nu, individuālām, atšķirīgām maisaimniecībām pārgājuši, kas ir viens arī liels faktors, jo kādreiz jau bērnus audzināja vairāk kopā.
1: Tas tā klišēja par to, ka bērns jaudzina ciemam, jā, banālais teiciens par ciemam.
2: Kaut kādā mērā ir jābūt, jo ļoti daudz arī pētījumi runā par to, ka tas ir par to, ka trūkst atbalsta resursi. Jo viens ir, protams, iekšējie resursi, tas arī ir spēja tolerēt, ka es nevaru varbūt izdarīt visu tādā līmenī, kādā es darīju līdz šim, jo man tagad ir citas atbildības, citas nepieciešamības. Nu, varbūt mazgāt katru otro dienu, piemēram, grīdas.
3: Reiz nedēļā.
2: Vai robots, piemēram. Nu, ka ir kaut kāda šie te palīgi rīki, kuras idejas varētu izmantot, bet, nu jā, tas ir par tādām iekšējām prasībām pret sevi, par šī tā ciema esamību vai neesamību. Plus arī pētījumos interesanti bija, ka par vecāku izdegšanu sākotnēji sāka pētīt, nu, tā kā sieviešu populāciju, jo, nu, pamatā. Gribam to vai nē, mēs nu, tā stereotipiski skatāmies, ka mamma ir tā, kas paliek ar bērniem. Protams, vecāka izdegšana var būt arī tētim, to ņemam vērā. Bet interesanti bija tas, ka norādīja, ka tie pētījumi kādreiz jau nu, šie zinātnieki arī kā vīriešu profesionālo izdegšanu vairāk pētīja. Bet nu, tagad attīstoties tālāk zinātnē, sāk skatīties arī vairāk uz sieviešu veselību un tā skaitā arī pētīt šo vecāku izdegšanu. Tā kā tas arī likās tāda ļoti interesanta niansa, kas mēs šķiet arī, kāpēc mēs par to tagad runājam vairāk, jo vienkārši arī mainās tas virziens zinātnei.
1: Klausoties tajā, ko doktora Mača teica, es gribēju piemetināt, ka mūsdienās taču varbūt ir digitāls ciems un digitāla atbalsta kopiena, pie kuras es vēršos, bet
0: kur man neuzvara
1: zupu. Un tad es tur tajā digitālajā kopienā ielūkojoties vai iesaistoties, man priekšā būs Līva, kura izmazgāts grīdas katru dienu un viss ar to arī izbeidzas. Līva, piedodiet, ka mēs piesējāmies jūsu grīdām, tas nebija ļauna domāt.
4: Tā tīvā grīdas ir tīras, mēs ēdam no grīdas nepieciešams krekerus. Bet stāsts par to, jā, es absolūti piekrītu, ir tomēr jānoliek kaut kādas prioritātes, jāsaliek, jā. Varbūt grīdas, jā, mēs nomainam pret robotu, loģiski, vai ne. finanses atļaušanas.
1: Ja varam atļauties, jā.
4: Tieši tā.

0: Bet tāpat laikā šis ciems, par ko tikko runāts, ir tik ļoti, ļoti nepieciešams, lai arī tas varbūt izklausās. Šodien tas ciems nav tāds, kāds tas varbūt bija pirms 50 gadiem, 100 gadiem. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Digitāls ciems izcili, ja mēs varam pajautāt jautājumu, mums atbild viskārtībā. Bet tad pagājušā gada novembrī, kad visi pieci mēs mājās saslimām ar vēderu vīrusu vienlaicīgi, tur digitālais ciems mums un tieši palīdzēt nevarēja vairs, vai ne? Tā kā ir tomēr kaut kāda robeža, līdz kuram tas strādā, un kurā tomēr tas, teiksim, zupa pie durvīm ārpusē noderētu, vai ne? Tā kā tur ir tā lielā atšķirība šobrīd. Un, protams, tā sociālie tīkli šobrīd uzliek mamām un tētiem, vecākiem kā tādiem ļoti augsts standarts, jo, protams, mēs publicējam tikai to skaisto, mēs publicējam tikai tās tīrās grīdas, to salocīto veļu, vai ne? Un tad visiem liekas, ai, nu pasties, man tur kaimiņienai viss pēc Instagram izskatās, ka ir vienkārši superīgi dzīve, skaisti bērnā, tik organiski ēdien tīrām mutēm un nekad neslimo, ja? Ārpēc, un man te viens ar puņķēnu degunu skrien un vienu zeķi, ja? Kā es esmu vispār, un tas spiediens rodas, lai ārpēc, ne, man kaut kas ir jādara, un tad tas viss sajaucās tādā milzīgā, tādā, nezinu, kamolā, un ko var sašķitināt nevar.
1: Jā, klausītāji arī iesaistās mūsu sarunā, Annete raksta, man arī ir tik līdzīgi, citas mammas saka, ka paliks labāk, bet es pagaidām nesaprotu, par ko viņas runā, un Dita jautā, labi, ir nu tas perfekcionisms mammām, bet vai tētiem vecāku izdegšana izpaužas citādi, tūdaļ arī to atbildēsim, es tikai īsi atgādināšu mūsu klausītājiem, ka Latvijas Radio 1 šodien sarunājamies par to, kas ir vecāku izdegšana, ar ko tā atšķiras no citiem noguruma veidiem un pakāpēm un galu galā, protams, arī tiksim līdz tam, kas jādara, lai no tās atgūtos un sarunā piedalās psiholoģijas zinātņu doktora Marija Ābeltiņa, certificēta ārste, psihoterapeita Līva Mača un trīs bērnu mamma Līva Hamonda un tūdēļ šo sarunu ģimenes studijā mēs turpinām.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Vai mammas un tēti izdeg atšķirīgi? Kādi jūsu profesionālie vērojumi par šo, Mariju?
3: Ja godīgi, es tā neesmu paskatīties precīzi šos pētījumus, jo es zinu, ka, ja skatās profesionālo izdegšanu, tad vīrieši bieži vien vairāk vai ātrāk atpazīst un ziņo par to negatīvo attieksmi par to, ko viņi dara. Bet es no tā kā nevaru uzreiz pateikt, vai vīrieši šajā gadījumā mazāk atpazīst nogurumu tādā tēta lomā un vairāk atpazīst tādu nepatiku. Jā, es nevarēšu šo precīzi pateikt, jā.
4: Man šķiet, ka pētījumā arī kopumā tā problēma tieši vecāku pētījumā šobrīd ir, ka populācija lielākoties ir sievietes.
1: Kas ir vienkārši padevušās pētīties.
4: Jā, jo notiecīgi katru reizi, ka mēs skatāmies kaut kādu slimības izplatību vai kaut kā tā jāņem vairāk, tie ir cilvēki, kas ir vērsušies, kas ir atsaukušies, kur ir atpazinuši šo tas stāvokli sevī vai nonākuši pie ārsta saistībā ar šo, līdz ar to vienmēr tie dati varētu neatbilst pilnīgi realitātei. Bet ņemot vērā to, ka, piemēram, depresija, ko mēs jau minējām, kas kaut kādā mērā var brīžiem izpausties līdzīgi, nu viņa vīriešiem ir atšķirīga. Klīniskie kritērija ir vairāk sieviešu populācijā, šī nogurums, emocionālais nomākums un tam līdzīgi. Vīriešiem diezgan daudz varbūt šī eksternalizācija, attiecīgi kaut kādas izlādes rīcībā, darbības arī pie izdegšanas. Līdz ar to varētu būt līdzīgi, ka... Ja sieviete, piemēram, varētu meklēt šo emocionālo atbalstu, iet un runāt ar kādu, nu, mums tomēr ir ierastāk runāt par savām jūtām, tad vīrietim tas varētu izpausties vairāk, varbūt ar kaut kādiem dusmu uzplaiksnījumiem, ierakšanos darbā, piemēram, vairāk vai fizisko slodzi vai, nu, kaut kādām tādām lietām, jo tas vienkārši citu slimību kontekstā ir raksturīgāk.
1: Mm-hmm. Liev, jums ir forša LSM raksts par šo, un tajā jūs aprakstāt arī tētu pieredzes, tā ir teoretiski vākta informācija vai arī kaut kur praksē pieredzēta? Jūsu burbulīja, tā var teikt.
0: Daļai tā arī praksē mājās redzēt, jo, kā jau es minēju, šis mammu ciems mums šobrīd ir ļoti maz līdz neeksistējoši, līdz ar to mēs esam divi ar trīs maziem bērniem, viņiem ir 3, 5 un 9 gadi, ja. Un man ir šī privilēģija būt mājās vēl joprojām ar mazāko, līdz viņš sāks bērnu dārzu nākamgad.

0: Un tētis mums strādā daudz, lai viņš var nodrošināt ģimeni, jo mēs gribam palikt ar bērniem mājās, cik mēs varam, jo tomēr radīt bērnus un nodot tālāk citiem audzināšanā, tas tomēr nav mūsu plānā. Līdz ar to viņš ir ļoti iesaistīts gan ģimenes dzīvē, gan arī attiecīgi profesionālā. Un viņš gan strādā, gan viņš ir mums mājās. Un tā ir, jā, izdeg. Viņš izdeg pie tam ne tikai, manuprāt, kā tētis, bet arī profesionāli, ka tas viss kaut kādā brīdī savīs kopā, ka tur vairs, kā jau mēs runājām iepriekš, tās robežas nav, viņi nevar novilkt. Un vienā pusē ir viens, otrā pusē ir otrs lauciņš, tas viss savīs kopā. Un tas ir nogurums, un kā jau es arī savā rakstā rakstīju, ka nu, zēni jau neraud. Tēti jau nerau, tēti jau ir stipri, tēti jau var, tētis jau aiznesīs, aizvedīs uz dārziņu, aizies bumbus spēlēt vakarā, ja ir mājās, ja brīvdienās aizvedīs uz dzimšanas dienu, mājās pat uztaisīs vakariņas, nu viņš būs iesaistīts un ir grūti, un tas viss pat var sākties ar tādu, kā vienkārši, teiksim, iesnām, ar kaut kādām, ka tas sāks jau fiziski, ja tā kā parādīties, un protams, kā jau iepriekš tika minēts, arī viņš varbūt vairāk darbā ierokas, varbūt pacietība, tā ka nedaudz sarūk, vai ne, ar bērniem īpaši, jo bērni ir bērni, bērniem ir tā, kā ir ar bērniem, un tad ir, mēs esam tā iemācījušies viens otram apzināti, tā kā piesist pie rokas klau. Tā kā mēs runājamies angļu valodā mājās, un tad patients ir principā tāda pati izruna kā pacients, slimnīcā, kā arī pacietība, un tad mēs viens otram sakam, nepazaudē šobrīd savu licenci kā ārsts, nepazaudē savu pacientu, ja tas tā loģiski klausās šobrīd. Un tad mēs tagad tā ap divi tā, tā kā iznākam ārā no tā burbuļa, kad mēs esam jau gandrīz jau uzsprāguši no tā, ka mēs vairs nevaram, ja? Un tā sadarbība mums šobrīd strādā, un mēs apzināti par to runājam un saprotam, kurā brīdī, kuram ir nepieciešams varbūt vairāk atpūsties vai vairāk laiks priekš sevis vai kaut kā to darbu sadalīt, kad viens vairs nevar, jo ir bijuši vakari, kad es vienkārši atnāku gulēt un gultā un man asars līst, es saku, es esmu tik ļoti nogurusi un tas vairs nav par fizisku nogurumu, tas jau ir par es viņš saka, par, nu, no kā, kas noticis, un es nemāku paskaidrot, kas ir noticis, ir vienkārši, ka visi ir tik daudz, vai ne, un tad viņš, okay, tad rītā es iešu, rīt no rīta, es iešu uz darbu vēlāk, no rīta paguli, vai ne, un atpūties.
1: Nu jā, jo nevar taču uzskaitīt ar asarām acīs visas 100 000 lietas, ko tu šodien esi plānojusi, un tas ir par mamām un par to nepārtraukto domāšanas un plānošanas darbu. Un man liekas, lielisks tas Līvas piemērs par to, ka var viens otram piebakstīt ar kodu vārdu, ar paroli, vai ne, un viens otru pamēģināt izlīdzsvarot. Un tad mums ir solo vecāki.
2: Jā.
1: Īpaši jā. Izdegšanai pakļauta riska grupa.
2: Nu, protams, jo, nu, tāpēc, ka, protams, tur var konkurēt arī, piemēram, vecāki, kam ir
1: bērni ar īpašām
2: vajadzībām, jā. Jo jautājums ir atkal, bet nevienmēr, tāpēc, ka jautājums ir par to saspēli, tās prasības vai stresori, kaut kas paņem manu enerģiju, spēkus, un kas man atpakaļ mani piepilda, cik daudz tas ir. Ja? Un ja es esmu solo vecāks un, nezinu, piemēram, man ir daudz labi finansiāli resursi, es varu atļauties
1: nopirkt palīdzību.
2: Jā. Ja es esmu solo vecāks un man nav finansiāli resursi, bet man ir brīnišķīgas divas vai varbūt pat trīs vecmāmiņas mūsdienās, jā, varbūt, un tas ir atkal pilnīgi kaut kas cits, ja es esmu solo vecāks un man, piemēram, nav neviena šeit, ja? Vai es dzīvoju tuvu draugiem. Ja? Mēs aizmirstam vēl tādu lietu, ja, kad izvēlamies kaut kādas dzīves vietas, mēs tā skatāmies uz kaut kādiem vieniem kritērijiem, ja, sava patika kaut kāda, bet arī tā kā draugu tuvu esamība var palīdzēt daudz ko. Tāpēc es teiktu tā, ka tas atkal ir, protams, ka solo vecākiem būs nu, tā kā lielāki tie riski, bet tas uzreiz nepasaka, ja esmu solo vecāks, tad nu, tā kā es ar garantiju degšu ārā. Nē, un es noteikti domāju, ka būs saks teiks, bet es tieku galā, jā, man ir tāda daba sistēma, kā ar to viss tik galā. Vēl, ja mēs izvelkam, nezinu, to loterijas, to zelta biļeti, tādu ļoti

0: līdzsvarotu temperamentā bērnu. Mm. Ja?
1: Vai pats kā personības esmu kāds personības?
0: Abi divi mēs tādi līdzsvaroti ir. Nu jā, mums būs cits stāsts. Nekā varbūt kādam, kam tāda, nezinu, emociju regulācija vienkārši no dabas ir sarežģītāka, ka man, lai es atgriežos atpakaļ pie sava tāda uz bāzi, ja, uz to mierīgo stāvokli, vajag daudz laika. Un, piemēram, man tāds bērns, nu, tur būs, tas būs stipri darbie tilpīgāks process. Mm-hmm.
1: Bet vēl ir daudz bērnu ģimenes.
2: Jā, nu, kopumā, ja skatās uz tiem faktoriem, kas ir riska faktori, nu, tas, par ko tikko arī Marija runāja, varētu nosaukt to par neirotismu, kas ir personības tāda iezīme, ir tādas piecas galvenās personības iezīmes. Neirotismas raksturo tieši to spēju atgriezties atpakaļ savā sākotnējā stāvoklī, tad, kad dzīvē kaut kas notiek. Vēl, protams, arī bērni ar īpašām vajadzībām, ne tikai bērni ar īpašām vajadzībām, bet arī ar uzvedības traucējumiem, ar dažādām šīm te arī tāda prasīgāka bērni, jo pēc temperamenta bērns arī var būt tāds, kas guļ tur, piemēram, pozitīvusam cauri un būs tāds, kas tur pamodīsies, ja tur, nezinu, nokritīs mats blakus, es tam manis pārspīlē, bet idejas.
0: Jā, jā.
2: Nu, ka tas viss jau, protams, to maina, un pētījumos, kas ir interesanti, nav īsti saistība tieši ar bērnu skaitu. Bet vairāk tas uzsvers ir uz šo te pašu cilvēka personības faktoriem, to pašu perfekcionismu, ko minējam, šo te neirotismu un citiem, un arī uz šo te sadarbību, jo tas, ko Līva, kas mums ir pieslēgusies attālināti, visu laiku atsaucās, kas man tā kā krīt ausīs, ir tas, ka tur izklausās ļoti laba sadarbība starp partneriem, kas var pat nebūt vientuļais vecāks uz papīra. Bet realitātē būt vientuļais vecāks. Nu, ka nav tā saskaņa, tā sadarbība, ka, nu, kas tad tev, tu taču esi bērnu kopšanas atvaļinājums, tu nevari atpūsties, tas taču ir atvaļinājums. Nu, kas, man liekas, arī, nu, mazliet stigmatizē to, jo tā vispār nav atpūta. Mm-hmm. Nu, tā kā tie faktori varbūt ļoti, ļoti dažādi, kas raisa to risku, un kā jau arī teica, tas, ka ir viens faktors, nenozīmē, ka tas noteikti būs izdegšana, bet, protams, nu, ir jāpatur prātā, ka tas prasa daudz vairāk līdz ar to no tā cilvēka, un iespējams daudz vairāk jāliek uzsvars uz to principu parūpēties par sevi, pirms es rūpējos par otru.
1: Mm. Nu, jā, piemēram, Inga mums raksta, es esmu solo māma trīs puišiem skolniekiem, strādāju pilnu slodzi atbildīgā darbā, rūpējos par dzīvokli, māju, dārzu, auto, uzturu attiecības ar vīrieti, maniem bērniem nekā netrūkst, iet sporta skolās, braucam ceļojumos, un man viss ir labi, esmu priecīga.
2: Super.
1: Gribas aplaudēt,
2: jā,
1: vai ne?
0: Brīnišķīgi.
1: Tāpat laikā Dita saka, cik ļoti aizķēra mamma, kura tagad runā. Domāju, ka daudzām ģimenēm ir līdzīgi, bet ko teikt tam partnerim? Negribas jau, lai domā, ka visu laiku netieku galā.
0: Jā, un šeit, man liekas, mēs pieskaramies tādam vienam no svarīgiem kodoliem, ka mēs ļoti bieži, nu tā kā kaut kas notiek, un mēs steidzamies interpretēt tādā ļoti negatīvā veidā par sevi.
1: Piemēram.
0: Es netieku galā, es esmu slikta māte, vai es esmu slikts tēvs, bērni manipulē, tur neviens mani necien, nu tādi globāli vērtējumi par visu, un kas ir traki, viņi izdara vēl papildus spiedienu. Mm. Jo visticamākais tāpat ir ļoti, tas ir ļoti tuvu no tās patiesības. Visbiežāk, un jo mazāks bērns, jo tuvā, tas ir tuvojas pat 100%, vienkārši viņš nevar sevi noregulēt, jo bērni, mēs vispār kopumā neesam pārāk racionāls būtnes, ja? Mēs esam emocionāls, nu bērni vēl jau vairāk. Tāpēc viņš tur raud kaut ko grib. Jā, bet tas vispār nav stāsts par mani kā par vecāku, tas vispār nav stāsts par neko. Viņš vienkārši var būt noguris vai viņš grib. Viss, tas ir ļoti, tik ļoti vienkārši. Bet mēs to tā pavēršam, un tad mēs tā, kāpēc viņš neklausa, vai kāpēc es netieku galā, un tad rodās vēl papildus tā spriedze. Un es zinu, ka man pašai sevi ir dažkārt jāatgādina, ka šis vispār nav ne par neko. Nu, tā kā, tas nav par audzināšanas prasmi. Tas, vienkārši bērns grib vēl vienu konfekti. Tas ir, nu, tas ir tikai un vienīgi par konfekti. Un kas ar mani notiek, ja mans bērns, nu, tā kā, ir bērns? Nu, principā nekas, nekam nevajadzētu notikt, ja? Un, bet man šis sevi ir jāatgādina, jo mums ir tendence sevi ātri negatīvi novērtēt, un tāpēc arī tās palīdzības, dažādas lietas, kas tiek piedāvātas vecākiem, kas ir izdeguši. Viens no tiem virzieniem ir mazināt perfekcionismu, nerealistiskas gaidas, un kas ir svarīgi mācīties ar sevi runāt

0: pilnā un tādā veidā, kur ir tas labestības elements. Mm-hmm. Ja? O, man likās, ka es izslēdzu. Tas labestības elements, kur mēs, nu tā kā angliski tas ir self-compassion, tā kā līdzjūtība pret sevi ir tīpaši grūtajos dzīves brīžos. Tas ārkārtīgi palīdz, un tas palīdz arī noregulēt to bērnu. Nu, ka mēs atpazīstam to nogurumu, un mēs saprotam, ka tagad nevajag neko globāli risināt. Vajag vienkārši, nezinu...
1: Līva ekrānā sarosījās, es redzēju Jā. Arī, ka grib piebilst kaut ko.
2: Citreiz tā ir vienkārši tāda diena. Tā ir vienkārši tāda diena. Bērns varbūt nav izgulējies, varbūt es neesmu izgulējusies, varbūt planētas ir sastājušās. Ir vienkārši tādas dienas, kad varbūt kāds ir vairāk raudulīgāks vai kaut kas, un tad, protams, ir tas ārprāts, kā es šitā. Bet tas ir jāmācās, manuprāt, man pašai vēl arī tā kā, saprast, ka tas nav par mani, ka tas ir tā, tie ir vienkārši apstākļi, ko es varu darīt, ja man bērni paliek kašķīgi mājās, es viņus ielieku vannā, ūdens nomierina, viņiem tur ir mantas, viņiem ir labi, ir burbuļi, es arī varu ievilkt elpu, sēžot ārpus blakus vannā, vai ne? Ir vienkārši citreiz vajag tā izsist sevi nedaudz no kaut kādas tādas situācijas. Ja bērns raud pēc konfekts, nu varbūt nu vēl vien konfekts, nu taču nu, neko taču baigi, nu būs mierīgāks mājās, bet nu protams nevar to arī izvērst manipulācijā par konfektiem, jo katru reizi, kad bērns raud, viņš dabūs to, ko viņš grib, ja tur arī ir kaut kāda sava robeža. Bet jā, citreiz tā ir vienkārši tāda diena, un rīt būs labāk.
1: Es gribu vēl... Parunāt par tādu aspektu, kas ir tie riski, kā vecāku izdegšana ir saistīta ar vecāku dusmām un kas notiek attiecībās ar bērnu, ja mēs tomēr runājam par tādu pamatotu izdegšanu. Mm.
3: Nu, uzreiz gribas teikt, ka tas nav tikai izdegšanas gadījumā, ka tas var būt dažādu psihisku traucējumu arī gadījumā, tā pati depresija vai trauksmes traucējumu, principā jebkas, kas paņem vēl ekstra to resursu. Ja mēs jau iepriekš runājām, ka katra tā loma prasa resursu, bet tas resurs jau ir viens uz to cilvēku. Attiecīgi arī, lai regulētu emociju, ir vajadzīgs tas pats resurss, kur, ja mēs esam iztērējuši jau darba pienākumos vai tur visas ikdienas menedžēšanā, nepietiek tā resursa vairs, lai tās jūtas tā kā valdīt. Un tas nav tikai par dusmām, tas ir arī par trauksmi, par skumjām, jo bieži vien arī cilvēki, kuriem ir izdegšana, viņiem ir šīs tā, nu, sajūta, ka viņi nevalda vairs pār savām emocijām, ka ir emociju šie te uzplaiksnījumi un izpausmes bez tādas spējas to kontrolēt. Tie riski, viens ir tas, ka, nu, protams, ka, nu, ja mēs esam dusmīgi, nu, dusmoties tur citu ir normāli, vecāki visi dusmojās, mums ir viens autors Vinnikots, kas ir teicis, ka mīlēt savu bērnu ir pilnīgi mierīgi, bet ir jāiemācās savu bērnu arī ienīst, kas izklausās drausmīgi, bet tā tas ir, ka ir jāiemācās, ka dusmas arī ir okay. Jautājums ir, ko mēs ar tām dusmām daram, jo, protams, visam ir savas robežas, vardarbība pret bērnu ir likumiski aizliegt, un tas ir krimināls sodāms pārkāpums. Ir robežas, kuras pārkāpt nedrīkst, bet kopumā uzkliet kādreiz tam bērnam vai kaut kā citādāk izpaustās dusmas ir okay. Jautājums arī, ko mēs daram pēc tam. Vai mēs tam bērnam paskaidrojam, pastāstam, atvainojamies vai pieņemam, ka tā tas ir un ļaujam tam vienkārši būt. Tas viss arī maina to, kā bērns to piedzīvo. Bet izdegšanas gadījumā patiesībā ir vēl viena lieta, par ko mēs neesam runājuši, kas uz bērnu var atstāt iespaidu, un tā ir šī emocionālā distance, ko arī pieminēja sākumā, jo bērns ļoti daudz mācās par pasauli caur vecākiem, caur viņu jūtām, un ja šis vecāks ir izsmēlis savu emocionālo resursu un nespēja tā kā spoguļot bērnu sajūtas vai rādīt kaut kādas savas sajūtas bērnam, nu tā kā piemēram, ja mēs iedomājamies izdegušu vecāku, kas rotaļās ar bērnu, nu, tur nebūs tā tie spēles elementi sociālai, kas parasti ir vajadzīgi, un tas var ietekmēt arī bērnu attīstību un arī šīs te bērnības nevēlamās pieredzes, kas ir vardarbības vai vielu lietošanas un viss kaut kas tamlīdzīgs, kas var būt arī kā izdegšanas tādas sekas, jo emocija regulācija kļūst arvien grūtāk, un tad nu, šīs te vīna glāze vakarā vai kas tas var būt īslaicīgi palīdzoši un novest līdz tālākām problēmām.
0: Mm-hmm. Nu, jā, protams, kad palielinās riski šai te agresīvai audzināšanai, nu, kas ietver visu spektru, tā skaitā tādu noraidošu un tādu, nu, to, šo te, kā angļi saka, silent treatment, nu, kad,

0: ka tu vienkārši ignorē
1: klusuma klusē. Terapija.
0: Jā. Šīs visas lietas un beidzot arī ar tādu balss pacelšanu vai arī līdz kaut kādai fiziskai vardarbībai arī var aiziet, jo tas atkal ir tā kombinācija, cik ļoti ir izsmēls cilvēks, cik viņš vispār vada savas tā kā emocijas un cik ļoti viņš uzskata, ka vispār viņam tas ir būtu jādara.
1: Pāriesim pie risinājuma.
0: Jā.
1: Kas ir jādara, ja es jūtos šādā dzīves punktā? Ko darīt, lai neizgāstu savas dusmas uz bērnu? Un kas ir vēl tāda globālāka risinājuma veida, ko jūs ieteiktu vecāku izdegšanai?
0: Nu, tas globālais ieteikums ir papildināt resursus. Nu, tā kā, kur iespējams? Nu, tā kā vienkārši apsēsties un padomāt, ko var samazināt, nu kaut kādas, ko var nedarīt šobrīd. Mm. Pat, ja tas būtu ideālajā pasaulē, būtu ideāli, ka es to darītu, bet ko es varētu nedarīt? Es atceros, ka es pieņēmu priekš sevis, priekš manis tas bija grūts lēmums, kāds varbūt smiesies, ka es nemazgāšu matus katru dienu, es nopirku sauso šampūnu. Un kāpēc es par to nezināju ātrā? Es iekonomēju tur pus stundu. Liekas, nu, jā, katram ir savs. Un arī, kur es varu dabūt palīdzību. Sākot ar praktisko palīdzību, lai es varētu, nezinu, vienkārši izgulēties. Jā, kas man ir nepieciešams, lai tos resursus atjaunotu? Izgulēties, nezinu, laiks vienatnē vai bišķi izkustēties, jā, tādā normālā, nezinu, pastaigā vai parunāties ar pieaugušiem cilvēkiem. Vai kas man vēl ir vajadzīgs? Tā kā meklēt tos palīdzību un domāt, kā var samazināt nu, to visu listi, kas tur tiek darīts. Jo tad parādīsies tā kapacitāte mācīties jaunas prasmes, piemēram, regulēt labāk emocijas. Jo, ja es esmu pilnīgi nekāda un neesmu sev papilnājusi resursus, nu, kur es vēl kaut ko tu regulēšu? Tas, es domāju, tur no sākuma ir tāds dabūt atpakaļ to spēku un tad mācīties, nezinu, izturēties pret sevi saudzīgāk, ja tā es varētu noformulēt, un arī mācīties, nu, tā kā, arī dažreiz tas ir tādas mācības, par bērnu attīstības posmu, jo par zīdēņiem ir daudz šobrīd brīnišķīgas informācijas tur pa dienām, ja? Ko viņš var un ko viņš nevar, ko tu no viņa vari sagaidīt. Un tad viņš tā kā pieauga, vairs nav zīdēns, vai es no viņa jāgaida jau, ka viņš var tā kā pats nomierināties? Nu nē, ja? Tā kā, ja mēs sākam skatīties uz to bērnu arī tā, ka, okay, es varu viņam palīdzēt nomierināties un neatkāpties, piemēram, no savām prasībām, bet es zinu, ka es varu iemācīt viņam nomierināties, pat ja tā konflikta nav dabūta. Tas ir pilnīgi cita situācija. Man dažreiz ir vajadzīgs vienkārši arī zināšanas par tām lietām.
2: Mm. Jā, tas varbūt palīdzoši paskatīties to situāciju no malas, nu, ko arī Līvi iepriekš minēja un arī Marija pieminēja, ka nu, tā kā tā tendence skatīties ar to, ko es tur izdarīju un kāpēc tas notiek, ka ja mēs spējam iziet no tā situācijas ārā, pastīties no malas, piemēram, okay, tas ir divgadnieks vēl nespēj sev nomērināt, es varu sagaidīt varbūt nu, kaut kur ap 3 gadu vecumu, ka bērns sāks kaut kādā veidā sev mienā, bet arī ne 100% gadījumos. Un, ja mēs paši sev paskatāmies, nu, tā kā cik daudz no mums vienmēr var sevi nomērināt, nu, es domāju, neviens tā minētu. Nu, attiecīgi, ka jā, ka tā kā tā zināšanas var būt palīdzošas, un par to iekšējo dialogu man ļoti patīk, ka izlasīju vienā grāmatā tādu veidu, kā mainīt arī to iekšējo dialogu, kas var reizēm noderēt, ir, ja mēs dzirdam, kā mēs ar sevi šobrīd neiecietīgi runājam, tad padomāt, vai es tā teiktu savam draugam vai draudzenai, vai piemēram bērnam. Jo tas reizēm var būt ļoti palīdzoši, tāpēc, ka tā attieksme, kāda mums ir pret sevi un kāda ir pret citiem, bieži vien var būt diametrāli pretēji, ka mēs pret sevi esam ļoti nosodoši, ļoti, ļoti tiesājoši, bet attiecīgi pret citiem mēs esam ļoti piedodoši. Un tad tādā veidā pārmainot to iekšējo dialogu, tas arī var būt palīdzoši. Un man nāk arī prātā, ko Līva minēja par to pieklauvēšanu vienam otram.
1: Par partnerattiecībām kā resursu.
2: Ne tikai partnerattiecībām kā resursi, bet arī tā kā saprast sevi, atpazīt jau to signālu, ka tā kā, okay, man ir vajadzīga pacietība kaut kas, iziet ārā no telpas, Līva ir pacēlis pilsvalu, iziet ārā no telpas, piemēram, vai paņemt mirkli, aizskaitīt līdz 10, kas atliek to impulsu no tās emocijas, kas jau arī var nedaudz palīdzēt. Protams, tāpat ir jāuzpild resursu un viss pārējais, bet tieši tajos brīžos, kad mēs jūtam, ka nu, tā kā es tūlītās vairs neizturēšu, nu, aiziem prom uz sekundi.
1: Vēl pavisam īsts jautājums. Kurā brīdī mēs saprotam, ka ar pašu spēkiem ģimenes atbalsta nepietiek? Kas ir tas mirklis, kad jāmeklē profesionāla palīdzība?
2: Tieši tas arī ir tas mirklis. Nu, kā teica,
1: kad rodas vai

0: Vajadzība iziet blakus telpā?
1: Nē. Tad, kad mēs saprotam, ka mums nepietiek ar partneri, ar šo ģimenes resursu, vai arī mēs zinām, ka viņa, piemēram, nav, tad attiecīgi, nu, piemēram, ģimenes ārsts varbūt kā tāds pirmais palīgs, jo, nu, ja vēl vecāka loma tiek apvienota ar

0: repsijām tam līdzīgi, tas ir tas viens caurums, ko gribētu aizpildīt mūsu psihiskās veselības aprūpē.
1: Mm-hmm. Mums atvēlētais laiks ir gandrīz cauri. Līva, jums tad pēdējais vārds rezumēt kaut ko par to, kas vēl nav šeit izskanējis.
2: Par tām dusmām man tikko es atcerējos, ka ir tas, ka ir jānoskaitlis trīs, kā jau teicu, un man vienreiz pilnīgi nejauši. Es sapratu, ka es tūlīt uzsprākšu, ka man viss katliņš jau vārās, un man balss nevis pacēlās, bet man balss nokrita. Kāpēc man tas ir jāatkārto jums tik daudz reižu? Mans vīrs no blakas istabas. Batman, tas tu? Kopš tās reizes. Es mēģinu apzināti tanī brīdī, kad tās dusmas nāk un es jūtu kaut kā kāpi, jo tas viss iet uz augšu un tad ir tas kliedziens. Kāpēc mani neviens neklausās? Es pretēji apzināti nometu uz leju, tas ir smieklīgi man, smieklīgi bērniem un viss tā situācija ir tā, ka nedaudz atrisināta. Sistēma ir nepieciešama sistēma mājās, ka vien klausītāji rakstīja, viņai ir bērni, viņai ir mīļotais vīrietis, darbs, profesija, viss ir perfekti sakārtots. Tā ir sistēma, izcili. Mana sistēma personīgi ir celties 5 no rīta, lai no, līdz 6 es esmu sagatavojis bērniem brokastis un pusdienas skolai no 6 līdz 7 es esmu sporta zālē, jo tas ir mans laiks, tā ir viena stunda, kas ir man. Un kad es esmu 7 atpakaļ mājās un bērni mostas, man ir tas spēks, man ir tā enerģija dienai. Protams, izsīkst notiek. Nekas, mēs sākam nākamo dienu atkal tāpat. Un manuprāt, tie ir tie stūrakmeņi, tas izstrādāt sistēmu priekš sevis, priekš savas ģimenes un komunicēt ar savu partneri.
1: Paldies, noslēgšu ar klausītāju Sivitas rakstīto. Man arī palīdzēja viena tāda metoda, lika ielikt sev atzīmi par savu kā mammas darbu. Prasīja jautājums, vai bērnam ir ko ēst, vai es saku viņam labas lietas, vai zinu, kur viņš atrodas. Un tā par katru punktu saņemu beigās 8 balles un novērtējums ir ļoti labs vecāks. Un tad cenšos likties mierā ar to visu, tā mums rakstā Iveta. Forši, ja visiem tas izdodas tik vienkārši un tiešām meklējiet palīdzību, ja tas tā nesanāk. Paldies par sarunu ģimenes studijā šodien. Psiholoģijas zinājuma doktorai Marijai Jābeltiņai, certificētai ārstei, psihoterapeitei Līvai Mačai un 3 bērnu mammai Līvai Hamondai. Paldies, ka dalījāties šodien ģimenes studijā ar savu pieredzi un ar savām zināšanām. Raidījumu šodien veido Ieva Grīnberga pie skaņu pulca Bīnesa Štrālā, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Kādām skaistumkopšanas procedūrām, kādas ir drošas arī grūtniecēm, bet no kā gaidību laikā būtu jāatsakās un kādus medikamentus var lietot, lai nekaitētu savam bērnam, bet kādus grūtniecas, kādas zāles dzert nedrīkst. Par to visu sarunu rīt ar speciālistiem ģimenes studijā, kā Alaža šaipat laikā no 14:00 līdz 15:00 Latvijas radio 1, bet, ja nedzirdēsiet raidījumu tiešraidē, tad klausieties ģimenes studiju visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās un mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā uz sadzirdēšanos arī tur un visu labu.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
2: Paldies!
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16:00 līdz 18:00 un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19:00. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
6: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
7: Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātnieci Ivetu Kažoku par mūslaiku politikas pātrinājumu, šādas politikas riskiem.

0: ietekmi uz Saeimas vēlēšanām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas trijos dienās studijā Andegars Rozenbergs. Premjeras Andris Kulbergs no apvienotās saraksta parakstīs rīkojumu par algu iesaldēšanu nākamgadē virknē valsts pārvaldē strādājošo. Kulbergs skaidro, ka algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša algu nosaka ik gadu, piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem esot gan premjeras un ministri, gan Saeimas deputāti, kā arī virkne citu valsts amatpersonu. Tiesības sardze Karina Palkova šodien devusies uz kādu Latgales bērnu namu, par ko plaši izskanējusi pašas tiesības sardzes gaismā celtā informācija par būtiskiem bērnu tiesību pārkāpumiem, to starp nepietiekamu uzturu un naudu bērnu vajadzībām. Sabiedriskā medija Latgales studijas kolēģi noskaidrojuši, ka runa ir par sociālo atbalsta un aprūpas centru Avots, kas atrodas Augšdaugavas novadā un kur dzīvo 20 bērni. Vairāk stāsta Viktors Andruškevičs.
3: Tiesības sardze aprūpes centrā bijusi divas reizes, gan vizietē pirms pāris nedēļām, gan arī šorīt no rīta, un viņa konstatēja, ka joprojām saklabājušies šie pārkāpumi. Mēs arī bijām vizuāli ārēji iestādi, nolaistas vietas iespaidu, tad telpas izremontētas, sakārtotas, iespēja robežās arī pietuvināts ģimeniskai videi, tomēr, kā norāda tiesības sardzējs, šīs te ārējās kārtības ir vairāki nopietni jautājumi, pārmetumi, tas galvenais par tukšiem leduskapiem.
2: Tiesības sardze uzskatot, ka šī vieta vairāk atgādina ieslodzījuma vietu, nevis ģimeniskai videi pietuvinātu iestādi. Augšdaugavas novada pašvaldību daļai tiesības sardzes pārmetumu nepiekrītot, tostarp par nepietiekamu naudu, bet sarunas ar tiesības sardzi turpinoties. Šogad līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizē lūguši 1100 cilvēki. Par to šodien TV3 informējusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Inese Jansone Šulmeistere. Pārsvarā patvērumu lūdzot personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas, Ēģiptes, lielākā daļa nākuši no Baltkrievijas robežu puses. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki jeb SBS 11 nedēļu laikā kopš 6. jūlijā īsteno operāciju Moločka veikuši 300 Krievijas ēnu flotas kuģiem triecienus Malnijā jūrā un Azovas jūrā. Tā paziņoja SBS komandieris Roberts Brovdī jeb Maģers. No 300 kuģiem, kam doti triecieni, 134 bijuši Azovas jūrā, 166 Malnijā jūrā. Lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē Ņujorkā ierodas pasaules valstu līderi. Tur jau ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar savu komandu. Viņam plānotas vairākas divpusējās tikšanās tostarp ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, vairākiem Eiropas līderiem, kā arī starptautisko organizāciju vadītājiem un amerikāņu likumdevējiem. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
4: Sagaidāms, ka sarunās ar Trumpu, Zelenskis uzstās uz nepieciešamību ieviest dzīvē ASV noteiktās sankcijas pret Krieviju. Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta pretraķiešu aizsardzībai, jo Ukraina joprojām cer saņemt no ASV atļauju raķešu Patriot izgatavošanai. Trumps no savas puses varētu pieprasīt, lai Ukraina beidz uzbrukums Krievijas naftas objektiem, jo tas ietekmē globālās enerģijas cenas un tas savukārt negatīvi atsaucas arī uz ASV gaidāmajām vidustermiņu vēlēšanām. Ļoti liela uzmanība noteikti tiks pievērsta karam tuvajos austrumos, īpašā ASV izvērstēja kara darbībai pret Irānu un tās atbildē bloķējot Hormuza šaurumu. Ņujorkā šodien ieradusies arī Irānas delegācija, kas gan būs ievērojama mazāk nekā pirms gada.
2: Un vēl Latvijas pasts šodien izdod Latvijas basketbolistei Uļjānai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Dzirdējāt Latvijas Radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, centrālajos un rietumu rajonos vietām skaidrosies, austrumu un centrālajos rajonos lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss, vietām austrumos no rīta veidosies migla. Naktī mērens ziemeļu vējš līča piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, naktī brīžiem skaidrosies, sākot no rīta ik

laikam lietus. Mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-13, arī dienā 12-14 grādi.

0: Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Līdz Saeimas vēlēšanām ir divas nedēļas, un notikuma intensitāte liek domāt, ka mēs dzīvojam kaut kādā vēstures pātrinājuma laikmetā. Mūsu studijas viesa ir politoloģi un Latvijas universitātes doktoranti Iveta Kažoka. Sveiki, Iveta!
1: Sveiki!
0: Pirms kādu laiku tu rakstīji portālā Satori, ka ne tev vienai šķiet, ka 15. Saeimas vēlēšana kampaņa ilgst jau mūžību, vismaz kopš iepriekšējā valdības sastāva pirms diviem gadiem sāka izrādīties jau pirmās grīļošanās pazīmes, tam sekoja neveiksmīgs restarta mēģinājums, dārdošas Rīgas vēlēšanas, Stambulas konvencijas epopēja un citi skandāli, un kopš māja jauna valdība. Un nemitīgie sižeta pavērsieni piesaista uzmanību tik cieši, ka viegli pazaudēt to, ko varētu saukt par situācijas apzināšanos. Nu, varētu domāt, ka mēs dzīvojam patiešām kaut kādā vēstures pātrinājuma laikmetā, bet jautājums, vai tas tā ir, ja mēs salīdzinām ar kaut kādu notikumu intensitāti 90. Gadu beigās, kad bruka Padomju Savienība un bruka daudzas impērijas un beidzās augstais karš un tajā brīdī runāja par vēstures beigām, bet kas ir tas, kas notiek šobrīd, kāpēc ir šāds vēstures pātrinājums, kas mums šādu intensitāti, vai tā ir kaut kāds Latvijas fenomens, vai tam ir kaut kādi globālāki cēloņi?
1: Es palieku pie apzīmēm vēstures pātrinājums. Protams, tas, kas notika 80. 90. Gadu mijā, kad sabrukā vesela impērija, pēc ietekmēm uz cilvēku dzīvi vēl bija daudz jūtamāk nekā tas, kas ir šobrīd. Līdz ar to tas pātrinājums notiek tomēr fāzēs un salīdzinājumi pakāpeniski. Un tas lielākoties, manuprāt, ir skaidrojums tomēr ar tehnoloģiju izmaiņām, kas ir nesušas pilnīgi citu veidu, kā cilvēki sazinās savstarpēji, kā viņi uzzina informāciju par sabiedrību, proti internets un pēc tam sociālie tīkli un tradicionālo mediju noriets lielā mērā ir pātrinājis informācijas apriti starp cilvēkiem. Globalizācijas procesi ir palielinājuši savstarpējās saiknes starp dažādām sabiedrībām un ir grūti, teiksim, dzīvojot Latvijā, ietekmēt tādus lēmumus, kuru saknes varbūt nāk no Amerikas vai kādām citām lielvalstīm, et sevišķi attiecīgi uz mūsu digitālo infrastruktūru. Pateicoties šim milzīgajam pātrinājumam, ko ir nesušas jaunās tehnoloģijas un jaunās cilvēku saskarsmes formas, man šķiet, ka te tikai Latvijā, bet arī citur nevar runāt par to, ka šis būtu kaut kāds tāds apceres pilns laiks, kāda sabiedrība vai cilvēks kopumā varētu atļauties reflektēt par to, kas viņa ir un kur viņa virzās 50 gadu perspektīvā. Tie notikumi ir tik ātri un tik blīvā intensitātē, ka knapi laiks paliek tam piemēroties.
0: Bet tas uzliek kaut kādu rāmējumu šīs te globālās tehnoloģiskās izmaiņas arī tam, kāpēc mums mūsu vēlēšanu kampaņa šķiet tik ilga vai tik intensīva?
1: Es domāju, ka jā, tāpēc, ka ja mēs atceramies tādu senu pagātni, kas ir šī gadsimta sākums, tobrīd partijas, lai gan valdības mainījās biežāk nekā tas ir varbūt pēdējā desmitgadē, pie kā mēs esam pieraduši, tomēr tās redzēja lietas vairāk ilgtermiņā. Šobrīd tās nemitīgi mēģina taustīties saprast, kas ir vēlētājiem vajadzīgs, un tas orientieris nav viens, divi vai trīs tā kā ietekmīgi masu informācijas līdzekļi, un dažkārt arī pat ne viņu partiju, teiksim, kaut kāda iekšējā vēlme realizēt kādas pārmaiņas vai Latvijas gadījumā runājot par to senāko laiku kaut kādas oligarhiskas privātas intereses, bet drīzāk uz ko reaģē sabiedrība sociālajos tīklos, ko varētu vērtēt iedzīvotāji atzinīgi, par ko varētu nosodīt, kur varētu dabūt labākās bildes, lai ieliktu sociālajos tīklos. Tas lielā mērā arī palielina šīs vides nestabilitāti un nervozitāti politiķu vidū, kad viņi nemitīgi ir spiesti domāt nevis par to, kas

0: pēc 4 gadiem vēlēšanās, bet gan kā viņi izskatās tieši šobrīd un kas ir tā kā tas, ar ko viņiem būtu jārēķinās jau rītdien vai pēc nedēļas vai pēc mēneša.
1: Beļģu politikas zinātnieki Antoni Jēgvara īsā formula ir šāda. Mūsu politika organizē pilsoņu līdzdalību, postpolitika lēmumus nodod ekspertiem, antipolitika cīnās pret sistēmu, bet hiperpolitika spēja politizēt teju jebkuru jautājumu. Latvijā šobrīd līdzās pastāv visas 4 Antoni Jēgvara aprakstītās politikas formas. Lielākā daļa partija joprojām mentāli dzīvo ērtajā postpolitikas ērā, kas ļauj maksimāli izvairīties no sarežģīta lēmuma pieņemšanas, taču visizteiktākā jaunā tendence ir hiperpolitika. Tā portālā Satori raksta Iveta Kažoka. Tur uzdot šo retorisko jautājumu, par ko, piemēram, ir 26. Gada Saeimas vēlēšanu kampaņa. Un uzdod pats sev arī jautājumu, vai kāds vispār šobrīd spēj uz to atbildēt, jo atšķirībā no tām kampaņām, kas bija pirms 20 gadiem, tu raksti, es notieku šo raksturot kā tādu stihisku lēkāšanu pa starp vāju saistītām aktualitātēm, no kurām ātri pazūd iepriekšējās aktualitātes.
0: Jā.
1: Un te pastāv riski, vai ne, līdz ar to?
0: Pastāv riski, bet es arī vēlētos nedaudz varbūt vairāk aprakstīt, kā tas izpaužās. Jo, nu, atkal, ja mēs atceramies tādu senātu pagātni, nu, tomēr bija kaut kādi tādi lieli orientieri, uz kurām orientējās, nu, vismaz, nu, lielākās Latvijas partijas, vai tā bija iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, vai vēl kaut kādi tādi lieli lēmumi un varēja domāt 4 gadu perspektīvā. Nu, pēdējos gados mēs esam pieraduši, ka partijas lēkā no krīzes uz krīzi, mēģinot cilvēkiem stāstīt, kā viņi reaģēs uz kaut kādu lēmumu, kas tajā brīdī jau deg un vairs nav atliekams. Pat ja tam lēmumam ir jārealizējās varbūt kaut kādo 10 gadu perspektīvā, nu, teiksim, Real Baltica lielais tā kā projekts ir spilgtākais tam pierādījums. Un tad jau nākamajā dienā iespējams, ka sabiedrības uzmanība un arī politiķu uzmanība vairs nenotur šis lielais infrastruktūras projekts, bet ir kaut kāda pilnīga cita tēma, varbūt saistīta ar nevalstisko organizāciju finansējumu, varbūt atgriežās Stambulas konvencijas jautājums. Un sajūta ir tāda, ka politiķi paši nevada šo diskusiju. Dažkārt, kad viņi cenšas to darīt, vēl tās iepriekšējās politikas paradigmas stilā, kur no politiķa tu gaidi, ka viņš spēs arī, nu, piedāvāt kaut kādas tēmas priekš sabiedrības, tad tas viņiem bieži vien neizdodas, jo nav tās rezonances to, kas notiek sociālajos tīklos. Spilgtākais piemērs šajās vēlēšanās droši vien ir vienas partijas uzstāšana uz vēlēšanu sistēmas maiņu, kas, nu, no tādas politikas viedokas šķiet vismaz apsverams piedāvājums, vienlaik tā rezonance tieši šādai vienai politiskai idejai ar to, kas notiek sociālajos tīklos un līdz ar to arī sabiedrībā, ko tad arī raksturo, jo no hiperpolitikas laikmets raksturo, gan drīz vai vienādošanu starp sociālajiem tīkliem un sabiedrību, nu, neļauj viņiem ar šādu tēmu vien piesaistīt pietiekami lielu uzmanību, tāpēc, ka sabiedrības uzmanība ir nenoturīga un katru dienu ir gatava pievērsties citai tēmai un politiķim līdz ar to ļoti grūti izlēkāt šai tēmai līdzi, un tas īstenībā arī nav tas, ko mēs pēc iepriekšējās politikas paradigmas gribētu no politiķiem sagaidīt.
1: Viņa atskaits punkts bija Rietuma Eiropas.
0: Viņa atskaits pamatā ir Rietuma Eiropa un masu politika, bet tai mēs redzam daudzas paralēles arī Latvijā. Nu, teiksim, šobrīd, ja mēs tā kā redzam, nu, tādu spilgtāko hiperpolitikas izpausmi Latvijas politikā, tas viennozīmīgi ir esošais premjerministrs Kulberga kungs, kas ļoti labi sociālajos tīklos spēj uztvert sabiedrības vēlmes, spēj tās noformulēt tādā šķietami vismaz autentiskā un plašam cilvēku lokam saprotamā veidā, rādīt, ka viņam rūp šo problēmu risināšana, un šādā veidā, skatoties uz tā kā sabiedriskās domas aptauju rādītājiem, iegūt sev ļoti lielu popularitāti. Un tas atšķirās no tā, kā par politiku tika domāts pirms šī hipertrofētā sociālo tīklu laikmeta, ka tā prezumpcija, domājot par sabiedrību, bija tāda, ka sabiedrībai patiesībā politika nemaz neinteresē. Ja mēs iedomājamies tās diskusijas pirms 20 vai 15 gadiem, viena no pamata problēmām bija it kā līdzīga, kas ir šobrīd, proti, kā mazināt plaisu starp varu un tautu, bet no otras puses arī fundamentāli atšķirīga, jo tā prezumpcija bija, ka tai sabiedrība

0: Sabiedrībai tā politika īsti neinteresē, viņa nav gatava līdzdarboties, nav gatava interesēties.
1: Hiperpolitika dod priekšrocības politiķiem, kuri ātri uztver sabiedrības noskaņojumu, pārliecinoši nosauc problēmu un piedāvā saprotamu rīcības virzienu. Pilsoņiem tas rada sajūtu, ka pie stūres kāds ne tikai stāv, bet arī maina kursu. Taču stūres grozīšana vēl nenozīmē pareizu virzienu. Lielas nenoteiktības apstākļos gudrāk reizēm ir nevis reaģēt uz katru signālu, bet piebremzēt un novērot situāciju. Hiperpolitika šādu nogaidīšanu ar vieglu roku pasludina par vājumu un mierīgas izvērtēšanas vietā sākas haotiska mētāšanās. Taču hiperpolitika nav tikai drauds. Salīdzinājumā ar tehnokrātisko postpolitiku, tā ir būtiska priekšrocība. Sabiedrības uzmanības lokā tā ātri var ienest problēmas, kas gadiem uzskatīts par mazsvarīgām vai neatrisināmām. Ja institūcijas vēl spēja rīkoties, šīs problēmas iespējams arī ātri risināt. Un vēlētāji sajūt ne tikai to, ka viņus uzklaus, bet arī to, ka viņi var ietekmēt lēmumus. Tā portālā Satori raksta Iveta Kažoka. Tā hiperpolitika ar šiem sociālajiem mēdiem ir atgriezusi masu interesi par politiku.
0: Jā, šī masu interese par politiku ir kaut kas, kas ir ļoti neraksturīgs šim laikmetam. Tur atkal ir tādas paviršas līdzības ar to laikmetu, ko piedzīvoja Rietuma Eiropa un Amerika un nu, Latvija, saprotam, iemestu dēļ. Nē, iepriekšējā gadsimta 60. 70. Gados, kad arī masas iesaistījās politikā, bet organizētā veidā.
1: Tas ir ar partijām,
0: arotbiedrībām. Un caur, nezinu, vietējām kopienām. Līdz ar to tas bija tāds demokrātijas laikmets, kur tiešām līdzās pastāvēja plaša sabiedrības iesaiste un spēcīgas institūcijas, bet šī sabiedrības iesaiste izpaudās pamatā caur šīm institūcijām. Un tas, ko Jēgers saka, ir, ka kopš šī laikmeta ir notikušas vairākas pārmaiņas, kuru ietveros sabiedrībai bija ļoti maza interese par politiku, tāpēc, ka tā laika vadošā doma bija, ka patiesībā politika nemaz nav sabiedrības lieta, un tāpat nav pat politiķu lieta. Jā. Tā ir ekspertu tādu lietpratēju jautājums.
1: Un viņš arī ievies to jēdzienu, ka tā politika nu, pēc būtības ir beigusies tajā klasē. Kā nozīmē nu, caur šo apzīmējumu postpolitiku.
0: Tieši tā, lūk šī postpolitikas laikmets, kas joprojām ir daudzu gan Latvijas ekspertu, gan arī daudzu politiķu apziņā, ka nu, patiesībā no politiķiem jau netiek gaidīts daudz, proti nu, viņam ir it kā jābūt pie stūras, bet nu, jāpieskata.
1: Un viņiem ir vajadzīgi eksperti un jāļauj
0: viņiem ir vajadzīgi strādāt. Eksperti, viņiem ir vajadzīgi, tā sakot, spēcīgi ierēģi, spēcīgi menedžeri, vēlams no biznesa vides, kas spēs, tā sakot, valsti vadīt tā kā uzņēmumu. Un lūk, visas šīs domas, kas ir pamatā raksturīgas nu, 20. Gadsimta 80. 90. Gadiem, ka valsts uzbūve patiesībā nav par sabiedrības iesaisti kaut kādiem konsensusu panākšanu, bet drīzāk par racionāliem tehnokrātiskiem lēmumiem, ko labāk pieņems tā kā eksperts, nevis politiķis vai vidējais pilsonis, ir tas, kas raksturoja postpolitikas laikmetu. Un tas, ko Jēgers saka, ka pret šo domu radās reakcija. Un šīs reakcija izpaudās divās formās. Viena forma – antipolitika. To viņš saprot, nu, teiksim, tādas kustības, kā Amerikā, teiksim, tas Occupy Latvijā, nu, teiksim, KPVLV, vai arī mēs mainām noteikumus. Ir tāds tipiskas antipolitikas, ka mēs īstenībā atsakamies.
1: Nu, noteikumi teiksim, ir nepareizi un viņi ir jāmaina.
0: Jā, ir radikāli vajadzīgas pārmaiņas. Tas ir arī tas laikmets, arī Latvijā mēs esam dzirdējuši arī intelektuālas tās diskusijas. Varbūt mēs vispār bez varam iztikt, varbūt, ka vajadzīgs kaut kāds tautvaldības formas, ka cilvēki paši pieņem lēmumus, paši organizējās, bet nu, šī kustība, pat ja viņa dažās valstīs ļāva dažu tās pārstāvis ievēlēt parlamentā, viņa parasti beidzās ar tādu diezgan lielu neko. Proti, nu, šiem cilvēkiem nācās strādāt nu, tajā sistēmā, kas īsti nepakļāvās tādām radikālām pārmaiņām. Un tad tas nākamais reakcijas posms uz šo postpolitiku pēc Jēgera izpratnes, ir šī hiperpolitika. Un šī hiperpolitika rodās tāpēc, ka cilvēkiem ir atjaunojusies tā interese par politiku, vai radusies interese par politiku tur, kur viņas iepriekš nebija.
1: Nu, viņš raksta, ka jebkurš jautājums, jebkurā mirklī var kļūt politisks.
0: Nu, tieši tāpat, ja
1: jautājums, vai viņu vispār ir nepieciešams atrisināt šo jautājumu, jo nākamā brīdī jau radīsies nākamais jautājums un iepriekšējais tiks atcelts.
0: Un tas arī padara šo hiperpolitikas laiku un laikmetu tad ļoti turbulentu un neprognozējumu, ka mēs te nemetīgi...
1: Domāju, arī par politikas efektivitāti, vai viņa ir rezultatīva.
0: Arī tas, atkal, ja mēs skatāmies uz ārzemju piemēriem, atkal Amerikas prezidenta pēdējie daži gadi šajā amatā ir arī tās ļoti spilgs hiperpolitikas piemērs. Mēs nezinām pat par kuriem jautājumiem interesēsies Amerikas prezidents rītdien, ne arī vai tas, ko viņš teiks, nebūs pilnīgi atšķirīgs no tā, kas bija pirms pusgada vai gada, jo konsekvences šādos apstākļos vairs nav tik ļoti nozīmīga. Nozīmīgi ir būt tā kā sinhroniem un kaut kādā veidā ievirzīt tā sabiedrības domas, kas tā kā uzdzirkstīt caur dažādiem sociālajiem tīkliem, kas nevienmēr ir konsekventes, kas prasa kaut kādu formulējumu un lūk talantīgs tā kā politiķis hiperpolitikas laikmetā spēs vismaz kādu laiku, un te arī šo politiķu lielākais risks, kādu laiku šādas nostājas tā kā labi un noskaņas labi uzķert un arī translēt tā, lai šim politiķim uzticās. Un tepat nav svarīgi, ko šis politiķis piedāvā, ko viņš spēj izdarīt, bet vai ir šis ticamības moments, ka tas cilvēks no tautas, kas sociālajos tīklos ir atradis citus sev līdzīgus, un tur bieži vien ir ne tikai cilvēki, tur dažkārt ir arī boti ar mākslīgo intelektu darbināti. Vai šis cilvēks viņam noticēs, ka lūk, beidzot ir kāds, kam var uzticēties, pat ja ne visos jautājumos, tad vispārējās līnijās, ka šim cilvēkam rūp, un viņš spēs pārstāvēt viņa intereses arī.
1: ASA konkurence par balsīm šogad ir pilnīgi visās nozīmīgajās demogrāfiskajās nišās. Katrā vēlētāja grupā ir vismaz divas, bet dažkārt arī trīs vai četras līdzīgas partijas, starp kurām izvēlēties. Tādēļ gandrīz droši, ka ļoti liela daļa vēlētāju savu galīgo izvēli veiks tikai vēlēšanu pēdējā nedēļā, līdzīgi kā tas notika 2018. Un 2022. Gadā. Apstākļos, kad uz kādas vēlētāju grupas balsīm nopietni pretendē vairāk spēcīgas partijas, aptuveni 40 līdz 45% pēcvēlēšanu aptaujās atzīst, ka galīgo lēmumu pieņēmuši tu vēlēšanu dienai. Tā raksta Iveta Kažoka portālā Satori. Bet ja mēs skatāmies uz vēlēšanu kampaņu konkrēti, kāda tā notiek šobrīd, ir šī apmēram 20% neizlēmušo. Tas nozīmē, ka šie aktuālie jautājumi, kuri nonāks dienas kārtībā vēlēšanu pēdējā nedēļā vai pat divās, trīs dienās, var radikāli ietekmēt arī šo vēlētāju uzvedību, jo tādā veidā ir veidota tā mūsu politiskā kultūra. Jo mēs jau arī redzam, ka tā izšķiršanās par to, es nezinu, vai balsot par vienotību vai progresīviem, vai par apvienoto sarakstu vai nacionālo apvienību, tās cilvēki dzīvo šajās dilemmās šobrīd, un no šādas mazas hiperpolitikas aktivitātes varbūt tās, kas principā mainīs nākamo 4 gadu salikumu.
0: Nu, tas tā noteikti ir vienīgi kaut kādos rāmjos, jo man ir grūti iedomāties, ka kāds cilvēks pēkšņi izlēma nobalsot par kaut kādu radikālu atšķirīgu partiju nekā tās, ar kurām viņš vispār iedomājās pirms tā mēneša, ka varētu izvēlēties. Parasti tā izvēle ir tomēr starp plus mīnus līdzīgiem spēkiem, bet tur pat tiešām pēdējo dienu norises daudz ko var mainīt. Un tas gan nav kaut kas, kas ir tā kā radikāli atšķirīgs no citiem laikiem. Vienlaikus tās iespējas kaut kādam sīkumam pamainīt visu partijas kampaņā ir daudz vairāk tieši tāpēc, ka līdz tam konkrētajam cilvēkam pa visdažādākajām mūsdienu informatīvajām nišām tā informācija var atnākt daudz atšķirīgākos veidos, nekā tas bija pirms 10 vai 15 gadiem, kad mēs vienkārši redzējām, ka lūk, šeit ir liels skandāls. Tātad tas izskaidro, ka pēc tie reitingi, kas mums rādīja pirms vēlēšanām to iespējamo prognozi, kā cilvēki nobalsoja, tā kā pamainījās tieši tādā virzienā un nevis savādākā. Šobrīd, kad līdz katram cilvēkam informācija par politiku nonāk dažkārt pa simtiem dažādu tieši viņam piemērotu kanālu, tas, kas tieši šim konkrētajam vēlētājam varētu šķist tas izšķirošais arguments nobalsot par partiju A nevis par partiju B, būs neizskaidrojams. Es teiktu, ka viņš būs neizskaidrojams.
1: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Daudz eksperti saka, ka 15. Saeimas vēlēšanas ir par Latvijas izdzīvošanu kā demokrātiskai valstī, par tās vektoru, par valsts aizsardzību, jo tie pagājuši 4 gadi kopš Ukrainas kara sākuma vai turpinājuma eskalācijas. Tas ir jautājums, ka mēs nu šajā vēlēšanu kampaņā šos jautājumus neredzam. Viņi nav tie, kuru dēļ mēs mobilizēsimies, lai dotos vēlēt, ir pavisam kaut kādi citi jautājumi.
0: Nu, tā arī ir.
1: Viņi ir tie būtiskie jautājumi, nav dzirdami. Un tas ir liels risks, manuprāt.
0: Tas ir risks. Vēl es teiktu, ka tomēr diezgan liels risks ir, ka lasot partiju programmas, nu tām partijām, kurām vispār ir kaut kādas izvērstas programmas, jo nu, ir arī liels partijas, kurām nu, nav. Teiksim, attiecībā, ja mēs runājam šobrīd par apvienoto sarakstu, man ir grūti saprast, kas ir viņu tā kā, nākotnes redzējums nākamajiem 4 gadiem ekonomikas sociālajā jomā, jo jāspriež tikai nu, no īsās programmas. Tas ir liels risks, tāpēc, ka nu, tie izaicinājumi, kas nākamajos 4 gados būs, viņi nav triviāli. Protams, ka neviens nevar noprognozēt dažādas krīzes, kas piemeklē visas iepriekšējās valdības. Nu, kurš varēja noprognozēt Covidu vai Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet vienlaikus nu, kaut kādai izpratnē par to, uz kurieni Latvijai ir jāvirzās nu, nākamajos 7 vai 10 gados, kas nav tikai aizsardzība, jo par to tomēr runā pa savās programmās. Programmās visas partijas, bet arī kaut kādas citas jomas, nu par to it kā vajadzētu partijām būt padomājušām, bet vienlaikus tā nav viņu prioritāte, jo tas nav tas, ko vēlētājs no viņiem prasa, lai izvēlētos nu, starp līdzīgām partijām.
1: Un tas ir tad saistīts ar to postpolitiku, kur it kā ir beigusies, jo tas jau ir tā ekspertu līmeņa jautājumi.
0: Jā, šie jautājumi, diemžēl, šobrīd ir perifēri jautājumi. Latvija gan nav vienīgā, kuriem šie pamat jautājumi ir perifēri, bet, nu, ja es domāju vispār par nākamajiem dažiem gadiem un to, cik ļoti strauji šobrīd vispār mainās pasaule, cevišķi tehnoloģijas, es teiktu, ka vismaz tikpat svarīga kvalitāte politiķim, kā spēja turēties pretī sociālo mediju vējiem un nodefinēt kaut kādu ilgāku Latvijas attīstības vīzija, nu vismaz kādiem 5-10 gadiem uz priekšu, ir arī spēja, tā sakot, pārvaldīt valsti tādas absolūtas turbulences apstākļos, jo nu, tās krīzes, kas vēl ir iespējams Latvijai, gan saistībā ar Krieviju, gan saistībā ar tām jaunajām mākslīgā intelekta radītajām spējām nu, uzlaust visdažādākās kritiskās infrastruktūras, tai skaitā sistēmas vai nedod Dievs arī dažādas banku sistēmas, nu ir tādas, ka nu, no politiķa nevarētu būt, ka gaidas ir tikai spēt runāt ar sabiedrību. Politiķim tomēr ir jāspēj arī uzņemties nu, tādas ļoti smagu lēmumu pieņemšana, ļoti kritiskos, negaidītos, nevienam iepriekš neprognozējamos apstākļos. Un tieši šī kapacitāte, diemžēl, hiperpolitikas laikmetā ir ļoti grūti iegūstama, tāpēc, ka šo nevar attīstīt viens cilvēks sevī pats. Tur, lai spētu strādāt ļoti turbulentā laikmetā, ir vajadzīgas spēcīgas institūcijas un spēcīgas komandas, kas kā reizi ir tas, kas pirmais tiek novājināts apstākļos, kad valsti pārvalda ne tik daudz pārdomātas politikas, bet gan sociālajos tīklos esošas panikas un dažādas privātas intereses, kas liek griezt visu, ko vien var nogriezt, un novājināt nu, tās institūcijas, uz kurām principā balstās arī kaut kādas iespējas pieņemt pārdomātus lēmumus gan ikdienā, gan it sevišķi kaut kādu totālu krīžu gadījumos. Bet tas ir tas, kas mani biedē vairāk nekā tas, ka dažām partijām nav kaut kādas pārdomātas vīzijas par Latvijas attīstību kaut kādā ilgākā perspektīvā.
1: Iveta Kažoka ir politikas zinātniece, bijusi Providus asociētā pētniece, kas specializējusies labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas tā Eiropas Savienības līmenī. Viņas zināšanas regulāri izmanto Saeimas komisijas ministru kabineta sistēmas darba grupas, strādājot ar jautājumiem, kas skar politisko partiju regulēšanu vai sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. Šobrīd Ieveta Gažoka ir Latvijas universitātes doktorante, viņai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī papildus starp universitāšu diploms Eiropas Savienības tiesībās. Ja mēs atgriežamies pie šī jēdziena par

0: politiku un tiem, kuri šo pieaugušo neapmierinātību ar vēlmi mainīt sistēmu. Ja skatāmies uz socioloģiskiem rezultātiem, vismaz nu, šobrīd dažas nedēļas pirms vēlēšanām, mēs redzam, ka tā, ja mēs ticam šiem rezultātiem, protams, ka tā popularitāte tiem, kuri nāk ar šo antipolitiku, nemaz nav Latvijā tik izteikti liela, lai viņi pārvarētu 5%.
1: Jā, un es teiktu, ka šeit arī nedaudz tā kā apstiprinās Jēgerā tēze, vismaz kā es viņu interpretēju, ka hiperpolitika nomaina antipolitiku. Jo iedomājamies hipotētiski, ja Latvijā nebūtu notikusi valdības maiņa, es domāju, ka popularitātes reitingi šobrīd būtu stipri atšķirīgi, ka tām partijām, kas spēlētu uz cilvēku tādu bezcerības sajūtu, uz vilšanās sajūtu, kas bija ļoti izteikta pavasarī, būtu daudz augstākī panākumi, jo tā argumentācija, ar kuriem viņi nāk, ir, nu, tiksim, tās visas parastās partijas ir sevi diskreditējušas, paskatieties, kur viņas sabiedrību ir ievedušas. Mēs redzējām, ka šie argumenti arī rezonē Latvijas cilvēkos, ne tikai sociālajos tīklos, bet arī sabiedriskās domas aptaujās, un tad šīm antipolitikas noskaņām, ka ir jāmaina visu un radikāli, būtu daudz lielāka atsaucība nekā šobrīd, kad pie varas ir tāds tipisks, bet ļoti tā kā spilgts hiperpolitikas pārstāvis, kas ir vismaz daļai no sabiedrības un vēlētājiem, kas būtu gatavi balsot gan par tām antipolitikas partijām, gan par daļu no tām postpolitikas partijām, ir iedevis tā kā cerību, ka nu, viņš viņus dzird, ka viņš spēja formulēt problēmas un vismaz piedāvāt risinājumus. Vai šiem pašiem cilvēkiem būs spēja tālāk izsakot, vai tie risinājumi pirmkārt vispār līdz viņiem nonāk, un otrkārt, vai tie risina problēmu pēc būtības, nu, to mēs nezināsim vēl kaut kādu brīdi, bet tas, ka antipolitikas noskaņas šobrīd Latvijā ir nomainījušas hiperpolitikas noskaņas, proti, ka ir jārisina uzreiz visu un visos virzienos, un no tā īstenībā arī šobrīd cieši pašreizējais premjers, ka no viņa sāk prasīt par daudz, nu, jā, es šo tendenci noteikti redzu.
0: Bet tu esi jau savu politisko izvēli izdarījis, par ko tu balsos 15. saimas vēlēšanā?
1: Es būšu starp tiem, kas domās vēl pēdējā vēlēšana nedēļā. Man ir divas izvēles, un es tieši skatos uz tām izvēlēm no perspektīvas, kas būtu gadījumā, ja notiek ar Latviju vispavisam slikti, kas būtu nevis tas, kas tur vienkārši tur reprezentētu valsti, bet kas spētu un varētu Latviju no šādas ļoti problemātiskas situācijas pārliecinoši izvilkt. Diemžēl ļoti labu variantu šajās vēlēšanās nav, tāpēc es esmu starp tiem, kas izvēlās starp mazākiem ļaunumiem, bet domājot nu, par tiem, uz kuriem es tomēr vairāk paļautos, ka viņi nevis nu, vienkārši tur kaut kur būs, vai arī taisīs vēl lielāku histēriju, bet ka viņiem būs pietiekami liela izpratne un arī prasme un arī atbildības sajūta, iet iekšā tajā krīzē un izdarīt visu pēc labākajiem. Jā, protams. Un tā galīgi nav viegli izvēle apstākļos, kad nu, arī man ir jādomā ne tik daudz par tā kā savām vērtībām tuvākajām partijām, ko es noteikti būtu darījusi citā laikmetā, bet vairāk par to, kam es vispār, ko es vispār politikā redzu kā cilvēkus, kuros ir pietiekama misijas apziņa, atbildības apziņa un plus vēl prasmes, politiskās prasmes izpratne par pārvaldi, nu, kas nevis tēlotu politiķus, bet šādos te apstākļos patiešām arī spētu stūrēt valsti. Un es nezinu, kas ir šie politiķi, un tāpēc man būs vēl vajadzīgas tā kā virkne ar debatēm, lai es saprastu, nu, kam tomēr būtu drošāk iedot atslēgas no Latvijas šādos ārkārtīgi turbulentos apstākļos.
0: Paldies, paldies. Tā bija politoloģija Latvijas universitātes doktorante Iveta Kažoka. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Romāns Žukovs un Montē Nora Mīcpapa. Paldies.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā Brīvības bulvārs.

0: 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Kā izrunā Samsung?
2: Samsung. Ar O, jā.
0: Samsung.
2: Viņi tā kā... arī visur liek to uburtu,
0: jā.
2: Bet īstenībā viņi izrunā kā O. Tāds garenāks O. Jā.
3: Tad nav nekāds Samsungs, ir Samsung.
2: Jā, tieši tā.
0: Tad diezgan labi padodas korejiešu valodu.
3: Jā.
2: Jā, tiešām.
0: Un...
2: Hyundai izrunā kā Hyundai.
3: Hyundai?
2: Hyundai.
3: To lūdzu gan tas jāievarā, ka Hyundai izrunā kā Hyundai.
2: Hyundai.
3: Un Kia?
2: Kia ir Kia. Tur nekāda problēma.
0: Tur mēs esam vienas prātas.
3: Ko nozīmē Hyundai?
2: Hyundai nozīmē moderns.
0: Korejiešu valodas improvizētā mācības stunda lasītavā ne auto un pat ne virtuves sakarā, bet gan tāpēc, ka mūsu studijā pirmo reizi ir Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļas lektore Ilze Šķestere. Un pirmo reizi latviešu valodā ir tulkots romāns no korejiešu valodas – Nobela prēmijas laureātes Gangas Hanas Veģetārieti, pēc kuras pašlaik pasaulē top arī skatuves versijas. Kaut arī romānā ir diezgan daudz par ēdienu, tas ir tikai fons sarunai par neiekļaušanos, neiederību, pretošanos vispār pieņemtajām sabiedrības tradīcijām. Ilzē Šķestere jautāju, kā radās viņas interesi par korejiešu valodu un kultūru.
2: Es teiktu, tas bija pirms kādiem 15 gadiem, 16 gadiem. Es biju vēl pamatskolā un es ļoti cītīgi interesējos par vispār par Āzijas kultūru, vairāk par Japānu. Tajā brīdī, un tad, skatoties visādas Japāņu seriālus, visu ko, spēkšņi atklāja, ka eksistē arī tāda koreiešu seriāla. Un no tā brīža es nevarēju vairs atrauties.
3: Ar ko atšķiras koreiešu seriāli no Japāņu seriāliem?
2: Žanriski.
3: jā, nu visādā ziņā.
2: Īstenībā viņi sauc arī par drāmām. Nu, mums latviešiem tās drāma ir kaut kas pilnīgi cits, bet angliski daudz, kur viņus tā sauc, un arī paši koreiešu saka drāmā. Tas tādi 16 līdz 20 epizodžu seriāli, parasti stundu gari.
3: Pagal koreiešu arī saka vārdu drāma?
2: Jā. Viņam ir ļoti daudz no angļu valodas ienācis iekšā.
3: Pag, mēs runājam par Dienvidu Koreju šobrīd.
2: Dienvidu Koreju.
3: Vai Ziemeļu Korejā ir tā pati valoda?
2: Jā, tā pati, bet tad, kad viņi sadalījās pirms 70 gadiem, tad, protams, viņiem ir bišķīt vecākas formas, viņi arī ir ieviesuši savus jaunvārdus, aizvietojot to, ko Dienvidu Korejuši angliski nosauca. Jā, viņi paņem kaut kādu izdomā savu vārdu, piemēram. Jā.
3: Bet rakstība viņam ir viena un tā pati?
2: Jā, viņi izmanto. Tie nav hieroglifi, tas ir alfabēts. Jā, viņi izmanto vienu to pašu sistēmu. Alfabēts ar burtiem, kuru saliek zilbēs, kas varbūt atgādina hieroglifus, jā, bet īstenībā tas ir alfabēts. Es tikko pagājušu nedēļu pirmajam kursam mācīju burtiņus.
3: Pagad, cik alfabētā burtu korejiešiem?
2: Kā skaita? Ir, jā, skaita divskaņus, tad ir 40. 40 burti.
0: Man šķiet, ka es pilnīgi nejauši Netflixā noskatījos vienu korejiešu filmu. Es nezināju, ka mums šodien būs šīs sar...
3: Tas bija seriāls, tā bija drama?
0: Man liekas, ka tā bija filma, bet tur bija visādas šausmīgas lietas, un tās šausmīgās lietas tika parādītas komiski.
2: Humors, jā.
0: Vai tas pieder pie tā korejiešu?
2: Pilnīgi noteikti.
0: Pilnīgi noteikti, jā.
2: Viņi ļoti mēģina tā kā ar humoru apspēlēt visas sāpīgās tēmas, kas viņiem ir sabiedrībā. Man liekas, arī lasot Veģetārieti, var pamanīt, cik daudz sāpīgu tematu ir patriarhāta dēļ. Ilgušo hierarhisko domāšanas, hierarhiskās domāšanas dēļ.
0: Veģetārisms, teiksim, nu, mūsdienu Eiropā un veģetārisms Korejā, tās droši vien ir divas dažādas
2: tieši
0: lietas
2: tā.
0: Un attieksmi ir atšķirīgi, vai ne?
2: Jā, viņiem ļoti svarīgi ir iekļauties. Ja tu dari kā atšķirīgi kā citi, ja tu neesi tāds pats kā pārējie, tad mēs redzējām reakciju uz to, ka, piemēram, neatgaļu pēkšņi.
0: Man šķiet, ka pirms gada bija vides filmu, VFS filmu studijas, kopražojuma filma Dienvidu Ziemeļi par tām līgavām, Ziemeļu Dienvidu atšķirība un arī tās saistības. Jūs pat esat bijusi Korejā?
2: Jā. Vairākas reizes.
3: Vai jūs varat tā uzreiz, varbūt, ka pirmais, kas nāk prātā, kas kopīgs latviešiem ar korejiešiem?
2: Bieži vien es valku paralēlus mūsu vēsturē. Viņiem arī, vismaz Dienvidu Korejas puse, bet arī Ziemeļu Korejas puse, tajā brīdī viņi vēl bija kopā. Japānas okupācija un tas, ko viņi izcieta 40 gadu zem Japānas, bieži vien valku paralēlus ar to, kas bija pie mums Padomju Savienībā. Viņi ir ļoti cītīgi un strādīgi.
0: Man

0: Bet kā nu, patiesībā pirmo reizi mums lasītavā būs saruna par koriešu literatūru tieši par šo Nobela prēmijas laureātes Ganga Hana, romāns Veģetāriete, un mēs nevaram palaist garām iespēju dzirdēt, kā skan koriešu valoda.
1: Es mēģināšu iztulkot.
0: Kuru lapu? Man likās, ka, nu, jā, es tur
1: piedāvu. Nesakiet, kur jums ir ērtāk?
0: Kur jums ir ērtāk?
2: Jā. Nu, to, ko esmu atvērusi visdrīzāk, tad es domāju, ka vienu paragrāfu tā bija tā 19. lapas puse, ja nemaldos, ko pieteica.
0: 18. Es teicu, ka 18.
1: 18. Ja sievai no paša sākuma būtu riebusies jā. Gaļa, es
0: 18.
1: to varētu sākt.
0: Jā, tas varētu būt, jā.
1: Labi. Tad jūs lasiet tikai lēnām nesteidzoties.
2: Labi, tad es lasīšu korejiski. Malmuņi makjota. Jodžum čēšīk jojupungi pundanen kočumen nādopogo. Tyrin košīseni algo isotta. Konganhage. 올해 살 생각으로 알레르기니 아토피니 하는 제절을 바꾸려고 혹은 환경을 보호하려고 사람들은 채식주의자가 된다. 물론 절에 들어간 스님들이야 살생을 안겠다는 대위가 있겠지만 사춘기 소녀도 아니고 이게 무슨 짓인가? 살을 빼겠다는 것도 아니고 병을 고치려는 것도 아니고 무슨 귀신에 신 것도 아니고 악몽 한 번 꾸고는 식습관을 바꾸다니 남편의 만류 다위는 고려조차 하지 않은 지 거짓스러움이라니.
1: 가을 코리아어 발로다 팔디스.
3: 감사합니다.
1: 감사합니다. Es paliku ar vaļā muti. Zināju, ka pēdējā laikā veģetārisms bija kļuvis diezgan populārs. Biju šo to dzirdējis un redzējis. Cilvēki kļuva par veģetāriešiem, lai veselīgāk un ilgāk dzīvotu, ārstētu alerģijas vai atopiju, vai arī, lai aizsargātu dabu. Protams, budistu mūkiem tempļos ir savi cēlie principi pret nogalināšanu, bet sieva taču nebija nekāda pusaudze, kas par to aizdomātos, tāpēc nebija saprotams, kas noticis. Viņa nemēģināja nedz notievēt, nedz izārstēt kādu kaiti, Viņa arī nebija nelabā apsēsta, bet pietika ar vienu sliktu sapni, lai izmainītu savu sēšanas paradumus. Un tā stūrgalvība pat neuzklausīt vīra iebildumus. Ja sievai jau no paša sākuma būtu riebusies gaļa, es to vēl varētu kaut kā saprast. Jau pirms kāzām bija redzams, ka viņa nav izvēlīga ēdāja, un man tas gluži labi gāja pie sirds. Viņa tik prasmīgi grozīja uz grila uzliktās rības. Vienā rokā turot stangas, bet otrā lielās virtuves šķēris un droši griezi nost gaļas gabaliņus. Pēc aprecēšanās tāpat bija arī ar maltītēm, ko viņa gatavoja katru svētdienu. Vispirms sasmalcinātā ingverā un muļotā iemarināta un pēc tam sacepta cūgaļa izplatīja saldu smaržu. Šabu šabu paredzētā lielopa gaļa iemarināta melnajos piparos bambusa sālī un sezama eļļā, pēc tam apviļāta rīsu miltos un sacepta kā rīsu toks vai džons, veidojot viņas īpašo meistarstiķi. Tiedzētu pupiņu, bibimbapu, kur maltā lielopa gaļa apcepta ar rīsiem pievienota sezama eļļa, bet pa virsu saliktas diedzētas pupiņas vai asais vistas sautējums ar biezām kartupeļu šķēlēm. Kad novārītā asā zupa bija kārtīgi ievilkusies, es vienā reizē varēju iztukšot pat trīs šķīvis. Bet tagad galds izskatījās nožālojami. Pati sagumus krāslā pie galda strēba jūras zāļu zupu, kas šķita pilnīgi bezgaršīga. Rīsas un sojas pupiņu pastu viņa ietina salātu lapā un ēda piebāzdama pilnus vaigus. Es viņu nepazinu. Par šo sievieti es nezināju itin neko. Šī atziņa mani pārņēma pēkšņi. Tu neēdīsi, viņa man noprasīja tik vienaldzīgā balsī, it kā būtu pusmūža sieviete, kura izaudzinājusi četrus bērnus un kurai viss jau ir vienalga. Nelikdamās nezinis, ka es, kā mēms, stāvu blakus un vēroju, viņa turpināja skaļi graust kimči kātu.
0: Fragmenti no Gangas Hanas romāna Veģetārietis šodien skanēja korejiešu un latviešu valodā. Lasīja tulkotāji Ilze Šestere un aktieris Gundars Āboliņš.
1: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
0: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
1: Radio Mazā lasītava rada un raida kopš 2014. Gada.
0: kopā ar Borisa un Ināras Tetu.

0: Tereo fondu. Pirmā grāmata, kas latviski tūkota no korejiešu valodas bez starpnieku valodām. Korejiešu rakstnieces Nobelprēmijas laureātes Gangas Hanas slavenākais romāns Veģetāriete. To tūkojusi Ilze Šķestere. Portālā Satori lasām arī Ilzes tūkotā Gangas Hanas Nobela lekcija.
1: Tas bija tāds pirmais tulkojums, ko es veicu, jo pirms tam īpaši par koriešu literatūru Latvijā neviens nebija neko ne šādā pat formā tulkojis.
2: Šī ir pirmā grāmata latviešu grāmatniecībā, kas ir tulkota no koriešu
1: valodas? No koriešu valodas, jā. Cik zinu, padomju laikos tika tulkots kaut kas, bet tas nebija no koriešu valodas.
0: Starpnieku valodu.
1: Starpnieku valodu izmantojot, jā, bet mūsdienās, mūsdienu romānu. Jā, šis ir tāds pirmais.
0: Ganga Hana šajā Nobela lekcijā viņā īsumā faktiski iedod tādu kopsavilkumu vai tos galvenos jautājumus, par ko viņa domā katru romānu rakstot. Kas ir veģetārietis galvenie jautājumi? Nu, ne jau veģetārisms.
1: Jā, es teiktu tā pati iedarība sabiedrībā. Cik ļoti tu vari izrauties un darīt to, ko tu pats vēlies, cik ļoti ir jāiekļauj šajā vienā sistēmā. Jā, arī palasot nedaudz atsauksmes no latviešu lasītājiem Instagramā, man likās interesanti, ka cilvēki arī ļoti par sievietes lomu, protams, runāja. Tas arī, cik ļoti nozīmīgi gan varbūt Dienvidkorejā, bet gan arī Latvijā, kā mēs izjūtam to, kāda ir sievietes loma. Ja tā īstenībā paskatītos uz to, ko parastie korejieši, tad dara ikdienā, šie tēli ir ļoti ekscentriski. Viņi tomēr nav, neviens no viņiem nav tāds ļoti ierastais korejietis. Vismaz tā, kā viņi gribētu savu parādīt.
2: Mums jau nav ierasto korejiešu, mēs taču to par to tik maz zinām.
0: Tur ir divas māsas, vai ne?
1: Jā.
0: Atšķirīgas māsas.
2: Bija grūti novērtēt, vai viņu pārņēmis kāds neprāts? Viņa kā vienmēr maz runāja un uzturēja māju kārtībā. Nedēļas nogalē pagatavoja kādus salātus un uztaisīja čapģī ar sēnēm gaļas vietā. Tas ir korejiešu ēdienas no caurspīdīgām saldo kartupeļu cietas nodelēm, kas apceptas kopā ar dārziņiem un gaļu. Ņemot vērā, ka veģetārisms kļuva arvien populārāks, nekā dīvaina te nebija. Rītos sieva izskatījās īpaši neizteiksmīga, it kā viņu kaut kas šausmīgi nomāktu. Es vēlējos noskaidrot iemeslu, bet viņa vienkārši atbildēja, es redzēju sapni. Es neprasīju, kas tas par sapni. Negribēju vēlreiz dzirdēt par šķūni tumšā mežā, par asiņu peļķē redzamu sejas atspūgu vai ko citu. Viņa pamazām kļuva arvien vārgāka savos sapņos un ciešanās, kurās es nespēju iekļūt un kuras es nesapratu un negribēju saprast. Sākumā viņa šķita tieva kā dejotāja, bet beigās no viņas bija palicis tikai slimniekam līdzīgs skelets. Katru reizi, kad prātā nāca nelāgas domas, iedomājos par viņas ģimeni. Sievas vecāki mazā pilsētiņā uzturēja kokzāģētavu un nelielu veikalu. Sievas māsa un brālis ar sievu bija labi cilvēki, un tādai ģimenei nepiestāvēja radinieki ar šādām mentālām novirzēm. Kad iedomājos par citām sievietēm viņas ģimenei, atminējos biezas dūmas, kas sajaucās ar cepta ķiploka smaržu. Sievietes virtuvē skaļi sarunājās, kamēr sodžu glāzes turpināja pildīties un tauki no gaļas piedega. Visi viņas ģimenei, tīpaši sievas tēvas, izbaudīja gaļas tartaru. Un sievas māte prata pagatavot zivas tartaru, bet mana sieva un viņas vecākā māsa bija sievietes, kuras mācēja lielu kantainu miesnieku nazi sadalīt sīkos gabaliņos veselu vistu. Man patika sievas praktiskums, arī tas, ka viņa nebaidījās ar pliku roku nosist prusaku. Galu galā, vai tad viņa nebija manis paša, rūpīgi izraudzītā, pati parastākā sieviete pasaulē? Pat ja man būtu bijušas nopietnas aizdomas par viņas veselības stāvokli, es nevēlētos izskatīt iespēju meklēt palīdzību pie speciālistiem vai sākt ārstēšanu. Pat ja es mēdzu mierināt citus, sakot, ka tas ir tikai slimības dēļ, nevis rakstura trūkuma dēļ, tas attiecās tikai uz citu cilvēku nelaimēm. Ja godīgi, man nebija pilnīgi nekādas tolerances pret dīvainībām.
0: Ilze, kas jums ir tāds ēdiens, kas jums vislabāk garšo no korejiešu ēdieniem?
1: Man īstenībā ļoti patīk lielākā daļa no viņu virtuves. Ir kaut kāda atsevišķi tur
3: zivsēdieni vai jūras vēl šēdieni, kas man tā mazāk, bet kopumā tas pats, kas tika minēts, tā čapče, ir ļoti garš.

0: garšīgs. Mājās arī viegli uztaisāms. Mm-hmm. Vēl man ļoti garšo bibimbaps. Jā, jaukti rīsi. Tur tas ļoti skaisti parasti pa virsu sakārtot. Tas ir dažādas sastāvdaļas, kas no kuram garšo. Var vegetāri, var ar gaļu, var ar tūns. Ir ļoti dažādas versijas. Un parasti viņam klāt vēl tāda asā mērce. Taisīta no čili piparu pastas.
1: Pirmais ēdienas, ko nolika mums priekšā, bija tang pjong če. Smalki sagriezta mungu pupiņu želeja, šitakī sēnes un lielopu gaļa. Brīdī, kad viesmīlis grasījās uz sievu šķīvi uzlikt tang pjong če, viņa, kur līdz šim nebija bildes ne vārda un vienkārši sēdējusi savā vietā, klusā balsī paziņoja, es neēdīšu. Viņas balss bija ļoti klusa, bet visu klātesošo kustības apstājās. Izbrīnīta skatienu pavadīta sieva šoreiz nedaudz skaļāk teica, es gaļu nēdu. Ak tā, tātad jūs esat veģetāriete, šefs noprasīja augstsirdīgā tonī. Dzirdēts, ka ārzemēs dažkārt ir strikti veģetārieši. Pie mums arī tagad tādi šķiet parādījušies. Mēdīji pēdējā laikā bieži vien vēršas pret gaļēdājiem. Nav brīnums, ka cilvēkiem rodas domas, ja grib ilgi dzīvot, tad jāpārstāj ēst gaļu. Vai kā, vai vispār var izdzīvot, ja nēd gaļu? Šefas sievas maidot jautāja. Sievas baltais šķīvis palika tukšs, bet viesmīlis piepildīs pārējo 9 cilvēku šķības pazud. Sarunas temats dabiski turpināja plūst veģetārismu virzienā.
2: Jā, mēs te esam mazliet aizrunājušies gan par korejiešu ēdieniem, gan par veģetārismu, bet tie jautājumi patiesībā nav par ēšanu. Tātad par iekļaušanos sabiedrībā. Tur būs arī tādas seksainas un nāves.
1: Te ir kaut kāds 18 plus vai 21 plus?
0: Man liekas, ka vajadzētu 18 plus.
2: Jā.
1: Tumši violeti aizskari aizsedz skatuvi. Pusplikie dejotāji parīgi māja atvadas veicienus, līdz viņu figūras pazuda skatienam. Skatītāju aplausi bija skaļi, ar pāris bravo izsaucieniem, bet dejotāji uz skatuvas atkārtoti neiznāca. Ovācijas acumirklī noplaka, skatītājs teikšs vāc mantas un mēteļus un devās uz gaiteni. Arī viņš iztaisnoja pārkrustotās kājas un piecēlās. 5 minūšu ilgajās ovācijās viņš ne reizi neaplaudēja. Sakrustojis rokas uz krūtīm, viņš klusādams raudzījās augšup uz dejotāju dedzīgajām acīm un lūpām, kas alkas sajūsmas apliecinājumu. Viņš juta līdzjūtību un cieņu pret mākslinieku smago darbu, taču nevēlējās veltīt aplausus horeogrāfam. Šķērsojot vestibilu ārpus zāles, viņš uzmeta pavirši skatienu izrādes plakātam, kas ne jau bija zaudējis agrāko nozīmi. Kad viņš šo plakātu nejauši ieraudzīja centra grāmatveikalā, viss viņa ķermenis bija notrīcējis. Baidoties, ka varētu palaist garām pēdējo izrādi, viņš steidzīgi bija piezvanījis, lai rezervētu biļeti. Uz plakātu bija redzams kailus vīrietis un sieviete, sēžam pusslīpi ar mugurām pret skatītāju. No skaust līdz gurniem abus klāja uzgleznoti sarkani un zili ziedi, puķu kāti un lekni lapu vijumi. Stāvot plakātu priekšā, viņš juta bailes, satraukumu un savādu bijību. Viņš nespēja noticēt, ka tēls, kas viņu bija pārņēmis jau vairāk nekā gadu, ir nācis no pilnīgi sveša cilvēka, horeogrāfa. Vai patiešām šī vīzija atklāsies tā, kā viņš to bija iztālojies? Līdz brīdim, kad nodzisa gaismas un sākās izrāde, viņš bija tik sasprindzis, ka nespēja iedzert pat malku ūdens. Bet nē, nekā tam līdzīga. Izvairoties no ekstravagantajiem un skaļajiem dejas pasaules cilvēkiem, kas piepildīja halli, viņš virzījās uz izeju, kas veda uz metro staciju. Elektroniskajā mūzikā, graznajos tērpos, pārspīlētajā kailumā un seksuālajās ķermeņa kustībās, kas pirms pāris minūtēm piepildīja teātri, nebija nekā no tā, ko viņš meklēja. Tas, ko viņš meklēja, bija kaut kas rāmāks, noslēpumaināks, valdzinošāks un dziļāks. Svētdienas pēcpusdienā metro bija kluss. Turot rokās programmiņu, uz kuras vāka bija tā pati fotogrāfija, kas plakātā, viņš nostājās netālu no durvīm. Mājās viņu gaidīja sieva un 5-gadīgais dēls. Lai gan viņš zināja, ka sieva vēlas pavadīt laiku kopā vismaz brīvdienās, viņš tomēr šai izrādē bija veltījis pusi dienas. Vai viņš no tā bija kaut ko guvis? Ja arī bija kāds ieguvums, tad tikai vēlreiz izbaudīta vilšanās. un atziņa, ka galvenais.

0: ir ne tā. Kādā brīdī metro pabrauc garām viņa pieturai, viņš jau no paša sākuma nebija grasījies izkāpt. Uzstāšanās programmu viņš iegrūda plecus somā, iebāzis rokas savilktas dūrēs džemperu kabatās, viņš lūkojās vagona atspulgālo grūtī. Viņš bez grūtībām pieņēma, ka tas pusmūža vīrietis ar beisbola cepuri piesaktu plikpaurības sākumu un ar džemperi piesaktu noslīdējošo vēderu ir viņš pats.
1: Gangas Hanas romānu Veģetāriete izdevusi Zvaigzne ABC, tulkojusi Ilze Šestere, kura mūs mazliet izglītoja arī korejiešu valodas īpatnībās. Šo raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Micpapa, Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane. Ilze Šestere vēl stāsta par Gangu Hanu, viņas romāniem un Nobela prēmiju.
2: Viņa saņēma par darbu kopumā.
3: Par darbu kopumā, jā.
2: Jā, savas dzīves darbu.
0: Tas ir, viņa ir dzimusi 1970. Gadā, un tas bija par mūža ieguldījumu.
2: Jā.
3: Bet ir jau citi romāni, jaunāki, vai ne?
2: Jā, ir vairāki romāni. Pati visu līdz galam izlasījusi es neesmu, nevienu no pārējiem romāniem, bet man mājās stāv plauktiņā.
3: Ir,
2: es jau jā, esmu gatava lasīt tālākos. Īpaši interesants ir latviskas viņu... varētu tulkot nosaukumu kā Zēns nāk, kur ir par notikumiem Guangzhou pilsētā 80. Gados reāli notikumi, kad pilsēta tika valdības ielenkta, netika cilvēka ārā un tika apspiesti protesti, kas bija pret valdību esošo tajā brīdī. Ļoti sāpīgs moments Dienvidu Korejas vēsturē, un viņa to apspēlē no tāda kā zēna gara skatu punkta, kas to piedzīvo.
0: Nu, bet atgriezīsimies pie Veģetārietes.
2: Jā.
0: Taču viss skaidrāk un dīvaināk viņam atmiņā bija iespiedies kliedziens, kas tajā mirklī izlauzās no svainas krūtīm. Izspļāvusi gaļas gabalu, viņa pacēla augļu nazi un pēc kārtas dzēlīgi nopētīja ikvienu klātesošo ģimenes locekli. Kā zvēram, kas iedzīts stūrī, viņas acis nemierīgi šaudījās uz visām pusēm. Kad beigās asinis šļācās no svainas plaukstas locītavas, viņš noplēsa gabalu no palaga un aptina to apievainoto vietu, un tad uzmeta viņas spokam līdzīgo ķermeni sev uz muguras. Pats brīnīdamies par savu apķērību un veiklību, viņš skrēja lejā uz stāvvietu. Vērojot, kā besamaņā esošajai svainē tiek sniegta neatliekamā palīdzība, viņš pēkšņi sadzirdēja, kā kaut kas viņa paša ķermenī ar sausu krakšķi izslīd un pamet viņu. Viņš līdz šim brīdim nespēja līdz galam izskaidrot, kas tā bija par sajūtu. Šis mēģinājums bija impulsīvs, bet viņa varētu to atkārtot. Nākamreiz viņa visu varētu veikt daudz piesardzīgāk un izplānot rūpīgāk, tā lai neviens vairs nespētu iejaukties. Pēkšņi viņš saprata, ka patiesībā cer, ka viņa nepamodīsies.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
0: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
0: Radio Mazā lasītava.

0: Nepietiekams uzturs un pārāk maz naudas bērnu apģērbam un apaviem. Šādus pārkāpumus tiesību sārdze konstatējusi bērnu namā Latgalē. Kā situāciju skaidro aprūpas centra vadība un pašvaldība un vai valstī ir vienota kārtība bērnu bez vecākiem uzturēšanai? Redījumā pēcpusdiena par to jautā daļa plašāk. Joprojām iestrēgusi Eiropas Savienības sankciju pagarināšana pret Krieviju, jo Latvija iebilst pret divu Krievijas oligārhu svītrošana no sankciju saraksta. Un ar pirmo maču Rīgā šovakar sāksies jaunā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezona. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Aipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 4. dienā studijā Negras Rudenbergs. Baltijas valstis vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. gadam. Tā pavēstīs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Projekta termiņš, kas bija noteikts 2030. Gadā, nav realistisks. Pat labam nav pieejama būvniecības kapacitāte, tostarp materiāli, tehnika, darbinieki, skaidro Kulbergs. Briselē Baltijas valstis uzsvērs, ka

0: Nākamajā finansēšanas aploksnē uz trim Baltijas valstīm obligāti jābūt 10 miljārdu eiro finansējumam no Eiropas, lai šo projektu šī brīža situācijā vispār varētu īstenot, norādījis premjers. Tāpat Latvija uzskatot, ka Baltijas valstīm ir jāvienojas par tehnisko noteikumu pārskatīšanu. Daudzi no šiem noteikumiem pārsniedzot Eiropas transporta tīkla prasības, kas būtiski sadārdzinot projektu. Pašlaik nav prognožu, ka dagvielas cenas globālajā tirgū varētu stabilizēties, jo to kāpumu diktē gan Irānas karš, gan Krievijas eksporta apturēšana pēc Ukrainas veiksmīgajiem triecieniem pat turienes naftas bāzēm. To šodien LTV atzinis SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Ziemas periodā galvenā problemātika būšot enerģijas cenas, bet nākamgad jau esot sagaidām arī pārtikas sadārdzināšanās. Dagvielas cenu mazināšanas centienus ekonomists vērtē kā neizbēgamus.
1: Ļoti daudz valsts šobrīd sāk veikt dažādu veidu atbalsta pasākumus, un nu, es nezinu, cik vai mēs spētu izvairīties no šī viļņa, ja? Jo aptuveni jau 100 valstis pasaulē nu, mēģina šo te ietekmi mazināt. Ja? Protams, ir teiksim, kaut kādi pasākumi veicami, ja? Bet pirmām kārtām šobrīd mēs redzam, ka tie solās būt īstermiņu līdz jaunam gadam, bet tas lielākais sarežģītākais posms varētu būt arī pēc tam. Līdz ar to primāri skatīties ne tikai kā atbalstīt, bet arī domāt šajā kontekstā, ka mēs domājam budžetu. Ja? Jo skaidrs viens, ka tas tikai audzēs šo deficītu, un mēs jau redzam, ka valsts budžetā jau ir situācija pietiekami saspringta.
0: ASV prezidents Donalds Trumps šodien Ņujorkā notiekošās tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs uzbrukumu Krievijas enerģētikas infrastruktūrai izbeigšanu. To kanālam Fox News atklājis valsts sekretārs Marko Rubio. Vēl viens iemesls bažām esot gadījumi, kad Ukraina iespējams netīši uzbruk ar ASV saistītiem kuģiem un veic uzbrukumus, kas apdraudot ASV naftas piegādes. ASV prezidents ir atkārtoti lūdzis Ukrainas līderi pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo šie triecieni izraisot augstākas pasaules dīzeļdagvielas cenas. Francija stiprinās Ukrainas pretgaisa aizsardzību, piegādājot tai radarus un pretgaisa raķetes. To Ņujorkā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šādas palīdzības sniegšanai arī tikšot mobilizēta G7 valstu enerģētikas darba grupa. Lielbritānijas bruņoties spēki pirmo reizi izmēģinājuši smagās torpēdas palaišanu no zemūdens bezpilota aparāta. Tā vēsta izdevums ZIPP. Palaišanas izmēģinājums veikts Lielbritānijas, ASV un Austrālijas aizsardzības partnerības AUKUS ietvaros. Lielbritānijas valdība uzsvērusi, ka izmēģinājums iezīmē būtisku soli AUKUS valstu sadarbības padziļināšanā un zemūdens tehnoloģiju attīstībā. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
2: ASV un Austrālijas kopīgi izstrādātā torpēda tika palaista Lielbritānijas teritoriālajos ūdeņos no 12 metrus gara zemūdens bezpilota aparāta Excalibur. Šo Lielbritānijā izstrādāto zemūdens dronu ir iespējams vadīt no aptuveni 16 tūkstošu kilometru attāluma, un pašlaik tiek veikta tā tehniskā testēšana un operacionālo spēju pārbaude. Lielbritānijas aizsardzības ministrija iepriekš norādījusi, ka tās prioritāte turpmāk būs bezpilota un autonomo sistēmu ieviešana, vienlaikus mazinot atkarību no lielām un dārgām militārajām platformām un veicinot inovāciju attīstību aizsardzības tehnoloģiju jomā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Pat labā galvaspilsētā 16 grādi pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, no trešdienas līdz sestdienai valsts šķērsos vairākas plašas nokrišņu zonas, būs periodi ar ilgstošu brīžiem stipru lietu, lielākais nokrišņu daudzums gaidāmas Vidzemē un Latgalē. Temperatūra turpmāk līdz sestdienai pēcpusdienās sasniegs pārsvarā tikai 10-15 grādus, naktīs 6-11 vietām piekrastē līdz 13 grādiem. No svētdienas laikapstākļi sāks uzlaboties, kļūs saulaināks, siltāks, un jau svētdien Kurzemē gaiss iesils līdz 18 grādiem, nākamnedēļ iestāsies sausa un silta laika periods.
4: Pulkstenis ir 16:05, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Un jāsāk ar tematu, kur Latvija šodien ir nonākusi uzmanības centrā uzkāpjot uz Eiropas Savienības galvenās politiskās skatuves. Proti, joprojām ir iestrēgusi.

0: sankciju pagarināšana pret aptuveni 3000 Krievijas personu un organizāciju, kas saistīti ar karu Ukrainā. Kā zināms, Latvijas valdība vakar paziņoja, ka tā nevar piekrist divu Krievijas oligarhu, Ališera Usmanova un Mihaila Fridmana, svītrošanai no sankciju saraksta, kā to prasa Francija, Slovākija un Luksemburga. Turklāt laika šobrīd ir ļoti maz, jo ja lēmumu par sankciju pagarināšanu nepieņem līdz šai pusnaktī, tad tās automātiski beigsies pret pilnīgi visiem sarakstā iekļautajiem. Notikumu attīstībai turpina sekot mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Ar viņu esam arī sazinājušies šobrīd tiešraidē. Artjom, cik tad tālu šobrīd ir pavirzījušās diskusijas par sankcijām?
1: Sveiks tālu. Šobrīd diplomātu diskusijas turpinās un tiek turpināti arī mēģinājumi rast kādu kompromisu. Formāla sankcija pagarināšanai ir nepieciešamas visu 27 valstu rakstiska piekrišana un šī procedūra jau vairāk kārt ir tikusi pagarināta. Bija paredzēts, ka no rīta, tad pēcpusdienā un šobrīd izskatās, ka tā jaunākais termiņš ir pulkstens 6 vakarā pēc Latvijas laika, bet nevar izslēgt, ka varētu būt vēl kāds pagarinājums. Un medijos tik ziņots, ka Latvijas amatpersonas rosina pagarināt esošās sankcijas uz 2 nedēļām, lai dotu laiku politiskām sarunām ar Franciju, bet Parīze tam nepiekrīt. Un sankciju pagarināšana un iespējamais kompromiss, kādam Latvija varētu piekrist, tiek arī tad apspriests valdības sēdē šodien Rīgā. Un saprotams, ka šis jautājums Latvijā izraisa ļoti lielas politiskās diskusijas, tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, un arī 3. oktobrī tad gaidāmās Saeimas vēlēšanas šajā kontekstā arī šis jautājums tiek, protams, ļoti uzmanīgi pētīts, atcerēsimies kaut vai diskusijas, kas ir bijušas publiskajā telpā iepriekš par dažādiem Krievijas oligarhiem un viņu atrašanos visvītrošanu no sankciju saraksta. Turklāt, ja jautājums tiks atlikts uz 2 nedēļām, kā to vēlas Latvijas amatpersonas, kā medijos tas tiek norādīts, tad par to jau varēs lemt pēc Saeimas vēlēšanām. Tālu.
0: Jā, Arķom, kādēļ atgādina Francija, Slovākija, arī Luksemburga vēlas Usmanova un Fridmana svītrošanu no sarakstiem tā, lai viņi šajā sankciju pagarinājumā vairs neparādītos?
1: Publiskajā telpā ir izskanējis diezgan daudz pieņēmumu par iemesliem, kādēļ šīs trīs valstis vēlas svītrot minētos oligarhus. Tātad Francija kulāro savu lēmumu pamato ar nacionālās drošības interesēm, par ko tā arī tiek plaši kritizēta, ka tās politiskās un drošības intereses tās tiek izmantotas visu, uzspiesta faktiski visām Eiropas Savienības valstīm, bet nu, visticamāk, ka tas ir saistīts ar Azerbaidžānā šobrīd apcietinājumā turētiem 2 Francijas pilsoņiem, kurus varētu izdot, un viens no viņiem jau vismaz ir notiesāts par spiegošanu. Tāpat arī tiek izteikti minējumi par Usmanovu, ka viņš ir saistīts arī ar Uzbekistānu, un šeit Francijai ir interese par urāna ieguvi un arī citiem derīgiem izraktiņiem. Ja runājam par Fridmanu, tad par viņu iestājas Slovākija un Luksemburga, un šeit runa visticamāk ir par to, ka Fridmans, viņš gan nav vienīgais, bet viens no Krievijas oligarhiem, kas ir uzsācis pret Luksemburgu tiesvedību un vēlas piedzīt naudu 15 miljārdus eiro no šīs turīgās, bet nelielās valsts par to, ka tā ir iesaldējusi viņa līdzekļus Eiropas sankciju dēļ.
0: Jā. Kā izskatās šobrīd, teica līdz 6, varbūt pagarinās, cik ticam, ka šodien izdosies par kaut ko vienoties?
1: Es domāju, ka lēmums tiks pieņemts, jo pretējā gadījumā, kā jau mēs minējām, sankcijas beigsies visiem 3000 sarakstā iekļauto cilvēku un organizāciju, un tā būtu, protams, pārāk augsta cena, tad šīs te negatīvās sekas ir posts, ko radītu lēmuma nepieņemšana, tas noteikti būtu lielāks nekā dažu cilvēku svītrošana, kaut arī tie ir pietiekami ietekmīgi, un Parīze, protams, to labi apzinās, ir iespējams, ka pagarinājums varētu būt pa kādām dažām dienām, lai dotu vēl papildus laiku sarunām, un šobrīd, tomēr, manuprāt, tas jautājums, īstais jautājums ir par to, uz kādiem nosacījumiem Latvija varētu piekrist uz Manevu un Fridmana svītrošanai no saraksta, jo neizskatās, ka Parīze šobrīd būtu gatava attiekties no šīs prasības, un tad šobrīd, kā kompensācija, tiek piedāvāts tas, ka visas pārējās sankcijas tiktu pagarinātas uz 36 mēnešiem, nevis pusgada, tad uz 3 gadiem, tas dod stabilitāti. Nu, bet tad no premjera Andra Kulberga, no pienotās saraksta paustā, var saprast, tad, ka šobrīd Rīgai tas šķiet par maz, ka šāds kompromiss nav pieņemts.

0: ņemams, un tad jāskatās, kāds būs tas kompromiss, kas varētu būt pieņemams. Bet šobrīd nešķiet, ka abu oligarhu svītrošana varētu nenotikt. Šķiet, ka tas tomēr īstenosies. Te vēl jāpiebilst, ka Ukrainas amatpersonas kritizē, protams, šo iespējamo lēmumu, sakot, ka tas nav īstais brīdis. Savukārt Kremlis arī izmanto šo situāciju un saka, ka ierobežojumus vajadzētu atcelt pilnīgi pret visiem Krievijas uzņēmējiem un citiem pilsoņiem.
1: Tā Artjoms Konohovs, paldies Artjom. Nu, šodien, kā zināms, valdībai bija paredzēts lēmt un izskatās, ka jau ir lēmusi par Latvijas nostāju attiecībā uz šo sankciju pagarināšanu pret Krieviju un arī šo divu oligarhu izslēgšanu no sankcionēto personu loka lemšanu. Tātad izskatās, ka jau ir beigusies, bet pagaidām mēs vēl nezinām, kas tieši ir lēmts, jo tas viss notika slēgtajā sēdes daļā un mums jāpagaida, kamēr arī atklātā sēdes daļa beidzas, tad arī varētu zināt vairāk. Bet cīņa pret Ukrainā iebrukušo. Krievija notiek arī citā diplomātiskajā frontē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ar jauniem priekšlikumiem situācijas deeskalācijai un miera panākšanai Ukrainā sāk savu vizīti ASV un tieši šovakar pēc 8:00 pēc Latvijas laika paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indra, sveika, ko Ukrainā sagaida no šīs tikšanās?
2: Sveiciens. Nu jā, Ukrainā sagaida, ka tikšanās laikā varētu tikt runāts par moratoriju savstarpējiem, tātad Ukrainas un Krievijas uzbrukumiem enerģētikas objektiem un arī uzbrukumiem Melnajā jūrā. Tāpat Ukrainā ir svarīgi, lai turpinās sabiedroto finansētā, tātad ASV ražoja militārā aprīkojuma piegādes Ukrainai. Tajā skaitā īpaši svarīgi, lai nu, valsts turpinātu saņemt Patriot raķetes, kas ir vajadzīgs Krievijas balistisko raķešu notriekšanai. Nu, tiks meklēt arī veidi, kā atgriezties pie sarunām par mieru noregulējumu kā tādu. Prezidents Zelenskis ir paziņojis, ka viņam ir priekšlikums situācijas deeskalācijai, kas varētu tuvināt kara beigas. Nu, Ukrainas eksperti ieskatā Zelenskis uz ASV šoreiz devies ar savām kārtīm. Kabatā. Tas ir tāds tālēns apzīmējums, atcaucoties uz iepriekšējām tikšanās reizēm ar Trumpu. Ukraina pēdējā laikā ir sekmīgi īstenojis nopietnus triecienus dziļi Krievijas iekšēnē, tajā skaitā Maskavā, un arī frontē Ukrainā ir labas ziņas Donetskas apgabalā, un tas viss dod iespēju, nu, tādu fonu un iespēju būt tā kā mazlietiņa līdzvērtīgākiem partneriem sēsties pie sarunu galda, lai arī nu, nekādus lielus pavērsienus gan šeit Ukrainā no šīs tikšanās reizes neviens negaida. Tā vienkāršā iemesla pēc, ka Krievija nevēlas izbeigt šo karu. Un paklausamies Ukrainas analīzes un stratēģijas centra vadītāja Ihora Čalenko un drošības un sadarbības centra analītiķa Antona Zemļānijas sacīto.
3: Mums ir vajadzīgas Patriot raķetes. Mums ir jāsaprot, kā tiks ieviestas Grējiem sankcijas. Gribētos, lai to ieviešana būtu tāda, kādu Grējiem kungs vēlējās, kad viņš rakstīja attiecīgo likumprojektu. Gribētos, lai paralēli sarunām par pamiera formātiem, tomēr atrastos vieta arī tematam par Oleškiem. Papildus mums ir jārunā par tālāku atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
4: Nav vērts gaidīt, ka Krievija kaut kā mainīs savu nostāju, jo īpaši ņemot vērā gatavošanu ziemas kampaņai, uz kuru lielas cerības liek Krievija un Kremlis. Viņi tic, ka pastiprinot triecienus pa Ukrainas infrastruktūru un enerģētikas nozari, viņiem izdosies beidzot salauzt Ukrainas apņēmību. Viņu galvenais mērķis ir izdarīt spiedienu uz Ukrainas sabiedrību, lai tā pieprasītu kara izbeigšanu apmaiņā pret drošību, enerģētisko stabilitāti un labklājību. Valdība tiktu spiesta piekāpties un šādā veidā vājinātos Ukrainas pozīcijas miera sarunās.
2: Vizītes laikā Ukrainas prezidents apmeklē ANO ģenerālo asamblēju, kur rīt arī teiks uzrunu. Nu, paralēli tam visam viņam ir paredzēts arī citas aptuveni 20 tikšanās ar dažādu valstu un organizāciju līderiem. Un šodien no rīta viņam notiks saruna arī ar Francijas prezidentiem un Emmanuel Macronu. Plānots tikšanās arī ar Dānijas, Lielbritānijas premjeriem, Eiropas komisijas prezidenti un arī citas tikšanās, kuras šobrīd netiek atklātas. Nu, kā uzsvērs pats Zelenskis, tātad vizītes galvenais mērķis miera tuvināšanu un cilvēku pasargāšanu. Un savukārt no ASV puses izskan signāli, ka tās lielākās intereses ir panākt, lai Ukraina pārtrauktu uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, jo ASV prezidenta ieskatā tās, tieši tas šobrīd esot galvenais iemesls, kāpēc pasaulē tik strauji aug.

0: Uzbrukušas dīzeļdegvielas cenas, kas, protams, ir nepatīkami ASV vēlētājiem pirms kongresa vēlēšanām. Nu, un interesanti, ka Ukrainas eksperti neizslēdz, ka sarunās varētu tikt runāts arī par to, ka Ukraina patiešām atturētos no uzbrukumiem atsevišķiem objektiem, taču apmaiņā pret to noteikti arī gribētu kaut ko no ASV. Un tas, kas šobrīd visvairāk ir vajadzīgs no ASV, tās ir tiešām Patriot raķetes gaistalpas aizsardzībā. Nu, vēl eksperti skatās sarunās ar pasaules līderiem, savukārt Zelenskis varētu runāt, nu, tas būtu viens no prioritārajiem jautājumiem arī par Ukrainas vajadzībām pēc papildus finansējuma, un esmu jau vairāk kārtīgi stāstījis, ka Ukraina šā gada valsts budžetā ir milzīgs caurums, 23 miljārdu eiro apmērā, un šobrīd valsts jau ir atlikusi uz decembri daudz stēriņas, cits starpā pat tādus, kas bija paredzēti, lai stiprinātu Ukrainas energoapgādes sistēmu pirms gaidāmo Krievijas uzbrukumu pastiprināšanās. Tā ka šis ir vēl viens sāpīgs jautājums Ukrainai, vēl viens saruna temats, par kuriem prezidents Zelenskis noteikti runās ar sabiedrotiem. Tāli.
1: Paldies, Indrai Sprancē, ziņojot par Ukrainas skatījumu uz šī brīža situāciju un arī Trumpa un Zelenska gaidāmo tikšanos, nu un par jaunāko, kas jau būs pēc šīs sarunas, klausieties rīt raidījumā Labrīt, kad mums no Ņujorkas tiešraidē ziņos kolēģi Ina Strazdiņa, bet jo spēcīgāka ir valsts, jo, runājot tā paša Trumpa vārdiem, vairāk kāršu tai rokā, tai skaitā runājot par ekonomisko spēku. Kā padarīt Latvijas ekonomikas izaugsmi straujāku un mūsu eksporta uzņēmumus konkurētspējīgākus? To šodien pārunāja ministru kabineta rīcības apspriedē, uzklausot Latvijas Bankas ziņojumu. Kāds tad ir Latvijas Bankas redzējums, ko par uzņēmumu eksporta konkurētspēju liecina dati? To vaicāšu kolēģim Mihailam Ņikulkinam. Mihail, kāda tad ir situācija un kas būtu darāms, lai mēs būtu eksportspējīgāki, ko secina Latvijas Banka?
2: Veika tāli. Jā, pēc šodienas valdības rīcības apspriedes, kas notika aiz slēgtajām durvīm, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atklāja, ka šodien runa bija par to, kā Latvijas ekonomika varētu augt straujāk. Pašreizajā brīdī ekonomikas izaugsmes potenciāls ir apmēram 2-3% gadā, un pēc Kazāka sacītā tas viennozīmīgi ir par lēnu, un arī ar šādiem radītājiem Latvija nespēs sasniegt ne Baltijas kaimiņu, ne arī Eiropas vidējo līmeni. Turpinām Mārtiņš Kazāks klausāmies.
3: Bet ir virkni lieta, ko darīt, lai ekonomika aug par 5-6%. Viena no tām lietām ir eksporta komplicētība. Jo pašreizajā brīdī mēs esam nospecializējušies eksporta jomās, un mēs esam ļoti efektīvi un konkurētspējīgi, bet šīs jomas ir tomēr diezgan zemu to ražīguma izaugsmas turpmāko potenciālu. Ir virkni joma, kur mēs redzam, kur tas ražīguma līmenis, kas varētu augt, ir krietni augstāks. Līdz ar to ir nepieciešama ekonomikas struktūras maiņa, un struktūra fonda ir viens no tiem līdzekļiem, kā to panākt.
2: Ekonomiskā attīstība nenozīmē ražot to pašu tikai vairāk, īpaši tad, kad ekonomikai nav daudz brīvo jaudu, uzsver Latvijas Bankas eksperti. Attīstības pamatā ir arvien sarežģītāku produktu ražošana un eksports. To var sasniegt, kad resursi tiek pārcelti no zemes pievienotās vērtības uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu. Arī ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pēc šodienas sanāksmes uzsvēra. Pats galvenais atzinums ir tas, ka mūsu ekonomiskā aktivitāte ir nepietiekama un inflācija apēd šo ekonomisko aktivitāti un potenciālo valsts izaugsmi. Paklausīsimies premjera sacīto.
4: Mums vajadzētu izaugsmē būt reiz divi lielākai, lai mēs sektu savas vajadzības un apsolījumus budžetā. Es uzdevu tieši arī jautājumu 930 miljonu, kas mums veidojas 2030. Gadā, mīnus, kas mums pietrūkst, ar ko to var nosekt, kas ir tie elementi, un, protams, pareiza ekonomiskā struktūra kursus, kas nozīmētu lielāku eksportspēju ar augstāku pievienoto vērtību. Tas ir iespējams, to parādījusi Lietuva, to parādījusi Polija. Tas nosekt var tikai pusi no tā. Otrai pusē jākalpo ir no lielākām investīcijām. Un arī no Eiropas fonda, kā piemērs, kas tiešā veidā ekonomikā nāk, bet otrs galvenais jautājums ir izdevuma pozīcija. Tā ir jāpārskata, ir neliederīgie tēriņi, ir jāizņem.
2: Pēc Latvijas Bankas vērtējuma Latvijai ir ļoti augsta un augoša konkurētspēja kokapstrādes, lauksaimniecības un pārtikas preču eksportā, kā arī vairāku biznesa pakalpojumu eksportā – informācijas tehnoloģijas, transports un tūrisms. Latvijas preču eksportam kopumā ir zema sarežģītība, par to tā secina Latvijas Bankas eksperti, un to galvenokārt nosaka zema konkurētspēja augstās pievienotās vērtības preču eksportā, piemēram, mašīnbūvē un transportlīdzekļos, elektronikā, ķīmijā un farmācijā. šajās preču grupās augsta

0: eksporta konkurētspēja ir tikai atsevišķiem produktiem. Tāli.
1: Paldies, tā Mihails Nikulkins par Latvijas uzņēmumu eksportspēju un Latvijas bankas ziņojumu, bet ja par uzņēmējdarbību un valsts ekonomiku, tad par to plašāk ekspertu diskusija rīt būs klausāma programmā Labrīt pēc pulksten septiņiem, protams, priekšvēlēšanu kontekstā, bet viena no Rīgas un tikai Rīgas ekonomiskās aktivitātes artērijām visam noteikti ir tilti pār Daugavu. Kāda Rīgā būs satiksme, kad remontēs faktiski brūkošo vanšu tiltu? Apmēram gadu pirms būvdarbu plānotā sākuma šī lieta joprojām nav skaidra. Par to satraukti ir uzņēmēji, turklāt ne tikai Rīgā, satraukums ir arī Mārupes novada pašvaldībā. Tā arī vēstulē Saimai saka, ka trūkst informācijas par satiksmes ierobežojumiem un to ietekmi. Viedokļiem un jautājumiem un argumentiem šodien Saimas komisijas sēdē līdz sakoja kolēģis Viktors Damīdovs. Viktor, kādi tad secinājumi izskanēja vai uz uzņēmēju un arī pierīgi esošā Mārupes novada pašvaldības jautājumiem galvaspilsēta spēja atbildēt?
2: Labdien! Nu, vanšu tilta liktenis satrauc daudzus, jo darbdienā šķērso to līdz pat 60 tūkstošiem transporta līdzekļu, arī ap 760 Rīgas satiksmes autobusu un trolejbusu, un vēl arī daudz gājēju un velobraudzēju, kur skaits nav zināms. Bet Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāve un Ķīpseles starptautiskā izstāžu centra ģenerāldirektore vietniece Hilze Stebera sēdē teica, ka visgrūtāk ar satiksmi klāsies 2028. Gadā, kad vasarā notiks lielie dziesmu un deju svētki, un kad Rīgā sabrauks desmitiem tūkstošu dalībnieku un arī tūkstošiem skatītāju. Savukārt gada otrajā pusē Latvija būs Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts un augsta līmeņa pasākumi notiks piemēram Nacionālajā bibliotēkā un citviet Rīgā. Viņa ir priecīga, ka uz vanšu tiltu remontu laiku sabiedrībai būs pieejams pagaidu tilts, bet darba devējiem nav skaidrs, kādi būs pieveceļi, kā varēs tikt uz tiltu, kas notiks ar satiksmi citviet Rīgā, jo daļa plūsmas tiks novirzīta pa Akmens un Salu tiltu. Nu, pašvaldība sēdē atzina, ka 2028. Gads satiksmes ziņā būs ļoti sarežģīts, bet skaidru atbilžu, kā organizēs satiksmi, nu, sēdē neizskanēja. Ties Rīgas mērs Viesturs Klembergs no progresīvajiem teica, ka pie satiksmes jautājumiem viņi strādā. Skaidru plānu pie Rīgas, no Rīgas gaida arī Mārupes pašvaldība, kas atgādina, ka pirms pāris gadiem Rīgā Bieriņos slēdzots Autonavas ielas pārvades, nu, satiksme bija ļoti smaga un jo īpaši to izjūta Mārupes iedzīvotāji. Mārupes novada domas vadība arī teica, ka par mobilitātes jautājumiem vanšu tiltu apkārtnē ir jārunā ne tikai pašai Rīgai, bet arī kopumā valstī, kurai iespējams būtu jāiegūta nauda pagaidu tiltu izbūvē. Tāli.
1: Vai tur izskanē arī tad kaut kādi iespējamie varianti, kur ņems naudu, nu, pat ne par lielo projektu runāt tieši šim pagaidu tiltam, tas jau arī ir liels cipars, visticamāk.
2: Nu, vairāk nekā 2 stundu garajā komisijas sēdē jautājums par pagaidu tilta finanšu avotu arī palika atvērts. Rīgas domas vadība teica, ka viņi runās ar valdības pārstāvjiem un premjerministra Andra Kulberga nopienotā saraksta birojā man teica, ka Rīgai vispirms ir jāizrunā šis jautājums ar ministrijām un kad tas būs, kad konkrēts plāns būs, tad premjers būs gatavs tikties ar Rīgas mēru. Savukārt finanšu ministrija atbildēja, ka pagaidu tilta naudas lietas ir jāparunā arī Rīgas domī pēc vairākām nedēļām, nu, tad izskatās, ka šis, nu, jautājums būs, nu, pēc Saeimas vēlēšanām tāli.
1: Bet vai apmēram šo puskilometru garo pagaidu tiltu pāri Daugavu ir, vai to ir iespējams uzbūvēt līdz vanšu tiltu remontdarbu sākumam, kas būtu tā kā gada laikā? Ko pašvaldībā tur saka?
2: Nu, teica, ka tas būs grūti, bet var, un kā piemēru viņa minēja arī uzvaras parkā, kad nojauca uzvaras pieminekli un ātri vien izbūvēja sabiedrībai parku, bet runājot arī par pašu pārvadu, tad, piemēram, ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes eksperts Oskars Irbītis piedāvā pagaidu tiltu nebūvēt, bet iespējams tos 20 miljonus eiro veltīt satiksmes uzlabošanai citviet Rīgā, un paklausīsimies Irbīti.
3: Varbūt būs lielākas neētības, bet ja mēs būsim veiksmīgi atrisinājuši šos apvadceļus, šīs maģistrālās plūsmas koncentrējuši uz ielām, kur nevis mēs tā kā šobrīd nodarbojamies ar satiksmes mierināšanu, bet gluži pretēji. Uz šo remonta laiku mēs dabūtu maksimālu plūsmu, piemēram, gājēji pārējais vairāk organizēta luksaforiem ar tādām lietām, lai tas iespējas uz auto plūsmu būtu mazāks, tad pēc iespējas īsākā laikā varbūt mums izdotos saremontēt šo vanšu tiltu un pēc tam jau atgriezties, nu, gan pie satiksmes mierināšanas, gan pie plūsmas novirzīšanas prom no centra kā tādas.

0: Bet, nu, būsim realisti. Daugava ir Rīgas problēma. Tātad Daugava un dzelzceļa šķērsojumi. Vai tiešām mums izdosies ar kaut kādiem pagaidu tiltiem to visu atrisināt, ceļš ļoti dārgiem pagaidu tiltiem? Mani mans tomēr nedaudz šaubas.
1: Tālūk, satiksmes eksperts Oskars Irbītis, bet nu visdrīzāk Rīga arī virzīsies uz šo pagaidu tiltu izbūvi, un piemēram Latvijas valsts ceļu vadītājs Mārtiņš Lazdovskis teica, ka viņi jau iepriekš pasūtīja 360 metru garu vienas joslas pagaidu tiltu, ko pilnībā piegādās līdz 2029. Gadam, tāpēc, bet Rīgai vajag krietni vairāk, vajag apmēram pus kilometru, tāpēc no valsts rezervēm to īsti nevarēs izmantot, un Lazdovskis arī teica, ka ļoti labi, ka Rīga arī meklēs pašiem, nu, iespējas iegādāties jaunu pagaidu tiltu.
2: Par šo mēs jau runāsim, jo tas skar ļoti daudzas un ļoti tieši. Paldies Viktoram Demidovam, bet šobrīd pievēršamies bērniem. Nepietiekams uzturs, tukši ledusskapji un tikai 198 eiro gadā viena bērna apģērbam un apaviem. Šādus pārkāpumus tiesības sardze Karīna Palkova konstatējusi sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots Augšdaugavas novadā. Pašvaldība un centra vadība daļai pārmetuma nepiekrīt un saka, ka ar lielāku finansējumu bērniem varētu dot vairāk. Viktors Andruškevičs kopā ar tiesības sardze apmeklēja aprūpes centru un skaidroja situāciju arī pašvaldībā.
3: No ārpuses centras Avots neatstāja nolaistas iestādes iespaidu. Telpas ir izremontētas, tīras un iekārtotas ģimeniskai videi. Pašlaik dzīvo 20 bērni, gan no Augšdaugavas novada, gan Rīgas, Ropaža un Bauskas novada. Tomēr arī sakārtotās vides atklājušās problēmas, kas skar bērnu ikdienas pamatvaidzības. Tiesības sarga birojas centrā jau iepriekš bija ieradies neplānotā pārbaudē. Centra vadītāja Lilita Gasjaņica uzsver, ēdināšana tiek organizēta atbilstoši prasībām.
4: Ar ēdināšanu vispār ļoti vienkārši. Mums ir normas, kuram vajag pieturēties.
3: Bērniem nodrošina 4 ēdienu reizes dienā. Taču tiesības sardze konstatējusi, ka brokastu produkti vienam bērnam izmaksā nieka 55 centus, vakariņā 72. Pašvaldība iebilst tās, esot tikai produktu cenas, neieskaitot pavāru algas, elektrību un citus izdevumus. Pārbaudē tūkši bijuši arī leduskapju bērnu dzīvojamās grupās. Pašvaldības skaidro PVD prasību dēļ tajos drīkstot glabāt tikai neapēsto maltīti vai par bērnu personīgiem līdzekļiem nopirkto. Kopīgai gatavošanai paredzētie produkti atrodas citviet. Savukārt centra vadītāji atzīst, ka iestādes iepirkuma sistēmu ierobežo iespēju kopā ar bērniem brīvi izvēlēties produktus.
4: Nu, es piekrītu tam, ka nu, ja būtu vairāk, būtu labāk. Un mēs varam izmantot tikai tos veikalus, kas strādā ar elektroniskām pavadzīmēm un ja ir līgums ar pašvaldību. Tātad tur mēs varam iepirkties.
3: Šorīt īsi pirms atkārtotās vizītes centrā uz sarunu ar pašvaldības vadību uzrunājām tiesības sardzi Karīnu Palkavu. Viņa sacīja, ka iepriekšējās pārbaudes situācija būtiski nav uzlabojusies. Īpaši nepietiekams esot finansējums apģērbam un apaviem. Vienam bērnam visam gadam paredzēti 198 eiro.
5: Līdz ar to arī iestādes vadītājs atzinums ir akūti nepieciešams palielināt šo te budžetu drēbēm. Tas pats attiecās arī uz ēdienu, jo arī pati vadītāja ir atzinusi, ka būtu vēlams, ja būtu brīvi līdzekļi, lai varētu brīvi iegādāties kopā ar bērniem augļus dārziņus, kas ir ārpus iepirkuma.
3: Tiesības sardze norāda arī uz nepietiekamo latviešu valodas lietošanu iestādē un bērnu teikto, ka viņi nevienmēr saņemot nepieciešamos medikamentus. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalba uzskata, sociālā problēma risināšanā vairāk jāiesaistās valstī.
6: Tā ir valsts lielā problēma, un mēs kā pašvaldības esam tik cik spējīgas, kad arī to risinām.
3: Konkrēti lēmumi par papildu finansējumu vēl nav pieņemti. Tiesības sardze uzsver, neatkarīgi no tā, kura institūcija maksā, galvenais ir panākt, lai bērnu ikdienas vajadzības tiktu nodrošinātas pilnvērtīgi. Viktors Andruškevičs, LSM Latgales redakcija.
2: Tiesības sardzes Karīnas Palkovas saceltā trauksmi par šo vienu aprūpes centru liek jautāt, vai visā valstī ir noteikta vienota kārtība, cik tad naudas būtu jāatvēl bērnu, kas palikuši bez vecāku aprūpes uzturēšanai. Kāds tad ir tās prasības visā valsts līmenī, cik bērnu uzturēšanai atvēl arī galvas pilsētā? Šos un citus datus ir apkopojusi kolēģi Ilze Kuzmina, Ilze, tur esi sazinājusies, tā skaitā ar labklājības ministriju, ko tur saka, vai ir iespējams situācijas, kad bērnu aprūpes centri iemītnieki nav pat varbūt pietiekami paēduši šie tukšie ledusskapji?
7: Nu, kā

0: Kā man stāstīja ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš, ir noteikumi, kas paredz, kas šādiem centriem ir jānodrošina. Nu, protams, ir noteikts, ka jābūt tēdināšanai, turklāt saskaņā ar veselības ministrijas izstrādātajām prasībām par uzturvērtību. Taču nav noteikti, cik tad naudas jāatvēl ēdināšanai vai citām bērnu vajadzībām. Turklāt daļa prasību, kas ir izvirzītas sociālajai aprūpei, tām ir ieteikuma raksturs vai precīzāk sakot valsts sociālās aprūpes iestādēm tās ir jāievēro, bet pašvaldība iestādes var darīt kā vēlas. Un paklausīsimies Dūdiņa paustajā.
1: Tāda tieša valstiska regulējuma nav, jo redziet likumā par pašvaldībām, ja šie te sociālie pakalpojumi ir noteikti kā pašvaldība autonomā funkcija. Tātad pirmām kārtām tas nozīmē to, ka tas ir pašvaldības budžets, un pašvaldība tātad plāno šos te nepieciešamos sociālos pakalpojumus.
0: Taču ministrija apkopo, cik tad bērnu aprūpei un uzturēšanai šādās iestādēs tērē, un no šiem datiem redzams, ka summas ir ļoti atšķirīgas no 1600 eiro mēnesī līdz pat teju 5000 eiro mēnesī uz vienu bērnu. Un te gan jāmin, ka šajā summā nav tikai uzturs un apģērbs, bet viss arī, piemēram, darbinieka algas, kas tad bieži vien ir lielākās izmaksas. Un vidēji valstī tātad šis pakalpojums izmaksā ap 2500 eiro uz bērnu mēnesī. Runājot tieši par ēdināšanas izmaksām. Mazākā summa ir 3 eiro un 43 centi dienā, bet lielākā gandrīz 9 eiro. Vidēji sanāk gandrīz 6 eiro dienā. Nu, skaidrs taču, ka tas bērns, kuram jāpērd par nepilniem 4 eiro dienā, daļ šīs lielākās vidējās izmaksas pēdušāks nepaliek, un tāpēc es vaicāju ministrijas pārstāvim, vai nevajadzētu tomēr kādu valstisku regulējumu. Lūk atbilde.
1: Te ir daudz šādu te smalku niāņšu, un tur tā kaut kādu vienu konkrētu ciparu, nu tas ir praktiski neiespējami pateikt. Un tāpēc, nu, mums kā labklājības ministrijas ieskatā tas galvenais kritērijs jau ir tā bērnu labbūtība un bērnu labākās intereses, jā, un bieži vien to pat ar naudu ir tā ļoti grūti izmērīt.
0: Un jāpiebilst, ka valsts sociālās aprūpes centros baro par nepilniem 4 līdz 6 eiro dienā atkarībā no iestādes un arī bērna veselības stāvokļa. Un tā kā vislielākā pašvaldība ir galvaspilsēta Rīga, kur arī ir visvairāk bez vecāku aprūpes palikušo, sazinājos ar Rīgas domas pārstāvi Mārtiņu Vilemsonu, lai noskaidrotu, cik tad ir atvēlēts šādu mazo rīdzinieku uzturēšanai. Un izrādās, ka galvaspilsētā tieši šomēnes ir stājušies spēkā jauni noteikumi par bez vecāku aprūpes palikušo bērnu un jauniešu nodrošināšanu. Un, jā, ir tā, ka daļa šo bērnu dzīvo tādās ģimenes modeļa grupās, un viņu uzturam tiek atvēlēti 8 līdz 9 eiro dienā. Un savukārt jaunieši var uzturēties jauniešu mājā, kur apgūst pastāvīgas dzīves iemaņas un paši organizē ēdināšanu, un arī viņiem tātad ir šie 9 eiro dienā. Un svētkos papildus piešķir 3 eiro, bet dzimšanas un vārddienas svinēšanai attiecīgi līdz 25 vai līdz 20 eiro. Un runājot par izmaksām apa un apģērba piegādēji, tad Rīgā līdz 13 gadiem piešķir līdz 400 eiro gadā, pēc tam jau līdz 500 eiro gadā. Un ja sagaidām skolas izlaidums, tad papildus tiek vēl līdz 150 eiro. Un bērniem un jauniešiem ir arī ikmēneša kabats nauda 29 eiro, 15 eiro mēnesī ir mobilajiem sakariem, frizierim var tērēt līdz pat 200 eiro gadā. Un jāpiebilst, ka pat laban Rīgā ārpus ģimenes aprūpē ir 143 bērni, savukārt valstī kopumā šādu bērnu dažādās pašvaldības un sociāla un arī nevalstiskā organizācija iestādēs ir 480 bērnu un 117 bērni ir valsts aprūpes iestādēs.
2: Jā, nu, tiesības sardze vakar arī pauda, ka konkrēta aprūpes centra darbinieki nerunājot latviski, vai tā drīkst būt?
0: Nu, kā norādīja labklājības ministrijā, personālam ar bērniem aprūpes iestādēs ir jārunā latviski. Ja tā nenotiekot, tad tur esot darbs valsts valodas centram.
2: Paldies, sakām Ilzē Kuzminai par šo, bet Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajiem spēkiem, kuri pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Šodien pienākus kārtā atskatīties uz

0: Matīs progresīvi spilgtākajiem notikumiem, un te klausāmies Matīsa Ārnicāna ierakstā.
1: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni!
2: Progresīvie sevi piesaka kā sociāldemokrātisku un zaļu politisko spēku. Partijas pirmsākumi meklējami pirms 15 gadiem, kad tika izveidota biedrība ar tādu pašu nosaukumu. Daļa no dibinātājiem bija pametuši LSDSP. Pirms 18. Gada saimas vēlēšanām biedrība progresīvie pārtapa politiskajā partijā. Kā sarakstu pirmos numurus visos vēlēšanu apgabalos izvirzīja sievietes. Par premjeru kandidātu nominēja toreizējo partijas vadītāju Robertu Putni. Saimā progresīvie neiekļuva, bet ar 2,6% vēlētāju atbalsta ieguva nelielu valsts finansējumu.
3: Kā jūs noteikti zinat no karuseļiem un amerikāņu kalniņiem ir, kad brauc, tev patīk, adrenalīns ceļas, bet vienā brīdī paliek slikti.
2: Putnis pēc nesekmīgā starta 19. Gada Eiroparlamenta vēlēšanās progresīvo vadību nodeva citiem. Vēlāk Putni no partijas izslēdza, jo daļa biedru viņa izteikumus uztvēra kā nomēlnošanu. Pirmais lielais panākums progresīvajiem bija 20. Gada ārkārtas vēlēšanas Rīgā, kad viņi startēja kopā ar Attīstībai par. Saraksta līderis Mārtiņš Staķis kļuva par galvaspilsētas mēru. Tiesa nenostrādāja visu sasaukumu. Pēc nesaskaņām koalīcijā Staķis atkāpās un vēlāk pārcēlās uz Eiroparlamentu. Pirms 4 gadiem saimas vēlēšanās progresīvie startēja par saraksta līderi izvirzot Kasparu Briškenu, kurš pirms tam strādāja augstos amatos Rail Baltica projektā un Air Baltica.
4: Mēs strādājām dienām un naktīm, lai šo bankrotējošo korumpantu izsaimniekoto čaulu padarītu par ilgspējīgu uzņēmumu. Lai valstī vispār būtu
5: ilgspējīgi.
2: Partija ieguva 10 vietas saimā, bet konservatīvāko spēku iebildumu dēļ sākumā palika opozīcijā. Pēc valsts prezidenta vēlēšanām koalīcija sašūpojās un progresīvie ieguva mazāko brāļu lomu ar 3 ministru portfeļiem Evikas Siliņas valdībā. Starp pirmajiem kabineta un arī progresīvo darbiem minama Stambulas konvencijas un partnerattiecību regulējuma pieņemšana. Diezgan ātri gan kultūras ministrijā neskaidru iemeslu dēļ Agnesi Loginu nomainīja Agnese Lāce.
6: Tas bija valdes lūgums, aicinājums viņai atkāpties.
7: Agnese Logina atkāpās personīgi iemeslu dēļ.
6: Tas
7: ir tas skaidrojums, ko viņa pati ir paudusi sabiedrībai.
2: Transporta nozarē pieredzējušā Briškena pārziņā nonāca satiksmes ministrija, bet tieši šajā laikā samilza problēmas gan Nacionālajā līdzsabiedrībā, gan jaunās Liežu ceļu projektā. Un Briškens bija starp tiem, ko politiski upurēja tās augtajā Siliņas kabineta restartā. Tomēr spriedze valdībā tikai pieņēmās spēkā, gan Stambulas konvencijas dēļ, pret kuras denoncēšana progresīvi aktīvi iebilda, gan valsts mēžu skandāla dēļ, par ko viņi regulāri atgādināja. Rezultātā valdībai punktu pielika premjeras konflikts ar citu progresīvo ministru Andris Prūdu.
8: Es atkāpjos no aizsardzības ministra amata, lai pasargātu Latvijas armiju no ieraušanas politiskā kampaņā.
2: Premjeras centieni panākt aizsardzības ministra nomaiņu pēc vairāku Latvijā ielidojušu dronu nenotriekšanas pavasarī noveda pie valdības krišanas. Progresīvie ir atgriezušies opozīcijā un šajās vēlēšanās partijas līderis ir Andris Šuvājevs.
9: Mēs nekad nenolieksim to, ka, protams, mēs varējām strādāt labāk. Ja mēs, piemēram, atceramies šo te drona incidentu, kas uzsāk šo visu politisko jauno ciklu savā ziņā, arī tur mana pārliecība bija, ka tās dienas laikā mums vajadzēja komunicēt daudz ātrāk, daudz precīzāk.
2: Progresīvo rindās bijušas arī iekšējas nesaskaņas par ideoloģiskiem jautājumiem. Piemēram, atsevišķi biedri kritizēja nepietiekamu nosodījumu Izraēlas izvērstajai karadarbībai un pat izstājās no partijas. Progresīvo Rīgas domas frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs to komentēja šādi.
10: Karsgalvīgs frāzes, kur, manuprāt, ir neapdomīgi izteikts, jo salīdzināt Izraelu ar Krieviju no Latvijas puses tādām strateģiskām interesēm ir ļoti neapdomīgi, maigākā formā.
2: Pērn progresīvos pameta viena no atpazīstamākajām partijas pārstāvēm. Ilgadēja konkurences padomas vadītāja tagad deputāte Skaidrīta Ābrama. Viņa esot vīlusies koalīcijas darbā, jo sajutusies kā korists un podziņu spiedējs.
5: Pēkšņi es esmu kompānija, kas ir jaunākie brāļi, ko varbūt tas mugurkauls nav tik stingrs, ja. Un tad ir tie politiskie apsvērumi, mums te jānoturās, mums būs pašvaldības vēlēšanas, mēs norijam šo te krupi, mēs piekrītam tādam lēmumam, mēs piekrītam tādam lēmumam. Nu, es konstatēju, ka man tas kompromiss bija tā kā pa daudz.
2: Esot Saeimas opozīcijā, progresīvi aktīvi izmanto instrumentus, kas vēl nesa.

0: tika pielietoti pret viņiem pašiem, raksta pieprasījumus ar jautājumiem un prasa ministru demisijas. Matīs Sarnicāns, Latvijas televīzija.
1: Bet ar sezonas pirmo maču Rīgā šovakar sāksies jaunā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezona. Un šajā sezonā līgā spēlēs 15 klubi, turklāt interesanti un neierasti, ka lielākā daļa šoreiz būs tieši no Latvijas. Līdz šim tā nebija. Kas starp sezonā ir mainījies Latvijas un Igaunijas klubu basketbolā un kāds solās būt jaunās sezonas sākums? To daļu iztaujāšu kolēģi Mārtiņu Kļavinieku. Sveiks, Mārtiņ! No, es pat nebiju pamanījis, ka Latvijas-Igaunijas basketbola līgā vienmēr ir bijis vairāk Igaunijas nevis Latvijas klubu. Un tad, nu, protams, ka loģisks jautājums, kā viņi spēja tos savus klubus uzturēt un kāpēc tagad vairāk tā nav. Kas ir mainījies starp sezonā?
2: Jā, sveiks tālāk, sveicināju klausītāji. Nu, jā, sākumā bija vairāk igauņu klubu, tad kādu laiku bija arī līdzsvers, bet nu beidzot arī Latvijai vairāk klubu. Nu, krietni sasparojušies ir Rīgas lielklubi, proti Zeļ un VF. Abas vienības ievērojami palielinājušas budžetu starp sezonā. VF tie būs vairāk nekā 2 miljonu eiro, Zeļiem pa 2,5 miljonu eiro. Nu, Igaunijas naudīgākais klubs joprojām ir Tallinas Kalev, kam gan šo sezonu naudas būšot mazāk makā nekā pērn tas bija. Nu, taču skaitlis, ko pārsvaru Latvijas pusē šo sezonu nodrošinās vasarā izveidotā komanda Rīgas Excellences juniori, tā ir Latvijas basketbola savienības veidotā Excellences centra 18-gadīgo puišu komanda. Tāli.
1: Jā, nu pērn sezonu visus savā ziņā pārsteidz Valmiera, uzvarēja gan šajā Latvijas-Igaunijas līgā, gan Latvijas čempionātā, gan kausā, kā gājas starp sezonā čempioniem.
2: Jā, nu nomainījies ar visu viņu treneru korpusu. Vienība vairs nevada galvenais treneris Kaspars Vecugars, viņa vietā ir Dāvis Čoders, arī sastāvs krietni mainījies, no līderiem, piemēram, latviešu palikuši Arts Atu un Werners Koks, bet ko no jaunās sezonas gaida galvenais treneris Dāvis Čoders, to viņš pastāstīja sarunā ar Latvijas basketbola savienību. Klausāmies.
3: Gaidām sezonas sākumu un, protams, ka nu, tā gatavošanās noteikti process šobrīd vēl nav beidzies. Nu, mūsu mērķis ir no spēles uz spēli uzlabot savu sniegumu. Pirmajā sezonas dienā visticamāk nebūs labākajā iespējā. Uz to brīdi mēs būsim gatavi noteikti. Mēs nedzīvojam pēc citu ekspektācijām, es cenšos to arī nedarīt. Protams, ka latiņi ir augstu, bet tas ir, es teiktu, motivējoši. Man patīk, kad ir ambīcijas un tas dzen uz priekšu. Tā kā, nu, mēs centīsimies veidot šajā komandā, šajā sezonā savu identitāti un cerams arī sasniegt labu rezultātu ar to.
2: Jā, tā Latvijas-Igaunijas līgas čempionu vienības Valmiera galvenais treneris Dāvis Čoders.
1: Nu, pārējiem klubiem izraksturojums, kādas kuram izredzes tagad dod sezonas sākumā un ar ko tad sāksies jaunā sezona, ar kādu komandu cīņu?
2: Jā, nu šķiet, ka Latvijas klubi tiešām visi spēruši solis priekšā finansējumā, tad vismaz tajā, kā tiek strādāts pie sastāva, varbūt gudrāk tas tiek darīts, bet nu prognozes droši vien izteikt vēl pāragri. Savukārt šovakar pirmā līgas spēle 7:00 Rīgā komandu sportspēļu halē, tajā Rīgas Excellences junior uzņems čempionu Valmieru un tad pēc tam jau arī aizraujošas cīņas septembra turpinājumā. Āli?
1: Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam, lai notikumiem bagāti un faniem interesanti Latvijas un Igaunijas basketbola līgas sezonā. Ar šo arī skan ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Silze Agīnta, arī Kaspars Groskops un Ernests Valcis Fjodorovs. Ja vēlties šo pārraidi klausīties vēlreiz vai arī tieši raidē, tad raugiet pēc tās Latvijas radio mobilajā lietotnē, lūkojoties pēc dienas ziņām, protams, ka arī ēterā. Katru darba dienu 16:05 raidījums pēcpusdiena.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, darbie radio klausītāji, ir otrdiena un skan nediplomātiskās pusdienas. Ar jums kopā Huģis Lībiec, Latvijas radio ziņdienest un Albīna Hlapņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Latvijā nu jau gandrīz mēnesi pilnā gaitā rit jaunais mācību gads, un tas jau vairākus mēnešus iepriekš ir sācies arī Indijā, kur vēl joprojām grūz darīt tā dēvētie prusaku protesti.
2: Labdien! Varētu šķist, ka prusaku protesti skan aizvainojoši, tomēr tie kļo par vienu no mūsdienās lielākajām Indijas jauniešu un studentu kustībām. Un nu vienlaikus arī par nozīmīgāko izaicinājumu politiskajai elitē ar

0: premjeru Narendru Modi priekšgalā. Indijā dzīvo aptuveni 371 miljonus jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas veido gandrīz 27% no visas sabiedrības. Indija ir tā valsts, kur ir vislielākais jauniešu skaits pasaulē.
1: Un visai loģiski, ka daudz jauniešu vēlas arī studēt, bet augsts skolas skaits ir ierobežots, un līdz ar to visiem vietu nepietiek. Un tas rada ļoti sīvu konkurenci. Un šīs dienas raidījumu mēs sāksim ar ieskatu Indijas izglītības sistēmām, bet pēc tam pievērsīsimies jau minētajiem prusaku protestiem un prusaku kustībai. Indijā pamatizglītība iedalās divos posmos – zemākajā un augstākajā. Attiecīgi, zemākais posms ir no 1. Līdz 5., bet augstākais no 6. Līdz 8. Klasē. Tātad pamatizglītība ir obligāta un tā ir bez maksas. Pamatizglītība skolēni iegūst vecumā no 6 līdz 14 gadiem.
0: Bet tālāk līdz 18 gadu vecumam skolēni iegūst vidējo izglītību, kas ilgs no 9. Līdz 12. Klasē, gluži kā pie mums. Arī tā Indijā ir iedalīta divos posmos – vispārējā un augstākajā vidusskolā. Abu posmu noslēgumā visiem skolēniem ir jānokārto valsts eksāmeni. Un tad, ja jaunietis izvēlas studēt tālāk, ir bakalaura un magistra studijas, kā arī iespēja iegūt doktora grādu. Starp citu, populārākie studiju virzieni ir inženierzinātnes un tehnoloģijas, māksla un humanitārās zinātnes, medicīna un veselības zinātne, kā arī uzņēmējdarbība un vadība.
1: Tomēr arī tādā valstī, kā Indija, izglītība būtu automātiski nenodrošina darbu. Lai gan pēdējos 20 gados augstākā izglītība ir pamatīgi attīstījusies, Indijas ekonomiskā izaugsme īsti nav spējusi nodrošināt darba vietas lielākajai daļai jauniešu. Un tā statistika ir visai tāda bēdīga, proti aptuveni 40% no visiem absolventiem vecumā no līdz 25 gadiem un aptuveni 20% vecumā līdz 29 gadiem ir bezdarbnieki. Un neraugoties uz to, daudz jauniešu vienalga vēlas studēt, cerot, ka tas tomēr varētu garantēt labāku nākotni. Bet, atkal, lai studētu, vispirms ir jānokārto iestāja eksāmeni.
0: Un jāsaka, ka tieši tie rada vislielāko spriedzi. Indijā atbilstoši oficiālajai informācijai ir 1301 universitāte vai universitāšu līmeņa iestāde un vairāk nekā 43 tūkstoši koledžu. Interesanti, ka universitāšu grantu komisijas mājaslapā ir arī informācija par veselām 32 viltus universitātēm. Valsts pārbaudījumu aģentūra gan ziņoja, ka iepriekšējā mācību gadā viena no populārākajiem eksāmeniem vienoto universitāšu uzņemšanas eksāmenu, jeb CEUT, ir kārtojis vairāk nekā 1 miljonus kandidātu. Nu, šeit es gribētu piebilst, ka Indijā pastāv ļoti sarežģīta iestāju eksāmenu sistēma. Ir valsts, universitāšu un koledžu iestāju eksāmeni, kā arī dažādi eksāmenu veidi atbilstoši grādam, ko jaunietis vēlas iegūt.
1: Nu, jā, tādējādi apkopot visu iestāju eksāmenu un studēt gribētāju skaitu nemaz nav tik viegli. Tomēr nav arī noslēpums, ka kandidātu ir miljoniem, bet vietu skaits mērāms 10 000. Daudzi gatavojas iestāju eksāmeniem vairākus mēnešus vai pat gadus, bet izredzes, ka jaunietis tomēr iestāsies, ietekmē ne tikai zināšanas, bet arī daudz citi fakti. Lai gan pats premjers Modi uzsver, ka visi jaunieši ir valsts nākotne un pamats, Indijā joprojām ir ļoti izteikta nevienlīdzība un arī par to esam stāstījuši iepriekš mūsu raidījumos. Piedarība noteiktai kastai un sociālai šķirai, pastāvošās dzimumu normas, valodu, hierarhiju un dalījums starp pilsētām un laukiem, un tas viss joprojām ietekmē jauniešu iespējas.
0: Jāsaka, ka lielākas izredzes iestāties augstskolā ir pilsētās dzīvojošajiem vidusšķiras un augstāko kastu jauniešiem, kuri turklāt vēl brīvi runā angļu valodā. Spiediens pirms iestāja eksāmeniem un arī spriedze rezultātu gaidīšanas laikā ir ļoti liela. Daudzi uzskata, ka no iestāšanās universitātē ir atkarīga jaunieša karjera, dzīve un arī visas ģimenes nākotne. Daudzi vecāki, īpaši no masturīgām ģimenēm vai laukos dzīvojošie, ņem milzīgus kredītus vai arī iztērē visus uzkrājumus, ja tādi ir bijuši, lai viņu bērns varētu studēt.
1: Tādēļ ir arī tie, kas izvēlas negodīgu, bet tajā pašā laikā vieglāku ceļu. Daži, kuriem ir līdzekļi un pazīšanās, mēdz maksāt īpašiem skolotājiem, lai tie sagatavotu viņus iestāja eksāmeniem. Bet bieži vien šie skolotāji vienkārši nopludina iestāja eksāmenu atbildi.

0: papildus. Un šeit tad mēs arī varam pievērsties iepriekš piesauktajiem prosaku protestiem. Šī gada maijā Indijas nacionālā atbilstības un uzņemšanas testu, jeb NET, kas ir obligāts iestāja eksāmens tiem, kuri vēlas studēt medicīnu, kārtoja gandrīz 2,3 miljoni kandidātu. Bet kopumā Indijā medicīnas bakalaura programmās ir aptuveni 130 tūkstoši studiju vietu. Tātad uz vienu vietu pretendē aptuveni 17 kandidāti.
1: Šā gada eksāmena rezultāti tika anulēti tieši atbilžu nopludināšanas dēļ. Visiem pretendentiem iestāja eksāmens bija jākārto otro reizi, bet mēnesi vēlāk. Jāsaka, ka šīs nav pirmais gadījums, kad eksāmena jautājumi tika nopludināti, bet šoreiz tas ieguva lielu rezonansi prusaku tautas partijas dēļ. To dibināja Bostonas universitātes students Abhijīts Dipke. Pēc tam, kad 15. maijā Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kants publiski nodēvēja jauniešu bezdarbniekus par prusakiem.
0: Pēc Kanta izteikumiem Dipke uzdeva jautājumu, kas notiks, ja visi prusaki sanāks kopā. Un drīz vien Dipke ieguva ļoti lielu popularitāti, un sekotāju skaits partijas Instagram kontam sasniedz 22 miljonus. Nu, salīdzinot, tas ir divreiz vairāk nekā premjerministram Modī, kurš Indijā pie varas ir jau kopš 2014. Gada. Partija sākotnēji tika dibināta kā satīriska kustība, lai uzrunātu jauniešus, bet drīz vien kļuva par īstu protestu dzinēja spēku, un jūnija sākumā Indijas galvaspilsētā Delī notika pirmais prusaku tautas partijas protests, un tajā piedalījās arī pats Dipke.
1: Simtiem protestētāju pieprasīja izglītības ministra atkāpšanos un arī reformas izglītības sistēmā, bet ministrs neatkāpās un protesti turpinājās, dažreiz pieņemoties spēkā un pāraugot vardarbīgajās demonstrācijās. Jūnija beigās vairāki studenti pat uzsāka badastreiku. Prusaku kustības protesti un jauniešu badastreiks sasniedza kulmināciju 20. jūlijā. Tad galvaspilsētas ielās izgāja vismaz 20 tūkstoši cilvēku, lielākoties, protams, studenti un jaunieši. Tas kļuva par pēdējos gados lielāko protestu Indijā.
0: 5 dienas vēlāk izglītības ministrs tomēr atkāpās, un tas kļuva par īstu prusaku kustības triumfu, jo nekad iepriekš Modī valdība nebija atlaidusi nevienu ministru tautas spiedienu dēļ. Un tiek uzskatīts, ka protesti ir nopietni iedragājuši premjera autoritāti. Nu, galu galā tagad ir nepieciešams domāt, kā tad prusaku kustība ir ietekmējusi Modī varu un popularitāti, un kādas tam varētu būt sekas. Un šo jautājumu mēs uzdevām Austrālijas Latrobas Universitātes globālās drošības centra vadošajai pētniecei Ambikai Višvanatai.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: I would think at this stage it's very hard to definitely quantify what kind of impact this might have.
4: Es domāju, ka šajā posmā pagaidām ir vēl ļoti grūti precīzi novērtēt, kāda tieši varētu būt prusaku partijas ietekme uz premjerministru un valdību. Vai šī ietekme kaut kādā ziņā ir pieaugusi vai mazinājusies, daļu no tā mēs iespējams uzzināsim tikai vēlēšanās, kad tās dažādos štatos notiks gada otrajā pusē vai nākamajā gadā. Iepriekšējā pieredze arī liecina, ka pašlaik pie varas esošā politiskā partija ļoti prasmīgi manevrē. Un pagātnē, kad radās nopietnas problēmas, tas neko daudz nemainīja. Bet man patiešām šķiet, ka šoreiz situācija ir nedaudz citāda. Un pašreizējai valdībai, manuprāt, nav tik viegli pilnībā atgūties no tā, ko protesti ir izraisījuši. Liekas, ka tas savā ziņā ir iedragājis neuzvaramības fasādi, kāda šai partijai ir bijusi. Protestu rezultātā atkāpās amatā esošs valdības ministrs, un tā ir pirmā šāda reize viņu 12 pie varas pavadītajos gados. Un tas ir raisījis daudz plašāku nacionālo diskusiju par būtiskiem izglītības jautājumiem, kas savā ziņā ir patiešām labi. Tas arī zināmā mērā ir iedrošinājis un atdzīvinājis opozīcijas balsis, kas daudziem šķita diezgan bezcerīgas, neefektīvas un pat izzūdošas daudzās valsts daļās. Tāpēc, manuprāt, šī politiskās protesta kustības atdzīvināšana ir patiešām laba. Tā no jauna ir iekustinājusi miermīlīgo protestu konceptu Indijā, kas ir jebkuras demokrātijas balsts. Tāpēc mēs varam teikt, ka rezultāti ir labi. Viņi ir ieviesuši dažas izmaiņas. Vai šīs izmaiņas ietekmēs premjerministra vai partijas popularitāti, to ir nedaudz grūtāk pateikt. Daļa no valdošās partijas reakcijas ir bijusi savu sociālo mediju sistēmu maiņa, Viņi kļūst daudz reaktīvāki un atsaucīgāki, lai gan

Pagātnē viņi bija diezgan proaktīvi darba kārtības noteikšanā. Šobrīd viņi reaģē, nosakot darba kārtību. Un tāpēc tas arī ir labi, jo šis process paplašinās. Es teiktu, ka mums jānogaida vēl daži mēneši, lai redzētu, kā tas ietekmē viņu pašu.

0: sākumu plašākām pārmaiņām lielākajā demokrātijā pasaulē. Bet tagad pāriesim pie deserta.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Runājot par izglītību Indijā, jāmin arī cilvēki, kuri tur ir studējuši un vēlāk kļuvuši pazīstami visā pasaulē. Tādēļ šīsdienas saldajā ēdienā parunāsim par tikai dažiem no viņiem. Nu, pirmais, kuru es vēlētos pieminēt, ir 11. Indijas prezidents doktors Abduls Kalams. Viņš bakalaura grādu iegūs svētā Džozefa koledžā Indijā, bet maģistru Indijas tehnoloģija institūtā Madrasā. Kalams sniedz ļoti lielu ieguldījumu Indijas pirmā satelīta palaišanas iekārtas izstrādē. Izmantojot to, 1980. Gadā Indija palaida orbītā savu pirmo satelītu.
0: Viņš piedalījies arī Indijas militāro raķešu programmā, izstrādājot balistiskās raķetes un nesējraķešu tehnoloģijas. Kalamu pat dēvē par Indijas raķešu programmas tēvu. Nākamais, kuru es gribētu pieminēt, ir Sundars Pičai. Viņš kopš 2015. Gada ir ASV kompānijas Google, bet kopš 2019. Gada arī Google mātes uzņēmuma Alphabet valdes priekšsēdētājs.
2: 2016. Gadā Pičais kļuva par visvairāk pelnošo ASV uzņēmumu vadītāju. Togad viņš saņēma uzņēmuma akcijas nieka 199 miljonu ASV dolāru vērtībā. Un mūsu trīnieku tad varētu arī noslēgt ar vēl kādu uzņēmējdarbības līderi, kas uzņēmēja aprindās tiek uzskatīti par vienu no pasaules vadošajām izpilddirektoriem – Indru Nui. Viņa 12 gadus ir vadījusi globālo milzi PepsiCo, un viņa arī kļūst par pirmo mazākumu tautības sievieti un pirmo imigranti, kura ir vadījusi tā dēvēto Fortune 50 uzņēmumu. Nu, šajā sarakstā parasti iekļauj 50 ASV korporācijas, kas ir sarindotas atbilstoši kopējiem ieņēmumiem.
0: Nui savu karjeru uzsāka amerikāņu farmācijas un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumā Johnson & Johnson Mumbajā. Viņas galvenais uzdevums bija ieviest Indijas tirgu stay-free menstruālos ieliknīšus. Nu, toreiz šādu produktu reklāma bija aizliegta, bet Nui savu mērķi sasniedza. Viņa pat tiešo tirgoja produkciju studentēm.
2: Nu jā, nu jāsaka, ka šobrīd situācija Indijā ir diezgan nokaitēta, tomēr tiem talantīgiem jauniešiem, kuriem izdodas iestāties un iegūt izglītību, ir iespējas gūt globālos panākumus. Un šeit jāpiebilst, ka daudz jaunieši izvēlas studēt ārzemēs, tostarp arī Latvijā, apējot mazās iestāšanās izredzes dzimtenē. Bet tas jau ir temats citai epizodē. Bet uz šīs nots tad mēs arī noslēgsim šīs nedēļas raidījumu. Klausieties mūsu populārākajās straumēšanas vietnēs, Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lasiet mūsu arī portālā LSMLV. Uz sadzirdēšanos!
0: Lai veiksmīga darba nedēļa!
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Esiet sveicināti, es esmu Toms Grēviņš un tūdaļ pat Latvijas Radio 1 ēterā Starprīdis. Kultūras, sporta, sociālo mediju jaunumi, dažas dziesmas un kāds ļoti īpašs viesis. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negars Rozenbergs. Premjeris Andris Kulbergs no apvienotās saraksta parakstīs rīkojumu par algu iesaldēšanu nākamgadē virknei valsts pārvaldē strādājošo. Kulbergs skaidro, ka algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša algu nosaka, ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem esot gan premjeris un ministri, gan saimas deputāti, kā arī virkne citu valsts amatpersonu. Kulbergs algu iesaldēšanu nosaucis kā vienu no darbiem, ko valsts izdevumu mazināšanai var izdarīt jau uzreiz. Premjeris arī atzinis, ka jau gadiem valsts pārvaldē decembri izdevuma aiziet kosmosā. Turpmāk vairs nekādi ārpuskārtas tēriņi nevarēšot būt. Tāpat Kulbergs atzinis, ka ir jāpārskata daudzās neaizpildītās vakances valsts pārvaldē, jo arī tur nauda tiekot tērēta nelietderīgi. Ministru kabineta rīcības apspriedē uzklausot Latvijas Bankas ziņojumu šodien spriests, kā Latvijas ekonomikas izaugsmi padarīt straujāku un mūsu eksporta uzņēmumus konkurētspējīgākus. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks skaidro, ka mūsu ekonomikas izaugsmes potenciāls ir 2-3% gadā, un tas viennozīmīgi esot par lēnu, jo ar tādiem rādītājiem Latvija nespējot sasniegt ne Baltijas kaimiņu, ne arī Eiropas vidējo līmeni.

0: Bet ir virkni lietu, ko darīt, lai ekonomika augtu par 5-6%. Viena no tām lietām ir eksporta komplicētība. Jo pašreizajā brīdī mēs esam nospecializējušies eksporta jomās, un mēs esam ļoti efektīvi un konkurētspējīgi, bet šīs jomas ir tomēr ar diezgan zemu to ražīguma izaugsmas turpmāko potenciālu. Ir virkne joma, kur mēs redzam, kur tas ražīguma līmenis, kas varētu augt, ir krietni augstāks. Līdz ar to ir nepieciešama ekonomikas struktūras maiņa, un struktūra fonda ir viens no tiem līdzekļiem, kā to panākt.
1: Joprojām iestrēgusi sankciju pagrināšana pret 3000 Krievijas personu un organizāciju, kas saistīta ar karu Ukrainā. Latvijas valdība vakar paziņoja, ka tā nevar piekrist divu Krievijas oligārhu Ališera Usmanova un Mihaila Frīdmana svītrošanai no sankciju saraksta, ko pieprasa Francija, Slovākija un Luksemburga. Ja lēmumu par sankciju pagrināšanu nepieņems līdz šai pusnaktī, tās automātiski beigsies pret pilnīgi visiem sarakstā iekļautajiem. Tas liek domāt, ka sankcijas šovakar tomēr pagrinās. Turpina mūsu Briseles korespondents Artjoms Konhovs.
2: Tad šīs te negatīvās sekas ir posts, ko radītu lēmuma nepieņemšana, tas noteikti būtu lielāks nekā dažu cilvēku svītrošana, kaut arī tie ir pietiekami ietekmīgi. Un Parīze, protams, to labi apzinās, ir iespējams, ka pagrinājums varētu būt pa kādām dažām dienām, lai dotu vēl papildus laiku sarunām. Un šobrīd, tomēr, manuprāt, tas jautājums, īstais jautājums ir par to, uz kādiem nosacījumiem Latvija varētu piekrist uz Manova un Frīdmana svītrošanai no saraksta, jo neizskatās, ka Parīze šobrīd būtu gatava attiekties no šīs prasības. Un tad šobrīd kā kompensācija tiek piedāvāts tas, ka visas pārējās sankcijas tiktu pagarinātas uz 36 mēnešiem, nevis pusgada, tad uz 3 gadiem, tas dod stabilitāti.
1: Tomēr Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta jau izteicies, ka ar to ir par maz. Iespējamo sankciju mīkstināšanu kritizē arī Ukraina. Ungārija nepievienosies pēc Ukrainas iniciatīvas izveidotajam jaunajam starptautiskās sadarbības formātam Karpatu astuņniekam, tā paziņojusi Budapešta. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis aizvadītajā piekdienā atklājis pirmo Karpatu samitu Ukrainas rietumos, norādot, ka tajā piedalījās 7 reģionu valstu pārstāvi, tostarp Ungārija. Taču Ungārijas ārlietu ministrija noliedz, ka tā būtu pievienojusies šai grupai, kuras mērķis, saskaņā ar Zelenska teikto, ir ekonomiskā sadarbība un drošība. Maģaru valdība publiski nav paskaidrojusi, kādēļ nepievienojas Karpatu astuņniekam. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks centrālajos un rietumu rajonos vietām skaidrosies. Austrumu un centrālajos rajonos lietus, dažviet iespējams arī pārkona negaiss. Vietām austrumos no rīta veidosies migla. Mērens naktī ziemeļu vējš līča piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens ziemeļu austrumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, naktī brīžiem skaidrosies, sākot no rīta ik pa laikam līs. Mērens ziemeļu austrumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-13, arī dienām 12-14 grādi.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Jā, starbrīdis ir klāt. Otrdiena, vai ne? 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Otrdienā 22. septembrī tūdaļ pat mēs pieslēgsimies Latvijas-Lietuvas robežai. Mēs pieslēgsimies Skaistkalnai, un tāpēc man šāds jums dienas jautājums. Kā jums šķiet, ko mēs varētu aizņemties no lietuviešiem? Jā. Taču bieži esat droši vien apciemojuši kaimiņus. Esam tur bijuši uz koncertiem, esam braukuši uz dažādiem atrakciju parkiem, uz izklaidēm lielākām vai mazākām, atpūsties, dažlabs tur brauc arī strādāt. Esam pamatīgi lietuviešus pavērojuši. Kā jums šķiet, ko mēs varētu aizņemties no brāļiem lietuviešiem? Jā, šo jautājumu apdomājiet, un tad sūtiet atbildi, kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, vai arī izmantojiet Latvijas radio 1 WhatsApp numuru 25660440. Tam varat gan rakstīt, gan, protams, arī izmantojot WhatsApp lietotni, ierunāt savu atbildi audio ziņas. izskatā. Tātad, ko mēs varētu aizņemties no lietuviešiem?

0: Ļoti iespējams, ka uz šo jautājumu ļoti labi varēs atbildēt arī Skaistkalnes tautas nama vadītāja Kristiāna Drevinska un Skaistkalnes novada pētniecības materiālu krātuves krājumu glabātāja, lauku turismu speciālisti Laime Indriķi, kurš šodien pieslēgušās starpbrīdim no pašas Skaistkalnes. Labdien, dāmas!
1: Labdien!
2: Labdien!
0: Es ceru, ka jums labs laiciņš!
1: Jā, un ceram arī, ka noturēsies šāds labs.
0: Baltu vienības diena ir Latvijas Saeimas un Lietuvas Saeima pieņemta atceres un atzīmējuma diena, ko oficiāli atzīmē no 2000. Gada. Un viens no galvenajiem šīs dienas rituāliem ir Baltu vienības uguņu sasauksme vakarā no 8. Vakarā līdz 9. Un nu jau 11. Reizi pulksten 8. Vakarā latviešu un lietuviešu tradicionāli tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tiltu pār Mēmeli, Skaistkalnes un Germanišķu pusē, un tas viss notiks šovakar, vai ne?
1: Tieši tā, un jūs šobrīd jau izstāstījāt ļoti daudz, ko mēs vēlējāmies dalīties.
0: Nekas man ir vairāki, gandrīz jau pateicu neskaitām, bet man ir vairāki jautājumi, ko jums uzdot. Baltu vienības dienu mēs oficiāli atzīmējam 26 gadus, bet var lasīt, ka lietuviešu atsevišķos novados šādu dienu ir atzīmējuši jau agrāk. Kas ir zināms par to, kāpēc tad beigās Latvija un Lietuva vienojās par šādu kopīgu atzīmējumu dienu un to nostiprināt? Vai tur bija arī kāda politiķu izlēmība, tolaik Vairvīķa Freiberga bija prezidenta?
1: Ziniet, konkrēti, kurš ko, mēs man šķiet nemācēsim atbildēt arī par Lietuvas pusi, jo, diemžēl, mūsu kolēģi, kur mēs arī vēlējāmies piesaistīt šai intervijai no Lietuvas puses, viņa vēl ir skrējienā, lai šovakar visu paspētu. Bet jā, arī mūsu zināšanas ir tas, kad oficiāli abas valsts kopā šo datumu kā atceras dienu sāk svinēt, atcerēties 2000. Gadā. Un jā, datuma izvēle nav nejaušība, jo tieši šajā datumā Balta tautas uzvarēja Zobenbrāļu ordeņu karaspēku, un šis datums simbolizē Saules kaujas gada dienu. Jā, šī kauja tiek uzskatīta par simbolisku piemēru Baltu cilšu spējai apvienoties kopīgi pretinieka priekšā. Nu, tā mēs cenšamies apvienoties ik gadu un stiprināt savas saites turēties kopā.
0: Uz Latvijas-Lietuvas robežu tiltu pār Mēmeli, Skaistkalnes un Germanišķu pusē latviešu un lietuviešu tiksies kuro reizi šodien?
1: 11. Jā, pirmā reize bija 15. Gadā.
0: Kā šī tradīcija sākās?
1: Šo tradīciju mēs centāmies tā likt kopā galvas un domāt, kā tieši sākās, bet viennozīmīgi, precīzi mēs to neatceramies, bet katrā gadījumā tā bija lietuviešu puse, kas pirmā inicēja šo organizēt kopā. Un jā, viens no galvenajiem iniciatoriem bija tā laika, toreizējais Biržu rajona mērs un divu sasaukumu Lietuvas Seima deputāts, kas ir, starp citu, arī Latvijas uzņēmējs, Valdemārs Vaļkūns. Kopā ar Germanišķu kultūras darbinieci un aktīvu vietējās kopienas dalībnieci Zitu Beliekieni. Jā, viņi uzrunāja Skaistkalnes pusi un, protams, kad mēs bijām vienbalsīgi par, un tā notika pirmā tikšanās.
0: Kā tikšanās tiek koordinēta, ko jūs darāt un ko dara lietuvieši?
1: Mums jau tradicionāli šo pasākumu mēs organizējam tā, ka vienu gadu viņš notiek Lietuvas pusē, un tad nākamajā gadā viņš notiek Latvijas pusē. Un tad vienu gadu mēs esam kā viesi, un otru gadu mēs esam kā organizatori. Šajā gadā mēs dosimies ciemos.
2: Bet tiekamies mēs uz tilta, satiekamies uz tilta un krustojam savu karokrāsu lentas, ozolu vītnes, un tad pagriežamies uz to pusi, kur konkrētajā gadā jāiet, un tad dodamies jau uz tālāko pasākumu.
0: Un tas notiks pulksteni 8. Vakarā. Un kas notiks pēc tam, kad būsiet satikušies uz tilta?
1: Mēs dosimies šogad uz Germanišķu parku, kur no sākuma būs amatpersonu uzrunas, kas būs ieradušās, un tad pēc tam būs koncerts, kur uzstāsies gan lietuviešu folkloras kopas, tāpatās arī mūsu pūtēju orķestris Skaistkalne.
2: Nu, protams, tiks iedegts

0: Baltu vienības
1: Jā.
0: ugunskurs un ugunskuram tradicionāli tiek dots arī nu, ziedojums, ko jau Baltu tautas ir ziedojušas graudi, kas apzīmē pārticību, ūdens, tāpat mūsdienu, mūsdienās ieviesti ir arī dzintara putekļi. Un lietuvieši to nu, saista, ka tas ir ziedojums no dievei kāpijai.
2: Kā var noprast, tad pasākumā, to jūs nepieminējāt, bet būs iespēja nogaršot arī abu kaimiņu sarūpēto cienastu. Kas tad ir tas, kas šogad tiks likts galdā? Vai arī katru gadu tiek likts galdā viens un tas pats?
1: Šajā gadā mēs vēl esam ieintriģēti un paši nezinām, kas būs cienastā. Mēs dosimies ciemos ar pīrādziņiem, bet otra puse vienmēr gatavo kaut kādu sātīgāku ēdienu. Mēs pagājušo gadu cienājām ar pelēkajiem zirņiem un speķa mērci, bet atceros, ka iepriekšējā gadā viņi mūs cienāja ar ļoti, ļoti gardu zivju zupu.
0: Jā, un kāds pārsteigums, mēs dzīvojam tepat blakus, bet lietuviešiem mūsu zirņi bieži vien ir liels jaunums.
2: Baltu vienības dienas pasākumu rīkotāji gadu tiek aicināti atzīmēt gaidāmos pasākumus un uguns iedegšanas vietas digitālā sasaukšanas kartē. Un tā savukārt ir atrodama vietnē Aukuras.lt. Cik daudz uguns, kur vienu vakaru laikā Latvijā un Lietuvā tiek sadegts, proti vai tā atsaucība ir liela?
1: Es neesmu pārliecināta, vai visi šajā vietnē, kas šos ugunskurs kurina to atzīmē, mēs skatījāmies, šobrīd tur bija norādīti 85 ugunskuri. Cik mums zināms, šovakar tāpatās Baltu vienības ugunskurs tiks iedegts vecumniekos Zvirgzdes kāpās arī 8. Vakarā.
0: Viesītē no tādām tuvāk zināmām vietām visas te grūti nostaukt, bet nu, Baltu vienības dienas pasākumi arī dažāda cita veida tiek rīkoti, piemēram, aizvakar tas ir 20. septembrī Dobelē tika rīkots Baltu vienības velobrauciens.
2: Jā, es arī tagad skatos uguns, kur kartē Lietuvā ļoti glīti, pa visu Lietuvu ir, būs sadakti uguns, kur Latvijā, nu, Kurzeme un Latgala, tur varētu kāds uguns, kurs vēl vairāk būt, bet arī visā Latvijā šovakar šie uguns, kur degs. Šķiet, ka Baltu vienības diena ir beidzot tā reize, kad mēs varam nesalīdzināt, ar ko lietuvieši ir labāki par mums un kad domājums arī lietuvieši nedomā, ar ko mēs esam labāki par viņiem. Uzsvars ir uz draudzības un kaimiņu attiecību stiprināšanu. Un tomēr, kas ir tas labais, ko viena tauta no otras var mācīties un ar ko mēs viens otru varam iedrošināt? Kā jums šķiet, ko mēs varam mācīties no lietuviešiem un ko viņi no mums?
0: Nu, lai gan Baltu tautas tā mentalitāte mums tomēr ir diezgan atšķirīga. Lietuvieši ir tādi atvērtāki. Tā mazāk skatās, ko citi varbūt pa mani domās, ja viņi ir lustīgi, tad viņi ir lustīgi, tad daudz tādu uzņēmīgāki arī nu, uzņēmēja darbībā, nebaidās riskēt, un to jau mēs redzam arī ar visu Lietuvas veikaltīklu Latvijā, kas ir ienācis, jo otrādi ir diezgan maz, ka latviešu uzņēmumi būtu Lietuvā. Tā kā ir lietas, ko varam no viņiem mācīties.
2: Dzīvojot Skaistkalnā, jūs taču esat lietuviešu ieskautis un šo valodu dzirdat arī dienā, vai arī tā īsti nav?
0: Dzirdam gan, jo mums tiešām tikai tiltam atliek pāriet vai pārbraukt, kad jau ir ģermanišķu ciems, tas apmēram varētu tā salīdzināt ar valku un valgu, bet mūsu upe sadala. Un tad jau uz veikaliem viens pie otra dodamies, un mums arī tuvākie teiksim, tādi lielāki veikali ir tieši Lietuvā, jo Biržu pilsēta ir apmēram 20 km attālumā pa asfaltētu ceļu, bet lai nokļūtu mūsu rajona centrā Bauskā, mums pusceļš ir nu, pa zemesceļu jānobrauc un pusceļš pa asfaltu un arī, protams, tālāk mazliet. Tā kā sestdienās Biržu tirgu latviešu

0: valodu reizēm dzird vairāk kā lietuviešu.
1: Tā kā pilns leduskapis ar lietuviešu produktiem.
0: Nu, arī, jā.
2: Bet viņi tāpatās izmanto mūsu veikalus, un īstenībā ikdienā Skaiskalns centrā ļoti daudz var dzirdēt lietuviešu valodu, jo, jā, viņiem atkal tai pārtikas dažādošanai patīk braukt ciemos pie mums.
1: Ko viņi domā par mums? Viņiem ir kaut kāda tāda priekšstata, vai nu, līdzīgi kā mēs vienmēr kaut ko par igauņiem mēļojam, viņiem ir kaut kas, ko viņi uzreiz domā? Tik līdz domā par latviešiem, vai tas jums zināms?
2: Ja arī kaut kas tāds ir, tad laikam jau mums nesam.
1: Aha.
0: Jā, nu, dažādi tāda savstarpēja apcelšanās jau, protams, ir. Nu, mēs nevarējām saprast, kāpēc lietuvieši, latvieši par zirga galvām reizēm sauc, bet izrādās tas ir pavisam tāda nevainīga, jo Rīgas jūras līcis ir nu, tā kā zirga galvas formā, tā kā tas nav kaut kas slikts vai nievājošs, tas ir visai draudzīgi.
1: Tā ir vienkārši vieta, kur mēs dzīvojam, zirga galvā.
0: Jā. Jā.
1: Skaidrs. Šķiet, ka vismaz vienai no jums lietuviešu valoda ir bijusi arī viena no ģimenes valodām. Tas ir tāds izplatīts gadījums Skaistkalnē?
0: Nu jā, Skaistkalnē tiešām reti, kurai ģimenei nav lietuviešu nu, tāda senāka izcelsme jau. Tas veidojies tādos dažādos vēsturiskos aspektos pirmkārt jau 19. Gadsimta beigās Šanbergs muižas īpašnieki Korfi iegādājās germanišķu muižu, un tad, kad dzimtcilvēki varēja izpirkt zemes, tad izpirkt muižas zemes, tad latvieši bija ļoti naski uz to, un pie robežā pār Mēnelē vēsturiski ir daudz arī latviešu. Nu, šobrīd viņi ir lielākā tiesa asimilējušies un sevi par lietuviešiem uzskata, un savukārt lietuvieši pie mums ienākuši, nu, vairāk bija kā strādnieki. Dažādi arī stāsti par robežu ir, kā nākuši pāri arī pirmās brīvvalsts laikā un kā ko nesuši un kā slēpuši, ne to, ko nevarēja pārnest, varbūt tur lielākos daudzumos. Un tad ļoti daudzi arī tad izveidoja ģimenes Latvijas pusē un palika dzīvot šeit, jo šeit bija lielāks darba iespējas.
1: Kā ikdienā paiet jūsu gaitas Skaistkalnē? Kas notiek tautasnamā un kas Skaistkalnes novada pētniecības materiālu krātuves krājumā?
2: Tautasnamā notiek dažādi pasākumi, nu jau aktīvi atsākam sezonu un cenšamies nodrošināt pasākumus dažādai mērķa auditorijai. Jā, cik mums ir arī dažādi pulciņi. Mēs uz vietas spēlējam orķestrī, dejojam, dziedam, arī mālojam un aužam. Jā, kaut kā cenšamies iekrāsot ikdienu visādos šādos veidos.
1: Šovakar jūs pošaties tikšanās brīdim uz tiltu par Mēmeli. Klausītāji vēl var paspēt droši, gandrīz no jebkuras vietas Latvijā. Vēl ir laiks, tad pasākums sāks pulksteni 8, bet nākamajā gadā tas viss atkal notiks tieši 22. septembrī, vai ne?
2: Tur... Tieši tā, un arī laiku mēs nemainam. Katru gadu šis pasākums notiek 8. vakarā. Nākamo gadu mēs ar Laimu būsim uzņemošā puse, mēs organizēsim. Tā kā droši jau tagad var ieplānot 22. septembris, 8. vakarā.
1: Jums ir kādas jau idejas un jau kaut kāda aizmetņa, vai arī šis jau ir pasākums, kurš ir ļoti labi iegājies un patiesība atliek tikai to visu nu, tā glīti noorganizēt?
2: Mums nākamajam gadam ir jaunas idejas, ko realizēt, un jā, es nezinu, cik atklāt var teikt, jo budžeta plānošana vēl ir priekšā.
1: Nu, skaidrs, jā.
2: Bet jā, mums ir idejas, kas varētu gan vietējiem, kas regulāri apmeklē pasākumu, gan arī tos, ko plānojam piesaistīt, likties tā wow.
1: Es novēlu, lai piepildās wow idejas un viņš paldies, ka šodien šajā dienā atvēlējāt laiku, lai pieslēgtos Latvijas radio. Ar mani kopā no Skaistkalnes tautasnama vadītāja Kristiāna Dravinska un Skaistkalnes novada pētniecības materiālu krātuves krājumu glabātāja, lauku turismu speciālisti Laima Indriķe. Lai

0: Labs vakars, dāmas, un lai viss izdodas.
1: Paldies, paldies.
0: Ak, jā, un man jums jāpajautā par dziesmu, kuru mēs tūdaļ pat dzirdēsim. Tu Lietuva, tu mana. Kāpēc šāda izvēle un ar ko šī dziesma ir zīmīga?
1: Varētu teikt, ka šoreiz izvēle, nu neteiksim, ka nejauša, viņa šodien arī skanēs Lietuvas bērnu izpildījumā un, protams, aicinot kopā sadiedāties, bet šī dziesma tiek dziedāta visos tādos lietuviešu svētkos. Mēs varbūt tādā mazākā sastāvā tiekamies pie tilta vai silta arī 6. jūlijā, kad ir Karaļa Mindauga kronēšanas svēti, kur visa Lietuva 9. vakarā dzied tēvijas dziesmu. Un tad, protams, lai tā tikšanās nebūtu tik īsa, tad tiek dziedātas arī dažādas tiešām nu, tautā iemīļotas dziesmas, un viena no tām ir arī šī.
0: Tūdaļ pat dziesmu klausīsimies, bet vēl Kārlis paspēja iesūtīt jautājumu. Varbūt viešņis var pāris vārdos atrisināt manu mūža jautājumu. Kā radies mans uzvārds Litaunieks?
1: Vai.
0: Kārli neizskatās, ka viešņis mums atrisinās šo uzdevumu.
1: Vēlreiz... Jo mūsu pusē tāda uzvārda tiešām nav. Aha. Ne Lietuvas, ne mūsu, ne Skaistkalnē.
0: Vēlreiz, mīļš, paldies par sarunu un klausāmies. Tu Lietuva, tu mana.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, starbrīdis. Latvijas Radio 1 ētrā. Kultūras afišas laiks un zvejniec man blakām. Un īsts filmu festivāls Manhattan Short ir tavā redzeslokā šodien.
2: Jā, tieši tā. Šodien es vēlējos pastāstīt par šo festivālu, kuru aizvadīs būtībā no šīs ceturtdienas līdz nākamajai svētdienai. Tur gan ir jāsako līdzi, kurās dienās un kurās Latvijas vietās seansi vispār būs. Bet būtībā tas ir starptautisks īsfilmu festivāls, kuru vienlaicīgi aizvada daudzās pasaules vietās, vairāk nekā 500 pilsētās. Un skatītājiem ir iespēja iepazīties ar 10 atlasītām īsfilmām un arī kļūt par festivāla žūriju, balsojot par labāko filmu un kādu aktieri. Tātad tā ir iespēja kopā ar citiem skatītājiem visā pasaulē noteikti, kas tad būs festivāla uzvarētājs, ko tad paziņos pēc festivāla noslēguma 5. oktobrī. Jā, kā es minēju, tad ir jāsako līdzi, kur films izrādīs, jo tās varēs vērot 10 Latvijas pilsētās, ne tikai Rīgā, bet arī ārpus

0: pusstāsts. Un jau šajā ceturtdienā tad varēs vērot filmas ārpus Rīgas, bet Rīgā no 1. oktobra. Kas tad ir iekļūst šī gada programmā? Tā īsumā aptverot ir filmas gan par dažādiem personiskākiem pārdzīvojumiem, tēmas, kas ir tādas pārlaicīgas, aktuālas dažādos laikos, par labākas dzīves meklējumiem, pārpratumiem, pārsteigumiem. Tajā skaitā es varu izcelt filmu Smalltalk, kas vēsta par nākotni, kurā visu ir pārņēmis mākslīgais intelekts, un mēģinājumiem tajā saglabāt cilvēcību sarunājoties. Savukārt kāda cita īsfilma, Mary's Missing, ir veidota kopā ar cilvēkiem, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi. Viņi gan parādīsies šajā filmā, gan arī ir iesaistīti tās veidošanā, un būtībā tas arī bija viens no galvenajiem šīs filmas mērķiem – dot balsi cilvēkiem, kurus nevienmēr sadzird. Es ievēroju programmā arī vēl kādu darbu, kuram man šķiet, ka es kaut ko līdzīgu esmu jau redzējusi citur. Filma Life Goes On ir par kādu vīrieti, kurš ir dzīves nogalē un gaida nāvi, bet ikreiz, kad viņa sirds apstājas, diena sāks no jauna. Tomēr, kāda tad tiešām būs šī filma, to tad ir jādodas noskaidrot kādā no seansiem. Un atgādināšu, ka šis notikums, festivāls, par kuru šodien arī izvēlējos pastāstīt, ir īsfilma festivāls Manhattan Short, kuru Latvijā aizvadīs jau 14. reizi. Un šajā festivālā no ceturtdienas līdz pat nākamās nedēļas svētdienai, 4. oktobrim, būs iespēja vērot dažādu pasaules valstu autoru darbus.
1: Manhattan Short. Nu, un par visu programmu ir, protams, iespēja iepazīties vienkārši internetā ierakstot šos divus vārdus, vai ne?
0: Jā, tieši tā.
1: Paldies!

0: nedaudz jūtu. Starp brīdī Running to Stand Still. Pulkstens rāda 5:30 un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta parakstīs rīkojumu par algu iesaldēšanu nākamgadē virknē valsts pārvaldē strādājošo. Kulbergs arī informējis, ka Baltijas valstis vienojušās par dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Latvijas iebildumu dēļ joprojām nav izdevies pagarināt pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās Eiropas Savienības sankcijas. Latvija iebilst pret Francijas prasību izslēgt no sankciju saraksta divus krievu oligarhus. Šodien stājas spēkā valsts prezidenta izsludinātie likuma grozījumi, kas ļauj pātrināti celtā maksu Krievijas labības tranzītam. Regulējums būs spēkā līdz gada beigām. Apdraudējuma līmenis Latvijai nav mainījies un aizvien nepastāv tieši militāra kara draudi. Šodien Latvijas radio atzina aizsardzības ministrs Raivis Melnis no jaunās vienotības. ASV prezidents Donalds Trumps

0: Šodien Ņujorkā notiekošās tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs uzbrukumu Krievijas enerģētikas infrastruktūrai izbeigšanu. To kanālam Fox News atklājas valsts sekretārs Marco Rubio. Ungārija nepievienosies pēc Ukrainas iniciatīvas izveidotajiem jaunajiem starptautiskās sadarbības formātam Karpatu astoņniekam. Tā paziņojas Budapeštam, nepaskaidrojot kāpēc. Un vēl tiesības sardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnumā, kurā dzīvo 20 bērni. Par to viņa šorīt pastāstīja Latvijas radio. Minātajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām esot paredzēti mazāk nekā 200 eiro, un iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan turienes bērniem dzimtā valoda esot latviešu. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa metrums 68%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Šodien starbrīdis jautā, ko mēs varētu aizņemties no lietuviešiem. Inta rakstis smadzenes, vienkārši. Inta datora smadzenes. Kārlis raksta, labdien. No lietuviešiem mēs varētu ne tikai aizņemties, bet paņemt pastāvīgā lietošanā pārliecību par saviem darbiem un apņēmību to izpildē. No apmēram visi... Visas atbildes saka tieši to pašu Ilze raksta caursišanas spēju, agresivitāti, uzņēmību. Jānis raksta, labdien, no braļukā mēs varētu uz neadošanu aizņemties uzdrošināšanos un mērtiecību, lai jauks vakars. Ainārs raksta, neaizņemties labāk neko, jo ja aizņemas, tad tas kādreiz jāatdod. Aizņemoties pie labklājības netikt, vienīgi var kaut ko nošpikot un izmantot. Klausītāji gan labprāt varētu aizņemties Polijas robežu, un klausītājs raksta, no lietuviešiem mēs varētu aizņemties, ja dabūt atpakaļ kuršu kāpu. Tā sākās. Nu, lai arī ir bijuši visādi mēģinājumi dažādos virzienos, no lietuviešiem pagaidām nevienu tādu kārtīgu mūziķi mēs neesam aizņēmušies un ļāvuši tam kārtīgi gūt popularitāti Latvijā. Varbūt mēs varam aizdot lietuviešiem, otrādi tagad padomu, varbūt mēs varam aizdot šo ansambli.

0: Zirga galvas. Šī dziesma varētu ļoti labi skanēt lietuviešu valodā. Vajag tikai saņemties mūziķiem šo sadzirdēt. Vai Emīls un Marats klausās Latvijas Radio 1 šajā laikā? Nebūtu par to tik ļoti droši. Bet agri vai vēli jau ik viens kļūst par starpbrīžu klausītāju. Vai ne? Pie mikrofona tagad Mārtiņš Kļavinieks un laiks sporta ziņām.
1: Sveiks, Tom, un labs vakars starpbrīžu klausītājiem. Šoreiz sākšu ar sporta karalu futbolu, jo skaidrs, ka karalim priekšroka Latvijas vīriešu futbola izlasēja jau drīzumā gaidāmas pirmās spēles jaunajā nāciju līgas C divīzijas sezonā, bet, nu, diemžēl ne tās patīkamākās vēstis, jo vismaz pirmajā mačā no šiem četriem nāksies iztikt bez Jāņa Ikaunieka, kas ir viens no Latvijas valsts vienības līderiem, to medijam sportcentrs.com apstiprināja Latvijas futbola federācija. Latvijas futbolisti nāciju līgas šīs sezonas pirmo maču aizvadīs piekdien viesos pret Armēniju, tad 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī mājās cīkstēsies ar Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz būs jātieks ar Kipru. Latvijas futbola federācija norādīja, ka Ikaunieks noteikti izlaidīs maču pret Armēniju, taču pagaidām nav vēl skaidrs, vai viņš varētu atgriezties ierindā spēlē pret Kipru, kas notiks Rīgā. Latvijas valsts vienības kandidātu lokam tādēļ pievienojies Ogres United līderis Kristers Čudars, kurš uz pieaugušo valsts vienību izsaukts pirmo reizi karjerā. Tenisista Aļona Ostapenko šodien Seules 250 punktu turnīrā iekļuva otrajā kārtā vienspēlēs. Ostapenko pirmās kārtas mačā ar 6-4, 6-1 pārspēja krievieti Anastasiju Zaharovu. Otrajā kārtā Ostapenko pretiniece būs austrāliete Teila Prestone. Ar čempionas Valmieras maču pret vasarā izveidoto Rīgas ekscelences junioru vienību šodien sāksies Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Mačs komandu sportspēļu hallē Rīgā sāksies 7:00 vakarā. Rīgas ekscelences juniori tajā paskaidroja Rīgas basketbola ekscelences attīstības programmas 18-gadnieku komandu, to izveidojas Latvijas basketbola savienība un galvenais tās mērķis, proti šīs komandas mērķis ir spēlēt Latvijas-Igaunijas līgā un gūt pieredzi, lai jaunie basketbolisti rūdītos un pēc tam varētu gan labi sev pierādīt Eiropas čempionātā konkrētajā vecuma grupā, gan, protams, arī ar tādu ļoti līganu pārēju iekļauties pieaugušo basketbolā jau kādā spēcīgākā klubā. Šo sezonu apvienotajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā krietni sasparojušies abi Rīgas lielklubi Zeļu un VF, abas vienības ievērojami palielinājušas budžetu. VF budžets šo sezonu pārsniegs 2 miljonus eiro, bet Zeļiem kopumā pat sasniegs 2,5 miljonus eiro. Igaunijas naudīgākais klubs joprojām ir Tallinns Kalev, kam gan šo sezonu makā esot mazāk naudiņas nekā pērn. Tiesa, nu, ar ko gan salīdzinām, vai ne? Tas jau kā vienmēr dzīvē, jo, piemēram, Lietuvas spēcīgākais klubs Kauņa Žalgiris arī izziņojas, cik tad viņiem liels būs budžets gaidāmajā sezonā Eirolīgā un Lietuvas līgā. Nu, te gan jāteic, ka visi 15 Latvijas-Igaunijas basketbola čempionāta klubi kopā nevar nemaz sacensties ar šo Kauņa Žalgira lielo maku. Proti Žalgiris komandas budžets būs 28,8 miljonu eiro. Tiešām iespaidīgi savukārt noslēdzot par Latvijas-Igaunijas līgu Raibi īs pirms jaunās sezonas gājas Liepājai. Tās galvenais treners būs Gundars Vētra. Bet īs pirms jaunās sezonas starta komandu mīklaini atstāja amerikāņu viesspēlētājs Eriks Malders. Viņš izrādās pēc pārbaudes maču pagājušajā sestdienā klusi sakravāja savas mantiņas un aizloja uz mājām Amerikā. Nevienam īsti neko nepateica, tikai uzrakstīja ziņu komandas menedžerim. Nu, pamatojums esot, ka profesionālais basketbols viņam esot par grūtu, tāpēc arī nolēms izvēlēties citu ceļu dzīvē. Jā, nu, arī šāds stāsts un Latvijas klubu ikdienas to raidierakstā LV basketbols pastāstīja Liepājas kluba direktors Normunds Atvars. Iespējams, ka līdzutējiem komiski, bet droši vien, ka kluba vadībai nemaz tas nešķiet smieklīgi, kad viņi šo ziņu saņēma. Latvijas pasts šodien izdeva leģendārajai basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tas būs pieejams 4000 eksemplāru, savukārt īpašā dizainā plokstne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevuma dizainu veidojas Jānis Klauč. Pirmās dienas zīmogošana šodien notika Latvijas sporta muzejā, kur drīzumā būs apskatāma

0: plaša Semjonovas karjeras laikā izcīnīto medaļu un balvu ekspozīciju. Tā Latvijas televīzijai pastāstīja muzeja vadītāja Agra Brūne.
1: Ir redzama arī Uļas sasniegumu medaļas, divas olimpiskās medaļas, trīs pasaules čempionātu un pārējie visi te bērnu zīmējumi, gan viņas no ģimenes albumiem bildes ir nu, viss pārējais, kas saistīts ar Uļu, jo Uļa ar Marta mēnesi ar testamentu bija norakstījis Latvijas sporta muzejam un visas šīs balvas mēs esam saņēmuši. Tā kā visas mans Uļas ir pie mums muzejā un nu, drīz būs iespējama arī lielākai sporta sabiedrībai iepazīties, skatīties un mēs par to esam ļoti, ļoti pateicīgi. Man liekas, ka visa sporta sabiedrība ir pateicīga par to visu.
0: Bet jaunajā Baltijas vīriešu handbola līgas turnīrā, kas sāksies jau šajā nedēļas nogalē, piedalīsies trīs Latvijas klubi. Turnīram pieteikušās kopumā 13 komandas no četrām valstīm un tās sadalītas divās divīzijās. Latviju pārstāvēs Dobeles Tenaks, Armijas sporta klubs Murjāņu sporta ģimnāzija un arī Ogre Rīgas Stradiņu universitāti, kas Baltijas līgā ir atgriezusies pēc 3 gadu pārtraukuma. Ar to tad arī izskan šī vakara starbrīžu sporta vēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš. Kļavinieks, tiekamies jau kādu citu dienu.
2: Starbrīdis ar Tomu Krēviņu.
3: Ko mēs varētu aizņemties no lietuviešiem? Es prasu Agnes raksta sveiki. No lietuviešiem mēs varētu paņemt pašpārliecinātību par sevi, savu vēsturi un valsts robežu ar Poliju, lai kara gadījumā ātrāk varam evakuēties. Kā zināms, Lietuvas valdība ir izstrādājusi reāli evakuācijas plānu, bet mums šajā ziņā ir tikai neziņa un slepenība. Tā Agnes raksta. Mareks raksta cepelīnus. Marku Rīvu mēs varam viņiem aizdot Eirovīzijā pārstāvēt Lietuvu, ja jau latvieši nespēja novērtēt īstu talantu. Ak, Dievs, kas te rakstīts? Un Osvalds raksta, sveicināt no lietuviešiem jāpārņem izlēmību, vienotību, mērķu sasniegšanā, praktisko patriotismu. Bērnībā dzīvojām netālu no Lietuvas robežas, mūsu skolā mācījās padaudz lietuviešu, gan latviešu, gan krievu klasēs. Arī darbmācības skolotājs bija lietuvietis, runāja, ka no deportētajiem. Jauk ļaudis un labas atmiņas. Paldies, ka padalījies ar savu atbildi, Osvaldi. Tagad laiks ir šīs dienas muzikāliem jubilāram, kuram ar Lietuvu gan man šķiet nav it nekāda sakara. Izņemot to, ka viņam tur, tāpat kā Latvijā, patīk diezgan regulāri uzstāties. Viens no saudabīgākajiem mūsdienu dziesmu autoriem, mūziķis, rakstnieks, scenārists un arī aktieris Nicks Caves šodien svin dzimšanas dienu pēc gada svinēs tādu pavisam apaļu jubileju. Ko gan, lai es jums par viņu stāstu, aizvadīto 20 gadu laikā trīs reizes Caves ir piestājis Latvijā un koncertējis. Iepriekšējā reizē pagājušajā vasarā ar diviem fantastiskiem akustiskiem klavieru koncertiem, gandrīz, nu, tur vēl Greenwood kungs pavadīja ar basģitāru Siguldas pilsdrupās divus vakars pēc kārtas šodien Nick Cave dzimšanas dienā, lai skan Oh Children, Nick Caves un viņa pavadošā brigāda Bad Seeds Latvijas Radio 1.

0: Vēlis Jansons skatās uz mani, domā, ka es galīgi ķerts esmu.
1: Kāpēc?
0: Es viņam stāstu, ka es biju uz abiem Nika Keiva konceptiem pagājušā gada augustā. Bet otrs, ko es stāstu, ka ar to arī pietika laikam visai dzīvē. Jo nu pat Somijā mūzikas festivālā Flow, es burtiski uz vienu vai divām dziesmām nogāju garām
1: Keiva
0: kungam. Nu jā, nu, tur tādī mirklī vēl citas lietas interesantas notika muzikālajā programmā, un tās šķita, ņemot vērā to neseno pieredzi, vai nedaudz svarīgākas. Niks Keivs šodien svin dzimšanas dienu, nākamu gadu šajā dienā to vien darīsim, kā starpbrīdī Keivu spēlēsim.
1: 70 vai 80?
0: Nu, kāda 80? Vai tu, vai

0: Tu traks.
1: Vai tu nu, viņš traks? Man likās jau 90. Vecs.
0: 57. viņš ir dzimis, tā kā 70.
1: 70. Nu, jā.
0: Labi, laiks internetu mediju apskatām.
1: Jep.
0: Vispār prieks tev redzēt.
1: Jā.
0: Vai kaut kur pazudz bija?
1: Nebija pazudz. Grafiks tāds vienkārši. Rītdien būšu atkal klāt.
0: Labi, labi.
1: Bet runājot par lietuviešiem un par grupu Music, starp citu, es maratam pirms nu, jau krietiem gadiem aicināju iet Lietuvas tirgu iekšā. Un tam bija pamats, jo vietējie lietuvieši basketbolisti šeit, kas spēlēja, piemēram, Baronā, tādā klubā, viņi, piemēram, klausījās mūziku no rīta līdz vakaram. Abrakadabra bija ļoti, ļoti iecienīti. Es saku, re, lietuviešiem patīk. Tad Marats teica, viņam nesot menedžmentu tur Lietuvā un tā. Nu, varbūt, ka tagad pārdomās pēc taviem viedajiem vārdiem.
0: Nu, visu paši.
1: Jā. Nu, labi, tagad pie interneta, kas tad svarīgs. Lielākie punkti, ko tad šodien vispār ir Eiropā cilvēki lasījuši, nu, tad, protams, ka ir ANO ģenerālā asambleja, lielie čiekuri tieks tur, nu, protams, Dašlaps Bunkur prezidents nebrauc uz turien, bet toties Trumpu un Zelenska tikšanās gan. Un par tā rezultātiem, nu tad pēc tam mēs zināsim drusciņu vēlāk, vai kaut kas ir lemts vai ne, bet daudzi vakar klausījos, pietiekam daudz YouTube dažādus eksperts, visi diezgan pesimistiski noskaņoti, ka saruna nekāda labā nesanāk šajā gadījumā. Nu, CNN šodien, starp citu, arī nu, tā druski ironiski saka, ka Donalds Trumps noteikti no ANO tribīnas lielīsies uz nebēdu par to, kāda Amerikai ir liela panākuma un vispārējais, bet, nu, diemžēl fakts esot tāds, ka ilgušais kars ar Irānu, nu, nerada pozitīvu noskaņojumu kopumā Amerikas Savienotās valstīs, un starp citu arī par to raksta arī interneta mediju, ka tas varētu diezgan pamatīgi ietekmēt šīs starpvēlēšanas, kas pašā novembra sākumā būs Amerikas Savienotās valstīs. Nu, un, piemēram, politiko raksta diezgan skarbi, kā viņi spēlē aizsardzības taktiku dziļi savā teritorijā, jo vēlētāji dusmas par cenu kāpumu tieši degvielai rada iespēju demokrātiem iegūt vairāk vietas pārstāvju palātā un senātā vidusposma vēlēšanās. Un, stāsts ir par degvielas cenām. Nu, protams, mūsu degvielas cenas ir tādas salīdzinoši, mēs varētu raudāt par amerikāņu nelaimi, jo viņiem tomēr knapi dolārs drusku pāri par litru, bet, nu, protams, ka amerikāņu braukšanas, teiksim tā, paradumi ir krietni pārāki par Latvijas autobraucēju veiktajām distancēm, un līdz ar to šīs dolārs beigās izvēršas krietnos tūkstošos, varbūt mēnesī. Bet ļoti interesanti politiko raksta par to, ko tad republikāņi šobrīd dara. Viņi savos štatos, kur ierasti balso par republikāņiem, gulda iekšā milzu naudas reklāmās. Un ir paredzēts, ka šajos tā saucamajos sarkanojos štatos, kur Donalds Trumps 2024. Gadā pārliecinoši uzvarēja, grasās televīzijas reklāmās ieguldīts 100 pāri miljonu ASV dolāru. Un tur gan ir tāds arī tāds apskats uztaisīts grafiks, kā tad, vai tas ir palīdzējis iepriekšējās vēlēšanās kaut kādā veidā dabūt vairāk balsu. Nu, pēc tā grafika sanāk, ka gluži nē. Nu, jā, ir, protams, ka tur, kur ir uzvarēts ar lielu pārsvaru, nemaz tik daudz tā nauda nav guldīta iekšā, savukārt tur, kur ir nu, tā pamatīga nauda ieguldīta šajās televīzijas reklāmās, rezultāts ir bijis, bet netik pārliecinoši, kā to varētu domāt. Nu, skatīsimies līdz novembrim, vēl daudz, kas var mainīties, jo redzams, ka naftas cenas šobrīd ir nokritusies, pateicoties tam, ka Irāna atkal ir izdarījusi kaut kādu nelielu reveransu, respektīvi piedāvājumu Hormuz šaurumu jomā. Nu, par to tad arī šodien internetu mediju raksta. Bet atgriežamies šobrīd atpakaļ Eiropā, un Delfos šodien, nu, manuprāt, ļoti labs raksts. Māris Zanders ir uzrakstījis par to, kas tad šobrīd notiek pēc vēlēšanām Vācijā un tuvojas arī vēlēšanas Francijā, kur Francijas prezidenta vēlēs. Un Māris Zanders raksta šādi. Krievijai simpatizējuši partiju AFD un Die Linke panākumu kārtējās federālo zemju landtāgu vēlēšanās vedina jautāt, vai tiešām tik daudz cilvēku Vācijā neatbalsta Ukrainu un nesaprot, ko nozīmē Putins. Nu, viņš arī, protams, liek klāt vēl arī Francijas prezidenta potenciālās vēlēšanas, kas, kur divi populārākie kandidāti ir Marija Lepēna un Žans Liks Melanšons. Viena tad labēja, otrs kreisais tātad pārstāvs. Un abi, nu, neteiksim, ka kādu kritisku vārdu burtiski ir daudz teikuši par Putinu šajā gadījumā un viņa darbībām un izdarībām. Nu, lūk, un šis jautājums, protams, ir aktuāls. Un Māris Zanders uzskata, ka patiesībā visdrīzākais, ka šo partiju vēlētājiem svarīgāks ir nevis tas, kas notiek Ukrainā, bet tas, nu, kas notiek tajā pašā Vācijā, respektīvi ekonomiskās problēmas, arī tās pašas migrācijas. Un līdz ar to, nu, varbūt, ka tā Ukraina

Tas jautājums ir tāds stipri sekundārs vai pat kaut kur vēl tālākos plauktos jāliek. Nu, un secinājums ir šāds. Nav pamata apgalvot, ka Eiropā sāksies tieši Putina draugu uzvaras gājiens. Pareizāk būtu teikt, ka mums ir darīšana ar ko līdzīgu amerikāņu izolacionismam, tikai Eiropas stilā.

0: Tad varbūt noslēgumā tāda priecīgāka vēsts, ka šonedēļ Rīgā ir viesojies Zviedrijas premjers Ulfs Kristersons.
1: Ko viņš darīja?
0: Ā, izrādās personiskā vizītē. Atbraucas meitiņu apraudzīt. Meitiņa šeit studē, un tas jau palika interesanti. Bet nu, ļoti pozitīvi izteicies pēc tam Facebookā par to, ka Rīga skaista pilsēta. Un nu, faktiski arī Zviedri, tie, kas ir komentējuši, atzinuši, ka jā, ka šeit ir vērts atbraukt. Gaidām varbūt kādu jaunu prāmu beidzot.
1: Nevar būt, vai ne? Arī šeit ir kaut kas, ko darīt. Paldies, Elvis. Starprīdī rīt stāstīsim par jauno izstādi Body's Evolution, kas veltīta unikālajiem cilvēku ķermenim un kas pēc daudzu pasaules valstu apceļošanas no 17. septembra tagad piestājusi Rīgā. Raidījumā viesosies viena no projektu vadītājām izstādē Katrīna Molla. Es esmu izstādes plakātus bezmaz vai katrā zemeslodes nostūrī, kur kājas mums pēris kādreiz redzējis, beidzot izstāde arī pie mums. Jā, par to tad rīt. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna pie Latvijas Radio 1. Operatora pults bija Ernests Valds Fjodorovs. Lai mierīgs otrdienas vakars un tiekamies rīt. Visu labā tā.

0: Adrians Kukulis ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. septembrī no 9:00 Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
1: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Labvakar! Ar 22. septembra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Briselē sarežģītas sarunas par Krievijas sankciju pagarināšanu. Šovakar gaidāma Ukrainas un ASV līderu tikšanās, bet tiesības sārdzē atklāja pārkāpumus bērnu namā Augšdaugavas novadā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Briselē izvērzušās sarežģītas sarunas par sankciju pagarināšanu pret aptuveni 3000 Krievijas personu un organizāciju, kas saistīti ar kāru Ukrainā. Kā vēstīts, Latvijas valdība vakar paziņoja, ka tā nevar piekrist divu Krievijas oligārhu Ališera Usmanova un Mihaila Frīdmana svītrošanai no sankciju saraksta, stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
4: Briselē turpinās diplomātu centieni rast kompromisu Krievijas sankciju jautājumā. Kā zināms, Francija, Slovākija un Luksemburga joprojām vēlas svītrot no sarakstiem divus Krievijas oligarhus – Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu, bet Latvijas valdība tam nepiekrīt. Izdevums Juraktiv vēsta, ka Latvijas amatpersonas rosina pagarināt pašlaik spēkā esošās sankcijas uz divām nedēļām, lai dotu vairāk laika politiskām sarunām ar Franciju. Šāds pagaidu risinājums būtu izdevīgs Latvijas amatpersonām, jo tad pēc būtības par to varētu spriest jau pēc 3. Oktobrī paredzētajiem saimas vēlēšanām. Tomēr Parīze šādam priekšlikumam pašlaik nepiekrīt. Visticamāk, ka lēmums tuvākajā laikā tiks pieņemts, jo vairums Eiropas Savienības dalību valstu nevēlas pieļaut, lai sankcijas tiktu izbeigtas pret visiem

0: tūkstošiem sarakstā iekļauto cilvēku un organizāciju. Tomēr neliels termiņa pagarinājums uz dažām dienām, lai dotu laiku sarunām, ir iespējams. Ņemot vērā Francijas stingro nostāju šajā jautājumā un ietekmi Eiropas Savienībā, var prognozēt, ka pārējām valstīm būs grūti nepieļaut Usmanova un Frīdmana svītrošanu no sankciju sarakstiem. Tādēļ diskusijas visticamāk varētu būt par to, kāds būtu kompromiss. Šobrīd tiek piedāvāts pagarināt sankcijas pret pārējiem nevis uz 6 mēnešiem kā līdz šim, bet uz 3 gadiem. Tas izbeigtu līdzīgus diskusijas uz ilgāku laiku. Tomēr no Latvijas premjera Andra Kulberga no apvienotās saraksta paustā var saprast, ka amatpersonas Rīgā uzskata, ka ar to ir par maz. Jāpiebilst, ka Ukrainas valdošie politiķi kritizē iespējamo sankciju mīkstināšanu pret Krieviju un saka, ka šis nav īstais brīdis, lai to darītu. Savukārt Kremlis izmanto šo situāciju, lai paziņotu, ka ierobežojumus vajadzētu atcelt ne tikai pret Usmanovu un Frīdmanu, bet arī pilnīgi pret visiem Krievijas uzņēmējiem un pilsoņiem. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.
1: Aģentūra Reuters nu pat paziņoja, ka Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji ir vienojušies pagarināt pret Krieviju noteiktās sankcijas uz 3 gadiem, no tām izslēdzot oligārhus Frīdmanu un Usmanovu. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha ir pateicies Latvijai par tās principiem un norāda, ka sankcijas pret Krieviju ir jāpastiprina, nevis jāvājina. Latvijas radio par šo jautājumu šodien uzrunāja arī Kijivas iedzīvotājus.
2: Es esmu par to, lai visas Eiropas Savienības valstis sankcijas ieviestu, un tās būtu pēc iespējas bargākas Krievijas oligarhiem, jo viņi sponsorē šo karu, viņi sponsorē Putinu. Ja viņi izjutīs sankciju iedarbību, viņi savādāk lūkosies uz karu, kas šobrīd notiek.
3: Domāju, ka tām valstīm, kas to lobē, ir kāds labums no tā. Nekas cits man nenāk prātā. Visdrīzāk jau tā ir nauda, jo, kā visiem zināms, Krievijas oligarhi pērk visus, kā Amerikā, tā arī Eiropā un citās valstīs.
4: Mans viedoklis ir, kaut tie Krievi nosprāktu, kaut dotu mums izgulēties pa nakti un lai es no rīta varētu normāli doties uz darbu.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ar jauniem priekšlikumiem situācijas deeskalācijai un miera panākšanai Ukrainā sāk savu vizīti ASV. Viņam šovakar, pēc 8 vakarā pēc Latvijas laika, paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
5: Ukrainā sagaida, ka tikšanās laikā varētu tikt runāts par moratoriju savstarpējiem, tātad Ukrainas un Krievijas uzbrukumiem enerģētikas objektiem un arī uzbrukumiem Melnajā jūrā. Tāpat Ukrainai ir svarīgi, lai turpinās sabiedroto finansētā ASV ražoja militārā aprīkojuma piegādes Ukrainai. Tajā skaitā īpaši svarīgi, lai valsts turpinātu saņemt Patriot raķetes, kas ir vajadzīgs Krievijas balistisko raķešu notriekšanai. Tiks meklēt arī veidi, kā atgriezties pie sarunām par mieru noregulējumu kā tādu. Prezidents Zelenskis ir paziņojis, ka viņam ir priekšlikums situācijas deeskalācijai, kas varētu tuvināt kara beigas. Ukrainas eksperti ieskatā Zelenskis uz ASV šoreiz devies ar savām kārtīm kabatā. Tas ir tāds tālēns apzīmējums, atsaucoties uz iepriekšējām tikšanās reizēm ar Trumpu. Ukraina pēdējā laikā ir sekmīgi īstenojis nopietnus triecienus dziļi Krievijas iekšēnē, tajā skaitā Maskavā. Un arī frontē Ukrainā ir labas ziņas Donetskas apgabalā. Un tas viss dod iespēju tādu fonu un iespēju būt tā kā mazlietiņ līdzvērtīgākiem partneriem sēsties pie sarunu galda, lai arī nekādus lielus pavērsienus gan šeit Ukrainā no šīs tikšanās. Reizes neviens negaida. Tā vienkāršā iemesla pēc, ka Krievija nevēlas izbeigt šo karu. Vizītes laikā Ukrainas prezidents apmeklē ANO ģenerālo asamblēju, kur rīt arī teiks uzrunu. Paralēli tam visam viņam ir paredzēts arī citas aptuveni 20 tikšanās ar dažādu valstu un organizāciju līderiem. Un interesanti, ka Ukrainas eksperti neizslēdz, ka sarunās varētu tikt runāts arī par to, ka Ukraina patiešām atturētos no uzbrukumiem atsevišķiem objektiem, taču apmaiņā pret to noteikti arī gribētu kaut ko no ASV, un tas, kas šobrīd visvairāk ir vajadzīgs no ASV, tās ir tiešām Patriot raķetes gaisa telpas aizsardzībā.
1: Ministru kabineta rīcības apspriedē, uzklausot Latvijas Bankas ziņojumu, šodien tika spriests, kā Latvijas ekonomikas izaugsmi padarīt straujāku un mūsu eksporta uzņēmumus konkurētspējīgākus. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks skaidro, ka mūsu ekonomikas izaugsmes potenciāls ir 2-3% gadā, un tas viennozīmīgi ir par lēnu, jo ar tādiem rādītājiem Latvija nespēja sasniegt ne Baltijas kaimiņu, ne arī Eiropas vidējo līmeni, turpina Kazāks.
6: Bet ir virkni lietu, ko darīt, lai ekonomika augtu par 5-6%. Viena no tām lietām ir eksporta komplicētība. Jo pašreizajā brīdī mēs esam nospecializējušies eksporta jomās, un mēs esam ļoti efektīvi un konkurētspējīgi, bet šīs jomas ir tomēr diezgan zemu to ražīguma izaugsmas turpmāko potenciālu. Ir virkni joma, kur mēs redzam, kur tas ražīguma līmenis, kas varētu augt, ir krietni augstāks. Līdz ar to ir nepieciešama ekonomikas struktūras maiņa, un struktūra fonda ir viens no tiem līdzekļiem, kā to panākt.
1: Rīgas domes vadības paziņojums, ka nākamgad sāks 70 miljonus eiro vērtos vanču tilta rekonstrukcijas darbus, ir satraucis pierīgas pašvaldības. Tās pauž bažas par satiksmes organizāciju vanču tilta labošanas laikā. Darba dienās tiltu šķērso līdz pat 60 tūkstošiem transportlīdzekļu, ap 760 Rīgas satiksmes autobusu un trolejbusu un vēl daudzi gājēji un velobraucēji, kuru skaits nav rēķināts. Rīgas vadība jau izteikusi, ka satiksmes atslogošanai par 20 miljoniem eiro būvēs pagaidu tiltu, taču tādas naudas Rīgai nav. Turklāt, ja to atrastu, satiksmes eksperts Oskars Irbītis piedāvā naudu veltīt satiksmes uzlabošanai citviet Rīgā.
7: Varbūt būs lielākas neētības, bet ja mēs būsim veiksmīgi atrisinājuši šos apvadceļus, šīs maģistrālās plūsmas koncentrējuši uz ielām, kur nevis mēs tā kā šobrīd nodarbojamies ar satiksmes mierināšanu, bet gluži pretēji. Uz šo remonta laiku mēs dabūtu maksimālu plūsmu, piemēram, gājēji pārējais vairāk organizēta luksaforiem ar tādām lietām, lai tas iespējas uz auto plūsmu būtu mazāks, tad pēc iespējas īsākā laikā varbūt mums izdotos saremontēt šo vanšu tiltu un pēc tam jau atgriezties nu, gan pie satiksmes mierināšanas, gan pie plūsmas novirzīšanas prom no centra kā tādas, bet nu, būsim realisti, Daugava ir Rīgas problēma.
1: Nepietiekams uzturs, tukši ledusskapji un tikai nepilni 200 eiro uz gadu viena bērna apģērbam un apaviem. Šādus pārkāpumus tiesības sardze Karina Palkova konstatējusi sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots Augšdaugavas novadā. Pašvaldība un centra vadība daļai pārmetumu nepiekrīt. Plašāk Viktora Andruškēviča ierakstā.
8: No ārpuses centras Avots neatstāja nolaistas iestādes iespaidu. Telpas ir izremontētas, tīras un iekārtotas ģimeniskai videi. Pašlaikti dzīvo 20 bērni, gan no Augšdaugavas novada, gan Rīgas, Ropaža un Bauskas novada. Tomēr arī sakārtotās vides atklājušos problēmas, kas skar bērnu ikdienas pamatvaidzības. Tiesības sarga birojas centrā jau iepriekš bija ieradies neplānotā pārbaudē. Centra vadītāja Lilita Gasjaņica uzsver, ēdināšana tiek organizēta atbilstoši prasībām.
9: Ar ēdināšanu vispār ļoti vienkārši. Mums ir normas, kuram vajag pieturēties.
8: Bērniem nodrošina 4 ēdienu reizes dienā. Taču tiesības sardze konstatējusi, ka brokastu produkti vienam bērnam izmaksā nieka 55 centus, vakariņā 72. Pašvaldība iebilst tās, esot tikai produktu cenas, neieskaitot pavāru algas, elektrību un citus izdevumus. Pārbaudē tūkši bijuši arī leduskapju bērnu dzīvojamās grupās. Pašvaldības skaidro PVD prasību dēļ tajos drīkstot glabāt tikai neapēsto maltīti vai par bērnu personīgiem līdzekļiem nopirkto. Kopīgai gatavošanai paredzētie produkti atrodas citviet. Savukārt centra vadītāji atzīst, ka iestādes iepirkuma sistēmu ierobežo iespēju kopā ar bērniem brīvi izvēlēties produktus.
9: Nu, es piekrītu tam, ka nu, ja būtu vairāk, būtu labāk. Un mēs varam izmantot tikai tos veikalus, kas strādā ar elektroniskām pavadzīmēm un ja ir līgums ar pašvaldību. Tātad tur mēs varam iepirkties.
8: Šorīt īsi pirms atkārtotās vizītes centrā uz sarunu ar pašvaldības vadību uzrunājām tiesības sardzi Karinu Palkavu. Viņa sacīja, ka iepriekšējās pārbaudes situācija būtiski nav uzlabojusies. Īpaši nepietiekams esot finansējums apģērbam un apaviem. Vienam bērnam visam gadam paredzēti 198 eiro.
10: Akūti nepieciešams palielināt šo te budžetu drēbēm. Tas pats attiecās arī uz ēdienu, jo arī pati vadītāja ir atzinusi, ka būtu vēlams, ja būtu brīvi līdzekļi, lai varētu brīvi iegādāties kopā ar bērniem augļus, dārziņus, kas ir ārpus iepirkuma.
8: Konkrēti lēmumi par papildu finansējumu vēl nav pieņemti. Viktors Andruškevičs, LSM Latgales redakcija.
1: Ziņu noslēgumā par sportu. Latvijas vīriešu futbola izlasēji pirmajā Nāciju līgas C divīzijas mačā nāksies iztikt bez viena no līderiem Jāņa Ikaunieka. Tā medijam sporta centrs kom apstiprināja Latvijas futbola federācija. Plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
11: Latvijas futbolisti Nāciju līgas šīs sezonas pirmo maču aizvadīs piektdien viesos pret Armēniju, pēc tam 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī Rīgā cīnīsies pret Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz spēlēs pret Kipru. Latvijas futbola federācija norāda, ka Ikaunieks noteikti izlaidīs piektdienas maču pret Armēniju, taču viņš varētu atgriezties ierindā spēlē pret Kipru Rīgā 28. oktobrī. Ikaunieka traumas dēļ Latvijas valstsvienības kandidāts pulkam pievienojies Ogres United līderis Kristers Čudars, kurš pirmoreiz karjerā saņēmis izsaukumu uz pieaugušo izlasi. Pozitīvas ziņas ir par Eduarda Daškeviča veselību. Viņš savainojumu guva nesenajā Latvijas vieslīgas mačā, taču tagad piedaloties izlases treniņos.
1: Ar to izskan 22. septembra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zāķe Eglīte. Īsumā par svarīgāko. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji ir vienojušies uz 3 gadiem pagarināt pret Krieviju noteiktās sankcijas, no tām izslēdzot Krievijas oligārhus Mihailu Fridmanu un Ališeru Usmanovu. Bet vēl šovakar gaidāma Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Noslēgumā vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
12: Tuvākajās dienās Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, no trešdienas līdz sestdienai valsts šķērsos vairākas plašas nokrišņu zonas, būs periodi ar ilgstošu brīžiem stipru lietu, lielākais nokrišņu daudzums gaidāmas Vidzemē un Latgalē. Temperatūra turpmāk līdz sestdienai pēcpusdienās sasniegs pārsvarā tikai 10-15 grādus, naktīs 6-11 vietām piekrastē līdz 13 grādiem. No svētdienas laikapstākļi sāks uzlaboties, kļūs saulaināks, siltāks un jau svētdien Kurzemē gaiss iesils līdz 18 grādiem, nākamnedēļ iestāsies sausa un silta laika periods.
13: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
14: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, ātrāk, ātrāk un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem.

0: Labdien, cienījamie klausītāji! Mums priekšā ir kārtējā, nu jau tā būs pēc skaita, piektā pilnā kara ziema. Un par to, kā tas viss varētu izskatīties, mūsu šodienas saruna. Mans sarunbiedrs studijā – Austrumeiropas politikas pētījuma centra vecākais pētnieks Mārcis Balodis. Labdien!
1: Labdien!
0: Vai ir kādas iespējas tavā skatījumā, ka šī varētu tomēr būt miera ziema, nevis vairs kara ziema?
1: Diemžēl jāsaka, ka pašlaik, raugoties uz noteikošo gan uz zemes frontē, gan arī politikā, domājot arī ar ASV starpniecību, es šobrīd neredzu tādu skaidru perspektīvu, kā līdz ziemai, teiksim, līdz kaut vai decembra sākumam situācija varētu tikt atrisināta, pieņemot pat lokāli kaut vai pamieru vai uguns pārtraukšanas režīmu.

0: kā potenciāli iziet no situācijas. Nemaz nerunājot vēl par kaut kādu visaptvarošu miera līgumu vai tādu fundamentālu kaut kādu risinājumu situācijai. Kā saka, izslēgt pilnībā nevar, bet analītiski skatoties, šobrīd neredzu, teiksim, indikātors, kas liecinātu par to, ka tas vispār varētu būt iespējams.
1: Skatoties uz šī brīža kara realitāti, nu tas, kas ir pēdējā, faktiski nepilna gada novitāte, ir tas, ka Ukraina ir ieguvusi iespējas dot ļoti sajūtamus triecienus pa Krievijas objektiem, visdažādākajiem. Arī pirms tam bija ļoti efektīvas militārās akcijas. Mēs atceramies šo uzbrukumu Krievijas lidlaukiem ar iesūtītiem, iepriekš sagatavotiem lidrobotu komplektiem, kas tika palaisti no kravas automašīnām. Tagad Ukrainai ir jau līdzekļi, ar kuriem tā var dot triecienus Krievijas objektiem vairāk tūkstošu kilometru dziļumā, tās teritorijā. Tiek vismaz teorētiski spriests par to, ka Ukraina varētu aizsniegt tādus kritiskus gāzes vadu infrastruktūras punktus Krievijas ziemeļos, kur šie gāzes vadi ļoti nelielā teritorijā faktiski sanāk tādā mezglā no visām atradnēm un tad pēc tam tālāk atkal sazaro. Nu, vēl padomu laikā šī infrastruktūra veidot un kaut kā tobrīd acīm redzot tādas stratēģiskas briesmas tur netika saskatītas. Īsāk sakot, ka teorētiski Ukraina varētu vienkārši šo Krievijas gāzes apgādes sistēmu, ja neatslēgt, tad nu ļoti nopietni apdraudēt un apgrūtināt pirmkārt. Un arī Maskavas siltumapgādes infrastruktūra ļoti iespējams nebūtu nav neievainojama. Šis aspekts, raugoties no Krievijas valdības viedokļa, nav pietiekams arguments.
0: Lai pieliktu punktu karam?
1: Nu jā, vai vismaz pavisam nu pat kārtējo reizi no prezidenta Trumpa, tā sacīt ļoti uzticamā avota, nācis izteikums, ka nu jau viņi ir vienojušies neuzbrukt viens otrai enerģētikas infrastruktūrai.
0: Raugoties no Krievijas puses, šāda veida uzbrukuma viennozīmīgi ir kairinājums, tas ir kaut kas, saprotams, no kā Krievija vēlētos izvairīties. Tas pretarguments ir tas, ka visu šī te kara cēlonis ir ļoti specifiska, ļoti izkropļota vēstures un politikas izpratne, un lai sasniegtu mērķis, kas ir balstīts šādā izkropļotā izpratnē, faktiski jebkāda cena tiek uzskatīta par pieņemamu. Galu galā arī kara kontekstā atkal ir atrežot tā vecā frāze par to, ka Krievi ir liela, vēl piedzemdēs cilvēkus. Un ja tāda galu galā ir attieksme jau pret cilvēkiem, jau pret karavīriem, vai pret sabiedrību kopumā, tad, es domāju, lielāks rūpes izrādīt par kādām loģistikas noliktavām nav pamata gaidīt. Tā ir kara cena. Kremlis arī rēķinās, ka par kara kaut kāda cena būs jāmaksā. Krievi joprojām vēlētos saglabāt iespēja veikt šādas pašas uzbrukums pret Ukraiņu, jo šis ir viens no jautājumiem vai viena no tām spējām, ko Krievi uzskata par vienu no tādām atslēgas spējām, ar kurām tā spēja ne tikai ietekmēt situāciju uz zemes, respektīvi frontē, vai teiksim, tie ir kardarbības ziņā, bet arī saruna procesa ietvaros, respektīvi izdarīt aizvien lielāku spiedienu uz Ukraiņu, cerībā, ka beidzot Ukraiņa salūzīs, Ukraiņa padosies un izvēlēsies piekāpties izdzīvošanas vārdā.
1: Tas laikam ir tas galvenais, uz ko Putins liek savu likmi šobrīd, jo nu ir skaidrs, ka frontē, zinot apmēram to Krievijas militāro potenciālu pašreiz un pašreizējā kara raksturu, nav īsti cerību pat mobilizējot nu vēl 100 tūkstošus, vēl 200 tūkstošus, kaut pusmiljonu. Jautājums jau ir par iespēju apgādāt, par iespēju apbruņot, par iespēju apmācīt un galu galā par iespēju komandēt. Mēs zinām, kas notiek ar šādas kvalitātes karavīriem, kad viņi nonāk frontē un cik ilgs ir viņu dzīves cikls. Bet jā, droši vien, ka tas ir tas, uz ko Putins joprojām cer. Ukrainai vēl nav savas balistiskās raķetes. Sakarā ar amerikāņu militārām avantūrām tuvajos austrumos pretgaisa aizsardzības raķešu krājums vispār pasaulē ir krietni mazs. Tad tā ir tā likme, uz kuru, acīm redzot, Putins joprojām liek. Un cer, ka varbūt šogad viņam izdosies nosaldēt vārda tiešā nozīmē Ukrainas iedzīvotāju pretestības garu.
0: Es domāju, jā, viennozīmīgi tas ir, raugoties uz turpmākajiem apmēram 6 mēnešiem, pat nedaudz vairāk.

0: Daļa no Krievijas aprēķina ir padarīt ziemu iespējami vairāk nepanesamu Ukrainai, jā, tā ir enerģētikas infrastruktūra. Aktuāls, taisnība sakot, ir jautājums arī par ūdens apgādes infrastruktūru, kas līdz šim ir bijusi relatīvi dzīvotspējīga. Apkurs infrastruktūras vai vispār siltuma enerģijas ietekmēšana, to vēl var mēģināt kompensēt. Ūdens apgādes traucēšana, tā ir humanitāra katastrofa, principā, ar tādu ļoti ātru darbību. Atsevišķi vēl jautājums arī, kas nu pat parādījies visu pasaules ziņās, bet tieši citā kontekstā ir Krievijas spējas uzbrukt loģistikai Ukrainas rietumos. Pagājušajā nedēļā parādījās ziņa par Krievijas uzbrukumu dzelzceļa sastāvam, kur atradās arī rietumvalstu pārstāvji, esošie bijušie politiķi. Taču tas plašākais stāsts par to, ka Krievija, tas kā tā izmantoja, piemēram, arī nu jau reaktīvos dronus spēja aizsniegt dzelzceļa infrastruktūru Ukrainas rietumos. Tādā ziņā tas ir Krievijas mēģinājums arī slāpēt Ukrainas spējas atjaunot un aizsargāt sevi ne tikai militārā ziņā, pārtvarot un izjaucot loģistiku no Ukrainas rietumiem uz vispār Ukrainu. Tas otrs aspekts, jā, tā plinta, kas ir pie sienas, kas vēl nav izšāvusi, bet uz ko viss skatās ļoti vērīgi, jā, ir potenciāls par mobilizāciju. Jautājums, protams, sarežģīts pašam Kremlim, politiski, praktiski, ekonomiski. No tā izriet ļoti daudz un dažādi jautājumi, taču tā vai citādi. Tas viss gulstās Kremļa aprēķinā par to, kādu karu viņi vēlas turpināt karot, respektīvi vai mēģināt uzturēt šo pašreizējo lēno tempu, respektīvi tad var arī iztikt principā bez mobilizācijas, mēģināt izmantot visus citus rekrutēšanas vai tādas, teiksim, brīvprātīgi piespiedu kārtā mobilizācijas un rekrutēšanas instrumentus. Bet tas nozīmē saglabāt mazu tempu un kopumā nenoteikt tāda skaitliska izaugsma, lai gan, kā teiksim, arī militārie analītiķi uzskata, ka Krievijas bruņoto spēku kvantitatīva izaugsma nav novadusi joprojām pie kvalitatīvas izaugsmas. Tajā pašā laikā Krievija var arī uzskatīt par nepieciešamu, veikt mobilizāciju. Tā varbūt maza mēroga mobilizācija, kas ir vieglāk absorbējama politiski un ekonomiski. Potenciāli, piemēram, ja mobilizācija tiek izsludināta pēc valsts domas vēlēšanām, kas ir šonadēļ, respektīvi, tad mēs praktiski varētu sākt runāt par periodu no oktobra sākumu. Tāds praktisks pienesums, cik nu praktisks tas arī būtu, tāds praktisks pienesums parādītos principā ziemā, bet ziemā tomēr sauszemes, kā arī intensitāte ir nedaudz zemāka. Līdz ar to tas varētu būt tāds potenciāli gatavošanās potenciālam tādam jaunam grūdienam vai izrāvienam pavasarī. Līdz ar to Ukrainai būtu jācīnās. Pēc smagi pārdzīvotas ziemas, Krievija varētu mēģināt īstenot jaunu militāru ofensīvu ar pastiprinātu spēku, pastiprinātu mērogu un vērienu, mēģināt atkal piespiest līdz nākamajai vasarai Ukrainu piekāpties.
1: Kā ir ar Trumpa faktoru vai varbūt anti-Trumpa, mēs pat varētu teikt, cik tavuprāt reāli, ka kaut kas mainīsies pēc Savienoto valstu starptermiņa vēlēšanām šoruden?
0: Teicinību sakot, ar Trumpu paredzamību ir ļoti īsa. Es domāju, pat arī pēc vidustermiņa vēlēšanām būs redzama šāda turpmāk mēģinājuma, teiksim, Baltajam namam iesaistīties situācijas risināšanā, no sākuma it kā sasvaroties vairāk uz vienu pusi, pēc tam uz otru pusi, mēģinot rast kaut kādu kopsaucēju un potenciāli, kad kopsaucējs netiek atrasts, tad atkal varbūt kaut kādu mēģinājumu atkal no situācijas distancēties, jo atkal neviens negrib turēt rokā karstu kartupeli un konstatēt, ka pēkšņi viņam par to ir jāuzņemās atbildība. Potenciāli arī iemesli, ar kādiem, teiksim, vēlētāji varētu balsot pret Trumpu un viņa politiku, arī būtu jautājumi par ASV vietu starptautiskajā sistēmā. Tas, protams, arī būtu karš Irānā. Līdz ar to tam potenciāli ilgtermiņā var būt kaut kāds Balto namu tāds mīkstinošs vai disciplinējošs faktors, taču vienlaikus es domāju, ka Baltais nams ir gana motivēts, ņemot vērā arī Trumpa personību un viņa personīgās ambīcijas, ka šeit turpinātos tie Trumpa izgājieni un mēģinājumi arī kaut kā izmantot Baltā nama administrāciju, lai reizēm pat varētu īstenot pats savu ārpolitiku, varbūt pat nedaudz distancējoties no ASV kā valsts ārpolitikas. Plašākā kontekstā es domāju, ka jārēķinās, ka tie būs mēģinājumi atkal kaut kā samierināt, taču ņemot vairāk Kremļa saimnieku, tie mēģinājumi samierināt ir lielākoties lēmta neveiksmē.
1: Jā, nu domājot par Savienoto valstu ārpolitiku, nu ir tā, ka mēs redzam zināmas svārstības, zināmas pārbīdes, un visvairāk tas saistās ar jautājumu par to, ko Savienoto valstu ārpolitikā un cik vispār dara valsts sekretārs Marco Rubio. Šobrīd ir tāds periods, kad viņš ir kļuvis teju nemanāms. Dominē atkal Trumpa, tā sacīt, pietuvinātie un īpaši pilnvarotie, kā Krievijas Ukrainas kontekstā viņus mēdz dēvēt Vičkiņš un Znotiņš, Vičok, Izičok, proti Stīvens Vitkovs un Jareds Kušners. Varbūt, ka tai ziņā, ka, nu, teiksim, mainoties spēku samēram amerikāņu likumdevējā, nu, vismaz tā konvencionālā, normāla,

0: Lā ārpolitikas struktūra varētu atgriezties tuvāk savam loģiskajam satvaram.
1: Potenciāli tas varētu būt viens no tiem mīkstinošajiem, tiem Boltonam bremzējošajiem efektiem. Bet es domāju, tajā situācijā te veidojas jauns konflikts, jo Baltajam namam un Baltānam saimniekam ir tā tendence tieši mēģināt distancēties no šāda, teiksim tā, establishmenta.
0: Politiskās konjunktūras.
1: Jā, un mēģināt dzīvot, zināmā mērā, savu dzīvi un pašam būt noteicējam, nevis klausīties, ko viņam saka eksperti, tā skaitā eksperti, kur nav un nevēlas būt viņam personīgi lojāli, drīzāk, kur ir lojāli valstī un valsts interesēm. Es domāju, teiksim, arī tajā pašā ASV valsts departamentā ir gan daudz spējīgu cilvēku, kuriem vismaz varbūt ir kāds priekšlikums, kā mēģināt situāciju risināt, taču ar to ir par maz, galā ir nepieciešams arī Baltānam atbalsts. Un dienas beigās tas ir jautājums arī par to, ko tai ir par personībām, kas pārstāv ASV šādā situācijā, vai tās personības ir spējīgas vēst ļoti sarežģītas politiskas sarunas, gan Ukrainā, gan Eiropā, gan arī, protams, Krievijā. Es domāju, ka pašreizējais duets, lai gan es domāju, nodomu varbūt ir apsveicām, bet tas izpildījums ir gana izpalicis, par ko tomēr liecina arī tas, ka Kremlī viņus nodēvēja par ļoti gaidītiem sarunu partneriem, kas galā cilvēkiem, kur nodarbojas ar šādu sarunu vešanu, tikt nosauktiem par gaidītiem un patīkamiem partneriem, tas nepavisam nav kompliments, tas ir sliktākais, ko varētu dzirdēt.
0: Sevišķi šādā vietā.
1: It īpaši jāņemot vērā to, ka viena no iesaistītām pusēm viņus nosauc par ļoti ērtiem, tas nav kompliments.
0: Es domāju, vēl viens datums, ko Putins lielā mērā gaida un līdz kuram viņš noteikti gribētu novilkt šo karu, ir prezidenta vēlēšanas Francijā. Te nu ir tā, ka pat dažlabs politiskais komentētājs tā diezgan nopietni prognozē Le Penas kundzes vai kāda viņas tuva līdzgaitnieka, respektīvi Francijas nacionālās kustības pārstāvja uzvaru, kas varētu diezgan būtiski mainīt Francijas pozicionēšanos, nu vismaz tiešā atbalsta sniegšanā Ukrainai, potenciāli arī Francijas vietu un ieguldījumu Eiropas kopējās drošības arhitektūrā, taiskaitā gatavību aktīvi piedalīties arī mūsu geogrāfiskās telpas aizsardzībā pret potenciāliem Krievijas draudiem. Cik tev šķiet ticam šāda iespēja, kā Francijas prezidents no labējiem nacionālistiem, un cik tas patiešām varētu mainīt Francijas ārpolitikas kopējo kursu?
1: Es domāju, ja tas risks pastāv. Vienlaikus arī būs jautājums par to politisko iekārtu, kas ir ap prezidentu gan formālā, gan neformālā līmenī, jo saprotams, ka veikt krasas, straujas, ārpolitiskā kursa izmaiņas situācijā, kad Eiropā notiek karš, kad arī pat Francija, piemēram, cietus no Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Šāda te kursa maiņa arī pašā Francijā nebūtu netikt uztvērta kā obligāti kaut kas vēlams. Saprotams, ka būtu cilvēki, būtu politiskie spēki, kur iestātos par kā minimums maigāk attieksmi pret Krieviju vai potenciāli, ja vispār teiktu, ka pieteikt mažoties un labāk atdzīvot draudzīgi, visiem tā būs labāk un visiem būs mierīgāk un lētāk. Obligāti tā nav garantija. No Krievijas puses pavisam noteikti aprēķins tā cerība ir, ka jauns prezidents, kas būtu vairāk noskaņots rūpēties par pēdiņās Francijas nacionālajiem interesēm, ar to domājot, jebkādas Francijas intereses, kas saskana ar Krievijas interesēm, jo galā arī Krievijai viens no iemesliem, kāpēc viņam gluži netīk demokrātijas, ir tas, ka reiz 4-5 gados nomainās personas un pēkšņi var mainīties valsts politiku, bet šī ir tā situācija, kad, domājams, jā, viņi liek likmes uz to, ka mainīsies, un mainīsies ne tikai persona, mainīsies arī politikas izpausmes.
0: Runājot par Vāciju, šobrīd ir varbūt tāds izkāpināts satraukums sakarā ar vēsturiski vislabākajiem partijas alternatīvu Vācijai rezultātiem vienā konkrētā federālajā zemē. Runa ir par Saksiju-Anhalti, bet joprojām domāt par to, ka AfD varētu nonākt pozīcijās Bundestagā, kur tā būtu absolūti neapējama kā koalīcijas partneris un kāds būtu spiests to ņemt valdībā. Līdz tādām rezultātam mēs īsti vēl neesam.
1: Jā, es domāju, ka nesenie vēlēšana rezultātu Vācijā, tos noteikti nevajadzētu mēģināt uzpūst lielākus un tādā veidā piemērot uz visu Vāciju. Gadījums tomēr ir gana lokāls un līdz ar to arī lokālam kontekstam specifisks. Arī Vācijas sabiedrībā, domājams, nav īsti manām tādu skaidru indikātoru, kas liecinātu par to, ka sabiedrībā būtu pieprasījums kaut kā drastiski mainīt valsts ārpolitiku. Un es domāju, šeit arī Krievijas pašas darbības, arī Vācijas teritorijā domājot, bieži vien var kļūt par gan lielu lāču pakalpojumu pašas Krievijas politikai. piemēram, domājot arī par nesenām notikumiem Leipcigas lidostā. Es domāju, Vācija, raugoties ilgtermiņā arī, teiksim, no Krievijas puses, Vācija ir nostājusies pret Krieviju,

0: Lai gan Vācijā, protams, joprojām pastāv balss, kur ir tā Krievijas romantizācija, joprojām eksistē, reizēm tas arī ir biznesa lobijas, kur, protams, ir ieinteresēti kaut kādos lētos dabas resursos no Krievijas, ir kaut kādas vēsturiskās saites, taču kopumā arī, paskatoties to pašu AfD popularitāti, tīpaši Vācijas līmenī, es domāju, tur vēl būtu krietni pārsteidzīgi mēģināt viņiem piedēvēt, ka viņi kaut kā mēģinātu apgriezt kājām gaisā Vācijas ārpolitiku.
1: Mēs arī redzam, runājot kaut vai par vēlēšanu rezultātiem nu pat Zviedrijā, ka nu, ir kaut kāds šis antimigrācijas programmas potenciāls, bet nu vienā brīdī tas tiek izsmelts. Un tad iestājas stagnācija šo partiju popularitātes pieaugumā vai reizēm pat atpakaļ atslīdējums zināms. Un es teiksim prognozētu, ka arī AfD šai ziņā ir tuvu jau sava potenciāla izsmelšanai lielā mērā tāpēc, ka nu pārējās partijas, pirmkārt jau kristīgie demokrāti, nu viņi ņem vērā šo popularitātes iemeslu un arī paši darbojas attiecīgi ar šiem problēmu jautājumiem. Kādu laiku neko ļoti daudz neesam dzirdējuši par Oleksandru Lukašenko. Baltkrievijas teritorijas iespējamā izmantošana kaut kādiem Krievijas mērķiem. Te mums, protams, ir jārunā par diviem aspektiem. Viens ir aspekts potenciāls vēlreiz uzbrukums no Baltkrievijas teritorijas Ukrainas teritorijai, Ukrainas ziemeļdaļai, Kīvas apkārtnei, vai mēģinājumi no turienes pārraut loģistikas ķēdes no Polijas uz Ukrainas centru. Otrs, Baltkrievijas izmantošana kaut kādām akcijām pret NATO valstīm, nu, te mēs esam saraksta pirmajā trīniekā pilnīgi noteikti. Latvija, Lietuva, Polija ir tās NATO dalību valstis, kuras robežojas ar Baltkrieviju.
0: Par Lukašenko politiski viņš joprojām mēģina kaut kā lavierēt savās attiecībās ar Krieviju. Viņš joprojām mēģina uzturēt kaut kādu to absorpcijas zonu starp viņu un Krieviju, kas viņam dot kaut kādu manevru iespēju. Piemēram, viena no lietām arī, ko Lukašenko mēģina darīt, mēģina veidot attiecības ar Trumpu. Ne tikai teiksim, valsts līmenī, bet arī teiksim, kādā personīgi. Reizēm no tā arī atlēdz kāds, vienkārši sakot, sausais atlikums arī Baltkrievijas sabiedrībai, piemēram, mēģinot veidot kaut kādas attiecības ar ASV. Domājams, ka ASV var arī skaidri iesēties pozīcijā, ka vispirms ir nepieciešama, piemēram, politieslodzītu atbrīvošanu. Līdz ar to kaut kāda daļa var iegūt iespēju atkal dzīvot brīvu dzīvi, lai gan uzreiz, protams, jāuzsver un jāatgādina, ka Lukašenkam ir faktiski spēja ražot politieslodzītos. Viņa valstī nav absolūti nekāda problēma, jebkuram atkal rupi izsakoties piešūt, jebkuru pantu pēc nepieciešamības. Kas attiecas uz kontroli pār Baltkrievijas teritoriju, tīpaši militāram pielietojumam, tur, saprotams, Lukašenko rokas ir ļoti īsas šobrīd. Tur primārā teikšana, primārā funkcija ir Krievijai. Krievija, ja gribēs, Krievija spējas to panākt. Lukašenko šeit atkal vairāk mēģina lavierēt, viņš atkal mēģina panākt, ka, piemēram, Baltkrievijas bruņotie spēki netiek iesaistīti tieši karā. Tas nav viņa interesēs, teiksim, kaujā pārbaudīt savu bruņoto spēku kaujas spējas, ne arī riskēt, piemēram, ar to, ka, ja Baltkrievijas bruņotie spēki, piemēram, nonāk Ukrainā, tad kurš gal galā sargās režīmu pašā Baltkrievijā. Es domāju, šajās sprukās Lukašenko arī saprot, ka potenciālā situācija, ja Baltkrievijas teritorija var tikt izmantota pret NATO valstīm. Tādā gadījumā Lukašenko, attiecīgi, protams, ļoti par mērķi numur viens. Krievija var viņu burtiski pamest zem tanka tādā veidā. Tā ir tā realitāte, ar kur viņam ir jāsaskars, un kurā viņš mēģina kaut kā atrast tās robežas un mēģināt arī kaut kā bremzēt, vai reizēm mēģināt kaut kā sūtīt signālus, reizēm arī Ukrainas virzienā atkal tiek mēģināts negluži normalizēt, bet parādīt, ka viņš nav Krievija, viņš nedar visu, ko Krievija no viņa grib, un atkal mēģina rast kaut kādu negluži līdzās pastāvēšanas veidu, bet kādā gadījumā, ka nav viņš gluži tik melns, cik viņa mālē.
1: Jā, es domāju, ka Krievija arī šo risku diezgan nopietni apzinās, ka Baltkrievija, kuru viņa tā pilnvērtīgi iesaistītu savā militārajā darbībā pret Ukrainu, varētu nospēlēt līdzīgu lomu, kāda bija savulaik fašistiskajai Itālijai sadarbībā ar Vācu Reihu, ka vienā brīdī tā kļūst par teritoriju, kura vairs nav sabiedrotais, bet kura ir potenciāli tad teritorija, kas ir jāokupē un jākontrolē. Jautājums, kuram mums droši vien ir vērts pieskarties ne tikai Baltkrievijas kontekstā, bet vispār lūk šīs domas par to, ka Krievija varētu mēģināt, kā to mēdz saukt, atvērt otro fronti, nu jau tieši pret NATO, motīvi, kurus baro zināmā mērā Krievijas propaganda, kura, protams, tērgā ļoti intensīvi kopš kara sākuma par to, ak, kā mums vajadzētu beidzot pa Londonu vai vismaz pa Žešuvu ar to un šito, cik šobrīd tas

0: ir aktuāli, tavuprāt?
1: Runas par to ir aktuāls, taču arī šeit nepieciešams nedaudz diversificēt. Ja runājam par tiešu militāru uzbrukumu NATO, to es vērtēju kā ļoti maz ticamu. Daudz iemeslu dēļ, saprotams, Krievijai šobrīd nav resursu mēģināt uzturēt karu divās frontēs, vērts ņemt vērā. Arī Putina personības viena specifiska iezīme, viņam ir tendence izvairīties no riska. Viņam ir tendence vilcināties ar sarežģītu lēmumu pieņemšanu. Mēģinājums uzbrukt NATO tiešā veidā, klasisks konvencionāls karš, tas ir milzīgs risks ar ļoti neskaidru iznākumu un absolūti nekādu garantiju par kaut kādiem panākumiem, pat labākajā scenārijā. Un es personīgi stipri šaubos, ka tas ir lēmums, uz kuru Putins, teiksim, būtu gatavs parakstīties. Uz ko viņš atkal būtu drīzāk gatavs parakstīties, ir hibrīda operācijas vai kāda cita veida, kaut kādas ietekmēšanas kampaņas, vai tās ir fiziskas, vai tās nav fiziskas, attiecībā pret rietumu valstīm kopumā. Kas ir tas, ko mēs vērojam jau vairāk nekā 10 gadus, un kam ir tendence arī pieņemties spēkā mērogā, laikums reiz jāsaka, reizēm tas it kā pieaugušais mērogs drīzāk ir skaidrojums ar to, ka tam tiek pievērsts daudz vairāk uzmanības, tas daudz vairāk tiek pamanīts. Tādā konfrontācijas līmenī es drīzāk liktu uz to, ka uzsvars būs tiešās dažādām hibrīdām darbībām, un atsevišķi arī izdalot Krievijas amatpersonu vēstījumus un solījumus vai aicinājumus gluži izreikināties, kāds nesen bija arī, piemēram, mēs šeit Marija Zahārova izteicās, ka Krievija varētu uzbrukt Lielbritānijai. Tā ir daļa no šīm hibrīda operācijām, proti tā ir tāda operēšana ar bailēm. Mēģinot iebiedēt valsts, iebiedēt sabiedrības cerībā, ka šīs te bailes tiktu konvertētas spiedienā uz lēmumu pieņēmējiem, kur savukārt pieņem tādus lēmumus, kuri būtu Krievijai izdevīgi, respektīvi kaut vai izdzīvošanas un mīļām ir laba atvalsts, tiksim, mainīt savu politiku un atkal Krievija būtu samierniciskāks un draudzīgāks. Protams, jāsaklabā vēsts prāts. Un ir jāņem vērā, ka tā ir daļa no tādas informatīvas operācijas, nevis, teiksim, skaidrs norādījums par kaut kādiem nodomiem un motīviem, jo atkal atgriežoties pagātnē, 2022. gada 22. februārī, kad domājams lēmums par pilnmērogu iebrukumu Ukrainā vai nu tika pieņemts vai faktiski jau bija pieņemts, jau tajā brīdī pat pietuvināts personas un nezināja līdz ar to domājums, ka pašreizajā situācija tāds pats Medveģevs nebūtu informāts pat, ja kaut kas tiktu plānots.
0: Kas attiecas uz šīm hibrīda operācijām, tur gan mums ir jāreikinās, ka tas būs. Un es teiktu, te ļoti liela nozīme ir miera izturētības saglabāšanai, respektīvi nesākt klaigāšanu, nesākt tūlīt pieprasīt administratīvas vai politiskas izmaiņas pēc katra lidrobota, kas ir ielidojis Latvijas gaistelpā. Nu, jāsaka tā, nu, pēc tā pirmā, kad tiešām lidrobots nogāza valdību, pēc tam pāris precedenti vēl ir bijuši ar daudz salīdzinoši mierīgāku reakciju. Neko darīt, ir jāpierod pie tā, ka visdrīzāk lidos un iespējams nav izslēgts, ka lidos daudz lielākā skaitā, jo Krievija var mēģināt, un tas ir viens no potenciāli arī visefektīvākajiem veidiem, tomēr iesūtīt šeit salīdzinoši lielā skaitā, visdrīzāk nemarķētus, vai pat marķētus ar Ukrainas, teiksim, atpazīšanās zīmēm vai kā tam līdzīgi. Droši vien nevar izslēgt cita veida diversijas. Aizsardzības rūpniecība pie mums attīstīsies, objektu kļūs vairāk, potenciāli tie visi ir uzbrukuma diversiju objekts. Ko mēs vēl varam teikt par to visu? Nu, sagatavojamies vēl vienai ziemai, cita starpā, ievērojot energoresursu cenas pasaulē, diemžēl, apkure, degviela, līdz ar to visas pārējās cenas, nu, visdrīzāk mums prieku nedarīs.
1: Absolūti, nē. Spriežot jāpēc tā, kas notiek tuvojos austrumos, nu jau divos šaurumos vienlaikus, tad tā zeme būs grūta arī mums, dabas resursu cenas un potenciāli arī pieejamība. Kļūst par jau tāda ekonomiskā spiediena iemesla, es domāju, arī, ja tu domāju, runājot kontekstā par Krieviju, ekonomiskais spiediens vai ekonomiskā neapmierinātība var tikt konvertēt arī politiskā tieši spiedienā ar vienotām ambīcijām. Mainīt mūsu attieksmi pret Krieviju vai mainīt attieksmi arī pret Ukrainu, kas būs svarīgi, īpaši ņemot vērā to, ka zemā var būt ļoti aktuāls ziņas par to, kā cieši Ukraina. Ukraina ir nepieciešams lielāks tieši ekonomiskais, finansiālais atbalsts no Eiropas, no rietumu pasaules. Un šādā situācijā, kad pašiem par visu ir jāmaksā vairāk, un, saprotams, Ukraina turpina lūgt palīdzību un turklāt turpina lūgt vairāk palīdzības, ka tajā brīdī atkal aktualizēs jautājums par to, nu, vai mēs mēģinām abas vajadzības, teiksim tā, apmierināt un

0: Šobrīd nu, parādīsies politiskie spēki, kur mēģinās izmantot tieši šo tādu, lai stūrētu prom no Ukrainas, vai drīzāk Krievijas izdevīgākā virzienā. Protams, to var ieteikt dažādi. Daži to sauc par sakošai nacionālajām interesēm, un neapšaubām daļai, domāju, nodomi ir tīri un saprotami, bet gal galā, jā, tas kļūs jā arī par tādu politiskās, ekonomiskās, un es teiktu arī tādas pārliecības, noturības pārbaudījumu par to, gal galā, uz ko mēs paši esam spējīgi, ko mēs paši esam gatavi panest, lai atbalstītu tos, kuriem atbalsts ir nepieciešams, un gal galā, lai arī mēs paši tiktu no visu šīs situācijas ārā savām kājām, nevis izdomātu šozem augstu gāzes cenu dēļ atgriezties pie Krievijas dabas resursu importa, piemēram, pēc.
1: Tieši tā, es domāju, ka gan atlikušajā laikā līdz vēlēšanām, gan laikā pēc tam mēs dzirdēsim gana daudz izteikumu par to, ka Ukraina jau tāpat ir nolemta, ka ir jāizbeidz ukraiņu tautas ciešanas, ir taču mazliet jāpiekāpjas, ir taču mazliet jāuzklausa to, ko Krievija grib un jāiedod viņai, un tad pār mums nolīs svētīgais austrumu naftas un gāzes lietus, un mums te atkal viss būs tā sacīt šokolādē. Varu tikai likt pie sirds visnopietnākajā veidā šīm sirēnu balsīm neklausīt, jo virziens, sekojot tām, ir sašķaidīšanās pret ģeopolitikas klintīm. Ar to arī tad es gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Saku paldies manam sarunbiedram, Austrumeiropas politikas pētījuma centra vecākajam pētniekam Mārcim Balodim. Paldies!
0: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Partijas Zemgales saraksta līderi Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos. Trešdien, 23. septembrī 2018. Bauskā pie pieminekļa Bauskas aizstāvjiem Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā. Ceturtdien, 24. septembrī 2018. Jelgavā pie Jāņa Čakstas pieminekļa Lielajā ielā 1A. Svētdien, 27. septembrī Kandavā no 2010. līdz 12. pie Kandavas ugunsdzēsēju depo Tirgus laukumā 7. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK.
1: Šovakar Monopolā tiksimies ar kaligrāfi Kaivu Narbuti, lai uzzinātu vairāk par to, kas stāvēs precīzām tintas līnijām un kā lēna rakstīšana var palīdzēt nomierināt prātu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Eiropas Savienības valstis šovakar uz 3 gadiem ir pagarinājušas sankcijas pret aptuveni 3000 Krievijas pilsoņu un organizāciju. Tomēr Francijai, Slovākijai un Luksemburgai ir izdevies panākt, ka no sarakstiem tiek svītroti 2 ietekmīgi Krievijas oligarhi – Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans. Latvijas valdībai, kas iepriekš bija pret šo soli, nācās piekrist kompromisam, jo pretējā gadījumā jau pēc pusnakts sankcijas automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Turpina mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
4: Francija, Slovākija un Luksemburga ir izdevies panākt, ka 2 ietekmīgi Krievijas oligarhi – Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans – tiek svītroti no Eiropas Savienības sankciju sarakstiem. Abi Kremlim tuvstāvošie uzņēmēji tika pakļauti ierobežojumiem īsa pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Viņiem tika liegta iebraukšana Eiropas Savienībā un iesaldēta līdzekļa Eiropas banku kontos. Francijas amatpersona pēkšņā prasība izņemt Usmanovu no sankciju sarakstiem daudzus Briselē šokēja. Parīze to skopa pamato ar nacionālās drošības interesēm.
3: Kārtējā vizītē Amerikas Savienotajās valstīs ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņam šovakar paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainā sagaida, ka tikšanās laikā varētu tikt runāts par moratoriju savstarpējiem Ukrainas-Krievijas uzbrukumiem enerģētikas objektiem un arī uzbrukumiem Melnajā jūrā. Tāpat Ukrainai ir svarīgi, lai turpinās sabiedroto finansētā ASV ražojuma militārā aprīkojuma piegādes Ukrainai, skaitā valsts saņemtu Patriot raķetes, kas ir vajadzīgas Krievijas balistisko raķešu notriekšanai, turpina Ukrainas analīzes centra vadītājs Ihors Čalenko.
5: Mums ir vajadzīgas Patriot raķetes. Mums ir jāsaprot, kā tiks ieviestas Grējiema sankcijas. Gribētos, lai to ieviešana būtu tāda, kādu Grējiema kungs vēlējās, kad viņš rakstīja attiecīgo likumprojektu. Gribētos, lai paralēli sarunām par pamiera formātiem tomēr atrastos vieta arī tematam par Oleškiem. Papildus mums ir jārunā par tālāku atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
3: Vācijas rietumos ASV gaisa spēku bāzē Špangdālemā šodien avarējusi reaktīvā kaujas lidmašīna. Vietējās varas iestādes norāda, ka avārijā viens cilvēks guvis savainojumus un uz militāro bāzi, kas atrodas netālu no robežas ar Luksemburgu, nosūtīti ārkārtas dienesti. Avārija notika bāzes teritorijā. Baltijas valstis

ir vienojušās par dzelzceļa projektā Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Par to šodien paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers norādīja, ka šī ir pirmā reize, kad Baltijas valstis oficiāli atzīst, ka 2030. Gads vairs nav īstenojams. Kulbergs arī uzsvēra, ka Baltijas valstīm ir nepieciešams Eiropas Savienības finansējums, jo laikā, kad Baltijas valstis būtisku finansējumu novirzā Eiropas ārējās robežas stiprināšanai, Rail Baltica projektu ar nacionālo budžetu nav iespējams finansēt. To Baltijas valstis arī uzsvēršot Briselē. Valdība šodien konceptuāli atbalstīja migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kopumā plānā iekļauti desmitiem pasākumu, taču daļai no tiem būs nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos un vēl sagaidāmas diskusijas par šo pasākumu ieviešanu. Plāns izstrādāts balstoties uz secinājumiem, kurus izdarījusi Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija par imigrācijas jautājumiem. Plāns cita starpā paredz noteikt trešo valstu pilsoņu skaitu, kuri var ieceļot un uzturēties Latvijā, ieviest stingrākus nosacījumus trešo valstu studentu uzņemšanai un dažādus uzraudzības pasākumus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negaiss. Pūtīs mērens ziemeļu vējš, līdz piekrastē tas būs brāzmains un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi. Rīta dienā lielā daļā valsts pa laikam līs. Pūtīs pārsvarā lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, bet piekrastē tas būs brāzmains līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj mums ne tikai visu nepieciešamo pierakstīt digitāli, bet arī to apstiprināt ar elektronisko parakstu. Tas ir ātri un ērti, taču piekritīsiet arī bezpersoniski. Burti ir vienādi, neatkarīgi no tā, kurš tos ir uzrakstījis, un tekstā pazūd rokraksts, viena no cilvēka atpazīšanas zīmēm. Ko piešķiram tekstam, ja katru burtu velkam ar roku? Un ko rakstīšana ar tinti var dot mums pašiem? To šodien jautāšu kaligrāfei Kaivai Narbutei. Sveika!
2: Sveika!
1: Saki, kas tad mainās vārdā, kad mēs to uzrakstām ar roku?
2: Jā, manuprāt, tā mana doma ir, kā es vispār saku, ka burts var radīt emocijas. Burti var radīt emocijas. Respektīvi, ja es skatos uz tekstu, kas ir rakstīts ar roku, tad es redzu ne tikai to saturu, kas ir uzrakstīts, bet tur līdz jau nāk tās emocijas, ko tas uzrakstītais teksts manī izraisa, vai arī nu, otrā cilvēkā. Un es domāju, ka tieši tā arī ir tā atšķirība, ka jā, uzrakstīts ar roku burts vai vārds var radīt emocijas.
1: Vai tas attiecas tikai uz tā apzināti, varbūt pat kaligrāfiski veidotu tekstu, vai arī uz tādiem ikdienas reizēm ļoti steidzīgiem skrebelējumiem, uz ārstu rokrakstiem, par ko mēs reizēm mēdzam pasmieties, vai arī tur var redzēt šo emociju?
2: Es domāju, ka jā, noteikti arī rokrakstu pētnieki ir nu tā, ka var izpētīt, ja, rokrakstu, kāds tu esi pēc rakstura, daudz ko pasaka, skatoties uz rokrakstu, vai tas ir steidzīgs, vai tas ir varbūt, nezinu, lēnāks, varbūt tāds asāks. Es domāju, tur daudz ko var pētīt, un man, pieņemsim, pašai ļoti interesanti, es nevienmēr uz rokrakstu skatos uzreiz, kā vai es varu to salasīt, bet es skatos, kāds, nu, kāds tas izskatās, jo visos rokrakstos pārsvarā ir kaut kāds ritms,

0: vai plūdums, vai arī nu, tā tad netik plūstoši varbūt asāks. Jā? Tā tad es skatos arī tā uz rokrakstu.
1: Vai tas nozīmē, ka kādā brīdī tev teksts kļūst tad drīzāk par attēlu?
0: Jā, un tas ir ļoti interesanti arī kaligrāfijā, jo, nu, ja mēs runājam par kaligrāfiju, tā, nu, tā pamatdefinīcija kaligrāfija, tas ir skaisti māksla, skaisti rakstīt. Bet varbūt tas daudzus pārsteigs, ka mūsdienās kaligrāfija ir, kā teikt, izgājusi ārpus tām robežām, un man pašai ļoti interesē un patīk vērot īpaši ārvalstu meistarus, kur kaligrāfija ir kā māksla, respektīvi kā attēls, kā mākslas darbs, jo nereti uzrakstītais teksts nemaz nav izlasāms. Un apakšā ir reāls teksts, bet tā doma nav bijusi, lai tas būtu salasāms. Mēs jau, tas ir kā, jā, tiešām kā attēls, uz kuru mēs skatāmies, jo tur nav tikai tātad šis teksts, tur ir ritms, plūdums, nu, tas kopējais skats, un tas ir ļoti interesanti, un jā.
1: Tad kaligrāfija ir nevien tehniska prasme, jo tur ir daudz tehnikas un treniņa iekšā, bet tā ir māksla.
0: Jā, es tiešām tā teiktu, un manuprāt, katrs var iemācīties šo, nu, tehniski rakstīt, tātad tehniski vai pareizi rakstīt konkrēto rakstības stilu, jo rakstības stili ir ļoti daudz, un arī kā tos raksta, ir dažādi instrumenti, bet manuprāt, tā galvenā doma ir, ko pēc tam tu ar to dari, ko tu vēl vari izdarīt, kā tu vari piešķirt to savu rokrakstu, jā, lai padarītu to interesantu.
1: Tu piemini, ka kaligrāfijas oficiālā definīcija ir spēja glīti rakstīt, prasme to darīt, bet kurā brīdī kaligrāfija atšķiras no tādas tiešām vienkārši glītas rakstīšanas, no tā cilvēkiem skaisti rokraksti, viņi savos pierakstu blociņos fiksē savas ikdienas domas, vai tā arī skaitīsies kaligrāfija?
0: Nu, kaligrāfija pieprasa nesteidzību. Kaligrāfija pieprasa, nu, ja tā var teikt, konkrētas burtu formas, kuras mēs apgūstam. Mēs apgūstam tehniku, kā to izpildīt. Rakstot varbūt vienkārši ar pildspalvu, mums roka virzās varbūt tā vienādā ritmā pa papīru, ja? Bet kaligrāfijā ir tādas nianses, kā mēs rakstam burtu, ka mēs palēnam tempu, ir vietas, kur mēs drusciņu varbūt pātrinam, mēs mēģinam kontrolēt to līniju, lai veidotos tas burts, un jā, neret varbūt arī nodarbībās man jautā, un kad tad varēs rakstīt ātrāk?
1: Nekad.
0: Un tad es saku, nu, īsti nē, jo lai, tad, ja mēs gribam, lai tas burts ir ļoti pareizs un precīzs, un tas, nu, tāds ļoti vienādais, varbūt ļoti glīts, tad tas lēnums saglabājas, protams, un, bet, nu, kā jau es minēju, varbūt arī tāda ekspresīvā kaligrāfija, kur to līniju var panākt tikai ar ātru kustību. Ar lēnu kustību viņa sanāk drebelīga. Un tad tas ir tas otrs atkal. Jā, tad varbūt dažādi.
1: Meditatīva nodarbe. Tā tas izklausās no malas, ka tu stāsti par to lēnumu tempu un ļoti apzinātajām kustībām. Vienlaikus izklausās, ka ir ļoti daudz detaļas, par kurām jādomā tajā brīdī, kad tu raksti to vārdu. Vai rakstot kaligrāfiski var atslēgt prātu, un tas tiešām ir tā meditatīvi, vai tikai tā izskatās no malas?
0: Jā, ir meditatīvi, un es domāju, ka daudzi, nu, cilvēki, kas vēlas pamēģināt kaligrāfiju, arī daļēji to meklē.

0: Bet arī parasti arī saku pirmajā nodarbībā, tas ir meditatīvi, tātad mēs varam kļūt mierīgāki, bet varbūt izņemot pirmajā reizē. Nu, tādā ziņā, ka pirmā reizē ir pārāk daudz jaunu lietu. Ir jauns instruments, mums jāmācās, kā pareizi turēt roka, tad, nu, tātad jaunas burtu formas, un tas sākumā ir pārāk daudz, un ar laiku, kad jau mēs atkārtojam un mūsu roka sāk pierast, ir, protams, arī iespēja, nu, tātad iegūt šo tādu meditatīvu, pat apzinātu, nu, pieredzi. Un jā, ļoti bieži atzīst, ka galva ir brīva no citām domām, jā, no tām problēmām, kas mums varbūt ir ikdienā, jo prāts tajā brīdī ir tik ļoti koncentrēts uz to līniju un īsti par neko citu jau nemaz nevar padomāt. Un tad tas ir atkal, jā, tas pozitīvais, ka mēs varam tādā veidā atslēgties no šīs ikdienas steigas.
1: Par tavu ikdienu un arī rakstīšanu, protams, runāsim arī turpinājumā mūsu raidījumā, bet tagad ir laiks paklausīties nedaudz tavas muzikālās izvēles un sāksim ar Olivia Dīnas skaņdarbu Float. Vai tu dosi mums kādu ievadvārdu savai izvēlei?
0: Jā, es šo dziesmu izvēlējos apzināti. Vispār Olivia Dīna man bija tāds arī pārsteigums mūsdienu pasaulē, jo man viņa šķiet tik viegla, tik plūstoša, tik dabiska, kas nereti varbūt arī pietrūkst mūsdienās. Un tieši šī dziesma ir par to. Es vairāk cenšos arī sev atgādināt, vairāk ļauties dzīvei, vieglāk uztvert un varbūt pat nesarežģīt lietas, jo ļoti bieži vēlamies sarežģīt. Nu, tā tad vairāk ļauties.
1: Tad ļausimies tagad mūzikai.

0: Radījumā Monopols turpinām sarunu ar kaligrāfiju Kaivu Narbuti, taču kaligrāfija nav viņas pirmais profesionālais ceļš. Kaiva, vai tu vari pastāstīt, ko tu darīji pirms tu pievērsies kaligrāfijai?
1: Jā, ļoti interesanti. Nu, tā tad mana izglītība ir skolotājs, bet skolā es neesmu strādājusi nevienu dienu. Un tad, es teiktu, varbūt tāds, dažādi tas ceļš mani veida, un tas man aizveda uz kādu starptautisku uzņēmumu, un tur es nostrādāju vairākus gadus, jā.
0: Vai tas nozīmē, ka tas bija tāds meklēšanas ceļš, meklējot savu vietu, kā rezultātā tu esi to atradusi, vai tu tā jūties?
1: Nu, kaligrāfija jau vispār atnāca, es teiktu, savā ziņā jauši vai nejauši. Nevar saprast, tā man liekas tā likumsakarīgi. Tad man piedzima bērni, un tad es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, un es vienmēr esmu bijusi, es tāda radoša, un man tas radošums ir paticis, un protams, tas ir tāds brīdis, man liekas, katrai sievietei, kad sāku vairāk domāt, ko vēlētos, un tad ļoti interesanti, ka es atcerējos, cik man skolā ļoti patika glītrakstīšana, un to es biju drusiņi atlikusi malā, un tad es sāku meklēt, vai Latvijā kaut kas tāds ir pieejams, un uzgāju pasniedzēju Līviju Bērziņu, pie kuras tad es arī pieteicos un apgūvu pamatus. Jā, un tas bija beztālajoša mērķa. Ar domu, ka es darīšu kaut kas, kas man patīk, un varbūt pat es nezināju, cik man tas iepatiksies daudz, bet tas man iepatikās daudz vairāk, kā es varbūt biju gaidījusi, un tad jau tālāk viss notika.
0: Tu saki, ka tu esi ļoti radoša vienmēr bijusi, ka tā ir tāds virziens, kas tev ir interesējis. Kā tev šķiet, kas ir kaligrāfijā tāds, kas tevi pieturēja?
1: Manuprāt, tad, ka es varu kaut ko radīt. Es pati radu. Tas ir līdzīgi, tātad, ja ir, keramikas trauks, mēs izveidojam keramikas trauku, bet šajā gadījumā es radu burtu, ja tā var teikt, un ka es pati varu kontrolēt varbūt to, un man patīk, ka tas rezultāts ir redzams, un jā, un tas man patīk, jā, tiešām, ka ir redzams, jā.
0: Šobrīd tā ir tava profesija, tā ir tava pamatnodarbošanās, kas droši vien ir diezgan unikāla Latvijas kontekstā. Nav daudz cilvēku, kuri ar to nodarbojas. Tad, kad cilvēki meklē tevi, tad, kad viņiem ir nepieciešams, lai tu palīdzi ar savu spēju radīt burtu formas, kas ir tas, kas viņiem pamatā ir vajadzīgs? Tas ir tas roku darbs, tas ir mākslas darbs. Ļoti vienkāršojot, par ko viņi tev maksā?
1: Es domāju, ka tas, jā, tas ir tas varbūt unikālais roku darbs, bet tāpat laikā tur jau, tad ir jau daudz personiskāks. Tas, ko viņi vēlas kādam uzdāvināt, tad, kā jau es minēju, burti, kas rada emocijas. Jā, ja tas nav vienkārši, ja mēs izprintējam no datora, tam nav klāt tādas sajūtas, tas ir diezgan bezpersoniski, bet tas jau arī varbūt parāda to, ka tur ir ieguldīts laiks, un domājot par to otru cilvēku, tad, jo tā ideja, ja viņš kādam kaut ko dāvina, viņam jau ir ideja, kuru tad viņš arī

0: vēlas realizēt un vēlas realizēt tos skaisti un īpaši.
1: Laiks jau šķiet ir dārgākais, kas mums ir, un lielākais, ko varam veltīt otram cilvēkam.
0: Jā, un tāpēc arī, man liekas, skaisti pieņemsim tās pašas kartītes, ko mūsdienās jau, man liekas, arī raksta kartītes ar roku. Un tas ir tas, ka tad, kad mēs dāvinām to kartīti otram, tas jau ir kaut kas vairāk. Tieši kā tu minēji, saņēmējs aizdomājis par to, ka rakstītājs ir veltījis laiku, ir domājis par cilvēku, kuram viņš to vēlas dāvināt, un tā jau paliek kā tāda mīļa un dārga atmiņa, kuru pat ir vēlme saglabāt.
1: Ir tādi mīļi un jauki darbi, kas ir tavos darba uzdevumos, un tad ir arī tādi, es teiktu, gana nopietni, jo tu sadarbojies arī ar valsts prezidenta kancelēju, Satversmes tiesu, dažādām citādām iestādēm. Kas ir tie uzdevumi, kas tev šādos gadījumos ir jāveic, un vai tie ir vairāk satraucoši?
0: Jā, nu satraucoši tādā ziņā, ka ir ļoti atbildīgi. Protams, pret jebkuru darbu, ko es veicu, es izturos atbildīgi, bet tā atšķirība varbūt ir tā, ka, nu, piemēram, tā ir viesu grāmata, kas ir jau pats par sevi vienā eksemplārā, un tas nozīmē to, ka es nevaru pielaist kļūdu. Un tas ir tas, kas rada to papildu stresu, šī apziņa, ka kļūdu labot nebūs iespējams. Un lai arī cik varbūt tā pieredze jau man ir liela, vienalga katru reizi tas stress ir. Un tāpēc ir nepieciešami dažādi sagatavošanās darbi, lai nepieļautu šīs kļūdas. Bet jebkurā gadījumā tas varbūt bailīgākais varbūt ir tas pirmais burts, kad spalva tuvojas papīram, un kas tad nu būs. Bet pēc tam tiešām jau sāku elpot, un viss jau notiek.
1: Kļūdas rakstot ar tinti uz papīra, tīpaši šādās grāmatās, kur nevar tā vienkārši nomainīt lapu, kādu saki, nu, principā nedrīkst pieļaut. Bet pat tādās reizēs, kad mēs nodrošināmies ar visu iespējamo, lai tā kļūda nenotiktu, nu, cilvēcīgais faktors paliek reizēm gadās. Kas tad notiek tīri praktiski?
0: Jā, nu es laikam daru visu, lai negadās, bet ir bijusi, nu, pāris reizes, jā. Ir bijusi reize, kur tātad tiek izgriezta lapa. Esmu arī vienreiz jaukusi ārā grāmatu, lai varētu izņemt lapu. Tur gan bija pateicīgi, ka varēja viņu izjaukt. Bet, principā, nu, varbūt, es nezinu, mēs no skolas laikiem var atcerēties tādu metodu ar žileti, ka mēs labojam, bet nē, to es nepielietoju, jo to ļoti reti var pielietot ar žileti. Mēs varam mēģināt, ja ir ļoti bieza lapa, un tad nogriezt to virsējo kārtu, lapas šķiedru. Bet nevienmēr tās lapas ir tik biezas, lai to varētu izdarīt, jo nu, tad vienkārši būs caurums. Un, nu, es teiktu, ka ļoti bieži tas nav gadījies, un tāpēc, kā jau minēju, tie sagadošanās darbi nereti. Tas teksts, ja ir viens teksts, tas tiek rakstīts vismaz trīs reizes, tādā ziņā, ka vispirms ir skice, lai saprastu visu burtu lielumu, izkārtojumu tekstam, un pēc tam tad tā skice ir jāpārnes arī tajā grāmatā vai albumā, un jāpārnes tas nozīmē rakstu arī ar zīmuli, un arī tad ar zīmulim rakstu pāri. Un kāpēc ar zīmulu rakstu? Tieši tāpēc, lai neizlaistu kādu burtu, jo procesā tiešām ir ļoti viegli izlaist burtu, jo koncentrēties, jā,

0: koncentrējos uz katru atsevišķu burtu, varbūt nevis uz vārdu kopumā.
1: Tie ir tādi praktiski sagatavošanās darbi, bet tu saki, ka tas satraukums ir liels, sākumā pat nedaudz jāiztura elpa. Kas ir tie soļi, ko tu veici, lai nomierinātu savu prātu, jo es saprotu, ka tas ir ļoti liels priekšnoteikums?
0: Nu, es nezinu, vai ir kaut kas tāds ļoti īpašs. Es drīzāk teiktu, ka es vienkārši izbaidos. Tas ir tāds process, es izbaidos, es staigāju varbūt drusciņu apkārt, gar to galdu, un nu, tātad zinu, ka cita ceļa nav un mēģinu saņemties, un kā jau saku, tātad tas pirmais vilciens, pirmais burts, un jā, nekas tāds ļoti īpašs nav, es nemeditēju.
1: Un tad jau mums jāiziet savā darbā, jā.
0: Jā.
1: Jā. Paklausīsimies, ko par tevi saka tava kolēģa Linda Lukstiņa.
2: Kaiva. Īpašs vārds, īpašs cilvēks. Kopīgs atmiņas mums ir daudz, gan darba sakarā radušās, gan ārpus darba. Mēs esam bridušas pa purvu, cepušas pīrādziņus, stādījušas tulpes. Bet tāda viena, ko es gribētu izcelt, būtu tā mūsu iepazīšanās, jo ar to arī viss sākās. Kad es nolēmu atvērt veikalu, es vēlējos tajā arī kaligrāfiju un kaligrāfijas nodarbības, un es sazinājos ar Kaivu. Mēs satikāmies, un jau pirmajā sarunā man bija skaidrs, ka mēs esam uz viena viļņa. Man šķiet, ka ja tavs ceļš ir krustojies dzīvē ar Kaivas ceļu, tad tu var uzskatīt sev par laimīgu cilvēku. Es noteikti tā jūtos, un tam ir ļoti daudz iemesli. Viņa ir ļoti radoša, iedvesmojoša un krāšņa personība. Vienlaikus viņa ir patiesa, cilvēcīga, iejūtīga. Pat sarežģītās situācijās viņa saglabā optimismu. Bet lēmums viņa pieņem mierīgi un nosvērti, gluži pretēji man. Līdz ar to man arī ir ko pamācīties. Viņa redz pasauli dziļāk, pamana detaļus un nianses, kurām citi mēdz paiet garām. Kaiva ne tikai pajautās tev, kā tev iet, bet viņa arī patiesi ieklausīsies tev atbildē. Viņa vienmēr ir ļoti eleganta un gracioza. Man ļoti patīk, kā viņa sevi iznes un pasniedz. Un Kaivas superspēja viennozīmīgi ir spēja paskatīties uz lietām caur humoru prizmu. Īpaši brīžos, kad humors būtu pēdējais, par ko citi iedomājas. Es esmu viņai vairāk kārt teikusi, ka humoru viņi varētu man bišķiņ aizdot kādu gabaliņu. To es gribētu no viņas aizņemties. Un, protams, kaligrāfija. Es Kaivu saucu par labāko kaligrāfu Latvijā. Viņi tam gan negrib piekrist. Bet es tomēr palieku pie sava, neskatoties uz to, ka man sanāk viņa nedaudz paķircināt par šo, bet tā nu tas ir.
1: Es ļaušu tev nepiekrist Lindas sacītajam. Tās ir tavas tiesības un iespējas, bet ja mēs runājam par labiem kaligrāfiem, kas ir nepieciešams šādam cilvēkam? Kas viņu raksturo?
0: Nu, es domāju, ka neatlaidība, varbūt neatlaidība un drosme arī un pacietība, jo nu, bez tā nevar. Jā, es nezinu, jā, es droši samulsu par Lindas brīnišķīgiem vārdiem un novērtējumu, un jā, tā ir, kā Linda saka, esam daudz bijušas kopā, un tas ceļš ir bijis ilgs, un arī Linda pamana detaļas, un es domāju, tāpēc mēs esam arī jau joprojām blakus vienotrai, un sadarbojamies. Es nezinu, vai es atbildēju to jautājumu. Es domāju, varbūt tas svarīgākais ir, ja tev tas patīk, Tad vienkārši nu, nevar būt savādāk. Tev ir jādeg par to acīm, sirdī. Un jā, tā mana pasaule. Tiešām es, ja var tā var teikt, es mīlu visu par un ap burtiem. Es ne tikai varbūt rakstīts burts, tas var būt dažāds.
1: Tu arī pasniedz kaligrāfiju citiem cilvēkiem. Tad, kad jūs sākat mācīties, un kad paiet jau varbūt nedēļas, varbūt kādam ilgāk, ko tu redzi, kas mainās pašos cilvēkos?
0: Nu, manuprāt, tas varbūt

0: tā svarīgākā lieta, ka, ja sākumā varbūt netic, ka to var, ka tas izdosies, ka tomēr pēc laika jau tas izdodas un sāk izdoties. Un, jo tad, kad cilvēks atnāk mācīties, katram ir savas ekspektācijas un varbūt savu kaut kāda kaut kāda doma, ko viņš ir iedomājies, kā tas būs. Un nereti varbūt izrādās savādāk, varbūt izrādās, ka tas ir grūtāk nekā izskatās, jo no malas skatoties, tas izskatās tā viegli un plūstoši. Un es parasti to salīdzinu arī, kad ja es aizēju uz baletu un skatos, kā balerīna griež piruetes, ir šī vieglums sajūta. Un ja tā izskatās no malas, kad raksta roku kaligrāfiski, tad ir tā pareizā sajūta. Bet, un nevienmēr jau visi zina, kas aiz tā stāv, un arī jautājums, vai to vajadzētu zināt. Bet noteikti ļoti svarīgi iekāpt tajās skurpēs, lai to pamēģinātu. Un arī, lai saprastu, ka jebkura lieta prasa laiku, pacietību un arī treniņu.
1: Tu piemini pacietību, tu pieminēji pacietību arī sakot, raksturojot labu kaligrāfu. Vai pacietība ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs, lai nodarbotos ar kaligrāfiju, vai to var attīstīt, nodarbojoties ar kaligrāfiju?
0: Manuprāt, ir vajadzīga pacietība, jā, bet skatoties uz sevi, man liekas, tas galvenais ir, ja tev tā lieta patīk, tev pacietība būs. Jo man ir kaut kādas sfēras, kuras neesmu pacietīga, ne pavisam. Un tāpēc man pašai ir tā sajūta, ja tā lieta patīk, tad pacietība radīsies. Un tad, protams, ka to var arī attīstīt un nu, pat jā, izkopt varbūt.
1: Bet tev pašai nav kādreiz bijis tā, ka gribas mest tās lapas pa gaisu, tinti izliet ārā un likt to visu malā?
0: Jā, protams, nu, es arī turpinu joprojām mācīties jaunas lietas, jaunas burtus un arī skatoties uz kaut kādiem burtiem, man gribas jau būt tur, jau tajā gala mērķī. Piņusim, nu, es turpinu mācīties online pie dažādiem pasniedzējiem, bet vienmēr jau es saprotu, ka nevar pārlikt pāri tam, lai nokļūtu tur, ja, ka ir tas pats treniņš un tas ir regulārs treniņš un neatlaidība. Jo pēc dabas jau mēs cilvēki esam nepacietīgi un jā, un otra lieta ir, ka tas ir par detaļām, ka ir ļoti jātrenē acis, lai pamanītu detaļas. Un tas ir arī process, jo tiešām, nu, es burtos pamanu daudz detaļas, jā, jo man acis ir uztrenēta, bet nereti varbūt iesākot mācīties, to nevar tik viegli saskatīt. Bet tas notiek pakāpeniski, un tad man palīdz varbūt to iesācēju atkal saprast. Es pati pirms kādu laiku gāju mācīties zīmēt portretus, un bija tik ļoti interesanti, ka mēs zīmējām pēc fotogrāfijas, un pasniedzējs man rāda, šeit ir tāda kā krāsa un tāda nians, un es pati sapratu, ka es to neredzu, tikai es jau ieraugu tad, kad viņš man to parāda. Un tajā brīdī es sapratu, ka jā, mana acis uz tām lietām vēl nav uztrenēta, un ar laiku to ir iespējams uztrenēt. Un tas man palīdz, protams, atkal saprast tos savus skolniekus, kas nāk, kāpēc varbūt nevienmēr to pamana sākumā.
1: Cerīgi izklausās tas, cik daudz reižu tu piemini vārdu trenēt. Trenēt var pacietību, trenēt var spēju pamanīt detaļas, un runājot par šo treniņu un jaunajiem cilvēkiem, tie, kuri ir uzauguši pasaulē, kur principā, kā jau es ievadā minēju, mēs visu varam uzrakstīt

0: digitāli. Mēs rakstām datoros, rakstām telefonos. Nepieciešamība rakstīt ar roku kļūst aizvien mazāka. Ko mēs zaudējam, ja cilvēks neiemācās rakstīt ar roku, ja tā nav tāda izkopta prasme?
1: Es esmu varbūt grūti pateikt, ko mēs zaudējam. Man liekas, uz to rakstīšanu ar roku arī vajadzētu varbūt skatīties, ko mēs varbūt iegūstam tajā procesā. Man nāk prātā tāds salīdzinājums, ja mēs vēlamies veselu, stipru ķermeni, mēs ejam uz sporta zāli, nodarbojamies ar sportu, lai mēs kļūtu stiprāki. Savukārt, rakstīšana ar roku varētu būt kā tāds treniņš smadzenēm, jo īpaši maziem bērniem, jo tas tātad attīst šīs kognitīvās prasmes, trenē uztveri, atmiņu, uzmanību, un tas ir ļoti svarīgi. Te varbūt es arī varu uzreiz pieminēt par to glītrakstīšanu, vai tā būtu jābūt, un ka glītrakstīšana, manuprāt, nevienmēr ir par super skaistiem, perfektiem burtiem. Manuprāt, tas glītrakstīšanas mērķis ir tātad iemācīties rakstīt, jo rokraksta mērķis ir, lai tas ir salasāms un funkcionāls, un lai bērns, mācoties, atkārtojot burtu, atkārtojot konkrētu kustību, apgūst šo prasmi, lai tā kļūst jau automatizēta. Un vēlāk, kad paliek vecāks, kad ir jāspēj pierakstīt vairāk informāciju, lai nebūtu vairs jādomā par burtiem, bet varētu jau apstrādāt informāciju un domāt par saturu. Jā.
0: Iepauzēsim tagad nedaudz un klausīsimies Brian Ferry dziesmu It's All Over Now, Baby Blue.

0: Radījumā Monopols viesos kaligrāfe Kaive Narbute, un iepriekš daudz runājām par to, kas nepieciešams, lai rakstītu kaligrāfiski, kāpēc tas ir svarīgi, ko cilvēks var attīstīt sevī. Bet saki, Kaive, cik daudz tu raksti vienkārši sev?
1: Nu, jāsaka, ka es cenšos rakstīt sev arī. Tad viens, ko es rakstu, jā, es turpinu mācīties, praktizēt, bet nu, to tad jau es vienalga tā kā vairāk kā tāds darbs. Bet tas, ko es izbaudu tiešām, ir rakstīt ikdienā savā plānotājā nesmuki. Es nezinu, vai par tā teikt nesmuki, bet nu, tas ir arī daudziem pārsteigums, ka daudzi domā, ka tas, kā es rakstu kaligrāfiski, tas ir mans rokraksts, bet nebūt, nē, tas nav mans rokraksts, tas ir, ka es rakstu vairākos veidos, stilos, tas ir tas, ko es esmu izkopusi. Tātad mans rokraksts ir diezgan parasts, un tad es tiešām izbaudu rakstīt, tieši izbaudu to, ka es varu svītrot, rakstīt no jauna, kļūdīties. Nu, tas ir tas, varbūt, tā blakne tam, ka ikdienā tā darbs pieprasa man nekļūdīties. Un jā, tas to tad es daru. Tāpat es arī mēģinu to izmantot rakstīšanu kā tiešām tādu terapeitisku efektu. Es rakstu, noformulējot savas emocijas, izrakstu to ārā, nu, respektīvi par kādiem, varbūt, notikumiem, nosaucu tās emocijas vārdā, jo, nu, esmu lasījusi tiešām, ka rakstīšana roku cilvēkam palīdz novadīt arī to, varbūt, to stresu, un to arī iesaka kā tādu tiešām terapiju.
0: Vērojot tos stāstus, ar kuriem tu dalies publiski, es pamanīju tādu sevis iepazīšanas stīgu, ja to tā drīkst saukt. Vai rakstīšana ir metode, kas tev palīdz sevi iepazīt vairāk?
1: Es domāju, ka noteikti. Jā, tieši kā jau es minēju, arī kaut vai lai noformulētu tās savas emocijas, ko mēs varbūt nereti baidāmies skaļi sev pat atzīt vai pateikt, tad rakstīšana to palīdz. To es esmu sev atklājusi, un man liekas, tas svarīgākais ir, nu, kādreiz rakstīt, nu, nevis kādreiz, bet arī droši vien šobrīd daudz cilvēku raksta dienas grāmatu. Bet es to vairāk uztveru nevis kā dienas grāmatu, bet tad dalos, konstatēju, un es tās lapas nesaglabāju. Tas nav nekas tāds, ko es vēlētos, ka varbūt kādreiz kāds izlasa.
0: Kur tu tās lietas?
1: Es vienkārši viņas saplēšu un izmetu ārā. Tas ir vajadzīgs man.

0: lai es varbūt arī par justos arī labāk.
1: Tajā brīdī tad tiešām galvenajā vietā ir process.
0: Jā, tas ir tas process. Un es esmu arī pamanījusi, ka varbūt sākot rakstīt, esmu diezgan pieklājīga. Tāda, nu, tā mēģinu tā skaist, nu, skaistiem vārdiem varbūt rakstīt. Bet pamazām, ja tu ļaujies, nu, tu jau piekūsti no tā, un tu jau sāc vienkārši rakstīt, kā ir. Un varbūt arī dažreiz tās kaut kādas dusmas vai emocijas arī izrēģēt.
1: Nomet tās liekās kārtas, kuras dažbrīd ikdienā vienkārši gribot, negribot kaut kā mūs nospiest.
0: Jā, un tas tiešām, kā jau tu minēji, tā sevis iepazīšana, ka dažreiz tu pat varbūt nobīsties no tā, izrādās, es esmu arī šāda, un manī arī šāda īpašība, bet nu, mēs visi esam cilvēki, un tas... Liek, protams, atkal padomāt par lietām, ko es varu darīt, lai būtu savādāk un mainīties.
1: Nedaudz vairāk par tavām īpašībām mums pastāstīs arī Kristīna Šimpermane.
2: Kaiva ir viena no tiem nedaudzajiem. Viņa prot atturēt laiku un pat iemācīt to darīt citiem. Vai esi pamēģinājis klīti uzrakstīt burtu un ja vēl savu vārdu un pat nedaudz teikumu, tu pavisam noteikti saproti, par ko es runāju. Un reiz Kaiva bija mīļa gaidīts ciemiņš mans pirmās grāmatas atvēršanas svētkos. Un mēs tajā vakarā ne tikai šķirstījām un dziļi smaršojām grāmatu, bet arī paši pagatavojām savu vakariņus. Un vēl viesi apgleznoja manas veidotas baltmalu šķīvīšus, uz kuriem Kaiva silti smaidot rakstīja viņu vārdus. Jā, un tā ir viena no tām retajām reizēm, kad Kaivu esmu satikusi dzīvē, bet ikdienā mēs bieži sarakstamies. Nu, vai nav skaisti? Mums vieno kaisni pret kompozīciju, materiālu, tekstu, arī burtiem un pret vizuāliem risinājumiem. Arī krāsu, dabu, mirkli. Mums vieno kaisni pret pašu dzīvi. Kaiva, tu esi iedvesma. Silti tevi skauju. Paldies tev, ka tu esi.
1: Arī Kristīna ir radošais cilvēks. Jūs tā turaties kopā?
0: Jā, paldies, ļoti jauki. Tad, ko es arī gribu pateikt, ka tik jauki ir iepazīt cilvēkus caur šo interneta vidi, un jo esmu savā ceļā tieši arī tā daudz cilvēkus iepazinusi, un Kristīna ir viens no šiem cilvēkiem, ko mēs iepazināmies Instagramā. Un jā, mums tiešām kaut kas vieno. Tas jau, ko aprakstīja Kristīne, un jā, abrīnoja arī viņas radošumu, un man patīk, ka mēs arī dažkārt vienu otru varam papildināt.
1: Nepateikšu šobrīd, diemžēl, kur un kad es to lasīju, jo tas bija pirms laba laika, bet tas bija raksts kādā ārzemju medijā, kura galvenā ideja bija tieši šī, ka kaligrāfiem, cilvēkiem, kuri nodarbojas ar lietu, kas teorētiski ir ar ļoti senām saknēm un nedaudz spītē digitālajai pasaulē, ļoti talkā nācis un ir tieši internets. Tieši šīs platformas, tu piemini Instagramu, vai tavā gadījumā arī ir tā, ka tieši tā digitālā vide patiesībā ir palīdzējusi tam burtam nonākt tālāk pasaulē?
0: Es domāju, ka jā. Nu, viens ir tas, ka man liekas tās iespējas arī, ko paver digitālā pasaule, kaut vai mācību ziņā, tieši kaligrāfiju, man pašai personīgi, jo es varu iedalīt tādu pirms Covida laiku, kad, lai mācītos kaligrāfiju jau kaut kur ārpus Latvijas, man bija jādodās varbūt uz citu valsti, un nevienmēr tas ir iespējams, un tieši Covid laiks pavēra iespējas mācīties arī attālināt kaligrāfiju. Ļoti daudzi meistari sāka piedāvāt online kursus, un es tos izmantoju. Un tāpat arī šīs, jā, draudzības, un gan man tieši manā tajā profesionālajā jomā, gan arī ar dažādiem citiem radošiem cilvēkiem ir pavērs plašākas iespējas.

0: ir tie tavi lielie skolotāji kaligrāfijas?
1: Nu, tie ir, nu, protams, kā jūs minēju, man pati pirmā skolotāja, kas man deva to pamatu, tādu varbūt stingru pamatu, ko tad es tālāk varēju turpināt pati, jo tālāk jau tas bija atkarīgs no manis. Un tad man ir vairāki pasaulē meistari, kuru darbi man ļoti aizrauj, no dažiem esmu arī mācījusies, un es turpinu viņiem sekot, un viņi man iedvesmo, un tiešām kaligrāfija ir tik dažāda, gan tā izskata ziņā, burtu ziņā, gan arī kādiem instrumentiem mēs varam rakstīt, un varbūt tā mana lielākā baža ir, kad es visu nepaspēšu izmēģināt, bet es mēģinu varbūt atrast un izmēģināt to, kas man šķiet tuvāks un vairāk uzrunā.
0: Tu mācies un ietusmojies no citiem kaligrāfiem, bet es ticu, ka kā radošam cilvēkam formas, idejas var rasties arī kaut kur pavisam tālu no papīra lapām. Saki, kur tu smelies to radošo dzirksti ārpus sava darba galda?
1: Laikam jau tas, kā jau ikvienam, tā varētu būt gan daba, gan arī mākslas izstādes, ko es apmeklēju. Tas vienmēr raisa kaut kādas idejas, kaut kādas lietas, varbūt, ko es esmu pēkšņi pamanu, ko neesmu pamanījusi pirms tam. Man arī ļoti iedvesmo bērni ar savu radošumu un tādu, nu, viņi sevi ļoti, kā saka, viņi ļauj sev brīvību, viņi nedomā daudzreiz par to, vai tas būtu pareizi vai nepareizi, vairāk tāds, jā, ļaušanās procesam un tam, kas tev patīk un kā tu vēlies izpaust sevi.
0: Kaiva, mūsu saruna ir pietavojusies izskaņai, bet es vēl vēlos tev vaicāt, reflektējot par visu, ko mēs esam runājuši šajā laikā. Mēs dzīvojam tādā periodā, kad gandrīz viss tiek optimizēts. Mēs gribam ātri uzrakstīt, ātri nosūtīt, ātri atbildēt. Saki, kāpēc, lai šajā periodā mēs gribētu kaut ko vispār vēl darīt tik lēni?
1: Manuprāt, ir pat nepieciešamība pēc darīt šo lēni, jo, nu, mūsu ikdienas pasaule tiešām ir tik steidzīga, tik noslogota, mūsu prāts ir noslogots, un man liekas, kaut kādā ziņā cilvēki jau ir noguruši un sāk nogurt no šīs steigas, un katrs meklē savu veidu, kā apstāties, kā kļūt lēnākam. Un rakstīšana ar roku tiešām ir veids, kā to var darīt, jo rakstot ar roku, mūsu domas kļūst lēnākas, mēs arī varam labāk noformulēt domu, un, nu, parakstīt mēs varam tik ātri, cik mēs varam, un mēs esam tiešām spiesti lēnāki būt. Tā kā es domāju, tas arī ir par šo labsajūtu, ko rakstīšana mūs var sniegt, rakstot lēnāk un būt apzinātam tajā brīdī.
0: Un kā tu iepriekš minēji, tas obligāti nenozīmē rakstīt glītāk. Drīkst arī,
1: jā, kā noteikti sanāk. Drīkst arī, kā sanāk. Ja tas ir tikai tev, tad pašam drīkst, kā sanāk. Un vajag.
0: Paldies, Kaiva, par sarunu. Paldies par atziņām, ar ko dalījies. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visu labu!

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8. vakarā studijā Laura Zaķe Eglīte. Eiropas Savienības valstis uz 3 gadiem ir pagarinājušas sankcijas pret teju 3000 Krievijas pilsoņu un organizāciju. Tomēr Francijai, Slovākijai un Luksemburgai ir izdevies panākt, ka no sarakstiem tiek svītroti 2 ietekmīgi Krievijas oligārhi – Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans. Latvijas valdībai, kas iepriekš bija pret šo soli, nācās piekrist kompromisam, jo pretējā gadījumā jau pēc pusnakts sankcijas automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Sankciju pagarināšanai bija nepieciešama visu 27 Eiropas Savienības dalību valstu piekrišana. Lūk, ko par pieņemtajiem lēmumiem pēc valdības sēdes stāstīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
4: Jāsaprot, mums visiem šodien bija galējais datums un laiks 12 naktī, kurā izbeidzās esošās sankcijas pakotnē, kur atrodas 2600 šo te sankcionēto personu. Un šī gadījumā mēs nonācām konkrētā pozīcijā, kur bija jāizšķirās. Mēs iestājoties un paliekot par šo 2 personu neizņemšanu, riskējām dotajā mirklī situācijā, ka 2600 personas pilnībā nokļūst ārpus sankcijām. Tā ir skaitā pats Vladimirs Putins un visi pārējais saraksts. Tāpēc šī jautājumā mēs atturamies balsojumā, tādā veidā ir vienota nostāja ar Eiropu.
3: Kulbergs arī sacīja, ka Usmanovs un Frīdmans jau šobrīd nekavējoties tika iekļauti Latvijas nacionālo sankciju sarakstā. Kārtējā vizītē Amerikas Savienotajās valstīs ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņam šovakar plānota tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Paredzams, ka Zelenskis nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem par karadarbības apturēšanu un miera panākšanu Ukrainā. Rīta Ņujorkā Zelenskis apmeklēs ANO ģenerālo asambleju, kur arī uzstāsies ar uzrunu. Zelenskim arī paredzētas aptuveni 20 tikšanās ar dažādu valstu un organizāciju līderiem. Savukārt Trumps šodien ceremonijā ANO ģenerālās asamblejas laikā parakstīja drošības vienošanos ar Grenlandi un Dāniju. Pirms tam Trumps uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā pavēstīja, ka ASV plāno Grenlandē uzcelt 2 lielas militārās bāzes. Irāna sola atjaunot kuģošanu strateģiski nozīmīgajā Hormuza šaurumā 7 dienu laikā, ja ASV mazināšot savu militāro spiedienu un atcelšot tās īstenoto ostu blokādi. Tā aģentūrai Reuters pavēstījusi kāda augstu stāvoša amatpersona Irānā. Iepriekš Irāna draudēja atbildēt uz ASV militāro operāciju atsākšanu, citēju, bez ierobežojumiem. Plašāk stāsta Richards Millers.
5: Kā aģentūrai Reuters pavēstīja anonīmā amatpersona, Irāna būs gatava sarunām ar Savienotajām valstīm, ja Vašingtona paziņos, ka ir gatava diplomātiskā ceļā atrisināt jautājumu. Aģentūras avots piebildis, ka Irānas delegācijai ANO ģenerālasamblejā esot uzticētas pilnvaras sarunu atsākšanai ar ASV. Citā Reuters ziņā teikts, ka Parīze un Vašingtona sākušas izstrādāt ANO drošības padomes rezolūcijas projektu, kas paredzētu izveidot starptautisku misiju kuģošanas atjaunošanai Hormuza šaurumā. Tas sako pēc pirmdien notikušajām ASV un Francijas prezidentu sarunām. Aģentūras citātie diplomāti norāda, dalībvalstis mēģinās saskaņot pūliņus satiksmes

0: atjaunošanai, neieņemot uzbrūkošu nostāju pret Irānu, nekritizējot ASV vai nesaistot jautājumu ar citiem reģionālajiem konfliktiem.
1: Igaunija līdz 25. oktobrim pagarinās robežsardzes un policijas misiju Estpol 11 pie Latvijas un Baltkrievijas robežas, ņemot vērā joprojām pastāvošo migrācijas spiedienu. Igaunijas iekšlietu ministrs Igor Staro norāda, ka pagājušajā nedēļā Latvijā personīgi pārliecinājies, ka situācija uz robežas joprojām ir sarežģīta. Iepriekš bija paredzēts, ka misija beigsies šonedēļ. Misija Estpol 11 sākās jūnijā un tās laikā rotācija kārtībā palīgā Latvijas robežsargiem ierodas Igaunijas robežsargi un policisti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negaiss. Gaisa temperatūra būs 8-13 grādi. Rīta dienā lielā daļā valsts pa laikam līs. Pūtīs pārsvarā lēns līdz mērens ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-15 grādi.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
3: Labdien! Šodien radio studijā esam mēs, jaunās konservatīvās partijas, Saimes vēlēšanu deputātu kandidāti. Kurzemes vēlēšanu apgabala līdere Daiga Pirogova.
4: Un jaunās konservatīvās partijas premjera amata kandidāts un pirmais numurs Rīgā Jānis Cickovskis.
3: Daiga, mēs visi esam noguruši no skaistām runām un tukšiem solījumiem. Kādus reālus risinājumus jaunā konservatīvā partija var piedāvāt sabiedrībai būtisku problēmu risināšanai?
4: Mani kā juristu un uzņēmēju, kurš jau 20 gadus ikdienā saskars ar Latvijas ģimeņu un citu uzņēmēju problēmām, tai skaitā, kā veidot jaunas darba vietas, kā noturēt savu uzņēmumu apritē pēc visu nodokļu samaksas, un gal galā, kāpēc vispār palikt Latvijā, satrauc tādas trīs fundamentālas problēmas valsts sektorā – nesaimnieciskums, izšķērdība un nodokļu absurds. Latvija kā valsts tiek pārvaldīta nesaimnieciski un nekompetenti. Es salīdzināšu ar privāto sektoru, ja tu esi uzņēmējs un tavs uzņēmums ir mīnusos, tad tu nedrīkst ne vēl vairāk aizņemties, ne veikt nepārdomātas pirkumus, ne celt savu algu. Valdībā un saimes darbā mēs redzam pretējo. Manā ieskatā primārais risinājums ir atrast budžeta aiztrūkstošos līdzekļus jau esošajā naudas makā, un tas nozīmē tūlītēju valsts iestāžu ministriju funkciju auditu. Varu minēt uzreiz vairākus piemērus, mēs varam turpināt centralizēt virkni ministriju administratīvo funkciju, grāmatvedību, personāla administrāciju, IT departamentus un tā tālāk. Tas mums ļautu gadā ietaupīt jau vairākus 10 miljonus eiro. Mēs varam iet vēl tālāk un radikālāk apvienojot ministrijas, piemēram, klimata enerģētikas ministriju, varams, ekonomikas ministriju un tā tālāk. Valsts budžetam šie cipari nav tik lieli, bet parastajam cilvēkam šis ieguldījums būtu būtisks.
3: Mēs samazināsim uz pusi valsts kapitāla sabiedrības un izmēzīsim no to padomēm politiskos ielikteņus. Bet ietaupīto naudu novirzīsim cilvēkiem būtiskām problēmām. Papildus ambulatorajiem izmeklējumiem, ģimenes ārstiem reģionos, bērnu zobārstniecībai un kompensējumiem medikamentiem.
4: Secīgi mums ir jārunā par nākamo valsts finanšu problēmu, kas ir nodokļu politika. Vara mums nepārtraukt stāsti, ka mums ir jāpiesaist investīcijas, jāuzlabo uzņēmējdarbības vide, jāsekmē ekonomiskā aktivitāte. Realitātē gadu desmitiem mums notiek pretējies. Nodokļu sistēma ir nestabila un visi uzņēmēji katru novembru un decembru zīlē vai valdība atkal nepaaugstinās nodokļu likums, ar ko aizlāpīt kādu budžeta caurumu. Mums ir virkne ar absurdām situācijām. Nodokļu likumdošanā, piemēram, UIN maksāšana par debitoru parādu norakstīšanu uzņēmumiem, par to, ka banka noraksta cilvēkam kredīta saistības, tam arī ir jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jāni, ko mēs šim varam likt pretī?
3: Mēs pilnībā atcelsim nekustamā īpašuma nodokli mājoklim. atcelt.

0: Valsts kapitāla pieauguma nodokli mantotajam īpašumam, mēs mazināsim darba spēka nodokļus, palielināsim minimālo algu un neapliekamo minimumu. Mēs aicinām ikvienu Latvijas pilsoni, kuram nav vienaldzīga Latvijas nākotne, 3. oktobrī piedalīties Saeimas vēlēšanās un balsot par jaunās konservatīvās partijas sarakstu numur 10.
1: Un šādi trāpīt desmitniekā.

Kopš iepriekšējām saimas vēlēšanām ir tapusi tikai viena jauna politiskā partija – Austošā saule Latvijai. Šodien es uzrunāju jūs kā tās ministru prezidenta kandidāts. Šī ir mana vīzija Latvijai. Es vēlos Latviju drošu, latvisku un bagātu. Latviju, kurā tās pilsoņi jūtas droši, piederīgi un novērtēti. Latviju, ar kuras vērtību un nozīmi rēķinās mūsu sabiedrotie. Latvisku valsti, kurā mūsu tautas vēsturiskā pieredze, kultūra, identitāte un valoda ir politiķu rīcības pamats. Tas nozīmē atbilstošu finansējumu, izglītības, kultūras un vēsturiskās atmiņas institūcijām un to darbiniekiem, palīdzot mūsu dzimtām pārvarēt pagātnes traumu sekas. Valsti, kurā PSRS okupācijas sekas ir noslēgta vēstures daļa. Bez okupekļiem, pionieru ielām un krievu valodas uzmācības publiskajā telpā. Tie, kas nav spējīgi pieņemt šo kārtību, ir repatriējušies, bet pārējie iekļaujušies Latvijas demokrātijā. Latviju bez prokremliskām partijām, kas izmanto demokrātiju pret mūsu drošības interesēm. Bez kreiso partiju ietekmes Latvijas politikā, kas vēlas atjaunot postošo marksismu ideoloģijas citām izkārtnēm. Latviju ar nacionālismu, vārdu, no kura vairs nav jāizvairās, jo kādam tas ir neērti. Daba tiek aizsargāta kā latviska vērtība, sargājot mūsu ainavas pret nesaprātīgi zaļā kursa pārmērībām. Es vēlos valsti, kurā iedzīvotāji vienmēr var justies droši un piederīgi runājot latviešu valodā. Jebkādas diskusijas par latviešu valodas vajadzību, jēgu un nozīmīgumu ir izbeigtas. Jebkādas diskusijas par to, ka Latvija ir pamatā latviešu nācijas valsts ir izbeigtas. Latviešu valoda tiek kopta un attīstīta interesantā veidā, ikvienam nodrošinot kvalitatīvu saturu gan klasiskajā, gan digitālajā vidē. Nacionālās saliedētības fonds ir izbeidzis integrācijas politikas kļūdas. Savās mājās jebkura valoda ir atļauta, taču valsts rūpējas tikai par latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā, stiprinot latviešu nācijas pašapziņu. Latvija ir droša valsts, masu imigrācijas drauds ir novērsts. Latvieši dzīvo sev tuvā kultūra vidē, kurā jūtās droši, jebkurā vietā, jebkurā diennakts laikā. Iekšlietu dienesti,

Policija, ugunsdzēsības dienests, robežsardze ir prestiži un atbilstoši finansēti, lai nodrošinātu iekšējo kārtību un drošību. Dienests bruņotajos spēkos vai zemesardzē ir katra vīrieša pašcieņas jautājums un priekšnosacījums lemšanai par valsts lietām. Sievietēm brīvprātīgs. Tas saliedē sabiedrību pāri sociālajām atšķirībām. Latvijas bruņotie spēki ir auguši gan skaitliski, gan moderno tehnoloģiju ziņā un ir gatavi patstāvīgai aizsardzībai vismaz 30 dienu periodā, kas dotu laiku iesaistīties arī sabiedrotajiem. Taču ņemot vērā iekšējo valsts saliedētību un bruņoto spēku augsto kvalitāti, Latvija vairs nav pievilcīgs mērķis austrumu kaimiņu provokācijām. Latvija ir bagāta valsts ar zemāko nodokļu slogu Baltijā un lielākajā daļā Eiropas. Ir atmesta pārdales ekonomika, kas ar darba spēku nodokļiem dzen izmisumā kā darba devējus, tā darba ņēmējus. No nodokļu sloga atbrīvotā ekonomika nodrošina lielākas algas, patēriņu, eksportu un atstāja līdzekļus inovācijām, kas strauji ceļ Latvijas IKP. Latvijas ieņēmumi aug no ekonomikas izaugsmes un pieaugušiem reāli nomaksātajiem nodokļiem cilvēkiem izejot no ēnu ekonomikas. Es vēlos valsti, kurā pārvaldes aparāts ir samazināts līdz minimālai vienkāršai administrācijai, kas salāgot ar iedzīvotāju skaitu, sistēmā, kurā nodokļus ir izdevīgāk maksāt nekā no tiem izvairīties. Valsts kapitāla sabiedrība padomas ir atceltas, bet valdēs ir samērīgas algas, nodrošinot taisnīgumu apziņu pilsoņu acīs. Par smagiem pārkāpumiem, kas radījuši zaudējumus valsts budžetam, seko ātrs un neizbēgams sots. Valsts iestāžu komunikācija ar iedzīvotājiem ir cieņpilna un cilvēcīga, atmetot smagnējo juridisko un uz iebiedēšanu vērsto valodu. Bet visa pamatā ir ģimene, sabiedrības pamačūna, kas tiek aizsargāta no valsts puses, tiek stiprināts pozitīvas vērtības, kas stiprina laulību, tēvu un mātes lomu, kā arī apziņu par bērniem kā svētību ģimenē. Idejas, kas to noliedz, nekādā veidā netiek atbalstītas no valsts puses. Dzimstība aug, to nodrošina gan nacionālā saliedētības sajūta, gan drošā vida, gan augošā ekonomika, kas ļauj ievērojumu celt māmiņu pabalstus, kā arī nodrošina pensiju taisnīgumu māmiņām. Ja tā ir arī tava vīzija par Latviju, tad atbalsti mūs, kas par to cīnās. 3. oktobrī 12. saraksts – Austošā saule Latvijai. Nērti varai, vajadzīgi Latvijai.

0: Baltijas ceļu atceroties un par Saeimas vēlēšanām domājot, saruna starp Daini Ivānu un partiju apvienības jaunā vienotība premjera kandidātu Arvilu Ašerādenu.
1: Jā, Daini, milzīgs paldies par iespēju to satikt šeit Tautas frontes muzejā un daudzas lietas mums šeit vienotā teikt. Tu strādāji otrā stāvā, laikam, ja pareizi atceros, un tas bija jumta istabā.
2: Atmodu augšā.
1: Atmodu augšā
2: un, jā. Un šeit savukārt cilvēki nāca pēc tā rezultāta, pēc atmodas.
1: Pēc atmodas. Daini, ir nepārprotami redzams, ka pūš pārmaiņu vēja ļoti liela starp globāli un arī lokāli. Un tev kā cilvēkam, kas ir stāvējis klāt pie Tautas frontes gan izveides, gan arī ārkārtīgi svarīgo tā, mūsu visiem tā rezultāta neatkarības atjaunošanas sasniegšanas. Kā tu redzi šodien un kā tu redzi to, kur lietas būtu iet pareizā virzienā un vēl svarīgāk, kur lietas neiet pareizā virzienā un kas būtu jāmaina?
2: Nu, visumā jau es piekrītu rakstniekam Aivaram Kļavim, kurš nesen tā runāja par to, ka viņš cenšas drusku distancēties no tiem notikumiem, jo notikumi nav nekādi iepriecoši, globālie notikumi. Tā ir tā globālā populisma sērga, kura mums arī neiet secen. Es domāju, ka kaut kāds slānis cilvēki, kuri varbūt bija tādi likumi paklausīgi un varbūt centās ieklausīties gudrākos cilvēkus, kaut ko zināja, viņi ieraudzīdami nu, liels pasaules līderis, kā piemēram Amerikas, ja, runājam pilnīgas muļķības, ja, un pārkāpjot visus tabūkas adekvātam cilvēkam.

0: cilvēkam bija līdz šim sevišķi politikā. Viņi domā, mēs taču arī tā varam, ja? tad tikai uz priekšu. Ja? Un sāks tāda zināmā anarhija. Populisma sērga tomēr ir kaut kas jauns pilnīgi. Mēs to, man liekas, Latvijā tādā veidā neesam pārdzīvojuši, pat Zīgarista banāna laikos.
1: Man vismaz tā sajūta, atceroties Tautas frontes laikus, tad tas bija tas viens mērķis, kas lēnām šeit organiski ar izaugu, vai ne, brīva un neatkarīga Latvija. Skaidrs, ka demokrātija varbūt atšķirīga viedokļa par scenārijiem, kā to darīt, bet man liekas, ka viņš arī ir tāds, tas laiks tagad ir tāds, jā, varbūt, tā kā tu redzi, saka, kaut kas ļoti būtisks mainās, man liekas, ka kaut kāda demokrātijas krīze un lietas mainās, bet kas ir tavs vēlējums, varbūt, tagad Latvijas iedzīvotājiem. Nu, tagad tūlīt 3. oktobrī būs vēlēšanas. Mēs redzam šobrīd, ka Latvija nedraudzīgi spēki sāk pacelt galvu. Mēs redzam, ka viņi, tā teikt, reitingos ieņem ar vien augstākas un augstākas pozīcijas.
0: Nu, noteikti balsot vajadzētu par spēkiem, par kuriem tas drošs, ka tie nekalpos Maskavai agresīvi. Šobrīd mēs kādreiz teicām, nu, iespējamais pretinieks. Un tagad mēs skaidri zinām, ka tā ir agresīvā Krievija. Un, nu, nelolosim ilūzijas. Krievija piedalās šajās vēlēšanās un piedalīsies ļoti intensīvi un vairāk partiju darbā, kā Igils Leviciņus arī ļoti precīzi nosauca nevalstiskajās partijās. Mēs pilnībā redzam, ja, kā Kremlis šo procesu vada un kā interesēs vada. Tāpēc nu, es gribētu tomēr, lai cilvēki nu, pirmkārt iet visu šīm vēlēšanām, jo ir bīstami neiet. Mūsu izšķirošās vēlēšanas toreiz 90. Gadā martā, kad mēs ievēlējām augstāko padomu, nu, tur bija nekad mēs neesam sasnieguši tādu aktivitāti. Tas nozīmē, ka ja visi, ja vairākums, ja katrs, pat cilvēks, kuriem grūti, bet viņš aiziet vai lūdz palīdzību aiziet vēlēšanu iecirkļiem, tad mēs nezaudēsim, ja? Jo aktīvie cilvēki tomēr nu, ir var būs pietiekoši saprātīgi un nebalsos par to, lai mēs atgrieztos tajā murgā, kas, kurā mēs esam dzīvojuši un kurā man nekad vairs negribētos atgriezties. Nu, un, protams, arī nu, neuzķerties uz tās, es jau pašā sākumā tev teicu, tās globālās populisma sērgas. Es neticu tiem cilvēkiem, kas soli tūlīt viss būs, nemaksāsim nodokļus, mums būs naudas, cik uziet visiem, nu tās viss ir muļķības, bet cilvēki reizēm uz tā tam tā kā notic, ja, un pēc tam ir spiest kost pirkstos, un šajā gadījumā tā vairs nebūs košana pirkstos. Mēs varam neatgriezt zaudēt visu to, ko mēs esam iekarojuši. Un man ļoti gribas, lai mēs ejam, lai mēs pārdomājam, un lai mums nedraud milzīgas paģirs pēc šīm vēlēšanām, kuras mēs pat nevarēsim ne ar ko salāpīt. Tajā pašā laikā mums ir jārāda savus paraugus, ka mēs kā maza valsts, kas ir cīnījusies par savu brīvību, balsojam vēlreiz par brīvību, nebalsojam par verdzību, jo, protams, ka vēlētājiem tiesības nobalsot par verdzību, bet tad vairs negribētos šeit dzīvot.
1: Paldies, Stēni, jo man tieši šķiet šis te pēdējais teikums, ko tu teici šodien, svarīgs atkal, ka mēs balsojam, man liekas, ka šis būs atkal balsošana par savu brīvību un demokrātisku valsti, kādā mēs visi gribam būt.
2: 9. saraksts – jaunā vienotība. Stipra Latvija, drošā Eiropā.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņiem ir vajadzīgs rezultāts. Mūsu komanda – spēcīgs līderis un pieredzējuši profesionāļi, kas spēj pieņemt drosmīgus lēmumus un pats svarīgākais – pārvērst tos reālos darbos. Mēs

0: Nākam ar konkrētiem risinājumiem Latvijas svarīgākajiem uzdevumiem. Konkurētspējīgai ekonomikai, kārtībai valsts finansēs un atbildīgai, efektīvai valsts pārvaldē. Bet visa pamatā ir mūsu Latvijas drošība. Stiprināsim mūsu aizsardzības spējas, sargāsim valsts robežu un kritisko infrastruktūru, stiprināsim sabiedrības noturību un darīsim visu nepieciešamo, lai Latvija būtu droša, stipra un neatkarīga valsts. Apvienotā saraksta pie ir ļoti vienkārši – mazāk tukšu solījumu, vairāk paveiktu darbu. Mazāk birokrātijas, vairāk atbildības. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
1: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Es ticu vienkāršai patiesībai. Drošu valsti nevar uzbūvēt ar vāju ekonomiku. Savukārt, spēcīga ekonomika nav iespējama bez drošības, kvalitatīvas valsts pārvaldes un uzticēšanās cilvēkiem. Ja joprojām šaubāties, par ko balsot vēlēšanās, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlieties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotiem sarakstam ir skaidrs un konkrēts plāns, kā stiprināt Latvijas drošību, lai mūsu valsts, tās robežas un ik viens Latvijas iedzīvotājs justos droši. Mums ir svarīga sociālā drošība ikvienā dzīves posmā. Atbalsts jaunajām ģimenēm, kvalitatīva izglītība mūsu bērniem un jauniešiem, kā arī cieņpilna dzīve mūsu senioriem. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
2: Valsti nevar mainīt ar runām, to var mainīt tikai ar darbu. Katru dienu, ilgi, bez kompromisiem un pamatīgi. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Latvijā ir vajadzīga droša un saimnieciski stipra valdība. To nevar panākt ar skaļiem solījumiem un ar vien jauniem tēriņiem. Mēs pārskatīsim valsts budžeta izdevumus, izanalizēsim publiskos tēriņus un stiprināsim iepirkumu kontroli, lai mazinātu izšķērdības, sadārdzinājumus un nesaimnieciskumu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā patiešām ir vajadzīga – drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņu atbalstam. Mēs zinām, ka valsts drošība nebalstās tikai uz tās militārajām spējām. Tā ir mūsu iedzīvotāju pārliecība par stabilu darbu un ienākumiem, pieejamu izglītību un veselības aprūpi, kā arī valsti, kas grūtā brīdī spēj aizsargāt un atbalstīt savus cilvēkus. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
4: Vasaļi Latgolā un visā Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Lai ļaudis paliktu savā zemē, ir jābūt skaidram valsts un pašvaldību pakalpojumu tīklam. Katram cilvēkam jādod iespēja godīgi iesaistīties uzņēmējdarbībā un ekonomiskajos procesos. Kādu Latgali tu gribi redzēt pēc 20, 10, kaut vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, modernu un inovatīvu. Joprojām draudzīgu, viesmīlīgu, skanīgu un godīgi tiešu – latgalisku. Latgalē ir vajadzīgs atbildīgs valdības rīcības plāns, lai pašvaldības uzņēmēji un cilvēki var šeit dzīvot, augt un attīstīties, un tādējādi arī nosargāt Latvijas valsti. Latgale ir Latvijas risinājums. Latgaliešu spīts un patriotisms stiprina kopienu, pagastu pašvaldību, reģionu un mūsu valsts robežas. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
5: Partija apvienība apvienotais saraksts.

0: Latvija pirmajā vietā, 8. saraksts, Ainārs Šlesers par Latvijas ekonomisko attīstību.
1: 90. Gada sākumā te dzima ap 40 tūkstoši bērni, tagad tikai 10, 25%. Mēs izmirstam, kur ir rīcība ekonomikas izaugsmē, kur ir rīcība, lai kaut vai 5% samazinātu no izdevumiem valsts pārvaldē. Nekas nav noticis. Cik reiz mēs esam šeit debatējuši par to, ka nu likvidējies kādas iestādes apvienojot. Vēlreiz, valsts kontrolieris ir teicis, 6 iestādes mūsu valstī atbild par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. Nolikvidējiet 5, paliks 1, viss.
0: Linda Liepiņa pret Stambuls konvenciju.
2: Tas, ko es redzu, ir tas, kā sveša ideoloģija iezogas mūsu ikdienā. Es redzu, kā pazūd veselais saprāts un līdzsvars, kā nenormālais tiek padarīts par normālu. Kad mēs pieprasām skolotājiem mācīt to, kam viņa netic, kad mēs sākam izvērtēt, vai dziesmas par tēvu un māti ir piemērotas mūsu dziesmas svētkiem. Kad mēs aicinām bērniem ģērties pretējā dzimuma drēbēs, kad mums svarīgāk ir pētīt gendera benderus, nevis mūsu nācijai svarīgus pastāvēšanas jautājumus.
0: Edmunds Zivtiņš par tiesībām cilvēkiem izņemt naudu, kas ir uzkrāta otrajā pensiju līmenī.
3: Un jautājums ir par otrā pensiju līmeņa atdošanu cilvēkiem. Tā ir cilvēku nopelnīta nauda, un pat valstī no tā nav nekāda labuma, nerunājot jau par šiem te pašiem cilvēkiem, kur šo te naudiņu ir nopelnījuši. Tā kā es domāju, ka tas ir taisnīgi, jādod cilvēkam ir iespēja, vai nu viņš šo te naudu atstāja otrā pensiju līmenī, vai izņem pilnībā, vai izņem daļēji, vai ieskaita viņu pirmajā pensiju līmenī, vai ieskaita viņu trešā pensiju līmenī. Ir jābūt šai te izvēles brīvībai par cilvēku nopelnīto naudu.
0: Ramona Petrāviča pret valdības bezatbildību.
4: Tērējam maksimāli, cik tik varam, aizņemamies pa pilnu programmu, pēc mums kaut vai ūdens plūdi, un tad sekos pievienotās vērtības nodokļu celšana, pensijas vecuma celšana un tā tālāk. Šobrīd parāda apkalpošana aug tik strauji, ka mēs katru gadu maksājam 100 miljonus tikai par to, lai uzturētu vakardienas bezatbildību. Mēs gadā samaksājam ap 500 miljoniem, tātad dienā vairāk kā miljons, ko mēs varētu katram pensionāram katru mēnesi pa 100 eiro pielikt klāt pie pensijas.
0: Viktorija Pleškāne par Latgales attīstību un drošību.
5: Ja mēs tērējam miljārdus, mēs liekam aizsardzību un drošību kā prioritāti. Mēs Latgalē upurējam drošības dēļ ar skolām, skolas taisās ciet. Mēs upurējam ar slimnīcu nodaļu, kuras taisās ciet. Mēs upurējam ar ceļiem, jo mums naudas nav. Mums atsavinas zemi Latgalē, lai tikai visa Latvijā būtu drošība. Un ko mēs Latgalē saņemam pretī? Krītošus dronus.
0: Ainārs Šlesers pret naudas izšķērdēšanu projektā Rail Baltica.
1: Šis projekts gala rezultātā beigsies ar milzīgiem zaudējumiem Latvijai. Visa tā muldēšana, ka mēs virzamies pa soļiem, šodien jau maksājusi nodokļu maksātāji milzīgu naudu. Mums nav naudas, mēs vienkārši dzenam Latviju bankrotā. Tā izpratne Latvijas sabiedrība ir ārkārtīgi skaidra. Notiek naudas izšķērdēšana, un pats galvenais – naudas nav. Tiek uzņemtas nākotnes saistības, kuras būs jāatmaksā mūsu bērniem un mazbērniem.
0: Edmunds Zivtiņš pret jauno vienotību.
6: Un šeit mums atkal jāpieskarās ir šai brīnišķīgajai partijai, ko sauc par jauno vienotību. No 2003. Gada ar nelieliem pārtraukumiem pārvaldījusi šo ministriju, nolaidusi viņu līdz kliņķim, cilvēku tur nav, algas nav, sociālās garantijas švakas. Ko viņi grib izdarīt? Viņi grib cilvēks, kurš ir nostrādājis 30 un vairāk gadus iekšlietu struktūrās, grib atņemt viņiem pensiju. Tos sauc par neliešiem. Šie te vienotības nelieši.
0: Linda Liepiņa pret naudas izšķērdēšanu projektā Rail Baltica.
2: Tad viens metrs, kas ir aptuveni šādi, Rail Baltica projektā izmaksās 26 tūkstoši eiro. Uz katru metra jums stāv jūsu vēlētājs pensionārs, kuram pensija ir vienkārši ārprātīga, vienkārši tik zema, ka kauns dažreiz klausīties. Cilvēki, kuriem gadu gadiem nepietiek zāles reto slimību ārstēšanai. Mums nav naudas ne māsiņām, mums nav naudas ne skolotājiem, mums nav naudas daudz bērnu ģimenēm. Taču atmostieties, ko jūs darat? Šī ir gadsimta lielākā afēra, kāda ir bijusi vispār Latvijas vēsturē.
0: Latvija pirmajā vietā, 8. saraksts.

0: Mīļie Latvijas seniori, dārgie mūsu valsts veidotāji un sargātāji, gadu desmitiem jūs esat rūpējušies par mums. Jūs esat būvējuši mūsu mājas, audzinājuši un skolojuši mūsu bērnus, gādājuši par mūsu veselību un sargājuši mūsu dabu. Bet atskatoties uz visu, ko jūs esat darījuši un redzot situāciju valstī, rodas jautājums. Vai Latvija ar tādu pašu cieņu izturas arī pret jums? Diemžēl mēs redzam pretējo. Seniori Latvijā bieži vien jūtas nevajadzīgi un pamesti. Jums ir jāizvēlas, vai samaksāt par zālēm, vai par siltumu. Kādreiz jums ir jāstāv rindā mēnešiem ilgi, kamēr jūsu veselība turpina pasliktināties, un jūs joprojām netiekat pie vajadzīgā speciālista. Mēs, suverēnā vāra apvienība jaunatviešu, sakām, ka tā nedrīkst būt. Mūsu programmā ir konkrēts plāns, kā atgriezt taisnīgumu un nodrošināt, lai jūsu vecumdienas būtu mierpilnas un cienījamas.
1: Mūsu mammas, tēti, vecmāmiņas un vecētiņi ir vismīļākie cilvēki, tāpēc mūsu prioritāte ir parūpēties par jūsu veselību. Mēs esam iekļaujuši savā programmā obligāti samazināt PVN zālēm līdz 5% un medikamentiem, kā arī ieviest cenu griestus, lai jums nebūtu jāstraucās par cenām un rēķiniem, kad jums tas ir nepieciešams. Mēs arī saprotam, ka zobārstniecības pakalpojumi Latvijā ir kļuvuši ļoti dārgi un praktiski pensionāriem nepieejami. Tāpēc mēs esam iekļaujuši savā programmā obligāti finansēt pensionāriem zobārstu 150 eiro apmērā katru gadu. Tad arī jums būs daudz patīkamāk uzsmaidīt saviem bērniem un mazbērniem.
0: Mēs apkarosim birokrātiju medicīnā un nodrošināsim viena loga principu visai medicīniskai dokumentācijai, lai jums nav jāmeklē savi dokumenti ārsta kabinetos vai gaitiņos. Tāpat sadarbībā ar pašvaldībām mēs nodrošināsim īpašu pēchospitalizācijas aprūpi pacientiem, lai būtu ātrāka atveseļošanās un lai viņu tuviniekiem būtu skaidrs plāns, kā tālāk rīkoties.
2: Godātie seniori, mūsu mērķis ir Latvija, kurā jūs justos cienīti. Latvija, kurā jūs varētu justies droši par savu nākotni. Latvija, kurā vēlētos dzīvot un palikt arī jūsu bērni un mazbērni, jo justos, ka valsts par tiem rūpējas. Jūs šo valsti esat būvējuši un nosargājuši, bet nākotne mums var būt tikai bērni un kuplas ģimenes. Tāpēc mūsu prioritāte ir rūpēties par ģimenēm ar bērniem. Daudz bērnu ģimenē ir jābūt prestiži. Daudz bērnu ģimenē ir jābūt tam, uz ko tiekties. Tāpēc mēs atbalstīsim 3+ kartes nodrošināšanu visai ģimenei uz mūžu. Mājokļa iegādes valsts atbalstu jaunajām ģimenēm. Jo tieši tas ir svarīgākais faktors, lai mūsu bērni paliktu šeit, Latvijā.
0: Vēl viens sāpīgais jautājums ir komunālo pakalpojumu rēķini. Mēs strādāsim pie tā, lai samazinātu PVN, ūdens apgādēji, apkurei un elektrībai. Mēs nodrošināsim to, lai energoapgādes uzņēmumi vairs netiecās pēc lielās peļņas, bet sabiedrisko pakalpojumu regulators strādātu pie tā, lai tik tiešām aizsargātu

0: lietotāja intereses. Mūsu programmā esam paredzējuši arī to, ka mums ir jāturpina cīnīties par pārtikas cenu samazināšanu, nodrošinot 5% PVN visai nepieciešamai pārtikai, gan gaļai, gan maizei, gan pienam, gan arī dārziņam.
1: Tāpat kā ģimenē, mūsu vecāki un vecvecāki ir vismīļākie cilvēki, un mums par viņiem ir jāparūpējās, tas pats ir arī jādara valstī un valdībai. Un visas šīs lietas, ko jūs arī tikko dzirdējāt, sen jau varēja realizēt visi politiķi 35 gadu garumā, bet tas nav izdarīts, jo viņi tikai sola. Mēs ar saviem darbiem Rīgas domē un citās pašvaldībās jau esam pierādījuši, ka esam darītāji, nevis runātāji. Un visas šīs lietas ir ļoti viegli izdarāmas. Tas principā ir viens balsojums Saeimā un visu var sakārtot. Naudu nevajag tērēt nevajadzīgos dzelžos un betonā. Vajag naudu ieguldīt cilvēkos, ir īpaši mūsu mīļajos senioros.
2: Un atceraties, ka vara patiesībā pieder jums cilvēki, ne politiķiem, ne ierēģiem, bet tieši jums. Un demokrātija ir paredzējusi jums šo varu izlietot ļoti vienkāršā veidā – vēlēšanās. Tāpēc visus aicinu 3. oktobrī ierakstīt šo dienu kalendārā un nākt un izdarīt savu izvēli un parādīt politiķiem, kādā virzienā jūs vēlaties, lai Latvija turpmāk dodās.
0: Paldies par jūsu milzīgo atbalstu ikdienā. Jūs esat Latvijas pamats, viedums, spēks un gudrība. Mēs turpināsim cīnīties par jūsu labklājību. Latvijai ir nākotne.
3: 15. Saeimas vēlēšanas. Klausies, domā, balso.

Pasakas visu mūžu garumā man ir bijusi tāda kā paralēlā pasaule. Bērnībā, kad es biju maziņa, man ļoti daudz lasīja priekšā man mīļā tante, kas mani audzināja. Tā bija mana vectētiņa māsa, kas dzīvojās ar mani par māju, kamēr tētis ar mammu bija darbā. Un tad bija ļoti skaists posms dzīvē, kad es ilgus gadus lasīju priekšā abiem saviem dēliem. Un arī tad, kad kultūras koledžā, pēc tam tagad jau kultūras akadēmijā strādāju par runas pasniedzēju, es secinu, ka pasakas ir kaut kas tāds, kas nekad neapnīk. Pasakas vismaz es varu klausīties stundām un piekrītu tiem, kuri atzīst, ka pasakas rada terapeitisku efektu. Pēc pasaku klausīšanās jūties tāds kā attīrījies, tāds kā labāks, tāds kā līdzsvarotāks cilvēks. Un pasakās, labās vai sliktās, vai tās būtu brīnuma pasakas, vai gluži vienkārši sadzīves pasakas, tajās visās ir iekodēti mūsu attiecību modeļi, un no tām var visu laiku kaut ko gūt un mācīties. Tirgotāja meita. Kādam tirgotājam bijuši divi pieauguši bērni – dēls un meita. Reiz tirgotājiem jābūt uz ilgāku laiku citā pilsētā. Kur nu pa to laiku abus bērnus atstāt? Sieva tam mirūse, un tik ilgu laiku jaunus cilvēks uz savu roku pamest tam īsti netīkās. Beidzot viņam ienāk tāds padoms prātā. Viņš atstāja dēlu un meitu pie sava laba kaimiņa. Neba nu katru reizi tas labs, ko par labu dēvē, tā arī še. Kaimiņš, līdz ko tirgotājs projām, tūlīt uzbildina tirgotāju meitu uz precībām. Šī nabadzīt bez tēva iesko solīties, un bez tā vēl nākošā naktītai sapņos parādās, lai nekādā ziņā pie kaimiņa neejot, jo esot nolemts, ka viņa ķēniņa dēla par vīru dabūšot. Meita atraida kaimiņu, bet nu bija uguns pakulās. Kaimiņš tūlīt sagrābj meitu un pavēl viņas pašas brālim uz mežu aizvest, lai nolietātu. Brālis nedrīkst ne vārdu iepīkstēties, citādi pašam tāds pats liktenis to kaimiņa. Mežā brālis tik paceļ mazo pirkstiņu pret māsu un re... Pirkstiņš sasalis. To redzēdams, tam iešaujās labāks padoms prātā. Viņš pamāca māsu,

lai bēg no šejienes projām. Abi noslauka gaužas asaras un tad izšķirās. Tirgotāja meita pa mežu maldoties nokļūst mazā mājiņā, kur tajā brīdī nevienas dvēselītes nav mājā. Istabā redz 12 gultu, 12 krēslu, 12 šķīvju, 12 karošu. Meita iestrēb no katra šķīvja pa lāsītei un tad paglabājās pagultē. Vakarā pārnāk 12 vīriņi, paskatās šķīvjos un brīnās. Te kāds cilvēks bijis pie mana šķīvja, te viens bijis pie mana, te pie mana. Ja viņš būtu jauns sievietis, tad turētum viņu par māsu, ja vecs, tad par māti. Tādēļ, ja kāds te kur paslēpies, lai nāk ārā, mēs apsolamies nekā ļauna nedarīt. Meita izlien. Šie tūlīt visi pretīm un nu vairāk tik ne. Mūsu māsiņa, mūsu mīļā māsiņa, 12 brālīši esam, nu mums vēl māsiņa. Naktī citi vīriņi aiziet gulēt, bet divi paņem vienā rokā zāļu trauciņu, otrā zobinu un nostājas mājiņu sargāt, jo nikna ragana katru nakti nākot ar viesuli mājiņu postīt. Māsiņa paliek abiem sargiem biedros. Te ap pusnakti viesuli šņāc un melna ragana draž mājiņai pāri. Šie kā izvelk zobinus un gāž zāles acīs, tā ragana aiziet šķaudīdama. Citām naktīm esot kāvūšies ilgi jo ilgi, bet šonakt ragana kā par brīnumiem ātri aizskrējūse. Bet raganai savus nodoms šonakt tik ātri steigties. Viņa stāv ar nelietīgo kaimiņu saziņā, un tas jau vēl itin silts jāsteidz kaimiņam paziņot, ka tirgotāja meita pie vīriņiem. Kaimiņš tādas vēstis sadzirdējis, atplēšu muti un brīnās. Kas to būtu varējis no miroņiem uzmodināt? Nu, dien, tur tie sasodītie rūķīši vainīgi, bet vēl nekas. Es tev iedošu kreklu, kurš ar nāves zālēm svaidīts. To tu aiznesi tādā dienā uz mājiņu, kur pirts kurināta. Kamēr māte pirtī parās, vari kreklus pārmainīt, viņas kreklu paņemt un šo kreklu vietā atstāt. Rāgana paņem kreklu un apsolās uz matu izdarīt. Kādā dienā 12 vīriņi saka meitai – Mūsiņi skurinu atkal pirtiņu, esam nostrādājušies brīnum melni. Vīriņi noparās pa priekšu un tad māsiņai reize, bet kamēr šī parās, ragana slepus pārmaina kreklus. Meita apvelk to, kurš ar nāves zālēm svaidīts un paliek uz vietas. Vīriņi gaida, gaida, nevar māsiņas sagaidīt, aiziet raudzīt, ak, tu manu sūro dieniņu, māsiņa pagalam, nu raud un nu žēlojās, bet kas pagalam, pagalam. Labie vīriņi ieliek nomirūšo zelta zārkā dimanta kājām, uztais skaistu pili gaišiem logiem, uzliek pils čukurnī zelta vērloku un tad ienes zelta māsiņu tur dusēt. Bet nu gadījās, ka ķēniņa dēls šinīs dienās izgājis medīt. Tas nevilšu ierauga zelta vērloku un tūlīt sūta sulēņus, lai paskatoties, kas tā par savādu pili ar zelta vērlokiem. Sulēņi atnāk atpakaļ ar tādām vēstīm. Zelta vērloks vēl nekas, bet pilī guļ zelta zārkā dimanta kājām tik daiļa meiča kā saule, mums viņa pamirūse izliekās. Ķēniņa dēls aiziet turp. Jā, mirūsi jau tik daiļa nevar būt. Jāved uz mājām un jārauga atdzīvināt. Nu sasauc pareģis un saicina zīlniekus, lai pasakot un zīlējot, kā iespējams to atdzīvināt. Zīlniekiem viegla lieta. Tie uz rāvienu pasaka, dzīvība radīsies, ja ragans krekls nebūs mugurā. Un pareizi, līdz ko novilka raganas kreklu, tā daiļā meiča atplēš acis. Ķēniņa dēls vairs nelaiž daļo meiču projām. Viņš bildina par savu līgaviņu un nodzer kāzas trīs dieniņas, trīs naksniņas. Bet līdz ko kāzas nosvinētas, te ragana arī kājās. Viņa uzglūna jaunajai ķēniņienai un aizrauj to ar viesuli dziļi, dziļi mežā, lai tā nomaldītos. Šī maldās, maldās, bet izmaldās uz to pilsētu, kur vecais tēvs aizgājis. Pašā pilsētas malā tā satiek cūganu, kuram prasa, zēniņ, kā to pilsētu sauc? Tā un tā. Kam tās cūkas, kuras tu gani? Cūkas piedara tam tirgotājam, kurš priekš gada te atnāca. Vai viņam nevajag kalpones?

Kalpons viņam nevajag, bet sūlaini gan. To izdzirdūse, ķēniņieni ieiet pilsētā, pārģērbjās sūlaini drānās un iet tīši gar tēva logiem. Vecais tirgotājs sūlaini ieraudzīdams tūlīt uzbļauj. Ē, vai nelīksi pie manis? Kā labi, ne? Labi, salīkst. Te otrā trešā dienā visam pilsētam ziņa klāt, lai ejot uz ķēniņa pili, jo jaunajam ķēniņam ķēniņiena zudūse. Jāpalīdzot sataujāt. Visi brauc, vecais tirgotājs ar savu sulaini ar. Pilīnu katrs stāst, ko tik zina un ko tik redzējis, bet to pateikt, kur ķēniņiena, to neviens nevar. Beidzot pienāk ir sulaini reize stāstīt. Sulainis pasmudzina galvu un tad iesāk tā. Redziet, labprāt stāstītu, bet iekams iesāku, katram jāapņemās, ka nerunās man ne pušplēsta vārdiņa pretīm. Un, ja nu kāds tomēr runātu, tad lai tam 3 gadi cietums. Labi, visi tā ar mieru. Nu tad iesākšu. Priekš gada mans tēvs uz citu pilsētu aiziedams nodeva man ar brāli pie kaimiņa. Šis kaimiņš pavēlēja manam brālim mani nokaut. Tas nav tiesa, kaimiņš tūlīt iebļaujas, jo šis arī atnācis uz ķēniņa pavēli pilī. Nu, ja tas nav tiesa, tev 3 gadi cietums, ķēniņš atsaka un liek iemest to pagrabā. Stāsti nu tāļāk, ķēniņš pavēl. Tad piepēši nokļuva mežā pie 12 vīriņiem, jo brālis man palaida nenokautu. Tur pamiru, bet te ķēniņa pilī atdzīvojos, pēc tam nodzērām ar ķēniņu kāzas. To sako, ķēniņš vairs nevar noturēties, bet sūlainis māja ar roku, lai nerunā citādi cietums. Pēc kāzām man viesuls aizrāva uz mežu, kur tik ilgi maldījos, kamēr iemaldījos pie sava tēva. Līdz ko nu sulēns izstāstījis, tā ķēniņam atverās acis, viņš pazīst. Tēvam atverās acis, viņš pazīst, un brālim atverās acis, viņš lai pazīst. Nu, bija prieki bez gala. Ķēniņš nelaiž nevienu uz mājām, visiem jāpaliek un jādzer vēl 3 dienas atkāzes.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Krustpunktā Latvijas radio klausītāji turpinās iztaujāt partiju sarakstu līderus pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Otrdien mūsu studijā vispirms būs apvienotā saraksta, bet pēc tam arī Latvija pirmajā vietā kandidāti.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe Eglīte. Eiropas Savienības valstis vienojušās uz 3 gadiem pagarināt Krievijai noteiktās sankcijas. Runa ir par sankcijām pret aptuveni 3000 Krievijas pilsoņu un organizāciju. Tomēr no sankciju saraksta izņemti 2 ietekmīgi Krievijas oligarhi – Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans. To panāca Francija, Slovākija un Luksemburga. Lai pagarinātu sankcijas, bija nepieciešama visu Eiropas Savienības dalībvalstu piekrišana. Latvija iepriekš bija pret 2 oligarhu izņemšanu no sankciju saraksta. Tomēr Latvijai nācās piekrist kompromisam, jo citādi pēc pusnakts sankcijas automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvija abus oligarhus tagad iekļāva Latvijas nacionālo sankciju sarakstā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha teica, ka oligarhu svītrošana no sankciju saraksta ir apkaunojoša un tam nav attaisnojuma. Viņš arī aicināja Eiropas Savienības valstis noteikt abiem oligarhiem valstu nacionālās sankcijas. Kārtējā vizītē Amerikas Savienotajās valstīs ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņam šovakar notiek tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Rīt Ņujorkā Zelenskis apmeklēs ANO ģenerālo asambleju. Tur Zelenskis uzstāsies ar uzrunu. Zelenskim arī paredzētas aptuveni 20 tikšanās ar dažādu valstu un organizāciju līderiem. Irāna sola atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā 7 dienu laikā, ja ASV mazinās savu militāro spiedienu un atcels Irānas ostu blokādi. Iepriekš Irāna draudēja atbildēt uz ASV militāro operāciju atsākšanu. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Šī ir pirmā reize, kad Baltijas valstis oficiāli atzīst, ka pirmo kārtu nav iespējams īstenot līdz 2030. Gadam. Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta teica, ka Baltijas valstīm projekta turpināšanai ir nepieciešams Eiropas Savienības finansējums, jo tagad Baltijas valstis daudz naudas novirza Eiropas ārējās robežas stiprināšanai. Valdība šodien konceptuāli atbalstīja migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kopumā plānā iekļauti 10 dažādu pasākumu. Paredzēts noteikt 3. Valstu pilsoņu skaitu, kuri var ieceļot un uzturēties Latvijā. Paredzēts arī ieviest stingrākus nosacījumus 3. Valstu studentu uzņemšanai un dažādus uzraudzības pasākumus. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negais.

0: Pūtīs pārsvarā mērens ziemeļu vējš. Līča piekrastē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un lielā daļā valsts pa laikam līs. Pūtīs pārsvarā lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra būs 11-15 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Māri Ansone. Šodien turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus. Jautājums pamatā uzdos Latvijas radio klausītāji gan telefoniski, gan rakstiski. Kamēr klausītāji iešūposies, es varbūt uzdošu tikai ievadu jautājumus. Nu, pēc pusdiviem mūsu studijā būs Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, bet šobrīd ir iespēja iztaujāt apvienotā saraksta Latgales listes pirmo numuru Juri Viļumu. Labdien!
3: Labdien, un arī frakcijas vadītāja šobrīd.
2: Jā, bet iztaujājam mēs jūs kā sarakstu līderi.
3: Nu, tas ir savstarpēji saistīts šobrīd, jā.
2: Jā, droši vien, ka klausītājs interesēs arī lietas, kuras ir bijušas, tā kā ne tikai tās, kuras būs. Bet, nu, par sadarbības iespējām jaunajā parlamentā, nu, protams, mēs nezinām, kādi būs vēlēšana rezultāti, bet, nu, kaut kādas izšķiršanās iespējams pienāks. Un ja jums ir jāizšķiras sadarboties ar Latviju pirmajā vietā vai vienotību, lai izveidotu valdību, bet, nu, kurš no tiem spēkiem jums ir prioritārāks?
3: Nu, šobrīd jāatgādina, ka strādā pašreizējā valdība, un es jau arī Saeimas debatēs nevienu reizi esmu izteicies tā, ka es kā labs kolēģis vēlu veiksmi arī esošajiem visiem partneriem vēlēšanās redzēs, kā tur viņiem ies, un, protams, ka tā ir par šobrīd tā ir prioritāte, un visas pārējās mēs pagaidām pat principā neskatām. Bet ņemot vērā, ka par Latviju pirmajā vietā prasa daudz, kur man šķiet, ka uzreiz ir jāpasaka, ka, un jāatgādina, ka arī Kulberga kungs ir pateicis, ka šo kā viņš pateica, toksisko rasolu neplāno sadarboties, arī es no savas puses, gan kā Latgales līderis, ar Bartaševiču kungu nevaru kopā sadarboties, tas ir skaidrs. Arī kā frakcijas šobrīd vadītājs varu apliecināt, ka mēs pēc vēlēšanām neplānojam veidot valdību ar Latvijas pirmajā vietā. Vēl jau vairāk gribu atgādināt, ka tie, nu, būsim godīgi, divi politiskie spēki, kas uz laiku mēģina provocēt uz šo jautājumu. Pirms 4 gadiem teica, ka nekādā veidā neveidos valdību ar ZZS, nepagāja gads, un abi šie politiskie spēki izveidoja valdību ar ZZS, un tā ir jaunā vienotība un progresīvie. Tā kā, nu, es arī...
2: Tad jau, tas ir tā kā mājens, ka jūs varētu iet viņu pēdās?
3: Nē, es domāju, tas ir mājens, kā reize, pilnīgi jūs...
2: Tieši otrādi, jā.
3: Mājens ir par to, vai šie politiskie spēki patiešām turēs savu vārdu, un īsākā termiņā nekā gads pēkšņi mainīs savu stingro pozīciju. Nu, teikšu tā, ka, manuprāt, tas nebūtu pareizi.
2: Nu, Latvija pirmajā vietā savukārt dod tādu signālus, ka tieši viņi varētu ar jums sadarboties.
3: Šobrīd visi raida signālus, visi saprot. Man šķiet, ka jau tagad arī publiskajā telpā redzam, ka visi saprot, ka nākamajam premjeram jābūt Andrim Kulbergam. Nu, visi sacenšas par to, kurš var būt tas, kā saka, otrais vai trešais partneris Andra Kulberga valdībā. Nu, tur... Kā redzam, visi gatavi sadarboties ar Andri Kulbergu.
2: Nu, te klausītājs prasa, vai tā ir taisnība, ka apvienotais saraksts veido Kulberga personības kultu?
3: Nu, noteikti, nē.
2: Viņš ir pieminēts pat jūs programmā.
3: Jā, bet...
2: Tas ir kaut kas tāds...
3: Bet tieši tāpēc, ka mēs skaidri arī norādām, ka viņš ir mūsu premjera kandidāts. Protams, ka, nu, tas viss varbūt sasējās ar to, ka mums, nu, radās tā iespēja šobrīd valdību vadīt un šim 3 mēnešiem. Skaidrs, ka tā bija tāda, nu, kaut kādā ziņā no vienas puses ieskriešanās nākamajai valdībai, tajā pašā laikā skaidrs, ka, nu, manuprāt, Andris Kulbergs ļoti labi sevi parādīja, un es to saku ne tikai tāpēc, ka esmu viņa partijas, kā saka, biedris, labi, neesmu partijas biedri, bet esmu kopīgā vienā sarakstā, bet es varu teikt to no savas pieredzes, man tomēr arī jau 15 gadi Saeimā.
2: Klausītājs raksti, jūs bijāt viens no tiem apvienotās saraksta deputātiem, kas balsoja par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Lūgums atbildēt konkrēti, ja tiks ievēlēts nākamajā.

0: Pirmajā saimā balsosiet par vai pret izstāšanos. Klausītājs raksta, ka jūs bijāt viens no tiem, kas balsoja par izstāšanos no Stambulas konvencijas.
1: Nu,
0: kā jūs balsosit par vai pret, jo tas jautājums jau vēl ir atklāts?
1: Pirmkārt, noprecizēšu. Es biju viens no tiem, kurš kādreiz nebalsoja par izstāšanos. Otrkārt, manuprāt, ka šim jautājumam pārāk liela uzmanība tiek pievērsta, un to es varu teikt arī kā Latgales vēlēšanu apgabala līderis. Mums ir pietiekoši daudz lietu, ko valstī risināt. Bet šobrīd mums ir jāiet uz priekšu, un mēs apvienotā sarakstā esam vienojušies, ka par šo jautājumu katram deputātam būs brīva izvēle. Jūs katram kandidātam varat pajautāt, pārjautāt, un kā viņš attiecīgi balsos šajā jautājumā. Es pats netaisos atbalstīt ratifikāciju denoncēšanu. Manuprāt, vienkārši mums ir jāiet tālāk un jāstrādā, kā jau teicu, pie drošības, ekonomikas jautājumiem un daudziem citiem.
0: Tā, klausītājs raksta, varbūt stulbs jautājums, bet novēroju, ka apvienotajā sarakstā ir ļoti gara auguma cilvēki, vai tas ir kā nosacījums, lai iestātos apvienība?
1: Nu, latvieši vispār ir gara nācija, tā kā es domāju, ka acīm redzot, tas nav pārsteigums, ka arī apvienotajā sarakstā ir gana daudz gara auguma, bet mums ir arī mazāk auguma cilvēki, tā kā mēs nediskriminējam noteikti nevienu.
0: Tā, klausītājs Valters prasa, ko jūs partija domā jautājumā par valsts autoceļiem? Te nav precizēts, bet tur iespējams, ka ir jautājums par to, vai ir nepieciešamas kādas būtiskas pārmaiņas finansēšanā.
1: Nu, mums arī programmā ir ierakstīts, ka mēs uzskatām, ka transporta līdzekļa nodoklis ir jāatgriež tieši autoceļu sakārtošanā. Tā ir vecā sistēma, kas savulaik strādāja, un nu, viņa ir jau sen kā ir atcelta. Mums, pie tās ja būtu jāatgriežas, jā, lai tiešām šī naudiņa tiešām tiktu ieguldīta ceļiem, nevis nu, kopējā budžetā viņa faktiski pazūd.
0: Mums klausītājs zvana, mēs varam noklausīties. Labdien, jūs esat ētrā, varat uzdot jautājumu.
2: Halo.
0: Esat ētrā, jā.
2: Man liekas, ka tā ir kaut kāda izvērīšanās vispār no atbildes. Stambulas konvencija ir tīra cilvēku sūks kropļošana. Mēs esam tādi paši kā vispārējie zīdītāji. Tālāk es gribētu runāt par izglītību, jo neviena partija neiestājas par to, ka būtu vajadzīga augstāka izglītība par brīvu. Ik vienam ir tiesības uz valsts apmaksātu izglītību pēc savas izvēles un spējām. Tā vajadzētu izmainīt 112. pantu. Arī par prezidentu, ja jūs runājat, tad mēs esam nabadzīgāk 615 reizes par Amerikas Savienotām valstīm vērtējot pēc IKP. Mūsu iedzīvotājs skaits ir 1,8 miljonu, Savienotajās valstīs ir 360 miljonu. Pensiju saņem prezidents pēc aiziešanas 250 tūkstoši gadā.
0: Jā, nu tur bija daudz jautājumu. Bezmaksas augstākā izglītība, arī prezidentam pārāk lielas sociālās garantijas pēc aiziešanas. Te vēl var pievienot jautājumu par deputātu piemaksām, kas pēc klausītāja jautājums vai tās likvidēs.
1: Nu, tad iesim secīgi, droši vien pirmo jautājumu es vairs neatbildēšu. Mēs īsumā jau runājām par to, par izglītību. Mūsuprāt, mēs esam sagatavojuši labu pretendentu arī galu galā uz izglītības ministra posteni. Manuprāt, Česlavs Baķņā būtu labs šīs jomas eksperts un patiešām varētu ieviest arī labas pārmaiņas šajā jomā, bet ja runājam patieši par bezmaksas augstāko izglītību, tad droši vien, ka pie tās mēs uzreiz nevaram tikt. Pilnīgi visiem. Tai pašā laikā, cik es zinu, pietiekoši daudz arī budžeta vietas ir pieejamas, un ņemot vērā, diemžēl jāsaka, mūsu demogrāfijas situāciju, tad lielā mērā katrs topošais students var nu, gana plašā tajā spektrā izvēlēties savu nākamo izglītību un attiecīgi to profesiju, kuru grib apgūt. Un galu galā var arī pie tam mūsdienās ir jāreikinās ar to, ka ar vienu, man ir divas augstākās izglītības, bet ko tas man dot, šākā tā man ir jāmācās, nu, praktiski gadu no gada dažādiem veidiem, gan pašam pašizlietojoties, gan arī izmantojot dažādus rīkus.
0: Tu, un kā tad ar tām piemaksām? Te bija, labi, par prezidentu, tas ir viens jautājums, bet te ir konkrēts jautājums, vai apvienotais saraksts likvidēs deputātu piemaksas. Ļoti daudz cilvēku sūdzas, ka deputāti saņem gan kompensācijās un vispār, ka tas pielikums ir
1: vēsturiski. Es jau biju, kā reiz es biju viens no tiem, kas saņēma lielāko

0: kompensāciju 11. un 12. saimā, un toreiz, kā es smējos, 7 gadus man bija par to jāskaidrojās, un es vienmēr biju gatavs atbildēt žurnālistiem un klausītājiem un vienkārši satiktiem cilvēkiem par šo kompensāciju, kā tā tiek izmantota, kāpēc tā ir vajadzīga, kā tā nodrošina arī šo deputātu, kas ir no reģioniem pārstāvniecību Rīgā. Bet es saprotu, ka šobrīd ir ļoti liela vēlme deputātiem noņemt visas kompensācijas, varbūt arī algu samazināt. Vienkārši man jāsaka, es teikšu godīgi jāuzmanās no tā, ka mēs dabūjam nākotnē kādreiz nekvalitatīvu parlamentu. Un man šķiet, ka jāsabalansē šīs abas divas pozīcijas. Ir jābūt iespējai deputātam pārstāvēt savu reģionu, un tajā pašā laikā, protams, mums nedrīkstam būt izšķērdīgi.
1: Mums daudz klausītāju zvana caušu klausuli. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Paldies. Es gribēju pavaicāt šai partijai. Kā jums ar zelta vīzu tirgošanu trešo valstu pilsoņiem, un nestāstiet par NATO un citiem pilsoņiem, kuriem jau ir tiesības šeit nekustamos īpašumus veidot, jo, manuprāt, tur slēpjās pazemes akmeņi Krievijas, Baltkrievijas un Izraēlas pilsoņiem, jo Izraēlas pilsoņiem Krievijā ir divas pilsonības.
0: Nu, šīs tēmats jau pēdējā laikā bija ļoti plaši izmantots. Tiešām jāsaka, lai apvienoto sarakstu kaut kādā veidā. Es pateiktu nomēlnotu, katrā ziņā es uzreiz varu pateikt gan šai klausītāji, gan citiem, ka mēs neesam par nekādu investīciju piesaisti no Krievijas, Baltkrievijas vai no kādām
1: bet jūsu premjeras vēl pirms premjerēšanas virzīja šo likumu projektu.
0: Tas, ko es gribu pateikt, ka mums, protams, ir vajadzīgas investīcijas Latvijā. Es jums pateikšu vienu ciparu. Latgales reģionā pēdējo 12 gadu laikā no visām ārvalstu investīcijām, kas atnākuši uz Latviju, atnāca tikai 1,8% no šīm investīcijām. Līdz ar to es būtu ļoti priecīgs un būšu ļoti priecīgs, ja tiešām NATO pilsoņi, kuriem vīzu pēc būtības nevajag, bet kas būtu gatavi ieguldīt uzņēmumos vai nekustamajos īpašumos, un tādā veidā arī šo valstu valdības būtu interesētas, lai mūsu Latvija būtu drošībā.
1: Bet sākotnēji, pirmkārt, tur nebija pat izdalīti tie Krievijas, Baltkrievijas pilsoņi, un klausītāji uztraucas par dubultu pilsoņiem, jo viņiem ir iespējama tā dubulta pilsonība.
0: Tā nav problēma, to var atrunāt. Lai tiešām
1: kāpēc tas netika atrunāts uzreiz?
0: Tur jau bija liela pretestība no politiskajiem konkurentiem, kur vispār negribēja šo runāt, uzskatīja, ka tas šobrīd nav aktuāli.
1: Un tāpēc vajadzēja tos pilsoņus neizņemt laukā Krievijas, Baltkrievijas.
0: Šobrīd tas likums ir apstiprināts tās, kāds viņš ir. Viņš ir gari un plaši diskutēts Bergmaņa kunga vadītajā komisijā. Ticiet, man tur bija ļoti plašas diskusijas, un tas ir kompromiss, kas šobrīd ir apstiprināts, un nekādas izmaiņas šobrīd tālāk netiek. Citas izmaiņas netiek virzītas.
1: Labi, mums vēl zvana klausītāji. Labdien, varat uzdot jautājumu.
3: Jā, Ziņumā, kungs, vai tiešām saimas kvalitāte būs ar to, ka jums samaksās par dzīvokli un autotransportu. Līdz vakardienā es biju gatava balsot mans vīrs par apvienoto sarakstu. Pēc vakardienas mēs to vairāk nedarīsim, jo jūs esat pieslēgušies, atslēgušies ar vienotību, jums naudīs diplomās, ar kādu Rēzeknīšu brauc uz Rīgu strādāt? Kuri nav deputāti, atbildiet, Viņamā kungs.
0: Tātad, vispirms, es pats personīgi esmu atteicies no kompensācijām dzīvokļa, jo es saprotu, ka tas rada tik daudz jautājumus rekorī šodien. Es tieši tāpēc arī atteicos pavisam no dzīvokļa kompensācijām. Tas ir viens. Otrs, mēs šobrīd nākam uz vēlēšanām ar savu apvienotā saraksta piedāvājumu, un mēs neplānojam obligāti saslēgties ar jauno vienotību vai nacionālo apvienību vai kādu citu partiju. Mēs pirmkārt ejam ar savu piedāvājumu un aicinu to novērtēt un, protams, atbalstīt. Un trešais, kā tiek Rēzeknieši uz Rīgu, es pats braucu ar vilcienu, arī katru pirmdienu braucu ar vilcienu uz Rīgu. Es zinu sabiedriskā transporta problēmas, un mēs arī Latgales apakškomisijā ar kolēģiem no vairākām partijām, godīgi sakot, mēģinām piespiest satiksmes ministriju rīkoties un autotransporta direkciju rīkoties, lai šis sabiedriskais transports sabiedriskā transporta sistēma būtu iedzīvotājiem ērtāka tikšanai no dažādām, piemēram, šajā gadījumā Latgales pilsētām uz Rīgu.
1: Klausītājs vaicā, vai tad šis parlaments

0: laments ir kvalitatīvs. Jūs minējat kvalitāti.
1: Parlaments ir tik kvalitatīvs, cienījamie radio klausītāji, kādu mēs, kā Latvijas pilsoņi, to iebalsojam, kādu mēs viņu ievēlējam. Un kāds būs nākamais parlaments, labāks vai sliktāks par šo, tas ir viss, ka tiešām mūsu rokās un mūsu prātu.
0: Klausītāji, veicāt, tāpēc, ka jūs to saistījāt ar to, ko Saeimas deputāti kādas piemaksas saņem?
1: Nē, tas ir nedaudz saistīts, jo... Ja mēs gribam, lai Saeimā ir pārstāvji arī no reģioniem, ne tikai no Rīgas vēlēšanu, tā teikt, apgabala vai pie Rīgas, tad jāsaprot, ka šiem deputātiem ir papildus izdevumi. Ja kāds uzskata, ka esot Saeimas deputāta amatā, esmu iedzīvojis lielās bagātībās, tur var apskatīties gan manu deklarāciju, gan, ja nepieciešams, tiešām varam sarunāt arī ciemošanos.
0: Klausītājs zvanā, labdien, varat uzdot jautājumu.
2: Jūs mani dzirdat?
0: Jā, tieši jūs.
2: Jānis no Daugavpils. Es arī klausos Viļumu kungu, un man arī tāds pats jautājums bija divas daļas. Pirmā daļa, vai tiešām viņa sirdsapziņa nemoka par to, ka viņš zina, kā Latgalē kādas pensijas tur līdz 700, un kādus tūkstošus viņš saņēmis ir par dzīvokli un par tiem izdevumiem. Un otra daļa ir tāda, ka viņš vienlaiciņi nebija Saeimā, jā? Un ja jau viņam ir divas izglītības, man interesē, kā tad viņš pa tiem 4 gadiem nekā sevi neparādīja. Nekādu zolīdu firmu organizēja, neko Latgalē, tikai tur tā sudā pa macetiem, pa preidiem, tur, kur viņš strādāja. Tā kā nekādi spīdeklis viņš nav, un uz to dagdu viņš nekad nav braucis tik bieži, cik viņš tur zīmēja tajos papīros.
1: Es saprotu to sāpi par pensiju lielumu un ticiet man, es zinu pensiju mazo apmēru gan Latgales reģionā, gan citur un mēģināsim, protams, šo pensiju gan indeksāciju atbalstīt, gan viņu iespēju robežās celt. Protams, mums jāatcerās arī, ka mums ir ļoti daudz citu vajadzību valstī, sākot jau ar bērniem, ar skolām un visu pārējo. Otra lieta par savu kompensāciju, es jau atbildēju, es šo dzīvojamās telpas kompensāciju vispār nesaņemu. Treškārt, ko es darīju Saeimu starplaikā, es patiešām biju priecīgs atgriezties pilna, tā teikt, laika dzīvē Latgalē. Es dzīvoju gan Preiļos, gan daļēji savos Ezerniekos, kur strādāju turismu informācijas centrā, palīdzēju uzņēmējiem, turismu uzņēmējiem, palīdzēju Latgales turismā, stāstu attīstīšanai, darbojos arī biedrībās, citas starpā arī veids latgaliski toreiz iztulkoju, un citas lietas, tā kā man nav ko sev pārmest, esmu bijis aktīvs un esmu aktīvs un būšu aktīvs.
0: Klausītāji grib zināt, ko darīt ar acīm redzam krītošo izglītības līmeni. Viņi nav varēja saprast, kā tepat blakus Igaunijā varbūt viens no augstākajiem izglītības līmeņiem Eiropā, bet mēs kā tādi nabaga radinieki, ko viņi tur dara labāk pareizāk?
1: Tas man arī uztrauc sevišķi lasīt prasmes, pazemināšanās, un pats priecājos, ka mani puikas lasa un daudz lasa grāmatas. Pirmkārt, es arī aicinātu to arī vecākus pieskatīt bērnus, lai viņi mazāk ir dažādos ekrānos, bet tiešām lasa grāmatas. Otra lieta, kā es to saprotu, ka šos rādītājus pamazināja arī mūsu izmaiņas izglītības sistēmā, kur daudzas šīs tās augtās mazākuma tautību skolas ir pāriet uz latviešu valodu, un acīm redzot, tā kvalitāte šajās skolās varētu būt labāka.
0: Ko darīt?
1: Tur ir komplekss jautājums gan par skolotāju izglītības un spēju līmeni, jo, diemžēl, mēs redzam, ka izglītības jomā skolotāju vairāk nepaliek, varbūt nepaliek tik strauji, kā vajadzētu, un tāpēc tas ir savstarpēji saistīts, jā.
0: Tā, klausītājs vaicā par, kāpēc jūs atbalstījāt Hosama Abu Meri slimnīcu reformu? Balvos līdz ar to likvidēt slimnīca.
1: Jā, pirmkārt šo reformu...
0: Pakalpojumu konkrēti.
1: Jā, daudzās vietās ir problēmas, gan Balvos, gan Preiļos, gan Jēkabpilī un Talsos un citās neuzskaitīšu. Pirmkārt, šo reformu faktiski jau izstrādāja iepriekšējā valdība, un ministrs, veselības ministrs nāca uz valdību un šo attiecīgi

0: apstiprināja tobrīd ar daudzām atrunām. Cik es saprotu, arī burtiski vakar mums bija apvienotā saraksta frakcijā saruna ar gan Kurzemes pārstāvjiem, gan šajā gadījumā, es zinu arī situāciju Balvos un Prēļos, es pieņemu, ka tur būs nepieciešamas korekcijas. Tā ir reformai tā, lai mēs tos reģionus pavisam nenospiestu nost, bet, nu, kā jau arī sociālajos tīklos atbildēju, ka valdībā to apstiprināja, tajā brīdī, acīm redzot, uzskatīja par apmierinošu, nu, apmierinoši tas ir 4 no 10. Tā ka tur ir jāskatās uzlabojumi, lai, nu, reģionos nepaliek pavisam bez veselības aprūpes.
1: Klausītājs zvanā. Labdien, jūs varat uzdot savu jautājumu.
2: Labdien. Man viens jautājums šīs. Es sapratu, Šleseru kungu jūs neiesiet. Tas ir labais, sliktas jūs jautājums. Vai ar jauno vienotību jūs iesiet vienā koalīcijā? Un otrs gribēju jums atgādināt. Jūs pateicat, ka saņēmat mantojumā tādu saimu, kāda ir. Jūs paši pateicāt, cik saimās jūs esat bijuši. Tad, no kā tā jūs to mantojumu saņemat? Paldies.
0: Par jauno vienotību. Skatīsimies, kā lems Latvijas pilsoņi.
1: Nu, jūs jau pirms tam teicāt, ka tā ir esošā koalīcija.
0: Galu galā Latvijas pilsoņi var izlemt, kādu no partijām neievēlēt. Varbūt neievēlēt apvienoto sarakstu, varbūt neievēlēt jauno vienotību. Un tas ir jūsu, mūsu pilsoņu izlemšana 3. oktobrī un dažas dienas pirms tam. Par mantojumu skaidrs, ka pirmkārt tas nebija iepriekšējā saimā, un līdz ar to, gosakot, tas ļoti veselīgi, manuprāt, un ļoti labi, kad saimas deputāts pēc diviem sasaukumiem patiešām aiziet prom no saimas un, kā teikt, nedaudz nolaižas uz zemes un pastrādā vai nu pašvaldībā vai uzņēmumā un atsvaidzina savu izpratni par to, kā ir iedzīvotājiem un kā visiem dzīvot ir...
1: Un kāpēc jūs tā nedarāt?
0: Kāpēc es kandidēju?
1: Kāpēc jūs tā nedarāt? Neatpūšaties?
0: Man tā sanāca, mēs biju divas sasaukumas, līdz vienā nebija un tā esmu...
1: Tagad tie divi cikli visu laiku uz priekšu un uz priekšu.
0: Jā, es šobrīd pārstāvu Latgales vēlēšanu apgabalu. Mums no 12 deputātiem redzēs, kas tur būs tiks ievēlēts. Diemžēl pieminētais Šlesers, pieminētie citi varbūt politiskie spēki, kas būs ievēlēti. Es šajā gadījumā pārstāvu apvienoto sarakstu. Es uzskatu, ka apvienotais saraksts var piedāvāt labāku politiku, tai skaitā reģioniem. Un tāpēc arī startēju. Un Latvijas pilsoņu izvēle ir, protams, balsot par mani vai balsot par kādu citu un noteikti prasīt no tā deputāta vai tā deputātu kandidāta, kurš startē, protams, arī atbildību par saviem gan solījumiem, par to, vai viņš brauc uz to Dagdu, vai viņš brauc uz tiem Daugavpili vai Rēzekli un tā tālāk. Tas ir ļoti svarīgi mums, kā Latvijas pilsoņiem, cienījumiem, Latvijas radio klausītāji saprast, ka tas ir kopīgais mūsu politiskais process. Cik daudz mēs esam politiskais partijās, cik daudz mēs uzdodam jautājumus politiķiem, cik daudz mēs sekojam viņu darbiem, viņu balsojumiem tai skaitā, un ja nepieciešams, ja kāds slikti strādā, protams, mainam uz citu labāku. Tā ir skaitā Viļuma.
1: Tā, mums klausītājs vana. Es ceļu klausu, vēl 4 minūtes palikušas. Labdien, esat ētarā, varat uzdot jautājumu.
3: Labdien. Man gribētu dzirdēt viedokli. Kāpēc valsts dod tādu naudu partijām? Kāpēc kompensācijas nevarat maksāt no partijas naudā? Paldies.
0: Nu, pirmkārt, šiem abiem diviem ir atšķirīgi mērķi. Tās finansējums, kas ir politiskajām partijām, ir par politiskās darbības nodrošināšanu. Tā skaitā arī katram, kā jau teicu, cilvēkam, kurš iesaistās politiskajā procesā, nu, viņam šis atbalsts ļoti nepieciešams. Nu, es teikšu, ka atkal kā reģiona pārstāvis, ja nebūtu valsts atbalsta politiskajām partijām, tad droši vien, ka Latgalē man būtu ļoti grūti savākt jebkādu atbalstu, jo uzņēmējiem rocība ir maza. No pensionāriem prasīt politiskās partijas biedru naudas, protams, ka nē. Līdz ar to šeit, manuprāt, ir svarīgi, ka valsts tomēr piedalās politiskā procesa nodrošināšanai valstī. Vai to daļai varētu kompensēt arī no šī finansējuma, tas, kas attiecas uz kompensācijām deputātu? Nu, skaties, kā gribi šākā, tā tas ir valsts budžets.
1: Klausītāja raksta, varbūt vajag transportu kompensācijas studentiem no reģioniem, lai būtu vienlīdzīgākas iespējas iegūt izglītību, nevis deputātiem, kuriem liels algas.
0: Tāp citu, kad es studēju no 2000. Līdz 2004. Gadam, man bija šāda kompensācija, kas nodrošina.

0: Ja vienreiz mēnesī aizbraukt attiecīgi no Jelgavas uz mājām, manuprāt, tas ir apspriežams jautājums. Katrā ziņā noteikti sevišķi tām ģimenēm, visakot, man jāpārbauda, vai šobrīd ir kādas iespējas saņemt kompensāciju, atzīšos sen pazabīju students jau pirms 20 gadiem, bet manuprāt, tas ir svarīgi, lai tiešām jaunieši iegūst augstāko izglītību vai attālākā vai tuvākā augstskolā, bet lai tiešām studē un lai mums ir izglītota nākotne.
1: Klausītājs raksta, cerēsim, ka Kulbergs līdz nākamajām saimes sasaukumam sapratīs, kā funkcionē valsts pārvalde.
0: Andris Kulbergs ir gana labi jau sapratis par šiem trijiem mēnešiem, kā funkcionē valsts aparāts. Un, protams, ka tur ir daudz izaicinājumu, bet es esmu pārliecināts, ka mēs varam arī piedāvāt šajā gadījumā labus risinājumus, tiešām samazināt gan birokrātiju, gan arī uzlabot valsts aparāta darbu. Tā skaitā arī iesaistot arī mākslīgā intelekta rīkus, nu, kur tas, protams, nerada bīstamību.
1: Tā, mums viena minūte palikusi, te klausītājs piemina, runā, ka apvienotais saraksts grib Rīgas mēra krēslu sadarbībā ar Šleseru. Tā ir?
0: Vai, pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, bet slikta tā partija, kas nav gatava uzņemties vadību šajā gadījumā, ja būs nepieciešams, esam gatavi arī piedāvāt mēra kandidātu Rīgā, bet, kā jau pirms tam atbildēju ar...
1: Bet sadarboties Rīgas domē ar Latviju pirmajā vietā?
0: Mani kolēģi pateica pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām ar Kremli un ar Zagļiem mēs nesadarbojamies.
1: Bet tad joprojām tad Kremli ar Zagļiem jūs nesadarbojaties, tad uz Latviju pirmajā vietā, ko jūs
0: šobrīd
1: no tā
0: vispār par
1: attiecināt?
0: Rīgas, par Rīgas vadības maiņu nav nekādu sarunu, netaisīsim spekulācijas. Šobrīd mēs esam koalīcijā, kā apvienotais saraksts, darbojas mērs, darbojas vietnieki, lai izdodas īstenot to, ko viņi ir solījuši kopā.
1: Bet tad kur ir tie Kremļi un tie Zagļi? No tiem politiskā spektra, kāpēc jūs viņus pieminējāt, kuru no partijām?
0: Nē, es atgādināju, nu, paskatieties paši, kādas saiknes ir gan partijai stabilitāte, gan suverēnai varai, gan arī Latvijai pirmajā vietā. Es jau pieminēju Bartaševiču kungu no Daugavpils, kurš acīm redzot, nesaņēma arī valsts, pielaida valsts noslēpumam. Nu, man ir ļoti lielas bažas par šī konkrētā cilvēka spēju pildīt arī saimas deputāta pienākumus.
1: Labi, es saku paldies, Juris Viļums, apvienotā saraksta Latgales līderis, arī saimes frakcijas vadītājs, Latgales saraksta līderis. Nu, tūlīt mūsu studijā būs Ainārs Šlesers no Latviju pirmajā vietā. Mēs varēsim tā Droši. Organiski turpināt iesākto sarunu.
2: Raidījums krustpunktā. 15. Saimes vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Ainārs Šlesers no Latviju pirmajā vietā saraksta līderis. Tagad ir mūsu studijā klausītāji. Var sākt sūtīt savus jautājumus jau viņam. Nu, bet turpinot to sarunu, kas mums, es nezinu, vai jūs dzirdējāt vai nedzirdējāt, ko apvienotā saraksta pārstāvis teica par iespējamu sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tur izskanēja stingrs, nē, tika piesaukta arī frāze ar Kremli un Zagļiem mēs nesadarbosimies, tur bija runa par Rīgas domi un arī plašāk konkrēti, vai kuru no epitetiem velta jums, tas netika precizēts. Vai jūs redzat sadarbību ar apvienoto sarakstu?
3: Nav tas, kas pieņem lēmumus. Es domāju, ka pagaidīsim vēlēšanu rezultātus un šajā gadījumā dosim iespēju vēlētājiem pieņemt pareizo lēmumu, jo patreiz šodien Latvija pirmajā vietā ir viena no populārākām partijām, apvienotajam sarakstam reitings arī labs, tā kā ja šīs divas partijas iegūs vislielāko vēlētāju atbalstu, tad tā būs vēlētāja griba, lai šīs partijas sēžās pie saruna galda, jo, nu, jautājums, vai apvienotais saraksts gribas strādāt kopā ar progresīvajiem, legalizēt vienzimuma laulības un visu pārējo, ko piedāvā progresīvie, ieviest marksismu, komunismu. Es domāju, ka es mums pazīst daudz cilvēks, kas saistīti ar apvienoto sarakstu. Viņi ir kategoriski pret sadarbību progresiem. Tā kā pagaidīsim vēlēšanu rezultātus šoreiz, lai...
1: Kas jums liek domāt, ka kāds grib ieviest marksismu un komunismu?
3: Nu, šo vājavs, nu kā, tā ir viņa pārliecība. Viņš šo lasa tos Marksa visus tos darbus un Un viņš jau nerunā par to, kā pelnīt, viņš jau runā, kā tērēt. Galvenais viņu priekšlikums ir aizņemties vairāk naudas.

0: Mums kamēr dod, tikmēr ņemam. Latvija pirmajā vietā saka, ka vajag vispirms nopelnīt un tad tērēt, nevis dzīvot uz aizņemtās naudas.
1: Nu, droši vien, ka šo vajag kungam būtu ko iebilst, bet ja nonāk pie tādas izšķiršanās, nu, ir valdības koalīcija, mēs nezinām, kādi būs rezultāti un pieņemsim, jums ir jāizšķirās vai ņemt valdībā vienotību vai suverēno varu, kuru notiem
0: jūs? Suverēnā vara kategoriski pret vienotību mēs esam kategoriski pret, jo viņi ir atbildīgi par to, kas notiek valstī un par progresīvajiem, jo, nu, redziet, tomēr...
1: Bet ja nesanāk tā valdība, partijām, mēs šim kādas...
0: Nu, nevajag patreiz runāt, patreiz mūsu aptaujas rāda, ka Latvija pirmajā vietā apvienotais sarks var dabūt vairākumu jautājums tikai... Uzvarēšu Lesers jeb Kulbergs, savāks vairāk balsu. Nu, to mēs redzēsim trešā datuma naktī, bet patreiz mums ir cerība, vismaz tā informācija, kas pienāk mums no dažādiem Latvijas nostūriem un arī pilsētām, kad mēs cīnīsimies par uzvaru un man ir pārliecība, ka Latvija pirmajā vietā var iegūt labu rezultātu, jo arī ārzemēs es biju aizbraucis Straumēniem, daudzi ārzemju latvieši teica, ka viņi balsos pa Latviju pirmajā vietā, tagad visi tie skandāli par to, kad valdība grib aizvērt ostas, visa tranzīta nozare ostas, un tā nav tikai Rīga, Liepāja, Ventspils, tā ir arī Jelgava, Rēzekne, Daugavpils, tas saucamais dzelzceļa mezgli, kur cilvēki strādājuši dzelzceļā, viņi negrib, lai tas tiek iznīcināts. Tā kā mēs esam visvairāk uz biznesu orientētā partija, kas grib radīt darba vietas, attīstīt ekonomiku. Mēs neticam tam, ka valsts var turpināt dzīvot tā, kā dzīvojas līdz šim, aizņemoties naudu.
1: No citas partijas ar to saka, bet mums klausītāji ir jāuzklausa. Nu, labdien, jūs varat uzdot savu jautājumu.
2: Halo.
1: Esat ēterā, labdien.
2: Pirmkārt, Šleser kungs, es gribētu, lai jūs nelietojat tādas vārdas kā tradicionālās vērtības un konservatīvās. Tās viss ir mainīgs. Pastāv dabiskās vērtības un cilvēciskās vērtības. Un ievērojot un lietojot šos terminus savā runā. Un esiet gatavs izmainīt 112. pantu. Ikvienam ir tiesības uz valsts apmaksātu izglītību pēc savas izvēles un spējām. No nevalstiskās organizācijas saņemsim 68 miljonus elektroautobuļiem, 40 miljonus piedāvā, bet augstākā izglītība ir tikai 141 miljonus. Un tur vēl kaut kādas nāk izglītībā, 111, tas ir 11,2 miljonu kaut kādas jaunatnes politikai, vai tas ir domāts, lai varētu noorganizēt kaut kādu tur mītiņu attiecībā par Stambuls konvencijas denonsēšana un arī par prezidentiem es gribu pateikt, ka mūsu prezidenti izmaksā ļoti dārgi katru 4 gadu iet pensijā ap 100 tūkstoši.
1: Nu, jā, par prezidentiem es īsti atsāstīšu klausītājs zvanīja ar iepriekšējiem runātājiem par to, ka prezidents pārāk liels sociālās garantijas saņem. Viņš salīdzināja ASV iedzīvotāju skaitu un prezidentu, ka varbūt vajadzētu samazināt.
0: Nu, mans komentārs ir tāds, ka Latvija pirmajā vietā programmā ir rakstīts, ka mēs gribētu mainīt satversmi un noteikt, ka prezidenti ievēl tautu un iedot viņam vairāk pilnvaras. Izpildvara, protams, paliks valdībā, tas ir premjers, kas būs atbildīgs par valdības darbu, bet, piemēram, prezidentam mēs varētu dot pilnvaru, piemēram, nominēt aizsardzības ministru, ka tā būtu tāda, tā kā prezidenta, pienākums atrast pienācīgi, jo viņš ir augstākais virspavēlnieks. Plus, nu, ņemot vērā to, ka prezidents pārstāv Latviju starptautiski arī vienkārši iedot vairāk pilnvaras par ārpolitiku, bet, kā jau es teicu, šis būs referenduma jautājums, iespējams, pēc vēlēšanām. Bet es gribu pateikt paldies kungam, kas zvanīja. Es piekrītu, jo sanāk tā, ka tad mēs sakam tiešām šīs tradicionālās vērtības, bet biežāk mēs sakam dabiskās. Un tā tas ir. Es piekrītu, ka mēs iestājāmies par dabiskām ģimenes vērtībām. Un starp citu gribu informēt, ka ņemot vairāk, ka pēdējā laikā progresīvie paziņoja, ka viņi grib grozīt satversmi, viņi vēlas atcelt to normu, ko savā laikā pēc manas partijas iniciatīvas Saima nobalsoja 2/3, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, un ka viņi grib to atcelt, principā, ņemot vērā, ka Stambulas konvencija nosaka, ka dzimums tas ir kaut kas plūstošs, sieviete nav sieviete, vīrietis nav vīrietis. Mēs piedāvāsim jau ceturtdienu balsojumu, kurā tiek noteikts, ka

0: satversme nosaka, ka ir divi dzimumi, vīrietis un sieviete, līdz ar to tēvs un māte, jo tagad viss tas kumēdiņš, kas notiek ar satversmes tiesu, ka viņi īsti nevar pieņemt lēmumu un grib pieņemt lēmumu par divām mātēm, mēs esam kategoriski pret, ja ir tēvs un māte, divi dzimumi, punkts, un tāds balsojums būs šonadēļ ceturtdien Saeimā.
1: Klausītājs tieši vaicā, vai pēc ievēlēšanas jūs tērēsiet tikpat daudz laika cīņē ar Stambulas konvenciju un LGBT cilvēkiem, un vai Nacionāla apvienība kļūdījās izslēdzot Dalbiņu?
0: Nu, par Nacionālu apvienību es negribu neko komentēt, es nepazīšu šo cilvēku un nezinu, ko viņi tur ir izslēguši, bet... Skaidrs viens, ka Latvija pirmajā vietā ir skaidri nodefinējusi ideoloģiju, mēs esam par dabiskām ģimenes vērtībām, divi dzimumi, sievieti, vīrietis, punkts, jā. Bet mēs netaisamies cīnīties, tik balsas, cik mums tiks iedotas Saeimā, tik arī mēs arī nodrošināsim balsojumos par šīm dabiskās ģimenes vērtībām. Es pieļauju, ka jautājumā par Stambulu būs jāorganizē referendums un jādot tautai, izdarīt izvēli par vai pret, jo ja politiķi nevarēs Saeimā pieņemt lēmumu, tad referendums tiešām ir viens no risinājumiem, lai pielikt punktu šim jautājumam.
1: Klausītājs Svena, labdien, esat ēterā, varat uzdot jautājumu.
2: Jā, labdien. Sakiet, lūdzu, Šlesera kungs, pēc kārtas numura šī ir jau kura jūsu partija. Es tā dzirdēju, ka jums jau tur nav nokārtotas parāda saistības ar tām iepriekšējām partijām. Un... kā mēs ļoti labi atceramies, Covid laiks, kā visi tā tautieši protestēja par to, ka tur tādi un tādi ierobežojumi. Nu, jūs jau ar visiem tiem gobzemiem to laika saradāties, kā sēns pēc lietas, tikko kā kaut kāds negatīvisms, tur jūs esat klāt. Bet nu tad nāciet un tiešām reāls risinājums parādiet.
0: Jā, paldies. Pirmkārt, pa Covid laiku tiešām ārsts manai sievai rekomendēja nevakcinēties, jo šīs vakcīnas Covid laikā samazināja imunitāti un teica, ka viņai varētu rasties veselības problēmas, ja viņa vakcinētos. Līdz ar to mēs pieņēmām lēmumu ģimenē nevakcinēties un mēs bijām starp tiem cilvēkiem, kas tika represēti, jo tajā laikā vienotība ieviesa tādu sistēmu, ja tu vakcinējies, tad tu vari dzīvot kā gribi, bet ja nevakcinējas, tad tev ierobežojumi, un tie bija līdz absurdam, pat aizejot veikalā, kā jūs atceraties, nevar nopirkt bērnu kaut kādas lietas, drēbītes, nevar kurpju smēris nopirkt, tur bija absurdīgi, bet kas ir bijis, ir bijis. Līdz ar to es teiktu tā, ka daudzi desmiti tūkstoši, man liekas 70 tūkstoši strādājošie valsts pārvalde arī tika represēti, kas atteicās vakcinēties, tā kā tā tauta tika šķelta.
1: Jūs pasaucat par represijām?
0: Nu, bet kā, ja pasaka, ka ja tu nevakcinējies, tad tev atlaiž no valsts darba, tās represijas tieši tā, ja citās valstīs tomēr bija iespēja, tad šī brīvā izvēle, ja Latvijā bija represijas, un diemžēl, ko mēs zinām, ka daudzi, kas skraidīja un vakcinējās, pēc tam daudz arī nomira. Tā kā tas arī ir, nu, tā brīvā izvēle, diemžēl, netika dota daudziem un daudz dēļ tām vakcīnām slimo vēl joprojām.
1: Tas ir strīdīgs jautājums,
0: bet... Kas attiecās par partijām, es pateikšu tā, ka pirmkārt, es kopš es atnācu pirmo reizi politikā, es nekad neesmu mainījis ideoloģiju. Es vienmēr esmu bijis par dabiskām ģimenes vērtībām, es vienmēr esmu bijis par sabiedrības saliedēšanu.
1: Tas, un kāpēc ka bijušas... jūs mainījāt partiju?
0: Nē, nu, redziet, tad, kad notiek kaut kāds process dabisks un cilvēks sadalās, viens aiziet vienā virzienā vai otrā, nu, apskatīties, kā bija jaunais laiks, jaunā vienotība, tad pa vidu vēl visādas partijas. Bet es
1: bet atšķirībā no citiem politiķiem,
0: es pateikšu, atšķirībā no citiem politiķiem, es nekad neesmu mainījis ideoloģiju. Es piemēram, neesmu kļuvis par progresīvo, tagad biedru daudz, mēs redzam, viņi maina ideoloģijas dēļ kādiem labumiem. Nu, piemēram, ZZS, lai nokļūtu valdībā, viņi nobalsoja par Stambulas konvencijas pieņemšanu, un viņi savārīja šos mēslus.
1: Bet vai nebija tā, ka jūs tās partijas mainījāt, tāpēc, ka tur bija parādu saistības, vien likvidēja parādu saistības?
0: Nē, par parādiem tad nekādi parādi nav, nevajag stāstīt. Tie bija knābu uz rēķina. Es gribu atkārtot, ka bija viens tās darbonis knābā jūra. Kurš regulāri organizē dažādas politiskas akcijas. Tas ir tas pats Jurašs, kas 500 tūkstoši eiro kukuli saņēma no PNB bankas īpašnieka Guseļnikava par PNB bankas izlaupīšanu, kā rezultātā vairāk kā 100 miljonu
1: bet
0: pazuda.
1: Bet ja kāds knapi darbinieks, jūs, kā jūs sakat, nelikumīgi uzrēķina naudu, jūs taču varat tiesā apstrīdēt, bet tās tie parādi ir palikuši.
0: Jurašs kontrolē to sistēmu diezgan veiksmīgi.

0: Un, un tas, ka viņš nav notiesāts par 500,000 kukuļa saņemšanu, tas ir oficiāli, tas panorāmā de facto sižets ir bijis. Tas parāda, ka viņam ir pietiekoši laba ietekme gan uz tiesnešiem, gan uz citiem tiesību sargājošiem orgāniem. Tā kā, lai tas paliek, kā teikt, tā bija cīņa ar knābu, vēlreiz saku, es neesmu ņēmis nekādu kredītu, un ko es neesmu atgriezis. Tas, ka,
1: ka knābs
0: veica sodu, bet es vēlreiz gribu pateikt vienu piemēru. Tagad arī pats cēlās jautājums par to, kad es māja mēnesī piesaistīju privātus līdzekļus sevis vadītai biedrībai, caur kuru es vēlējos uztaisīt individuālo kampaņu. Un tie, kas ziedoja, tā skaitā es ziedoju, bija mērķis atbalstīt Ainārs Šleseru. Knāps pateica, ka tā nedrīkst rīkoties, ka nauda jāatgriež. Ja gala rezultātā mēs bijām spiesti to naudu atgriezt, bet pirms 4 gadiem, ja Knāps tam visam piekrita un biedrība varēja šādi rīkoties, jo šī kampaņa tika organizēta maijā, bet priekšvēlēšana aģitācijas ierobežojums stājās spēkā tikai 6. jūnijā. Es biju pārsteigts, ka, piemēram, laikā, kad notiek aģitēšana, piemēram, tiek tērēta valsts līdzekļi, rīkojums divi izrādēja Dailes teātrī, Liepiņa izrādē naudas nav, šādām aktivitātēm nauda tiek tērēta.
1: Kāpēc jūs tiesas ceļā neiedibināt taisnību, ja sakat,
0: ziniet,
1: tas nebija godīgi?
0: Ziniet, tiesāties tie gadi,
1: tie ir reputācija.
0: Saku, mans uzdevums ir parādīt to, ka kad, un arī tagad, mēs jau netikām sodīti, mēs atgriezām to naudu un šis saucamais pārpratums tika novērsts, bet es gribu uzdot retorisku jautājumu tiem, kas uzdot. A kā tas tā ir, ka mani grib sodīt par to un partiju, ka mēs piesaistam privātu ziedotāju naudas, mēs viņus tērējam likumīgi, ja, un mums grib par to sodu uzlikt. Kur pretī, piemēram, vienotība, kas caur SIFU dala tur miljonus pa labi pa kreisi, mēdījiem tai skaitā, maksā, tad privātie mēdīji ir reāli uzpirkti, un tad pēkšņi mājā parādās premjeras Siliņas lielā intervija vienā no žurnāliem, kur viņi ir uz glancēta vāka smuki nobildēta 8 lapas, un kad es uzdodu jautājumu, cik vai vienotība ir apmaksājusi šo reklāmu, nē. To izrādās ir apmaksājuši nodokļu maksātāji, tad žurnāliem un mēdījiem tiek piešķirtēt līdzekļi.
1: Jūs varat vērsties knābā. Klausītājs arī uzdod retoriski jautājumu.
0: Ja knāba kontrolē vienotība, tad ko tur var vērsties?
1: Klausītājs arī uzdod retoriski jautājumu. Apbrīnojam, ar kādu centību Šleseru zākā progresīvos, kas valdībā sabijuši pāris gadus, bet pats ir N gadus politikā ar 8 partijām un krimināllietām baltāks par baltu.
0: Ziniet, Ainārs Šlesers nekad nav bijis notiesāts. Tur, kur man ir bija mēģināja uzrādīt apsūdzības, esmu attaisnots vairākās tiesās. Tā kā šajā gadījumā, varēs saku, jā, tas, kad es esmu politiski neērts konkurents daudziem, tas, ka no Šlesera baidās, ka Šlesers reāli ir darītājs, nevis muldētājs, tas ir fakts. Tāda ir realitāte, un, jo kas mums bieži varā nonākt? Tie, kas vispār ieņem amatus un netraucē esošajai sistēmai darboties.
1: Jūs pats arī esat bijis ļoti ilgi varā.
0: Jā, bet es
1: varu
0: atbildēt par saviem darbiem. Ja mēs apskatāmies, ko tad Šlesers darīja savā laikā? Es attīstīju lidostu, piesaistīju Raineru, no 650,000 pasažierus palielināju apgrozījumu uz apmēram 5 miljonu. Pa 700% 5 gadu laikā. Patreiz es esmu gatavs dubultot lidostu apgrozījumu, atkal bija tikšanās ar Raineru, gatavs viņus piesaistīt. Manā laikā ostas, lidostas attīstījās, tranzīta nozare, daudz kas cits.
1: Jūs laikā bija gāzes grīdā politika, vai jūs jūtat atbildību par to, kas, ka Latvija krīzē cieta vairāk
0: zelta pāļi. Manā laikā nebija zelta tilti, monstri pie lidosas, visi tie miljardu kontrakti pazūd. Tas, ka kāds runā gāzi grīdā, es gribu atgādināt, ka manā laikā bija koprodukta pieaugums 10 un vairāk procenti daudzu gadu garumā, un visiem vajadzēja naudu. Pensionāriem vajadzēja lielāku naudu, skolotājiem, mediķiem, un tiešām ienākumi valsts budžetā palielinājās, bet problēma jau nenotika Latvijā. Bija lielā Amerikas krīze, kas kā tsunami pārgāja pāri, un tā ir tā problēma.
1: Un Latvija,
0: tā un Latvija
1: un dēļ gāzgrīdā politikas Latvija cieta vairāk nekā arī pārējās Baltijas valsts.
0: Bija... Kas ir gāze grīdā, pasakiet, jūs tās bija, laika rietojat?
1: Tās bija burbulis, kas tika uzpūsts arī ar kreditēšanas palīdzību.
0: Kas uzpūta? Bankas uzpūta. Un tajā brīdī, kad valdībā mēs skatījām jautājumu, vai ierobežot bankas, mēs tikko bijām iestājušies Eiropas Savienībā, tad gan Latvijas bankas vadība, gan citi teica, mēs nevaram ierobežot Zviedru banku darbības, jo viņi ir

0: gudri. Viņi ir atnākuši. Mēs tagad esam nonākuši rietumos, un valdība tiešām nezināja, vai mēs tiešām varam ierobežot Zviedru bankas. Tas, ka Zviedru bankas dalīja naudu pa labi, pa kreisi, kāds sakars ar valdību. Daudzi tajā laikā peldējās naudā, un tā ir taisnība, bet tā bija banku nauda. Tā nebija nejūtat. Valdības nauda.
1: Tātad jūs atbildību nejūtat. Mums klausītājs vana. Labdien, varat uzdot jautājumu.
2: Labdien. Man sakojuši jautājums. Sakiet, kas ir labāk, vai ģimenē bērns audzina alkoholis, kurš daudz savu sievu un bērns, vai homoseksuāls pāris, inteliģents, kurš izaudzinās lielisku cilvēku? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir...
1: Labi, pietiks ar pirmo
0: jautājumu. Latvija izmirst. 25 tūkstoši cilvēki pagājuši gadu nomira, un tagad apmēram 11 tūkstoši piedzimst. Mīnus 14 tūkstoši cilvēki gadā. Mēs uzskatām, ja Latvijā nebūs ģimenes, ja Latvija pārņems šī LGBT propaganda, ja gadījumā bērniem skolās tiks skalots smadzenes, ka puika nav puika, meitene nav meitene, tad visādi brīnumi var notikt. Mūsu partijas pozīcija tāda, ka līdz 18 gadi mums ir nepieciešams audzināt bērnus skolā, ka puika, kad izaugs, kļūs par labu vīru savai sievai, ka viņš kļūs par labu tēvu saviem bērniem, ka viņš rūpēsies par ģimeni. Meitene kļūs par sievu savam vīram.
1: Bet klausītājs uz tev jautājumu, kas ir labāk pie alkoholiķi vai pie homoseksuāla pāri? Uz šo jautājumu jūs varat atbildēt?
0: Es atbildēšu, bet pirmais ir, par ko mēs iestājāmies. Mēs iestājāmies par to, lai Latvijā būtu lielas ģimenes, lai Latvijā dzimtu. Man ir 5 bērni, man ir 2 mazbērni, ja es ceru, ka man būs daudz vairāk mazbērni. Es gribu, lai būtu Latvijas pamats ir lielas ģimenes. Ja mēs paņemam kādu, es atvainojos, tad salīdzināsim. Alkoholiķis homoseksuālists un alkoholiķis nehomoseksuālists. Kāpēc tādu jautājumu neuzdot? Ja? Šī ir arī kārtējā propaganda. Vēlreiz saku, ar alkoholiķiem ir problēmas, ar narkomāniem ir problēmas, bet kas attiecās par ģimene, laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti. Ģimene pēc būtības ir arī savienības starp vīrieti un sievieti. Tas nenozīmē to, ka nav vientuļās mātes vai vientuļie tēvi visādi gadās, bet jautājums, kas ir norma pēc mūsu partijas uzskatiem maniem personīgiem, kad bērns var dzimt tikai attiecībās starp vīrieti un sievieti. Tikai
1: dabiskā ceļā. Diemžēl Latvijā norma ir šķirtas ģimenes.
0: Es neatbalstu, es pats nedzeru alkoholu, es nepīpēju, es narkotikas nelietoju, nerekomendēju to darīt nevienam, bet vēlreiz, Latvijas nākotne ir lielās ģimenēs. Ja mums būs lielas ģimenes un dzims bērni, un vēlams arī, lai mūsu ekonomika būtu tāda, lai cilvēki nebrauk prom, un tie, kas ir aizbraukuši, atgrieztos atpakaļ. Tas ir mūsu uzdevums.
1: Šobrīd migrācijas saldo ir gandrīz neitrāls. Mums klausītājs vana. Labdien!
3: Labdien!
1: Varat uzdot jautājumu?
3: Piemēram, būtu tāds jautājums. Saka, ka reklāmu apmaksā jaunā vienotība, tur vēl kāda partija, bet no kurienes viņi to naudu ņem? Taču ne jau viņi paši sev tās maksā sev nodokļus. Es domāju, ka mēs visi maksājam, maksājot PVN un visus citus pārējos nodokļus. Paldies!
0: Jā, ļoti labs jautājums. Tātad par valsts finansējumu, par kuru es biju kategoriski pret, bet uz iepriekšējām vēlēšanām, mēs nesaņēmām nekādu valsts finansējumu, kur pretī vienotība un citas partijas sevi iedalīja. Politiķi var pieņemt likumu, piemēram, varēja pieņemt likumu, bet tam likumam bija jāstājas spēkā pēc vēlēšanām. Sanāca tā, ka pirms, principā, jau 8 gadiem, tad, kad vēlēšanas bija pagājušas, sanāca koalīcija un teica, klau, mums vajag tā kā naudu un nobalsoja.
1: Bet tagad jūs tā kā saņemat
0: to finansējumu. Un Levits to akceptē, bet ir atšķirībajā. Tu nedrīksti balsot un pieņemt lēmumu sev pēc vēlēšanām, jo vēlēšanas neparedzē, ka partijas saņems finansējumu. Viņa drīkstēja pieņemt likumu, bet likumam bija jāstājas spēkā par pēc to? Vēlēšanām. Jā. Līdz ar to vienotību un citas partijas izmantoja
1: par to runāt,
0: valsts naudu.
1: Bet jūs arī izmantojat šo miljonus,
0: piedodiet. Mums nebija valsts finansējuma. Tad, kad mūs ievēlēja, bet mēs cīnījāmies bez valsts finansējuma. Tā ir tā būtiska atšķirība. Un es uzskatu, ka notika valsts nozagšana, ka 15 miljonus parti tagad ir likums, kas paredz pēc vēlēšanām piešķirt naudu. Viņi piešķīra vienotību.
1: Bet jautājums bija par
0: koalīcija.
1: To naudu. Jautājums klausītāji bija par to naudu, ko partijas saņem, ka tiek norādīts, ka tā ir partijas nauda, nevis to, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda.
0: Tā ir nodokļu maksātāja nauda, kas tiek piešķirt, bet vēlreiz. Var pieņemt likumus, bet viņus nevar pieņemt par labu sev. Vienotība 15 miljonus paņēma un sadalīja, lai noturētu koalīciju, un tā bija vienošanās ar savā laikā ar Levitu. Es uzskatu, ka tā bija valsts nozagšana.
1: Kas bija

0: 15 miljoni gadā tika nozagta.
1: Klausītājs ar savu jautājumu. Labdien, varat uzdot.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Šatarkums, es tādu malošanu, kā jūs tik palaikam parādi, jo lai tiešām fenēs dzirdēsi. Bet man ir jautājums tāds. It kā jau jūs par tām arī latviskajām vērtībām un visādi. Bet kāpēc tad Labgales sarakstā jūs kā vadošo deputātu radikāto to Kremlinu Bartaševiču? Tad varbūt jūs varat ir kaut kāds tam izskaidrojums.
0: Tātad Latgale, diemžēl, ir krietni savādāk nekā pārējā Latvija. Un tā ir sanācis, ka pēdējos 30 gadus bija tāda partija Zapčol, PCTVL, tad bija Saskaņa, jā, un viņi 30% vai mazāk vai vairāk tie deputāti visu laiku sēdē opozīcijā. Un tagad es uzskatu laikā, kad Ukrainā notiek karš, kuru partija Latvija pirmajā vietā ir nosodījusi Krievijas iebrukuma, vai ne? Mēs uzskatām, ka Krievija ir pilnīgi atbildīga par to, ka tur mirst cilvēki, tiek nogalināti, tā ir viņu atbildība. Bet atstāt Latgali tajā saucamajā Zapčol nišā, tad, kad pārējās partijas mēģina par to pat nerunāt, mēs kopš dibināšanas esam iestājušies par sabiedrības saliedēšanu, un tāpēc mēs esam aicinājuši uz sadarbību visus tos cilvēkus, kas ir par Latviju, tas ir numur viens, tie, kas nav par Krieviju, jo tā ir liela atšķirība. Es esmu kādreiz runājis, ka vajag sadarboties ar kaimiņiem, bet es esmu kategoriski pret to, ja kāds gribētu, lai Latvija kļūtu par Krievijas guberņu. Ja vajadzēs, mēs karosim, mēs aizstāvēsim ar ieročiem rokās mūsu valsti, bet nedod Dievs, ka tas karš notiek. Jādara visu, lai tā kara nebūtu. Un tāpēc tas, ko mēs daram, mēs aicinām cilvēkus nākt pie mums, parakstīties par Latviju pirmajā vietā programmu. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, tas ir skaidri nodeklarēts, bet vienlaicīgi mēs sakām, ka vajag respektēt visas valodas, dzimtās valodas, kādas Latvijā ir. Jā, tie ir gan krievi, gan ukraiņi, gan poļi. Ir daudz dažādas dzimtās valodas, bet mums tās jāciena. Bet latviešu valoda paliek kā vienīgā valsts valoda. Un man ir prieks, ka šodien ļoti daudzi krievvalodīgi, jeb krievi, kas ir Latvijas pilsoņi, viņi atnākuši pie mums, ka viņi ir par Latviju, un es ceru, ka viņu būs aizvien vairāk. Ja būs kāda marģināla grupa, kas būs pret Latviju, nu tad lai viņi ir maza, bet pasarg Dievs tagad visus krievus, it sevišķi tos, kas ir dzimuši pēc neatkarības, kuriem tagad jau ir pāri 30, pateikt, ka viņi ir Latvijas okupanti. Es uzskatu, ka tā ir bezatbildīga rīcība, un tāpēc mēs aicinām tiešām visus pilsoņus neatkarīgi no viņu dzimtās valodas apvienoties politiski ap partiju Latviju pirmajā vietā, jo mēs esam vienīgā partija, kas nešķiro cilvēkus pēc dzimtās valodas. Visi pilsoņi vienādi, galvenais, ka viņi ir par Latviju.
1: Paldies, Ainārs Šlesers, Latviju pirmajā vietā bija šajā pusstundā. Ar to raidījums izskan, rīt iztaujāsim jau jaunās vienotības un jaunās konservatīvās partijas sarakstu. Pārstāvi jūs iztaujāsiet jūs klausītājiem. Raidījuma producente Evija Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un

0: provizoriskie rezultāti.
1: Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13:05 ar atkārtojumu.

0: Valstis uz 3 gadiem ir pagarinājušas sankcijas pret aptuveni 3000 Krievijas pilsoņu un organizāciju. Tomēr Francijai, Slovākijai un Luksemburgai ir izdevies panākt, ka no sarakstiem tiek svītroti 2 ietekmīgi Krievijas oligārhi – Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans. Latvijas valdībai, kas iepriekš bija pret šo soli, nācās piekrist kompromisam, jo pretējā gadījumā jau pēc pusnakts sankcijas automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sacīja, ka Usmanovs un Frīdmans iekļauti Latvijas nacionālo sankciju sarakstā. ANO ģenerālās asamblejas kuluāros šovakar tiekas ASV un Ukrainas prezidenti. Donalda Trumpa un Volodimira Zelenska tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots, un tajā piedalās arī Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. Kā žurnālistiem tikšanās sākumā apstiprināja Trumps, sarunu tematu vidū ir Patriot raķešu ražošana Ukrainā un triecieni Krievijas enerģētikas objektiem. Ukrainas prezidents Zelenskis sanāksmes sākumā izteica cerību uz ASV prezidenta atbalstu kara izbeigšanai.
1: Es ceru, ka mēs beigsim šo karu un ka prezidents Trumps palīdzēs mums beigt šo karu. Es domāju, ka mums to vajag izdarīt pēc iespējas ātrāk pirms ziemas iestāšanās.
0: Trumps apgalvo, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins esot gatavs tikties, lai pārunātu kara darbības beigas. Kā iespējama pazīme sarunu tonim, ir Baltānama saimnieka attieksme par Ukraiņu karavīru spējām un Ukrainas triecienu Krievijas energo objektiem ietekmi.
2: Certainly they are very good fighters. Really they can be proud of themselves. Regardless, we'll see what happens, but
3: Noteikti, viņi ir ļoti labi cīnītāji. Patiešām, viņi var lepoties par sevi. Tas ir nopietns trieciens Krievijam, bet tas ir arī nopietns trieciens dīzeļdegvielas cenai. Tā ir mazliet pacēlusies. Mēs par to runāsim. Protams, tas ir nopietns trieciens Krievijai.
0: Trumps arī paziņoja, ka ir notikušas sarunas starp ASV un Irānas amatpersonām. Viņš sacīja, ka tikšanās ANO ģenerālās asamblejas laikā ilgusi aptuveni 3 stundas un pārstāvju sarunas Trumps novērtēja kā produktīvas. Viņš sacīja, ka drīzumā plānota vēl viena ASV un Irānas pārstāvju tikšanās. Pašmājās. Valdība šodien konceptuāli atbalstīja migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas citas starpā paredz kvotas 3. valstu pilsoņiem. Plānā iekļauti 10 pasākumu, taču daļai no tiem būs nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atzina, ka atsevišķi plāna punkti ir tādi, kurus būtu grūti īstenot īsā laika posmā. Lūk, ko ministrs par plāna atbalstīšanu valdībā teica medijiem pēc sēdes.
4: Beidzot, jāsaka, nebija viegli, bet tas ir izdarīts, un šis visaptvarošais imigrācijas ieviešanas plāns ir pieņemts, kurš paredz ļoti skaidrus nosacījumus, kā mēs imigrācijas politiku pakārtojam tieši nacionālās drošības interesēm primāri, kas risina jautājumu saistībā ar nelegālo nodarbinātību, ar nodarbinātību īpaši eksploatējošos apstākļos, viltus studentu jautājumu un daudz citus problēmu jautājumus, kur tiek legalizēti šie nelegāli imigranti.
0: Plašāku informāciju par to, ko konkrēti paredz šis migrācijas ierobežošanas plāns, iekšlietu ministrijas sniegs rīt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negais. Pūtīs ziemeļu vējš 4-9 metri sekundē, līča piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un lielā daļā valsts palaikam līs. Pūtīs pārsvarā lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, bet piekrastē tas būs brāzmains līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 11 līdz 15 grādiem.
5: Ielūdz Latvijas radioteātris. Žans Dormensons,

Lielais visuma romāns. Fragmentus lasa Jānis Paukštello. Darbu tulkojusi Skaidrīte Jaunrāja, Irēnas Cērmanas kompozīcija un režija. Skāņu režisors Andis Ploks. 2001. gada ieraksts.

Žans de Ormesons. Lielais visuma romāns. Zemes lietu vidū, pašā zvaigžņu vidū, arī laika vidū, ar pagātni aiz muguras un nākotni priekšā, ir kaut kas vēl brīnumaināks par visu pārējo. Tas esat jūs. Es esmu pasaules centrā, un arī jūs tur esat. Pasaule griežas ap mani, un tā griežas ap jums. Tātad jums ir veiksme, kādas nav gluži visiem. Tā nav dota oļiem, pļauzālei, kalnu strautiem, jaguāriem vai kolibrī. Jums kritis lielais laimests. Jūs esat cilvēks. Jūs domājat. Vai vēlties, lai kāds cilvēks, kas ir tikai cilvēks, cik nožēlojami, bet kas ir cilvēks kāds diženums, izstāstītu citiem cilvēkiem tikpat nožēlojamiem un tikpat diženiem lielo Big Bang Story, lielo visuma romānu. Gandrīz visu. Gandrīz neko. Gandrīz neko par gandrīz visu. Big Bang Story, jeb visuma īsa vēsture. Pirms visuma nebija nekā, bet kas būs pēc visuma? Es nerakstu akmeņiem, eņģeļiem, strautiem vai ķirzakām. Es rakstu tikai cilvēkiem. Cilvēks ir visa mērs, jo viss pastāv tikai viņā, caur viņu un viņam. Cilvēki nekad nespēja redzēt, dzirdēt, just un domāt neko citu kā vien to, ko domā, jūt, dzird un redz cilvēki. Neviens neaiziet no pasaules, neviens neaiziet no cilvēkiem. Zemes lietu vidū, pašā zvaigžņu vidū, arī laika vidū, ar pagātni aiz muguras un nākotni priekšā, ir kaut kas vēl brīnumaināks par visu pārējo. Tas esat jūs. Es esmu pasaules centrā, un arī jūs tur esat. Pasaule griežas ap mani, un tā griežas ap jums. Tātad jums ir veiksme, kādas nav gluži visiem. Tā nav dota oļiem, pļauzālei, kalnu strautiem, jaguāriem vai kolibrī. Jums kritis lielais laimests, jūs esat cilvēks, jūs domājat. Kas būtu cilvēki bez visuma? Gluži nekas. Viņi pat nepastāvētu, jo viņi ir tādi kā visuma zieds un auglis. Mēs esam pavisam mazs, pavisam sīciņš visuma gabaliņš. Bet kas būtu visums bez cilvēkiem? To neviens nevarētu pasacīt, jo runāt spēj tikai cilvēki. Visums bez cilvēkiem būtu svešs un miris. Cilvēki ir ļoti vēlu ieradušies jau vecā pasaulē. Vakar vakarā, varbūt pat šorīt, ir pagājušas tikai dažas sekundes, ja raugāmies no universa un tā ilgās pagātnes viedokļa.

savu klātbūtni cilvēki tajā rada satraukumu. Cilvēki ir pasaulē un viņi to pārveido. Viņi pieder pie visuma un visu apveltī ar jēgu. Ir plašāks romāns par cilvēku romānu. Tas ir visuma romāns. Pats pirmais un vienīgais. Pirmais sējums. Kolosāls. Kolosāls, bet neliederīgs. Big Bang. Galaktikas. Sākotnējā putra, zauri, pēc tam cilvēki visumā. Otrais sējums vēl skaistāks, ar jēgas šķitumu. Jūtu skaislības, serenādes uz jumtiem, serenādes visiem sirdīs. Debesis nolaižas uz zemes, kavalkādes un valsts apvērsumi, nodevība un diženums. Universa sistēmas. Kas uzrakstīs šo romānu? Kas to raksta? Nav zināms. Varbūt tomēr universs pats. Varbūt cilvēki. Vai iespējams augstākā būtne, kur nosaucam par Dievu, neko labāku nevarēdam izdomāt? Te apgalvo, ka mēs esam jau iepriekš ierakstīti universa grāmatā. Te saka, ka tieši mēs paši dienu no dienas to rakstām. Tas nav zināms, taču var mēģināt, lai cik grūti pašķirstīt šo šedevru. Vai vēlties, lai kāds cilvēks, kas ir tikai cilvēks, cik nožēlojami, bet kas ir cilvēks, kāds diženums, izstāstītu citiem cilvēkiem, tikpat nožēlojamiem un tikpat diženiem, lielo Big Bang story, lielo visuma romānu. Gandrīz visu, gandrīz neko. Gandrīz neko par gandrīz visu. Viss un nekas. Pirms visa nebija nekā. Grūti ir iztēloties jau visumu ar tā daudziem plāniem, neskaitāmajiem lokiem, ar kirasieru eskadroniem, ar pulkstenīšu pļavām. Iztēloties neesmi ir neiespējami. Par pilnīgu neesmi nedrīkst sacīt neko. Kāds miers, kāda svētlēma. Un ikvienā no mums dziļumu klusumā vēl snauž kaut kas līdzīgs ilgām pēc neesmes. Pirms iesākās sākums, neesme bija viss. Nebija telpas, nebija pat tukšuma. Ik tukšums prasa pilnumu. Nebija gaismas, nebija nekā, un bija pat mazāk nekā nekas. Nebija laika. Tas man liedz, bet ko citu, lai es daru, lietot vārdu pirms, jo tam ir jēga tikai saistībā ar laiku. Nebija būtņu, bet bija esme, jo esme ir tas, kas pastāv kopš mūžības un uz mūžu mūžiem. Bija tikai bezgalīga esme, kas saplūda ar neesmi un tātad arī ar visumu. Par šo esmi ārpus telpas un laika nav tiesības sacīt neko. Ātruma un vienkāršības labad to varētu nosaukt par Dievu. Mūžībā un bezgalībā, kas uz visiem laikiem slēgtas laicīgām būtnēm, Dievs ir visērtākais vārds, ar ko apzīmēt neesmi un visumu. Neesme un visums ir tik lielā mērā pāri mūsu saprašanai, ka par to nav iespējams pateikt neko. Par Dievu nerunā, ja mūs aizrauj laiks, ir iespējams runāt ar Dievu, bet nevar runāt par Dievu. Viņu var pielūgt klusumā un veltīgi izlūgties no viņa kaut ko. Par viņu nav iespējams pateikt neko, jo viņš saplūst ar visumu un saplūst ar neesmi. Eksistē tikai būtnes, laikā un telpā. Dievs neeksistē, jo viņš ir mūžīgs. Viena pati mūžība neesmē, kas bija visums, būtu varējis pastāvēt vienmēr vai arī nekad. Nav cita noslēpuma, ir vienīgi iesākuma noslēpums. Neviens, pat ne es, kas tik izaicinoši un pārdroši mudina jūs iedziļināties visuma vēsturē,

nevar zināt, kādēļ no mūžības izniris laiks un kādēļ nesme pārvērtusies par visumu. Jūsmas un mazdūšības brīžos mēs reizēm iedomājamies, ka viss ir nēsība. Tas tāpēc, ka mūsu visumā ir palikušas tās nēsmes pēdas, no kuras visums radies. Dievs ir radījis pasauli no nekā, saka Pols Valerī, bet nekas laužas laukā. Tomēr mūsu visums, kurā dzīvojam katru sava mūža dienu, tik pilns laimes un nelaimes, ciešanu un cerību, ir atšķirts no nēsmes. Sākotnējo saplūsmi ir aizstājis esmes un nēsmes pretstats. Pie kā piederam mēs visi, jūs un es, saule un mēnes, debesu zvaigznes, zeme un tās iemītnieki un mēs un mūsu kaislības? Mēs piederam pie visuma. Un vismaz mūsu visumā nēsme vairs nav nekas, jo nēsmes nav. Būtne ir. Nēsmes nav. Tieši pārēj no esmes uz būtnēm un no nēsmes uz visumu ir vienīgais noslēpums. Kādēļ jebkas pastāv nēsības vietā? Šo noslēpumu izskaidrot nav ļauts. Mums, jums un man, kas piederam pie telpas un laika, nav tiesību aizbēgt no telpas un laika. Mēs neko nevaram zināt par mūžīgo nēsmi un par bezgalīgo esmi. Mēs varam vienīgi iztēloties to neizteicamo statusu. Tieši tādēļ šīs lapuses ir nosauktas par romānu. Dievs te būs klāt kā kaut kas lielāks, kā Arlieziet, kas nekad neparādās, kā Kafkas pils kungs, kurš nemitīgi izvairās no staigātāja skatieniem, kā Baroneses de Pitbuses kundzes istabeni, ko zudušo laiku meklējot, stāstītājs nekād nevar satikt. Es runāšu par viņu, par kuru nav atļauts sacīt neko, kā par Amerikas tēvocēs laika un telpas robežas, par kuru nav nekādu ziņu, bet no kura gaida visu, un kurš varbūt būs tik laipns un piedos savam vieglprātīgajam radiniekam. Domāt.

Lūk, cilvēks, beidzot, tauras, prieka asaras, apsveikumi, runas, puķu vijas un bungu dārdoņa. Veidojas garš gājiens, amatnieki un mednieki ar kramenīcām, meža zvēru ādām uz pleciem, aiz viņiem zemkopji ar labības kūļiem. Viņam aiz muguras uz skatuves uzlavās filozofi un slepkavas, zobgaļi un blēži. Ovāciju vilnis paceļas līdz balkoniem, kur sveicina pūlis. Ko cilvēks dara? Viņš stāv uz divām kājām, pavērš seju pret debesīm, bet īkšķi pret pāriem četriem pirkstiem. Viņš smējas, viņš zied, viņš kaut ko darina ar darbarīkiem un spēlē kroketu, bet vispirms viņš dara kaut ko dīvainu. Viņš domā. Tā ir pārsteidzoša nodarbe. Būtu ļoti grūti un noteikti pat neiespējami, turklāt pilnīgi bezjēdzīgi izskaidrot domāšanu kādam, kas par to nezinātu neko. Idejas, atmiņas, iztēle, jūtas, plāni un kaislības, viss, kas gluži nedzirdēti un bieži mazliet neprātīgi rodas nabaga galvā, kur ar kakla palīdzību pacelta vertikāli virs cilvēka rumpja, ir kaut kas gluži vienkārši neticams. Neticams un ļoti parasts. Mēs esam nolemti domāšanai, tāpat kā esam nolemti laikam un brīvībai. Cilvēkam ir diezgan nērti runāt par domāšanu, jo viņš nevar neko pateikt citādi, kā vien lietojot domu vai to, kas viņam ir domāšanas vietā. Tas uzreiz mūs iegrūž burvju lokā un morāliskās ciešanās, no kurām neviens nespēj izkļūt un kuras rada reiboni. Domāšana par domāšanu

ir visjocīgākā, visnežēlīgākā un visbīstamākā no visām spēlēm. Pērtiķim, sunim, žurkai, papagailim vai delfīnam ir sava veida intelekts, dažkārt pat ievērojami attīstīts. Pastāv neskaitāmi nostāsti par dzīvnieku talantu, par viņu spēju iemācīties, par viņu viltību un varonību. Daudzi tālumā pamesti suņi un kaķi, par to mums piestāstīt pilna galva, ir atraduši ceļu uz dzimtajām mājām. Delfīni labprāt spēlē bumbu ar cilvēkiem un tādā vai citādā veidā ar viņiem sazinās. Varbūt delfīnus varētu iemācīt spēlēt, ja ne gluži bridžu vai mahdžongu, tad vismaz ūdens polo. Tomēr nav iespējams sajaukt visgudrāko delfīnu ar visnožēlojamāko cilvēku. Ar Dauna slimības piemeklēto plānprātiņu, reliģiozo fanātiķi vai saviedrības cilvēku, kas savā klubā snauž pie ierastās avīzes. Jebkurš bez īpašām pūlēm pazīst cilvēku, vispēdējā muļķī, ko atšķirs no visgudrākās skudras vai visbrīnumainākās žurkas. Gudrs pērtiķis nav gudrais, viņš ir pērtiķis. Vilku audzināts bērns nav vilks, tas ir cilvēks. Starp cilvēku un citām dzīvajām radībām ir krasi novilkta robeža. Beidzot, mazliet skaidrības. Cilvēks var būt dumjāks par lieliski audzinātu delfīnu un par ļoti gudru suni. Un tomēr viņš ir cilvēks. Gaviles. Cilvēki domā, tas ir viņu darbs. Roka, vertikālais stāvoklis, vārdi, smiekli, neapturumā vēlēšanās celt baznīcas un kaldināt likumus, spēja sevi projicēt pagātnē un nākotnē vai izgudrot dievus rodas tikai pēc tam. Cilvēks bez rokām ir cilvēks. Ja kāds cilvēks pārvietotos četrāpus, viņš tomēr būtu cilvēks. Cilvēks, kas dzīvotu viens vai nekad nesmietos, joprojām būtu cilvēks. Cilvēks bez galvas vairs nav nekas. Vai cilvēks bez galvas vairs nav cilvēks. Viņš atkal kļuvis par pīšļiem, viņš atgriezies materijā. Cilvēks domā ar smadzenēm. Varētu viņam amputēt visu, iespējams pat izņemt sirdi, ko aizstāt ar sūkni. Par cilvēku viņu padara domāšana. Piekrišana zālē. Redzējām, kā visums atrāvās no nēsmes un sākās ar Big Bang. Redzējām sauli un zemi parādāmies pie debesīm. Redzējām no matērijas rodamies dzīvību. Trīs vareni iesākumi, trīs būtiskas katastrofas šā vārda tiešajā nozīmē. Ir vēl ceturtā katastrofa, ko var nosaukt par triju iepriekšējo vērtu. Tā ir domas dzimšana un domu, lai to atšķirt no uzzipsnījumiem delfīnu un ziloņu pasaulē, filozofi nosauc par apziņu. Domas dzimšana ir tikpat brīnumains notikums kā dzīvības rašanās vai zemes izcelšanās. Gandrīz tikpat brīnumaina kā Big Bang un iesākuma iesākums. Ir gluži loģiski piemērot šai dzimšanai nepieciešamības likumu. Zeme nonāk debesīs un tur noturas, jo to prasa nesatricināmi un nepieciešami likumi. Dzīvība dzimst no matērijas, jo tās fizikālās un ķīmiskās kombinācijas dzīvības rašanos padara nevien iespējumu, bet arī nepieciešamu. Tādā pašā veidā miljardiem neironu mudžeklis un apstulbinoši to kontaktu reizināšanās primāta smadzenēs gan nejaušības, gan neizbēgamības dēļ noved pie tā, ko mēs saucam par domu. Universālo nepieciešamības procesu var uzskatīt arī par vienkāršu līdzekli, kas ļauj pakāpeniski nonākt pie zemes, dzīvības un cilvēka rašanās. Var apgalvot, ka kopš sākumiem visums tiecas apvienot apstākļus, kas ļauj parādīties domai. Platona dzīres –

traktāts par metodi, tīrā prāta kritika un gara fenomenoloģija, juku jukām ar Offenbachu un viņa lielhercogienu D. Gerolšteinu un Keno mazo pārnēsājumo kosmogoniju, ietvērās jau pirmajā Big Bang sekundē, jo tā vienīgais mērķis bija cilvēka doma. Tiem, kuri tic, ka radīšana kopš pirmsākumiem ir tiecīga uz cilvēka rašanos, tie, kas piekrīt nelokāmai un aklai nepieciešamībai, kura slepeni sajaucas ar nejaušību, ir tiesības pieņemt, ka runa ir par mītisku un gandrīz mistisku koncepciju, kas pilnā mērā centrējas uz cilvēku, dibinās uz tā vājumu un lepnību un nepieciešamību tikt mierinātam kā bērnam tumsā. Tieši tāpēc, ka cilvēki ir cilvēki, viņi iztēlojas, ka visums ir radīts cilvēkam. Nepelnīti piemirsts dzejnieks Žoržs Forē, kas sarakstījis Blondo neģerieti, ir jau sacerējis parodiju par Sidu. Dievs, žēlabains himēns nopūšas klusi, kāds tēvu nokāvis puisīti smuks. Tā mērkaķiskās un lielā mērā zaimojušās vārsmas diezgan labi tulko priekšstatu, kāds varētu rasties jaunam pērtiķim par šo pasauli, ko cilvēki, vai nepamatoti, uzloko tā, it kā šī pasaule būtu radīta viņiem. Tā dievam tic, kas saulē spīdēt liek, kas rada visumu priekš jaukā šimpanzes, un kuras dēls reiz tapis gorilla, lai grēcinieku glābtu ellē kvēlošā. Turpretī tiem, kas ir pārliecināti, ka pasauli var izskaidrot vienīgi nepieciešamība, kurai mazliet piejaukt nejaušība, kā etiķis eļai, lai sagatavotu labu salātu mērci, augstākās gudrības un ārējas spēka piekritēja atbildēt, ka tāda koncepcija ir mehāniska un sašaurinoša, ka tā pieņem par atrisinātām problēmas, pie kurām ķeras, un ka pilnīgi atstāja neatrisinātu visumu, tā iesākumu, tā jēgu, un mērķu problēmu. Visum var uzskatīt arī par mašīnu, kas darbojas pat par sevi, un neizbēgam nonāk pat pie saviem mehānismiem, kuri gan būtu varējuši būt arī citi pie cilvēka, kas spēj to izjaukt un parādīt, ka aiz tās nav nekas cits kā mašīna, kuru vad no ārpuses, un kuras vēlme un mērķis ir nonākt pie cilvēka, kam kopš pirmsākumiem ir lemts uzdot jautājumus par visumu un tā nezināmo cēloni. Daudz neticama ir tik laba vienā kā otrā pusē. Līdz nepieciešamam un aklam mehānismam reducēts visums šķiet kaut kas absurds. Kādas nezināmas būtnes radīts un vadīts visums savā ziņā liekas mistisks. Vieni izvēlas mistēriju, kas jau pēc savas definīcijas atsakās kaut jebko izskaidrot. Citi izraugās absurdu, kas piešķir universam smieklīguma rūkteno piegaršu. Gan vieni, gan otri ir vienisprātis par domāšanu. Domā Klodels un jūsu draudzes Kirē, un dievbīgais pamuļķītis, kas labo baznīcas krēslus. Arī Sartrs domā, tiesa citādi, bet pamatos tāpat, un arī Omē kungs domā. Doma, kas nāk pie cilvēka un viņus atšķir no primātiem, ir kaut kas varens. Un doma nav arī gandrīz nekas. Tas ir nepārspējams instruments, visspēcīgākais no visiem, kas aptver visu un to pārveido. Tā ir ne ar ko nesalīdzināma spēle, kura visu padara skaistāku un iejūsmina. Tā ir trauksme pretī kaut kam citam, tas ir cilvēku un viņa cieņas zīmoks. Un ir noskaidrojies, ka doma nav spējīga atklāt neko tādu, kas viestu skaidrību par cilvēku izcelsmi un mērķi. Viņi ir it kā gluži nejauši iemesti dzīvē, kura ir tik lielā mērā neaptverama, ka par to var sacīt jebko. Domā vislabākais ir tās lokanība. Cilvēks ir radība, kas lieliski spēj piemēroties. Pat tik tālu, ka viņam vislabāk patīk šķēršļi un izaicinājumi. Kopš pašiem sākumiem tieši grūtības viņu padarījuši par to, kas viņš ir.
Cilvēka intelekts ir kā gaiss vai kā ūdens. Tas pastāvīgi alkst sasniegt malu un galu, traukties uz

citurieni, mesties tukšumā un iegūt jaunu veidolu. Tas gluži kā amēba ir gatavs pastāvīgi mainīt formu un dalīties. To, ko cilvēks zaudē instinkta ziņā, kas bitēm vai skudrām ir lielā mērā nelokams un spēcīgāks, cilvēks iegūst ar domas daudzveidību un dažādību. Domāšana nav zināšana, nedz arī tehnika, nedz ieguvums, nedz rutīna. Tā nav arī lūkšana vai aizgrābtība. Tāpat tā nav tikai atmiņa, tā nav vienīgi gaidīšana. Iespējams, vispieņemamāk būtu sacīt, ka domāšana ir trauksme un atvērtība. Domāšana vienmēr ir kaut kas cits. Bez šaubām tas ir mehānisms. Iznēdējiet smadzenes un domas vairs nebūs, bet tā nemetīgi mainās un pati bagātina izmantošanas veidu. Doma ne tikai stājas pretī situācijai, tāpat kā instinkts tā paceļas arī līdz spekulācijai. Tā izgudro, iztēlojas, pieņem, atceras pagātni un projicē sevi nākotnē. Tā izvēršas pašas pilnā mērā radītā valstībā, kur tā izmanto kā brīnumainu spēcīgu instrumentu – abstrakciju. Tā salīdzina, tā dala, tā šķir, atšķir, savieno, kombinē. Vislabāk tai patīk stāties pretī pašai sev. Domāt nozīmē brīnīties. Domāt nozīmē apšaubīt. Domāt nozīmē apšaubīt pašam sevi. Tā nu esam nonākuši izšķirīgā visuma pavērsienā. Kā gan lai neredz, ka doma iezīmē radikālu pārmaiņu un saišu pilnīgu saraušanu. Visums pazīst 15 miljārdus gadu bez vismazākās domas atblāzmas. Un dažas īsas sezonas, kad doma ir visu pārvērtusi. Līdz ko tā parādījās, visums vairs nezināja, kur likties. Tāpat ir ar cilvēku, kas reizē ir šīs domas instruments un kungs. Viss ir iespējams un viss sarežģās. Viss sarežģās tāpēc, ka doma acumirklī vēršas visdažādākajos un pilnīgi pretējos virzienos. Telpa un laiks ir saistīta ar domu, ar to ir saistīta matemātika un skaitļi, ar domu ir saistīta morāli un grēks. Arī pats visums, protams, nemaz nerunājot par cilvēku, ir saistīts ar domu. Un esme ir saistīta ar domu. Tas tāpēc, ka doma nav tikai instruments un spēle. Tā ir kaut kas daudz lielāks, daudz labāks. Dosim pamatīgu triecienu un sacīsim uzreiz, man patiktu piemetināt, un vairāk par to nerunāsim, bet tā, protams, nebūtu taisnība. Doma ir pats visums. Kāpēc mēs zinām, ka pastāv visums? Tāpēc, ka mēs domājam. Kaķi, suņi, ausainie roņi, delfīni, lai cik apdāvināti būtu, nenojauš, ka pastāv visums. Kā jau redzējām, doma lēnām iznira no visuma. Taču visums savukārt ir izniris no domas. Dieva doma ir universs, un cilvēka doma arī. Starp Dievu un cilvēku neviens cits nedomā par visumu. Doma nav saistīta ar tādu vai citādu situāciju kā čaklo bišu un skudru instinkts. Tā nav saistīta ar vienu vai citu priekšmetu. Doma ir atvērtība visam. Cilvēks būdams dzīvnieks vairs nav dzīvnieks. Viņš ir kaut kas cits. Zināmā mērā viņš ir visums, jo viņš domā. Cilvēks domā par visumu, bet tas, protams, netraucē viņu domāt par detaļām. Viņš pirmām kārtām un visvairāk domā par detaļām. Detaļu ir neskaitāms daudzums, un laika gaitā tas nemitīgi pieaug. Cilvēkam, izgudrojot uguni vai to pieradinot, bija mazāk pētām lietu nekā Ņūtonam, Darvinam vai Kārlim Marksam, ģeniālam filozofam, ko nodeva viņa triumfs un sakompromitēja viņa skolnieki. Vai labajam doktoram Freidam, kur Nabokovs nosauc par vīnu šarlatānu. Pastāv vēstures akcelerācija, domas paplašināšanās, laika gaitā aizvien plašāks kļūstošs atbalsts fenomens. Var iztēloties, ka cilvēka doma nemirkli nepārtraucot attīstību galu galā pār

ņems ne tikai planētu, tas jau lielā mērā ir izdarīts, bet arī visumu. Domā uzjautrinoši ir tas, ka doma ir ļoti relatīvs, absolūtais. Ik viens cilvēks izmanto savu priekšteču atklājumus. Ik viens skāp uz priekšteču pleciem. Gaismas ātrums ir kaut kas absolūts. Visums ir absolūts. Doma ir degradēts absolūtais, turklāt patvaļīgi degradēts, otrā šķiras absolūtais. Tā piedzimst, tā taustās, balstās uz pagātni, lai to jau spēcīgāk noliektu, doma attīstās, tā kļūdās biežāk nekā būtu pieļaujams, tā saka, kas vien ienāk prātā. Tomēr tajā ir kaut kāds absolūtā graudiņš. Ar katru cilvēku, kas nomirst, visums vienā mirklī izgaist nebūtībā. Ar katru jaunpiedzimušu bērnu univers augšām ceļas. Viens no skaistākajiem domas sasniegumiem ir matemātika. Skaidrs, ka matemātika nav salīdzināma ar citām zinātnēm. Skaitļos ir izteikta tuvošanās visumam un neskaidra tuvošanās esmei. Visumam var piekļūt tikai pa diviem ceļiem – mistiskā apskaidrībā un matemātiskos aprēķinos. Ar to gribu sacīt, ka mēģinājumi aptvert visumu ar vārdiem ir skumi iluzori. Turpretī skaitļi spēj tulkot dabu un visuma struktūru. Skaitļi met burvju tiltu starp domu un visumu. Kā jau minējām, cilvēku var definēt, ņemot par pamatu roku, vertikālo stāvokli, valodu, smieklus, bet vislabāk domu. Var arī sacīt, ka cilvēks ir vienīgais radījums, kas izgudrojas skaitļus un tos izmanto, lai valdītu par visumu. Skaitļi ir abstrakti. Saskaņā ar kādu slavenu formulējumu matemātika ir zinātne, kurā jūs nekad nezināt, par ko runājat, nedz arī varat būt pārliecināti, vai jūsu teiktais ir pareizs. Matemātikas lielumu neskaita ābolus vai aitas, pat ne viļņus vai korpuskulas. Tie skaita jebko, tie ir atrauti no jebkuras realitātes. Un kāda nedzirdēta brīnuma rezultātā tieši skaitļi ir tie, kas dod viseksaktāko priekšstatu par visuma realitāti. Visums ir matemātisks. Viss ir veidots tikai no skaitļiem. Dum Deus calculat fit mundus. Dievs rēķina un pasaule top. Taču doma ir tik daudzveidīga un sevī atšķirīga, ka tikko izdomājus visumu kā skaitļu kopumu, tā atjēdzas un sevi noliedz. Tā pārliecina sevi, ka visums bez šaubām ir veidots no skaitļiem, bet arī vēl no kaut kā cita. Visums nebūt nav tikai skaitļi. Tā ir sistēma, kuras noslēpumi jāmeklē pārvērtībās un evolūcijā, matērijas un dzīvības secīgajās formās. Mūžam neapmierinātā doma joprojām šaubās un meklē citos virzienos. Daudz lielākā mērā nekā skaitļi, daudz lielākā mērā nekā kustība, visums ir zīme, valoda, vārds. Vārds vai varbūt klusums? Tā ir trauksme, gaisma, elpa. Tas ir mīlestības skurbums. Iespējams, pats visums nav nekas cits kā doma.

Tādējādi doma nebeidz traukties uz priekšu un runāt sev pretī. Tā nekad nepaliek mierā. Tā meklē, tā taustās, tā griežas atpakaļ, atrod tos pašus jautājumus dažādos līmeņos. Tā visu laiku iedomājas sevi blakus patiesībai, kur nekādi neizdodas iekarot pilnībā. Jo vairāk tā progresē, jo tas, kam tā dzenas pakaļ, bēg. Taču starp visumu un domu pastāvīgi paliek savienība, gaidu un plānu veidā. Doma ir atvērta visam, un visums atdodas domai.

Jūs nejutīsieties pārsteigti, uzzinot, ka ļoti ciešas saites vieno laiku un domu. Bezgala dzīva, ātra, ātrāk par gaismu, kas ir ātrāk par visu, doma nav kā esme pirms radīšanas. Bezgalīga zibeņošana, doma izvēršas laikā. Tā piedzimst primātiem, kur likteni satricina, pārvēršot viņus par cilvēkiem. Tā aug, tā attīstās. Tā iegūst secīgas formas, tā nekad nebeidz pati sevi dzemdināt, savā ziņā tā dzīvo. Tā pāriet no cilvēka cilvēkā un no paudzes paudzē. Ikvienā individā tā pastāv spriedumos, kuri paši iesniedzas laikā. Dievs varētu parādīties kā doma ārpus laika. Cilvēks nav Dievs. Viņš domā par visumu, kas ir dievišķis vai ļoti tuvu dievišķajam, bet viņš domā laikā, kas ir cilvēciski un pārāk cilvēciski. Savukārt laiks iegūst jēgu vienīgi cilvēka domās un ar to starpniecību. Viens no dižākajiem filozofiem vēsturē, Immanuels Kants, kuras slavenās pastaigas dzimtās Kenisbergas alejās Franču revolūcijas priekšvakarā bija regulārs kā pulkstenis, pat pieņēma, ka laiks un telpa, ko viņš savā žargonā nosauca par sensibilitātes tīrajām a priori formām, nav nekas cits kā cilvēka domas augļus. Neiesim tik tālu. Laiks ritēja visumā jau pirms tam, kad doma vēl nebija radusies, bet laiks savos trijos veidos – pagātnē, tagadnē un nākotnē – ar savu paradoksālo pietveršanos telpai un kustībai, ar savu tik pilnīgi metafizisko gaitu daļēji ir saistīts ar cilvēka prātu un ar viņa domu. Kā gan to varētu apšaubīt? Pagātne, tagadne un nākotne pastāv vienīgi tāpēc, ka cilvēks ir atmiņa, aktivitāte un nodoms. Doma izvēršas laikā, bet laiks savukārt valda vienīgi domā. Doma un laiks nav savstarpēji saistīti visumā, jo gan viena, gan otrs savā ziņā ir esmes slepenie aģenti. Gan viena, gan otrs veido reizē vistaisnākos ceļus uz esmi un arī biezos plīvurs, kas esmi slēpj. Tie gan atklāj, gan slēpj. Kādai slavenai grāmatai ir skaists virsraksts – Zain un Ceit – esamība un laiks –

Cilvēks domā par visumu. Viņš domā par laiku, viņš domā par skaitļiem, viņš mēģina domāt par esmi, bet viņam tas neizdodas. Viņš domā arī pats par sevi. Varētu gandrīz sacīt, ka cilvēks rada pats sevi, par sevi domājot. Dieva vai visuma radīts tas pats ar savu domu rada sevi. Ik mirkli mēs zinām, ka esam mūsu augums un mēs paši. Ja mēs to vairs nezinām, ja mēs nelaimīgā kārtā kļūstam sveši savam augumam un savai domai, tas nozīmē, ka ķermenis un doma ir smagi slimi. Fiziski un garīgi veseli mēs esam mēs paši, jo mēs domājam. Paši to nezinādami, to pat nenojauzdami, bet mēs sevi domājam. Mēs sevi domājam reizē kā visuma daļu un kā indivīdu. Ar galvu, kaklu, rumpi un četrām ekstremitātēm, ar plaukstām, ar ādu mūsu ķermenis strikti nodalās no visuma, un mūsu doma nelidenās, neskaidrās un bezgalīgās tālēs. Nav nevis mazāko šaubu, ka tā mājo mūsos. Tā ir saistīta ar mūsu ķermeni. Ja mūs aizrauga kaislības, ja esam noraizējušies, ja ciešam, ja mums sāp,

Sāp galva, domājam neskaidrāk. Doma ne tikai traucas ārpus mums, tā arī atgriežas mūsos. Daudz laika pavadām domādam par savu ķermeni un savām domām, savu labklājību un nākotni. Zināmā mērā mūsu doma noslēdzas pati sevī. Taču tā atveras arī visumam. Ar domu mēs esam visumā iegremdēti indivīdi. Mēs esam visumā, tas ir mūsos, tas iespiežas mūsos, mēs to ieelpojam. Ar domas palīdzību mēs radām priekšstatu par visumu un paši par sevi. Mēs esam savas domas auglis. Arī citi par mums domā, un viņi palīdz mums veidoties, kā mēs veidojam arī viņus un paši sevi. Viņi mūs uzklausa, viņi ar mums runā, viņi par mums domā, par mums spriež, uz mums skatās. Citu domas mūs sasniedz ar vārdiem, bet mēmās ar skatieniem. Tādējādi tēlu, ko radām paši par sevi, veido pirmām kārtām mūsu doma un pēc tam arī citu domas. Mūsu doma nerada visumu, tā nerada laiku, tā nerada mūsu pašus. Taču ik mirkli tā ietver gan mūs, gan laiku, gan visumu, tā liek tiem eksistēt. Ja cilvēks nedomātu, iespējams, viņš kaut kas būtu, bet šis kaut kas nebūtu nekas.

0: Izskanēja Žena Dormensona darba lielais visuma romāns fragmentu lasījums Jāņa Paukštēlo izpildījumā. Skanēja 2001. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

Ar 22. septembra dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Eiropas Savienība pagarina sankcijas pret Krieviju. Ņujorkā aizvadīta Ukrainas un ASV līderu tikšanās.

0: Krievijas oligārhi Ališers Usmānovs un Mihails Frīdmans. Latvijas valdībai, kas iepriekš iebilda pret šo soli, nācās piekrist kompromisam, jo pretējā gadījumā jau pēc pusnakts sankcijas automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvija abus oligārhus nekavējoties iekļāvusi Latvijas nacionālajā sankciju sarakstā, stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Francija, Slovākija un Luksemburga ir izdevies panākt, ka divi ietekmīgi Krievijas oligārhi, Ališers Usmānovs un Mihails Frīdmans, tiek svītroti no Eiropas Savienības sankciju sarakstiem. Abi Kremlim tuvstāvošie uzņēmēji tika pakļauti ierobežojumiem īsa pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Viņiem tika liegta iebraukšana Eiropas Savienībā un iesaldēta līdzekļa Eiropas banku kontos. Francijas amatpersona pēkšņā prasība izņemt Usmānovu no sankciju sarakstiem daudzus Briselē šokēja. Parīze to skopa pamato ar nacionālās drošības interesēm. Visticamāk, tas ir nepieciešams, lai Azerbaidžāna izdotu divus Francijas pilsoņus, viens no kuriem ir notiesāts par spiegošanu. Tiek arī izteikti minējumi, ka Usmānova svītrošana no sankciju sarakstiem ļauta Francijai padziļināt sadarbību ar viņa dzimto Uzbekistānu, Urāna un citu derīgo izrakteņu ieguves jomā. Savukārt par Frīdmana atbrīvošanu iestājās Slovākija un Luksemburga. Šeit runa ir par tiesvedību, ko Frīdmans ir uzsaucis pret Luksemburgu par viņa līdzekļu iesaldēšanu Eiropas Savienības sankciju dēļ. Frīdmans vēlas piedzīt 15 miljārdus eiro no šīs turīgās, bet nelielās valsts. Lai kompensētu divu tik ietekmīgu Krievijas režīmu atbalstītāju izslēgšanu no Eiropas Savienības sankciju sarakstiem, pārējām personām un organizācijām ierobežojumi tika pagarināti nevis uz pusgadu kā līdz šim, bet uz 3 gadiem. Tas palīdzēs uz ilgāku laiku izvairīties no līdzīgām diskusijām. Jāpiebilst, ka Ukrainas valdošie politiķi kritizē sankciju mīkstināšanu pret Krieviju un saka, ka šis nav īstais brīdis, lai to darītu. Savukārt Kremlis izmantoja šo situāciju, lai paziņotu, ka ierobežojumus vajadzētu atcelt ne tikai pret Usmānovu un Frīdmanu, bet arī pret pilnīgi visiem Krievijas uzņēmējiem un pilsoņiem. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
0: Eiropas Savienības dalībvalstu lēmums svītrot no sankciju sarakstā divus Krievijas oligarhus ir pašnāvniecisks. Tāpēc sarunām ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu šovakar pauda Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Šovakar Zelenskis aizvadīja tikšanos arī ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Pēc tikšanās beigām Zelenskis apstiprināja, ka ar Trumpu pārunāts tā sauktais enerģētikas pamiers. Zelenskis apliecināja, ka Kijiva ir gatava to ievērot, ja Maskava neuzbruks Ukrainas enerģētikas objektiem.
2: And I'm not sure that Russia is ready for today, but in any way we speak about energy ceasefire.
3: Es neesmu pārliecināts, ka Krievija šodien tam ir gatava. Jebkurā gadījumā mēs runājām par enerģētikas pamieru. Mēs nevēlamies iedziļināties detaļās. Mēs tam esam gatavi, ja viņi neuzbrūk mūsu enerģētikas sistēmai, elektrības, apkures sistēmām, ūdenspiegādei. Tas ir mūsu priekšlikums. Mēs esam ļoti pateicīgi amerikāņu pusei. Viņi to nodos Krieviem. Es nezinu Krievijas nostāju. Dod Dievs, ka amerikāņu puse atradīs veidu, kā viņus piespiest pie jebkāda veida sarunām.
0: Zelenskis norādīja, ka sarunās par pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai Savienotās valstis ir gatavas palīdzēt ar ražošanu. Taču konkrētu jā atbildi šajā jautājumā sanāksmes gaitā neizdevās saņemt, teica Zelenskis, piebilstot labi, ka neviens klātesošais neteica nē. Irāna sola atjaunot kuģošanu strateģiski nozīmīgajā Hormuza šaurumā 7 dienu laikā, ja ASV mazināšot savu militāro spiedienu un atcelšot tās īstenoto ostu blokādi. Tā aģentūrai Reuters pavēstījusi kāda augstu stāvoša amatpersona Irānā. Iepriekš Irāna draudēja atbildēt uz ASV militāro operāciju atsākšanu, citēju, bez ierobežojumiem. Plašāk stāsta Rihards Millers.
3: Kā aģentūrai Reuters pavēstīja anonīmā amatpersona, Irāna būs gatava sarunām ar Savienotajām valstīm, ja Vašingtona paziņos, ka ir gatava diplomātiskā ceļā atrisināt jautājumu. Aģentūra savots piebildis, ka Irānas delegācijai ANO ģenerālasamblejā esot uzticētas pilnvaras sarunu atsākšanai ar ASV. Citā Reuters ziņā teikts, ka Parīze un Vašingtona sākušas izstrādāt ANO drošības padomes rezolūcijas projektu, kas paredzētu izveidot

0: starptautisku misiju kuģošanas atjaunošanai Hormuza šaurumā. Tas sako pēc pirmdien notikušajām ASV un Francijas prezidentu sarunām. Aģentūras citātie diplomāti norāda, dalībvalstis mēģinās saskaņot pūliņus satiksmes atjaunošanai, neieņemot uzbrūkošu nostāju pret Irānu, nekritizējot ASV vai nesaistot jautājumu ar citiem reģionālajiem konfliktiem.
1: Nepilnas divas nedēļas pirms 3. oktobrī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām amatpersonas apliecina, ka visi kritiskie darbi vēlēšanu platformā ir pabeigti, sistēmas pārbaudītas un gatavas balsošanai. Lai nepieļautu pērn pašvaldību vēlēšanās piedzīvoto problēmu atkārtošanos, vēlēšanu laikā darbosies īpašs komandcentrs, kas koordinēs tehnisko speciālistu, centrālās vēlēšanu komisijas un drošības iestāžu darbu. Tomēr pilnībā izslēgta neparedzētus traucējumus nevar. Tā vērtē Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
2: Kopā iesaistām pusēm paveikts tiešām milzīgs darbs šajos mēnešos un ir tiešām ļoti, ļoti liela cerība, ka vismaz tās kļūdas, kas tika pieļautas iepriekš, tiešām neatkārtosies vai nebūs citas, mēs pilnībā izslēgt nevaram, bet mēs esam gatavi arī tam un mums ir šie diezgan skaidrie B scenāriji.
1: Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Valdis Pusvācietis stāsta, ka 4 mēnešos paveikts darbs, kam ierasti būtu vajadzīgi 8 mēneši.
3: Visi kopā strādāja, nežēlojot sevi, es teikšu tā atklātajā, strādājot virsstundas pēc darba laika, vakaros, pat naktīs un arī brīvdienās. Un arī tādā pašā režīmā mēs arī turpināsim strādāt vēlēšanu aptī, lai varētu nodrošināt šo te svarīgā uzdevuma izpildi.
1: Valdība šodien konceptuāli atbalstīja migrācijas ierobežošanas plānu, kas cita starpā paredz kvotas 3. Valstu pilsoņiem. Plānā iekļauti 10 pasākumu, taču daļai no tiem būs nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atzina, ka atsevišķi plāna punkti ir tādi, kurus būtu grūti īstenot īsā laika posmā.
4: Beidzot, jāsaka, nebija viegli, bet tas ir izdarīts un šis visaptverošais imigrācijas ieviešanas plāns ir pieņemts, kurš paredz ļoti skaidrus nosacījumus, kā mēs imigrācijas politiku pakārtojam tieši nacionālās drošības interesēm primāri, kas risina jautājumu saistībā ar nelegālo nodarbinātību, ar nodarbinātību īpaši eksploatējošos apstākļos, viltus studentu jautājumu un daudz citus problēmu jautājumus, kur tiek legalizēti šie nelegālo imigranti.
1: Ministru kabineta rīcības apspriedē, uzklausot Latvijas Bankas ziņojumu, šodien tika spriests, kā Latvijas ekonomikas izaugsmi padarīt straujāku un mūsu eksporta uzņēmumus konkurētspējīgākus. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks skaidro, ka mūsu ekonomikas izaugsmes potenciāls ir 2-3% gadā, un tas viennozīmīgi ir par lēnu, jo ar tādiem rādītājiem Latvija nespēj sasniegt ne Baltijas kaimiņu, ne arī Eiropas vidējo līmeni.
5: Bet ir virkni lietu, ko darīt, lai ekonomika aug par 5-6%. Viena no tām lietām ir eksporta komplicētība. Jo pašreizajā brīdī mēs esam nospecializējušies eksporta jomās, un mēs esam ļoti efektīvi un konkurētspējīgi, bet šīs jomas ir tomēr diezgan zemu to ražīguma izaugsmas turpmāko potenciālu. Ir virkni joma, kur mēs redzam, kur tas ražīguma līmenis, kas varētu augt, ir krietni augstāks. Līdz ar to ir nepieciešama ekonomikas struktūras maiņa, un struktūra fonda ir viens no tiem līdzekļiem, kā to panākt.
1: Nepietiekams uzturs, tukši ledusskapji un tikai nepilni 200 eiro uz gadu. Viena bērna apģērbam un apaviem. Šādus pārkāpumus tiesībdzārdzē Karina Palkova konstatējusi sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots Augštaugavas novadā. Pašvaldība un centra vadība daļai pārmetumu nepiekrīt. Plašāk Viktora Andruškeviča ierakstā.
6: No ārpuses centras Avots neatstāja nolaistas iestādes iespaidu. Telpas ir izremontētas, tīras un iekārtotas ģimeniskai videi. Pašlaikti dzīvo 20 bērni, gan no Augšdaugavas novada, gan Rīgas, Ropaža un Bauskas novada. Tomēr arī sakārtotās vides atklājušās problēmas, kas skar bērnu ikdienas pamatvaidzības. Tiesībsarga birojas centrā jau iepriekš bija ieradies neplānotā pārbaudē. Centra vadītāja Lilita Gasjaņica uzsver, ēdināšana tiek organizēta atbilstoši prasībām.
7: Ar ēdināšanu vispār ļoti vienkārši. Mums ir normas, kuram vajag pieturēties.
6: Bērniem nodrošina 4 ēdienreizes dienā. Taču tiesības sardze konstatējusi, ka brokastu produkti vienam bērnam izmaksā nieka 55 centus, vakariņā 72. Pašvaldība iebilst tās, es

0: Sot tikai produktu cenas, neieskaitot pavāru algas, elektrību un citus izdevumus. Pārbaudē tūkši bijuši arī leduskapju bērnu dzīvojamās grupās. Pašvaldības skaidro PVD prasību dēļ tajos drīkstot glabāt tikai neapēsto maltīti vai par bērnu personīgiem līdzekļiem nopirkto. Kopīgai gatavošanai paredzētie produkti atrodas citviet. Savukārt centra vadītāji atzīst, ka iestādes iepirkuma sistēmu ierobežo iespēju kopā ar bērniem brīvi izvēlēties produktus.
1: Nu, es piekrītu tam, ka, nu, ja būtu vairāk, būtu labāk. Un mēs varam izmantot tikai tos veikalus, kas strādā ar elektroniskām pavadzīmēm un, ja ir līgums ar pašvaldību. Tātad tur mēs varam iepirkties.
0: Šorīt īsi pirms atkārtotās vizītes centrā uz sarunu ar pašvaldības vadību uzrunājām tiesību sardzi Karinu Palkavu. Viņa sacīja, ka iepriekšējās pārbaudes situācija būtiski nav uzlabojusies. Īpaši nepietiekams esot finansējums apģērbam un apaviem. Vienam bērnam visam gadam paredzēti 198 eiro.
2: Akūti nepieciešams palielināt šo te budžetu drēbēm. Tas pats attiecās arī uz ēdienu, jo arī pati vadītāja ir atzinusi, ka būtu vēlams, ja būtu brīvi līdzekļi, lai varētu brīvi iegādāties kopā ar bērniem augļus dārziņus, kas ir ārpus iepirkuma.
0: Konkrēti lēmumi par papildu finansējumu vēl nav pieņemti. Viktors Andruškevičs, LSM Latgales redakcija.
3: Rīgas domes vadības paziņojums, ka nākamgad sāks 70 miljonus eiro vērtos Vanšu tilta rekonstrukcijas darbus, ir satraucis pie Rīgas pašvaldības. Tās pauž bažas par satiksmes organizāciju Vanšu tilta labošanas laikā. Darba dienās tiltu šķērso līdz pat 60 tūkstošiem transporta līdzekļu, ap 760 Rīgas satiksmes autobusu un trolejbusu un vēl daudzi gājēji un velobraucēji, kuru skaits nav rēķināts. Rīgas vadība jau teikusies, ka satiksmes atslogošanai par 20 miljoniem eiro būvēs pagaidu tiltu, taču tādas naudas Rīgai nav. Turklāt, ja to atrastu, satiksmes eksperts Oskars Irbītis piedāvā to veltīt satiksmes uzlabošanai citviet Rīgā.
4: Varbūt būs lielākas neētības, bet ja mēs būsim veiksmīgi atrisinājuši šos apvadsejus, šīs maģistrālās plūsmas koncentrējuši uz ielām, kur nevis mēs tā kā šobrīd nodarbojamies ar satiksmes mierināšanu, bet gluži pretēji. Uz šo remonta laiku mēs dabūtu maksimālu plūsmu, piemēram, gājēji pārējais vairāk organizēta luksaforiem ar tādām lietām, lai tas iespējas uz auto plūsmu būtu mazāks. Tad pēc iespējas īsākā laikā varbūt mums izdotos saremontēt šo vanšu tiltu un pēc tam jau atgriezties nu, gan pie satiksmes mierināšanas, gan pie plūsmas novirzīšanas prom no centra kā tādas, bet nu, būsim realisti. Daugava ir Rīgas problēma.
3: Ar to izskan 22. Septembra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops, Krišjāns Stikāns un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zāķe Eglīte. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 5 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
5: Tuvākajās dienās Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, no trešdienas līdz sestdienai valstis čārsos vairākas plašas nokrišņu zonas, būs periodi ar ilgstošu brīžiem stipru lietu, lielākais nokrišņu daudzums gaidāmas Vidzemē un Latgalē. Temperatūra turpmāk līdz sestdienai pēcpusdienās sasniegs pārsvarā tikai 10-15 grādus, naktīs 6-11 vietām piekrastē līdz 13 grādiem. No svētdienas laikapstākļi sāks uzlaboties, kļūs saulaināks, siltāks un jau svētdien Kurzemē gaiss iesils līdz 18 grādiem. Nākamnedēļ iestāsies sausa un silta laika periods.
6: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, darīja radio klausītāji, ir otrdiena un skan nediplomātiskās pusdienas. Ar jums kopā Huģis Lībiecs, Latvijas radio ziņdienest un Albīna Hlapņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Latvijā nu jau gandrīz mēnesi pilnā gaitā rit jaunais mācību gads, un tas jau vairākus mēnešus iepriekš ir sācies arī Indijā, kur vēl joprojām grūz darīt tā dēvētie prusaku protesti.
7: Labdien! Varētu šķist, ka prusaku protesti skan aizvainojoši, tomēr tie kļo par vienu no mūsdienās lielākajām Indijas jauniešu un studentu kustībām. Un nu vien

0: vienlaikus arī par nozīmīgāko izaicinājumu politiskajai elitē ar premjeru Narendru Modi priekšgalā. Indijā dzīvo aptuveni 371 miljonus jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas veido gandrīz 27% no visas sabiedrības. Indija ir tā valsts, kur ir vislielākais jauniešu skaits pasaulē.
1: Un visai loģiski, ka daudz jauniešu vēlas arī studēt, bet augstskolas skaits ir ierobežots, un līdz ar to visiem vietu nepietiek. Un tas rada ļoti sīvu konkurenci. Un šīsdienas raidījumu mēs sāksim ar ieskatu Indijas izglītības sistēmām, bet pēc tam pievērsīsimies jau minētajiem prusaku protestiem un prusaku kustībai. Indijā pamat izglītība iedalās divos posmos – zemākajā un augstākajā. Attiecīgi, zemākais posms ir no 1. Līdz 5., bet augstākais no 6. Līdz 8. Klasē. Tātad pamat izglītība ir obligāta un tā ir bez maksas. Pamat izglītības skolēni iegūst vecumā no 6 līdz 14 gadiem.
0: Bet tālāk līdz 18 gadu vecumam skolēni iegūst vidējo izglītību, kas ilgs no 9. Līdz 12. Klasē, gluži kā pie mums. Arī tā Indijā ir iedalīta divos posmos – vispārējā un augstākajā vidusskolā. Abu posmu noslēgumā visiem skolēniem ir jānokārto valsts eksāmeni. Un tad, ja jaunietis izvēlas studēt tālāk, ir bakalaura un magistra studijas, kā arī iespēja iegūt doktora grādu. Starp citu, populārākie studiju virzieni ir inženierzinātnes un tehnoloģijas, māksla un humanitārās zinātnes, medicīna un veselības zinātne, kā arī uzņēmējdarbība un vadība.
1: Tomēr arī tādā valstī, kā Indija, izglītība būtu automātiski nenodrošina darbu. Lai gan pēdējos 20 gados augstākā izglītība ir pamatīgi attīstījusies, Indijas ekonomiskā izaugsme īsti nav spējusi nodrošināt darba vietas lielākajai daļai jauniešu. Un tā statistika ir visai tāda bēdīga, proti aptuveni 40% no visiem absolventiem vecumā no līdz 25 gadiem un aptuveni 20% vecumā līdz 29 gadiem ir bezdarbnieki. Un neraugoties uz to, daudz jauniešu vienalga vēlas studēt, cerot, ka tas tomēr varētu garantēt labāku nākotni. Bet, atkal, lai studētu, vispirms ir jānokārto iestāja eksāmeni.
0: Un jāsaka, ka tieši tie rada vislielāko spriedzi. Indijā atbilstoši oficiālajai informācijai ir 1301 universitāte vai universitāšu līmeņa iestāde un vairāk nekā 43 tūkstoši koledžu. Interesanti, ka Universitāšu grantu komisijas mājaslapā ir arī informācija par veselām 32 viltus universitātēm. Valsts pārbaudījumu aģentūra gan ziņoja, ka iepriekšējā mācību gadā viena no populārākajiem eksāmeniem, vienoto universitāšu uzņemšanas eksāmenu, jeb CEUT, ir kārtojis vairāk nekā 1 miljons kandidātu. Nu, šeit es gribētu piebilst, ka Indijā pastāv ļoti sarežģīta iestāja eksāmenu sistēma. Ir valsts, universitāšu un koledžu iestāja eksāmeni, kā arī dažādi eksāmenu veidi atbilstoši grādam, ko jaunietis vēlas iegūt.
1: Nu, jā, tādējādi apkopot visu iestāja eksāmenu un studēt gribētāju skaitu nemaz nav tik viegli. Tomēr nav arī noslēpums, ka kandidātu ir miljoniem, bet vietas skaits mērāms vien 10 000. Daudzi gatavojas iestāja eksāmeniem vairākus mēnešus vai pat gadus, bet izredzes, ka jaunietis tomēr iestāsies, ietekmē ne tikai zināšanas, bet arī daudz citi fakti. Lai gan pats premjers Modi uzsver, ka visi jaunieši ir valsts nākotne un pamats, Indijā joprojām ir ļoti izteikta nevienlīdzība, un arī par to esam stāstījuši iepriekš mūsu raidījumos. Piederība noteiktai kastai un sociālajai šķirai, pastāvošās dzimumu normas, valodu, hierarhiju un dalījums starp pilsētām un laukiem, un tas viss joprojām ietekmē jauniešu iespējas.
0: Jāsaka, ka lielākas izredzes iestāties augstskolā ir pilsētās dzīvojošajiem vidusšķiras un augstāko kastu jauniešiem, kuri turklāt vēl brīvi runā angļu valodā. Spiediens pirms iestāja eksāmeniem un arī spriedze rezultātu gaidīšanas laikā ir ļoti liela. Daudzi uzskata, ka no iestāšanās universitātē ir atkarīga jaunieša karjera, dzīve un arī visas ģimenes nākotne. Daudzi vecāki, īpaši no masturīgām ģimenēm vai laukos dzīvojošie, ņem milzīgus kredītus vai arī iztērē visus uzkrājumus, ja tādi ir bijuši, lai viņu bērns varētu studēt.
1: Tādēļ ir arī tie, kas izvēlas negodīgu, bet tajā pašā laikā vieglāku ceļu. Daži, kuriem ir līdzekļi un pazīšanās, mēdz maksāt īpašiem skolotājiem, lai tie sagatavotu viņus iestāja eksāmeniem.

0: Bet bieži vien šie skolotāji vienkārši nopludina iestāju eksāmenu atbildes. Un šeit tad mēs arī varam pievērsties iepriekš piesauktajiem prosaku protestiem. Šī gada maijā Indijas Nacionālā atbilstības un uzņemšanas testu, jeb NET, kas ir obligāts iestāju eksāmenis tiem, kuri vēlas studēt medicīnu, kārtoja gandrīz 2,3 miljoni kandidāti. Bet kopumā Indijā medicīnas bakalaura programmās ir aptuveni 130 tūkstoši studiju vietu. Tātad uz vienu vietu pretendē aptuveni 17 kandidāti.
1: Šā gada eksāmena rezultāti tika anulēti tieši atbilžu nopludināšanas dēļ. Visiem pretendentiem iestāju eksāmens bija jākārto otro reizi, bet mēnesi vēlāk. Jāsaka, ka šīs nav pirmais gadījums, kad eksāmena jautājumi tika nopludināti, bet šoreiz tas ieguva lielu rezonansi prusaku tautas partijas dēļ. To dibināja Bostonas universitātes students Abhidžīts Dipke. Pēc tam, kad 15. maijā Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kants publiski nodēvēja jauniešu bezdarbniekus par prusakiem.
0: Pēc Kanta izteikumiem Dipke uzdeva jautājumu, kas notiks, ja visi prusaki sanāks kopā. Un drīz vien Dipke ieguva ļoti lielu popularitāti, un sekotāju skaits partijas Instagram kontam sasniedz 22 miljonus. Nu, salīdzinot, tas ir divreiz vairāk nekā premjerministram Modī, kurš Indijā pie varas ir jau kopš 2014. Gada. Partija sākotnēji tika dibināta kā satīriska kustība, lai uzrunātu jauniešus, bet drīz vien kļuva par īstu protestu dzinēja spēku, un jūnija sākumā Indijas galvaspilsētā Delī notika pirmais prusaku tautas partijas protests, un tajā piedalījās arī pats Dipke.
1: Simtiem protestētāju pieprasīja izglītības ministra atkāpšanos un arī reformas izglītības sistēmā, bet ministrs neatkāpās un protesti turpinājās, dažreiz pieņemoties spēkā un pāraugot vardarbīgajās demonstrācijās. Jūnija beigās vairāki studenti pat uzsāka badastreiku. Prusaku kustības protesti un jauniešu badastreiki sasniedza kulmināciju 20. jūlijā. Tad galvaspilsētas ielās izgāja vismaz 20 tūkstoši cilvēku, lielākoties, protams, studenti un jaunieši. Tas kļuva par pēdējos gados lielāko protestu Indijā.
0: 5 dienas vēlāk izglītības ministrs tomēr atkāpās, un tas kļuva par īstu prusaku kustības triumfu, jo nekad iepriekš Modī valdība nebija atlaidusi nevienu ministru tautas spiedienu dēļ. Un tiek uzskatīts, ka protesti ir nopietni iedragājuši premjera autoritāti. Nu, galu galā tagad ir nepieciešams domāt, kā tad prusaku kustība ir ietekmējusi Modī varu un popularitāti, un kādas tam varētu būt sekas. Un šo jautājumu mēs uzdevām Austrālijas Latrobas Universitātes Globālās drošības centra vadošajai pētniecei Ambikai Višvanatai.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: I would think at this stage it's very hard to definitely quantify what kind of impact this
4: Es domāju, ka šajā posmā pagaidām ir vēl ļoti grūti precīzi novērtēt, kāda tieši varētu būt prusaku partijas ietekme uz premjerministru un valdību. Vai šī ietekme kaut kādā ziņā ir pieaugusi vai mazinājusies, daļu no tā mēs iespējams uzzināsim tikai vēlēšanās, kad tās dažādos štatos notiks gada otrajā pusē vai nākamajā gadā. Iepriekšējā pieredze arī liecina, ka pašlaik pie varas esošā politiskā partija ļoti prasmīgi manevrē. Un pagātnē, kad radās nopietnas problēmas, tas neko daudz nemainīja. Bet man patiešām šķiet, ka šoreiz situācija ir nedaudz citāda. Un pašreizējai valdībai, manuprāt, nav tik viegli pilnībā atgūties no tā, ko protesti ir izraisījuši. Liekas, ka tas savā ziņā ir iedragājis neuzvaramības fasādi, kāda šai partijai ir bijusi. Protestu rezultātā atkāpās amatā esošs valdības ministrs, un tā ir pirmā šāda reize viņu 12 pie varas pavadītajos gados. Un tas ir raisījis daudz plašāku nacionālo diskusiju par būtiskiem izglītības jautājumiem, kas savā ziņā ir patiešām labi. Tas arī zināmā mērā ir iedrošinājis un atdzīvinājis opozīcijas balsis, kas daudziem šķita diezgan bezcerīgas, neefektīvas un pat izzūdošas daudzās valsts daļās. Tāpēc, manuprāt, šī politiskās protesta kustības atdzīvināšana ir patiešām laba. Tā no jauna ir iekustinājusi miermīlīgo protestu konceptu Indijā, kas ir jebkuras demokrātijas balsts. Tāpēc mēs varam teikt, ka rezultāti ir labi. Viņi ir ieviesuši dažas izmaiņas. Vai šīs izmaiņas ietekmēs premjerministra vai partijas popularitāti, to ir nedaudz grūtāk pateikt. Daļa no valdošās partijas reakcijas ir bijusi savu sociālo mediju sistēmu maiņa.

0: Viņi kļūst daudz reaktīvāki un atsaucīgāki, lai gan pagātnē viņi bija diezgan proaktīvi darba kārtības noteikšanā. Šobrīd viņi reaģē, nosakot darba kārtību. Un tāpēc tas arī ir labi, jo šis process paplašinās. Es teiktu, ka mums jānogaida vēl daži mēneši, lai redzētu, kā tas ietekmē viņu pašu varu un popularitāti, kas dažos gadījumos var būt viens un tas pats, vai arī kaut kas pilnīgi atšķirīgs.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: Prusaku protesti, protams, ietekmē arī Modi, kurš pirms stāšanās premjerāmatā solīja, ka labās dienas tuvojas. Tas bija viņa priekšvēlēšanu kampaņas sauklis. Bet solījumi jauniešiem tā arī palika neizpildīti. Redzēsim, vai Prusaku kustība iespējams arī kļūs par sākumu plašākām pārmaiņām lielākajā demokrātijā pasaulē. Bet tagad pāriesim pie deserta.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
3: Runājot par izglītību Indijā, jāmin arī cilvēki, kuri tur ir studējuši un vēlāk kļuvuši pazīstami visā pasaulē. Tādēļ šīsdienas saldajā ēdienā parunāsim par tikai dažiem no viņiem. Nu, pirmais, kuru es vēlētos pieminēt, ir 11. Indijas prezidents doktors Abduls Kalams. Viņš bakalaura grādu iegūs svētā Džozefa koledžā Indijā, bet maģistru Indijas tehnoloģija institūtā Madrasā. Kalams sniedz ļoti lielu ieguldījumu Indijas pirmā satelīta palaišanas iekārtas izstrādē. Izmantojot to, 1980. Gadā Indija palaida orbītā savu pirmo satelītu.
2: Viņš piedalījies arī Indijas militāro raķešu programmā, izstrādājot balistiskās raķetes un nesēja raķešu tehnoloģijas. Kalamu pat dēvē par Indijas raķešu programmas tēvu. Nākamais, kuru es gribētu pieminēt, ir Sundars Pičai. Viņš kopš 2015. Gada ir ASV kompānijas Google, bet kopš 2019. Gada arī Google mātes uzņēmuma Alphabet valdes priekšsēdētājs.
3: 2016. Gadā Pičais kļuva par visvairāk pelnošo ASV uzņēmumu vadītāju. Togad viņš saņēma uzņēmuma akcijas nieka 199 miljonu ASV dolāru vērtībā. Un mūsu trīnieku tad varētu arī noslēgt ar vēl kādu uzņēmējdarbības līderi, kas uzņēmēja aprindās tiek uzskatīti par vienu no pasaules vadošajām izpilddirektoriem – Indru Nui. Viņa 12 gadus ir vadījusi globālo milzi PepsiCo, un viņa arī kļūst par pirmo mazākumu tautības sievieti un pirmo imigranti, kura ir vadījusi tā dēvēto Fortune 50 uzņēmumu. Nu, šajā sarakstā parasti iekļauj 50 ASV korporācijas, kas ir sarindotas atbilstoši kopējiem ieņēmumiem.
2: Nui savu karjeru uzsāka amerikāņu farmācijas un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumā Johnson & Johnson Mumbajā. Viņas galvenais uzdevums bija ieviest Indijas tirgu stay-free menstruālos ieliknīšus. Nu, toreiz šādu produktu reklāma bija aizliegta, bet Nui savu mērķi sasniedza. Viņa pat tiešo tirgoja produkciju studentēm.
3: Nu jā, nu jāsaka, ka šobrīd situācija Indijā ir diezgan nokaitēta, tomēr tiem talantīgiem jauniešiem, kuriem izdodas iestāties un iegūt izglītību, ir iespējas gūt globālos panākumus. Un šeit jāpiebilst, ka daudz jaunieši izvēlas studēt ārzemēs, tostarp arī Latvijā, apējot mazās iestāšanās izredzes dzimtenē. Bet tas jau ir temats citai epizodei. Bet uz šīs nots tad mēs arī noslēgsim šīs nedēļas raidījumu. Klausieties mūsu populārākajās straumēšanas vietnēs, Latvijas radio mobilajā lietotnē un lasiet mūsu arī portālā LSMLV. Uz sadzirdēšanos!
2: Lai veiksmīga darba nedēļa!
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vakar vienojās par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem, taču no sankciju saraksta svītroja Krievu oligarhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Eiropas Savienība piekrita izslēgt Usmanovu no sankciju saraksta pēc saspringtām sarunām, kurās Francija viņa izslēgšana no saraksta saistīja ar ieslodzīto apmaiņu ar Azerbaidžānu. Sankcijas vairs nepiemēros arī pret otru Krievu oligarhu Frīdmanu, jo Slovākija izmantoja veto tiesības pret viņu palikšanu sarakstā. Tā vairāki diplomāti pastāstīja izdevumam Euronews. Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atklāja, ka Latvija minētajā balsojumā esot atturējusies.

Kārt Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības vakarā publicētā video sociālajā medijā X uzsvēra, ka Latvija palika kā pēdējā valsts, kas neļāva no Eiropas Savienības sankciju saraksta ieņemt divus Krievijas oligarhus, tomēr pēdējā brīdī nācās

Asamblejā Zelenskis tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tāpat Zelenskis pavēstīja, ka Ukraina ir gatava pārtraukt uzbrukumus Krievijas enerģētikas objektiem, ja Maskava piekritīs rīkoties tāpat. ASV prezidents Donalds Trumps vakar ANO ģenerālajā asamblejā sacīja, ka viņam būs jāizlemj vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcināt šo valsti. Taču Trumps atkārtoja, ka viņaprāt vienošanās ir iespējama pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembrī, kurās viņa republikāņu partija var zaudēt kontroli pār kongresu, citas starpā arī tāpēc, ka vēlētāji novēršas no Trumpa partijas Irānas kara dēļ ievērojami kāpušo degvielas cenu dēļ. Francijas galvaspilsētas Parīzes prokuratūra vakar paziņoja, ka ir sākusi vairākas izmeklēšanas pēc sūdzību saņemšanas, ka ielās ar viedo brīļu palīdzību bez sieviešu piekrišanas tika filmētas sievietes. Ik viens, kurš valkā viedu brilles, var fotografēt, filmēt video, klausīties mūziku, zvanīt pa tālruni, tulkot tekstu vai sazināties ar mākslīgā intelekta palīgu. Taču Eiropā ir pieauguši aicinājumi ierobežot šādu viedo brīļu pārdošanu un arī lietošanu. Un turpinām ar aktualitātēm pašu mājās. Rīgas sabiedrisko transportu viskritiskāk vērtē ārpus galvaspilsētas dzīvojošie cilvēki ar bērniem, kuri šo pārvietošanās veidu izmanto neregulāri. Tā secināts pētījuma kompānijas 55 Blue veiktie aptaujā. Saskaņā ar aptaujas datiem 65% Rīgas un Pierīgas pašvaldību iedzīvotāji uzskata, ka esošā sabiedriskā transporta sistēma pilnībā vai drīzāk atbilst ikdienas vajadzībām. Taču rīznieku vidu apmierināto ir nedaudz vairāk 68%. Un uzņēmums Latvijas pasts vakar izdeva titulētajai Latvijas basketbolistei Uļjānai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība ir 4 eiro un 41 cents. Savukārt Latvijas kinoteātros režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilmu Uļa pirmajās izrādīšanās dienās noskatījušies 22817 skatītāji. Ar šo vēsti izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negaiss. Pūtīs ziemeļu vējš 4-9 metri sekundē, līča piekrastēs brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi. Savukārt dienā būs arī pārsvarā mākoņains un lielā taļā valsts palaikam līs. Pūtīs pārsvarā lēns līdz mērens ziemeļu ļaustrumu vējš, bet piekrastē tas būs brāzmains līdz pat 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra dienā 11-15 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, un esiet sveicināti redzīmā Kultūras Rondo pie mikrofona Māra Rozenberga. Vai tā nav mazliet augstprātība, dzīvojot Rīgā, veidot izrādi par to, ko nozīmē būt latgalietim? Tas ir viens no jautājumiem, ko iestudējumā apjukušais bārns sev uzdod aktieris Jānis Kronis. Dzimis Gaigalavā, skolā gājas Rīgā, un šī izrāde ir ļoti godīga viņa saruna pašam ar sevi un savu latgalisko identitāti. Un saruna ar pašu Jānu Kronu studijā jau pēc maz brīža. Bet tā jau ir, ka no jauna formulē tādas šķietami pašsaprotamas jautājumas, nu kā piemēram, kas ir latgalietis, mums bieži nāks tieši sarunās ar bērniem. Nu, piemēram, manu pirmo sarunu ar meitu par latgaliešu valodu iesāka grupas Tautu meitas dziesma Aulejas klezmers, ko viņi gribēja klausīties uz riņķa viena, bet īsti nesaprata to, kas tad šajā dziesmā ir par vārdiem. Un arī vairāk mūsdienu etnomūzikas grupas Tautu meitas mūziķa vieta, sirds vieta ir Latgala, un par grupu Tautu meitas būs arī mūsu šodienas otrais stāsts, jo Tautu meitas tikko ir atgriezušās no savas pirmās Eiropas tūras, kā viņā tajā gāja, par to interesējās un zvejniece.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.

0: Labvakar! Mans vārds ir Jānis Kronis, un pirms kādu laiku es piedzīvoju tādu kā identitātes krīzi. Viss tikai tādēļ, ka mana vecākā meita man pajautāja, tēt, es īsti līdz galam nesaprotu, kas īsti ir latgalietis. Jeb, tēt, es īsti galam nesaprotu, kas īsti ir latgalītis. Pierodiet! Lai gan atbildēt uz šo jautājumu, es nevarēju toties runāt latgaliski, gan es varu, un to es turpināšu darīt lielāko daļu šī vakara. Ties gan es nerunāju ne tūk pareizi vai perfekti, bet visām problēmām ir izcinājums. Tieši tāpēc, ka es nerunāju pareizi vai perfekti, man rokās ir Antoņīnas Reķēnas Kalupas izlūksnes vārnīca divos sējumos, un ja nu kaidam ito vokara gaitā rodīs, kas... Nu, ka es nesaprūtu vispār, ko es soku, vai taču ņūtrāži rodīs, kas visu soku nepareizi, tad par vordim nu A da M jūs varat vaicot, sveik, kā jūs sauc?
1: Jolanta.
0: Jolantai, un par vordim nu N da Ž, kā jūs sauc?
2: Marinai.
0: Marinai, super. Kā jau jūs nojaušat jautājums, kas ir latgalietis, mani pavisam es drusiņu, nedaudz, ļoti mazliet izsit no sliedēm.
3: Šis bija fragments no izrādes apjukušais bārns, kuras ievadā dzirdējām arī grupas MMD 90. Gada versiju par Stingu Latgalītis Reigā brauc, bet izrādes idejas autors starp latviešu un latgaliešu mēli lēkājošais Jānis Kronis. Pašlaik kultūras rundā studijā. Sveiks, Jāni!
4: Sveiki!
3: Sakludz tev, latgaliski runājot, tu jūties kaut kā citādāk nekā runājot latviski?
4: Es pirms tam par to tā nebija baigi domājis, bet veidojot izrādu un runājot ar dramaturgu Jānu Galbalu, mēs šai lietai pieskārāmies un es sapratu, ka kaut kā, jā, mazliet ir tā emocionāli, mazliet tā ir atšķirība.
3: Ar Jānu tu arī runā latgaliski?
4: Ar Jānu, jā, mēs runājamies latgaliski.
3: Jo arī viņš ir no
4: Jā, viņš ir no Lūdzes. Un tā varbūt nav tāda ļoti liela izjūtama atšķirība, bet kaut kas mazliet ir. Protams, to vēl vairāk izjūt, tad, kad tu runā latgaliski un esi latgalē, tas ir vēl kaut kā citādāk. Bet man liekas, tur ir kaut kāda tāda emocionāla sajūta mazliet.
3: Bet kāpēc tu toreiz tā apjuki, kad meita tev pajautāja, kas īsti ir latgalietis?
4: Nu jāatzīst, ka šeit šis jautājums ir nedaudz pielāgots, tā teikt, mūsu izrādes un lūgas vajadzībām. Bet tas apjukums jau ir no tā, ka... Es jau pirms tam biju domājis par šo jautājumu, un es biju domājis par to, kas ir latgalietis mūsdienās, kā viņš atšķiras no latgalieša pirms 50 gadiem, pirms 100 gadiem un pirms 150 gadiem. Un visgrūtāk jau ir vienmēr atbildēt par to, kas tu pats esi. Tādā ziņā, ja man pajautā, kas tu esi, tad ir... Nu, nevis tādā ziņā, ar ko tu nodarbojies, vai tu esi precējies vai nē, bet tad, kad tev pajautā, kas tu esi, tad ir, nu, mazliet jā,

0: kā saka, rakt sevi, lai saprastu, kas tu esi, nu, lai mēģinātu to izstāstīt un pats saprast, jo bieži vien mēs jau par to nedomājam, mēs esam es, mana apziņa ir šeit, un tā es vienkārši eju uz priekšu, bet šajā gadījumā jautājums, kas ir latgalietis, nu, pavērtos vārtus par to, domājot, kas es pats vispār esmu un vai es esmu labulietis.
1: Interesanti, ka tā saka, es nu, pat lasīju interviju ar Viestru Kairišu, žurnālā ir, un tur viņam arī tiek jautāts, nu, tad, kas jūs īsti esat, jo jūs strādājat tik dažādās kultūras nozarēs, un varbūt jūs var saukt par kultūras veidotāju, un viņš atbild, ka viņš arī tā reizēm ar to savu identitāti kā profesionāli ir mocies, bet ka es esmu latgalietis, tā ir vienīgā skaidrā mana identitāte, viņš atbild. Tev tas tik skaidrs nebija, ja?
0: Jā, man laikam tik skaidrs nebija. Man liekas, tā ir tā lieta, ka tik ilgi nodzīvojot Rīgā un ārpus Latgales, es mazliet sāku šaubīties. Un sāku šaubīties tieši pēc tam, kad... Nu, es kļuvu par tēti, jo es nu, sāku domāt par to, vai mans meitas sevi uzskatīs par latgalietēm, un nu, jo viņa mamma ir rīdziniece, lai gan arī, protams, kā jau visiem rīdziniekiem ir kaut kur saknes Latgalē, bet, nu jā, un tad, kad tev ir meitas, tu sāc domāt, kas, nu, vai viņas būs latgalietes, vai es joprojām esmu latgalietes, un kurā brīdī tad vispār tu sāc būt latgalietis vai tu beidz būt latgalietis.
1: Bet ar meitām tu sarunājies latgaliski?
0: Ar meitām sarunājies latgaliski, jā. Tas ir tas mans kaut kāds, tas mana iegriba. Nu, ne, droši vien iegriba. Man vienkārši liekas, ka ar latviešu valodu viņas sastapsies visur neizbēgami. Ar latgaliešu valodu, jo īpaši dzīvojot Rīgā, stipri mazāk, tāpēc es ceru viņām padarīt latgaliešu valodu neizbēgam vismaz no manas puses.
1: Bet tagad, veidojot šo izrādi, jūs devāties ekspedīcijās uz dažādām Latgales vietām. Uz kurieni jūs braucāt un ko jūs tur satikāt?
0: Mēs ar Jāni braucām, mēs centāmies nosekt, tā teikt, vairāk mazāk visus Latgales galus. Mēs braucām gan uz Dienvidu Latgali, Vidus Latgali un Ziemeļu Latgali, jo tur ir atšķirība gan valodā, gan arī droši vien uztverēs par to, kas ir latgalietis un kas viņam ir nepieciešams. Mēs braucām, mēs bijām Daugavpilī, Līvānos, Upītē, Rēzeknē, Lūznavā un tad vēl Preiļos, nē, Ludzā, Preiļos, laikam Jānis viens pats aizbrauca. Mēs tieši tā kā arī izrādē, es saku, ka mēs mazliet miksējāmies. Gan veidojām fokus grupas, kur mēs aicinājām vietējos iedzīvotājus vienkārši ar mums parunāt.
1: Tādus, ko jūs agrāk nepazināt?
0: Nē, tādus, kurš nepazināt. Nu, piemēram, uz Upīti mēs braucām un mēs sarunājām, ka mēs bibliotēkā varētu satikties, pirms tam nosūtījām tādu nelielu plakātu, kur aicinājām, un tad ieradās cilvēku, un tad, protams, mums vēl, ja jau mēs esam Upītē, kāpēc, lai mēs nenointervētu arī Andris Lišānu. Tā nu mēs arī tā miksējām, ka mēs vietām, mēs braucām un tikāmies ar Latgales kultūras pārstāvjiem, tādiem zināmākiem un mazzināmākiem, un tad ar fokus grupām. Bet, nu, izrādē, un speciāli šo es tagad, mēs ļoti miksējām, mēģinājām anonimizēt šos cilvēkus un miksējām viedokļus un cilvēkus, un arī tos, droši vien, tos prototipus nevajag meklēt izrādē, jo...
1: Tas nav gluži dokumentāls stāsts.
0: Nu, jā, mēs strādājām izejot no dokumentāliem materiāliem, bet mazliet pieslēdzot arī savu iztēli. Nu, tāpēc, ka, lai, nu, ja mēs šiem cilvēkiem, ar kuriem mēs runājam, mēs teicām, nu, runājiet brīvi, bet zinot, cik maz ir Latvija, bet Latgala vēl mazāk, un, ja tu zini arī tos kultūras pārstāvis, tad, lai nebūtu tā, ka pēc tam pie viņa nāk un klāt, kā tu pateici, es kroņu izrādē redzēju, bet tieši tāpēc mēs miksējam, un tur ir sajaukt ļoti daudz dažādu viedokļu. Kas, nu, palīdzēja mums izrādu veidojot un arī Jānim rakstot. Un...
1: Jā.

0: Bet viens no cilvēkiem, kurš nevairās teikt, ka viņš piedalījās šīs izrādes arī veidošanā kā intervētais, ir Daugavpils teātra aktrise Kristīna Veinšteina, un es viņu pirms izrādes dzirdēju sarunājumies ar arī savu kolēģi, kuru mēs tulīt dzirdēsim ierakstā, abas runāja latgaliski, un tāpēc es pēc izrādes pie viņām piegāju, un mēs arī parunājāmies par izrādes pirmajiem iespēdiem.
1: Es esmu aktrise latgaliete, Kristīna Veinšteina no Daugavpils teātra.
2: Es esmu Liena Šmūkste, aktrise režisore no Līvāniem un sevi ar pozicionēju kā latgaliete.
0: Vai jums kādreiz ir bijis jādomā par to, vai jūs esat latgalietis un kas ir latgalietis?
2: Jā, es esmu sev uzdevusi, jo es esmu dzimusi Rīgā, un tad liekas, ka es esmu dzimusi Rīgā, kā tad es varu būt tā latgaliete. Bet man aizved uz Līvāniem 3 gadu vecumā, kur man tētis ir no Līvāniem latgalietis, kur viņa mamma un tētis ir no Līvāniem, un savukārt tētis iepazinās ar manu mammu, kurai tētis ir latgalietis no Sutru pagasta. Tev arī savu apzināto mūžu esmu tur nodzīvojusi līdz 18 gadiem un vēl tagad braucu. Un man ar tā bija vecieji teji Vačuks, i babiņa, Veriņa, kur dzīvoja Sutros, kur mūs arī veda vasarās, un mēs dzērām to silto pienu un tā.
0: Es dzirdēju, ka jūs arī savā starpā pirms izrādes sarunājāties latgaliski.
1: Jā, mēs tā darām. Bet, ja runājam par to latgaliešu būtību, ir tā, ka tad, kad es biju pusaudža gados, man nepatika, ka nu, tā kā man nāk no latgales rādi mamma no Kalupes. Un kā tā man par latgalieti taisa. Un ka pārmet, ka man tā valodā varbūt kaut kāds vārds ir nepareizi vai ko. Bet tad, kad es pārcēlos uz dzīvi Daugavpilī, es sapratu, ka tā ir tik fantastiska lieta, ka tu sevi vari identificēt ar tautu, kas ir viena no senākajām Eiropā. Un ka tu vari būt tās tautas daļa. Un arī, es arī biju viena no tām intervētājām. Un Jānis, kad vaicāja, saka, ko es gribētu? Es gribētu, lai pasē var ierakstīt latgalietē.
0: Kas tad kaut kolā ir latgalietis?
1: Cilvēka bērns. Ko tu pasē var agrūs reitūs, ir redzi, pa lielu ceļu ejam cilvēku, tad tu ziņ.
2: Latgalīti. Man šķiet tas, kurš sevi jaut, ka ir latgalīti vai sirdī kaut kādu pīderēbu tam. Tur nav nekodas rūbežas pasaciet, tu esi latgaļs vai nāsi latgaļs. Ja tu jūti tie sajūtu, ka tev velk tā latgale, arī ja tu nerunā varbūt kārtīgi latgaliski vai pareizi latgaliski. Ja tev kaut kā tā sirds velk uz turienu un tu bez tā nevari, tad, man liekas, tu kaut kādā veidā, nu, jau esi latgalietis.
1: Man vēl liekas, ka latgalietis ir tas, kurš baidās pazaudēt sevī kaut ko no tā, no bērnības. Jānis jau arī beigās pieminēja, ka atbraucu ābeles nolaustas, ka vairs nebūs tā, kā bija. Un tas ir tā, ka tu baidies, ka līdz ar tām ābelēm tu zaudēs kaut ko savu latgalisko, bet patiesībā jau ne. Tu iestādīsi jaunas ābeles, un viņas turpinās augt, un tu būsi latgalis.
0: Kristīna Veinšteina un Liena Šmūkste, bet šeit studijā Jānis Kronis. Izklausās, ka tava izrāde ir trāpījusi.
3: Jācer. Jā, nē, nu, Kristīna bija, kā jau minēja, viena no cilvēkiem, ko mēs intervējām, mēs viņu noķērām tādā pauzē starp mēģinājumiem, bet viņai arī bija tā, ka viņai, mēs parunājām, viņa saka, ai, man jāieskrien ātri uz manu ainu. Mēs turpat pie teātra sēdējām ārā un pļāpājām un runājām. Nu, jācer, nu, man liekas, ka kopumā tā izrāda it kā jau ir par to latgalietu un kas ir latgalietis, bet tajā pašā laikā tur ir kaut kādas tās lietas, kas nav tikai latgaliešiem, bet mums vairāk mazāk visiem par, nu, sasniedzot kaut kādu droši vien vecumu dzīvē, ka mēs sākam domāt par par bērnību, par to laiku. Un skaidrs, ka visiem jau bērnība liekas vienmēr viszaļākā un skaistākā. Mm. Man bērnība bija 90. gados, kas, ja tā padomā, tad nevajadzēja būt nekam daļam un skaistam no ekonomiskā un politiskā viedokļa, kas tur viss nenotika.
0: Bet tas jau tajā vecumā nav

0: Tas tajā vecumā nav svarīgi, jā, un man liekas, ka tur ir kaut kas, ka šādas tēmas arī tajā izrādē, man liekas, kaut kur ir.
1: Un tā kā jūs režisārs Klāvis Mēls ir tieši rīdenies, kā es saprotu, tad jā. tas universālums arī caur to iespējams ienāk šajā stāstā.
0: Jā, jā. Un Klāvis, man liekas, nu, es esmu ļoti priecīgs, ka Klāvis ir režisārs šajā izrādē, tāpēc, ka viņš neļāva man un Jānim ieslīgt kaut kādā tādā...
1: Sentimentā.
0: Jā, jā, jā, ka viņš savu rīdzinieku acis paskatās un pasaka, ka varbūt šeit citādāk mazlietiņa.
1: Mm. Bet izrādē izskan arī tādi vārdi kā klaunāde, tādas bažas, ka... Vai vispār no Rīgas taisot izrādi par latgaliešiem var uztaisīt kaut ko, kas nepielies tikai eļu, te rīdzinieku stereotipu ugunī par to, kas ir latgali un kāda ir latgalieši, bet tev arī par šo nācās domāt procesā, vai tu kā Rīgā dzīvojošs un lielāko daļu mūža pavadījis vari taisīt tādu izrādi?
0: Nē, nē, par to mēs domājām, un to mēs jau sākot vispār strādāt pie šīs izrādes, nu, man tā kā norādīja, bet es teicu, ka es ļoti labi to apzinos, ka tas ir, nu, tāds mazliet tāds mesijas glābēja nu, tāds sindroms, ka es tāds tagad no Rīgas, tagad pastāstīšu, kas tad ir latgalietis. Es, nu, manuprāt, arī izrādēm, mēs tomēr kaut kā uz to norādām, ka es nepretendēju ne uz kādu patiesību, un es nepretendēju uz to, ka es tagad pasaku, kā ir. Ka beigās tas ir mazliet tāds stāsts par mani, nevis par to, ka katram tagad pateikšu, kas ir latgulietis. Un, protams, jā, tas ir tiesgan par stereotipiem. Es pats vispār ļoti centos nu, kaut kur mēģināt izvairīties no tiem stereotipiem, jo tā ir tā viena lieta, kas man mazliet kaitina, bet tajā pašā laikā es apzinos, ka tā tas daļai arī ir, ka daļa no tiem stereotipiem jau kaut kur ir varbūt daļai taisnība, bet ka nereti domājot par Latgali, mēs joprojām domājam tādās muzeju, tādā kastītē, ka Latgali, nu, ja mums vajag pastāstīt kādam ārzemniekam, kas ir Latgalies, tad mēs tur teiksim, o, tur viņiem šmakauku, viņi ļoti viesmīlīgi, un tad tur ir Latgales podniecība, nu, un katoļi, un tā, kas nav arī, nu, melots.
1: Bet tas nav viss.
0: Bet tas nav viss, jā. Un,
1: bet man... ko tu sajūti tajās sarunās ar cilvēkiem par to, kā latgalieši sevi redz šodien?
0: Cik cilvēki tik atbilduši? Tur ir tā lieta, ka ja vienā vietā mums saka, ka valoda, latgaliešu valoda ir neizbēgama, nu, nepieciešamība, lai sevi varētu uztvert par latgalieti, tad citā vietā mums saka, nē, nu, ka tā valoda nav nemaz tik, nu, ka, protams, ir labi, ja tu runā, bet tas nav noteicošais. Un tāpat arī, nezinu, par katoļticību. Viens cilvēks mums saka, nē, nu, tev ir jābūt katoļ, varbūt tev nav obligāti jāiet uz baznīcu, bet, nu, kristītam un pie pirmās komunijas tev ir jābūt bijušiem, nu, tad tu esi latgalies. Un cits saka, nē, tas, nu, pekstiņi, mums nevajag. Tas ir novecojas, tā vairs nav taisnība, mēs dzīvojam citā laikmetā.
1: Bet vai cilvēki runā pašapziņīgi par savu identitāti?
0: Es teiktu, ka jā. Man liekas, un tā ir tā labā lieta, ko es jūtu, un man tur nekāda sakara ar to nav, bet ka gadu, pēdējo gadu laikā, nu jau diezgan, nu 10 gadu, teiksim tā, ka latgaliešu pašapziņa ir augus, ka latgalieši nekautrējas vairs runāt latgalies, ka latgalieši nekautrējas, nu jā, nu arī dažkārt provokatīvi, bet pieprasīt, ka viņi drīkst būt latgalieši arī ārpus kastītes. Nu, kaut vai tas slavenais piemērs ar Slobu Žāņinu, kurš tiesā vēlējās latgaliešu valodā, un tad tur notika tā lielā cīņa, vai tad drīkst vai nedrīkst. Manuprāt, un tas ir, ko es vienmēr arī pieminu, un tas nav par separātismu vai kaut ko tamlīdzīgi, jo līdz kaut kur piemina latgali un saka, ka nu, mēs gribam nu, runāt brīvu latgaliski arī, Un arī rakstu valodu lietot un tā, tad visi, jā, nu, jūs jau separātis, jūs gribat atdalīties. Nē, tas ir vienkārši par to, ka tu gribi saglabāt savu kultūru, un rakstu valoda ir viens no svarīgajiem elementiem, lai to varētu izdarīt.
1: Mm. Mums bija divas skatītājas vēl pēc izrādes, kuras uz šo izrādu pienākušas nejauši nepazīstot nevienu no komandas, bet ieraugot pieteikumu sapratuši, tas ir arī par mums. Māra Jākapsone un Marina Baranovska abi šobrīd strādā Jēkabpils Jūrmalas centrālā.

0: Jā, bibliotēkā, bet Māra no Pušas Rēzeknes novadā un Marina no Dagadas.
1: Nu, rezonē ļoti dziļi. Tajā, nu, kas tu esi, tā kā senvērs tur nedzīvo, tu dzīvo citur, tavas saknes ir tur. Latgaliski es nerunāju. Un tad, bet es esmu latgaliete, kā ir ar tevi šādā situācijā? Kas es esmu?
2: Bet es ir īdzinies, vai ne? Man tieši tā kā siltas atmiņas, šī izrāde radīja siltas atmiņas par bērnību, par to, ko mēs darījām vasarā, ko mēs nedarījām.
3: Māra teica, ka tas jautājums par to, kas es esmu un vai es esmu latgalietis, kā jūs šajā izrādē to sajūtāt, vai varbūt esat jau pirms tam par to domājis?
2: Nebija domājis, īstenībā nebija. Bet, nu, īstenībā esmu, jo neskatoties, ka ikdienā nerunāju latgaliešu valodā, bet es saprotu un varu runāt aizbraucot. Jā, laikam esmu.
3: Kas ir latgalietis? Vispār.
2: Foršs ir sniegs cilvēks.
1: Mēs vienojāmies, ka tas ir nepabeigts projekts.
2: Jā,
1: ka tas ir nepabeigts projekts, jā. Ar domu, ka varbūt kaut kad atgriezties, grūti pateikt. Jā.
3: Tas jūs iekšējais latgalietis, jā?
1: Jā, jā. Mm. Jā, jo es drusko jūtos vainīga savā ziņā, ka es varbūt tā kā nedzīvoju Latgalē un tā. Un tad ir tas mūžīgais jautājums, ar ko atšķiras latgalietis no Čangaļa. Tātad latgalietis dzīvo Latgalē, Čangals dzīvo tur, kur labāk dzīvojas. Tātad es neesmu latgaliete, bet Čangaliete. Varbūt kaut kādā mērā. Jā.
2: Bet nevienam nekas nav jāpierāda?
1: Nu nav. Liktenis tev aizved tur, kur aizved, un tas tev neizslēdz to, ka tu tā kā domā par tām savām sapnēm kaut kādā veidā.
0: Un kādas pārdomas Jāņa Kroņa izrāde ir esījusi Mārai Jākapsonē, Marinai Baranovskai šeit studijā Jānis Kronis. Nu, man laikam beigās tā atbilde bija par to, ka latgaliskā identitāte vai patiesībā jebkura tava identitāte ir darīšana, ir process, nevis kaut kas dots.
4: Jā, jā, tā laikam tas ir. Mēs diezgan ilgu laiku mēģinājām saprast, kā mēs beigas izrādē veidosim, un, bet nu, viena no tām mūsu saruna gaitā, kas izskanēja un kas man likās tāds svarīgs, tas ir par to darīšanu. Un varbūt, ka pietiek dažkārt tik ļoti mocīties un domāt, vienkārši esi. Un tā ir kaut kāda tā man liekas lieta, kas ir, jo nu, mēs jo īpaši tagad mēs vienmēr par latgaliešu valodu un tad rakstu valodu, un kurš tad pareizāk runā latgaliski vai kurš nepareizāk runā latgaliski, un tajos strīdos pazūd kaut kāda pilnīgi jēga, ja tu tā kā mēģini šausīt sevi par pareizu vai nepareizu latgaliešu valodu, bet vienkārši beidz domāt un dari.
0: Vai izrāda brauks arī uz Latgali?
4: Mēs ceram. Mēs ar mūsu partneriem Latgalē, mēs jau bijām plānojuši sākotnē, diemžēl mums finansējums neatļāja to izdarīt, bet šobrīd mēs plānojam gan no mūsu puses, gan arī no partneru puses, ka mēs meklēsim finansējumu, lai tas būtu iespējams un mēs varētu braukt uz Latgali.
0: Tā kā mums saruna notiek nepilnas divas nedēļas pirms vēlēšanām, noslēgumā gribu to pajautāt par tavu izrādu vēlēšanu Rasols, ar kuru tu jau, man liekas, gadus pirms 8 gadiem tā tapa, vai tu jau...
4: Pirms 4.
0: 4?
4: Jā, pirms iepriekšējām saimnes vēlēšanām tieši.
0: Nu lūk, vai tu joprojām brauc ar vēlēšanu Rasolu pa skolām?
4: Jā, ir nospēlēts vairāk kā 100 izrādes šonadēļ. Tā teikt, atsāksies, nu, jo noslēdzās latgaliešu mēģinājumu posms, un tad tagad es lieku iekšā 5 dienās 10 izrādes, un vēl pēc tam uz priekšu.
0: Kā tev liekas, ko tu jauniešiem esi spējis ar šo izrādi iedot par vēlēšanu procesu un politiku?
4: Es ļoti ceru, ka, un to gan es zinu, ka tiešām ir bijuši, jo man daži tiešām jaunieši ir pienākuši un pateikuši to, ka pirms izrādes noskatīšanās viņi nebija domājuši iet balsot, pēc izrādes noskatīšanās tomēr aizies nobalsot. Un tas ir tas mans galvenais mērķis šai izrādē. Un es nesaku, par ko balsot, galvenais aiziet nobalsot. Jo, ja tu aizie pirmajā reizē, tad visticamāk tu aizies arī pēc tam. Mm. Un jā, un tagad mums ir tā viena no ratajām reizēm, kad mēs parādīsim arī pieaugušajiem.
0: Kur jūs to rādīsiet?
4: Mākslas centrā Noas šo sestdienu, jā. Mēs nolēmām, ka jā, ja ir vēlēšanas, tad varbūt, lai arī pieaugušie tie, kur interesējas un arī neinteresējas par politiku, lai atnāk paskatīties savu rosolu. Un kā, nu, pēc pieredzes pieaugušiem neskāpēc vēl labāk iet pie sirds politiskais rasols nekā jauniešiem.

Iespējams, tā ir viena no labākajām metaforām, kā runāt par vēlēšanām, bet sevišķi domājot par to, kas notiks pavisam, pavisam drīz. Jānis Kronis, aktieris un arī sabiedriski aktīvs cilvēks un arī mūsu LSM podcasta noliktava viens no veidotājiem un izrādes apikušais bērns autors bija šodien kultūras rondā studijā. Liels paldies, Jāni, par šo sarunu. Un mūzikā mēs vēlreiz atgriezīsimies šīs izrādes noskaņās. Rupuču dziesmām tagad dzied līdzi, man liekas, daudzi bērni un daži pat nepamana, ka dzied latgaliski Kristaps un Terēze Rasim un Vīna Poša, kas skan arī izrādē.

0: Kultūras rondo klausās.
1: Bet latgaliski dzied ne tikai grupa Rupuči, bet arī grupa Tautumeitas, un viņas dzied ne tikai latgaliski, bet arī latviski, angliski, un varbūt arī vēl kādā valodā, par ko es nezinu. Bet nu, pat ar savu mūsdienu latviešu etnomūzikas izjūtu viņas iepazīstināja arī daudz klausītāju savā pirmajā Eiropas koncertūrē. Un ar Tautumeita mūziķiem svaigi pēc šīs tūras tikās mūsu kolēģi Juna Zvainiece, un pašlaik viņa ir studijā. Sveiki, Juna!
2: Sveiki!
1: Tiešām pirmā tūra Tautumeitām, jo man ir tāda sajūta, ka uz Eiropas skatuvēm viņas ir jau sen galgulā, taču Eirovīzijā viņas bija un Glastonberijā, man liekas, vai ne?
2: Jā, tieši tā. Tad, kad es arī pamanīju šo te ziņu par došanos tūrē, es biju kaut kādā ziņā pārsteigta, ka tas notiek tikai tagad, jo viņas ir bijušas gan Eiropā, gan arī Āzijā, bet Eiropas tūra šoreiz ir pirmo reizi, bet šī te doma būtībā bija jau diezgan pasen, tomēr tas viss tika atlikts, tāpēc, ka bija daudz citu projektu un arī tas īstenībā prasa ārkārtīgi lielu darbu un ir jādomā par dažādiem faktoriem, tostarp gan galvenokārt par koncertu programmu un to konceptu, ko viņas vispār vēlas īstenot, gan arī par finansiālo pusi, par to, piemēram, vai tehniku īrēt uz vietas, vest līdzi, kā to visu organizēt un vēl citiem aspektiem, jo būtībā šādas stūras, to uzņemas pati grupa ar komandu.
1: Tas ir zināms risks arī, vai ne?

0: Jā, jā, jo tieši tā nevar paredzēt arī, vai izdosies koncertu, vai izdosies piepildīt arī šīs te koncertu vietas. Mm.
1: Kurās vietās tad viņas bija?
0: Viņas viesojās Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē.
1: Un kāda bija tie stāsti, ko tu vairāk gribēji no viņām dzirdēt?
0: Būtībā es gribēju galvenokārt dzirdēt tos iespējas, kas ir tikko pēc atgriešanās, jo, kā viņas pašas stāstīja, tas tā kā savā ziņā noslēdzošais tūras koncerts bija pie mums upītē sestdien, sestdienas vakarā, bet viņas atgriezās mājās tikai svētdien, līdz ar to tikai, nu pat kā viņas vispār var arī pārdomāt, kas tad ir aizvadītajā nedēļā pieredzēts un ko varbūt ņemt arī vērā turpmāk, braucot citās tūrēs, jo ar šo arī viss nebeidzās.
1: Mm, tad ļoti dažādi mērogi no Centrāla Eiropas lielajiem skatuvēm līdz upītai un droši vien arī atpakaļ, jo, kā tu saki, viss nebeidzas. Tad tu tikies ar tautumētām pavisam pēc, tikko pēc viņu atbraukšanas atpakaļ, un mēs tagad arī varam dzirdēt tavu sarunu. Paldies, Una!
2: Šobrīd Latvijas radio studijā man blakus ir grupas tautumētas dziedātājas Asna Trancāna, Laura Līcīte un Anna-Marija Līntiņa. Un dāmas, nu pat kā ir atgriezušās no savas pirmās Eiropas tūras, kādas vispār ir šobrīd tās sajūtas?
3: Nedaudz neaptverami, jo labu laiku runājām par to, ka mēs ļoti vēlamies doties Eiropas tūrē un beidzot tas notika, tas mazais sapnis ir izsapņots un tagad ir atkal tieši tāda pati situācija, kā pēc Eirovīzijas jāatgriež atpakaļ realitātē, ka tas ir noticis, mēs esam to izdarījuši un laiks ir doties tālāk un darīt vēl lielākas un plašākas lietas, tā kā esam ļoti pateicīgas par to, ka tas ir izdarīts, ir sanācis, ir iegūtas ļoti, ļoti pozitīvas emocijas un ļoti liels atbalsts, ne tikai no šajās valstīs, kur mēs bijām, no latviešiem, kas tur dzīvo, bet arī no tās valsts iedzīvotājiem un vēl citiem, kas vispārībā vēl no citām valstīm brauca. Tā kā esam tiešām ļoti pateicīgas un ļoti mīlētas.
2: Kāda tad bija tā publika arī koncertos, ko jūs ievērojāt? Vai tur bija daudz latviešu vai tomēr arī vairāk citu valstu pārstāvi tieši bija?
4: Publika bija ļoti dažāda un godīgi sakot, likās, ka varbūt vairāk būs tie latvieši tieši, bet es teiktu, varbūt kāda piektā daļa bija latvieši, kā kurā vietā, protams, Vācijā vairāk, jo tur tiek vienkārši vairāk viņu ir, bet tur bija gan vietējie no tām valstīm, kur mēs bijām, gan bija atbraukuši no Spānijas, no Anglijas, bija pat meitene, kas atbraukusi, nu viņa bija plānos braukt uz Berlīni no Ņujorkas, bet mūsu koncerta dēļ nopirka biļetes ātrāk un atbrauca, lai paspētu, un cilvēki braukuši mērojuši simtiem kilometru, lai būtu mūsu koncertā, un mūsu klausītāji ir ļoti sirsnīgi, ļoti atbalstoši, ļoti daudz no viņiem mācās latviešu valodu, lai saprastu vairāk, ko mēs dziedam, lai gan viņi saka, ka ar to, ko mēs daram skatūs, viss jau ir pateikts, un tā mūzikas valoda runā pati par sevi, tā kā sajūtas ir tiešām, tiešām brīnišķīgas.
3: Jā, bija patiesībā arī daži mūsu klausītāji, kas atnāca vairāk kārtīgi uz šiem tūras koncertiem, kuri brauca bez mazai līdz ar mums no valsts uz valsti, lai tikai piedzīvotu, kā mēs katrā valstī.
4: Jā, un visi sapucējušies un vainagos cilvēki un tiešām pārsteidzoši vislabākajā nozīmē.
2: Runājot par vainagiem, es tieši biju dzirdējis par to, ka kāds bija uzspinis ozolapu vainagu.
4: Jā, un tas nebija latvietis, manuprāt, tas puisis Morits bija no Vācijas, jā.
2: Tā tad arī klausītāji bija īpaši gatavojušies.
5: Jā, nāc ar elfu austiņām arī un jā, visādiem tādiem kronīšiem. Nu, es pirms pusgada biju Florence and the Machine koncertā. Nu, īstenībā bija līdzīgas sajūtas, ka cilvēki nu, tādos stēlos nāk un tas ir tik skaisti.
4: Jā, Eiropa mūs saprata un mēs sapratām arī to, ka mūs tur gaida un ir jābrauc un jāplāno lielākas pat tūras. Lai gan šī nedēļa man šķiet kā mēnesis mums liekas.
0: Sarunā nonākam arī līdz jautājumam par to, kādēļ dāmas tikai tagad devušās Eiropas tūrē, lai gan jau vairāk kārt sniegušas koncertus ārpus Latvijas. Tas ir sarežģīts uzdevums no menedžmenta puses, turklāt nepieciešams pieaicināt arī aģentu, kas organizētu šo tūri. Tostarp meklētu koncertzāles, palīdzētu plānot loģistiku.
5: Un šeit, protams, tad ir tas arī mūsu risks, jo mēs esam šoreiz tās, kas īrē tās koncertzāles, kas sedz tos izdevumus visus, un tad mēs ceram, ka atnāk gana daudz cilvēku, lai,

0: tā, nu, piepildītu šīs zāles. Nu, tā ir tā specifika, tā atšķirība, vai mūs aicina uz kādu vienu koncertu festivālu, vai mēs pašas tad organizējam šādu tūri. Un šī patiešām bija tomēr tāda izmēģinājuma tūra, jo tie bija tikai 4 koncerti, parasti jau tad tūrēs jau pēc tam jau brauc tur 10 dienas, vai citi pat ilgāk. Tā kā, nu, tie ir tādi pirmie soļi, jā.
1: Atgādināšu, ka jūs bijāt Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē, bet kad tad sākās šī plānošana? Cik sen jau vispār bija šī iecera braukt tūrē un kad bija tās pirmās ieceras par vietām arī vispār uz kurām braukt?
0: Sapnis par tūri jau bija pirms Eirovīzijas, kad mēs jau devāmies uz Eirovīziju. Tas bija tāds viens iemesls, kāpēc mēs vispār gribējām startēt Eirovīzijā. Bet tad pēc Eirovīzijas īstenībā bija tāds diezgan haotisks periods, kad mums rakstīja ļoti daudzi. Mēs pašas arī tā kā, nu, nesapratām, uz ko rēģēt, kam atbildēt. Un paralēli pašām vēl tur bija koncerti. Un, nu, bija tāds ļoti tāds aizņemts periods. Un tad nedaudz noskrējās tas laiks. Un būtībā tādu aktīvu plānu mēs sākam šī gada sākumā, kad mums bija sapulce un mēs sapratām, ka mēs šogad gribam aizbraukt tūrē. Un mēs tā kā apzinājāmies, ka tas varbūt ir diezgan ātri un varbūt pat nereāli, bet tad, jā, Sabīna Brica, mūsu menedžera, atrada šo te sadarbības partneri, mūsu tūras aģentu Andreju, un viņš tad teica, jā, es zinu šīs meitenes, es ticu viņām un es esmu gatavs taisīt tūri viņām. Un jā, būtībā laikam, nu, pusgada laikā tika šī tūra arī tad noorganizēta. Protams, Andrijs pats teica, ka būtu gribējies nedaudz ilgāku to, nu, to PR periodu, to reklāmas periodu, bet jā, jebkurā gadījumā mums tas izdevās.
1: Kā ar šīm vietām?
0: Būtībā mēs ņemam Spotify klausījumus mūsu reģionus, kuros mēs redzam. Bet tāpat tā ir taustīšanās, tā ir meklēšana, tas nav tā visiem skaidrs. Un tiešām situācija katrā valstī ir ļoti krasi atšķirīga, dažāda. Mēs arī to piedzīvojām. Mēs nākamajā tūrē, iespējams, varbūt vēl kaut kur citur brauksim. Es pieļauju, ka šajās vietās četrās, kur mēs jau šoreiz bijām, mēs arī brauksim, jo bija labi, bija tiešām veiksmīgi viss. Bet, nu, Polija, laikam, pārsteidza visvairāk, Varšava, bija tiešām ļoti daudz apmeklētāju un patiešām liela, nu, man liekas, tiešām 90% bija tieši paši poļi, tā kā tas bija tā. Un viņi visi dziedēja līdzi mūsu dziesmām. Un pirms mēs vēl sākām dziedāt, mēs sakām, ok, nākamā dziesma būs mežā, un jau ir ovācijas, jo viņi jau zina to dziesmu, viņi gaida to dziesmu. Un tādas lietas, tu kā šeit Latvijā esot, tu nekad nezini, kas notiek tur, kā cilvēki reģē, un tu aizbrauc uz to koncertu, un mēs vienkārši pēc skatas dziesmas skatus piem, tā kā, man liekas, mērinās šokā, nu, kā cilvēki tā kā reaģē.
2: Un arī paši cilvēki, mēs pēc koncerta vismaz stundu pavadījām kopā ar mūsu klausītājiem un parakstījām suvenīrus un uzklausījām viņu jaukos komentārus. Un daudziem bija tiešām forši ieteikumi, ko ņemt vērā citās reizēs, ko tieši tā tu nevar zināt pirms tam, kamēr tu neesi to izdarījis.
1: Kas varbūt palika prātā? Ko jūs darītu citādāk, braucot nākamajās tūrās?
3: Noteikti taisītu garāku tūri, vairāk koncertu. Ņemtu līdzi vispārībā arī pilno grupu, jo šoreiz mēs nepaņēmām pilno grupu.
0: Viena lieta, ko noteikti, man liekas, vajadzētu mēģināt, ir centrālākas tās koncertzāles, jo šoreiz mums bija diezgan tādas, es pateiktu, nomaļas, ne visas, bet dažas no viņām, bet tas arī bija saistīts ar to, ka mēs gribējām aši uztaisīt to tūri, un iespējams, ja mēs būtu gadus priekšu vai pat pusotru plānojuši, tad mēs varētu tādas, jā, vēl tuvāk centram, jo tas tomēr arī spēlē lielu lomu. Es domāju, arī mēs izsvērtu iet uz koncertu tepat kaut kur centrā vai ārpus pierīgā kaut kur, vai ne?
2: Jā, un es atceros tieši tā, Andrijs arī teica, ka Vācija, kas ir, nu, slavena ar savu plānošanu, no tur mums pašām ir bijuši koncerti, mums divus gadus iepriekš jau uzrunā, ka tajā un tajā datumā mēs vēlētos, lai jūs atbraucat pie mums, kas mums liekas ārpats, nu, kur tad mēs par būsim pēc tiem diviem gadiem. Bet viņiem tāda ir prakse, un tiešām ir ļoti grūti atrast kādu brīvu vietiņu pat gadu iepriekš.
1: Līdz ar to koncertu vietas nepieciešams rezervēt jau vairākus gadus uz priekšu. Atgādināšu, ka šobrīd ar secinājumiem pēc pirmās Eiropas tūras dalās grupas tautumeitas pārstāvis.

0: Esna Trancāne, Laura Līcīte un Anna-Marija Līntiņa. Viņas norāda, ka tūris laikā svarīga ir arī tikšanās ar industrijas pārstāvjiem, ar kuriem var pārunāt nākotnes sadarbības. Tāpat vērtīgs ir arī satikšanās un sarunas ar klausītājiem un iedvesma, ko smelšās šajā saskarsmē.
1: Patiesībā nu, tas ir tik piepildoši, ka pirms desmit gadiem tā bija viena no mūsu tādām misijām un apņemšanām popularizēt latviešu kultūru, mūsu valodu, un tas tiešām strādā, un cilvēki interesējas, un aiziet tāda ķēdīte, un viņi brauc uz Latviju ceļojumos, caur mūsu mūziku iepazīstot Latviju. Nu, tas gandarījums ir milzīgs. Milzīgs tiešām. Nogurums arī ir liels, bet nu, neviena liela svētki, neviens liels notikums nevar, nu, vienkārši tam tas nāk komplektā un tas ir ļoti vērtīgi. Un man liekas, ka tas, ko es arī, par ko es ļoti priecājos, ka mēs, jo nav arī viegli dzīvot nedēļu un braukāt autobusā, un mēs ļoti forši savā starpā sadzīvojām un viens otru tā uzmundrinājām un bija kāds, kurš mazliet tā kā saslimšanu iet un tad visi kopā meklējām tur zāles un atbalstījām, un tas arī parāda to, ka mēs kā kolektīvs esam, ka mēs esam īstajā vietā un daram to, kas mums jādara.
2: Paturpinot šo tēmu par klausītājiem, savā ziņā tās it kā tūras noslēgums jums bija šeit pat Latvijā Upītē pie Latvijas klausītājiem. Vai jūs kopumā izjūta to atšķirību? Jūs jau minējāt, ka, protams, jūs ar prieku sagaida arī klausītāji ārpus Latvijas, bet vai ir atšķirība tai sajūtai, kāda ir koncertā dziedot ārpus Latvijas klausītājiem, kuri, iespējams, jā, nav latvieši, un dziedot šeit pat pie mums?
3: Nu, noteikti tas lielākais, ko mēs ievērojam ārzemju koncertos un Latvijas koncertos, kā ārzemēs tā publika, nu, viņa ir aktīvāka. Nu, to nevar noliegt.
1: Man liekas, reizēm ir pat komiskas situācijas, ka mēs Latvijā uzstājamies un liekas tā kā, nu, kaut kas nav, nu, cilvēki tā kā stāv, viņi projām arī neiet, bet, nu, tā kā, nu, nevar iekustināt. Ir sevišķi to var just tad, kad tiešām atbrauc, nu, pat no ārzemēm. Un tu strādā, un tu mēģini uzrunāt, viņi tā kā padzied līdz, bet stāv, un liekas, nu, tu noien no skatos, un ir mazliet tāda sajūta, ka, nu, kaut kas laikam nebija, nu, un pēc tam mēs aizējām fotografēties un pienāk tie paši cilvēki, nu tie, kurus mēs sejā redzējām, ka viņi stāvēja vispār nekustīgi, un viņi saka, tas bija vislabākais koncerts manā dzīvē, meitenes, jūs esat tādi maleči, un pilnīgi absurdi liekas, kā tie latvieši.
3: Tas ir maldinoši.
1: Jā, nu mēs varbūt kaut kā vairāk koncentrējamies un tiešām vērojam, un tas ķermenis aizmirst, ka sejā tas neparādās.
2: Bet par šo ārzemju auditoriju, kā es saprotu, tad ir plāns arī turpmāk veidot šādas tūres, bet kā, piemēram, ar jūsu mūziku, vai jūs paliksiet pie šī te latviešu tautas dziesmu izmantošanas arī savos darbos, vai tomēr kaut kādā ziņā arī mērķējot uz to starptautisko auditoriju, jūs kaut kādā ziņā plānojat mainīt vispār arī virzienu, kādā jūs ejat mūzikā?
4: Mēs, kamēr mēs esam tautu meitas, tikmēr mēs, es domāju, šo te konceptu saglabāsim. Jā, mēs varam spēlēties ar kaut kādiem, nu, elementiem vai arī kādreiz, nu, ne jau arī visas mums ir tās melodijas tautas, kaut ko jau mēs arī esam kādreiz piekomponējušas, bet noteikti konceptuāli, es domāju, nu, mēs saglabāsim. Mums ik pa laikam kāds jautā, mēs pašas arī pārdomājam, vai varbūt angliski kaut ko jānodzied. Bet es teikšu, ka laikam nav bijusi tāda dabiska vilkme tiešām komponēt ar mērķi, nu, lai tur piedziedājumā angliski visi dziedāt līdzi. Mums ir viena dziesma ar Vesnu sadarbībā, tas likās organiski, un tad mums tur ir angļu valodā arī pati Vesna laikam dzieda angliski, un tad tas likās pamatoti, ne pašmērķīgi, bet, nu jā, organiski. Tā kā es domāju, mēs vienkārši turpināsim iesākt to un spēlēsimies ar drīzāk kaut kādiem stilistiskiem, žanriskiem tādiem elementiem, nekā konceptuāliem.
3: Jā, jo lai arī mums par ētam uzdot to jautājumu, nu, vai jūs neesat gadījumā gatavs tur angliski sākt dziedāt vai kādā citā valodā, Tāpat tās rekurpēt šīs tā ārzemju publikas, kura pēc koncerta pienāk klāt un ir cilvēki, kuri ir iemācījušies runāt latvisku, un viņi saka, ka jūsu dēļ es mācu šo te latviešu valodu, un jūs esat tik, nu, atkal šis vārds unikāls, tas ir tas, kas, nu, liek mums pieturēties pie tās mūsu sākuma pozīcijas, mēs nesam Latvijas vārdu, mūsu tautas dziesmas, mūsu interpretācijās, mūsu

0: mūsdienīgā skanējumā gribas pie tā palikt, jo tas tiešām ir, tas ir unikāli, tas ir arī mūsdienās retums.
1: Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar mūziķiem no grupas Tautu meitas. Lai gan tikko kā aizvadīts darbīgs posms, dāmas dodas tālāk. Rudens sezonā viņas gatavosies vairākiem notikumiem. Tostarp Ziemassvētku tūrei ar Igo, kā arī braucienam uz Ameriku. Janvārī Tautu meitas dosies uz prestižo Folk Alliance konferenci.
2: Ar trim no sešām Tautu meitu mūziķēm Asnati Rancāne, Anna-Marija Lintiņa un Laura Līcīte sarunājās mūsu kolēģi Una Zvejniece. Un ar Tautu meitu mūziku arī noslēgsim šo kultūras rondo raidījumu. Šī būs dziesma, ar kuru Tautu meitas iesāka katru no Eiropas tūras koncertiem. Dziesma Skauģi no viņu jaunākā albuma, bet kultūras rondā no jums ar to šodien atvedās. Tiksimies arī rīt, kad savukārt runāsim par Mārtiņu Braunu un viņa mūziku, bet šodien kultūras rondā komandas producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Džins Pišs, pie skaņa pulca Ernests Valds Fjodoros un studijā Māra Rozenberga saka jums visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Eiropas Savienības valstis vakar uz 3 gadiem ir pagarinājušas sankcijas pret aptuveni 3000 Krievijas pilsoņu un organizāciju. Tomēr Francijai, Slovākijai un Luksemburgai ir izdevies panākt, ka no sarakstiem tiek svītroti 2 ietekmīgi Krievijas oligarhi, proti Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans. Latvijas valdībai, kas iepriekš iebilda pret šo soli, nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau pēc pusnakts sankcijas automātiski izbeigts. Beigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Parīze prasību izņemt Usmanovu no sankciju sarakstiem pamato ar nacionālās drošības interesēm. Visticamāk, tas ir nepieciešams, lai Azerbaidžāna izdotu 2 Francijas pilsoņus, viens no kuriem ir notiesāts par spiegošanu. Tiek arī izteikti minējumi, ka Usmanova svītrošana no sankciju sarakstiem ļautu Francijai padziļināt sadarbību ar viņa dzimto Uzbekistānu, Urāna un citu derīgo izdarekteņu ieguves jomā. Savukārt par Frīdmana atbrīvošanu iestājas Slovākija un Luksemburga. Šeit runa ir par tiesvedību, ko Frīdmans ir uzsācis pret Luksemburgu par viņa līdzekļu iesaldēšanu Eiropas Savienības sankciju dēļ. Frīdmans vēlas piedzīt 15 miljārdus eiro no šīs turīgās, bet nelielās valsts. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar Ņujorkā pēc sarunām ar Eiropas Savienības prezidenti Urzulu von der Leyenu sacīja, ka Eiropas Savienības dalību valstu lēmums svītrot no sarakstu. Sankciju sarakstā Krievijas oligarhu Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu ir, citēju, pašnāvniecisks un kontrproduktīvs.

Pēc Latvijas atturēšanās balsojumā par divu Krievijas oligarhu izslēgšanu no Eiropas Savienības sankciju sarakstā Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā vakar paziņoja, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir piekritis sākt sarunas ar Latviju

kurus būs grūti īstenot īsā laika posmā. Igaunija pagarinās robežas apsardzes un policijas misiju Estpol 11 pie Latvijas un Baltkrievijas robežas līdz 25. Oktobrim, ņemot vērā joprojām pastāvošo migrācijas spiedienu. Šajā misijā rotācijas kārtībā vienā maiņā piedalās aptuveni 10 Igaunijas robežsargu un policisti, kas ierodas ar dienesta suņiem, kā arī droniem un citu speciālo aprīkojumu. Tāpat Latvijas robežsargiem regulāri palīdz Lietuvas robežsargi. Ziemeļvalstu veselības nozares speciālisti ceļ trauksmi par enerģijas dzērienu lietošanu. Vairāk nekā katrs piektais jaunietis Ziemeļvalstīs dzer enerģijas dzērienus vismaz reizi dienā. Savukārt 3 no 5 jauniešiem tos dzer vismaz reizi nedēļā. Tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs atsaucoties uz Ziemeļvalstu ministru padomes finansētu pētījumu. Un vēl, pateicoties plašajam ziedotāju atbalstam no mazās Jelgavnieces Olīvijas ārstēšanai nepieciešamajiem 240 tūkstošiem eiro, jau saziedoti 150 tūkstoši eiro. Tāvakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Bērnu kliniskā universitātes slimnīca sākusi sarunas ar ražotāju ASV par zāļu iegādi. Turklāt meitenītē pienākas 30 tūkstoši eiro no valsts individuālai zāļu kompensācijai. Savukārt, Zāļu valsts aģentūrai uzdot sākt sarunas ar ražotāju par šo zāļu cenu un iespējamu iekļaušanu valsts kompensējamo zāļu sarakstā. Olīvijas gadījums ir unikāls nevien Latvijā, bet visā Baltijā. Viņa ir vienīgais bērns ar šādu ģenētisku saslimšanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi pūša ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negaiss. Pūtīs ziemeļu vējš 4-9 metri sekundē, līča piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi. Savukārt dienā gaisa temperatūra valstī pakāpsies līdz 11-15 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna uzskata, ka Francijai būtu jāsniedz paskaidrojums pēc tam, kad tā iestājās par Eiropas Savienības sankciju atcelšanu pret krievu uzbeku miljardieri Ališeru Usmanovu. Intervija aģentūrai Reuters Igaunijas ārlietu ministrs šo rīcību raksturoja kā nepareiza signāla sūtīšanu nepareizā brīdī. Eiropas Savienības valstis vakar vienojās izslēgt no sankciju saraksta divus pazīstamus Krievijas oligarhus Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Tādējādi valstis panāca kompromisa vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 citiem sarakstā iekļautajiem indivīdiem un organizācijām. Savukārt Latvijas ārlietu ministri Baiba Bražina no jaunās vienotības vakarā publicētā video sociālajā medijā X uzsvēra, ka Latvija palika kā pēdējā valsts, kas neļāva no Eiropas Savienības sankciju saraksta izņemt divus Krievijas oligarhus, tomēr pēdējā brīdī nācās rast kompromisu, tā skaidro ministri Braže. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Vašingtona un Kīva vēlas, lai Krievijas uzsāktais karš Ukrainā noslēgtos pirms ziemas. Vakar ANO ģenerālajā asemblējā Zelenskis tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tāpat Zelenskis pavēstīja, ka Ukraina ir gatava pārtraukt uzbrukumus Krievijas enerģētikas objektiem, ja Maskava piekarties rīkoties tāpat. Savā runā ANO ģenerālajā asemblējā Trumps atkal prognozēja, ka viņa diplomātija izbeigs Krievijas karu Ukrainā, kurā gan pagaidām nav neredzamas gandrīz nekādas pazīmes, ka situācija varētu mainīties. Cita starpā ASV prezidents Trumps savā runā apvienoto nāciju organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā aizstāvēja savu karu pret Irānu, apgalvojot, ka viņš ir neļāvis Teherānai iegūt kodolieročus un brīdinot, ka viņš varētu citēju iznīcināt Islāma republiku, ja netiks panākta vienošanās par konflikta izbeigšanu. Taču Trumps atkārtoja, ka viņuprāt vienošanās ir iespējama pirms ASV kongresa, šīm tad vidus termiņa vēlēšanām. Irāna sola atjaunot kuģošanu strateģiski nozīmīgajā Hormuza šaurumā 7 dienu laikā, ja ASV mazināšot savu militāro spiedienu un atcelšot tās īstenoto ostu blokādi. Tā aģentūrai Reuters pavēstīs kāda augstu stāvoša amatpersona Teherānā. Irāna iepriekš draudējusi atbildēt uz

Savienoto valstu militāro operāciju akcija atsākšanu, citēju, bez ierobežojumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta parakstīs rezolūciju Finanšu ministrijai par algu iesaldēšanu nākamgad daudziem valsts pārvaldēs.

0: Un ministru kabinets vakar atbalstīja iekšlietu ministrijas priekšlikumu un atļāva uzņemties ap 30 miljonu eiro lielas saistības un noslēgt līgumus katastrofu pārvaldības centru būvniecībai Krāslavā, Rēzeknē un Balvos. Tas ļaus nodrošināt centru projektēšanu un būvdarbus, kā arī sekt attiecīgo pakalpojumu un darbu izmaksas. Un vēl Latvijas Leļļu teātris no 29. septembra līdz 4. oktobrim rīkos meža premjera vēlēšanas, kurās bērni varēs kļūt par vēlētājiem un iepazīt vēlēšanu norisi un to nozīmi. Par meža premjera amatu sacentīsies 5 iestudējuma Ludvigs un Tuta varoņi. Arī dzen, tātad šīs te izrādes balotējas 5 kandidāti, un vēlēšana iecirknis atradīsies teātra kases telpā. Izrāžu laikā tas būs pieejams izrāžu apmeklētājiem, savukārt pārējā kases darba laikā iegriezties un nobalsot iespējams arī citiem atbildīgiem vēlētājiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi pūš ziemeļaustrumu vējš 5 metri sekundē. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos līs un dažviet iespējams negaiss. Pūtīs ziemeļu vējš 4-9 metri sekundē, līča piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi. Dienā gaidāms pārsvarā mākoņains un lielā daļā valsts palaikam līs. Gaisa temperatūra 11-15.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj mums ne tikai visu nepieciešamo pierakstīt digitāli, bet arī to apstiprināt ar elektronisko parakstu. Tas ir ātri un ērti, taču piekritīsiet arī bezpersoniski. Burti ir vienādi, neatkarīgi no tā, kurš tos ir uzrakstījis, un tekstā pazūd rokraksts, viena no cilvēka atpazīšanas zīmēm. Ko piešķiram tekstam, ja katru burtu velkam ar roku? Un ko rakstīšana ar tinti var dot mums pašiem? To šodien jautāšu kaligrāfei Kaivai Narbutei. Sveika!
3: Sveika!
2: Saki, kas tad mainās vārdā, kad mēs to uzrakstām ar roku?
3: Jā, manuprāt, tā mana doma ir, kā es vispār saku, ka burts var radīt emocijas. Burti var radīt emocijas. Respektīvi, ja es skatos uz tekstu, kas ir rakstīts ar roku, tad es redzu ne tikai to saturu, kas ir uzrakstīts, bet tur līdz jau nāk tās emocijas, ko tas uzrakstītais teksts manī izraisa, vai arī otrā cilvēkā. Un es domāju, ka tieši tā arī ir tā atšķirība, ka jā, uzrakstīts ar roku burts vai vārds var radīt emocijas.
2: Vai tas attiecas tikai uz tā apzināti, varbūt pat kaligrāfiski veidotu tekstu, vai arī uz tādiem ikdienas reizēm ļoti steidzīgiem skrebelējumiem, uz ārstu rokrakstiem, par ko mēs reizēm mēdzam pasmieties, vai arī tur var redzēt šo emociju?
3: Es domāju, ka jā, noteikti arī rokrakstu pētnieki ir tā, ka var izpētīt, jā, rokrakstu, kāds tu esi pēc rakstura, daudz ko pasaka, skatoties uz rokrakstu, vai tas ir steidzīgs, vai tas ir, varbūt, nezinu, lēnāks, varbūt tāds asāks. Es domāju, tur daudz ko var pētīt, un man, pieņemsim, pašai ļoti interesanti, es nevienmēr uz rokrakstu skatos uzreiz, kā vai es varu to salasīt, bet es skatos, kāds tas izskatās, jo visos rokrakstos pārsvarā ir kaut kāds ritms vai plūdums, vai arī, tātad netik plūstoši varbūt asāks, jā, tātad es skatos arī tā uz rokrakstu.
2: Vai tas nozīmē, ka kādā brīdī tev teksts kļūst, tad drīzāk par attēlu?
3: Jā, un tas ir ļoti interesanti arī kaligrāfijā, jo, ja mēs runājam par kaligrāfiju, tā Nu, tā pamata definīcija

0: definīcija, ka kaligrāfija tas ir skaisti māksla, skaisti rakstīt. Bet varbūt tas daudzus pārsteigs, ka mūsdienās kaligrāfija ir, kā teikt, izgājusi ārpus tām robežām, un man pašai ļoti interesē un patīk vērot īpaši ārvalstu meistarus, kur kaligrāfija ir kā māksla, respektīvi kā attēls, kā mākslas darbs, jo nereti uzrakstītais teksts nemaz nav izlasāms. Apakšā ir reāls teksts, bet tā doma nav bijusi, lai tas būtu salasāms. Mēs jau, tas ir kā, jā, tiešām kā attēls, uz kuru mēs skatāmies, jo tur nav tikai tātad šis teksts, tur ir ritms, plūdums, nu, tas kopējais skats, un tas ir ļoti interesanti, un jā.
1: Tad kaligrāfija ir nevien tehniska prasme, jo tur ir daudz tehnikas un treniņa iekšā, bet tā ir māksla.
0: Jā, es tiešām tā teiktu, un manuprāt, katrs var iemācīties šo, nu, tehniski rakstīt, tātad tehniski vai pareizi rakstītu konkrēto rakstības stilu, jo rakstības stili ir ļoti daudz, un arī kā tos raksta, ir dažādi instrumenti, bet manuprāt, tā galvenā doma ir, ko pēc tam tu ar to dari, ko tu vēl vari izdarīt, kā tu vari piešķirt to savu rokrakstu, jā, lai padarītu to interesantu.
1: Tu piemini, ka kaligrāfijas oficiālā definīcija ir spēja glīti rakstīt, prasme to darīt. Bet kurā brīdī kaligrāfija atšķiras no tādas tiešām vienkārši glītas rakstīšanas? No tā cilvēkiem ir skaisti rokraksti, viņi savos pierakstu blociņos fiksē savas ikdienas domas. Vai tā arī skaitīsies kaligrāfija?
0: Nu, kaligrāfija pieprasa nesteidzību. Kaligrāfija pieprasa, nu, ja tā var teikt, konkrētas burtu formas, kuras mēs apgūstam. Mēs apgūstam tehniku, kā to izpildīt. Rakstot varbūt vienkārši ar pildspalvu, mums roka virzās varbūt tā vienādā ritmā pa papīru, ja? Bet kaligrāfijā ir tādas nianses, kā mēs rakstam burtu, ka mēs palēnam tempu, ir vietas, kur mēs drusciņu varbūt pātrinam, mēs mēģinam kontrolēt to līniju, lai veidotos tas burts, un jā, neret varbūt arī nodarbībās man jautā, un kad tad varēs rakstīt ātrāk?
1: Nekad.
0: Un tad es saku, nu, īsti nē, jo lai, tad, ja mēs gribam, lai tas burts ir ļoti pareizs un precīzs, un tas, nu, tāds ļoti vienādais, varbūt ļoti glīts, tad tas lēnums saglabājas, protams, un, bet, nu, kā jau es minēju, varbūt arī tāda ekspresīvā kaligrāfija, kur to līniju var panākt tikai ar ātru kustību. Ar lēnu kustību viņa sanāk drebelīga. Un tad tas ir tas otrs atkal. Jā, tad varbūt dažādi.
1: Meditatīva nodarbe. Tā tas izklausās no malas, ka tu stāsti par to lēnumu tempu un ļoti apzinātajām kustībām. Vienlaikus izklausās, ka ir ļoti daudz detaļas, par kurām jādomā tajā brīdī, kad tu raksti to vārdu. Vai rakstot kaligrāfiski var atslēgt prātu, un tas tiešām ir tā meditatīvi, vai tikai tā izskatās no malas?
0: Jā, ir meditatīvi, un es domāju, ka daudzi, nu, cilvēki, kas vēlas pamēģināt kaligrāfiju, arī daļai to meklē. Parasti arī saku pirmajā nodarbībā, tas ir meditatīvi, tātad mēs varam kļūt mierīgāki, bet varbūt izņemot pirmajā reizē. Nu, tādā ziņā, ka pirmā reizē ir pārāk daudz jaunu lietu. Ir jauns instruments, mums jāmācās, kā pareizi turēt roka, tad jaunas

0: burtu formas, un tas sākumā ir pārāk daudz, un ar laiku, kad jau mēs atkārtojam un mūsu roka sāk pierast, ir, protams, arī iespēja iegūt šo tādu meditatīvu, pat apzinātu pieredzi. Un ļoti bieži atzīst, ka galva ir brīva no citām domām, no tām problēmām, kas mums varbūt ir ikdienā, jo prāts tajā brīdī ir tik ļoti koncentrēts uz to līniju un īsti par neko citu jau nemaz nevar padomāt. Un tad tas ir atkal tas pozitīvais, ka mēs varam tādā veidā atslēgties no šīs ikdienas steigas.
1: Par tavu ikdienu un arī rakstīšanu, protams, runāsim arī turpinājumā mūsu raidījumā, bet tagad ir laiks paklausīties nedaudz tavas muzikālās izvēles, un sāksim ar Olivia Dīnas skaņdarbu Float. Vai tu dosi mums kādu ievadvārdu savai izvēlei?
0: Jā, es šo dziesmu izvēlējos apzināti. Un vispār Olivia Dīna man bija tāds arī pārsteigums mūsdienu pasaulē, jo man viņa šķiet tik viegla, tik plūstoša, tik dabiska, kas nereti varbūt arī pietrūkst mūsdienās. Un tieši šī dziesma ir par to. Es vairāk cenšos arī sev atgādināt, vairāk ļauties dzīvei, vieglāk uztvert un varbūt pat nesarežģīt lietas, jo ļoti bieži vēlamies sarežģīt. Tā tad vairāk ļauties.
1: Un tad ļausimies tagad mūzikai.

0: Varbūt teikt, šo kaligrāfija nav viņas pirmais profesionālais ceļš. Kaleva, vai tu vari pastāstīt, ko tu darīji pirms tu pievērsies kaligrāfijai?
1: Jā, ļoti interesanti. Nu, tātad mana izglītība ir skolotājs, bet skolā es neesmu strādājusi nevienu dienu. Un tad... Es teiktu, varbūt tāds dažādi tas ceļš mani veida, un tas man aizveda uz kādu starptautisku uzņēmumu, un tur es nostrādāju vairākus gadus, jā.
0: Vai tas nozīmē, ka tas bija tāds meklēšanas ceļš, meklējot savu vietu, kā rezultātā tu esi to atradusi, vai tu tā jūties?
1: Nu, kaligrāfija jau vispār atnāca, es teiktu, savā ziņā jauši vai nejauši. Nevar saprast, tā, man liekas, tā likumsakarīgi. Tad man piedzima bērni, un tad es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, un es vienmēr esmu bijusi, nu, es tāda radoša, un man tas radošums ir paticis, un protams, tas ir tāds brīdis, man liekas, katrai sievietei, kad sāku vairāk domāt, ko vēlētos, un tad ļoti interesanti, ka es atcerējos, cik man skolā ļoti patika glītrakstīšana. Un to es biju drusiņi atlikusi malā. Un tad es sāku meklēt, vai Latvijā kaut kas tāds ir pieejams. Un uzgāju pasniedzēju Līviju Bērziņu, pie kuras tad es arī pieteicos un apgūvu pamatus. Jā, un tas bija... Bez tālajoša mērķa, nu, ar domu, ka es darīšu kaut kas, kas man patīk, un varbūt pat es nezināju, cik man tas iepatiksies daudz, bet tas man iepatikās daudz vairāk, kā es varbūt biju gaidījusi, un tad jau tālāk viss... notika.
0: Tu saki, ka tu esi ļoti radoši vienmēr bijusi, ka tā ir tāds virziens, kas tev ir interesējis. Kā tev šķiet, kas ir kaligrāfijā tāds, kas tevi pieturēja?
1: Manuprāt, tad, ka es varu kaut ko radīt. Es pati radu. Nu, tas ir līdzīgi, nu, tātad, ja ir, nezinu, keramikas trauks, mēs izveidojam keramikas trauku, bet šajā gadījumā es... radu burtu, ja tā var teikt, un ka es pati varu kontrolēt varbūt to, un man patīk, ka tas rezultāts ir redzams, un jā, un tas man patīk, jā, tiešām, ka ir redzams, jā.
0: Šobrīd tā ir tava profesija, tā ir tava pamatnodarbošanās, kas droši vien ir diezgan unikāla Latvijas kontekstā. Nav daudz cilvēku, kuri ar to nodarbojas. Tad, kad cilvēki meklē tevi, tad, kad viņiem ir nepieciešams, lai tu palīdzi ar savu spēju radīt burtu formas, kas ir tas, kas viņiem pamatā ir vajadzīgs? Tas ir tas roku darbs, tas ir mākslas darbs. Ļoti vienkāršojot, par ko viņi tev maksā?
1: Es domāju, ka tas, jā, tas ir tas varbūt unikālais roku darbs, bet tāpat laikā tur jau, tad ir jau daudz personiskāks. Tas, ko viņi vēlas kādam uzdāvināt, tad, kā jau es minēju, burti, kas rada emocijas. Jā, ja tas nav vienkārši, nu, ja mēs izprintējam no datora, tam nav klāt tādas sajūtas, tas ir diezgan bezpersoniski, bet tas jau arī varbūt parāda to, ka tur ir ieguldīts laiks, un domājot par to otru cilvēku, tad, jo tā ideja, ja viņš kādam kaut ko dāvina, viņam jau ir ideja, kuru tad viņš arī vēlas realizēt, un vēlas realizēt to skaisti un īpaši.
0: Laiks jau šķiet ir dārgākais, kas mums ir, un lielākais, ko varam veltīt otram cilvēkam.
1: Jā, un tāpēc arī, man liekas, skaisti pieņemsim tās pašas kartītes, ko... Mūsdienās jau, man liekas, arī raksta kartītes ar roku. Un, un

0: tas ir tas, ka tad, kad mēs dāvinām to kartīti otram, tas jau ir kaut kas vairāk. Tieši kā tu minēji, saņēmējs aizdomājas par to, ka rakstītājs ir veltījis laiku, ir domājis par cilvēku, kuram viņš to vēlas dāvināt, un tā jau paliek kā tāda mīļa un dārga atmiņa, kuru pat ir vēlme saglabāt.
1: Ir tādi mīļi un jauki darbi, kas ir tavos darba uzdevumos, un tad ir arī tādi, es teiktu, gan nopietni, jo tu sadarbojies arī ar valsts prezidenta kancelēju, Satversmes tiesu, dažādām citādām iestādēm. Kas ir tie uzdevumi, kas tev šādos gadījumos ir jāveic, un vai tie ir vairāk satraucoši?
0: Jā, nu satraucoši tādā ziņā, ka ir ļoti atbildīgi. Protams, pret jebkuru darbu, ko es veicu, es izturos atbildīgi, bet tā atšķirība varbūt ir tā, ka, nu, piemēram, tā ir viesu grāmata, kas ir jau pats par sevi vienā eksemplārā, un tas nozīmē to, ka es nevaru pielaist kļūdu. Un tas ir tas, kas rada to papildu stresu, šī apziņa, ka kļūdu labot nebūs iespējams. Un lai arī cik varbūt tā pieredze jau man ir liela, vienalga katru reizi tas stress ir. Un tāpēc ir nepieciešami dažādi sagatavošanās darbi, lai nepieļautu šīs kļūdas. Bet jebkurā gadījumā tas varbūt bailīgākais varbūt ir tas pirmais burts, kad spalva tuvojas papīram, un kas tad nu būs. Bet pēc tam tiešām jau sāku elpot, un viss jau notiek.
1: Kļūdas rakstot ar tinti uz papīra, tīpaši šādās grāmatās, kur nevar tā vienkārši nomainīt lapu, kādu saki. Nu, principā nedrīkst pieļaut, bet pat tādās reizēs, kad mēs nodrošināmies ar visu iespējamo, lai tā kļūda nenotiktu, nu, cilvēcīgais faktors paliek, reizēm gadās. Kas tad notiek tīri praktiski?
0: Jā, nu es laikam daru visu, lai negadās, bet ir bijis, nu, pāris reizes, jā. Ir bijusi reize, kur tā tad tiek izgriezta lapa. Esmu arī vienreiz jaukusi ārā grāmatu, lai varētu izņemt lapu. Tur gan bija pateicīgi, ka varēja viņu izjaukt. Bet principā, nu, varbūt, es nezinu, mēs no skolas laikiem var atcerēties tādu metodu ar žileti, ka mēs labojam, bet nē, to es nepielietoju, jo to ļoti reti var pielietot ar žileti. Mēs varam mēģināt, ja ir ļoti bieza lapa, un tad nogriezt to virsējo kārtu, lapas šķiedru. Bet nevienmēr tās lapas ir tik biezas, lai to varētu izdarīt, jo nu, tad vienkārši būs caurums. Un, nu, es teiktu, ka ļoti bieži tas nav gadījies, un tāpēc, kā jau minēju, tie sagadošanās darbi nereti. Tas teksts, ja ir viens teksts, tas tiek rakstīts vismaz trīs reizes, tādā ziņā, ka vispirms ir skice, lai saprastu visu burtu lielumu, izkārtojumu tekstam, un pēc tam tad tā skice ir jāpārnes arī tajā grāmatā vai albumā, un jāpārnes tas nozīmē rakstu arī ar zīmuli, un arī tad ar zīmulim rakstu pāri. Un kāpēc ar zīmulu rakstu? Tieši tāpēc, lai neizlaistu kādu burtu, jo procesā tiešām ir ļoti viegli izlaist burtu, jo koncentrējos uz katru atsevišķu burtu, varbūt nevis uz vārdu kopumā.
1: Tie ir tādi praktiski sagatavošanās darbi, bet tu saki, ka tas satraukums ir liels, sākumā pat nedaudz jāiztur elpa. Kas ir tie soļi, ko tu veic, lai nomierinātu savu prātu, jo es saprotu, ka tas ir ļoti liels priekšnoteikums?
0: Nu, es nezinu, vai ir kaut kas tāds ļoti

0: Tīpaši es drīzāk teiktu, ka es vienkārši izbaidos. Tas ir tāds process, es izbaidos, es staigāju varbūt drusciņu apkārt, gar to galdu, un nu, tātad zinu, ka cita ceļa nav un mēģinu saņemties, un kā jau saku, tātad tas pirmais vilciens, pirmais burts, un jā, nekas tāds ļoti īpašs nav. Es nemeditēju.
1: Un tad jau mums jāiziet savā darbā, jā.
0: Jā.
1: Paklausīsimies, ko par tevi saka tava kolēģa Linda Lukstiņa.
2: Kaiva. Īpašs vārds, īpašs cilvēks. Kopīgs atmiņas mums ir daudz, gan darba sakarā radušās, gan ārpus darba. Mēs esam bridušas pa purvu, cepušas pīrādziņus, stādījušas tulpes. Bet tāda viena, ko es gribētu izcelt, būtu tā mūsu iepazīšanās, jo ar to arī viss sākās. Kad es nolēmu atvērt veikalu, es vēlējos tajā arī kaligrāfiju un kaligrāfijas nodarbības, un es sazinājos ar Kaivu. Mēs satikāmies, un jau pirmajā sarunā man bija skaidrs, ka mēs esam uz viena viļņa. Man šķiet, ka ja tavs ceļš ir krustojies dzīvē ar Kaivas ceļu, tad tu var uzskatīt sev par laimīgu cilvēku. Es noteikti tā jūtos, un tam ir ļoti daudz iemesli. Viņa ir ļoti radoša, iedvesmojoša un krāšņa personība. Vienlaikus viņa ir patiesa, cilvēcīga, iejūtīga. Pat sarežģītās situācijās viņa saglabā optimismu. Bet lēmums viņa pieņem mierīgi un nosvērti, gluži pretēji man. Līdz ar to man arī ir ko pamācīties. Viņa redz pasauli dziļāk, pamana detaļus un nianses, kurām citi mēdz paiet garām. Kaiva ne tikai pajautās tev, kā tev iet, bet viņa arī patiesi ieklausīsies tev atbildē. Viņa vienmēr ir ļoti eleganta un gracioza. Man ļoti patīk, kā viņa sevi iznes un pasniedz. Un Kaivas superspēja viennozīmīgi ir spēja paskatīties uz lietām caur humoru prizmu. Īpaši brīžos, kad humors būtu pēdējais, par ko citi iedomājas. Es esmu viņai vairāk kārt teikusi, ka humoru viņi varētu man bišķiņ aizdot kādu gabaliņu. To es gribētu no viņas aizņemties. Un, protams, kaligrāfija. Es Kaivu saucu par labāko kaligrāfu Latvijā. Viņi tam gan negrib piekrist. Bet es tomēr palieku pie sava, neskatoties uz to, ka man sanāk viņa nedaudz paķircināt par šo, bet tā nu tas ir.
1: Es ļaušu tev nepiekrist Lindas sacītajam. Tās ir tavas tiesības un iespējas, bet ja mēs runājam par labiem kaligrāfiem, kas ir nepieciešams šādam cilvēkam? Kas viņu raksturo?
0: Nu, es domāju, ka neatlaidība, varbūt neatlaidība un drosme arī un pacietība, jo nu, bez tā nevar. Jā, es nezinu, jā, es droši samulsu par Lindas brīnišķīgiem vārdiem un novērtējumu, un jā, tā ir, kā Linda saka, esam daudz bijušas kopā, un tas ceļš ir bijis ilgs, un arī Linda pamana detaļas, un es domāju, tāpēc mēs esam arī jau joprojām blakus vien otrai, un sadarbojamies. Es nezinu, vai es atbildēju to jautājumu. Es domāju, varbūt tas svarīgākais ir, ja tev tas patīk, Tad vienkārši nu, nevar būt savādāk. Tev ir jādeg par to acīm, sirdī. Un jā, tā mana pasaule. Tiešām es, ja var tā var teikt, es mīlu visu par un ap burtiem. Es ne tikai varbūt rakstīts burts, tas var būt dažāds.
1: Tu arī pasniedz kaligrāfiju citiem cilvēkiem. Tad, kad jūs sākat mācīties, un kad paiet jau varbūt nedēļas, varbūt kādam ilgāk, ko tu redzi, kas mainās pašos cilvēkos?
0: Nu, manuprāt, tas varbūt tā svarīgākā lieta, ka ja sākumā varbūt netic, ka to var, ka tas izdosies, ka tomēr pēc laika jau tas izdodas un sāk izdoties, un jo tad, kad cilvēks atnāk mācīties, katram ir savas ekspektācijas un varbūt savu kaut kāda ie, ie, kaut

0: kāda doma, ko viņš ir iedomājies, kā tas būs. Un nereti varbūt izrādās savādāk, varbūt izrādās, ka tas ir grūtāk nekā izskatās, jo no malas skatoties, tas izskatās tā viegli un plūstoši. Un es parasti to salīdzinu arī, kad ja es aizēju uz baletu un skatos, kā balerīna griež piruetes, ir šī vieglums sajūta. Un ja tā izskatās no malas, kad rakstā roku kaligrāfiski, tad ir tā pareizā sajūta. Bet, un nevienmēr jau visi zina, kas aiz tā stāv, un arī jautājums, vai to vajadzētu zināt. Bet noteikti ļoti svarīgi iekāpt tajās kurpēs, lai to pamēģinātu. Un arī lai saprastu, ka jebkura lieta prasa laiku, pacietību un arī treniņu.
1: Tu piemini pacietību, tu pieminēji pacietību arī sakot, raksturojot labu kaligrāfu. Vai pacietība ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs, lai nodarbotos ar kaligrāfiju, vai to var attīstīt, nodarbojoties ar kaligrāfiju?
0: Manuprāt, ir vajadzīga pacietība, jā, bet skatoties uz sevi, man liekas, tas galvenais ir, ja tev tā lieta patīk, tev pacietība būs. Jo man ir kaut kādas sfēras, kuras neesmu pacietīga, ne pavisam. Un tāpēc man pašai ir tā sajūta, ja tā lieta patīk, tad pacietība radīsies. Un tad, protams, ka to var arī attīstīt un nu, pat jā, izkopt varbūt.
1: Bet tev pašai nav kādreiz bijis tā, ka gribas mest tās lapas pa gaisu, tinti izliet ārā un likt to visu malā?
0: Jā, protams, nu, es arī turpinu joprojām mācīties jaunas lietas, jaunas burtus un arī skatoties uz kaut kādiem burtiem, man gribas jau būt tur, jau tajā gala mērķī. Piņusim, nu, es turpinu mācīties online pie dažādiem pasniedzējiem, bet vienmēr jau es saprotu, ka nevar pārlikt pāri tam, lai nokļūtu tur, ja, ka ir tas pats treniņš un tas ir regulārs treniņš un neatlaidība. Jo pēc dabas jau mēs cilvēki esam nepacietīgi un jā, un otra lieta ir, ka tas ir par detaļām, ka ir ļoti jātrenē acis, lai pamanītu detaļas. Un tas ir arī process, jo tiešām, nu, es burtos pamanu daudz detaļas, jā, jo man acis ir uztrenēta, bet nereti varbūt iesākot mācīties, to nevar tik viegli saskatīt. Bet tas notiek pakāpeniski, un tad man palīdz varbūt to iesācēju atkal saprast. Es pati pirms kādu laiku gāju mācīties zīmēt portretus, un bija tik ļoti interesanti, ka mēs zīmējām pēc fotogrāfijas, un pasniedzējs man rāda, šeit ir tāda kā krāsa un tāda niansa, un es pati sapratu, ka es to neredzu, tikai es jau ieraugu tad, kad viņš man to parāda, un tajā brīdī es sapratu, ka jā, mana acis uz tām lietām vēl nav uztrenēta, un ar laiku to ir iespējams uztrenēt. Un tas man palīdz, protams, atkal saprast tos savus skolniekus, kas nāk, kāpēc varbūt nevienmēr to pamana sākumā.
1: Cerīgi izklausās tas, cik daudz reižu tu piemini vārdu trenēt. Trenēt var pacietību, trenēt var spēju pamanīt detaļas, un runājot par šo treniņu, un jauniem cilvēkiem, tie, kuri ir uzauguši pasaulē, kur principā, kā jau es ievadā minēju, mēs visu varam uzrakstīt digitāli. Mēs rakstām datoros, rakstām telefonos. Nepieciešamība rakstīt ar roku kļūst aizvien mazāka. Ko mēs zaudējam, ja cilvēks neiemācās rakstīt ar roku, ja tā nav tāda izkopta prasme?
0: Es esmu varbūt grūti pateikt, ko mēs

0: ko mēs zaudējam. Man liekas, uz to rakstīšana roku arī vajadzētu varbūt skatīties, ko mēs varbūt iegūstam tajā procesā. Man nāk prātā tāds salīdzinājums, ja mēs vēlamies veselu, stipru ķermeni, mēs ejam uz sporta zāli, nodarbojamies ar sportu, lai mēs kļūtu stiprāki. Savukārt, rakstīšana roku varētu būt kā tāds treniņš smadzenēm, jo īpaši maziem bērniem, jo tas attīst šīs kognitīvās prasmes, trenē uztveri, atmiņu, uzmanību, un tas ir ļoti svarīgi. Te varbūt es arī varu uzreiz pieminēt par to glītrakstīšanu, vai tā būtu jābūt, un ka glītrakstīšana, manuprāt, nevienmēr ir par super skaistiem, perfektiem burtiem. Manuprāt, tas glītrakstīšanas mērķis ir tātad iemācīties rakstīt, jo rokraksta mērķis ir, lai tas ir salasāms un funkcionāls, un lai bērns, mācoties, atkārtojot burtu, atkārtojot konkrētu kustību, apgūst šo prasmi, lai tā kļūst jau automatizēta. Un vēlāk, kad paliek vecāks, kad ir jāspēj pierakstīt vairāk informāciju, lai nebūtu vairs jādomā par burtiem, bet varētu jau apstrādāt informāciju un domāt par saturu. Jā.
1: Iepauzēsim tagad nedaudz un klausīsimies Brian Ferry dziesmu It's All Over Now, Baby Blue.

0: Radījumā monopols viesos kaligrāfe Kaive Narbute, un iepriekš daudz runājām par to, kas nepieciešams, lai rakstītu kaligrāfiski, kāpēc tas ir svarīgi, ko cilvēks var attīstīt sevī. Bet saki, Kaive, cik daudz tu raksti vienkārši sev?
1: Nu, jāsaka, ka es cenšos rakstīt sev arī. Tad viens, ko es rakstu, jā, es turpinu mācīties, praktizēt, bet nu, to tad jau es vienalga tā kā vairāk kā tāds darbs. Bet tas, ko es izbaudu tiešām, ir rakstīt ikdienā savā plānotājā nesmuki. Es nezinu, vai par tā teikt nesmuki, bet nu, tas ir arī daudziem pārsteigums, ka daudzi domā, ka tas, kā es rakstu kaligrāfiski, tas ir mans rokraksts, bet nebūt, nē, tas nav mans rokraksts, tas ir, ka es rakstu vairākos veidos, stilos, tas ir tas, ko es esmu izkopusi. Tātad mans rokraksts ir diezgan parasts, un tad es tiešām izbaudu rakstīt, tieši izbaudu to, ka es varu svītrot, rakstīt no jauna, kļūdīties. Nu, tas ir tas varbūt tā blakne tam, ka ikdienā tā darbs pieprasa man nekļūdīties. Un jā, tas to tad es daru. Tāpat es arī mēģinu to izmantot rakstīšanu kā tiešām tādu terapeitisku efektu. Es rakstu, noformulējot savas emocijas, izrakstu to ārā, nu, respektīvi par kādiem, varbūt, notikumiem, nosaucu tās emocijas vārdā, jo, nu, esmu lasījusi tiešām, ka rakstīšana roku cilvēkam palīdz novadīt arī to, varbūt, to stresu. Un to arī iesaka kā tādu tiešām terapiju.
0: Vērojot tos stāstus, ar kuriem tu dalies publiski, es pamanīju tādu sevis iepazīšanas stīgu, ja to tā drīkst saukt. Vai rakstīšana ir metode, kas tev palīdz sevi iepazīt vairāk?
1: Es domāju, ka noteikti. Jā, tieši... Kā jau es minēju, arī kaut vai lai noformulētu tās savas emocijas, ko mēs varbūt nereti baidāmies skaļi sev pat atzīt vai pateikt, tad rakstīšana to palīdz. To es esmu sev atklājusi, un man liekas, tas svarīgākais ir, nu, kādreiz rakstīt, nu, nevis kādreiz, bet arī droši vien šobrīd daudz cilvēku raksta dienas grāmatu. Bet es to vairāk uztveru nevis kā dienas grāmatu, bet tad dalos, konstatēju, un es tās lapas nesaglabāju. Tas nav nekas tāds, ko es vēlētos, ka varbūt kādreiz kāds izlasa.
0: Kur tu tās lietas?
1: Es vienkārši viņas saplēšu un izmetu ārā. Tas ir vajadzīgs man. Lai es varbūt arī par justos arī labāk.
0: Tajā brīdī tad tiešām galvenajā vietā ir process.
1: Jā, tas ir tas process. Un es esmu arī pamanījusi, ka varbūt sākot rakstīt, esmu diezgan pieklājīga. Tāda, nu, tā mēģinu tā skaisti, nu, skaistiem vārdiem varbūt rakstīt. Un,

0: Bet pamazām, ja tu ļaujies, nu, tu jau piekūsti no tā, un tu jau sāc vienkārši rakstīt, kā ir. Un varbūt arī dažreiz tās kaut kādas dusmas vai emocijas arī izrēģēt.
1: Nomet tās liekās kārtas, kuras dažbrīd ikdienā vienkārši gribot, negribot kaut kā mūs nospiest.
0: Jā, un tas tiešām, kā jau tu minēji, tā sevis iepazīšana, ka dažreiz tu pat varbūt nobīsties no tā, izrādās, es esmu arī šāda, un manī arī šāda īpašība, bet nu, mēs visi esam cilvēki, un tas liek, protams, atkal padomāt par lietām, ko es varu darīt, lai būtu savādāk un mainīties.
1: Nedaudz vairāk par tavām īpašībām mums pastāstīs arī Kristīna Šimpermane.
2: Kaiva ir viena no tiem nedaudzajiem. Viņa prot apturēt laiku un pat iemācīt to darīt citiem. Vai esi pamēģinājis klīti uzrakstīt burtu un ja vēl savu vārdu un pat nedaudz teikumu, tu pavisam noteikti saproti, par ko es runāju. Un reiz Kaiva bija mīļa gaidīts ciemiņš mans pirmās grāmatas atvēršanas svētkos. Un mēs tajā vakarā ne tikai šķirstījām un dziļi smaržojām grāmatu, bet arī paši pagatavojām savu vakariņus. Un vēl viesi apgleznoja manas veidotas baltmalu šķīvīšus, uz kuriem Kaiva silti smaidot rakstīja viņu vārdus. Jā, un tā ir viena no tām retajām reizēm, kad Kaivu esmu satikusi dzīvē, bet ikdienā mēs bieži sarakstamies. Nu, vai nav skaisti? Mums vieno kaisni pret kompozīciju, materiālu, tekstu, arī burtiem un pret vizuāliem risinājumiem. Arī krāsu, dabu, mirkli. Mums vieno kaisni pret pašu dzīvi. Kaiva, tu esi iedvesma. Silti tevi skauju. Paldies tev, ka tu esi.
1: Arī Kristīna ir radošais cilvēks. Jūs tā turaties kopā?
0: Jā, paldies, ļoti jauki. Tad, ko es arī gribu pateikt, ka tik jauki ir iepazīt cilvēkus caur šo interneta vidi, un jo esmu savā ceļā tieši arī tā daudz cilvēkus iepazinusi, un Kristīna ir viens no šiem cilvēkiem, ko mēs iepazināmies Instagramā. Un jā, mums tiešām kaut kas vieno. Tas jau, ko aprakstīja Kristīne, un jā, abrīnoja arī viņas radošumu, un man patīk, ka mēs arī dažkārt vien otru varam papildināt.
1: Nepateikšu šobrīd, diemžēl, kur un kad es to lasīju, jo tas bija pirms laba laika, bet tas bija raksts kādā ārzemju medijā, kura galvenā ideja bija tieši šī, ka kaligrāfiem, cilvēkiem, kuri nodarbojas ar lietu, kas teorētiski ir ar ļoti senām saknēm un nedaudz spītē digitālajai pasaulē, ļoti talkā nācis un ir tieši internets. Tieši šīs platformas, tu piemini Instagramu, vai tavā gadījumā arī ir tā, ka tieši tā digitālā vide patiesībā ir palīdzējusi tam burtam nonākt tālāk pasaulē?
0: Es domāju, ka jā. Nu, viens ir tas, ka man liekas tās iespējas arī, ko paver digitālā pasaule, kaut vai mācību ziņā, tieši kaligrāfiju, man pašai personīgi, jo es varu iedalīt tādu pirms Covid laiku, kad, lai mācītos kaligrāfiju jau kaut kur ārpus Latvijas, man bija jādodās varbūt uz citu valsti, un nevienmēr tas ir iespējams, un tieši Covid laiks pavēra iespējas mācīties arī attālināt kaligrāfiju. Ļoti daudzi meistari sāka piedāvāt online kursus, un es tos izmantoju. Un tāpat arī šīs draudzības, un gan man tieši manā tajā profesionālajā jomā, gan arī ar dažādiem citiem radošiem cilvēkiem ir pavērs plašākas iespējas.
1: Kas ir tie tavi lielie skolotāji kaligrāfijas?
0: Nu, tie ir, nu, protams, kā jūs minēju, man pati pirmā skolotāja, kas man deva to pamatu, tādu varbūt stingru pamatu, ko tad es tālāk varēju turpināt pati, jo tālāk jau tas bija atkarīgs no manis. Un tad man ir vairāki

0: pasaulē meistari, kuru darbi man ļoti aizrauj. No dažiem esmu arī mācījusies, un es turpinu viņiem sekot, un viņi man iedvesmo. Un tiešām kaligrāfija ir tik dažāda, gan tā izskata ziņā, burtu ziņā, gan arī kādiem instrumentiem mēs varam rakstīt. Un varbūt tā mana lielākā baža ir, ka es visu nepaspēšu izmēģināt. Bet es mēģinu varbūt atrast un izmēģināt to, kas man šķiet tuvāks un vairāk uzrunā.
1: Tu mācies un iedvesmojies no citiem kaligrāfiem, bet es ticu, ka kā radošam cilvēkam formas, idejas var rasties arī kaut kur pavisam tālu no papīra lapām. Saki, kur tu smelies to radošo dzirksti ārpus sava darba galda?
0: Laikam jau tas, kā jau ikvienam, tā varētu būt gan daba, gan arī mākslas izstādes, ko es apmeklēju. Tas vienmēr raisa kaut kādas idejas, kaut kādas lietas, varbūt, ko es esmu pēkšņi pamanu, ko neesmu pamanījusi pirms tam. Man arī ļoti iedvesmo bērni ar savu radošumu un tādu, nu, viņi sevi ļoti, kā saka, viņi ļauj sev brīvību, viņi nedomā daudzreiz par to, vai tas būtu pareizi vai nepareizi. Vairāk tāds, jā, ļaušanās procesam un tam, kas tev patīk un kā tu vēlies izpaust sevi.
1: Kaiva mūsu saruna ir pietavojusies izskaņai, bet es vēl vēlos tev vaicāt, reflektējot par visu, ko mēs esam runājuši šajā laikā. Mēs dzīvojam tādā periodā, kad gandrīz viss tiek optimizēts. Mēs gribam ātri uzrakstīt, ātri nosūtīt, ātri atbildēt. Saki, kāpēc, lai šajā periodā mēs gribētu kaut ko vispār vēl darīt tik lēni?
0: Manuprāt, ir pat nepieciešamība pēc darīt šo lēni, jo nu, mūsu ikdienas pasaule tiešām ir tik steidzīga, tik noslogota, mūsu prāts ir noslogots, un man liekas, kaut kādā ziņā cilvēki jau ir noguruši un sāk nogurt no šīs steigas, un katrs meklē savu veidu, kā apstāties, kā kļūt lēnākam. Un rakstīšana ar roku tiešām ir veids, kā to var darīt, jo rakstot ar roku, mūsu domas kļūst lēnākas, mēs arī varam labāk noformulēt domu, un nu, parakstīt mēs varam tik ātri, cik mēs varam, un mēs esam tiešām spiesti lēnāki būt. Tā kā es domāju, tas arī ir par šo labsajūtu, ko rakstīšana mūs var sniegt, rakstot lēnāk un būt apzinātam tajā brīdī.
1: Un kā tu iepriekš minēji, tas obligāti nenozīmē rakstīt glītāk. Drīkst arī.
0: Jā, noteikti. Drīkst arī kā sanāk, ja tas ir tikai tev, tad pašam drīkst kā sanāk un vajag.
1: Paldies, Kaiva, par sarunu, paldies par atziņām, ar ko dalījies. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievija plāno jaunu liela mērogu uzbrukumu Ukrainai. Tā Zelenskis vēstīja pēc tikšanās ar Lielbritānijas premjerministru Andeju Bērnemu ANO ģenerālās asamblejas laikā. Vienlaikus Zelenskis norādīja, ka Ukraina pastāvīgi sazinās ar saviem sabiedrotajiem, lai nodrošinātu jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Savukārt pēc tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Zelenskis paziņoja, ka Vašingtona un Kīva vēlas, lai Krievijas uzsāktais karš Ukrainā noslēgtos pirms ziemas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja drošības vienošanos ar Grenlandes un Dānijas vadītājiem, tādējādi nomierinot situāciju pēc viņa strīdīgiem aicinājumiem iegādāties šo autonomo Dānijas teritoriju. Tās būs ilgtermiņa fantastiskas attiecības, tā teica Trumps parakstīšanas ceremonijā, kas notika ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Saskaņā ar 10 lapas pušu garo līgumu ASV plāno Grenlandē uzcelt divas militārās bāzes. Eiropas Savienības valstis vakar uz 3 gadiem ir pagarinājušas sankcijas pret aptuveni 3000 Krievijas pilsoņu un organizāciju. Tomēr Francijai, Slovākijai un Luksemburgai ir izdevies panākt, ka no sarakstiem tiek svītroti divi ietekmīgi Krievijas oligarhi – Olišers Usmanovs un Mihails Frīdmans. Latvijas valdībai, kas iepriekš asi iebilda pret šo soli, nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau pēc pusnakts sankcijas automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes par nesenās migrantu krīzes cēloni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā vakar vainoja Marokas robežas kontroles nepilnības. Jūlija izskaņā Seutā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu, izraisot bezprecedentu un traģisku drūzmēšanos un robežas pārkāpšanu. Lielākā daļa no viņiem nākamajās stundās atgriezās Marokā, tomēr vairāk tūkstoši ir palikuši Spānijas anklāvā, kur situācija kopš tā laika ir pasliktinājusies, izraisot vardarbības gadījumus un vietējo iedzīvotāju demonstrācijas teju ik dienas. Vēru apriņķa pierobežas teritorijās Igaunijas dienvidaustrumos ir novērots robežu turisma pieaugums, to starp no ārzemju apmeklētājiem. Nesen uzstādītā robeža infrastruktūra to starp Baltijas aizsardzības līnijas nocietinājumu un tās pretbruņu tehniskie šķēršļi pūķa zobi ir kļuvuši par apmeklētāju iecienītu apskatas objektu, tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Setomā, kas vēsturiski atšķirīgs reģions Igaunijas tālākajā dienvidaustrumu daļā jau bija iekļauts dažādās turisma kartēs, taču līdz šim lielākā daļa apmeklētāji vēlējās iepazīt šī reģiona kultūru. Viņus jau sen apkalpo vietējie tūroperatori, taču daudzi šobrīd vēlas apskatīt arī nesen modernizēto robežu infrastruktūru. Latvijas valdība vakar konceptuāli atbalstīja migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas cita starpā paredz kvotas trešo valstu pilsoņu.